زنی بیرون، مثل خیلی کسای دیگه که ما اسمشون رو نمی‌دونیم، یا مثل خاتمی میری دوره سپاه دانش رو تمام میکنی، بعد میای میری تازه آخوند میشی، میبینی استعداد حق بازی داری، استعداد اینو داری به دروغ خدا بفروشی. سرگذشت خلفا جانشینان محمد ابن عبدالله که براتون خوندم بی خودی نخوندم. این کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید ببینید. متاسفم که تو ایران دسترسی ندارید به این چیزا. ببینید اصلا دنیای دیگه است، یه حرفای دیگه است، یه صحبتهای دیگه است. علی ابن ابی طالب وقتی که مردم بهش اعتراض کردن گفتن یا علی الحکم لله، حکم مال خداست، تو چرا حکم تعیین کردی؟ ما که داشتیم پیروز می شدیم به معاویه، چرا قضیه رو مفتی باختی؟ پس تو علم غیب نداری، پس تو سرت کلا میره. ما رفتیم بیرون از پیش تو، ما دیگه شیعه علی نیستیم. در جواب علی چیکار کرد؟ همشونو گردن زد، همشونو کشت. خب یه اسمی گذاشتن روش خوارج، خوارج رو باید بکشن، خوارج رو باید گردن بزنی. حضرت علی کار خوبی کرد، خوارج گردن زن. برو بخون ببین خوارج کیا بودن. وقتی که معاویه حق زد، این جوجه ها اینا که دوربر علی اومده بودن میدویدن، اومده بودن با آلاف و علوف برسن، اینا که اومده بودن جنگ کنن غنیمت بگیرن و تقریبا پیروز بودن، دیدن علی سرش کلا رفت. گفتن ما فکر کردیم تو امامی از علم غیب داری، سرت کلا رفت، ما رفتیم. جوابشون کشتن بود. خوارجن، خوارج باید کشته بشن. خوارجن چی؟ اصلا تو چه میدونی خوارج چیه؟ نمیخوای بری بخونی؟ حرف من اینه که هر چیزی میشنوی روش فکر کن، همین جوری قبول نکن. در کردستان بانوی جوانی تلفن کردن و سپاسگزاری کردن از برنامه و گفتن ما تکلیفمون با این خانم هایی که وقتی میخوان باهاشون حرف بزنیم منطقی صحبت کنیم در گوشاشون میگیرن که به جهنم نرند چیه؟ هیچی عزیزم، هیچی. زمان، صبر، پله پله. شما نمیتونی یک مرتبه اعتقادات 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله یه نفر رو بهش تلنگر بزنی. نمیگم از بین ببری، بهش تلنگر بزنی. باید راهشو یاد بگیری، از راه دیگه ای باید وارد بشی، یه کاری بکنی سوال براش پیش بیاد. وقتی از نماز بلند شد بگو عمه جان قبول باشه، با خدا خوب حرف زدی، چی بهش گفتی؟ چرا به زبون کردی باهاش حرف نمیزنی؟ خدا کردی میفهمه. تو وقتی میخوای دعا کنی عربی نمیگی که. وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه آیا به عربی میگی؟ و مطمئنی وقتی میگی خدا پدرتو بیامرزه خدا میفهمه تو چی میگی؟ از اینجا باهاش وارد شو، بذار خودش فکر کنه، بهش نگو نماز بده، نماز بد نیست، برای او خوبه، این عادت کرده، معتاد شده و آرامش بهش میده.
آرامش ازش نگیر. اگر میخوای ارشادش کنی بغلش بشین، باهاش صحبت دینی بکن، منتها صحبت رو طوری بکن که سعی کنی بدون اینکه به باورهاش خدشه‌ای وارد کنی او وادار به فکر کردن بشه. دوست دیگه باز از کردستان عراق زنگ زده بود و میگفتش که موقعی که صدام به ما حمله کرد، همین عین اینا که شما میگید، مطابق سوره انفال دختران کرد رو برد و به کشورهای عربی فروخت. صدام نماینده اسلام بوده حتما، از سوی قرآن هم سوره انفال رو انتخاب کرده و آمده اجرا کرده. البته بمب شیمیایی توی سوره انفال نیست، اونو گفته که چون ما به چیز جدید رسیدیم، به 1400 سال جلو اومدیم، بمب شیمیایی رو هم قاطیش میکنیم، ولی او رو هم با اجازه الله این کار کرده. دوستی یه دونه ایمیل فرستاده، میگه در شهر فومن یه شایعه‌ای درست کردن که یکی از یک قبری که مال یک شهید دوران جنگ 8 ساله است معجزه میکنه. یه شیادی اومده این کار کرده، اما مردم نه از شهر فومن، از اطراف گله گله بابا کنون میان معجزه بگیرن. خب بنابراین وقتی آدم میبینه که خریدار داره، میگه خب چرا من نکنم. اومده یه دکون بغل دکون امام رضا واکنه. دیروز بود یا پیروز براتون گفتم این یارو سدلی شیرهی وقتی میره قبار روبی، دستش که اینجوریه میتونه به مال اونجا معجزه بگیره، ولی نمیکنه. میدونی برای چی؟ برای اینکه میدونه معجزه‌ای در کار نیست، معجزه رو برای تو درست کرده. اون شیادی هم که اونجا درست کرده 4 روز دیگه همون قبره میشه امامزاده قنبرعلی. خریدارم داره، از صبح درش سبت میکشن، میان دخیل میبندن. چیز تعجبی نیست. این 5-6 هزار تا امامزاده ای که توی ایرانه، فکر کنی از کجا این امامزاده ها به وجود اومدن؟ همه شون هم فامیلای موسی بن جعفر. موسی بن جعفر یه دونه زن نگرفت. اصلا از گفته های موسی بن جعفر اینه که شما اگر لذت کنیز رو میدونستین هیچ وقت زن نمیگرفتین. کنیز یعنی خانم بازی اسلامی، احتیاج به عقد و اینام نداره، خدا حلال کرده. خدای آن را که عقل دادی که ندادی. دوستی از ایران ایمیل کردن که shubiblogspot.com کار میکنه، shubiblogspot.com. دوستی نوشتن این ایمیل رو فرستادم، اگر گرفتید رو ایر اعلام کنید که بقیه مطالب رو براتون بفرستم. من همه ایمیل ها رو میخونم، اگر جواب نمیدم وقت ندارم. اگه بخوام همه رو جواب بدم دیگه ایمیل نمیتونم بخونم. دوستی گفتن که این تصویراتونی که میاد 100 مگابایت برای ما زیاده، 10 مگابایتش کنی. ندارم وسیله، با اون شرکتی هم که این کار رو هندل میکنه صحبت کردم، اونا هم ندارن وسیلهی که بیشتر از این اینو کمپکت بکنن. اگر اینو بیشتر فشرده بکنن چیزی نداره، مگر اینکه یک کاری بکنیم که شما خودتون اگه بتونید صدای خالی بگیرید، راهی داشته باشید که فقط صدا رو بگیرید، بیشتر از 10 مگابایت نمیشه، کمتر هم میشه. رفقایی که
چون مرتب به من از ایران زنگ میزنن ما چه جور میتونیم به تو کمک بکنیم. شما هیچ جوری از ایران نمیتونید به من کمک بکنید مگر اینکه کسی رو در خارج داشته باشید، برای او پول بفرستید، او برای من بفرسته. در غیر این صورت گیر میفتید به من هر جوری بخواید کمک کنید. من راضی نیستم. یکی از دوستان همین کار رو کرده و فردا و پس فردا به دست من میرسه. دوستی داشته در اروپا، یه تلفن زده به اون، گفته آقا جان یک آدمی هست اینجا، برو مشخصات چه بگیر، اینقدر پول براش بفرست. این تنها راهشه. راه دیگه ای من به عقلم نمیرسه و من نمیخوام شما هیچ نوع ریسکی بکنید. یعنی نرید پیش یه صراف بگید آقا این 100 دلار رو توی لس آنجلس بده به فاضلی. این کار رو نکنید به دلیل اینکه اون صراف رو من نمیدونم کیه. من هیچ وقت دلم نمیخواد شما هیچ دردسری برای خاطر من داشته باشید. آقای ایمیل فرستادن که آقای فاضلی شما تو تلویزیون بگید مردم از این آخوندها بپرسید چرا اینا میخوان انتخابات کنن. انتخابات اینا که انتخابات نیست، خودشونم میدونن، منم نمیپرسم، ولی اینا میخوان به دنیا بگن ما انتخابات میکنیم. دنیام میدونه اینا چیکار میکنن، ولی تا وقتی که این پول از اونجا مجانی میاد این ور اونور میره، پولایی که میره خرج فلسطین میشه، پولایی که میره تو افغانستان اونجا خرج میشه، پولایی که تو عراق خرج میشه، پولایی که دزدی میشه، واردات 60 میلیارد دلاری اینا نمیخوان بدونن. والا اینا همه رو میدونن، بهتر از من و شما میدونن. و دوستی که کتاب خواسته در مورد زرتشت و آیین زرتشت، اگر میخواید علم و دانش و فلسفه یاد بگیرید، سعی کنید گاتها رو بخونید. گاتها رو بخونید، بعد کتاب اوستام تو ایران هست بخونید. کتابای مختلفی دینکرد، خیلی کتاب هست، همه چی پیدا میشه. انجمن زرتشتیان اونجا داره بهتون میده. اما قبل از هر چیزی دنبال آیین نرید، دنبال زرتشت برید. ببینید زرتشت چی میگه. زرتشت میگه اندیشه نیک، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، ببخشید پندار همون اندیشه است، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. این سه اصل رو رعایت کن. دروغ هم نگو. احتیاج نه به خدا داری نه به پیغمبر. این ماهی که ما الان توشیم، ماه بهمن، ماه اندیشه نیکه، ماه بهمنه است. بهمنه تبدیل شده به بهمن. یک مقاله بلند بالاییه، من یه کوچولوشو همین اولش براتون میخونم. بهمنگان تابش نور شادی. بهمن برترین امشاسپندان دین زرتشتی است. امشاسپند در آیین زرتشتی کسی است که نزدیک به اهورامزدا است و وهمنه بالاترینه. این واژه با اندیشه نیک، منش نیک و خرد سپندینه، یعنی خرد مقدس، برابر نهاده شده است. به راستی بهمن چرا میرساند و آیا میتوانیم به سادگی برای آن برابرهایی را مانند آنچه گفتیم بنهیم؟ آیا برای بهمن میتوان برابری یافت و به زبان و نوشته آورد؟ در گاتها آمده است که اشو زرتشت به یاری بهمن، به یاری مهین فرشته بهمن به پیامبری برگزیده شد. من هم چیزی رو تو گاتها ندیدم. چگونگی برگزیده شدن اشو زرتشت به پیامبری با همراهی بهمن
امشاسپند از شگفتی های این کتاب اهورایی است. این رو فردا کاملا براتون میخونم و نوشتاری است از خانم بوزرجمه، ببخشید، از آقای بوزرجمه پرخیده، از هفت رخ فرخ ایران رونمایی شد. حالا من نمیدونم از کجا آمده، ولی یکی از عزیزان من این رو برای من فرستاده که یه مقداری بررسی خواهم کرد و فردا به طور کامل براتون میخونم. خب، خوشبختانه امروز روزی است که وقت کامل داریم. از این حرفا تموم شد. این رو برای این از قرآن دارم براتون میخونم، چون خیلی ها به من میگن این رو بخون که شاید اون خانوم هایی که سختشونه باور کنن، یه مقداری به خودشون بیان و فکر کنن دینی که دارن پیروی میکنن ازش چیست. در سوره نساء آیه 34 اینجور شروع میشه: به خاطر اینکه بعضی را به بعضی برتری داده ایم. این آقای بختیاری نژاد معمولا ماله میکشه. الرجال قوامون عن النساء. رجال بعضیا نیستن، رجال یعنی مردان. قوامون همون برتریه، نساء زنا هستن. یعنی به درستی که ما مردان رو بر زنان برتری دادیم. این اصل معنی آیه است. و به خاطر خرجی که می کنند مردان از زنان مراقبت می کنند. نه، میگه به خاطر خرجی که می کنند ما به اونا برتری دادیم که ارباب زنها باشن. اونایی که یه خود عربی می دونن اگر آیه نساء سوره 34 رو بخونن میبینن که اینایی که من میگم درسته. بنابراین زنان صالح فرمانبردار در غیاب شوهرانشان حافظ آنچه خدا برای آنان حفظ کرده هستند. خدا برای اونا چی حفظ کرده؟ اگر برای اونا حفظ کرده، چرا برای این خانمایی که میبرن چین میفروشن حفظ نکرده؟ اگه برای اونا حفظ کرده، چرا برای اون زنایی که صدر اسلام گرفتن بردن تو بازار عکا فروختن حفظ نکرده؟ خدا خاص و خرجه داره؟ البته باز مترجم دستکاری کرده کتاب رو. زنانی را که از نشوز آنها می ترسید. نشوز یعنی سرپیچی، یعنی تمرد، یعنی حرف شما رو گوش نمیدن. اول آنها را نصیحت کنید. درسته. اگر فایده ای نداشت در مرحله دوم مدتی در رخت خواب از آنها کناره جویی کنید، یعنی باهاشون سکس انجام ندید. در مرحله سوم چنانچه از هیچ راه دیگری نتوانید، البته اینا رو اضافه کرده، از هیچ راه دیگری نتوانید، اینا نیست تو قرآن، آنها را از کاری که میکنن بازدارید، آنها را بزنید. آره، بر چیزه در مرحله سوم از اونجا تو پرانتز گذاشته. اگر از شما اطاعت کردن، کتک خوردن، گفتن غلط کردیم، توبه کردیم، که هیچ دیگه اذیتشون نکنیم، ولشون کنیم، بذاریم برن بچرن، چون خدا بلند مرتبه و بزرگ است. چه ربطی به هم نداره. خدای مثلا کاری نمی کرد. دعوای زن و شوهریه، یارو میگه من از تو قیافت بدم میاد، یا مثلا بهش گفته که نرو توی بقالی خرید کن، این رفته کرده. دفعه دوم میگه گشنگی تو خونه بمون، نمیر، بقالی نرو، این باز میره، کتکش میزنه. یا اگر پالونش کجه، اسلام گفته طلاقش بده، چرا کتکش بزن؟
اگه رفته بغل یه مرد دیگه خوابیده طلاقش بده، دیگه نصیحت باز چی میکنی؟ بعدم خدا بزرگه، خیلی خوب بزرگه، ما مخلص خدام هستیم، خیلی بزرگه. در آیه 35 میگه اگر از مخالفت آنها با هم ترسیدید، داوری از خانواده مرد و زن انتخاب کنید. یعنی یه نفر ریش سفید از این ور بیاد، یه نفر ریش سفید هم از این ور. اگر خواستار اصلاح باشند، خدا بین آنها موافقت ایجاد میکند. خدا اگه میخواد موافقت ایجاد کنه، اون دو نفر رو لازم نداره، چون خودش قادر متعال، همه کار بلده بکنه. اون زمانی که اونا دعواشون میشه، میتونه از اون بالا همه کاراشو ول کنه، مثل دعواهایی که حضرت رسول با زناش داشت، میومد واسطگی میکرد، اینجا بیاد واسطه بشه، به دل این بندازه، به دل اون، مثل اینا دعوا نکنن دیگه، داور نمیخواد که. اگر خواستار اصلاح باشند، خدا بین آنها موافقت ایجاد میکنه، چون خدا دانا و آگاه هست، هم داناست هم آگاهه، ولی میذاره اینا دعواشون بشه، میذاره زنه بره دادن، میذاره مرده بره آدم بکشه، دانا و آگاه. و آیه 36 میگه فقط خدا را بندگی کنید، بنده و مطیع محض و بیچون و چرای دستورهای هیچ کس جز خدا نباشید. البته علی شیره‌ای هم از طرف خدا میاد، بنگاه ایمان هم از طرف خدا میاد، هر کی پولشو میده از طرف خدا میاد. بالاخره یه کسی باید پول بده چیزو بخره دیگه، تایم تلویزیونی رو. و چیزی را شریک او نسازید و پدر و مادر و خیشان و یتیمان و تهیدستان و همسایه خیشاوند، همسایه بیگانه، همنشین و در راه مانده و بردگانتان نیکی کنید. همش حرفای قشنگیه، و همه نیکی کنید، به خصوص به بردگانتون. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی رفتی خیابون پول دادی، یه بز خریدی، یه دونه زن یا یه دونه مرد، هیچ فرقی نمیکنه، اونو بهش میگن برده. در قرآن دستور اومده که به بردگانتون نیکی کنید. حالا به یارو میگه، میگه مالا اون زمانه، میگه پتو امروز چی کار داری باهاش؟ مگه خدا حرف اون زمان این زمان داره؟ مگه خدا نمیدونه 3400 سال دیگه من میشینم اینجا این حرفا رو میزنم؟ مگه خدا نمیدونه زکریای رازی اومد به همین ایراد گرفت زدن تو سرش تا کور شد؟ یا خدا میدونسته یا نمیدونسته؟ این چه جور خداییه؟ شما کوس و ریشپند درست میکنید. و آیه 27 میگه چون خدا کسی را که 36 ببخشید آخرش میگه چون خدا کسی را که خودپسند و فخر فروش باشد دوست ندارد. تمام این 144 تا امیرالمومنینش فخر فروش و خودپسند بودن، تمام آخوندا فخر فروش و خودپسندن، ولی رفیق خدا. افراد خودپسندی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل تشویق می‌کنند و آنچه خدا از فضل خودش به آنها داده پنهان می‌کنند، بدانند که ما برای کافران عذاب خار کننده‌ای تهیه کرده‌ایم. بخل به کافر چه ربطی داره؟ من یه آدم بخیل کافره؟ این که میگم به فارسی بخونید، برای اینکه این سوالات که برای من پیش اومده، شما چون بیشتر از من میفهمید به من جواب بدید، بگید ماجرا چیه، چرا. و اگر وقت داشته باشم که دارم 10 دقیقه، این کتابی که هی از من میپرسید، این کتاب رو سایته، این کتاب اسمش هست همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری.
توضیحات زیادی در این کتاب هست که عنوانهاشو من براتون میخونم. دوران تک همسری حضرت محمد، اولین زن حضرت محمد ام ایمن بوده و دومین زن حضرت محمد که 15 سال اختلاف سن داشته حضرت خدیجه بوده. درباره حضرت خدیجه و ازدواج و زندگی و اتفاقاتی که اونجا ممکن افتاده باشه یا افتاده از صفحه 16 تا 47 نوشته شده که اگر میخواید خودتون باید برید بخونید. این دوتا زن بوده تا بعد از وفات حضرت خدیجه. از اونجا به بعد دوران چند همسری حضرت محمده. نوشته دوران کم همسری بدون دخالت خداوند. سومین زن در زندگی محمد فاخته امهانی بوده. چهارمین زن سوده ام الاسود. پنجمین زن عایشه حمیرا دختر ابوبکر که باز در مورد عایشه از صفحه 82 گفتگو داریم تا صفحه 115 تا پایان زندگی عایشه. بعد از او ششمین زن محمد حفصه دختر عمر بوده. هفتمین زن حضرت رسول زینب دختر خزیمه بوده و هشتمین زن حضرت رسول هند یا ام سلمه بوده. و بعد از این دوران پرهمسری با دخالت خداوند، دوره حمایت محدود خداوند از محمد در مورد زنان و دوره اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر محمد، دوره حمایت محدود خداوند، ریحانه بنت عمر نهمین زن بوده، زینب دختر جحش دهمین زن حضرت رسول بوده، جبیره دختر حارث 11 زن حضرت رسول بوده، ام حبیبه یا رمله 12 زن در زندگی حضرت رسول بوده، صفیه دختر حی بن اختب 13 زن بوده، ام کلثوم دختر عقبه 14 زن در زندگی محمد بوده و میمونه دختر حارث 15 زن در زندگی محمد ابن عبدالله و 16 ماریه قبطیه که داستان مفصلی داره از صفحه 188 تا 212. و بعد دوران اقتدار فوق انسانی حضرت رسول و حلال شدن تمام زنان بر او. بعد از این دوران خودبخشی زنان، اونی که میگفتن من خودمو به تو هبه میکنم به محمد، اون وقت اون دو قسمت همسران یا زنان مدخوله که اسمهاشون هست خوله بنت حکیم، سنا دختر سفیان، صفیه دختر بشامه انبری، عالیه دختر زبیان کلابیه، آمریه، غزه ام شریک دختر دودان، فاطمه دختر شریح، لیلا دختر ختیم، فاطمه دختر زحاک، لیلا دختر حکیم انصاری و موهوبات ظاهرن غیر مدخوله، اسماء دختر نعمان کندی، اسماء دختر ابن جون کندیه، امیمه دختر شراحیل، جمره دختر حارث، جونیه کندی، سنا دختر سالت، شرافه
بنت خلیفه ابن الکلبی، سباقه دختر عامر قیسی، امره دختر یزید ابن جون کلابی، امره دختر معاویه کندی، قتیله دختر قیس، ملکیه بنت داوود، ملکیه دختر کعب لیسی. و توضیح بیشتر راجع به مطالب صفحه 15. این کتابیست که مرتب از من سوال میکنید، میگید این چه کتابیه که روی سایتت هست؟ کتابیست به نام همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله، نوشته آقای مهدی شمشیری، تحقیق خیلی کاملی شده و از این بهتر هیچ جا نمیتونید پیدا کنید در مورد همسران، کنیزان و موهوبات حضرت رسول. از اونجا بود که مردان رو بر زنان برتری دادند. دوستی پنجمین ششمین ایمیلش رو برای من فرستاده که شما هرچی میگی راجب بهشت، راجب مردا میگی، راجب زنا چرا چیزی نمیگی؟ چیزی نیست که من بگم. بهشت مال جنگجویانه. بهشت رو حضرت درست کردن که وقتی یه نفر میره جنگ، اونجا بدونه اگه کشته میشه اون دنیا واسش تدارک همه چی دیده شده. از اون دنیا هم کسی خبر نیبرده که بگه راست یا دروغه. زنها که جنگ نمی رفتن عزیز من، مردا جنگ می رفتن. زنها باید تو خونه می شستن. و چون در جنگ به قول آخوندا مردها زیاد کشته می شدن و زنها تعداد چون زیاد بود و از بیرون هم زن وارد می کردن، اینه که یک مرد حق داشته 4 تا زن عقدی بگیره، 99 تا صیغه. اون وقت تعداد مساوی می شد. من میدونم اون زنهایی که همین امروز این حرفای منو میشنون باز رو من فوش میدن. من اومدم نجاتش بدم، اون به من فوش میده. کاری میشه کرد؟ بله، صبر. من فقط خواهش میکنم فوشاتم که میخوای بدی بده، 10 روز بشین پای این منبر، بعد از 10 روز هم اگه خواستی فوش بدی بازم بده، ولی یه خورده با خودت گفتگو کن که من کجا رو راست میگم، کجا رو دروغ میگم. اصلا من چرا میام این حرفا رو میزنم؟ چی گیر من میاد؟ میدونی چی گیر من میاد؟ 50 سال دیگه، 60 سال دیگه مردم فهیم، کسی که پدرش بهش گفته خرافات رو باور نکن، چون اون وقت گوش میده. تو وقتی به دنیا آمدی نمیدونستی دین چیه، آیین چیه. دیدی بابا دلاراست شده، مادر دلاراست شده، تو هم دلاراست میشی. تو اصلا از دینت هیچی نمیدونی. رفتی مسجد، آخونده هر چی گفته تو گفتی به. الانم گوشتو میگیری حرفای من رو نشنوی. من نیومدم دین تو رو ازت بگیرم. من اومدم جلوی چشمتو باز کنم که اگر دین میخوای داشته باشی بدونی دین چیه. من بارها و بارها گفتم بدترین کار اینه که من بیام برای شما شک ایجاد کنم در وجود و عدم خدا. خیلی ها خالی میشن، خیلی ها اصلا نمیدونن چی کار بکنن. بحثیه که خیلی راحت میشه کرد، خیلی راحت میشه در وجود و عدم خدا. بارها بهتون گفتم همونقدر که اثبات وجودش سخته، همونقدر اثبات عدمش. هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه خدا نیست، هیچ کسی هم نمیتونه ثابت کنه خدا هست. با دلیل و منطق، نه با ایمان. با ایمان خدا هست.
این کتابو کی درست کرده؟ خب یکی همین دنیا رو درست کرده.

0: رو بفرستم به خونه شما. و وقتی خودت خردمند شدی احتیاجی به من نداری. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. قدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و
1: شاه اسماعیل صفوی مانند دیگر حکام جنایتکار و خونخوار تاریخ خود را نماینده خدا بر روی زمین و همچنین منصوب و جانشین امامان شیعه می دانست و در پاسخ به امرای قزلباش که گفته بودند بیشتر مردم ایران سنی مذهب هستند و نمی خواهند شیعه شوند گفته بود خداوند و امامان مرا یاری خواهند کرد و اگر کسی در مقابلم اعتراض کند کمترین پاسخم به او شمشیر خواهد بود. شاه اسماعیل نخستین پادشاه صفویه در سال 892 هجری قمری یعنی در اواخر قرن نهم هجری به دنیا آمد. او 23 سال حکومت کرد و طی دوران حکمرانی خود مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. وی را شاه اسماعیل یکم هم می‌خوانند چرا که نوه‌اش نیز اسماعیل نام داشت و به پادشاهی رسید. مهمترین اقدام شاه اسماعیل اعلام تشیع 12 امامی به عنوان مذهب رسمی ایران بود، تصمیمی که مسیر حرکت تاریخ ایران را تغییر داد. مشروعیت حکومت صفویه سه پایه داشت: 1. نظریه ایرانی حق الهی پادشاهان، 2. ادعای شاهان صفویه مبنی بر این که نماینده امام 12 شیعیان هستند، 3. مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه یا صفویه. در نیمه دوم قرن نهم هجری رهبر صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً نماینده امام غایب نبود، بلکه فردی بود که خداوند در او حلول کرده است. مضمون اشعار شاه اسماعیل هم نشان می‌دهد تمایل داشته پیروانش او را وجودی الهی بدانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سلاطین صفویه نوشته میرزا محمد معصوم، کتاب دوم تشکیل شاهنشاهی صفویه نوشته نظام الدین شیبانی، کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ کلاهان نوشته احمد پناهی سمنانی و کتاب چهارم تاریخ شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شاه اسماعیل پس از فتح شیراز و شهرهای اطراف در سال 882 دستور قتل عام صادر می کند. مداحان در رسای فتوحات این شاه شریعت پناه نوشتند که قزلباشان حتی سگها و گربه های این شهرها را هم به اتهام سنی بودن و دشمنی با اهل بیت قتل عام کردند. در اواخر همان سال شاه به سمت سمنان حرکت می کند و قزلباشان جلودار قتل عام را از ولایات اطراف شروع می کنند. قیاس الدین خاندمیر مورخ قرن دهم هجری می نویسد مردم این آبادی ها تماماً از صغیر و کبیر، پیر و جوان از دم تیغ رد شدند و در آن دیار کسی زنده نماند. شاه اسماعیل سپس راهی سوادکوه می شود. حاکم سوادکوه حسین کیای چلاوی به قلعه‌ای در کوهستان پناه می برد. پس از محاصره و قطع آب ورودی قلعه حسین کیا حدود 50 روز مقاومت می کند و سرانجام به سبب کمبود آب تسلیم می شود. شاه اسماعیل دستور می دهد حسین کیا را درون قفس بگذارند، سپس زن و دختر و پسر و نزدیکانش را در برابر قفس او برهنه می کنند و به دستور شاه قزلباشان با وحشیگری به تمام اعضای خانواده و نزدیکان وی تجاوز می کنند. در پایان به دستور شاه

0: تاریخ بلندی را از بدن آنان عبور می دهند، به طوری که یک سرش از زیر پوست آخرین مهره ستون فقرات عبور کرده و سر دیگر آن از پشت گردن بیرون می آمد. سپس آن بیچارگان را که از درد و خون ریزی به خود می پیچیدند را بر فراز آتش گرفتند تا اندک اندک و در میان زجه های جانخراششان بریان شوند. حسین کیا که شاهد تجاوز و به سیخ کشیدن عزیزانش است، گردن خود را به چوب قفس می ساید تا رگ او پاره شود و بیش از این شاهد زجه های عزیزانش نباشد. اما قزلباشان متوجه شده و مانع از خودکشی او می شوند. سپس قزلباشان به دستور شاه گوشت کباب شده لاشه این افراد را خورده و استخوانهایشان را به آتش انداختند و خاکسترشان را بر باد دادند. در آخر و به دستور شاه بدن حسین کیا را خراشیدند و بر زخمها و خراشها شیره مالیدند و قفس او را پر از مورچه و حشرات کردند. وی چند روزی به سختی زیست. پس از آن درون زخمها کرم ایجاد شد و از شدت هجوم حشرات و عفونت زیاد درگذشت. جسد او را نیز سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند و بدین ترتیب مردم ایران شیعه گشتند. تاریخ بخوانیم، ملتی که از تاریخ مردمش خبر نداشته باشد راحت فریب می‌خورد. در واقع صفویان با ترکیب تشیع و تصوف و انگاره‌های ایران باستان ایدئولوژی لازم برای مشروعیت بخشیدن به دولتشان را فراهم کردند. آنها مدعی بودند از نوادگان امام موسی کاظم هستند، ولی برای اینکه ایرانیت نسبشان هم تایید شود این ادعا را نیز مطرح کردند که امام حسین با دختر یزدگرد ساسانی ازدواج کرده است و در نتیجه نوادگانش نه تنها عرب ایرانی هستند بلکه از فر ایزدی نیز برخوردارند. بنابراین طبق ایدئولوژی صفویان، پادشاهان صفوی مرشد کامل بودند و نسبشان توأمان به اهل بیت و پادشاهان ساسانی می رسید و ضمناً نماینده و نایب امام زمان هم بودند. اما ببینیم شاه اسماعیل در دوران 23 ساله حکمرانیش چه کرد؟ اولین مشکل شاه اسماعیل این بود که اکثریت مردم تبریز پایتخت صفویه شیعه مذهب نبودند. در کل ایران هم شیعیان در اکثریت نبودند. آنچه سبب توفیق سیاست مذهبی شاه اسماعیل بود، پویایی ایدئولوژی عرفانی شیعی ساسانی صفویان در آن دوران بود. تسنن دست کم از زمان خلافت معاویه بر ایران حاکم شده بود و طی بیش از 6 قرن هرچه در چنته داشت رو کرده بود. نهایتاً هم امپراتوری سنی مذهب عباسیان با حمله مغولان فرو ریخته بود. در واقع اهل سنت حرف سیاسی تازه‌ای نداشتند، ولی صفویان از یک سو شیعه بودند، از سوی دیگر تشیع را با ایرانیگری در هم آمیخته بودند و ایدئولوژیشان پویا و چالاک و شورانگیز بود. تصوف آنها نیز تمایلات عرفانی بسیاری از ایرانیان را سیراب می کرد. مورخان نوشتند در ایام اولیه دولت صفوی که شور انقلابی هنوز قوی بود، لعنت خلیفه نخست مسلمین در دستور کار صفویان و طرفدارانشان بود. طرفداران صفویه در کوچه و بازار راه می افتادند و نه تنها سه خلیفه نخست از خلفای راشدین، بلکه همه سنی مذهبان را لعن می کردند و هر کس که در جواب بیدرنگ نمی گفت بیش باد و کم مباد، خطر آن بود که در دم خونش ریخته شود. مورخان متعددی گفتند سیاست شاه اسماعیل تمایزی مهم بین دولت صفویه و امپراتوری عثمانی ایجاد کرد. اگرچه برخی گفتند تأسیس یک دولت رزمنده شیعه در مجاورت مرزهای دولت عثمانی عملا تحریک آمیز بود و بروز جنگ بین ایران و عثمانی را اجتناب ناپذیر می کرد، اما در قرن دهم هجری ایران احتمالاً مورد طمع عثمانی واقع می شد، چرا که امپراتوری عثمانی در آخرین مرحله گسترش ارضی خود بود. بنابراین برقراری تشیع اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه اولاً هویت ملی منحصر به فردی در ایران ایجاد می کرد، ثانیاً دولت قوی تری در ایران ایجاد می شد. در واقع تا قبل از آن این خطر وجود داشت که برای آنها ایران و عثمانی فرق چندانی نداشته باشد، به ویژه این که در اسلام امت اهمیت دارد و ملیت اگر هم موضوعیت داشته باشد در ذیل امت قرار می گیرد. وقتی هویت ملی ایرانیان مبتنی شد بر تشیع، آگاهی از هویت ملی هم پررنگتر شد و دشمن نیز معنا و مصداق روشنتری پیدا کرد. اگر رقابت با عثمانی در کار نبود، بعید بود صفویه با چنان جدیتی به دنبال رسمیت بخشیدن به تشیع باشد، چرا که دودمان صفویه از فیروز شاه تا شیخ صفی الدین اردبیلی چنین نبودند و اساساً سنی مذهب بودند. صفویان صوفی بودند و عجیب نبود که مثل اکثر صوفیان سنی باشند. نخستین رهبر طریقت صفوی که به تشیع گرایش نسبی پیدا کرد، شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین بود. شاه اسماعیل فرزند نوه شیخ صدرالدین بود. شیعه شدن صفویان از زمان خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین و پدر بزرگ شاه اسماعیل تقریبا رسمی شد و در زمان شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل به صورت پررنگی قطعیت یافت. سیاست سرکوب البته منحصر به دوره شاه اسماعیل نبود، ولی در این دوره شدت بیشتری داشت. دومین مشکل بزرگ شاه اسماعیل ایجاد توازن بین قزلباش ها و ایرانیان حاضر در ساختار سیاسی دولت صفوی بود. قزلباش ها که نقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن صفویان داشتند، نیروهای ایلیاتی ترک یا به طور دقیق تر ترکمنی بودند که جمع کثیری از آنها از خارج از مرزهای ایران وارد کشور شده و در بخش نظامی دولت صفویه مستقر شده بودند. مینورسکی مورخ معاصر که درباره صفویه کار کرده نوشته است، قزلباش ها جایی در میراث ملی ایرانی نداشتند. ترکمن ها و ایرانیان چون روغن و آب به آسانی با هم نمی آمیختند. شاه اسماعیل مدیون قزلباش ها بود و ناچار بود آنها را در ساختار دولتش بالاتر بنشاند. اینکه شاه اسماعیل موازنه قدرت را دست کم روی کاغذ به سود ایرانیان به هم زد دلیلی نداشت جز نگرانی او از قدرت قزلباش ها. اینکه قزلباش ها پس از مرگ شاه اسماعیل به مدت یک دهه قدرت شاه طهماسب را تصاحب کرده بودند و با اختلافاتشان بر سر تقسیم قدرت کشور را درگیر جنگ داخلی کردند، به خوبی نشان می دهد که شاه اسماعیل به حق از قدرت قزلباش ها بیمناک بود و این سپاهیان را عناصر مطمئنی برای آینده ایران نمی دانست.
1: 4 3 2 1 به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف در روی زمین، برای دزدی، برای تجاوز به ناموس مردم، با اجازه الله برای آدم کشی، برای دار زدن، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران و اجانب و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه با مهر و امضای معتبر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم که راجع به اون با هم صحبت بکنیم، مطلبی است که ما هر روز انجامش میدیم و نمیدونیم چرا انجامش میدیم. مطلب این است که هی ما میگیم روسا بدن، آمریکایی‌ها بدن، انگلیسی‌ها بدن، فرانسوی‌ها بدن، آلمانی‌ها بدن، فقط ما تافته‌های جدا بافته که به فرمان امام زمان هممون میریم تو بهشت خوبیم. انگلیسی‌ها خوبن برای خودشون خوبن. فرانسوی‌ها خوبن برای خودشون خوبن، آمریکایی‌ها خوبن برای خودشون خوبن. ولی اینها دنبال کسی می‌گردن بتونن سوارش بشن. مثل آخوندها هیچ تفاوتی نمی‌کنه. اینا منتخب مردم کشور خودشونن و تعهد دارن همه دنیا رو بچاپن بیان کشور خودشون رو آباد کنن. این اون چوب تکفیری که آخوندها درست کردن، هر کی سوال بکنه که آقا جان اینا که تو میگی به عقل سالم درست در نمیاد، بگه این کافره، بکشینش. اینا هم یه چوب تکفیر درست کردن به اسم حقوق بشر. منتها از زنده اینا بشر، بشر اروپایی و امریکایی، بقیه بشرهای دنیا بشر نیستن. یعنی دست و پا قطع بکنن به اینا مربوط نیست. اون خانم کلفت نژاد که حالا اومده میگه اینها نوعی شکنجه است، نه نه، تو مگه نگفتی اسلام دموکراسی داره؟ اینا دموکراسی اسلامی دست باقت کردن، تو گونی کردن، از بلندی پرت کردن، دموکراسی اسلامیه. سکین سلطان اونم برای خالی نبودن عریضه میگه نوعی شکنجه است، نه شکنجه نیست، اینها دستور اون اسلامیست که تو باورش داری، دستور اون اسلامی است که هر جا میری میگه اسلام دموکراسی داره و از رو هم نمیری. ما هم یادمون رفته، به به به به به، شیرین خانم هم اومد اعتراض کرد به دولت، باری کلا یه جایزه بهش بدیم. هرچی هست از ماست. مردم شمال کشور توی سرما بدون گاز، بدون سوخت برای ماشینشون، پس فردا همین بوزینه اگه بلند شه بره اونجا، همه میان واسش هورا میکشن برای اینکه مثلا یه بسته آب نبات بهشون میدن، یه وعده غذا میدن. تقصیر کیه؟ ناصر خسرو، دانشمند بزرگ، شعری گفت، ما سرسری میخونیم و رد میشیم. گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. عقابی از سر یه سنگی، معمولا عقاب تو کوها زندگی میکنه، بلند شد. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بعضی عقابا هستن 180 سانته از این بال تا اون بالش. از راستی بال منی کرد و همی گفت که امروزه همه ملک جهان زیر پر ماست. مثل علی شیره‌ای وقتی که کیفور میشه، نعشه میشه، از این غلط ها میکنه. از راستی بال منی کرد و همی گفت کامروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم، سر مویی هم اگر در ته دریاست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم، سر مویی هم اگر در ته دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. مغرور شد، فکر کرد همه چیز دیگه مال اینه. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی، تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمد اون تیر جگرسوز، از عالم علویش و سفلیش فروکاست. اینش عجب آمد که ز چوبی و ز آهن، این تندی و این تیزی پرش ز کجا خواست. چون نیک نظر کرد، وقتی خوب چشماشو با کرد، چون نیک نظر کرد پرخیش در آن دید. گفت از کنالی که از ماست که بر ماست، گفت از کنالی که از ماست که بر ماست. دوستان عزیز، هر بدبختی که میکشیم از ماست. اشتباهاتی که نسل من کرده یا نسل بعدی من کرده، ریخته تو خیابون تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، حالا باید از سرما طلب بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه باز یادش میره. همون وقت که سرما بهش هجوم آورده، همون وقت که سرما داره میسوزونتش، مقبره حضرت امام رضا جای گرم گرمیه، مقبره حضرت معصومه جای گرم گرمیه، مقبره شاه چراغ شیراز جای گرمیه، تمام امامزاده ها بخاری دارن و سوخت دارن، مرده ها، تمام مساجد همه جور وسائل براشون فراهمه. برید نذر امامزاده بکنید اون چیزی رو که ندارید، که اگر من نفت گیرم بیاد، میرم بقیه پول خوردام میریزم تو امامزاده یه مفخوری بخوره. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. وقتی که شورای غرب دست به یکی کردن که ما رو خراب کنن، به امروز بندازن، به گرسنگی، بدبختی، اعتیاد و قانون جنگل، اونها حواسشون جمع بود. ما نقطه ضعف مذهبی داشتیم، پس بنابراین یک آدمی رو که ظاهرا اسمش مذهبیه باید انتخاب کنن، ببرن تو آب نمک بخوابونن روزی که میخوان بیارن. و روزی ایران نجات پیدا خواهد کرد که همه با هم بگیم ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. آخوند انگله، از خون من و تو ارتزاق میکنه، از به دنیا آمدنت باج میگیره، از ختنه سرونت باج میگیره، از ازدواجت باج میگیره، از بچه دار شدنت باج میگیره، از پدر و مادرت بمیره باج میگیره، از خودت هم که بمیری باج میگیره. انگله میگه که تو نمیفهمی تو این قرآن چی نوشته، من میفهمم. فارسی هم اگه بخونی قرآن بی خودیه، قرآن به درد نمیخوره. عربام که چیز عربی دارن، معتقد عربی دارن بهشون میگن که اینایی که تو قرآن نوشته معنیش این نیست، تفسیر داره اینا، این دکونای تفسیر برای این وا شده. یارو نگه آقا همینی که نوشته من میخونم، تفسیر داره، تو نمیفهمیم، فقط من میفهمم تفسیرش چیه، من میفهمم خدا چی گفته و تو نمیفهمی خدا چی گفته. ریجه رو پیدا کنید، ببینید درد از کجاست. بیاید همگی با هم بگید ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم، هیچ جنگلی نمیره یک هم نوع خودشو دست و پاشو اره کنه، هیچ جنگلی نمیره یه هم نوع خودشو از بلندی پرت کنه. میدونید چرا این کارها رو میکنن؟ برای اینکه بگن اینها اسلامیه، به حقوق بشر ربطی نداره، ما کار اسلامی میکنیم. و راست میگن، اون شیرین عبادی که خودشو به خریت میزنه میخواد در از زیر کار، اینا اسلامیه. در قرآن اگه بخونید هم قطع دست و پا هم پرتاب از بلندی دستور اللهه، الله الله از اون بالا این کارا رو اختراع کرده، گفته این کارا رو بکن. گردن زدن دستور اللهه. پیام آورندش هم محمد ابن عبدالله، اجرا کنندش هم علی ولی الله. بعدت میاد تلفن برد فوری فوش بده، حقیقته، کارش نمیتونی بکنی. دردت میاد فوش بده، گیر افتادی نمیدونی چیکار کنی، فوش بده. من با تو مزدور کاری ندارم، من روی سخنم با مردم ایرانه. مردم، تا وقتی که این انگل‌ها روی شما سوارن، تا وقتی که یک آدم مفعول شیره‌ای هزار فن تریفه رهبر اسلامی میشه، آخر عقوبت شما همینه. شما فکر نکنید من قصه براتون میخونم، اینا قصه نیست، اینا چیزهاییست که میخوام من غیر مستقیم به شما بگم. امروزم همینه، تو محفل خودشون عرقشونو میخورن، تریاکشونو میکشن، خانم بازیشونو میکنن، به ریش تو هم میخندن. مؤمن برای اینه که دارم خلفا رو، جانشینان پیامبر رو، اجرا کنندگان حکومت الله رو هر روز به شماها معرفی میکنم. حرف اینه، حرف چیز دیگه ای نیست. چون خودت تنبلی نمیخوای بخونی، من دارم برات میخونم، روز به روز بهت بگم الگوی اونها امروز در حکومت دینی ایران پیاده شده. اینها همون کسانی هستند که حافظ گفت واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. گفت در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. خرقه زهدی که تنش بود گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، بهتر اینه گرو بذارم شراب بگیرم. این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا، کدوم دفتر؟ حافظ اشارش به کدوم دفتر بوده؟ از کجا فهمیده یه دفتر بیمعنی وجود داره؟ تا تلنگر زده به خودش. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. چجوری حرفشو بزنه؟ چجوری حرفشو بزنه؟ شما برید بشینید به امید تقدیر و سرنوشت، به امید پیشونی نوشت، به امید نمیدونم حکم ازلی، به امید اینکه قبل از اینکه شماها به دنیا بیاین، و همین مزخرفاتی که آخوند تو گوشتون میکنه. خدا بدبختا رو دوست داره، خدا بیچاره ها رو دوست داره، رفسنجانی باید پولدار بشه، همونجوری که امام جعفر صادق پولدار بود. امام جعفر صادق میگفت، یعنی ثروتمندترین مرد مدینه بود، میگفت شماها صدقه هاتون رو به من بدید که خودتون بلا ازتون دور بشه. نه فقط و فقط صحبت پول بوده، صحبت جمع آوری پول بوده. تمامشونم شما ها تا حالا یه روایت از امام محمد تقی شنیدین؟ یه روایت از امام علی النقی شنیدین؟ یه روایت از امام حسن عسکری شنیدین؟ چرا نه؟ چند سال اومدن پولشونو گرفتن، راحت زندگیشونو کردن رفتن. اما از اونجایی که اومدن این دین رو پایه‌گذاری بکنن، بنده و جنابالی بشیم شیعه حقه جعفریه اثنا اشریه. الان یکی تلفن میکنه که آقا اثنا نه اثنا، اثنا چشم اثنا. یه نفر توی این بینندگان من که آدم بسیار فرهیخته هم هست، هر دفعه من بگم اثنا تلفن میزنه میگه آقا اثنا باش، بازم میگم اثنا. مردم معاویه و علی رو قاطی کردن. از علی ما یه قصه ای داشتیم، مثل از جوان مردی که قصه داشتیم. الان خنددار جوان مردی قصهش تو ایران. شما جوان مرد نمی بینید. ورزشکار ما علی دایی میاد میره پیشه یه دونه آفت شیطان، آفت الله، و میگه که ما تیممون هر جا میره میبازه، شما دعا بدین که تیم ما ببره. اینا بی خودی یه نفر گنده نمی کنن. والله از دایی آدم حسابی تر خیلی داریم ما، اما دایی به ساز اینا میرخصه، کنسرت گوگوش هم میره، کاغذو میگیره میرن برنده میشن، بر میگرده میگه آقا ما برنده شدیم از این کیهان لندن نوشته بخونید. علی دایی قهرمان ملی. اون وقتهایی که ما تختی داشتیم گذشت. این همه ما کشتیگیر داشتیم، بعد پوریای ولی یه دونه جهان پهلوان داریم. موحد خیلی بیشتر از تختی مدال آورد، اما مدال اخلاقی رو تختی آورد، مدال مردم دوستی رو تختی آورد. با نیه من کاری ندارم، کارش درست بود یا غلط کاری ندارم، نیتش درست بود، من تختی رو از نزدیک میشناختم. کاری که داشت میکرد فقط برای مردم بود. وقتی زلزله شد همه زندگیشو گذاشت کنار، سوار جیب شد، اومد سر بازار پول جمع کرد برای زلزله زده ها، خودش برد تقسیم کرد. آیا علی دایی هم از این کارا میکنه یا فقط ادعا داره؟ جوان مردی مرد. با اومدن حکومت الله جوانمردی مرد. پایگیری این حکومت با آدم کشی، با خون این دین، از اونجایی که خون و شمشیر و آدم کشی اومد جلو، بس پیدا کرد، همه دنیا رو گرفت. آقا بکش مال تو، بکش زنشم ببر، بکش دخترشم ببر، اگرم این وسط کشته شدی من خودم میبرم تو بهش، وسط خانوم میارم. همین حرفا رو داره میزنه ها، فکر نکنید، بخونید قرآن رو ببینید همین حرفا توشه یا نه. تخت جواهر نشون بهتون میدم، زیر پاتون، از زیر تختتون سه تا جوب میره، یکی آب توشه، یکی شیر توشه، یکی عسل، دور تا دور تختتون پسرای تازه سال که ریش در نیاوردن، عربا دوست داشتن، با ابریق واسدن هی شراب میدن به شما. البته تو این قرآن نوشته اینا شراب نی، اینا آبه، ولی پشتش نوشته این آبا رو که میخورین، تو خود قرآن شرابه ها، اینا که قرآن رو ترجمه میکنن میرن کمک خدا، میگن نه خدا اشتباه کرده گفته شراب، آبه، اما این آبا رو که میخورین سردرد نمیگیرین. این بابایی که ترجمه کرده خودش آب که میخوره حتما سردرد میگیره. من تو هم نگاه، اصلا کاری نداریم به این کارا. وای حسین کشته شد، شدیم مسلمون. امشب را شهدین در حرمش مهمان است، شدیم مسلمون. چهار چهار حسین حسین بکن مسلمونی. اسلام چیه؟ من چه میدونم. خامنه ای تا یه خود شیرش دیر میشه میگه اسلام در خطره. اسلام کجاست که در خطره؟ چجوری در خطره؟ اسلام تخم دوزردهی بوده که فقط افتاده تو دومن خامنه ای و خمینی و هرچی خیه دیگه است. حالا رفسنجانی رو چجوری خرش کنیم؟ یعنی خیه بهش بدیم. خفسنجانی؟ نه، اون هم رفسن هم جانیه، یه اسمی وسش گذاشتن ایران، رسمن جانی، رسمن جانی، ولی اکبر دوزر من با هیچی عوض نمی کنم. به هر تقدیر اینا رو، همه این روزه ها رو براتون خوندم، فقط یک کلمه حرف بهتون بزنم. پس فردا انتخابات شروع میشه، دو ما دیگه شروع میشه، یه ما دیگه شروع میشه، همه تون را میفتیم میرین اونجا یه دونه رای میندازیم، یه استبل دیگه وا میشه، دوباره چهار پنج سال با شماها کاری ندارن، تا وقتی که این آشه و این کاسه زندگی همینه، تا وقتی که یه مسئله هست میگن یه کسی یه نفر رو دعوت کرد، خوبم ازش پذیرایی کرد، اتاق قشنگی هم بهش داد، رخت خوابی هم داد، خوابید اونجا. یارو نصف شب احتیاج به دستشویی داشت، بلند شد، اون وقتا دستشویی توی خونه نبود، تو اتاقم نبود، اون ته بود، ته حیات، اومد در راه رو وا کنه بره تو حیات، دید یک سگ گنده اونجاست، این پامپا کرد رفت بخوابه، دید خوابش نمیبره، خلاصه یکی این گلدونا رو در آورد، خودش راحت کرد و گلدونو گذاشت سر جاش. صبح صابخونه اومد دید بو گند میده تو راه رو، کلفته رو زد، نوکره رو زد، اینا خلاصه فردا شب، پس فردا شب این دلش سوخت، دید هر شب این خرابکاری میکنه، اونها کتک میخورن. گفت رفیق من اونها رو نزن، تا وقتی این سگر رو تو این حیات بستی این گلدونه هر شب پر کثافته، تا وقتی نظارت استصوابی هست اون استبل اسلامی پر کثافته، میخوام برین رای بدین، برین رای بدین. این خاتمی 8 سال علافتون کرد، میخوام برین دوباره انتخابش کنین، برین بکنین. بعد از کسی شکایت نکنید. خودتونید که این کارا رو میکنید. من حرفم اینه که اگر شما برید یا اگر نرید، این اتفاقی که باید بیفته بیفته، کسی که انتخاب اونجا نمیکنه. ولی اگه نرید، اینا دیگه آبرویی ندارن پیش مردم، الان دروغ میگن. اونا مثلا 10 تا بسیجی رو میذارن اونجا، یا سر مگه چقدر بسیجی اینا دارن در سطح کشور، با این تلفن های موبایل که شماها هر دقیقه دارین عکساشو مخابره میکنین بیرون، اون وقت نشون میدین جاهای خلوت رو. میخوانم برید صف بکشید، 1 کیلومتر صف بکشین. در تمام دنیا اینا انتخاباتشون مشروعه، 1 کیلومتر صف بستدن. یا حرف من قابل فهمه یا قابل فهم نیست. این از خودشون، از خود تو ایران، سایت حکومتی عصر ایران میگه. ویژن شهباز خانی نماینده ملایر در مجلس هفتم در خصوص تبلیغات انتخاباتی زود هنگام در حوزه انتخابیش گفت: در حوزه انتخابی من افرادی پول زیادی را برای پیروزی در انتخابات خرج کرده و شاهد هستیم که به مناسبت‌های گوناگون این افراد سفره‌های 2000 نفری برپا می‌کنند. نماینده استبل اسلامی داره میگه ها. وی افزود: حتی در یک ابداع جدید در عید قدیر کاندیداها جشنی برگزار کردند و در آن جشن با قرعه کشی 20 نفر را به عنوان 3 جایزه به عتبات عالیات فرستادند. نماینده ملایر با انتقاد شدید از این گونه هزینه کردن برای تبلیغات انتخابات اظهار داشت: اکنون تبلیغات انتخابات به سمت مادی شدن میرود، تا الان جون عمش معنوی بوده و شاهدیم که روش‌های معاویه گونه در حال گسترش است و همین روش‌ها باعث شده است افراد شایسته منزوی شوند. شهباز خانی تأکید کرد: این کاندیداها با پهن کردن سفره‌های معاویه هرگز نمی‌توانند حکومت علوی را ایجاد کنند. الان ایجاد شده. برید مازندران ببینید مردم تو سرما چجوری دارن می‌میرن. حکومت علویه، حکومت عدل علیه. علی هم همین جوری آدم میکشت. و اگر این گونه تبلیغات ادامه یابد، قطعا مجلس معاویه تشکیل خواهد شد. یعنی من غیر مستقیم گفته حالا مجلس علیه، بعد مجلس معاویه میشه. اون که ممکنه از کتابام عقب بیافتم، ولی اینم براتون میخونم که این مردمی که تو این حال هستن، پس فردا اگه هر کدوم این سگ‌سگ‌توله های حکومت آخوندی برن به شمال، همینا میرن استقبالشون. در حالی که بسیاری در از استانهای کشور از نعمت گاز برخوردارن، بی تفاوتی دولت کریمه و عدالت‌خواه نسبت به مشکلات مردم مظلوم مازندران غیر قابل بخشش است. اینا فامیل حسین مظلومن همشون. بیش از 1 هفته است مردم ساری، قائم شهر، نکا، بهشهر و چند شهر دیگر با مشکل افت شدید فشار گاز و کمبود نان و امکانات روبرو هستند، ولی انگار مسئولین استان که فقط در رسانه ها مصاحبه میکنند، قصد ندارند واقعیت ها را بیان کنند و با اعلام اینکه مشکل حل شده، گاز وصل شده، دیگر مشکلی نیست، مردم مازندران صرفه‌جویی کنند، یعنی گاز مصرف نکنند. ده ها جملات تکراری دیگر فقط نظاره‌گر منجمد شدن مردم هستند. آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبرداری تعداد زیادی از مردم مازندران در سرمای دولت جناب عالی می‌لرزند ولی تحمل می‌کنند؟ آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبر دارید که بسیاری از مازندرانی ها با خوردن نان سوخاری و شیرینی و بیسکویت شکم بچه هایشان را سیر میکنن؟ باز بازشون خوبه بابا. ماری آنتوانت گفت چه خبره تو خیابون سرصداست؟ گفتن مردم گرسنن، فریاد میزنن. گفت مردم فریاد میزنن. گفت چرا؟ گفت گرسنن. گفت خوب برن نون بخورن. گفت نون ندارن. گفت برن شیرینی بخورن. حالا اینجا نوشته با شیرینی شکم بچه‌هاشون رو سیر میکنن. همه دانش آموزان و دانشجویان و کارکنان خانه‌نشین شده اند و به پای برنامه‌های کودک تلویزیون نشسته اند. به راستی که از یک دولت اصولگرا که با شعار عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی روی کار آمده، اینا نفت و قرار بود بیارن سر سفره، حالا گاز آوردن مثلا پشت در. بی توجهی به مشکلات مردم و نظاره‌گر بودن زجر و شکنجه آنان و بی تفاوتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مردم مازندران مدیران نالایقی را که مسبب این همه دردسر گرفتاری شده اند نخواهند بخشید. چرا خواهند بخشید؟ پس فردا دوباره میرن زیر ماشینشون آویزون میشن، هورا میکشن، بعدم دوباره سال دیگه همین آش همین کاسه. برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. آقای رئیس جمهور بوزینه، مردم مازندران همیشه در مشکلات ایثار و اخلاص خود را به نمایش گذاشتند. مطمئن باشید بی تفاوتی دولت و مسئولان نسبت به آنان و مشکلات آنان تبعات بسیار منفی و غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. آقای رئیس جمهور بوزینه، امروز فکری کنید که فردا دیر است. هنوزم میترسه، هنوزم تملق میگه. توی همین سرما اگه این بوزینه پاشه بره به هر کدوم از این شهرها، میان جلوش گاو و گوسفند قربونی میکنن. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. دنبال علائم ظهور حضرت عجل الله تعالی تعالی فرجه الشریف، آخرین علامتی که براتون دیروز خوندم، تبدیل بدعت گزاران دینی به میمون و خوک بود. هجوم ملخ‌های خون رنگ، یعنی سرخ، نمیگه سرخ، میگه خون رنگ. یکی دیگر از نشانه‌های ظهور امام زمان هجوم ملخ میباشد. میدونید چی گفته شیخ طوسی؟ شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دو بار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زر و یک بار در غیر زمان کشت و زر. رنگ ملخ ها مانند خون است. اینا رو تو نهج البلاغه هیچ کدومش نگفته. گویا اینکه مال شیخ رضیه گفته، علی گفته، ولی هیچ کدوم اینا رو نگفت. اینا رو آخوندهای دیگه اختراع کردن. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند و بسیاری از آنها تلف می گردند. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، یا اینکه مثلا اینو تفسیر میکنن منظور از شتر ماشینه، لاغرم یعنی بنزینش تموم شده. نزد مردم در عرفات میآید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها میدهد، یعنی میگه مثلا خامنه ای مرد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. مشرق کجا؟ مشرق کجا؟ مشرق ایران، مشرق عربستان، مشرق اینا اروپا، امریکا و روسیه و چین و ژاپن اینا رو نمی شناختن. همه حرفاشون بین عدن و مکه و مدینه و بعضی ها کوفه هم رفتن. آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. از امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی سال خورده می شوند. این دوتا جوان ها یهو پیر می شوند. خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد گوشت آنها را بخورند. عجب خدای بدیه، عجب خدای بدیه. یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر، یعنی یه دن سیدا که بل نسبت بعضی هاشون ننه بزرگشون به توسط یه عربی تجاوز شده بهش، به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود یا اکو پرتش میکنن، نمیدونم حالش چیه. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور میکنند. محمد ابن حسن رو پیدا کنید بکشینش، 15 روز بعدش امام قائم ظهور میکنه. انسانهای زنده و با فرهنگ ولی خلط گم گردهی که در ازای انسانهای مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر افسونهای مذهبی بدنهای خود را چاک میکنن، عکس 3 غمزن رو گذاشته که سرشون رو بستن و خون داره ازشون سرازیر میشه. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرئیل است. جبرئیل که نام امام قائم را می برد، امام قائم میگه، امام قائم نمیگه مهدی، نمیگه محمد، نه چی، میگه امام قائم. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود می شنوند، ترجمه می کنه، این دفعه فقط عربی نمیگه، و می فهمند. با شنیدن این صدا هر کس خواب است بیدار می شود و آن که ایستاده است می نشیند و افرادی که ایستاده اند می نشینند و آنها که نشسته اند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. شعور این که دنیا ممکنه جاهای دیگه داشته باشه، این شیخ طوسیه بی شعور نفهم بی همه چیز نداشته. دنیای اون مکه بوده و مدینه و کوفه و عدن و یمن و همین. نمیدونسته جمعیت اصلی دنیا کجاست. اینه که با این شر به راه 1400 سال سر من تو رو کلا گذاشتن، امام زمان با سمون ساختن، ما هم دوست داریم برین سر چا ببینین چه خبره. حق با اوناست. میدونیم با کیا؟ با آخوندا. چون خیلی راحت به شما بگم، اگه یه کسی یه خری به شما بده بگه سواره این بشه، میگه نمیشم. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. سلطان سلیم وقتی مرد 54 سال داشت و به جای او سلطان سلیمان اول و امیرالمؤمنین دوم ترک بود که بعداً به مناسبت وضع قانون مدنی برای کشورش سلطان سلیمان قانونی یا قانونی سلیمان لقب گرفت. ولی این عنوان او به غلط در زبانهای اروپایی به مانیفیکو هرتیک مانیفیس ترجمه شده است. وی تنها فرزند سلیم بود که از دست پدر جان سالم به در برده بود. 71 سال عمر کرد و 46 سال خلافت. در دوران او امپراتوری عثمانی از نظر نظامی به اوج قدرت خود رسید. این امیرالمومنین دوم خلافت عثمانی نیز در مقام نماینده تام الاختیار خداوند در روی زمین از ادامه سنت خانوادگی خونریزی بی حساب کوتاهی نکرد. چون عموی او از ترس وی به شوالیه های مالت پناه برده بود، پسر و نوه این عمورا با دست خودش کشت. چندی بعد فرزند خود مصطفی را نیز به چادر خیش احضار کرد و در آنجا به دستور او غلامانش وی را قطع قطع کردن. اینا نمایندگان محمد بودن و به فرمان الله کار میکردن، درست مثل آخوندهایی که الان تو ایران هستن. بعد هم به سراغ پسر او مراد رفتن و برای اینکه در آینده به خونخواهی پدرش برنخیزد او را نیز کشتن. این مصطفی مانند پدر بزرگش سلطان سلیم شاعری پارسیگو بود که محبی تخلص میکرد و سه دیوان غزل به فارسی داشت که هنوز هم نسخه های آن در کتابخانه ملی استانبول نگاهداری میشود. اندکی بعد جهانگیر پسر سوگلی او با مرگی نابهنگام درگذشت و بایزید فرزند دیگر سلطان نیست که به علت یک اختلاف خانوادگی مورد خشم او قرار گرفته بود، از ترس جان با چهار پسر خویش و لشکر 10,000 نفری که زیر فرمان داشت به خاک ایران پناهنده شد و رخصت اقامت خواست و شاه طهماسب که چنین فرصتی را در مبارزه خود با عثمانی مقتنم می شمرد با قید سوگند که هرگز او و فرزندانش را به سلطان سلیم تسلیم نکند، از اقامت او در ایران استقبال کرد. ولی چیزی نگذشت که سلطان سلیم با وعده پرداخت پولی فراوان بازگرداندن بایزید و پسرانش را از او خواستار شد. شاه طهماسب که با همه ادعای تقدس و تقوا، چون اونم مرشد کامل بود، کفه پول دوستیش سنگین‌تر از کفه زهد و تقدسش بود، عذر آورد که چون به قرآن مجید سوگند یاد کرده است که او را به کشورش باز نگرداند، مصلحت آن است که کسان سلطان سلیم به قزوین آیند و این کار را خودشان فیصله دهند تا اون نقض عهد و سوگند نکرده باشد. در پی این پیشنهاد سلطان عثمانی خسرو پاشا حاکم ایالت وان را با چند تن دیگر از بلند پایگان دربار با هدیه های فراوان و پول مورد توافق به قزوین فرستاد و در آنجا فرستادگان خلیفه با یزید و فرزندانش را در میدان اصل قزوین تحویل گرفتند و همانجا همه را خفه کردند. اجسادشان را با خود به استانبول بردند. شرح این ماجرا را بوزیک سفیر فرناند اول در دربار عثمانی که در آن هنگام شخصا در قزوین بوده است در سفرنامه خود چنین نوشته است: هنگامی که زه کمان را بر حلقوم بایزید انداختن، وی پیش از آن که جان سپارد تمنا کرد که برای آخرین بار فرزندانش را ببیند و با آنان بدرود گوید و بوسه وداع را با ایشان رد بدل کند، اما مأموران سلطان از اجابت این تمنا امتناع ورزیدند و کار بایزید بدین سان پایان رسید، زیرا راهی که برای نجات خیش انتخاب کرده بود بیش از آن که راه نجات باشد راه هلاک او بود. اینها همه مدعیان نمایندگی الله در روی زمین بودند، همین جور که الان مدعیان نمایندگی الله در روی زمین در کشور من و تو ایران هستند. مؤلف شرفنامه فهرست پولهای نقد و هدایایی را که سلطان اسلام پناه در ازای این میهمان کشی از خلیفه فرزند کش عثمانی دریافت داشت چنین نقد کرده است: 400,000 سکه زر از جانب سلطان سلیمان و 100,000 سکه از جانب سلطان سلیم همراه با 100 بار تنسوقات روم و افرنج و 40 اسب تازی با زین و برگستوان طلا و مرصع و زربفت که جمیع مقومان مبصر از برآورد قیمت آن به عجز خود معترف بودند، همراه با این توضیح که در همان شب شاه خلداشیان حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه را در رویا دیده تمغای مالک محصوره خود را که هر سال موازی همین مبلغ در دفتر همایون مقید و مثبت بود از دفاتر حک نموده و ثواب آن را به ارواح ائمه 12 رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بخشیدند. در دوران سلطان سلیمان قانونی، یعنی پولی که گرفت اون آدم ها رو کش همه رو داد به امام زمان تو خواب، البته در جنگ‌های مکرر با ایران علارغم چند بار پیشرفت در خاک ایران و تصرف بغداد و تبریز و اصفهان، پیشرفت ثابتی نصیب عثمانی نشد و سرانجام در زمان او

روی زمین بود. نمایندگیری کی به اینا میده؟ نمیدونم. هر کی هم نماینده الله میشه یا نماینده هر کی دیگه میشه، فقط آدم کشی یاد میگیره. نوع اختراع آدم کشی اینام به صورتی است که توی کتابهای مذهبیشون نوشته. سنگسار از کتاب مذهبی میاد. آدم را از بلندی تو گونی بزنن پرت کنن از کتاب مذهبی میاد. گردن زدن از کتاب مذهبی میاد. الله من خلق میکنه، یه پوپیوز دیگرم خلق میکنه که اون من از اون بالا پرت کنه پایین. در تاریخ شنبه 22 دی ماه که فردا میشه، مدنی از استانداری خوزستان هم استعفا کرد. هاشمی رفسنجانی گروهی از کاندیداها عضو رسمی ساباک نبودند بلکه با آن ارتباط داشتند. موسوی خوینی ها کاندیداتوری بیش از 120 نفر برای توطئه و هرج و مرج در انتخابات است. 90 کاندیدا از تبلیغات رادیو تلویزیونی محروم شدند. نزدیک به 30 تن از این عده انصراف خود را از نامزدی اعلام کردند. 8 ساعت درگیری مسلحانه برای گروه فرقان. اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان. حکم جلب شاه مخلوع تسلیم دولت پاناما شد از سوی وزارت خارجه. قدزاده دست اندر کار این کارا بود. خمینی گفت با یک روز استفاده از سلاحتان ابرقدرت ها مطیع می شوند. یک روز استفاده از سلاحتان، حالا کدوم سلاح گفته من نمی دونم. جنبش های آزادی بخش چه سلاحی داشتن؟ یک پاسدار در برخورد مسلحانه دیشب شهید شد و ساخت 9000 دستگاه پیکان شروع شد. اولین رئیس جمهوری باید به طور انقلابی و ضربتی کشور را سامان دهد. منتظری گفته. این حالی که اینی که حالا دیگه راجع به انقلاب حرف نمیزنه، اون وقت سر کار بود همش انقلابی بود. هشدار دادستانی انقلاب به صاحبان اماکن عمومی. جلال الدین فارسی درباره احزاب، ارتش، ولایت فقیه به قانون اساسی سخنرانی کرد. اینم همون کلاغ فلان بود. 4 عامل کشتار 17 شهریور محکوم به اعدام شدند. تبریز در 2 روز گذشته آرام بود و بعدیش یک شنبه است که روز دوشنبه براتون میخونم. زیاد نمونده. من این میبینید دیگه این آخرشه. این میبینید بعد از این تا اینجا و بعد میریم به دنبال هفته یک روز شاهنامه خوانی. من فکر میکنم که وقت من تموم شده. در کوتاه مدتی که مونده من هر روز باید به شما بگم این برنامه رو پشتیبانی کنید به هر طریقی که خودتون میدونید. دیروز تمام روز من به فعالیت بودم این برام و رفتم پارس نشستم صحبت کردم با آقای شجره. حتی قرار شد یه مقداری حتی کتاب فروشی در پارس درست کنیم به نفع تلویزیون که شاید اون پولی که از اونجا در میاد یه سهمی به من بدن کمک بشه برای پرداخت ماهانم. همه کار دارم میکنم. من هر کاری ازم بر بیاد انجام میدم که این برنامه بمونه. این به این دلیل نیست که شما خودتون رو بکشید کنار. به من نمیخواد کمک کنید. به جوانهای آینده مملکتتون کمک کنید. من نه هیچ وقت ایران میخوام برم، نه کاری دارم با ایران، نه پستی میخوام، نه نمایندگی میخوام، نه دستمال گرفتم کسی رو چیز بکنم. ولی هر چقدر بتونم، هر چقدر دستم بر بیاد سعی میکنم این گفتار رو برای شما باقی بذارم که در نسلهای آینده به درد مردم بخوره. و هر چقدر شما در این کار کمک بکنید شما شریک این کارید. من تا یه حدی

0: پول لباس خودم رو بدم، پول من بنزینم رو بدم، میرم و میام، پول کارهای خرید دوربین، خرید نوار، این کارها رو میتونم بکنم، این رو همه از جیبم میدم. ولی آبونه مال ایر رو شماها باید بدید. و اگر ببینم که واقعا من شرمنده میشم از بچه هایی که تو ایران به من زنگ میزنن میگن وقتی تو اینه میگی ما تنمون میلرزه. شماها انقلاب کردید، این بچه ها دارن زجرش رو میکشن، باید کمک کنیم بیدارشون کنیم، باید خرد رو روشن بکنیم. باز شدن و انبساط پیدا کردنش با خود خرده، با خود همون بچه هاییست که تو ایران هستن. ممکنه خیلی ها از لغت خرد بدشون بیاد، ممکنه نفهمن خرد چیه، ولی من میدونم چی کار دارم میکنم و از شما تقاضا میکنم کمک کنید این برنامه نخوابه، چون راهش راه خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. ببخشید، تا صبح دوشنبه خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: در اصل داریم به دو فاز متفاوت نگاه میکنیم. فاز کنونی که فاز قبل از فروپاشی نظام هست، طبیعتاً مهمترین مسئله در اون همسویی، همکاری و پشتیبانی از نهضت‌های داخل کشور هست، با همکاری مستقیم بین نیروهایی که خارج از کشور به این کار دارن میپردازن و همچنان با نیروهایی که در داخل کشور هستن. این که از لحاظ تاکتیکی دقیقاً چه کاری بایست و میتوان انجام داد واقعاً بستگی به شرایط عینی و منطقه‌ای در کشور ما داره و همطور که اشاره کردم یکی از راه‌های موفق این بوده که سیبل مشخصی به نظام داده نمیشه که یک گروه خاصی یا رهبریتی خاصی یا محل خاصی رو بتونن نشانه بگیرن. هر چقدر بیشتر نیروهاشون متفرق و پخش میشن، کار مبارزین رو آسان‌تر می‌کنه و کار مقابله رو به رژیم مشکل‌تر، و این یک تاکتیک موفقی بوده که در عمل دیدیم تا برسیم به مرحله فروپاشی. اما همطور که در سخنرانیم اشاره کردم، خیلی مهم هست که از همکنون پیش‌بینی و برنامه‌ریزی این که اون دولت موقت یا انتقالی هر چه اسمش رو بگذاریم واقعاً داره چه مسئولیت‌هایی است، و در واقع دو کار مهم هست. یکی وضعیت آنی کشور هست که بهش اشاره کردم، ولی مهمترین مسئله از دید یک روند دموکراتیک برای نتیجه نهایی رسیدن که سالهاست که راجع به صحبت کردیم، من به سهم خودم صحبت کردم، قبول اون مکانیزمی است که در اصل تصمیم گیر هست. بالاترین مرجع تصمیم گیری مجلسی است که نمایندگان مردم در اونجا بتونن این تصمیمات رو بگیرن. و در اصل اگه بخوام بگم، تفاوتی که امروز در صحنه ملاحظه میکنم این هستش که اگر زمانی بود که در اپوزیسیون به طور کلی همه درگیر تئوری‌های حکومتی خود بودند ولی کمتر توجه می‌کردن به تئوری حاکمیت، در عصر رسیدیم به مرحله‌ای که از دو حال خارج نیست، یا یک تئوری حاکمیت مشترک همه داریم و قبول می‌کنیم به عنوان یک مرجع تصمیم گیری، یا نداریم. اکثر نیروهای دموکراسی خواه تا اونجا که من می‌دونم اعتقاد و توافق بر این مسئله دارن که در جایی که اختلاف نظر هست در تئوری حکومت، اون مجلس مؤسسان هست که به این مسائل خواهد پرداخت و لااقل به این فرم می توانیم به یک نتیجه دموکراتیک برسیم. من شخصا هیچ تئوری خاصی رو ترجیح به دیگری نمیدم تا زمانی که اساسش حکومت سکولار دموکراتیک باشه که درش یه سری این شرایط واقعا از نظر حقوق بشر، از نظر یک پارچگی مملکت، خیلی مسائل دیگر درش رعایت بشه. اون تصمیم مردم هست که نهایتاً چه میخوان. ولی برای خودم هیچ نقش سیاسی حکومتی نمیبینم و نمیخوام داشته باشم، که دلایل بسیاری هست که وقت شما رو امروز باش نمیگیرم، به موقع توضیحاتمو خواهم داد. من تنها هدفم همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که مردم بتونن برن پای صندوق رای و آزادانه راجع به سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. این تنها فوکوس من در تمام این سالها بوده و مبنای همکاری و دستی که به سوی دیگران دراز کردم برای اینکه با هم بتونیم مشترکاً به این مرحله از کار برسیم که مملکت واقعا بتونه، واقعا مردم در اصل، در شعاری که میگم ایرانمون رو پس بگیریم، یعنی چی؟ یعنی مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، نه یه چیز دیگر. و داریم روز به روز به این مرحله نزدیکتر میشیم. پس در فاز کنونی همبستگی و همصدایی بسیار کلیدی است، با درک این که زمان برای رقابت‌های حزبی و سیاسی خواهد بود، ولی اکنون وقتش نیست و این زمینه رو باید از حالا بچینیم.
2: رسانه بعدی، ایران فردا.
3: درود بر شما شاهزاده.
2: ببخشید.
3: درود بر شما شاهزاده عزیز. بهنام امینی هستم از تلویزیون ایران فردا. خدمتتون عرض کنم، میدونم که جناب عالی در طی 40 سال گذشته همواره در تماس‌هایی که با مقامات کشورهای غربی داشتید بر این نکته تاکید کردید که به جای سرمایه گذاری بر روی حکومت جمهوری اسلامی، بهتره که روی مردم سرمایه گذاری بکنید. بعد از خیزش ملی در ایران ما شاهد تغییر لحن برخی کشورهای غربی و مقامات امریکایی هستیم. پرسش من از جناب عالی این هستش که آیا این تغییر لحن میتونه به تغییر سیاست در واقع منجر بشه و اگر این اتفاق بیفته قدم بعدی چه خواهد بود؟ از این جهت عرض می‌کنم که به حال خود مردم همواره گفتن که ما بدون ارتکاب هیچ نیروی خارجی با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، ولی از این جهت مهم هست این تغییر سیاست که هزینه مبارزه رو برای مردم ایران کمتر خواهد کرد. سپاسگزارم.
1: در واقع واضح‌ترین مسئله این هستش که کدوم سناریو برد هست. تمام معضلات ناشی از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، چه در منطقه چه حتی در جاهای بسیار دورتر از ونزوئلا بگیرید و یا در نه چندان دور از ما اوکراین، همه چیز یه جوری مربوط میشه به عملکرد جمهوری اسلامی و در اصل از بین رفتن این نظام مشکل خیلی ها رو حل خواهد کرد از خیلی لحاظ. منتها تا به حال دیدیم که اکثر سیاست های کشورهای غربی اصولاً با یک تفکر کوتاه مدت و در قالب آنچه که موجود دارد فرق می‌خورد. و مهمترین سوالی که باید بهش بپردازند که مدت هاست ازشون پرسیده ایم و اکنون به خصوص باید بپرسیم یا یادآور بشیم، این هستش که غیر مسئولانه خواهد بود از جانب این دولت ها که پیشبینی و فرض این که نظام ممکنه فردا دیگه نباشه رو اصلا در نظر نگیرن، چون داریم بهش میرسیم، و آیا برای این مسئله راه حلی دارن یا نه. این یک. دو، اگر پاسخ به این سوال مثبت است، مسلماً پاسخش رو از آقای خامنه ای نخواهند گرفت، بلکه از نمایندگان مردم و آزادی خواهان بایستی این سوال رو بپرسند. و در اونجاست که اشاره کردم برقراری دیالوگ با نمایندگان سیاسی مردم ایران، چه در درون چه در خارج، برای پیدا کردن راه حل و درک آلترناتیو آن چیزی است که تا به حال هرگز ندیده بودیم. ولی شاید این برخورد جدید دولت‌ها که امروز به وضوح دیگه نمی‌تونن منکر این باشن که اکثریت مردم ایران این نظام رو دیگه نمی‌خوان، نخوان وارد این باب از صحبت بشن. واقعا این رو بایستی کردیت اصلیش رو به خود مردم ایران داد که با دست خالی کاری کردن که بعضی دولت‌ها وادار شدن به یه سری پاسخگویی‌ها. یادم میاد زمانی که نلسون مندلا همچنان در زندان بود و حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی پا بر جا، ولی انقدر بالاخره دنیا آسی شد و انقدر غیر قابل تحمل شد که خیلی از دولت ها مجبور شدن فشار بیارن بر دولت پرتوریا. یا یا در خیلی نهضت‌های دیگر بدون حمایت بین‌المللی هیچ کدوم از این نهضت‌های آزادی‌خواه نتونستن موفق باشن، یا لااقل با کمک دنیا خیلی ساده‌تر و با هزینه کمتر همونطور که شما اشاره کردید به نتیجه رسیدن. از جنبش کارگری سولیداریته در لهستان بگیرید تا خیلی نهضت‌های دیگری که در جهان دیدیم، از این لحاظ که ایران مستثنا نیست. با توجه به اینکه تأثیرگذاری که آنچه در ایران اتفاق میفته فقط معطوف به اون کشور تنها نیست، لهستان بیشتر به خود لهستان مربوط بود، افریقای جنوبی به خود افریقای جنوبی بیشتر مربوط بود، ولی اتفاقی که در ایران میفته دنیا رو تغییر خواهد داد. از این لحاظ ایران واقعا یه اهمیت ویژه‌ای داره و برای همین هست که بهترین فرمول برای جهان که هم منافع ایران و مردم ایران درش تضمین باشه، هم بسیاری از خواسته های خودشون و نگرانی های خودشون از این وضع برطرف بشه، تغییر نظام در ایران هست. با این علم که این خواست مردم ایران هست، این نیست که یه سیاست خارجی بخواد بگه یه رژیم رو در یه کشور دیگه تغییر بده به خاطر منافع اقتصادی یا سرخ‌الجشی خودش. این خواست خود مردم هست و به چه زبانی دیگه مردم ایران میتونن به دنیا بگن ما رو تنها نگذارید؟ خوشبختانه داریم بالاخره این خان را ازش رد میشیم و وارد مراحل نزدیکتر به پایان عمر این نظام داریم میشیم. منتها این کار باید هماهنگ باشه. این یک صدایی از این لحاظ مهمه که دنیا نگه ما چند صدایی میبینیم در میان نیروهای مخالف نظام که تا به حال یکی از بهانه هاشون حداقل بوده که قدم دیگری بر ندارن، و از این لحاظ است که واقعا این رو باستی به عنوان یک جبهه متحد همگیر مواجه بشیم که باب صحبت و دیالوگ رو نیروهای دموکراسی خواه بتونن بالاخره با تصمیم گیران جهان داشته باشن. خیلی به این مرحله امروز نزدیک شده ایم. این دیگه برمیگرده به همت نخبگان، سیاسیون و مسئولین تشکیلاتی سیاسی که در داخل و خارج داریم و البته تمام کنشگران سیاسی مدنی که طبق معمول مشغول فعالیت‌ها و رایزنی‌های خودشون هستن.
2: ایران وایر.
4: سلام عرض می‌کنم. من شهره مهرنامی هستم از وبسایت خبری ایران وایر. یک سوال شاید فقط بپرسم، این که آنچه که در این خیزش و در این اعتراض مردم ایران چه داخل چه خارج از ایران از دستشون برمی اومده به سهم خودشون انجام دادن، یعنی واقعا دیگه هر چه در توان داشتن پتیشن بذارن، تجمع بکنن، داخل ایران جونشون رو دارن از دست میدن، جوان ها هم ندارن از بین میرن. شما به عنوان اپوزیسیون کی قرار وارد عمل بشید، یا بهتر بگم که آیا برنامه‌ای برای این قرار دارید یا نه؟
1: ببینید، این گفتگو چند ساله‌ای که بین جریانات دموکراسی خواه در داخل و خارج وجود داشته، به خصوص از زمانی که ارتباطات علارغم بعضی وقتا وضعیتی که رژیم از نظر دسترسی به اینترنت و ارتباطات وجود میاره خوشبختانه بوده در سالهای اخیر، و مقدار زیادی در این باب صحبت شده، تبادل نظر شده، تقسیم کار شده. یه چیز رو در نظر بگیرید، برای خیلی ها که در درون کشور فعال هستن یا کسانی که میتونن در زمان موقعش که رسید به اصطلاح بیان چهره های رو بشن، که در حال حاضر به شکل زودرس اگه بشن خب فوری سرکوب میشن، ابتدا متکی میتونن باشن و خودشون هم این رو میگن به یک مکانیزم معرفشون در خارج از کشور که آزادی این کار رو خیلی بیشتر دارن بدونی که آنن تحت فشار یا به قول معروف گرفتار بشن، دستگیر بشن، زندانی بشن یا هر چیزی. خب این هماهنگی فکری با مسئولین و نخبگان و کسانی که مدیریت کار رو در آینده میتونن تحویل بگیرن واقعا مهمه. برنامه ریزیش خیلی چیزها هست، البته صحبت شده، خیلی چیزها رو نمیشه به شکل عمومی بیان کرد که از قبل به نظام بخوایم به قول معروف دستمون از این لحاظ رو کرده باشیم به دلال پروازهش، ولی خب این صحبت ها شده. در این مورد بنابراین نقش فعالینی که خارج از کشور هستن، به خصوص از دید دیپلماتیکش، یعنی رابطه هایی که با دولت های خارجی میتونن برقرار بکنن. مثلا فرض بکنید نمونه کانادا رو بیارم. خب دولت کانادا بالاخره نتونست بی جواب بذاره انتظار کنندگان رو. خب ایرانیان مقیم کانادا قطعا قدم های بعدی رو میتونن فراتر از پتیشن و خیلی چیزهای دیگه با هماهنگی با نیروهای سیاسی یه دیالوگ رسمی اپوزیسیون رو با دولت کانادا فراهم بکنن. همینطور ایرانیانی که در فرانسه هستن یا در انگلیس هستن یا در آلمان هستن یا در هلند هستن یا در امریکا. خب این تقسیم کاری رو میخواد و کل ایده به هر حال این استش که یک از همه مهمتر چگونه صدای مردم و خواسته هاشون رو بیشتر به جهانیان و به تصمیم گیران برسونیم که مقدار زیادی به این مرحله اکنون رسیدیم. دیگه نمیپرسن ایران چی میخواد، بلکه چگونه میتونیم کمک بکنیم. خب یه کمک های ویژه میتونن انجام بدن. مثلا اشاره کردم به این که یکی از مهمترین مسائل که به عنوان یک فعالیت مدنی و خشونت پرهیز در خیلی از کشورها به کار برده شده در مقابل بسیاری از نظام ها نافرمانی مدنی است. مهمترین شکل نافرمانی نهایتا اعتصاب دیگه، ولی اعتصابات رو هوا نمیشه ول کرد. خیلی از کارگرانی که ممکنه از کار بیکار بشن دونه شب ندارن رو میز بذارن. چه تضمینی دارن که فردا اگر اعتصاب بکنن یک جوری این وسط مسئله رو میتونیم برطرف بکنیم؟ تشکیل یک صندوق پشتیبانی از اعتصابات رو سالهاست که بحثش رو کردم، ولی امروز میبینیم که کم کم بسیار از این صندوق‌ها داره فراهم میشه. حتما هم اعلان موجودیتشون رو به زودی به همیهنان خواهند گفت. خب یکی از کارهایی که جامعه برون‌مرزی میتونه بکنه کمک کردن به این صندوق‌هاست برای پشتیبانی‌های مالی. یه سری مشکلات تکنیکی هست، مثل مسئله الفت. مثلا در امریکا میدونید برای پول فرستادن به ایران یه موانع سر کار هست که اون رو دارن روش کار میکنن که این موانع برداشته بشه برای اینکه این کمک رسانه ها امکان پذیر بشه. یه جا هم ممکنه خیلی از دولت ها حاضر بشن یه سری کمک های رو از این لحاظ بکنن. تمام اینا جنبه های عملی است که روش باید کار بشه. مسئله رسانه، اشاره به مسئله استارلینک شد، اون خودش یه پروژه خاص خودش هست، ولی فراتر از این چگونه میتوان بیشتر این ارتباط رو گسترش داد برای اینکه همیهنان بتونن ارتباط خودشون رو همچنان بین خودشون و جهان داشته باشن. اینا یه کارهایی است که از پس خیلی دولت‌ها برمیاد اگه بخوان این کارو انجام بدن، حالا چه در منطقه حتی دورتر از اون. و خیلی مسائل دیگر که وارد جزئیات به خاطر وقت نمیتونم بشم، ولی تمام این بحثا داره میشه. هر کدوم از این کارها هم کارگروه خودشو داره، یه سری روی این مسائل دارن کار میکنن. یکی مسائل داخل مملکت هست که جنبه تمام حرکت‌های مدنی و میدانی در ایران هست که اتاق فکر خودشو داره، بخش رسانه‌ای همینطور، بخش دیپلماسی بین‌المللی همینطور. واقعا یک تقسیم کار در عمل داره میشه. میخوام بهتون میگم که فراتر از فقط یک بحث دیالوگ دموکراتیک بین نیروها، واقعا مرحله به جای رسیده که چگونه میتونیم این مسائل رو جا بندازیم و عملی بکنیم. و این چیزیه که در همین حالی که دارم با شما صحبت میکنم در دست اقدام هست. مهمترین مسئله اما این هست که اصل کار دست همیهنانمون در داخل ایران است. ما که در خارج از ایران هستیم، اولین وظیفه که داریم پشتیبانی حداکثری از همیهنانمون در داخل هست و واقعا بتونیم صداشون باشیم در خارج. تمام این تظاهراتی که میبینید، تظاهراتی که شده و در آینده خواهد شد، فقط به خاطر یک اعتراض نیست، ولی نشون دهنده این هستش که خیلی از افرادی که امروز سیتیزن این کشورها شدن، ایرانی تبارهایی که امریکایی هن یا کانادایی هن یا فرانسوی هن، میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست گذاری اون دولت ها. یک لابی با نفوذی میتونن بشن. از همه، از هر زمانی مهمتر است که ما جلب حمایت دولت های خارجی رو در پشتیبانی از جنبش مردم ایران داشته باشیم. و همطور که گفتم، اگر بپذیرند که بایست این فرض رو بکنند که این حکومت هر آن ممکنه بره، فکری برای جانشینیش و راه حلش باید داشته باشن. و کی بهتر از خود مردم ایران و نمایندگانشون که با اینا در صحبت باشن تا نمایندگان نظام جمهوری اسلامی. و از این لحاظ این یکی از کارهای بسیار مهمی است که فکر میکنم در خارج از کشور، به خصوص کسانی که کارهای سیاسی و فعالین سیاسی هستن، میتونن و بایستی مشترکاً انجام بدن.
2: ایندیپندنت فارسی.
5: دور بر شما شاسته. من یک سوال دارم در مورد نکته که الان در صحبتاتون اشاره کردید، طرح تشکیل دولت موقت. ممکن بفرمایید که این دولت موقت پیشنهادی شما به شکل به چه شکل داره میشه و آیا شورایی هست یا به شکل دیگر؟ و اینکه سوال دیگه‌ای که دارم در مورد نامه اخیر شما به دبیرکل سازمان ملل هست برای تشکیل یک کمیته تحقیق در مورد جنایات جمهوری اسلامی. آیا ترکیبی برای این کمیته شما در نظر گرفتید یا تحت نظر دارید که در موقع مقتضی پیشنهاد بکنید که همونطور که خودتون اشاره کردید زمینه محاکمه عادلانه عاملان جنایات فراهم بشه؟ متشکرم.
1: در فردای فروپاشی یه پریود ترانزیشن در دست داریم دیگه، انتقالی، و در اونجا به هر حال بایستی یک دولت موقتی تشکیل بشه که به دو کار اساسی برسه، یکی وضعیت آنی کشور هست و یکی زمینه انتخابات مجلس مؤسسان برای پرداختن دقیقاً به آن چیزی که فرمول نهایی تصویب شده توسط مردم به عنوان فرم حکومت آیندهشون میتونه باشه. خب این دو کاریست که اون دولت موقت باید بتونه بهش بپردازه و شرایط اون انتخابات رو فراهم بکنه هر چه سریعتر. فوکوس رو این مسئله هست. یعنی ما باید بگیم بعد از فروپاشی نظام وارد اون فاز میشیم و در اونجا نقش جریانات سیاسی و در واقع مشارکتشون و ریپریزنتیشنشون در واقع به چه شکلی خواهد بود اگه بخواد منصفانه و همگیر و تراز باشه که بهش اشاره کردم. در ارتباط با مسئله سازمان ملل، خب همینطور که میدونید دادگاه کیفری بین‌المللی میتونه در بعضی موارد این کار رو رسیدگی بکنه به درخواست یکی از اعضای به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد. این دیگه میفته به دست خود سازمان ملل و اینکه طریق این رسیدگی از نظر حقوقی به چه شکلی باید باشه. شهروندان نمیتونن مستقیما شاکی باشن، بایستی یک پروتکل خاصی رو بایستی به وجود بیاد. ولی در اینجا به همون نکته که اشاره کردید، قطعا هیچ کدوم از ما چون میدونیم مفهوم دادگاه‌های صحرایی چیه، میخوایم حتی مجرمترین مجرمین به شکل عادلانه پاسخگو باشه در یک دادگاه منصفه. ما اینجا دنبال ویژیلانتیزم که نمیخوایم باشیم، بایستی واقعا یک مبنای قانونی و قانونمندی رو از همکنون که فرق ما با این حکومت هست رو نشون بدیم دیگه در عمل. بنابراین تشویق این نوع اقدامات، و در اینجا میخوام اشاره خاصی بکنم به تمام کسانی که در ایران کارشون حقوق و کارهای حقوقی است، به عنوان وکیل، به عنوان قاضی، به عنوان مدافع، برای اینکه این زمینه سازی حقوقی و قانونمندی واقعا یه فرهنگ خاص خودشو و اجزا خودش هم میخواد. من فکر کنم یکی از مهمترین مسائلی که در دموکراسی ها دیده ایم در واقع جدایی قدرت هاست و قوه عدلیه یا به اصطلاح قسمت جوریدیک خیلی نقش مهمی رو میتونه ایفا بکنه. در واقع یک دیوان عالی است که نهایتاً میتونه حفظ قانون اساسی رو در یک کشوری به نوعی ضامن باشه. اینو در مورد سوپریم کورت امریکا کاملاً میبینیم. در فرانسه حتی یه چیزی ما برای دیوان عالیشون دارن به اسم کنسی کنستیتوسیونل، یعنی اصلا یک مجموعه است که میپردازه و رسیدگی میکنه به قانونی بودن هر چیزی که در اون کشور هست بر مبنای قانون اساسی. این مسئله کلیدی است برای اینکه ضمانت آزادی و دموکراسی آینده کشور ما بستگی داره به نهادینه کردن تمام این چیزها، و واقعا این مستلزم به کار بردن تمام به اصطلاح قابلیت هامون هست، به خصوص در بخش قانونیش. و بنابراین این یکی از بحثایی است که امیدوارم پیگیریش رو قضات ما، وکلای ما، کسانی که تخصصشون در این زمینه هست از همه بیشتر این رو پیگیر باشن، چون در از کار اصلیشون بیشتر به این مربوط میشه. این خودش یه نوع تقسیم کار هست. من دعوت میکنم از حقوقدانامون که در این مورد فکر بکنن، حتی یه ده بتونن پیشنهاد یه پیشنویس قانون اساسی آینده رو روش کار کنن، که گرچه که کردن پروژه های مختلفی رو ما میشنویم. من بیشتر ترجیح میدم که بحث تئوری حکومتی، بحث قوانین آینده کشور، اینها باشه مباحثی که در کلاب هاوس یا جاهای دیگه مطرح باشه که موضوعیت داره، تا حرفایی که همیشه فرار از اصل موضوعست و در واقع یک راههای گیج کننده و پراکندگی افکنی است. اگه ما فوکسمون رو کارهای دقیق بندازیم، خیلی زودتر به نتیجه میرسیم، خیلی زودتر میتونیم پاسخگوی خاص جامعه باشیم که بالاخره میخواد بفهمه که به کجا داریم میریم و چگونه بهش میرسیم. و این توضیحش کار همگی ماست در پوزیشن‌های مختلف و نقش‌های مختلفی که داریم. مجموعه این تلاش هاست که میتونه اون نقشه راه رو واقعا ارائه بده و خواست‌هایی که از جهانیان داریم رو بهتر ترسیم بکنیم تا مشخص‌تر یک خواسته‌های مشخص ازشون بخوان، تا اینکه فقط انتظار یک رتوریک سیاسی داشته باشیم. ما باید به مرحله اجرایی برسونیم کارها رو، و به همین دلیل هستش که خیلی باید با دقت این مسائل رو پیگیر باشیم.
6: سلام بر شما، من مهرنوش پوزیایی هستم از بی بی سی فارسی. سوال من از شما این بود که شما اشاره کردید که مدت هاست در مورد صندوق های کمک به اعتصاب ها فکر کردید و تلاش کردید و گفتید که به زودی به نتیجه خواهد رسید. میخواستم که در مورد این یه مقدار توضیح بیشتری بدین که چقدر پیش رفته، تا کجای کار جلو رفته و چه ساز و کارهایی اندیشیده شده برای این که در مورد منابع مالی شفافیت وجود داشته باشه و در مورد این که کسانی که در ایران این پول رو دریافت میکنن بیشتر از اون چیزی که در خطر هستن به خطر نیفتن. و یک چیز کوچیک دیگه هم میخواستم بپرسم، و اون اشاره کردین، تاکید کردین که به دنبال مقام سیاسی نبودید و نخواهید بود. فکر میکنید این اعلام موضع شما کمکی به اتحاد بیشتر اپوزیسیون در خارج از ایران یا حتی کسانی که در داخل ایران هستن خواهد کرد یا خیر؟
1: در ارتباط با موضوع مربوط به صندوق ها، البته من جزئیاتش رو ندارم که بهتون دقیق بگم که کدوم صندوق کدوم کارو میکنه. کلا دارم بهتون میگم و خود مسئولین و مجریان این صندوق ها قطعا مطمئنا توضیحات لازم رو به شما نمایندگان رسانه ها و بقیه همیهنانمون قطعا خواهند داد. طبیعی است که بیشتر این صندوق ها در هر کشوری تابع قوانین اون کشورها خواهد بود. به طور مثال فرض بکنید که اگه در این کشور یک به اصطلاح مؤسسه غیر انتفاعی که اینجا معمولا به عنوان 501c3 بهش میگن، حتما آشنایی دارید دوستانی که اینجا هستید، یعنی در واقع کسی که کمک مالی میکنه میتونه از مالیات خودش کم بکنه، یکی از روش هاست به هر حال. خب این مسئله طبق قوانین بسیار دقیق IRS داره مملکت انجام میشه، حسابداری داره، کتابداری داره، آدیت میشه، شفافه و بنابراین از این لحاظ تمام ضمانت های شفافیت و قانونمند بودنشون هست که یک درجه اطمینان و اعتبار بیشتری رو قاعدتاً به دست میاره که همیهنان با اعتماد بیشتر بتونن این کار رو انجام بدن. حالا در کشورهای اروپایی یه مقدار فرق داره، به حال هر کشوری قوانین خودش رو داره، ولی کلن هدف این هست که بتوان این کمک ها رو به مصارف مختلف رسان. یکی از جنبه هاش کمک کردن به این اعتراضات و نهایتاً اعتصابات هست که فکر کنم از همه مهمتر و اساسی تر باشه. یه سری کمک های به اصطلاح لوازمی است، مثلا همین ترمینال های استارلینک، هرچی بیشتر بتونیم به داخل ایران بفرستیم خب مسلما تعداد مصرف کنندگانشون بیشتر خواهد شد، منتها خب یه هزینه‌ای داره دیگه. ممکنه یک مثلا صندوق خاصی برای به اصطلاح تامین هزینه این پروژه باشه یا بعدها پروژه های دیگر. به هر حال منظوری که از نظر مکانیزم عملی طبعا بدون داشتن این صندوق ها گرفتن کمک های مالی برای پرداخت این هزینه ها رو نخواهیم داشت. هرچی سریعتر اینا به وجود بیان زودتر خواهند تونست اون وقت این پروژه ها رو به قول معروف فایننس بکنن. اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همیانانم دارن بیشترینش هستش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیستم و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا. تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار مؤثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست، ولی هیچ دغدغه مسئولیت و حکومت و تصمیم گیری ندارم. تا اونجایی که میتونم تجربیات به دست آورده خودم رو در این 40 سال و تجربه زندگی در دنیای آزاد رو که میخوام کشور ما همین آزادی هایی که امروز در فرانسه یا در امریکا یا در کانادا داریم در ایران خودمون داشته باشیم، و کمک فکری خودم و راهنمایی خودم رو بدم. بعضی ها شو ممکنه قبول بکنن، بعضی ها شو ممکنه قبول نکنن، ولی در واقع بتونم این انتقال تجربه رو به خصوص برای نسلی که امروز در خیابانهای ایران هست و آینده ایران رو تشکیل میدن، بهترین ابزار کار رو بتونیم در اختیارشون بگذاریم که بتونن تصمیم خودشون رو در اداره امور خودشون داشته باشن. آژانس فرانس
2: پرس.
7: Merci. Si vous me permettez, je peux poser une question en français. Merci beaucoup. Je peux vous poser une question sur la scène internationale actuellement. Le régime islamique est accusé d'envoyer des drones kamikazes à la Russie pour la guerre actuelle en Ukraine. Comme un Iranien, quelle est votre réponse? Est-ce que vous croyez que c'est une honte? Est-ce que vous avez une réaction? Et aussi, s'il y a des changements éventuellement en Iran, comment est-ce que ça va changer la scène internationale, surtout avec la guerre en Ukraine? Merci.
1: Le régime islamique non seulement a mis la souveraineté de notre pays en danger, mais aujourd'hui coopère avec ceux qui mettent en danger la souveraineté d'un autre pays. Ils sont complices. Donc c'est clair que dans cette position, nous sommes de cœur et à toute voix avec le peuple d'Ukraine qui défend son autonomie et sa souveraineté. Et nous accusons le régime islamique, encore une fois, au-delà d'avoir complètement détruit nos libertés à nous, Iraniens, mais continue à mettre le doigt dans l'engrenage dans d'autres pays, même jusqu'en Amérique du Sud, en Venezuela et ailleurs. C'est quelque chose de connu. Donc, la question n'est pas ce que le régime iranien est en train de faire. La question reste, est-ce que le monde va réagir et va prendre une position claire et nette à condamner les actions de ce régime avec les sanctions nécessaires qui auront des conséquences fâcheuses si ce régime continue à faire ce qu'il fait, et je pense qu'ils le feront, mais il faut qu'il y ait une réponse claire et nette. Nous ne pouvons pas laisser un peuple comme les Iraniens, un peuple comme les Ukrainiens dans le doute. Il faut des actions claires et c'est une attente non seulement de responsabilité morale, mais de responsabilité politique, d'anticiper un grand changement qui, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario gagnant-gagnant. Les seuls qu'ils ont à perdre dans ça, c'est le régime islamique et on s'en fout.
2: C'est d'ailleurs américain.
8: من بیستوانه هستم صدای امریکا. متشکرم شاهزاده رضا پهلوی. من پرسشم از شما این است که شما در خارج از کشور و اینا رو همه عمومی اعلام میکنین، از هر راهی سعی میکنین مردم ایران حمایت بشن، با سیاست بندران صحبت میکنین، برای دبیر کل سازمان ملل هم نامه فرستادین. پرسش من از شما اینه که حد و مرز این کمک ها کجاست که بخشیش تا جایی حمایت از مردم تلقی بشه و از یه جای دخالت خارجی ربط پیدا نکنه؟ دلیل اینکه من سوال میپرسم اینه که یکی از انتقادهایی که میشه به نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران کودتای 28 مرداد و این بود که قدرت از خارج کشور بود. میخوام اینو بدونم که تمهیدتون چیه که به گفته خودتون در کنار مردم بمونید و این قضیه دخالت صورت دیگه پیدا نکنه. بعد عوض میخوام هم در ادامهش از سوال دوم نیست، ولی اگر با شرایط فعلی نظام جمهوری اسلامی به جایی برسه که بگه ما میتونیم گفتگو کنیم یا در درها رو باز کنیم یا تقسیم قدرت داشته باشیم، اینا پیش فرض هست. ولی فهم میکنین اگر همچین اتفاقی بیفته این هم شدنی هست یا نه؟ سپاس بذارم.
1: راه دوری نریم. زمانی که جنبش سبز در ایران در اعتراض به تقلب در انتخابات به حرکت افتاد، شعاری که مردم آخر سر می دادن یکیش این بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم شما دخالت کنید یا موضع بگیرید؟ خیلی واضحه. امروز که مرگ بر دیکتاتور و خیلی چیزهای دیگر رو مردم میگن، برای خودشون که نمیگن، برای مصرف بین المللی هم میگن، به شماها کلیپ میفرستن، به وی او ای، به بی بی سی، به ایران اینترنشنال، به تمام رسانه های فارسی زبان. واسه چی میفرستن؟ بلکه صداشون باشید در کشورهایی که هستید، که فلان نماینده کنگره یا فلان نخست وزیر در کانادا یا به هر حال فلان نماینده پارلمان اروپا موضع مشخصتری رو بگیره در حمایت از خواست مردم ایران، که خواستشون آزادیست، خواستشون حاکمیته، خواستشون تصمیم گیری برای خودشونه. نه اینکه یک کشور خارجی بیاد دولتی جانشین تعیین بکنه یا این اقدامات که هرگز خواسته مردم ایران نبوده و نیست و نه انتظار ما از دنیا این هست که اونجوری فکر بکنه. اینو کاملا مشخص و واضح گفتیم. بنابراین تنها کسانی که سعی میکنن این تخم لغ رو برای ایجاد تردید در اذهان همگان ایجاد بکنن که وای وای وای وای وای، اینو بهش میگن دخالت خارجی. نه، دخالت نیست. شما اگه فشار روی دولت آپارتاید نمیذاشید، آقای مندلا 7 کفن پوسونده بود تو زندانش. اگر در ونزوئلا حمایت نشه از خواست مردم ایران، وقتی یکی از مقاماتشون قانون کشور رو زیر پا میذاره، مردم ونزوئلا نگفتن که ما میترسیم بگن دخالت شده در امور داخلیمون. خب ایران هم مستثنا نیست. چرا اصلا از من میپرسید؟ از همین جوونا بپرسید. اگه مهسا الان زنده بود بهتون چی میگفت؟ اگه ندا آقا سلطان الان زنده بود چی بهتون میگفت؟ و خیلی های دیگر. واسه این نرفتن اونجا که امروز بگن خامنه‌ای بره جاش مجتبی بیاد. واسه این میگن که این رژیم کلن باید بره. رژیم داره سعی میکنه بگه که نه، این مسئله مربوط به خودمون هست. و یه اصطلاحی به کار ببرم، برای اونا که اهل ورق هستید میدونید که ورق بازی وقت که خیلی دیگه کهنه بشه باز انداخت دور یه بسته جدید گرفت. جمهوری اسلامی همون بسته قدیمی رو دارن، فقط بر میزنن و ورقای مختلفی رو میکنن. ما اون دست رو انداختیم دور، یه دست جدیدی مردم میخوان. و این بحثا مربوط میشه به اون بسته قبلیه، یک سری ذهنیت های کهنه که با واقعیات امروزی و خاص مردم ایران اصلا جا نداره. مثلا لازم نیست من به شما اینا رو توجیه بکنم، از خود همین جوان ها امروز بپرسید. و اتفاقا اعتراضشون به دنیا این نیست که بایستی از ما حمایت بکنید، اعتراضشون به دنیا این هستش چرا نمی کنید دیگه، بیش از این چی میخواین از ما که با دست خالی داریم جون میدیم از صبح تا شب، گوله تو مخ بچه هامو میزنن فقط به خاطر اینکه خواستشون آزادیست. حالا یا ما میتونیم بگیم نظام جمهوری اسلامی که با بعضی ها دست همکاری خودش رو داده در نه تنها سرکوب مردم خودش، بلکه حتی تجاوز و تعرض به کشورهای دیگر، خوبه که اونا دخالتشون کاملا مورده، ولی اگه از بیرون کسی بهشون اعتراض کنه اینا اسمشو میذارن دخالت در امور داخلی. من این بحث رو نمیخرم، فکر کنم بیشتر شما هم نمیخرید. پس تردید ایجاد نکنیم در اذهان خودمون. ما به هیچ عنوانی استقلال و آزادی واقعیمون رو در گروی هیچ سیاستی نخواهیم گذاشت، ولی مبنای همکاریمون و خواستمون و در آن واحد به خصوص در این مراحل حساس فرق اونهایی که امروز به ما کمک کردن و اونهایی که به ما پشت کردن رو خواهیم دونست. این اون حسابیست که بایستی جهانیان بکنن در پاسخگوییشون و حمایت از خواست مردم ایران امروز یا عدم اون، تا نگران این باشن که بهشون این اتهام زده میشه که دخالت کردید یا نکردید. دخالت در حفظ حقوق بشر یک امریز واجب، یک امریز واجب، وگرنه دادگاه کیفری بین المللی اصلا به وجود نمی اومد. حق بشر وقتی که کاملا ساقط میشه و دستش بسته است در کشورهایی که به این اندازه درش حکومت توحش هستش، بدون یک نوع مداخله خارجی امکان ناپذیره. نمیگم لشکرکشی، ولی اگه میخوان یه راه پر کردن این صندوق ها رو پیدا بکنی، شایدش راه این باشه که تمام اون پولهای پولشویی شده ای که نمایندگان و آقازاده های رژیم در خیلی از کشورها من جمله کانادا دارن، اونرا رو فریز کنید، جاش بدید به کارگرای گشنه ایران که بتونن با خیال راحت تر اعتصاب بکنن. چرا که نه؟ چرا که نه؟ میتونه یکی راهش باشه. ما به همون اندازه که از خودمون انتظار عمل داریم، از دنیا هم داریم. ما که به دنیا نگفتیم بیاین برای ما حکومت تعیین کنید. ما از دنیا نخواستیم که بیاد از یک گروه خاص یا حزب خاص یا شخص خاص پشتیبانی بکنن. ما فقط به دنیا میگیم مردم ایران حق دارن توسط نمایندگان انتخاب منتخب خودشون در یک انتخابات آزاد تعیین آینده و سرنوشت خودشون رو در یک پروسس دموکراتیک بکنن. ما فقط میخوایم شما از این اصل و از این پرنسپ حمایت بکنید بدون هیچ موضع‌گیری خاصی. بیش از این چیزی نمیخوام. لااقل من نخواستم. و در این مورد فکر میکنم دقیقاً آن چیزی که هر روز همیهنانم از من میخوان که انتقالش رو به جهانیان و به مسئولین و تصمیم گیران بگیرن، دقیقاً این هست که از خواسته ما مردم حمایت بشه از هر روشی که میتونن داشته باشن. حمایت با مداخله خیلی فرق داره، واضحاً این رو لااقل برای خودمون روشن بدونیم. مرسی.
2: دو رسانه دیگه باقی مونده که سوالاشون رو به صورت کتبی ارسال کردن. با توجه به پاسخ اخیری که شاهزاده دادن و موضوعش مربوط به سوال من و تو است، اول اون سوال رو میپرسیم و بعد سوالی که کیهان لندن ارسال کرده. سوال رسانه من و تو. شاهزاده، علی خامنه ای به کنفرانس مطبوعاتی پیشین شما که در خرداد ماه به دنبال فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول انجام شد واکنش نشان داد. پیام شما دنبال خیزش سراسری ایرانیان به رهبر جمهوری اسلامی چیست؟
1: خب بعضی نگران یک سرود هستن. من نگران آزادی و مهم نیست که آقای خامنه‌ای دغدغه نهاییش این هستش که سرودی براش خوندن یا نه، که یه سال هم نگذشته جوابش هم از خیابان‌های ایران گرفته. مسئله ما این استش که سرود آزادی ژنجیان، آزادی سرود ملی کنونی ما هست، سرود مبارزه ما هست. در واقع خیلی واضح چی میگه؟ زن، زندگی، آزادی، هر ستاش مورد اولین حمله نظام جمهوری اسلامی بوده که معرفش امروز آقای علی خامنه‌ای است. به محض تشکیلش اولین ستیزش با زنان ایران بود که تبدیلشون کرد به شهروند درجه دو. امروز صدای زنان ایران باعث این شده که اولین انقلاب زنان رو در جهان ببینیم. زندگی یعنی حق نفس کشیدن، حق این که من جوون بتونم دست دوست دخترم رو بگیرم باش برم سینما، اگه تو پارک هستم در آغوش بگیرم بغلش بکنم با حجاب یا بی حجاب، بدون که کسی به من بگه بالا چه شده امروز. نفس بکشن، هر موزیکی که دوست دارن رو گوش بدن، هر گرایش فکری یا سیاسی یا جنسی رو که دارن بتونن در با ضمانت قانون به عنوان شهروند و حقوق برابر داشته باشن. اون رو رژیم به ستیز کشیده با دیگر باشان، با بهایی ها، با زرتشتی ها، با دیگه چی بگم، همه میدونید این رو. و آزادی اساسش آزادی است، تمام این چیزا در گروه آزادی است، یعنی حکومت قانون و برآمده از مردم. آن چیزی که جمهوری اسلامی اون رو هم نیست از روز اول زیر سوال برد، اصلا مردم مطرح نیستن. از دید خمینی مردم صغیر بودن و محتاج به یک ولی فقیه تصمیم گیر به نام حکومت دینی بر زمین. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، در قرنی زندگی میکنیم که اینها رو جامعه امروز درک میکنه، فهمیده، تجربه کرده، تفاوت بین جدایی دین رو با دین ستیزی میفهمه و این سرمایه بزرگی است که بدن حکومت رو به لرزه دار آورده. این چیزی است که باستی خواب رو به شما همیانانم امروز بیاره، ولی از خامنه‌ای کم بکنه، چون بزرگترین ترس این نظام از خود شما مردم هست. برای همینه که دائم سعی میکنه تفرقه بندازه، شکاف بندازه، همین بحثای فرعی رو پیش بکشه، زیر سوال ببره، به ترسنتتون که اگه ما بریم ایران نمیدونم کنفیکون میشه یا جنگ داخلی میشه یا چی نمیشه. نه بابا، بهترین حافظین این آینده مردمی هستن که امروز یک صدا هستن و این رو میبینیم در عمل. یعنی ما امروز یک مسئله ذهنی دیگه نداریم، سوال اصلی این که چگونه بهش برسیم و چگونه بتونیم این پروژه ها رو به اجرا در بیاریم بر اساس واقعا یک تقسیم کار و یک همکاری نزدیک که داریم انجام میدیم. بنابراین من اصلا نگران این که فردا عکس العمل این نظام چه خواهد بود نیستم، چون همگی از قبل میتونیم پیش بینی بکنیم. مهم این استش که رو عملکرد خودمون تاکید بکنیم و این بار کاری بکنیم که در تمام نهضت‌های مدنی راز پیروزی بوده. گاندی یک بار گفت مهمترین تأثیر در یک حرکت مقاومت مدنی و نافرمانی این نیست که دیگر ما عکس العمل نسبت به تصمیمات حکومت بگیریم. راز موفقیت هستش که حکومت رو وادار به عکس العمل نشون دادن به اقدام شما بکنید. اون لحظه است که برد رو شروع میکنید به دست آوردن و این دقیقاً فرایندی است که الان مشاهده میکنیم. رژیم آسی شده، جوابی هم نداره. آخرین تیر ترکشش هم توحش و سرکوب و کشت و کشتاره، ولی مردم ما خیابان‌ها رو ترک نکردن. ولی نیاز کمک بیشتری هستن. اینجاست که سازماندهی، اینجاست که کار تشکیلاتی، اینجایی که صندوق‌های یاران کمکی و خیلی چیزای دیگر پیش میاد و این دقیقاً مسئله‌ای است که مدام روش داریم کار میکنیم و بحث میکنیم با همیهنان. من هم در این مورد البته سهم خودم رو دارم و مدام مسئول گفتگو و پیشنهاداتی هستیم برای راهبری این کار در داخل و خارج کشور.
2: سوال آخرم مربوط به قسمت همین موضوع از کیهان لندن که به طور کتبی ارسال کردن. شما به درستی اعتصابات سراسری را تکمیل کننده تظاهرات مردم دانستید. آیا تدارکاتی جهت حمایت از اعتصاب کنندگان و خانواده های آنها به ویژه از نظر مادی دیده شده است؟
1: قطعا یکی از اولویت هاست در کمک رسانی ها و همطور که گفتم اگه راه ساده تر رسوندن این کمک ها به داخل بشه قطعا یک تأثیر خیلی واضحی رو در این مورد خواهیم دید و این به نظر من جزئی که از اولین اولویت هاست. در اینجا یه نکته‌ای که جا دارد روش بسیار تاکید بکنم این استش که یکی از مسائلی که در طول این 14 دیدیم در اصل یک تفاوت نسلی رو پیش میکشه و به خصوص که خیلی از جوانهای امروز حرف اصلیشون به نسل قبلیشون این بوده که ما گناهی نداشتیم، ما در این مورد هیچ دستی نداشتیم، این بلا رو شما به سر ما آوردید. ما نبایستیم منتها فراموش بکنیم که گرچه تصمیم گیران و مدیران آینده کشور از همین نسل امروز هستند، ولی همین نسل امروز میگه که ما رو تو خیابونها تنها نذارید، پدران، مادران، دیگرانی که قبلا بودید، اگه میخواین جبران بکنین الان وقتشه که از ما حمایت بکنید، ما رو تو خیابونها تنها نذارید. نسل پیشین تجربیاتی رو داره که میتونه در اختیار نسل امروز بگذاره و این لازم هستش که ما وارد این تفکیک نسلی نشیم، بلکه کلیت جامعه ایران رو چه در داخل و در خارج در نظر بگیریم و از بهترین نخبگانمون بتونیم استفاده بکنیم. و در این راستا نکته دوم هم این هستش که قطعاً همطور که قبلا گفتم در پیشبینی فاز انتقالی بسیاری از کسانی که نهایتاً مدیریت این کار رو به عهده میگیرن کسانی هستند که همکنون در داخل کشور خیلی هاشون سر خیلی پستا هستن ولی باورمند به نظام نیستن و قطعا همراه با مردم هستن و خواهند بود. اشاره و تأکید مجدد من برمیگرده باز به نیروهای نظامی علل خصوص ارتش که در این لحظات حساس تاریخی چقدر عکس العملشون و برخوردشون میتونه مهم باشه. همونطور که گفتم قطعا زمان مناسبش رو میدونن که خواهد بود که اون کار انجام بدن ولی دست کم در این فاصله میتونن حداقل باعث سری اخلال در خود کار رژیم باشن و دستگاه سرکوبش. این خودش بزرگترین علامت پشتیبانیشون از خواست مردم هست و همه چیز به موقع اتفاق خواهد افتاد. نکته آخر و پایانی من به هم‌میهنانم. کسانی که سبک و عملکرد من رو در این سالها دیدید میدونید که من اهل تبلیغ و حرف زدن نیستم. من سعی میکنم با عمل پاسخگو باشم تا با حرف. به موقع حرفم رو میزنم ولی حرف مهمم به شما امروز این هست که بدونید آینده ایران روشن هست. چرا؟ چون شما روشن هستید. آینده ایران مثبت خواهد بود. چرا؟ که تصمیم گرفتید مثبت فکر بکنید و مایوس نشید. این مهمترین راز موفقیت هست، نه تنها حال بلکه در آینده دراز مدت. و هرگز این باور رو و اعتماد به نفس رو از دست ندید، به خصوص که این همه هزینه دادید. بگذارید لااقل این هزینه ها برای آینده کشور هزینه با ارزش بوده باشه که هست و نهایتاً پیروزی از آن شما خواهد بود و من باور دارم که نور بر تاریکی همیشه پیروز خواهد بود. سپاس. خیلی متشکرم.
0: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، علی شیره‌ای، اکبر دوزه، حداد قاتل، همشیره علی شیره‌ای و بقیه آشغال‌های حکومت دینی ایران، حکومت دینی که ایران رو اشغال کردند، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاقچیگری، برای دزدی، برای مال مردم خوری، برای ایران فروشی و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خائنین به سرزمین و مردم ایران. در این شنبه‌ای که گذشت و قاعدتاً ما کاری نداشتیم، یه مقداری به ایمیل های عقب افتاده رسیدگی کردم، سعی کردم که 85% 90% رو بخونم، بقیه حالا دوباره وقت میکنیم و میخونیم. اینجا اول سال مسیحی، اول سال میلادی، معمولا کارهای مالیاتی و اینا پیش میاد و کار خیلی زیاده، ولی به هر تقدیر باید کار رو انجام داد و این واجب ترین کاریش که من تو زندگیم دارم. ما امیدوارم که روی بحث امروز که باهاتون میکنم، من میدونم از

شما سعی کنید گوش بدید ببینید من چی میگم. نمیگم باور کنید ببینید من چی میگم، فقط گوش بدید. اگر حرف حسابی توش بود قبول کنید، حرف حسابی نبود بریزیدش دور. اگر استنادات من به کتاب‌هایی است که شما معتقدید پیروان اون کتاب‌ها هستید، قبول دارید، قبول ندارید، فکر می‌کنید من دشمنی دارم، هر چی فکر کنید برای من خوبه. فقط فکر کنید. فقط با چشم و گوشتون هر چیزی گفتن شماها تکرار نکنید. یک فکسی در مورد بالا بردن سطح خرد مردم به دستم رسید. فکس نیست، ایمیل چاپش کردم، از تکنو نمیدونم یه جای اومده که من نمیدونم، به هر صورت یه کسی فرستاده. با سلام و درود به آقای فاضلی، امیدوارم این ایمیل بتواند کمک زیادی به کسانی که برای آنها سخت است بدانند فرق بین خرد و دین چیست. از شما خواهشمندم این حرفها را در یکی از برنامه‌های خودتان بیان کنید. به مردم بگویید اگر توی اعتقادات، اگر تو اعتقادات عرب پرستی، توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا میگردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. اعتقادات عرب پرستی منظورش اسلامه، منتها میگم همه با یه مقداری، حتی آدمی که نمیدونه فقط زیرش نوشته مهدی از ایران، حالا چند میلیون مهدی تو ایرانه من نمیدونم. از شما میگه به مردم بگویید اگر توی اعتقادات عرب پرستی دنبال خدا میگردید، بذار بگم هیچ وقت شخصیت درستی نمیتوانید پیدا کنید. دوست داشتن خدا به نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. تمام افراد با خرد از درون خود به ذات خداوند پی میبرند و خدا را با احساس در درون قلبشون میپرستند و تنها کسانی خدا توی قلبشون نیست که بیرون از دلشون دنبال خدا میگردند، مانند درست کردن خانه کعبه و انتخاب مسیری که فقط در آن مسیر میشود با خدا راز و نیاز کرد، مانند قبله مسلمانان. چرا باید خدا در مکان خاصی مثل بیت الحرام باشد؟ از نظر افراد باخرد خدا همه جا هست. با تشکر فراوان از شما و برنامه خوبتان، مهدی از ایران. مولانا همین حرفو میزد، میگفت یه مش سنگ و گل آجره، دنبالش اونجا نگردیم. حلاج میگفت تو پیرهن خودتون بگردین خدا رو پیدا میکنید. من میگم تو آینه نگاه کنید خدا رو پیدا میکنید. اگر تو نباشی خدای تو نیست. خدای تو تا وقتی هست که تو هستی. برای اینکه خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت، با خدای خواهرت فرق میکنه. خود من 5-6 تا خواهر برادر دارم. یه خواهر دارم انقدر مسلمونه که سالی یه دفعه میره مکه. منم گرفتاری باهاش ندارم، راه خود چه میره؟ به من ربطی نداره. یکیون براش فرق نمی کنه. می دونید هر آدمی یک جوری می خواد یه رابطه‌ای با یه ناشناخته‌ای برقرار کنه که هر وقت گرفتاره

دست به دومن اون بشه. مثلا یه مرض سخت که میگیره بره دکتر، دکتر بفرسته بیمارستان، بگن باید عمل کنی، بگه یا امام رضا نذر میکنم اگر من خوب شدم سر یه گوسفند رو ببرم. برای مردم ایران خیلی راحت تا اتفاقی میفته میگه یه چیزی نذر کن. نشنیدین شما ها؟ یه سفره بنداز. اما نمیگه من دکتر نمیرم، نمیگه من جراحی نمی کنم. اون کارا رو میکنم، بعد میرم این کارا میکنم. خب اگر قرار امام رضا تو رو نجات بده دکتر چرا میری؟ فکر کن. نمیخوای فکر نکن. در ایمیلایی که اومده من چند تاشو یادداشت کردم. آقای پرسیدن در مورد رویاهای صادقانه و روح نظر شما چیه؟ اصلا نمیدونم رویای صادقانه و روح چیه. من هیچ وقت روح و دست بهش نزدم. میلیارد آدم اومده و رفته در عرض 700 هزار سال گذشته. روح اینا کجاست؟ اینا باورهای قبل از زرتشتی و زرتشتیه که به دینهای دیگه سرایت کرده. بهشت اسم اصلیش پردیسه، جهان مینوی، مال 4000 سال، 5000 سال، 6000 سال، 7000 سال پیشه که سطح فهم انسان‌ها اونقدر ها نبوده. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا ما رفتیم یه جا روح احضار کردیم. مخالفتی من ندارم، هر کاری دلتون میخواد بکنین، ولی من یه چیزی بهتون بگم. یه فیلمی بود به نام اتل متل تو طوله. ما رفتیم شیراز، ایرج قادری و بهمن مفید هم بودن تو اون فیلم. از قضا ایرج قادری کارگردان فیلم بود. یک شب اهالی اونجا ما رو بردن خونه چلتنی ها. یه آقایی بود پیر چلتنی بود و از گروه ما یکی یکی می برد سرشو می زشتن رو دامن این. نمی دونم چیکار می کرد، یارو می گفت اتاق روشن شد، یه کسی اومد اینجا، نمی دونم کیه، حضرت علیه. حالا این حضرت علی را کجا می شناخت من نمی دونم. بعدش هم اتاق خاموش شد رفت. من نه اتاق روشن می دیدم نه اتاق خاموش، نه حتی پرده ای تکون می خورد. تا بالاخره از آقا خواهش کردیم سر بندرم بذاره تو دامنش. هی به کله من فشار رو برد، هی فشار رو برد. آقا من چیزی نمیبینم. هی فشارشی بشه گفتم سرم درد گرفت. بسته به این که تو کجا باشی، چقدر تحت تأثیر قرار بگیری. کسانی هستن با قدرت مغزشون خیلی کارا میکنن ولی روی همه نمیتونن بکنن. آدمایی هستن با فرکانس‌های مغزشون هیپنوتیزم میکنن ولی همه آدما هیپنوتیزم نمیشن. یه علمیه. روح من ندیدم. من اولین باری که دنبال روح رفتم فکر میکنم 14 سالم بود، تو خیابون شهباز یه خونه رو گفتن روح داره، تو روزنامه هم نوشتن. ما انقدر اونجا واستیم تا یواشکی چپیدیم تو خونه. دنبالم کردن اونا نیومدن تو خونه. من رفتم روح رو ببینم. تا شبم واستادم والا روحی ندیدم. اومدم راست اومدم بیرون.
بچم تموم شد، روح خونه رفت. میخوای روحو باور کنی، باور کن. رویای صادقانه میخوای، رویای کاذبانه میخوای. اسم برای چیزها بذارید و بعد روی صادقانه بشین فکر کن رویای صادقانه یعنی چی. من اگر بخوام جاذبه که مسئله ملموسه برای شما، جاذبه یعنی اینی که من از اینجا بدش بدم میفته پایین، اگر یه چیز سنگین تر بدم تونتر میفته پایین. این جاذبه را اگه من بخوام برای شما صحبت بکنم یک هفته طول میکشه. چیه چیزی که به این ملموسی میبینیش؟ ولی یه اسمی براش گذاشتیم، قوه جاذبه. هم فکر میکنیم میدونیم قوه جاذبه چیه. حالا این ملموسه، خدا رو هیچ کسی تا حالا ندیده، ولی میگن خدا. همه میگن ها، تو همه دینا میگن. اولش دار و درخت بوده و نمیدونم کوه بوده و زلزله بوده و ماه بوده و ستاره بوده و خورشید، اینا همه خدا بودن اولش. بعد مجسمه شده و بعد بت شده و بعد یه مرتبه رفته تو آسمون، اونجا دم دستگاه بر خودش درست کرده. همه اینا اسمش خداست. یا خانم مسیحی بر من نوشته و خدا رو تشریح کرده که عیسی خودش خداست، پسر خداست، روح القدسه. حالا حتما میخواد من ارشاد کنه من مسیحی بشم. به هر صورت اونم باورش اونه. از ایران ها. باوره. من بارها براتون گفتم 3-4 تا معمولا میشه 12 تا، اما اگه باور داشته باشی میشه 120 تا. باورت قوی باشه میشه 1200 تا. باور کن. تو قرآن نوشته، نه که نوشته باشه آن، همین یکی بهت بگه تو قرآن نوشته دیگه فکر نمی کنی، باور میکنی. اگه ازت بپرسن خدا چیه نمیدونی. اگه بگی خدا چرا ماها رو خلق کرده، هر بار آخوندا رو تکرار میکنه برای اینکه آزمایش کنه. پس اینجا آزمایشگاهه. یه بابای نشسته اون بالا میخواد آزمایش کنه. چند میلیون سال هنوز به آزمایشش نرسیده. تا 1400 سال پیش که الله اصلا وجود نداشت، کی ما را آزمایش میکرد؟ بازم خودتون میدونید. بخواد دنبال روح برین، دنبال رویای صادقانه برین، دنبال هر چی میخواین برین. یک دوستی ایمیل زده که اگر بیژن کشته نمیشد تو باز همین جور بودی. دوستان عزیزم، من مبارزه رو شروع کردم به دلیل اینکه من آدمی نیستم که مالمو بگیرن از مملکتم بیرونم بکنن راحت وایس. من جواب میدم. اونجا توپ و تفنگ و همه چی دست اونا بود. من کاری که تونستم بکنم درگیری کردم با کسانی که اومدن منو دستگیر بکنن. درگیری کردم که کشته بشم، نه اینکه درگیری کردم که فرار بکنم. برای اینکه نمیخواستم برم ذلت بکشم، میخواستم با دوتا گلوله وایساده بمیرم. یا بی‌عرضگی اونا بود یا چیزی من بود. یکی از اسلحه افتاد دست من، اون ستا خوابیدن توی خون قوطه میخوردن، من فرار کردم. همه زندگی من خوردن، همه زندگی من بردن. اعتقادات من از 17-18 سالگی شروع شد. وقتی که من از ایران اومدم بیرون در فرانسه در سال 1954، میشه 1333 شمسی،
با یه بچه کشیشی ما شروع کردیم بحث کردن. اصلا همه حرفای من این بود که تو باید بیای مسلمون شیعه بشی. حالا خودم خیلی ندیده بودم از شیعه هان، ولی این تو گوشم خونده شده بود. امام حسین با ایرانی ها خیلی خوب بوده. نمیدونستم که شیخ قومی نوشته امام حسین گفته ایرانی ها رو باید پدرشون در آورد. نمیدونستم. عقیده خودشو گفته امام حسین که عرب بوده، ایرانی نبوده، که چرا دلش اصلا واسه ایرانی ها بسوزه. اونا که میخوان پول در بیارن امام حسین رو ایرانیش میکنه. والله حسین ابن علی عربی بوده و برای اعراب میجنگیده و ایرانی ها رو میکشته. زنهای ایرانی رو میفروخته، هر وقت اسیر میکرده. تو فکر میکنی من کفر میگم؟ هر کاری دلت میخواد بکن. من تاریخ دارم برات میگم. من باور داشتم امام حسین همونیست که دم در بهش واسده سوا میکنه میگه رضا بیا بیا بیا بیا تو دسته را انداختی واسه من، بیا برو تو. من اینجوری باور داشتم. اگه الله هم بخواد حرف بزنه میگه با منه، بره تو. همینی که الان همه مسیحی های دنیا باور دارن، همینی که شیعه های توی ایران که مثل اون وقت من فکر میکنن باور دارن. نه فکر میکنن مسیح دمه در واسده، هر کی میاد میگن می برو تو بهشت. عقیده است، کارش نمیشه کرد. 3-4 تا 1,200,000 تا تو کتاب آسمانی نوشته. من با این بچه کشیش کاتولیک همسن سال خودم هم بود شروع کردیم بحث. اون به زبون مادریش، من با بدبختی با دیکسیونر با لغت معنی با اون بحث میکردم. هفته ها طول کشید. روزای یک شنبه بنده بحث با این بچه آخوند بود، آخوند مسیحی. هیچ کدوم به هیچ جا نرسیدیم. یه روزی یه حرفی به من زد، اون حرف منو عوض کرد. گفت تو میدونی چرا مسلمونی و چرا شیعه هستی؟ گفتم برای اینکه شیعه بهترین مذهب دنیاست. امام حسین داریم، علی داریم، امام جعفر صادق داریم، امام محمد داریم. شروع کردم از یه حرف رو زدم. گفت نه، اشتباه میکن. تو اگر به جای من تو خانواده من در فرانسه به دنیا آمدی، الان یه کاتولیک خوب بودی. گفتم خب خود جواب خودتو دادی، پس تو هم کاتولیک هستی به دلیل اینکه پدر مادرت کاتولیک بودن. ولی این حرف من راحت نذاشت. شب تا صبح نتونستم بخوابم. راست میگه آقا، راست میگه. پس خدا چرا فرق گذاشته؟ حالا تو تو ایران کسی نمیتونی ببینی. من اومده بودم خارج داشتم میدیدم اینا روز دهه محرم عرقشون رو میخورن، کارشون رو میکنن. اصلا نمیدونن دهه محرم کیه. در مراکش یه میدونی هست، در شهر مراکش، کشور مراکو، کشور مغرب، یه شهری داره بسیار مراکش، یه میدونیه. هر شب ساز و آواز و میرن و میرخصن و خیلی آزاده. دهه عاشورا و به خصوص روز دهم عاشورا بالاترین و دیدنی ترین رقص ها، آواز ها و مشروب خوری هاست اونجا. هیچ کدومشون هم نه کج میشن نه سنگ میشن نه هیچ. شماها خودتون رو جر میدید دهه محرم. تو امریکا هیچ خبری نیست، تو اروپا هم خبری نیست. عرب ها هی میگن الله اکبر لا اله الا الله، همه باید مسلمون بشن، هر کی هم نشه باید کشتش. شما ایرونی ها مگه همینه میگین؟ خب بگین، هر کاری دلتون میخواد بکنید. از اونجا من به فکر افتادم.
وقتی به فکر افتادم رفتم دنبال خوندن، تلفن رو نداشت بر نداشتم فوش بدم، رفتم دنبال فهمیدن. این شعمر خاموش نکردم خرم و کرمو بخورم تا آخر عمرم. گفتم برم ببینم کجای کار لقه که من نمیفهمم، رفتم که بفهمم، نه اینکه برم درس بدم، نه اینکه به کسی بگم تو چی کار بکن تو چی کار نکن، بفهمم، برای خودم بفهمم. برای خودم درس خوندم، برای خودم کتاب خوندم، تلنگر زدم به مغزم. و چون در ایران نبودم با بدبختی و بیچارگی کتابای فرانسه و انگلیسی رو میخوندم. تا وقتی برگشتم به ایران تنها چیزی رو که من میبلعیدم کتاب بود. از سال 1981 من 26 ژانویه 1980 رسیدم به لندن. هیچی هم پول نداشتم، یعنی 10 پنس انگلیسی داشتم، چون از کوه فرار کرده بودم، کسی هم کمکم نکرده بود. چرا؟ یک جوان مرد ایرانی در اشنویه، داستانش زیاده، اومد من رو رسون به یه جایی، گفت از اینجا برو به کوه، 7-8 روز راه، زمستونم بود، از اون ور که بیای پایین یه رودخونه است، از رودخونه رد شدی ترکیه است، اسم محل بود یوکسکوه. کسایی که از اون راه آمدن خوب میدونن این راهو، چون حکم جلب من خلخالی داده بود که بگیرنم، بعدم گفته بود اول بکشینش بعد بیارینش. داستان زیاده، اگه بخوام بگم نمیخوام ببرمتون اونجا، مسئله شخصی نیست. من جنگ من تفنگ نیست، بمب نیست، جنگ من فرهنگ ایرانه، جنگ من دوربین فیلم برداریه، جنگ من قلمه، جنگ من زبونمه. شروع کردم چند تا نوار ویدیویی ساختم، دوستانی داشتم در لندن، نمیدونم بخون اسمشون رو بگم یا نگم، چون اونا یه وقت ممکنه الان بخون ایران برن و بیان. اینا به هر صورت اگه کمک اون دوستان نبود نمیشد. سرکوب رو من میدونم حتما، چون ایران نمیره بیان میاد، چون بعضی از اون بچه ها رفتن و اومدن. منوچهر وسوق تازه اومده بود از ایران، توی برنامه گذاشتمش که اصلا فقط به خاطر اینکه اقامت بگیره اومد توی یکی از برنامه ها شرکت کرد، واریتا آخوندی یک، دمش گرم، کارش رو کرد. نمیدونم، من از همشون ممنونم، همشون محبت کردن، همشون فداکاری کردن. ما شروع کردیم ویدیوی ضد آخوندی ساختند، یعنی ویدیوی ساختیم که واعظان، شروع ویدیو این بود، واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و وقتی مغازه منو منفجر کردن و پسرمو کشتن، گفتم من با این حرفا از میدون در نمی رم. تمام اینا رو ویدیو ضبطه. من از اونا نیستم که تا 7 سال پیش پیشونیشون داغ مهر داشته و امروز حالا یهو مبارز شدن، نه. من اعتقاد به ایرانیت دارم، به همین دلیل این حرفها، این برنامه‌ها، این ویدیوها، این دیویدیوها رو برای شماها مردم ایران، شماهایی که وقتی اینا رو میبینید که من مردم، به یادگار میذارم. و کاری هم ندارم که شما حتما حرفای منو بشنوید، من میگم تحقیق کنید، بفهمید و بخونید.
دوستی نوشتن که ما چه جور میتونیم به تو کمک بکنیم. از ایران هیچ جوری. اولا اگر کاری میخواید در ایران بکنید و در خارج دستی ندارید، همون در ایران وسایلی فراهم بکنید که کسانی بتونن این برنامه ها رو تکثیر بکنن و حرف ها به گوش همه برسه و اینها بمونه در ایران. اگر دستی در خارج دارید میتونید، توسط خارج میرن روی سایت من هست، رضا فاضلی، وسطش هم هیچی نیست، رضا فاضلی پشت سر هم دیگه .com، همه چی میاد، راهنمایی میکنه، میگه چجوری میتونین کمک بکنید. ایمیل من هست رضا فاضلی @، یعنی اون علامت @ که یه ای هست، رضافاضلی.com، یعنی رضافاضلی @رضافاضلی.com. امیدوارم آقای سامان بتونه این رضافاضلی.com رو روی پرده بذاره که دوستان بتونن ببینن، اگر امکانش هست آقای سامان این کار رو برای من بکنید. دوستی ایمیل فرستادن که تقریبا تمام کتاب ها رو دانلود کردن. اون کسانی که دنبال کتاب میگردید، اگر بگردید پیدا میکنید و اون مسئلهی که نمیدونم شما رو چه میگن فیلتر میکنن اینا عمل نکرده. کتاب ها رو نوشتن، خیلی ها رو دانلود کردم، نوشتم، میگه گفته $200,000 حقوقمه، میخوام نصفشو برای تو بفرستم، ازت سپاسگزارم، ولی من احتیاج ندارم، شما اونجا رو، من اینجا یه جوری خودمو حرکت میدم. هموطنهای تو در خارج اونقدر هم لغت ایگنورنت رو میخوام مصرف بکنم، یعنی چشمشون رو هم بذارن نیستن، کمک میکنن. عیب از منه، من روم نمیشه بگم. من وقتی میگم به من کمک بکنید عرق میکنم. من همیشه پول میز خودم دادم، من همیشه برای خودم کار کردم، برای کسی کار نکردم حقوق بگیرم. اگر این مرض به سراغم نمیمد، چون نزدیک 2 سال دارم بیکارم، ماها یه چیزی هم باید اونجا ارچیبم بدم روی بدهیام، اگر اینها نبود اینقدر اصرار نمی کردم. گرفتاری مایی $5,000 ندارم، اما یه جوری شده که الان دیگه نمیتونم. برای اینه که میام از دوستان خواهش میکنم، خودم عیب از منه اینجوری براتون بگم. اگر بگم هر وقت گفتم دادند، باور کنید هر وقت گفتم دادند، ولی خودم زورم میاد بگم که آقا بیاید به من کمک کنید. حالا اگر نمیدونم چجوری بگم دیگه. آخرین ایمیل رو میخونم، بقیه رو میذارم برای فردا. جوان افغانی یه ایمیل بر من فرسته، میگه پدرم یکی از بزرگترین روحانیون اینجا بود، هست، الانم هست، میگه یه دونه برنامه های تو رو رد نمیکنه و راهش رو عوض کرده، از خرافات اومده بیرون، داره مردم رو راهنمایی میکنه. میگه ای کاش ما هم یه رضا فاضلی اینجا داشتیم. دوست عزیزم، حرفایی که من دارم میزنم تو محدوده ایران نیست، تو محدوده همزبانانه، تو محدوده همه دنیاست، منتها من چون به فارسی میگم
تو محدوده همزبانانه. از تاجیکستان ایمیل اومده، ببینید خیلی دارن میشینن به حرفا رو گوش میدن، و تنها جایی که مثلا 3 تا 4 تاشون رو وزارت اطلاعات میشونه، اینا ظرف 5 دقیقه 5 تا تلفن میکنن و 5 تا فوش میدن و میرن، تموم میشه، مأموریتشون انجام میدن. اشکال نداره، اونا مگه مأموریت رو انجام ندن، خب یه گرفتاری براشون پیدا میشه، بیرونشون میکنن به هر صورت. یا یه کسی منافعش در اینه که من اینا رو نگم، یا مثلا رفیق مجتبی خامنه‌ایه، یا فامیل این یارو بوزینه هست، به هر صورت یه چیزی هست، یه گرفتاری هست. من قرار بود که امروز راجع به سوره هایی که آیه هایی که در قرآن توسط آقای بختیاری نژاد یا هر مترجم دیگه‌ای معنی شده و اصلیش و نوشته اصلیش صحبت بکنم، مقدار زیادی راجع به قرآن و آیه هایی که آیه های قتال، منتها بعض به جایی رسیده که زمان دیگه اجازه نمیده، من تا آخر برنامه بیشتر از 15 دقیقه وقت ندارم، اینجوری که دارم ساعت رو میبینم.

ما دیروز، یعنی روز جمعه، علامات و آیات ظهور آیات، نه آیه قرآن، نشانه ها، آیه یعنی نشانه، ظهور امام زمان رو تا اونجا خوندیم که بعد از اینکه امام فریاد میزنه شرق تا غرب عالم، البته نمیدونستن زمین کره‌ایه، میگفتن شرق و غرب، فکر کردن چهارگوشه، و بعد میگن که آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. اینو حضرت مهدی عجل الله تعالی شریف میفرماید. بعد شیطان فریاد میزنه نه، حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. شیطان یهو که با خدا شرط بسته که مردم رو گمراه کنه، میاد اونم داد میزنه اونجا. حالا شیطان رو باز، این شیطان هم یه چیزیه مثل همون رویای صادقانه، کسی نمیبینه تش، نه شیطان رو کسی میبینه نه خدا رو. راجع بهش میخواین آخونده براتون میگن. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه لشکریانش به گونه حراسان از مکه وارد مدینه می شود. گونه حراسان هم هست. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 مرتبه در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب، چنان بارانی می بارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان می رویاند. یعنی گوشت اینا همون جوری که مثلا گیاه به چیز میاد، اینا هم حالا خاک شدن، استخوناشون هم خاک شده، بعد هزار سال رفته، ولی می رویانه. این بارون که میاد می رویانه و تیکه تیکه مثل این فیلم های ترسناک دیدین، گوشتا بر می گرده. آنگاه مردگان از قبرها خارج می شوند، اینجوری کفناشون هم دورشون پیچیده، یا کفناشون پوسته، یا لخت مادرزادن. مجسم کنیم، من اینا رو که میگم خودم فکر میکنم راجع بهش. و به دنیا برمیگردن و با مردم معاشرت میکنن، کچلوار میپوشن یا لباس آخوندی نمیدونم، و به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور، همه زمین‌های مرده سرسبز و خرم می‌شوند. یعنی مثلا ربع الخالی اونجا جنگل میشه و تمام بدبختی‌های پیروان شیعه‌گری برطرف می‌شود. خوشحال بشید. در این زمان شیعیان متوجه می‌شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. این یار بوزینه چرا میره اتوبان می‌سازه؟ این فکر کنم خودش امام زمانه، به کسی نمیخواد بگه فعلا. و برای یاری او به مکه میروند. همه مردم را میفتن به طرف مکه، چون از ماشین و هواپیما اینا هم چیزی نگفته، عقلشون نمیرسیده. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب انبار مزیعه نوشته است: از امام جعفر صادق پرسید شد چگونه میتوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد؟ امام جعفر صادق پاسخ داد: صبح که یکی از شما برمیخیزد، کاغذی را در زیر سر خود می‌یابد که روی آن نوشته شده است طاعتاً معروفه. یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. حالا طاعتاً معروفه چجوری معنیش میشه پیروی از قائم کار خوبی است؟ فردا راجب دجال و اولاغش باهاتون صحبت میکنیم، چون اینو یه مقداری کوتاه براتون خوندم که به کارهای دیگه‌مون هم برسیم. من یه سپاسی دارم، من هر وقت یه غلطی چیزی رو غلط میخونم
دوستان زنگ میزنن 5-6 نفر و صحیحشو میگن و من اصلاح میشم. در برنامه روز جمعه راجع به امویان اندلس که در شهری به نام قرطبه، قرطبه اونجا زندگی می کردن و امام بودن، خلیفه بودن، پیغمبر بودن، محمد بودن، خدا بودن، همهشون بودن. من گفتم قرطبه و سپاس دارم از دکتر مرتضی میرآفتابی که زنگ زد و برام توضیح داد که قرطبه درست نیست، غلطه، و قرطبه که خود اسپانیایی ها بهش میگن کوردوبا الان، اون درسته. و همینجا سپاسگزاری بکنم. ما دیروز آخر سلطان سلیمان قانونی، باز میگم دیروز کاری من براتون خوندم. بعد از سلطان سلیمان پسر بازماندهش سلیم فرزند کنیزی مسیحی به نام رکسالان یا همون رخسانه که بعداً سوگلی حرم سلیمان شد و پس از مرگ شوهرش خرم خاصگی یعنی بیوه خندان لقب گرفت. این لغت ترکیه، مثل اینکه خرم خاصگی. به عنوان سومین امیرالمؤمنین ترک به مقام خلافت و به عنوان سلطان سلیم دوم به مقام سلطنت رسید. این امیرالمؤمنین تازه چنان مشتاق میگساری بود که او را یارخوش یعنی سرمست لقب دادند. در زمان او در جنگ دریایی معروف لپانتو که بزرگترین زورآزمایی دریایی امپراتوری مسلمان عثمانی با اروپای مسیحی بر سر استیلای دریای مدیترانه بود، عثمانی شکست سرنوشت‌سازی را متحمل شد. 270 کشتی از مجموع 300 ناو جنگی این کشور در دریا غرق شد و یا به دست نیروی دریایی مؤتلف کشورهای مسیحی به فرماندهی دون خوان پرنس اسپانیایی افتاد که شامل 240 ناو با 120,000 رزمنده بود. در تاریخ جنگ‌های دریایی تاریخ نبرد لپانتو 17 اکتبر 1571 یکی از 10 نبرد درجه اول به حساب آمده است. بعد از آن دیگر هیچ وقت جهان اسلام با آنکه هزاران کیلومتر مرز دریایی دارد نیروی دریایی ولو در سطح بسیار کوچک به خود ندید. همچنان که دوره شکوه امپراتوری عربی اسلام با هارون رشید و مأمون به پایان رسید و همچنان که دوران شکوه صفویه با شاه عباس اول پایان یافت، شکوه امپراتوری جهانگشای عثمانی مسلمان نیز با مرگ سلیم دوم پایان گرفت و از آن پس تا هنگامی که در اوایل قرن بیستم مردم بیمار اروپا صفحه تاریخ را ترک گفت، تاریخ این امپراتوری عملاً تاریخ شکست‌ها، عقب نشینی‌های پیاپی در خارج و جنایت‌ها و سرکوبگری‌ها و فسادهای فراگیر اخلاقی و مالی در داخل بود. با این ویژگی که بر همه اینها و در همه این سال‌ها رنگ غلیظ اسلامی زده می شد، زیرا که جملگی اینها در داخل خلافت اسلامی و در لوای حکومت الهی امیرالمؤمنین هایی صورت می گرفت که می توانستند با همکاری قضات عالی رتبه شرع به آسانی آب خوردن فرمان قتل و حبس و شکنجه و شلاق و مصادره اموال صادر کنند. یعنی آخوندها نوکر شاه بودن، شیخ نوکر شاه بود و شاه هر غلطی میخواست بکنه شیخ شرعیش میکرد. برای اینکه نقل این سریال 300 ساله مرگ و خون به درازا نکشد، گزارش کلی مربوط به 23 امیرالمؤمنین دیگری را که در طول 3 قرن از 1574
تا 1924 در خلافت عثمانی یکی پس از دیگری خود را کلیدداران آسمانی جهان اسلام شناختند و جهان اسلام نیز با چند استثناء آنها را به همین عنوان شناخت، به صورتی کوتاه و فهرستوار برایتان نقل میکنیم که البته این میره برای فردا. این کتاب داره تموم میشه و به زودی ما میریم روی جلد دوم این کتاب که نتیجه گیری هایی بکنیم از خلافت اسلامی، که وقتی که اسلام میاد و حکم میکنه چه اتفاقاتی میفته. 4 دقیقه وقت به این هیچی نمیرسم. سعی میکنم این یک مسئله هست راجع به دو تا سواله، یکی راجع به فردوسی که از من سوال کردن که آیا منظور پیغمبر راستگوی کیه، چون بعضی ها گفتن که زرتشت، بعضی ها گفتن که محمده. من نمیدونم. فردوسی میگه پیغمبر راستگویه. ببینید پیغمبر راستگوی کیه. اگر حضرت محمد همه رو راست گفته، حتما حضرت محمده. اگر زرتشت همه رو راست گفته، ببینید رسمه که کشورهای مغلوب مثل ایران وقتی که تحت تسلط عرب قرار میگیره، اون وقت تمام ذخایر فرهنگی رو میبرن به نام خودشون ثبت میدن، مثل اینکه خیام عربه، مثل اینکه ابو علی سینا عربه، یا مثل اینکه مولانا ترکه، یا نظامی گنجوی ترکه. نمیدونم، من نمیخوام وارد اون مقوله بشم. به هر تقدیر خودتون یه مقداری هم خودتون تحقیق بکنید ببینید، که همه را از من نپرسید. من عقایدی برای خودم دارم که روی ار نمیگم. در تاریخ یک شنبه دیروز، مثل که 23 دی ماه بوده، توطئه ایجاد بلوا و شورش در قم فاش شد. شرایط جدید بازنشستگی اعلام شد. پیام رئیس جمهور افغانستان به امام: تبریز دوباره ناآرام شد. 8 تا عکس انداخته، اسم 9 تاشون 7 تاشون نوشته: بنی سعد، مدنی، حبیبی، رجبی، طباطبایی، فارسی، سامی. فقط 10 کاندیدا در لیست مبارزاتی باقی ماندن، بقیه رو زدن بیرون. یکی از کاندیداها به اتهام همکاری با رژیم گذشته امروز زندانی می شود. حمله شدید شهردار تهران به دفتر خانه، به دفتر خانه سازی و کمیته ها. اراضی شهری را تا متری 700 تومان به مستضعفان فروختن. 700 تومان. دکتر حبیبی در کیهان میگه من ناشناسترین کسی هستم که وارد مبارزه سیاسی شده است. یکی از اون حرامزاده هاییست که در تمام مدت جمهوری اسلامی معاون رئیس جمهور بود تا قبل از انتری نجات. تبریز دوباره با آشوب کشیده شد. نشر آزاد کتاب خون انقلاب همچنان میجوشد. زمانی که گرفتن پروانه کافتریا و دانسینگ از آب خوردن هم ساده تر بود، برای اخذ جواز انتشار کتاب عبور از 7 خان رستم لازم بود. راست میگه، حرف راست رو باید گفت. راست میگه. متاسفانه جزیره جنون مجید ابهری اینجا پرسیدم سرپرست اینجا کیست؟ جواب دادن فرار کرده است. قفس‌های سرد و تاریک، تخت‌های بی‌توشک، بوی تعفن خفقان‌آور، سه مشخصه زندگی در این دهکده است. راجع به زندان صحبت می‌کنه.
راجع به زندان که البته در جمهوری اسلامی ما اصلا زندان نداریم، 1,000,000 زندانی داریم فقط، چیزی نیست. اینا همه کسانی هستند که موافق حکومت الله هستند. حزب خلق مسلمان 36,000,000 تومان برای خرید اسلحه به مهاباد فرستاد. توطئه سرمایه‌داران در حوادث خونین تبریز فاش شد. 1 سال از انقلاب گذشته. خمینی گفت تقاضای کمک نظامی ایران از شوروی تکذیب میکنم. رادیو تلویزیونی نامزدها از اواخر هفته گذشته شروع میشود. میرزایی زندانی شد. نمیدونم. ضوابط گزینش کاندیداها برای تبلیغ رادیو تلویزیونی. ابراهیم میرزایی یکی از کاندیداها دستگیر شد. فروهر یکی از 10 کاندیدای احتمالی برای تبلیغ رادیو تلویزیونی. چند سرمایه‌دار معروف تبریز دستگیر شدند. آزادی گروگان‌ها بدون استرداد شاه مطرح نیست. کروبی گفت شهردار تهران را دعوت به مناظره تلویزیونی می‌کنم. ساعت خیلی تندیره. می‌کشند، چپاول می کنند و به سوی مرگ می روند. نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم. طرح دکتر سامی برای بازگشت به دهات و فردا 25 و پس فردا 26 که فکر میکنم آخرین روز خوندن این تقویم تاریخ باشه، چون 1 سال گذشت که زود گذشت. عزیزان من، سعی کنید به هر سؤالی، به هر حرفی، به هر چیزی که میزنن بهتون با خرد نگاه کنید. اگر دلتون میخواد، اگرم نمیخواد، هر جوری دلتون میخواد نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان دنیای کتاب، برای اولین بار ما سر ساعت اینجا برنامه‌مون رو شروع کردیم و در خدمت شما هستیم برای 2 ساعت آینده، سه‌شنبه ها از 2 تا 4 بعد از ظهر. قصد فقط آگاهی هشدار دادنه، قصد فقط اینه که ما همه عمرمون با خوندن قهر بودیم. گرفتاری ما ایرانی ها اینه که شاید خیلی از مردم دنیا اینجور باشن، ولی من چون مردم خودم را بهتر میشناسم، معمولا دیدم که میگن یکی دیگهی بر ما فکر بکنه، ما هرچی اون گفت درست بگه. این زمان گذشته، اونایی که هم سن سال من یا جوانترن یادشون میاد، ما یه مش رهبرانی در دنیا داشتیم. در کشور خودمون رهبرمون محمد رضا شاه پهلوی بود. همه به قول بچه های امروز شاه اللهی بودن، هرچی اعلیحضرت بفهمن. ایشون برای همه فکر میکنن، ما دیگه احتیاج نداریم فکر بکنیم. کاری هم میکرد و کشور داشت جلو میرفت. اگر اون وضع به همون وضع ادامه پیدا کرده بود و ما هم همون جور دنبال کار میرفتیم، شاید الان یه کره بودیم، یه ژاپن بودیم، یه از اینی که هستیم بهتر بودیم. اگر کسی توده‌ای بود فکر نمیکرد، میگفت استالین برای من فکر میکنه. حتی کتاب‌ها رو نمی‌رفت بخونه. اگه یه نفر مصدقی بود میگفت مصدق فکر می‌کنه برای من، من دیگه فکر نمی‌کنم، من کتاب نمی‌خونم، من بدی راجع به این شخص نمی‌خوام بشنوم، من مسلمونم، راجع به هیچ دینی هیچی نمی‌خوام بدونم، راجع به دین خودم هم نمی‌خوام بدونم، آخوندها برای من فکر می‌کنن. مرجع تقلید فکر میکنه، من از او تقلید میکنم. اگر ماویستی بود میگفت ما او همه کارا رو میکنه. بعد شریعتی اومد گفتیم ما فکر نکنیم، شریعتی جای ما فکر کرده. انواع اقسام از این ماها داشتیم. یه روزی هم نشستیم خمینی برای ما فکر کرد. امروزم یه دی حسن تو ایران میشینن میگن نمیدونم همین آخوندها فکر میکنن یا علی خامنه‌ای فکر میکنه. برای اینکه ما خودمون فکر کنیم باید زحمت بکشیم. بیل زدن هم نیست، زحمت کشیدنش، کتاب خوندنه. یعنی شعورمون و سطحشو بیاریم بالا. ببینید در این کشوری که من دارم توش زندگی میکنم، اگر کسی میخواد مدرسه مذهبی داشته باشه باید پولشو خودش بده. دولت حق نداره مدرسه مذهبی درست کنه. دولت اگر در مدرسهش یه نفر راجع به مذهب تبلیغ بکنه، هر مذهبی، بیرونش میکنن. میگه این پول مردمه، تو اگر میخوای تبلیغ مذهبی بکنی، هر دینی داری، برو برای خودت یه مدرسه خصوصی باز کن. در حالی که در کشور ما همیشه آخوند این راه رو گرفته بود و او میگفت من باید بگم چی بخونند. حتی در زمان آریامهر بروجردی نامه‌ای نوشت به شاه و گفتش که قرآن و شرعیات رو اجباری کنید در مدرسه. اگر یه روزی
مردم، مملکت مال خودتون شد، از آموزش و پرورش شروع کنید. دین هر کی میخواد داشته باشه بره دنبال دینش. مدرسه جای علمه، جای حقایقه، جای قصه ها نیست. چیزهایی که راجع به دین هست اگر برید بخونید، من نمیگم، خودتون باور میکنید که همش قصه است. به درد امروز نمیخوره. امروز قرن 21مه. امروز باید خوند، باید دانش پیدا کرد. حالا راجع به هر چی، راجع به دین میخوای دانش پیدا کنی، چشکال نداره، کتاب دینی بخون. میخوای قسمت فضایی بری دانش پیدا کنی، کتاب فضایی بخون. میخوای بری راجع به سیاست پیدا کنی، برو کتابهای کتاب آبی، کتابهایی که اومده بیرون. حتی یه چیزی اون نمیدونم اسرار جاسوسی مال کجا بود، لانه جاسوسی، اسناد لانه جاسوسی 60 جلد، من دارم همه رو، برو اونا رو بخون ببین امریکا راجع به اسناد لانه جاسوسی چی میگه. میخوای طب بخونی، برو طب بخون، رشتت رو انتخاب بکن، ولی اینجوری نرو. یک دانش عمومی هم باید داشته باشی. کاری که من دارم میکنم، من کتاب میخونم، خوباشو سوا میکنم، خوبا از نظر خودم توضیح هم میدم که چرا من میگم این کتاب خوبه. شما مثلا شاید کتابای سعیدی سیرجانی رو دوست نداشته باشید، من دوست دارم، به دلیل اینکه توی اون جای بسته سعیدی سیرجانی اومده حرف حلاجوار زده، حرف بابکوار زده، حرف ملی زده، حرفی زده که خیلی ها جرأت نمی کنن فکرشو بکنن چون می ترسن. من همیشه شروع کتاب هامون که میخوام شروع کنم بگم کتاب بخونید، از قرآن شروع میکنم، برای اینکه ماها همه مدعییم که مسلمانیم. ما هممون مدعی هستیم که پیرو قرآنیم، اما حتی آیت الله های ما میتونن آیت الله بشن و لای قرآن رو باز نکنن. خیلی ها به من میگن تو چرا تبلیغ قرآن میکنی؟ من تبلیغ قرآن نمیکنم، تبلیغ فهمیدن میکنم، تبلیغ این که تو قرآن چی نوشته میکنم، تبلیغ اینو میکنم تو اگر به این کتاب اعتقاد داری بخونش، چشم بسته قبولش نکن. اگرم بخوای چشم بسته قبولش بکنی، با من گرفتاری نداری، با خودت گرفتاری داری. همیشه من بیش از هر چیزی قرآن رو تبلیغ میکنم. نمیگم کتاب خوبیه، نمیگم کتاب بدیه، میگم بخونیدش. میگم قرآن رو بخونید، ببینید چی توش نوشته. آخوند میگه قرآن رو بابیا نوشتن. قرآنی که تو ایران مسلمونا نوشتن اونا رو بخونید. هر قرآنی که به زبونی که میفهمید ترجمه شده اونها رو بخونید، معنی قرآن رو بخونید، نه تفسیر قرآن رو. از نظر من تفسیر قرآن یعنی خدا اینجاها اشتباه کرده، ما داریم درستش میکنیم. کاری که الان آقای سروش داره در تفکیک مسائل مربوط به روز در 1400 سال پیش، میگه اینها رو باید بیام از تو قرآن در بیاریم. اما اگه شما قرآن رو نخونید نمیدونید اون مسائل چیه، نمیدونید چرا آقای سروش میگه در بیاریم، نمیدونید چرا میگه مثلا آیه هایی که حضرت فرمودن ببین آدم ها رو بکشین در بیارین، اصلا نمیدونید، اینا رو نخواهید دونست تا وقتی که قرآن رو بخونید. اون وقت
حرف‌های آقای سروش رو بهتر متوجه می‌شید که چرا باید این کار رو بکنید.

مقایسه شخصیت لیلی زن عرب با مقایسه شخصیت شیرین زن پارسی روی 6 تا سیدی، 1 سیدی گفتار آقای سعیدی سیرجانیه و 5 سیدی با صدای آقای فریدون فرهندوز. قشنگ براتون، شما که خسته میشید بخونید، بذارید رو سیدی گوش بدید. ضحاک ماردوش یکی دیگه از اینا بوده. ضحاک ماردوش زمان ما روح الله الموسوی الخمینیه. و شما وقتی این رو گوش میدید، این هم 6 تا سیدیه، یکیش با صدای خود سعیدی سیرجانی و 5 تاش با صدای فریدون فرهندوز. وقتی شما گوش میدید به این سیدی ها، شخص خمینی رو جلوی چشمتون میبینید. یکی از کتاب هایی بود این که باعث قتل سعیدی سیرجانی شد، باعث این شد که کشتنش. بعدیش افسانه هاست. افسانه ها 3 تا سیدیه فکر میکنم، بله 3 تا سیدیه. این هم افسانه های مختلفی است که آقای سعیدی سیرجانی گفته و هم به صورت شعر هم به صورت نثر، هم کتابش هست هم سیدیش هست. ولی من توصیه میکنم سیدی رو بگیرید، چون سیدی ها خیلی خیلی جالبه. سیدیش خیلی جالبه. اینایی که من دارم بهتون میگم، اینا رو هر کدوم تا خودم امتحان نکنم برای شما تعریف نمیکنم. اینا باز هم هست، من فقط این 4 تا رو آوردم برای اینکه قسمت به قسمت بیارم. من یک شرکتی رو پیدا کردم به نام کتاب گویا، کتاب‌های مختلفی رو روی سیدی آوردن. خودم دارم روی کتابا مطالعه میکنم که این کتابا رو بردارم بیارم. این چرند و پرند خدا رو من 10 بار شنیدم، یعنی سیر نمیشم از شنیدنش. درست مثل حرفای مولانا عمق داره، ولی به زبان ساده خیلی راحت شما متوجه میشین. علی اکبر دهخدا آقای سور اسرافیل رو، مدیر مجله سور اسرافیل، نه سور اسرافیل بهروز رو، به خاطر نوشتن این مقاله ها تو روزنامه سور اسرافیل کشتند. مسئله نه مربوط به خمینیه، نه مربوط به امروز، نه به هیچی، مربوط به من و توه، مربوط به آگاهی، مربوط به فهممونه. از آقای سعیدی سیرجانی من این کتاب شیخ صنعان آوردم. کتابیست بی نهایت زیبا، قشنگ و آموزنده. با این کتابا شروع کنید، چون هم قصه است هم آموزنده است، هم دفعه دوم که میخونی یه چیزای دیگه توشه. داستان شیخیست که به خاطر عشقی که به یک خانومی داره، به یک دختر مسیحی نصارا داره، همه کار میکنه، تمام کارهایی که در اسلام منع شده میکنه و بعد حتی میره خوکبانی میکنه. شیخ صنعان سعیدی سیرجانی یکی از زیباترین کارهاست بر مبنای گفته های شیخ عطار. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی هست به نام بیچاره اسفندیار. این که میبینید من تونتون دارم میگم، من دارم زود رد میشم که چون کتاب امروز زیاد دارم و راجع به این کتاب ها میخوام با همه‌تون باهاتون صحبت بکنم. بیچاره اسفندیار هم از سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی رو کسی به دنبال کارش نرفته و وقتی من پیداش کردم نمیخوام از دستش بدم. من شاید بتونم یک تیکه، یک پاراگرافی از این سعیدی سیرجانی بیچاره اسفندیار. میگه کتابی که هم اکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید، اثر

ادبی بی ضرری نیست که با مطالعهش تفننی کرده باشید برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض می کنم. موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی که در جوانی راه زنی اختیار کرده و با دادن لواطه به فرمان روایی رسیده بود و و و و این همه حرفاش همینجور بود و سعید سیرجانی زنده خواهد بود، چون کسی که زندگیشو در راه عشق داد نامش جاودان میشه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. سعید سیرجانی یکی از اونهاست. ای کوته آستینان، ای کوهت کوته آستینان، باز نوشته علی اکبر سیرجانی. این سعیدی سیرجانی حالا کتاباش در میاد، یکم آستین مرقعه که هنوز هرچی دنبالش گشتم پیدا نکردم، کتاب ضحاک ماردوشش پیدا نمیشه، کتاب سیمای دوزنش پیدا نمیشه. منم تو کتاب خونم داشتم، دادم از این دوستانی که میدونید برای این که من کار خودم بگذره فعلا کتاب خونه خودم رو دارم میفروشم و به هر صورت اون کار رو هم کاریست که باید انجام بدم دارم انجام میدم. دست خط سعیدی سیرجانی تو صفحه اول اینه نوشته کارهای چاپی مجموعه حاضر 3 سال پیش انجام گرفته بود، اما مثل هر مال بدی بیخ ریش نداشته صاحبش مان، زیرا هیچ ناشری حاضر نبود به استقبال زیان مسلم رود و با عرصه بی مشتری سابقه و سرمایه خود را تلف کند. چاره ای ندیدم جز خطر کردن با صرف مختصری از مکنت البته فراوان خود منتشرش کردن و پای لرزش هم نشستن که زمستان است و به قول رفیقمان اخوان سرما سخت سوزانه است، تیراژ کمش هم نه معلول فراوانی کاغذ است و نه دیگر احتمالات، همه به همه محصول بیرغبتی مردم روزگار است که امان از دست روزگار. مردم ما کتاب خون نیستن، مردم ما گوگوشی هن. به گوگوش کاری ندارم، ما گوگوش چون معروفترین ایناس اسمشو میارم. لیلا فروهر هم ممکنه کنسرت بذاره، آقای بیژن مرتضوی هم ممکنه کنسرت بذاره. مردم ما کنسرتی هن. مردم ما کتاب خون نیستن. ای بابا کتاب کی میخونه؟ اصلا موقع کتاب معرفی کردن رو باید 2 بعد از ظهر گذاشت که هیچ کسی نیست. برای اینکه مردم دلیلی نداره کتاب بخونن. امروز اصلا روز 13 به در اصلی امروزه، مردم به کوه صحرا باید برن. با کتاب چی کار دارن؟ کتاب برو، یکی به من میگو برو خودت کتاب بخون. چشم، دارم میخونم. آخرین کتابی که از سعیدی سیرجانی به تو معرفی میکنم کتابیست به نام ته بساط. ته بساط این آخرین کتابیست که امروز معرفی میکنم. همینجوری که از عکس که روش هست میبینید مربوط به گذشته ایرانه. این کتاب در حدوداً 230 صفحه هست و یک مقداری از اولش باز براتون میخونم که بدونید کتابی رو که میخرید چیه. سعیدی سیرجانی نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته از مردم سیرجان است. نه، این بیوگرافی خود آقای سیرجانیه که اینجا نوشته. بیست و سه تا اثر داره.
ما امروز فقط 6 تاش راجبش 6 تاش صحبت کردیم با شما. بیچاره اسفندیار آخرین اثرشه، تهبسات 22مین اثرشه. چند تا مقاله است که توی این میاد، فهرست مقالات هست. این حکایت، آسید ابول، اقدام نسخ، جوان مرد دشتستانی که به تلبیس و عرصه سیمرغ تو را که خانه روستایی شد، اینا همه تک تک آن پشتر هم نذارینش. غاری مفلس، چنان قحط سال، حتما اون چنان قحط سالی شدن در دمشق. این میگه این کتاب در تهران حروف چینی شده و همزمان در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده. این کتاب رو من باید ببینم چاپ کجاست. نخیر، این کتاب چاپ واشنگتنه، در چیز نیست. من هر جا صحبت حروف چینی و این کارا توی ایران میاد گرفتاری پیدا میکنم با کتاب، یعنی اون کتاب رو هیچ وقت تاییدش نمیکنم. راستش رو به شما بگم، من هنوز تهبسات رو نخوندم، ولی بهتون قول میدم دفعه دیگه که بیام راجع به تهبسات بیشتر باهاتون صحبت بکنم. اما از اطمینانی که به سعید سیرجانی دارم اینه که تهبسات رو بهتون معرفی کردم. کتاب های دیگه که امروز براتون آوردم، از کتاب های آقای شمشیری، اون خاندان امام خمینیه که اگر یادتون باشه امامش رو خط زده، نشونی میده خاندان خمینی از کجا میاد. از مرکزشون در هند حرکتش میده میاره تا به عراق و بعد به خمین، و چجور چرا خمین انتخاب میکنن، کی اینا رو میبره خمین، کی بزرگشون میکنه، کی هدایتشون میکنه و چجوری میشه خمینی میشه رهبر ایران. طراحی‌های پشت پرده رو همه رو میگه. کتاب نگارش مهدی شمشیریه، اسمش هست خاندان امام خمینی. یکی از مسائلی که من باید با شما در مورد کتاب صحبت بکنم اینه که دوستان بعضیا به من زنگ میزنن و میگن ما کتاب سفارش دادیم به پارس، یا چک فرستادیم به پارس، یا کارت اعتباری دادیم، کتابمون نیومده. دوستان عزیز، شما اگر با پارس معامله میکنید، اگر به من بگید، منم دوباره باید تلفن کنم به پارس، من کاری نمیتونم بکنم. اگر با خود بنده کاری دارید، به من تلفن کردید، اگر من چیزی گرفتم ندادم، به من تلفن کنید. در غیر این صورت، وقتی که فرض کنید یه کتابی یا یه چکی یا هر چیزی به پارس سفارش دادید، من کارهای زیادتری دارم. من فقط کارم ارائه و پروموت کردن این کتاب هاست به شما و اینکه بگم تو این کتاب ها چی نوشته. در مورد خریدش تلفن کنید به 881، فیش شماره 818، 881-29-29 با خانم هانیه صحبت بکنید، چون مسئول کتاب ها در تلویزیون پارس ایشونه، من نیستم. من این دو ساعتم که تموم میشه میرم و شما وقتی میگید من به پارس سفارش دادم، من خبری ندارم. اینها وقتی که کتاب رو میخوان، بعد صورت کتاب هایی که از شما میگیرن میدن به من، من براشون تهیه میکنم بهشون میدم که برای شما بفرستید. این رو فقط توضیحاً گفتم که مسئله رو قاطی نکنید با هم دیگه. کارایی که با پارس دارید با پارس بکنید، کارایی که با خود من دارید که خوشبختانه این روزا کم شده با من داشته باشید. کتاب بعدی از آقای مهدی شمشیری خاندان مستوفیان آشتیانیه. مستوفیان آشتیانی مأموران وصول مالیات بودن. از دوران صفویه شروع میشه، آخرینش دکتر محمد مصدق که در 12 یا 13 سالگی از طرف ناصرالدین شاه بعد از فوت پدرش وارث مستوفیگری میشه. مستوفی کسی بوده که مالیات رو از مردم جمع میکرده،
یه پورسانتی برای خودش بر می داشته و بقیه رو می داده به شاه، به خزانه. اینها سرمنشأشون یا همشون از آشتیان بودن و بیشتر این سر و سکرت تو خودشون نگه می داشتن. نوع حسابداری، نوع کار اینا. این کتاب یک شرحیه از خاندان مصطفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، نویافته های ارزنده با ژرف کاوی در تاریکی تاریخ. چیز بدی هم نه راجع به مصدق داره نه هیچی، فقط شما آشنایی پیدا میکنید با خیلی چیزها که اینها چجوری نسل به نسل به همدیگه به عنوان ارث این توپ و پاس میدادن که این منبع درآمد سرشار جایی نره، خارج نشه. از آقای شمشیری باز کتابی داریم به نام زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. آقای مهدی شمشیری 6-7 کتاب درباره مصدق نوشتند، همش هم مستند و تاریخیه. من کاری ندارم آقای شمشیری راجع به مصدق چی فکر میکنه، من همه کتاب ها راجع به مصدق رو خوندم، هم کتاب هایی که خود ایشون نوشته، هم کتاب هایی که پسرشون نوشته، هم کتاب هایی که افراد نزدیک نوشته، هم کتابی که دکتر بقایی نوشته، هم کتابی که مکی نوشته و هم کتاب هایی که آقای محمد مجزا یک کتاب نوشته، آقای دکتر اسمشون یادم رفته در نیویورک هستن، یک مجله خیلی وزین خوبی رو در میارن، ایشون نوشتن و هم کتاب‌های شمشیری. برای اینکه من قسمتی از عمرم رو به خاطر محمد مصدق برباد دادم و خودم میخوام برای خودم بفهمم، نتیجتا رفتم همه این کتاب ها رو خوندم. این اول کار که به شما گفتم که راجع به هر چیزی آدم میخواد آگاهی داشته باشه باید کتاب بخونه. به جز کتاب خوندن شما به هیچ جا نمیرسید. آخرین کتابی که امروز از این دست معرفی میکنم، اون کتاب هایی که آقای مهدی شمشیری نوشته، یکیش راه آهن سرتاسری ایرانه، جدالی که بین رضا شاه و دکتر مصدق بوده، برای اینکه رضا شاه میگفته راهن باید شمالی جنوبی باشه و مصدق در مجلس همیشه میگفته راهن باید از بغداد به زابل باشه و دلایلی که توش اومده که من دلایل رو اینجا روی ایر برای شما نمیگم، خودتون باید بخونی. یکی هم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیته، اون رو هم شما میتونید بگیرید و بخونید. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، کتاب بسیار خوبیه و یک صحبتی هم زیرش شده که اصلا برای من مسئله این نیستش که نمیدونم آیا مصدق پسر محمد رضا چی مظفرالدین شاه بود، اینا اصلا مسائل دیگه ایه. من با تاریخ کار دارم، با مسائل خانوادگی و اینا کار ندارم، اونا اصلا به ماها مربوط نمیشه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که هفته پیش من معرفی کردم و خیلی خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، کتابی بود، یه پکیج هفتایی بود. این پکیج هفتایی کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا بود در پیکار اهریمن که همون ایران در چهار راه سرنوشتم جزء بشه، بود از کلینی تا خمینی دومی کتاب بود، جنایات و مکافات که اگر الان اوردر بدین تو بازار پیدا نمیشه، فقط تو اون پکیج هستش، این سه تا پس از 1400 سال دو جلد کتابه،
که میشه 5 تا کتاب و تولدی دیگر 6 تا کتاب و 30 گفتار 30 تا مقاله آقای شجاع‌الدین شفا در طول سالیانی که در تبعید به سر برده در یک کتاب، اینا جمعش 7 تا کتاب با جلد بسیار زیبای جلد زخیم، جلد مقوایی که متاسفانه همش رو بردند و دوباره من سفارش گذاشتم بیاد. الانم از در که رسیدم اولی حرفی که زد خانم ماهانیه گفت از اون پکیج داری چیزی؟ گفتم خیر. دیگر از کتاب‌هایی که آقای شفا گفته به جز اون 7 تا که براتون گفتم، این کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007، این کتاب هم جزو آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. یک کتاب دیگه آقای شجاع‌الدین شفا داره، اون کتاب هستش به نام افسانه آفرینش. 4 کتاب از صادق هدایت در زمان گذشته چاپ نشد، قاعدتا در زمان حکومت دینی هم چاپ نشده. این 4 تا کتاب رو در یک کتاب به اضافه یک پیشگفتار بلند از خود شجاع‌الدین شفا در اون کتاب افسانه آفرینش. من به آقای مسعود انصاری بدهکارم در مورد کتابهاش که به شما قول میدم کلیه کتابهای آقای مسعود انصاری رو روز جمعه که ساعت بهتری داریم به شما معرفی کنم. در زمانی که برای ما مونده که بعدش به آگهی خواهیم رفت، پایه‌گذار نوع حرفهایی که من میزنم حدود 120 سال پیش 3 نفر بودن. یکی طالبوف بود، یکی میرزا خان کرمانی بود، ببخشید، یکی هم میرزا فتحعلی خان آخوندزاده. این 3 نفر اولین روشنفکران با معنی روشنفکر ایرانی بودن. طالبوف تنها چیزی که ازش داریم همین مونده. این کتاب کتاب بسیار نازکیه، ببینید، و آقای فریدون آدمیت اینا رو جمع آوری کرد، اندیشه های طالبوف تبریزی. و آقای فریدون آدمیت اندیشه های میرزا آخان کرمانی و همین جور اندیشه های آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو، اینا رو جمع آوری کرد و اینها رو پخش کرد. این اندیشه ها الان در دسترس شماست. من از اینجا شروع کردم. سه مکتوب اگر کسی در دنیا داره من طالبشم میخرم که بشه اینجا چاپ بکنیم. و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده تازگی به چاپ رسیده، من متاسفانه همراهم ندارم. این 4 تا کتاب به اضافه کتاب‌های کسروی، اینها روشنفکران اصلی ما بودند، منتها همشون یا فراری شدن یا کشته شدن. شما میدونید کسروی رو کشیدنش تو محضر بازپرس و اونجا کشتنش و شهربانی خونش رو لوس کرد، برای اینکه ایمان داشتن، برای اینکه حکومت هنوز دست آیت الله کاشانی بود و آیت الله کاشانی چون آیت الله و مسلمان بود اجازه داشت حکم قتل بده. نواب صفوی آدم کش بود.
خب در دینی که خالد ابن ولید به خاطر آدمکشی های زیاد از پیامبر اسلام لقب سیف الله بگیره، شما چی توقع دارید؟ راجع به حضرت علی هر وقت حرف میزنن میگن علی شمشیر اسلام بود. کشوری که خواستگاه اسلام و زادگاه حضرت علی و حضرت محمده، روی پرچمش یه دونه شمشیره. برید ببینید. اینها اومدن حرفهای جدیدی زدند. میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، میرزا آخان کرمانی و طالبوف. ولی در نطفه خفه شد. بعد از اونها کسروی اومد بزنه. همه اینا رفتن، کتاباشون مونده. حدود 10 تا 12 تا کتاب از کسروی مونده. شما چی رو میخواید ببینید از کسروی که نباشه امروز؟ از قاتلش هیچی نمونده، ولی از آقای کسروی این مونده. کتاب هایی که من ساعتم دارم در ضمن نگاه میکنم، شما برای اینکه دوستان وقت تلفن کردن داشته باشن چیزی دارید بذارید برای ما، بس محبت کنید یه 2-3 دقیقه‌ای برای ما بذارید که بتونیم ما یه لبی هم تازه کنیم.

0: با درود دوباره و سپاس از شما که بیننده این برنامه هستید. در مورد کسروی صحبت می‌کردم و کتاب‌هایی که ازش مونده. شخصی به نام ناصر پاکدامن کتابی نوشته به نام قتل کسروی. این کتاب شاید آخرین کتابی باشه که من راجع به کسروی خوندم و کتاب بسیار خوبیه. یک نامه اینجا هست، شاید بتونم، عکسای عجیب و غریب داره. نامه به دفتر رسمی شماره 84 مال آقای احمد کسرویه، فوتوکوپیشه. یه چیزای مستندی رفته پیدا کرده و قتل کسروی رو برای شما توضیح داده. آدمی که اومد مردم رو بیدار کنه، آدمی که اومد خرد رو بین مردم پخش بکنه، به این وضعیت کشتمش. این سیستمی است که تا روزی که ما نخونیم، تا روزی که به کتاب رو نیاریم، همین آش و همین کاسه. وقتی کسروی رو کشتن، هجیر وزیر دربار در هیئت دولت گفت او محدور و دم بود. فرق نمی کنه عبدالحسین هجیر چقدر تحصیلات داشت، کودن بود. نمیتونست بفهمه. چرا؟ درس خونده بود، فرمول یاد گرفته بود، کتاب نخونده بود. فرمولهای دانشگاهی رو آدم میخونه، امتحان میده، تصدیقشو میگیره، بعدم میاد میگه که بله من این کارم و این کارم میکنم. اما در جایی که زندگی فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. از بچگی وقتی اینجا شما میرید مدرسه، یاد به شما میدن کتاب بخونید، چون کتاب خوندن این پرده رو از جلو چشمتون ور میداره و همین جور جلو میرید. یه عده‌ای هستن نمیخوان کتاب بخونن. این سی دی ها رو رفتم برای اونا تهیه کردم. آقا سوار ماشینت میشی، سی دی رو بذار توی ماشینت، عوض دلی و عوض آیتیون این رو گوش بده. من سی دی های آبرامیان رو برنامه خودم میفروشم و هر کسی گرفته تشکرم کرده. اینجا زنگ نزنید، چون اینا راجع به سی دی های آبرامیان چیزی نمیدونن. اگه یه وقت خواستید به خود من زنگ بزنید، چون اونها توضیح داره که اصلا شما چی میخواید که همون رو بهتون بدن. من یک کتابی دارم به نام خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی به اهتمام غلام حسین میرزا صالح. این کتاب رو من خوندم. این کتاب خاطرات یه شیخی است که با پول عموش یا داییش یا نمیدونم یه کسی از نزدیکانش میره به نجف درس بخونه. و وقتی میره به نجف درس بخونه، یک مسائلی رو میبینه، دوزاریش میفته. یکی از روشنفکران زمان قاجاریه است. وقتی برمیگرده شروع میکنه خاطرات چه نوشتن. می نویسه تا جایی که میره وکیل مجلس میشه. این خاطرات بعد از مرگش به دست شخصی میفته و چاپ میکنه. این چاپ دومش الان دست منه. حالا جالب اینه که این کتاب در ایران چاپ شده. بذاریم ببینم در کجا. الان اسم چاپخونه و ایناش هم میگم. زنجانی ابراهیم 1307 1234 سرگذشت‌نامه، ایران، تاریخ قاجاریان، نمیدونم یه شماره هایی داره، بعد مجتهدان و علما ایران سرگذشت‌نامه الف میرزا صادق غلام حسین گردآورنده کتابخانه ملی ایران شماره ثبت هم داره در کجا چاپ این در حروفکاری انتشارات کبیر فرهناز گرامی مقدم. به هر صورت این کتاب در ایران چاپ شده، چاپ خارج نیست، کسی هم ضد انقلاب هم توش نیست. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، من واقعا این رو میگم که شماها بخونید این کتاب، کتاب خوندنی جالبیه. دو جلد کتاب به نام اسلام شناسی. اسلام شناسی دو جلد کتاب خیلی کوچیکه، قیمتش هم ارزونه، یعنی دو جلد کتاب با هم دیگه 40 دلاره. این رو علی میرفطرس نوشته. اسلام شناسی جلد 1 چاپ 12، اسلام شناسی جلد 2 چاپ 3. برای اینکه اسلام شناسی جلد 1 رو حدود 30 سال پیش علی میرفطرس نوشت و بعد در قربت حدود 3-4 سال پیش اسلام شناسی دومو نوشت که این دوتا دو جلد رو یک جا شد و یکی از پرفروشترین کتابهایی که من دارم اسلام شناسی، به اضافه ملاحظاتی در تاریخ ایران که علی میرفطرس نوشته. دوستانی تلفن کرده بودن که از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدشون اومده یا نه. آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدش رو چاپ کرده و داره در سر تا سر دنیا پیش فروش میگیره، چون پول چیز رو خودش باید بده، پول چاپ و این کارا رو خودش باید بده، ناشر نداره، ناشری حاضر نمیشه کتاب آقای معین‌زاده رو چاپ بکنه. آقای معین‌زاده کسیست که خیام با اون دروغ دلاویز، کمدی خدایان، آن سوی سراب، آیا خدا مرده است و با بازگشت خدا، خدا به سرزمینش باز می‌گردد. اینا رو همه رو نوشته، آخرین کتابش خیلی جالبه و به زودی به دست ما خواهد رسید. آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری زیر چاپه، به زودی در خواهد آمد. به محض اینکه این کتابا برسه من اینجا خدمت رو معرفی میکنم. یک کتابی دارن، تنها کتابی که در واقع میشه گفت به قلم خود رضا شاهه، نه محمد رضا شاهان. محمد رضا شاه 3 تا کتاب داره، یکی پاسخ به تاریخی که آخرین کتابشه، یکی به سوی تمدن بزرگه، یکی مأموریت برای وطنم. کتاب هاییست که خود محمد رضا شاه تقریر کرده و نوشتن براش. تنها کتابی که بهبودی، کسی که همراه رضا شاه بوده و گفته های رضا شاه رو شنیده و نوشته، این کتابه، سفرنامه خوزستان و مازندران. اگر میخواید رضا شاه رو بشناسید، چون اون خیلی وقت پیشه، ولی تاریخ یه چیزیه که هم باید شناختش، هم باید رفت به دنبالش، هم باید اگر ما گذشتمون رو نشناسیم آینده‌ای نداریم. باید بریم به دنبال گذشتمون، ببینیم گذشتمون چیه. ما چون باید بریم آگهی ها رو ببینیم، اینی که من راجع به این کتاب رضا شاه و این دو سفرنامه، سفرنامه خوزستان و مازندران که هر دوش یک کتابه، بعد از اینکه برگشتیم باهاتون صحبت خواهم کرد. من اگر از آقای سامان خواهش میکنم ما رو ببره اونجایی که نفس تلویزیون.
1: هیچی بهتر از پرده آخر نیست. الان
2: اگر دختر و پسر از شیر یک گوسفند یا یک گاو، بعضی هم اضافه کردن با یک الاغ مثلا شیر اس، بخورن برای اختیار چی میشن؟
3: حرام
2: میشن و ازدواجشون حرام شده و برادر و خواهر شیری میشون. این اگر دو نفر باشن به اختیار چی میشن؟ برادر. حرام. یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چی میشن؟ بحث استفتاء کردن دیگه.
3: آقا اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش و
2: نه آقا سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه اولاغ چی میشه؟
3: سوال فقهی شده.
2: اگر روزی مثلا اون بچه اولاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوار بشه یا نه؟
1: شب و روزگار خوش.
4: نمونه مجسمی از فرماندارانی که معاویه برای ایرانیان می‌خواست و در تمام دوران خلافت اموی دیگر خلفا نیز برای ایرانیان خواستند، حجاج ابن یوسف ثقفی بود که حتی در خود جهان اسلام مظهر کامل جنایت و ظلم و بیدادگری شناخته شده است. حجاج فرزند حارث ابن کلده ثقفی، پزشک معروف عرب بود که در دانشگاه گندیشاپور درس پزشکی خوانده بود و در زمان پیامبر طبیب مورد مراجعه او بود. بنا به روایات وقتی که مادرش او را به دنیا آورد، وی کودکی زشت رو بود که سوراخ مقعد نداشت و طبیبان مقعدش را سوراخ کردند. حجاج تا اندکی پیش از 30 سالگی را در طائف به کار چوپانی، دباغی و چاه کنی و سنگ کشی و کشاورزی می پرداخت. چون عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید، شغلهای کوچکی به حجاج سپرد و حجاج از عهده امور محموله و حجاج از عهده امور کارها به خوبی برآمد. تملق و سرسپردگی حجاج به خلیفه اموی حدی نمی شناخت. مثلا خلیفه را فرستاده خدا و از ملائکه برتر می شمرد. حجاج ابن یوسف به مشاوران خود می گفت از این ایرانیان تا می توانید شیر بدوشید، وقتی شیرشان ته کشید خون بدوشید. بارها سرهای ایرانیانی را که به دستور خلیفه یا عمال او کشته می شدند گرداگرد کشورهای اسلامی می گرداندند، چنان که پس از کشته شدن فرمانروای سغد و سمرقند سرش را به عراق بردند و دست راستش را برای سلیمان ابن ابیسری به تخارستان فرستادند و پسرانش را به اسارت به بارگاه خلیفه بردند. بنی امیه و بنی عباس سرهای دشمنان خود را پس از گرداندن در همه شهرهای خلافت در گنجینه مخصوصی در دارالخلافه انبار می کردند و سپس تنهای آنان را به دار می آویختند. بدنهای بابک خرمدین و افشین و مازیار چندین سال روی دار نگه داشته شد و اجساد برمکیان چندین ماه در روی دیوارهای بغداد آویخته ماندند. حجاج ابن یوسف عربی را مأمور وصول خراج اصفهان کرد که بسیاری از مردمان به علت تنگ دستی از پرداخت آن عاجز مانده بودند. عرب به اصفهان رفت و چند تن از آبرومندان شهر را ضمانت گرفت و برای وصول خراج شهر 2 ماه به آنان فرصت داد. پس از 2 ماه چون خراج پرداخته نشده بود، وی ضامنان را احضار کرده و مطالبه خراج نمود و این در ماه رمضان بود و قسم خورد که افطار نکند تا خراج را دریافت کند و الا آنان را گردن زند. یکی از ضامنان را پیش آورد و چنان که گفته بود گردن وی را زد و بر پیشانی او نوشت که فلان پسر فلان قرض خود را پرداخت کرد و سر را در کیسه ای نهاد و کیسه را مهر کرد. سپس دومی را پیش آورد و با او نیز چنین کرد، چون مردم بدیدند که حاکم سرها را می برد و به جای پول در کیسه می نهد، گفتن ای امیر درنگ کن تا پول را حاضر کنیم. حاکم نیز درنگ کرد و مردم شهر خراج را به قیمت دار و ندار خود تهیه کردند و پرداختند. لغتنامه ده خدا از ابوبکر سجستانی، فقیه و محدث قرن 3 هجری نقل می کند که حجاج به تشخیص خود در برخی از آیات قرآن در 12 سوره مختلف که اسامی آنها و شماره آیه های مورد نظر در لغتنامه آمده است تغییراتی داد که از آن پس در قرآن عثمان به همان ترتیب منظور شده است و امروزه نیز ما از همان قرآنی که حجاج ابن یوسف در آن دست برده استفاده می کنیم. حجاج به گفته مورخین وفادارترین خدمتکاری بود که یک سلسله می توانست آرزویش را داشته باشد و وفاداری مطلق او به عبدالملک اعتماد کامل خلیفه را دریافت کرد. این رابطه از راه پیوندهای خانوادگی بیشتر تقویت شد. دختر حجاج با مسرور پسر ولید یکم ازدواج کرد. شجاع الدین شفا از قول مورخین اسلامی میگوید پنجمین خلیفه بنی امیه عبدالملک ابن مروان خونخوارترین خلیفه این خاندان بود. وقتی که عبدالله ابن زبیر حاضر به بیعت با او نشد، عبدالملک فرمان کشتن او را داد، ولی وی برای نجات جان خود به خانه کعبه پناه برد و در آنجا بست نشست. با اطلاع بر این موضوع، عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی والی بصره را که به سفاکی و خونریزی شهرت داشت برگزید و از او خواست که به هر صورت که لازم بداند عبدالله را بکشد و سرش را برای او به شام بفرستد و برای انجام این مأموریت سپاه کارآمدی را نیز در اختیار او قرار داد. با دریافت این فرمان، حجاج مردم بصره را برای برگزاری نماز جمعه به مسجد بزرگ شهر فراخواند و در خطبه نماز با آنان گفت بدانید که خلیفه صفاک‌ترین والی خودش را برای انجام مأموریتی بزرگ برگزیده است و آن برگزیده منم. همکنون میان شما سرهای بسیاری را میبینم که آماده بریده شدنند. اگر نخواهید از جمله آنها باشید، باید بیچون و چرا آماده همکاری با سپاه خلیفه باشید و در غیاب من نیز هوس سرکشی نکنید. حجاج ثقفی عازم مکه شد و بیدرنگ خانه کعبه را به منجنیق بست. چند روز تمام دیوار کعبه با منجنیق کوبیده شد تا سرانجام حصار شکست و عبدالله ابن زبیر را در بسترگاهش سر بریدند و همانجا تمامی خادمان مسجد الحرام را کشتند و حجرالاسود معروف را 4 پاره کردند و خود مسجد الحرام را آتش زدند. سپس دامنه کشتارها را به داخل شهر کشاندند و درهای خانه قریشیان را سوزاندند و نقاب از صورت زنان قریش کشیدند و بدانان تجاوز کردند و هرچرا که آنان داشتند به غارت گرفتند و چون کار مکه به پایان رسید به مدینه تاختند و همه غارتگری ها و آتش افروزی ها و کشتارها را در آنجا نیز تکرار کردند. به پاداش این خدمتگزاری، عبدالملک حکومت مکه و مدینه و طائف را به حجاج داد و عراق را نیز که در آن شورش برخاسته بود زمینه قلمرو حکومتی او کرد. عراق که در دهه 60 تقریبا روی آرامش را به خود ندیده بود، با شمشیر حجاج به مدت 20 سال در آرامش مجدد فرو رفت. وقتی حجاج ثقفی به دستور عبدالملک ابن مروان پنجمین خلیفه اموی برای ایجاد خفقان و ساکت کردن معترضان همراه چند جلاد وارد کوفه شد، مستقیما به مسجد شهر رفت و مردم را دعوت کرد و به آنها گفت هان ای مردم، نه به کودکانتان رحم میکنم و نه به پیرانتان، بیگناهانتان را به جای گناهکاران مجازات خواهم کرد و کافی است به کسی زنین شوم، تحویل جلادش خواهم داد. همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم این شرع است. حجاج ثقفی در سال 95 هجری و در سن 54 سالگی مبتلا به دل درد شدیدی شد و پس از 15 روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری و مبتلا شدن به مرض لرزه و سردی اندام که هرچه آتش در اطرافش برمی افروختند باز هم گرم نمی شد، سرانجام درگذشت. مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسد حجاج در مدت 20 سال حکومت خیش 120 هزار نفر را گردن زده و کشته بود و این تعداد غیر از کسانی بود که در میدان جنگ علیه او دست به شمشیر برده و توسط سپاهیان او کشته شدند. در زندانهای مختلطش 50,000 مرد و 30,000 زن بودند که 16,000 نفر از زنان و مردان برهنه و لخت مادرزاد در کنار یکدیگر در اسارت به سر می بردند. زندانهای حجاج سقف و پوششی برای جلوگیری از آفتاب تابستان و سرما و باران زمستان نداشت. خوراک زندانیان نانی بود از جو که با خاکستر و نمک مخلوط شده بود و پس از مدت کوتاهی هر زندانی که از آن می‌خورد رنگ چهره‌اش سیاه می‌شد. حجاج در همان آغاز ورود به کوفه ضمن سخنان کنی به مردم گفت خلیفه عبدالملک او را با تازیانه و شمشیر به سوی آنان فرستاده، اما در راه تازیانه افتاده و تنها شمشیر برای او باقی مانده است. او مردی بی‌رحم بود و پیر مرد و بچه و بزرگ و کوچک و زن و مرد را به اتهام شیعه بودن می‌کشت. در عصر حجاج اگر به کسی می‌گفتند کافر، بیشتر راضی بود تا اینکه بگویند شیعه. حجاج در مجلسی برخی از فضایل خود را چنین برشمرد: در مجالس ما هیچگاه از عثمان بدگویی نشده است. 70 نفر از بستگان ما در جنگ صفین به نفع معاویه کشته شدند. از طایفه ما هیچ کس با زنی که دوستدار علی باشد ازدواج نکرده است. زنان ما نذر کردند که اگر حسین کشته شود 10 شتر بکشند. هر کس از خاندان ما نام علی را بشنود به او و حسن و حسین و مادرشان ناسزا میگوید. با این حال مسعودی در مروج الذهب می نویسد که حجاج به منظور تحقیر خاندان ابو طالب دختر عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب را به زنی برگزید. حجاج به شدت مخالف ایرانیان بود و زبان پارسی میانه یا همان پهلوی را که زبان رسمی عراق بود را با عربی جایگزین کرد و دیوانهای عراق را نیز از پارسی به عربی برگرداند. ابو ریحان بیرونی چنین نوشته است: وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج برای بار دوم به خوارزم رفت و آنجا را بازگشود، هر کس را که خط و زبان پارسی می نوشت و از تاریخ و علوم گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یک سر هلاک نمود و کتابهایشان را همه بسوزانید و تباه کرد، تا آنکه رفته رفته مردم بی سواد ماندند و از خط و کتابت بی بهره گشتند و اخبار و تاریخ خود را فراموش کردند و رفته رفته از میان برفت.

0: در خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده هستیم. آقای ستوده در انگلستان هستند، بر راه دور، ولی از طریق این برها دنیای مجازی، این ارتباط اینترنتی خیلی راحت آدم میتونه که عرض کنم که با دوستان و سروران خودش صحبت کنه. اجازه میتونم با اجازه شما دوستان ارجمند درودی بفرستم خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما آقای دکتر.
1: درود و نماز بر شما باشه.
0: آقای دکتر، برنامه هایی که در خدمت شما بودیم واقعا بسیار آموزنده، بسیار آگاهی دهنده است و خیلی نکات مثبتی رو من از بینندگان دریافت کردم که باشه خوشنودی خوشحالی است. واقعا باید از شما سپاسگزاری کنیم، از آقای دکتر زرتشت ستوده که همیهنان ارجمند. من ازشون خواهش کرده بودم توضیح کوتاهی دادن. آقای دکتر میدونید که در نیروی دریایی شاهنشاهی واقعا یک شخصیت نظامی برجسته بودن، ولی وقتی این شورش 57 در مملکت ما رخ میده، آقای دکتر مجبور میشود که به هر حال از وطن خودش جدا بشه. مثل خیلی از میهن پرستان ایشون هم غربت رو انتخاب میکنه. ولی این خیلی مهمه که آقای دکتر ستوده عزیز ما، همیهنان ارجمند، مطالعات عمیقی راجع به تاریخ ایران، به خصوص راجع به این آیین جهانی، اشعاع آیین جهانی، تحقیقات مفصلی کردن، آثاری نوشتند که فوق‌العاده است. به هر حال باعث خوشنودی است، خیلی از مسائل روشن میشه برای خود من که بسیار آموزنده است و تصور میکنم برای بینندگان ارجمند ما هم همینطور هست که بر پیاماشون این محبت رو دارن. آقای دکتر با اجازه شما من یک سوالی به نظرم رسید. من دیشب داشتم میخوندم، یک کتابی بوده، بخش کوچکش از آقای دکتر واقعا مشتبه مینوی بود که راجع به دارا یا داریوش سوم صحبت میکنن و بعد میگه وقتی که اسکندر به ایران حمله میکنه، اونطور که آقای مینوی نوشتن، میگن که 12,000 اوستا که روی پوست گاو نگاشته شده و نوشته شده بود، اینا رو آتش میزنه. میخوام ببینم این واقعیت داشته آقای دکتر ستوده؟
1: من هر گاه که گفتگو کردم گوهرانی از اوستا را آرایه گفتار هم کردم. اوستا دو فراز را، دو گوهر را دارد و یکی از آنها به زبان اوستا میگوید ایریانم خورنو یزمین. خورنو خور یا سول در زبان. ایران را اوستا همچون خور میداند و آن را مانند خور چون میدانه، خور همچون چشمه زندگی هست، آن را سپاس و ستایش میکنه، میگوید ایریانم خورنو خور ایران. بله. یا ایران همچون خور را میستاید. در پهلوی شید را افتودن به خور شده پرسید. اوستا دوباره یک بار دیگر خور را به شاهنشاهی ایران میدهد و شاهنشاهی ایران را همچون خور میداند و آن را ستایش میکند. در اشتادیش میگوید کاوینیوم خورنوی از مهیده. اوستا پر شاهنشاهی ایران رو هم همچون پر ایران ستایش میکند. آنچه که پرسش میکنی، همه پرسش هایی که شما تاکنون از من کردید در هنگام های پیشین، گسترده جرف و پهن پرسش هاییست در پر پاسخ های بسیار زیاد. کوتاه میتوانم به شما بگویم پیش از این که اونگونهی که میخواهم پاسخ بدم. شما اگر به تاریخ هخامنشیان نگاه کنید که هگل آن را فرزانه است که آن را به ستا بسیار می ستاید و میگوید که تاریخ گیتی با شاهنشاهی هخامنشی آغاز میشود، روان تاریخ را شاهنشاهی هخامنشی جان بخشیده است و درخشش فرهنگ مردمان گیتی و تاریخ جهان را بر پایه درخشش هخامنشیان می داند. آنچه که از الکساندر شما میگویید، ایشان هم خودش هم پدرش شهروند کشور شاهنشاهی ایران بوده است. آن بخشایی که از مسدون هست، دون میشود آب، به زبان ایران میشود آب. همین امروز هم ایرانیانی در کافکاز هستند، کشور خودشون را ایرستون میگن، به خودشون هم میگن ایرون، آدم زبانشون هم میگن ایرون. ابجاب زبان ایرانی در زبان اونا دون میشود آب. رودخانه هایی در گیتی در اوکراین در اروپا هست به نام دانوب میشود آب. باید. به زبان ایران هستید. مک میشود فرزند، مانند استان مکرام که از دست رفته است میشود فرزندان ایران، مک ایران. باید. که از دست رفته دیگه نیست، بخشی از پاکستان شده. مک دون میشود فرزندان دون، فرزندان ها به زبان ایران هستید. شاهنشاهی هخامنشی بر اروپا تیرگی داشت، بر کشور شهرهای پراکنده‌ای که به نام یونان یا یمن ما مینامیم فرمان روایی کرد. اینها پراکنده مردمانی بودند که سالیان سال با همدیگه در نبرد بودند. برای نمونه

پارچه نبود. این ایران بود که یک پارچگی برای یونان آورد و جنگ ها را ایستانی. نبرد پلوپونس برای نمونه پس از 23 سال ایستان، در پرتو ایستانده شدن شاهنشاهی هخامنشی بود که شما کسانی مانند سقراطس یا ارستوکلس یا پلاتون را میبینید، صداش را میشنوید. بار پیشم من گفتم بسیاری از نویسندگان روم و یونان خودشان میگویند که این بخشش بسیار مهمه، خودشان میگویند که فرزانگان یونان آموزش های فرزانگی خیش را از زرتشتای سپیدمای برگرفتن. زرتشتای سپیدمای یکمین آموزگار بشریت است، یکمین فرزانه یا به زبان یونان فیلوسوفیای کیتی هست که همه آن کسانی را که به نام فرزانه شما میشناسید از چشمه فرزانگی زرتشتای سپیدمای آموزش دیدن. این بر الکساندر آشکار بوده و روشن. یک چیز دیگه ای باید بگویم، زیاد دلخواه نیست برای من گفتنش، اما یونان و اون کسانی مانند پلاتون یا سقراطس که ناچار شد خودشو بکشه، اینا بدکار مردمان بودن. ارسطاتل هم که استاد آموزگار الکساندر هست، هر دو بدکاره بود. ما این را میدان نباید این را پنهان کرد، برای تاریخ پنهان نیست. این بدکارگی برای ایران پذیرفته نبود، برای اینکه آیین عشا، آیین مذهبی اصلی که میشود ستایندگان خرد، اگر به در انگلیسی شما نگاه کنید آیین مذهبی اصلی را مینویسد که The Worshipper of the Wisdom، یعنی آیین مذهبی اصلی که میگن آیین زرتشتی ستایندگان خرد هستند. در ستایندگان خرد که هخامنشیان باشه نمیتوانند این را بپذیرند. این مایه ناخرسندی الکساندر و استاد او که با او آمیزش کرد، ارسطو استاد او هست، از این رفته نبود. اگر شما نسل‌های خود ارسطو رو نگاه کنی، نسل ارسطو رو نگاه کنی که استاد همین ناپاک هست، به زبان ایران گجستک هست، نگاه کنید در اونجا بردهداری زن را گاو میداند، بردهداری را روا میداند، به مردمان دیگی دشنام میدهد. در نسکاش هست، اروپا و جهانیان میخواهند که این پنهان باشد، در جایی که در نسکاشان پنهان نیست. هم پلاتون، هم ارسطاتل، هم سقراطس، اینا مردمان بردهدار و مردمان بدکاره ای بودن. این بخشی از فرهنگ آنان بود. از این دیدگاه اینا از ایران خرسند نبودن، اگر نه ایران را ستایش می کردن، شاهنشاهان ایران را پدران خیش می دانستن. بخش بزرگی از مردم استانهای پراکنده ای که ما آن را یونان کردیم، ما آن را یک پارچه کردیم، ایران را ستایش می کردن. بخش دیگری مانند ارسطاتل یا سکندر گجستک یا پلاتون، اینها ایران را برای اینکه ما باز می داشتیم اونها را از پستی و زشتکاری، برای نمونه آبخوس یا جزیره لزبوس، واژه لزبیان از اونجا آمده، اینها هم زنها با هم دیگه می آمیختن و ایرانیان و فرهنگ ایران ستایندگان خرد این را دوست نمی داد. تنها بازداشتی که ما از یونان و اروپایی می کردیم این بود. انگیزه خشم الکساندر به ایران، سکندر گجستک به ایران هم همین بود. نابودی هایی که در ایران کرده بسیار فراوانه. در بریتیش میوزیوم، در باستانخانه بریتانیا، یک افسر ایرانی هست که سرش کنده شده. در زیر اون، من ازش ویدیو فراهم کردم، در زیر اون نوشته که سکندر زمانی که به مدرای، به زبان ایران مثل میشود مدرای، به مدرای رفت، برای خشمی که به ایران داشت سر این افسر ایرانی را شکستن. ببینید ویرانی در ایران که بس نبوده و پایان ناپذیر بوده از خشم این بدکاره که ما او را از بدکارگی باز می داشتیم. رفته در اونجا هم اگر تندیسی از افسر کشور شاهنشاه ایران بوده است را شکسته. در یک بار پیشم گفتم

0: باستانخانه واتیکان وزیر کشور شاهنشاهی، وزیر بهداری کشور شاهنشاهی ایران از شهر، از کشور مدرای یا مصر است، به نام اوجار هورسنه. تندیسش در باستانخانه واتیکان هست. روی تنش نوشته که ایرانیان از آن میان شاهنشاه کمبوجیه به مصر یا مدرای عشا آورد، داد و خرد و ستایش خرد را آورد. سر او را هم شکسته، سر هر دو، سر این افسر در باستانخانه بریتانیا، سر اوجار حسین هم در باستانخانه واتیکان هست شکسته. سکندر زمانی که به ایران آمد و از آن میان کسی که آموزگار او بود به نام ارسطاتل، ایرانیان ارسطو میگویند، میدانستند که چشمه ایداری و فرمان فرمایی و سربلندی و سالاری و یک پارچگی ایران زیر سایه آموزشای آموزگار بزرگ بشریت، یکمین آموزگار فرزانه گیتی زرتشتی است. این بود که برای اینکه اون یک پارچگی را بشکنه، برای این خشمی که به اندیشه خردمندانه زرتشتی است بیگمای داشت، فرمان آمیختن با زنان و فرزندان ایران از آن میان خرد و فرزانگی که در سایه‌اش هخامنشیان پدید آمده بودند را فرمان نابودی آن شد. در میان لشکرهای فراوانی که از سوی اروپا به سوی ایران روان بود، روسپیان، دزدان، گیاهشناسان که تخمهای گیاهان را ببرند، برای نمونه گیاه پارسی را که در اروپا پارسی بهش میگن، در ایران چند سال سینه به نادرست جعفری میگه، در مسدون بردن کاشتن و این را بهش مسدونوس بهش میگفتن. سپس در اروپا رفت فارسی شد. کسانی آمده بودن تخم گیاهان را ببرن، کسانی آمده بودن نسک و نوشتارها را ببرن. همیشه اینجوری است. برای نمونه در زمانی که روسیان به ایران میامدن، پاسکیویچ به گریبایدوف گفت که زمانی که به ایران میروی کوشش کن ارتش روس را از شهر اردبیل ببری، برای اینکه ما آگاهی داریم که در اردبیل نسک خانه بزرگ، کتابخانه بزرگی هست که ما به نسک‌های اون نیاز داریم. امروز شما اگر بروید در پترزبورگ نگاه کنید، بیشتر نسخه‌های چرب نویس و اصل و بن نویس برای نمونه تاریخ طبری در روسیه است. چرا؟ برای اینکه ارتشی که به یک کشور می رود تنها این نیست که خاک را بگیرد، آنچه که هست را می خواهد. نسک ها و نوشته های فرزانگی ایران همیشه اینجوری بود. ارتش روس نوشته ها و دارایی های شهر اردبیل را تالاند و دزدید و امروز در روسیه. اروپاییان هم که زیر فرمان سکندر به ایران آمدند همین کار را کردن. سرکار از آن میان نسک های اوستا را، اوستا 21 نسک است، آنچه که به نام 21 نسک بزرگ بوده است را نابود کرده است. و آنچه که شما گفتید که مینوی روانشاد میگوید درست است. شما اگر به نسک های ودا نگاه بکنید، نسک های ودا چون سوخته نشده است به دست تازیان و ترکان و به دست اروپاییان مانده است، در جایی که برای ما از زبان سانسکریت که اوستا به همون زبان نوشته شده، سانسکریت میشه به پاکیزه. اوستا نام زبان نیست، نام نسک است. نمیتوان نام زبان را به اوستا داد. اما خب یه لغزشی هست، میگویند از این زبانی که به زبان سانسکریت است و اوستا آخر زبان سانسکریت است و خود سانسکریت هم به شما میاد، یک نسک بیشتر نمان.
1: بله.
0: همین اوستایی که ما امروز داریم. آغاز و انجام آن افتاده و بخشای بزرگش نیست. برای نمونه شما بار پیشم پرسیدید سفرگوت رستم سگزی، نه شما پرسیدید کماندار کشور شاهنشاهی ایران روانشاد آرش را پرسیدید. برای نمونه نام او در عربستانی است، سفرگوت بزرگ ایران زمین، فرمان فرمای بسیار بزرگ ایران زمین رستم سگزی، رستم سکسونی در عربستان نامش نیست. خود گاتها که نوشته روانشاد زرتشت رای سپیدمای هست، به پهلوی می شود زرتشت، آغازش در آنجا نیست. این است که ما می دانیم که بینایی راست میگوید و آنچه که در باور مزدیستیان یا زرتشتیان هست همیشه به سکندر به نام گجستک یاد میکنن، او را گجستک میگوین و در نوشته های ایرانیان به نام بندهش، یه نوشته هست به نام بندهش. بندهش همین است که در انگلیسی شما بهش میگید فاندیشن. فاندیشن همون بندهش در زبان پهلوی. فاندیشن چه بندهش؟ در بندهش که میشود فاندیشن یا بنیاد باورهای ایرانی، در اونجا ما میدونیم که میگوید که الکساندر گجستک ارومی، او را ارومی میگوید، نسک‌های اوستا را که بر پوست‌های گاو بنوشته بود را بسوختی و پس از اینکه این گجستک دست به این کار شوم زد برای اینکه یک پارچگی ایران را از میان برداره، چون اوستا و ایرانیان یک فرهنگی دارن به نام فرهنگ از بر کردن. من و شما هم که در دبستان و دبیرستان می رفتیم سرودهای سرایندگان و خردمندان و فرزانگان ایران را از بر می کردیم. هر ایرانی را شما پیدا کنید وارونه جهانیان ما هستید. ما بخشهای بزرگی از سرودهای فرزانگان خود را از بر داریم. هیچ مردم این را برد. ما یگانه مردمی هستید که این کار را میکنیم. این کیوه باستانی است و هیربدن و موبدان ایران زمین اوستا را از بر میکردن و در سینه های خود داشتن. امروز هم همین جور است. این شیوه از بر کردن یک فرهنگ ایرانی است، چون بخشای بزرگش در سینه های موبدان مانده بود. اگر موبدان زیادی پشتشون بخشاش مانده بود، در هنگامه شاهنشاهی پهلویان که پاکیان باشد که زبان پهلوی را به ایران آورد و از تیره پهلوی هست، آغاز کردن به آنچه که در سینه های موبدان مانده بود، از بر موبدان مانده بود را دوباره نویسی کردن. دوانش شاد باشد شاهنشاه بلاش یا بلاش پارتی یا پهلوی یا اشکانی فرمان بازنویسی یا فراهم آوردن اوستا را ایشان داده است و آن اوستایی را که ما می‌بینیم از آن دوران پدید آمد، پس از آتش زدن های شگفت‌آوری که سکندر بر آتشکده های ایران زد بر بایگانی ایران. یک بایگانی بزرگی در تخت جمشید بوده است، یک بایگانی به گفته تورات در حکمتانه بوده است به نام گنج چپیگان بهش می گفتن و در تورات هم هست. زمانی که شاهنشاهان هخامنشی برای بازسازی اسرائیل میخواهند ببینن که چه بازسازی باید برای اسرائیل بشود، فرمان میدهند برای نمونه داریوش شاهنشاه به نوشته تورات میگوید که به فرمان دادن که در همگمتانه بروند و بایگانی کشور شاهنشاهی ایران را نگاه کنند، ببینن چه از آن در آنجا چه بوده است، چه کردن شاهنشاهان پیشین که آنان هم اینجور بکنند. این است که ایران دارای بایگانی های بزرگ شاهنشاهی بوده است. یکیش در همگمتانه بوده است، یکی در شهر شاهنشاهی شوش و یکی در تخت جمشید. اینها را سوزان. افزون بر اون، چون آتشکده های ایران نسک خانه یا کتابخانه یا هیربدستان بودن، آنها نیز سوزانده شدن و از میان رفتن برای خشمی که میدانست چرا داشته است و برای خواستی که ارسطو از او خواسته بود چنین کاری بکنند. او نسک ارسطو را با یک شمشیر زیر سرش میگذاشته است و میخوابیده است و هنگامی که به ایران آمده است به خواست ارسطو که بدکاری بود است و ما او را از بدکارگی و آموزش با سکندر دور میداشتیم و فرزندان دیگر که به هیربدستان میرفتند دور میداشتیم، این کار را کرده. سرکار این دور نیست، شاید خوشنودی نداشته باشد گفتنه، اما سقراط را که شما میشناسید شنیده اید که خود را کشته است، برای دسترازی به بچه هایی که به آموزشگاه ها میرفتن به کشتن واداشته شد و چون آموزگار بود گفتن که دیگر ما تو را نکشیم و خفه نسازیم، خودت زهری بخور و خودت را بکشی. راستش این است، انگیزش این است. این چنینه.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر. بعد ما شما را اشاره فرمودید واقعا به این قضاوت ها و شاید هم به خاطر همون معلمانی که بودن یا معلمی که داشت، این گونه به هر حال انحراف هم در افکار همین آقای الکساندر یا اسکندر به قول ما به وجود میاد. نمونه واردش اینه که ما در کتابای تاریخ خوانده بودیم که ایشون به خواسته تائیس معشوقه خودش وقتی باده میخورند و مست میشوند شروع میکنه به آتش زدن به هر حال تخت جمشید. میخوام ببینم که واقعا چگونه میشه یه آدمی که این همه غربیا بزرگش میکنن، فاتح بزرگ قلمدادش میکنن و دست به چنین کاری میزنه و اونم به خواسته معشوقه خودش. آخه اصلا در هیچ فرهنگی این نمی گنجه. ولی متاسفانه یک بارم خدمت شما من عرض کردم، همیشه خواستن فرهنگ ایران رو، اون بزرگی ایران رو، اون تأثیرگذاری ایران در جهان امروز، حتی اینم میخوان اینا کتمان کنن. ما اینا رو در فیلم هایی که ساخته میشه همین امروز شاهدیم، در اون که در کار سینما هستن. شما اشاره فرمودید به دوره اشکانیان، شما نگاه بکنید اینا وقتی میان راجع به کراسوس سردار بزرگ رومی ها که اون قیام بردگان رو سرکوب کرد، اپاتاکوس یارانش رو همه رو به دار کشید، خب همین آقای کراسوس به دست سورنا سردار اُرد اشک 13 کشته میشه، هم پسر کراسوس هم خودش. سر کراسوس هم میفرسته ارمنستان پیش اُرد پادشاه. نمیدونم وقتی این فیلم ها رو میسازن اصلا اشاره به این جنگ های واقعا شجاعانه اشکانیان اشاره نمی کنن. این جای پرسش داره دیگه. متاسفانه ما اون دولت رو که نداریم، اگر دولت شاهنشاهی بود میشد اشکالات رو کرد و به هر حال اعتراض کرد، ولی متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی که با خرافات عجینه اصلا قبول نداره فرهنگ ما رو، تمدن ما رو، منکرشن. دلیل روشنیه برای آگاهی نسل جوان. آقای دکتر واقعا این مسائل باید چکافته بشه دیگه. ببخشید پرحرفی کردم، معذرت میخوام آقای دکتر.
0: از من میخواهید که پاسخ پرسشی کردید، که من پاسخ بدم؟
1: نه، فقط در تایید فرمان شما گفتم اینم درسته دیگه، به دستور وقتی باده میخوره الکساندر مست میکنن، به خواست تائیس معشوقه خودش اون آتش سوزی رو در تخت جمشید ایجاد میکنه.
0: من به شما گفتم ببینید در همین گفته های خود من هم نهفته است. ما سالیان سال در مصر یا مدرای فرماندهی کردیم، ما خداوندی کردیم و نیکی کردیم و سازندگی کردیم و فرزانگی را و بیخ فرزانگی را به اروپا بردیم که از آن میان دموکراتوس که بنیانگذار اتم میگویند هست، استادش استانس ایرانی بوده است، ایربودی بوده است که با شاهنشاه شهرشاه به نوشته خودش هم در آتن دیدار کرد. فرزانگانی همچون پلاتون یا فرزانگان دیگری را که شما از همین دوران میشناسید، همشون به نوشته خود اروپایی. ما در این زمینه نوشته ای نداریم، ما کشور سوخته هست، نوشته های ما سوزانده شده، از میان برده شده. اون نوشته های خودشان میگوید که آنچه که شما فرزانگانی به نام یونان میشناسی، را، پولبیوس، هرمیکوس، اینها نوشتن که اینا دانششون رو و فرزانگی خودشون رو یا فیلوسوفیا را که میشود خردوسی را از ایران و از نوشته های زرتشتی سپید ما آموختن. ما اینها را میدانیم. ایران بسیار بسیار بزرگ است و در هیچ کجای گیتی نیست که شما از فرهنگ ایران جایگاهی را نشناسید، ندانید. هر کجای گیتی شما بروید ایران در اونجا هست. باید. نظامی سخن بسیار بهودهی هم میگوید و خود هم پافشاری میکند پس از آن که میگوید همه گیتی تن است ایران دل. باید. سپس دنبالش میگوید که نیست گوینده زین قیاس خجل، تو که گمان میکند که این رو کسی باور نکند. سپس میگوید چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این را همه میدان. اروپایی که سیسیل را باستانشناسی سیسیل را میکاوه، نگاه میکنه میبینه در سیسیل ما باستانشناسی داریم. اروپایی میره سیبریه رو، آرکایم رو، یمنایا رو باستان شناسی میکنه، زمینش رو میشکافه، خب ایران رو در اونجا پیدا. رودنکو میاد در آلتای زمین رو میشکافه، باستان شناسی قالی پذیریک رو در اونجا پیدا. موهای مردم ایرانی که به نام سکسون هستن یا سکان هستن را اوکراین نگاه میکنه، در اونجا رناتو رول برای نمونه باستان شناسی که میکنه میبینه که همش ایرانی. انسایکلوپدیا اوکراین چاپ 1991 چاپ لندن مینویسه The ancestor of Ukrainian being Iranian، نیاکان اوکراینیان ایرانی هست. خب اینو چرا انجام میده؟ برای اینکه باستان شناسی اینو میگه. شما در چین میدوید نگاه میکنید، دیکشنری یا خوتن سکارا، پروفسور بیلی 50 سال روش کار کرده، زبان سکه که در چین بوده است را 50 سال واژه‌نامه‌اش را داشته. همین مرد میگه که شهر لندن میشود لبان، دون دون میشود آب، لبان میشود استاد، استادن. همین امروز زبان ایرانی که در قفقاز هست، در اونجا اگر بخواهم بگویم که من وایستادم میشود اجدن لابان، من استادم، لابان میشه استادم و لواندون ایرانیانی بوده. در بریتانیا باستان شناسی ایرانی هست، یعنی اگر زمین بریتانیا که کندن و میدانید در کناره میانه اسکاتلند و انگلستان دیواره هادریان که بوده است، ایرانیان در اونجا فرمان روایی کردن. باستان شناسی ایرانی در بریتانیا هست که ما اینو میگیم. در فرانسه در شهر اورلئان 2 پادشاه ایرانی از همین ایرانیان قفقاز، الان ایرانیان سفید، روکس الان میشود ایرانیان سفید، 2 پادشاه ایرانی، یکیش به نام گوهر، دیگری به نام سنگبان، این 2 پسر شاه پادشاه به نام گوهر است. در اورلئان یعنی در فرانسه که کشور فروس بوده است، در فرانسوا پرمیر نام خودش رو به اون کشور داده است، یعنی کشور گور، ما 2 پادشاه در اورلئان پادشاهی کرد. ایران یه چنین کشور بزرگی است. کوشش می‌شود این همه بزرگی را، برای اینکه هر پژوهشگر ایران شناس اروپایی آمریکایی هر کجایی که هست نگاه می‌کنه می‌بینه از دست ایران هیچ جایی نیست که نباشه. کوشش می‌کنه که این را خرد و کوچک نشان از این گذشته، چون ایران امروز شکست خورده، درفشش سرنگون شده، مردمش پراکنده شدن، پادشاهش کشته شده، ارتشش نابود شده و مردمش ناآگاه و ناتوان هستن که چند پیر کفدار ناپاک را از میان بردارن. 50 سال ما نتوانستیم این کار را بکنیم. به این که نگاه میکنن میگوین که این همه بزرگی سزاوار اینا نیست، میبایستی این بزرگی ها را که ما بیشتر را میدانیم و خودشان نمیدانند را بهتر است به نام بکنیم که این بردگان در بردگی ما باشه. انگیزش اینه. اگر نه به گیتی روشن است، اون کسی که به باستانخانه‌های گیتی که شما میروید، من همیشه گفتم 2 مردم در باستانخانه ها نمیان، یکی ترکان هستن یکی تازیان. اینا چون گذشته ندارن، تاریخ ندارن، هیچی در باستانخانه ندارن. شما از ترکان در باستانخانه یه تکه سنگ پیدا نمی کنید. اروپا خودش هم برای نمونه بریتانیکا، باستانخانه بریتانیا از خودش هیچی نداره، همش ایرانه. شما در بخش یونان میرید ایران، در بخش روم میروید ایرانه، در بخش ایران میروید ایرانه، در بخش مصر میروید ایرانه. همین تن شکسته افسر ایرانی در بخش مصر هست، من میگم نه در بخش ایران. این است که ایران شناسان، باستان شناسان اینا را میدانن و کوشش میکنن که با روزگار امروزی ایران برابر کنن. میبینن که خب ایرانی توان سربلندی و آزادی خودش را از دست داده. درسته نام ایران در چم آزاده است، در چم نوبل است، در این اما این آزادگی در دست ایران نیست. امروز ایران برده شده و اونا کوشش میکنن که این بردگان در بردگی بمانن بهتر است و این پنهان بشود بهتر است. بهتر است که از دشمنان آنان سخن درخشان و زیاد گفته بشود. این است که در ستایش یک بدکاره که به نام سکندر هست و دین و خاندان و خانمان ما را سوزانده است، آنم به فرمان، شما خودتان گفتید، به فرمان روسپیان و فتیارگان چنین کردند. شما را بسیاری از روسپیان با خودش آورده بود، خودش هم بدکاره است و دست به این کار هم. این ایران نبود که برود در یونان آرامش بیاورد. ایران رفته از یونان با یک پارچه تر. ایران در مصر از خود مصریان اوجار حسینت را وزیر بهداری مصر نهاده است. در یونان و در مصر ما آموزشگاه های شتر و پان که سطراف می شود در زبانی، آموزشگاه های استانی برپا کرده بودیم و درخت زیتونکاری که در همین سوریه که در شکست هست، درختکاری که در دوره اورپوس، درخت زیتونی که ما در اونجا کاشته بودیم، از برداشت این زیتون ها هزینه های آموزشگاه هایی رو می دادیم که در یونان ساخته. ایران اینجوریست. ایران نرفت دست در مصر بگوید شما زبان و دین ما را بپذیرید. برای همین هم امروز زبان ایران در مصر، تنها جایی که در مصر از ایران بر جای مانده فرهنگی هست، بخش کوپت است. کوپت یا قبط با سالنامه قبط بر پایه ایرانی است و با مهرگان آغاز می شود. جشن مهرگان آغاز سالنامه مسیحیان یا ترسایان مصر است که از دوران باستان مانده است. یکی از جشنان که بر پایه روشنایی هست، چون جشنای ایران همه بر پایه روشنایی است. مهرگان برابری روز و شب در پاییز است. این است که این فرهنگ ما در اونجا مانده است. اینم ما به زور ندادیم، خودشان برگرفتن، خودشان نگه داشتن. از چین تا حبشه به گفته تورات در بخش
1: بله
0: استر، در بخش استر میگوید که 125 استان دار شاهنشاه فشرشاه از چین تا مصر فرمان می در این 125 استان به گفته تورات ما هیچگاه هیچ کسی را نه ستم راندیم، نه زبانش را دگر کردیم، نه فرهنگش را دگر، نه به کسی گفتیم که بیایید اندیشه نیک و گفتار و نیک و کردار نیک را بیام. ایرانیان ایران را دو بخش میکردن، کشور شاهنشاهی را دو بخش میکردن، یکی ایران بود یکی علی را. ایران آن است که نام ایرانی داشته باشد، فرهنگ ایرانی و دائنا یا دین ایرانی. دائنا میشود وجدان، دین میشود وجدان، جدا کردن خوب و بد. دائنا ایرانی داشته باشد، فرهنگ و زبان ایرانی. اینو میگفتن ایران. مصری را میگفتن ان ایران، میگفتن شما آزاد هست. یهودیان آزاد هستند، دین خودشون با زبان خودشون و فرهنگ خودشون. این ایران بوده. ما نرفتیم در مصر شهرها را آتش بزنیم یا نسک و نوشته ها را اونا مانند اون که عوستا را در ایران، ما چنین کار نکردیم. ایران چنین بوده. این بزرگی، این درخشش، این آزادی ایران بر ایران شناسان و دانشگاه های جهان روشن است. بسیار بسیار هم روشن است. در نوشته های آنان مانده است، در نوشته های ما نمانده است. ما کشور سوخته ای است. این است که سرکار این همه بزرگی را میبینه و این گمراهی و بیچارگی و پراکندگی و خاری و زبونی ایران را که میبینه، میگوین که این بزرگی از سر این مردمان زیادتر است. بهتر است که دشمنان آن را درخشان نشان دهیم تا اینکه بگوییم که ایران چشمه و بنه فرزانگی جهان.
1: خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. یک نکته به نظر من رسید، مال همین دوران خیلی قدیم نیست. این حسن الهیکل روزنامه‌نگار مشهور مصر بوده. وقتی با یکی از بحث ها مفسرین ما صحبت میکرده، از اون سوال میشه که آقای حسن الهیکل، شما چگونه شد که زبان خودتون هم از دست دادی، زبانتون زبان تازی عربی شده؟ برمیگرده میگه آخه ما فردوسی نداشتیم. یعنی واقعا شما نگاه میکنیم که شما اشاره کردید، همین شخصیت فردوسی و این شاهنامه‌ای که این گونه بازتاب جهانی داره، یک روزنامه‌نگار غیر ایرانی و واقعا برحال میپذیره که اگر یک همین شخصیتی اونجا بود میتونست خیلی چیزاشو بر اون حفظ کنه. متاسفانه گفتم خدمت شما دیگه، یک انادی با مملکت ما در الان که دیگه وضعیت در این سوریه شما اشاره کردید پیش آمده، این بشارت هم سقوط کرده. به هر حال همه دریافتن که تا چه اندازه آقای دکتر واقعا این نظام ضد ایرانی سرمایه های ما رو، یعنی واقعا پول های اون مملکت رو باید که هزینه میشد برای مملکت، همه رو به اونا داده بودن و بعدم جالبه اینو تو دنیای مجازی حتما شما ملاحظه کردید، سفیر نظام جمهوری اسلامی در سوریه میگه ما این امبو کیفای سامسونت 8 تا بوده، میگه اینا پر دلاره، اینا رو گذاشته بودیم که بدیم به نماینده حزب الله بیاد بگیره واسطه شون، اینا رو این شورشی ها میگه با خودشون بردن باید به ما پس بدن. این دیگه چیزی علنیه دیگه، نمیتونم بگم که مخالفین ما اینو به ما منتسب میکنن. من نکته ای که آقای دکتر به نظر من رسید در آذر ماه هستیم، اگر ممکنی اشاره واقعا به این 21 آذر ماه که بسیار حائز اهمیت مخصوصا در آذربایجان ما، مردم دلیر ایران، شجاع ایران در آذربایجان چه ها کردن، بعد ارتش شاهنشاهی و خود پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی چگونه عمل کردن، این فوق‌العاده است. میخوام از دید شما که یک نظامی واقعا میهن پرست هستید ببینم که 21 آذر رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
0: گفتگو درباره 21 آذر بسیار سپاسگزارم. میپرسید به روان جانباختگان ارتش شاهنشاهی که در نبردهای 21 آذر جان در راه ایران دادن و این سامانه رو نگذاشتن که از ایران جدا شود، درودها باد به فروهر و روان شاهنشاه یامه بزرگ ارتشداران. فرمانده ارتشداران بزرگ ارتش شاهنشاهی بوده است که در برای رهایی ایران کوشید، باز هم درود باشد. سخن را باید بسیار کوتاه بکنم. یک پارتی بوده است به نام پارتی دموکرات. دموکراتیا واژه یونانی است، دمو می شود مردم، کراتیا می شود فرمان روایی. این نام را می بینید که چند اندازه برای مردم آتورپاتگان یا اردبیل که من خودم اردبیلی هستم چه اندازه بیگانه است و ناشناس. این چیز را، این نام را تبهکاران کمونیست جنایتکار که استانهای کافکازی ایران را پس از 1825 که گرفته بودن در اندیشه این بودن روسیان که بخشای بیشتری از ایران را بگیرن. این بود که در سالهای جنگ دوم جهانی زمانی که آمدن و کشور شاهنشاهی ایران را فرازش را گرفتن، بالای ایران را و پایینش را بریتانیا یا انگلستان گرفت، سر این داشتن که در آن کشور که کس خورده ای که گرفتن بمانند و چنین هم کردن، نمیخواستن برن. پس از این که فشارهای زیادی بر آنان آورده شد، بسیار سخن زیاد است، از آن میان فشارهایی که شاهنشاه آریامهر و نخست وزیران ایران، از آن میان حکیمی، تقی‌زاده و دیگران آوردن، ناچار شدن که برود، ارتش روسیه از آنجا برود، اما آنجوری که باید نرفت و کوشیدن که یک دست نشاندگانی از خویش را درست بکنن و آنان را مایه ابزار جداسازی بخشی از ایران گردانند. تنها آتورپاتگان نبود، بخشی از آتورپاتگان که شهر گرامی مهابات هست و پاره ای از آتورپاتگان هست را هم میخواستند به نام دیگری، بهانه دیگری داشته باشند، به نام زبان کردی در اونجا که زبان ایران است. در شاهنامه که شما ازش گفتگو کردید نوشته است که تو گاهی نبیره کشی، گاه تور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. این بهانه بود. بهانه این نبوده است که در آتورپاتگان یا استان گرامی اردبیل زبان دیگری گفته شود یا در زبان کردی در مهاباد است. بهانه این نبود. بهانه این بود که می‌خواستن آن بخشا را از ایران جدا بسازن. برای این هم چون ایران از پا افتاده بود که شاهنشاهی پهلوی آمد و بیشتر از 14-15 سال نبود که کشور ایران دارای درفش یا ارتش شده بود، شاهنشاه رضا شاه بزرگ را، این سی کشور نوپا و ناتوانی بود، تازه روی کار آمده بود. جنگ دوم جهانی هم که آمد، هرچی شیرازه ای را که رضا شاه در ایران درست کرد و اونها را هم اصلا بسیخ. در بادکوبه که امروز به نادرست باکو میگوید یک تبهکاری بوده است که آخوند، پدر آخوند بوده است و خودش هم آخوند بوده است. نام او محمد امین آخوندزاده رسولزاده است. محمد امین آخوند رسولزاده. ایشان ببینید زبان ایرانی در بادکوبه از میان نرفته بود، هنوز هم از میان نرفته. در 1825 گورستان ارم را که عباس قلی باکی خانو که ترجمان یا مترجم جنگ های ایران و روس از نوشته است، می نویسد که 26 آبادی در بادکوبه نهاده شده است که از آنجا سه پارچه زبان ترکی گفتگو میکنن به مردم، یک پارچه یک جانشین به اونا، به اونا که ترکی گفتگو کنن به اونا مغول میگوین و زبان بادکوبه همه ایران. این زبان را روسی، اون ترک بازی که در بادکوبه را افتاده است، روسیان در اونجا را هادن که ایران را چیرگی فرهنگی ایران را از آنجا جدا بکنن. زبان ایران در آنجا مانده بود که محمد امین رسولزاده یا محمد آخوندزاده پدر آخوند بود، زبان ایرانی را در اونجا میدانست، نه اینکه در ایران بداند. ایشان بنیانگذار یک پارتی است به نام پارتی دموکرات و این کار رو همون گرجی جنایتکار که نامش چوکاشویلی هست و انگلیسی ها بهش نام استالین دادن زمانی که در انگلستان آموزش میدید، نام استالین رو اونا دادن بهش. استالین به زبان ایران میشود اشتالن، میشود ستاره. این نام رو اونا به اون دادن. ایشان دوست محمد امین رسولزاده یا محمد امین آخوندزاده دوست چوکاشویلی است و پارتی دموکرات رو ایشان درست کرد و سپس به ایران آمده بود و در ایران روزنامه‌ای به نام روزنامه آژیر ایشان می نوشت و پراکنده می شه. دوست تقی‌زاده هم بوده. تقی‌زاده با او به استانبول یا کنستانتینوپل رفته است. زندگی طوفانی تقی‌زاده را که شما نگاه کنید در اونجا می نویسد که ایشان با من آمدن به اون رو روس از ایران با تقی‌زاده رفته کنستانتینوپل یا استانبول. میگه این آمده بود خانه من کفش نداشت. من به اون
2: کمیش
0: نام مرا خورد و نمکدان خورد، نمک خورد و نمشدان شکست. همین نابکار هست که پس از آن که به زبان ایران در آموزشگاه شکوفه زبان ایرانی یاد میداد و از آن نان میخورد، رفت به سوی ترکان، از بی خوبون خود را ترک نشان داد. همو هست که به بادکوبه رفت و نام بادکوبه را نخواسته به نام آذربایجان ها این کرده. این پارتی دموکرات را ایشان درست کرد. پارتی دموکرات را که ایشان درست کرده بود، همان پارتی را یک کسی به نام سید جعفر پیشوری، نام پیشوری گذاشت. در زمان جدا کردن گیلان از ایران، راسکالینکوف همین پیشوری را که به نام جوادوف نامیده میشد با خودش ایران آورده بود. در جنگل ایشان وزیر کشور کوچکان جنگلی بود، یعنی برای جدا کردن گیلان از ایران وزیر کشور بود. بار دیگه این بار راسکالینکوف با خودش آورد و این بار دیگه چوگاشویلی یا استالین او را به ایران فرستاد که بتواند بادکوبر ایران را از آتورپاتکار را یا استان اردبیل و زنگبار را از ایران جدا بکنن به روسیه بدهد. داستانش این است و هیچ چیز دیگری به جز این نیست. آنچه که کوتاه من میتوانم بگویم، ببینید ارتش شاهنشاهی، آری ارتش شاهنشاهی توان زیادی نداشت، از هم پاشیده بود به فرماندهی شاهنشاه آریامبد. یکی دو گردان درست کردن و به آتورپاتکان رفتن، اما روراس آن ارتشی که آتورپاتکان را رها کرده مردم اردبیل هستن، مردم تبریز هستن، خود مردم هستن که این کاره. کسانی که از شهرهای اردبیل یا آتورپاتکان گرفته بودن در رشت فراهم جمع شده بودن، اینا به ریخت پارتیزان پیش نیست که ارتش شاهنشاهی بیاید، رفتن در اردبیل و نگذاشتن که ارتش شاهنشاهی کاری بکنن، دخالت بکنه. اونها بودن که مردم را نگذاشتن که کشتار بزرگ از بادکوبه هزاران آدم فرستاده بودن به ایران و مردم اردبیل و آتورپاتکان از اینا خوشنود نبودن. این بود که ارتش رفت نگذاشت که کشتار بزرگ، اگه نه ارتش شاهنشاهی رها نکرده. مردم اردبیل، مردم آتورپاتکان مانند همیشه ایرانی هست، مانند من ایرانی هست، سر و جان را فدای ایران میسازن و نمیخواستن که کس دیگری مانند روسیه به ایران فرمانده. این بود که اون زبان هم که اونجا هست مردم ایران به این کار ندارن. ایرانی کور و کلال هم باشه، زبان هم نداشته باشه، بازم ایرانی است. من اردبیلی هستم. زبان راستین اردبیل زبان تالش بوده است، این زبان آب شده است، در روستاها مونده است. من اگر امروز زبان دیگری گفتگو کنم، مانند آنگولایی که پرتغالی گفته بودم، مگه آنگولایی پرتغالی است؟ منم ایرانیم. اردبیلی همه اینو میدانستن، هنوزم میدانم. امروزم هر نیروی بیگانه یا هر اندیشه بیگانه بیاید، همین حساب کتاب را با آدم میکنن که در 21 آذر ماه کرد. این است که ارتش شاهنشاهی درست است، فرماندهی شاهنشاهیام بزرگ ارتشداران کارستان کرده است، کار را پایان کرده است، اما این مردم ایران، مردم آتوپ افغان اردبیل هستند که به ایران به دیده تن و جان و تاریخ و آینده و گذشته خویش می‌سازند، نگاه می‌کنند.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، فوق‌العاده بود، استفاده کردیم. تا برنامه دیگری هست که با شما باید واقعا دیگه باید بگم بدرود، به قول مشهور تا درودی دیگر، موفق باشید و سلامت. سپاسگزارم.
0: زنده باد ایران، بجی ایران، جاوید
1: شاه. زنده باد واقعا ایران، جاوید شاه.
2: خب به زبان ایران مس میشه مدرای. این تندیس، تندیس اوجهور سنت هست، اوجهور سنت در واتیکان نگهداری میشه. یک فرمانروای مدرایی یا مصری است که شاهنشاه کمبوجیه، شاهنشاه ایران، فرمانهایی به او میده که چگونه آن فرمانها را او انجام بده. بر پایه اون فرمانها شاهنشاه فرعون مدرای یا مصر میشه و خود را از فرزندان خدایانی مانند هوروس، را و اوزیرس مینامه. این چیزهایی که من گفتم در روی این تندیس نوشته شده. این تندیس هم اوجهور سنت در باستانخانه واتیکانه. فرمانهای شاهنشاه کمبوجیه رو روی تندیس اوجهور سنت که یکی از زیردستان شاهنشاه ایران بوده است در موزه واتیکان میبینید.

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. امروز روز چهارشنبه است، برابر با 18 ماه فوریه و 29 بهمن. در روزهای چهارشنبه به حدود یک ساعت در خدمت شما هستیم و در واقع در خدمت استاد طوس، شهروند شماره یک ایران، هرچی داریم از اوست. خدمتتون عرض کنم که چون سخن از شاهنامه آمد، این آقایون که ملاحظه میکنید اینها به گمان من ایرانی نیستن، اینکه حالا یه فارسی هم بلد شدن صحبت میکنن، اما اینها آدمایی هستن در واقع سادات از تبار همون دزدان مدینه. هر شبت که این است که نفرت عجیبی از ایران و ایرانی و اون چه مربوط به ایران هست، به ویژه ایران باستان، تاریخ مملکت، فرهنگ کشور، بزرگان کشور، اینها نفرت عجیبی دارن. اینا هم دنبال حبیب ابن مظاهر هستن و امام باقر و امام صادق و اینها، و با لباس عربی، لباس ایرانی هم به تن اینها نیست. اینها مایه ننگ کشور ما بودن و مایه ننگ کشور ما هستن و برای تخریب اونچه از قدیم باقی مانده، اینها از سبب که کمر همت بستن و اون بودجه هایی که در روزگار محمد رضا شاه برای ایران شناسی در دانشگاه های خارج عرض کنن که بود، اونها رو که همون روزهای اول بستن و آزمون ها میکنن. آدم جنایتکار وقتی میخواد که جنایتی بکنه، آزمونی میکنه ببیند که هر شبت که انعکاس چگونه است، آیا مردم عکس العملی نشون میدهند. حالا امروز بذاریم که ما در سلماس مجسمه رو برداریم، خب ببینیم مردم چه میگن. اینا اگه دیم خبر نیست، یک ضربتی دیگری میزنیم، یه 4 ستونای تخت جمشید هم اینجا خراب میکنیم و اینها، یا برمیداریم میبریم میذاریم سرگور نمیدونم کی. این است که از این کارها میکنند و ما اینها رو دشمن ملت ایران و دشمن انسانیت میشناسیم. می بنده که خدمت شما هستم، اینها رو ضد بشر، ضد هنر و ضد اونچه جوهره انسانیت هست میشناسم و متاسفم که کشور ما به غرقاب، یا بهتر است بگیم به گنداب حضور این آدم های بیعقل متعصب عرض کنم که انداخته است. در باب مجسمه فردوسی در شهر سلماس، ما اینجا خدمت شما صحبت گفتیم و انعکاس مردم فوق به دست و پا که چه بکنن. بله، مسئولان شهر سلماس در توضیحات کوتاهی که به رسانه ها داده بودن، اعلام کردند که با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز این شهر یک میدان در خور جهت یادمان انقلاب ندارد و با تصمیم شورای شهر نام میدان فردوسی به میدان انقلاب تغییر یافته و نمادی که یادآور انقلاب باشد در ماه‌های آتی در این محل نصب خواهد شد. اما یادآوری اظهارات معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در تابستان گذشته، افکار عمومی را نسبت به اقدام بدبین کرد. هادی بهادری، عضو سابق شورای شهر ارومیه و معاون عمرانی استاندار، در اظهاراتی جنجالی که از سوی رسانه‌های خارجی نیز بازتاب داده شد، اعلام کرده بود که استانداری قصد دارد 2000 نام محلی و جغرافیایی فارسی را منسوخ کرده و اسامی ترکی جایگزین اونها کند. تلاقی این دو اظهار نظر باعث نگرانی مردم منطقه از آغاز روند ایران زدایی از هویت شهری منطقه شد و واکنش ها به طور کلی روحیه پهلوانی و جوانمردی که شاهنامه معلقانه است با روحیه مردم آذربایجان سازگاری زیادی دارد. از همین رو واکنش‌های اجتماعی به برکندن تندیس فردوسی اجتناب ناپذیر بود. نخستین سوالی که منقدان این طرح مطرح کردن این بود که چرا محل دیگری جهت احداث و نامگذاری میدان انقلاب سلماس انتخاب نشد
و به تندیس چهره‌ای که نماد استقلال کشور است چشم دوخته شد، به ویژه اون که روح شاهنامه با حیات ملی ایران و بقای کشور در آمیخته است. در این بین نمایندگان آذربایجانی مجلس شورای اسلامی وارد عمل شدند و نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند. کمیسیون امنیت ملی یه مجلس طی رایزنی به فرماندار سلماس به این نتیجه رسید که برداشت‌های اجتماعی از حادثه بعد چیدن مجسمه فردوسی تا اندازه زیادی محصول سوء تفاهم‌های رسانه‌ای است. بله، فرماندار سلماس در گفتگو با اعضای کمیسیون امنیت ملی و نماینده کمیسیون برای حل مسئله برچیدن تندیس فردوسی را به دور از هر گونه سوء نیت خاص دانسته و عنوان کرد که فرمانداری این شهر هرگز نام فردوسی را از سطح شهر حذف نکرده است، بلکه بزرگترین و عمدترین خیابان سلماس فردوسی نام دارد که به قوت خود باقی است. اما تندیس فردوسی که ساخت آن متعلق به 3 دهه قبل است، فزون بر این که از کیفیت هنری پایینی برخوردار فرسوده نیز بود و مجسمه ای از چند تن از شعرهای دیگر فارسیگوی مثل حافظ مران سعدی بر پایین آن قرار داشت که این وضعیت در شأن این شاعران نبود. از این اباطیل و اینها عرض کنم که یک عقب نشینی کردن. خب ما اینجا خدمت شما با این کتاب آمدیم، یکی از مجلدات تفسیر کبیر طبری. تفسیر طبری مهمترین تفاسیری است که بر قرآن نوشته شده است، شعر نزول آیات، بحث ها، عرض شود که و این کتاب عرض شود که در روزگار سامانیان به همراه تاریخ طبری به دستور پادشاهان سامانی به خراسان آورده شد و عربیدانان اون روزگار ترجمه کردن. من اینجا عرض کنم که چون سخن از مقالطات هم میکنیم دوشنبه ها، برای شما داستان رفتن پیغمبر و آسمان سوار اون خر معروف، یه خری جبرئیل آورده بود که طبری میگوید اندکی از خر بزرگتر بود، یه کمی هم از قاطر کوچکتر بود و که ببره سوارش ایشون برن به آسمان ها. وقت رفتن این به قول شیرازی ها تیزکلنگ مینداخت و عرعر میکرد و نمیذاشت پیغمبر سوار شد. جبریل گفت ای براق، تو میدونی کی میخواد سوار تو بشه؟ گفت میدونم کی میخواد سوار من بشه، اما تا قول نده این پیغمبر که روز قیامت با سوار من میشه، من اجازه نمیدم سوارم بشه. من میخوام به همه خرا فخر بفروشم در روز قیامت، چون خر خیلی هست در روز قیامت. چون فکرش بکنید، این فکرها رو ببینید، اینا رو جز چی به حساب بیاریم؟ درست مثل که همه مردم صفیحن، یا مثلا مردم خب حالا اینجا ما مشکلی که داریم که این است که این خره به چه زبونی صحبت میکرد؟ حتما اسپانیشو با لهجه کردی و بختیاری و عرض میکنم گیلانی حرف نمیزد، به زبان فصیح عربی این خره حرف میزده. این معجزه کرده، معجزه مال خره. براتون میخونم از که نرن اون عرض کنم که در واقع اهل دین دروغگو خیلی زشته که آدم دینی لباس عمامه دروغ بگه، مثل همون داستانی که از که ما مهمان وسط امریکا بودیم و عرض کردیم آقا این تعداد آدم رو به اجماع مورخین شخصا دستور کشتن داده و تعدادی رو هم شکنجه کرده و کشته چنین و چنان، آمدن گفتن این دروغ های این آقای مشیری، در حالی که اینهایی که من درس کردم مسلمات تاریخ اسلام هست و انعکاس در قرآن دارن بعضی از اینها، و اینها آمدن گفتن این دروغهای این آقای مشیری و خجالت هم نمی کشن. واقعا وقیح‌ترین آدم ملاست، از ملا پرروتر هیچ کس نیست. و این مطلب دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه بریم سراغ این خر محترم، و اون این که یک آخوندی گفته است این احمدی نژاد شمشیر اسلام بود.
کند نکنید شمشیر اسلام را، او بود که اوباما را میترسانید و نمیدونم نتانیاهو را میترسانید و اینها. بنده میخوام عرض کنم که در طول تاریخ مملکت ما شأن این ملت بزرگ و شأن این فرهنگ غنی و عمیق اینقدر پایین نیامد که این آقای محترم داد شد رهبر ملت ایران. و تا اونجایی که به دزدی و سوء استفاده مربوط می شود، اگر همه سوء استفاده ها رو از زمان کورش کبیر تا روزگار محمد رضا شاه حساب کنیم، به قدر دزدی ها و سوء استفاده های این آقا نمیشه. مایه ننگ بود واقعا، سخنش مایه ننگ، راه رفتنش مایه ننگ، لباس پوشیدنش مایه ننگ. اینها برای تحقیر ملت این کارها رو میکنن، آخوند از این آدم ها میارن. یک نوع دهنکجی به هوشمندان هست. یه روزی پیغمبر اسلام خواست از دهنکجی بکند به سپهسالاران که در اختیار داشته، آمده یک گدایی به نام اسامه که همه خندهشون گرفته بود، فرمانده لشکر کرد. و وقتی ایشون فوت شد، ابوبکر گفت من همون کار رو خواهم کرد، چون معترض شده بودن که آقا این سرجوخ هم به درد سرجوخگی هم نمیخورد. باری این گفته است این شمشیر اسلام بوده است اینا. یک شخصیتی در یک جایی رسانه میگفت که یه تیم درست کرده بوده تو کوچه های تهران امام زمان پیدا کنن. گفته است که این آقا از کوچه های تهران پیداش میشه، بگردیم پیداش کنیم. 800 میلیارد دلار اون زمانی که نفت میفروختن، 149 تا 150 دلار، معلوم نیست چیکار کرده. و این مجلسیان رو بگو، اونا که رفتن از حقوق ملت دفاع کنن، پولهای دزدی آقای احمدی نژاد رو به جیب میریختن 170 نفر. حالا اون مردک عراقی، این 3-4 برادر عراقی هستن، اینا اومده گفته چیزی نبود آقا، هدیه دادن خوب گرفتن. این هدیه ها رو از کجا آوردین آقا؟ این در واقع من از این واژه بیت المال نفرت دارم، چون بیت المال یعنی که مال مردم بدوزی بر بذار اونجا. این مال ملت بوده. هدیه از کجا؟ شما کی هستید؟ از کجا آمده اید؟ خب قصه لیلة المعراج ضمناً عرض می کنم که این داستان حق اشتراک ادامه دارد و باز آقای شجره متذکر شدند که ما هم اینجا هم یک تذکری خدمت شما بزرگواران بدهیم. خانم محترم هم نشستن اینجا به تلفن ها تا این جواب بدهند و سایر دوستان برای کمک های شما. خب قصه لیلة المعراج یعنی داستان شب معراج. و بدان که معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم دو بار بوده است، یک بار از مکه برفت و یک بار از مدینه از کنار عایشه برفت. باشه، اول معراج اون بود که از مکه برفت از خانه امهانی، و چنین گویند که اون شب در خانه امهانی بود که جبرئیل علیه السلام آمد و او را از اونجا ببرد. و گروهی گویند که نه، که در خانه کعبه بود و جبرئیل آمد علیه السلام و آواز داد و پیغمبر علیه السلام را بخواند. پیغمبر علیه السلام بیرون آمد و جبرئیل علیه السلام را دید با براق ایستاده. یکی از کاره مشکل اسلام اینه که سخنگویی بخواد نیم ساعت درباره مثلا حضرت محمد صحبت کنه، هی صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم. آقا همه سخنرانی میشه صلی الله علیه و آله و سلم. اینم یه داستان قدیمی است واقعا. اینجا بابا به راحتی میگن جیزس یعنی عیسی. هی صلی الله علیه و آله و سلم. خب
خانه امهانی دید که جبرئیل اونجا ایستاده. حالا جبرئیل کیه ما نمیدونیم آقا، از کجا میاد هیچ که نمیدونه، کی دیده هیچ که ندید. این مغلطه توضیح مرموزه وقتی سخن از جبرئیل میشه. جبرئیل فرشته، جبرئیل امینم بوده، جبرئیل امین. حالا تو اول جبرئیلش نشون بده به من تا امین بودنش بعد ثابت بشه. جبرئیل امین، خیلی خوب. با براق، و اون براق این حق مطالب رو طبری اینجا آورده. هرچی ما به زدگاه در شدیم دروغ ها و عرض می کنم که تصورات و اوهام و هرچی خرافات بود به عنوان تفسیر تا 600 جلد هم گفتن نوشتن. همین مرحوم مخبت طباطبایی این هم 27 جلد سرهم کرد. خب میتونست 270 جلد بکنه، مثل که عمرش کفاف نداد. لاتائل که انتها نداره که، لاتائل مطلق انتها نداره. 100,000 جلد میشه تفسیر کرد، کاری نداره. 500,000 جلد لاتائل دیگه، لاتائل که انتها نداره. سخن مستدل است که کوتاه است، لاتائل هیچ انتهایی نداره. خب و اون براق که جبرئیل آورده بود همون براق بود که به سوی

مر پیامبر را صلوات الله و سلامه گفت که یا رسول خدا بدین براق برنشین تا من تو را به حضرت رب العزه برم تا خداوند عز و جل با تو سخن گوید و تو با وی سخن گویی. رسول صلی الله علیه گوید که چون من بر براق خواستم نشست، یعنی سوار خواستم بشم، براق به هوا بر شد و تندی میکرد، یعنی عرعر میکرد و لگد مینداخت و دو جفتی و یه جفتی تیزکلنگ ول میکرد و اینا نمیذاشت. پس جبرئیل بانگ برزد به زبان فصیح عربی. جبرئیل فریاد زد سرش، گفت نمیدانی که کیست که بر تو مینشیند؟ این محمد رسول الله گزین جمله پیغامبران. پس براق بر جبرئیل را گفت، بلی، به زبان عربی فصیح، ولی میدانم که محمد است رسول خدای و گزین جمله پیامبران است، ولی من از بهر آن تندی میکنم و رها نمیکنم که تا او بر من نشیند تا با من عهدی بکند، یعنی قولی به من بده که روز قیامت هم بر من نشیند، که روز قیامت براق ها بسیار باشه. آقا قیامت پر خره. گفت که اونجا من باید فخر بفروشم به بقیه خرا، به خر بودن خدا. هرچند البته خریت بیشتر میشه، این منیت هم بیشتر میشه دیگه. بر صورت حالا این براق هم تو همین مایه ها بوده مثل بعضی دوستان. خب بله، که روز قیامت بر من نشیند، که روز قیامت براق‌ها بسیار باشد و من خواهم که او بر من نشیند تا من با دیگران فخر آورم و گویم که من بارگی محمد رسول الله ام، گزین جمله پیامبران. پس پیامبر علیه السلام گفت که من روز قیامت هم بر تو نشینم و بر هیچ دیگر ننشینم. پس براق رام گشت و پیامبر بر وی نشست، دست دادن و هر شبت که قول گرفتن و مکالمه رفت بین اون خر محترم با جبرئیل به زبان فصیح عربی. خره گفت من میخوام روز قیامت که پر خره اونجا فخر بفروشم که بگم من بارگیر محمد رسول الله هم، یعنی رسول الله این برد ببرم. شما کی هستین؟ شما باید من خمس و زکات بدین من بخورم. بله سید رو من سوار شده، از بنده نیست سخن، سخن از مورخ، مورخ و مفسر کبیر تاریخ اسلام محمد ابن جریر طبری است. خب برای اینکه هوا تمیز بشه اجازه بدید از امیر جان خواهش کنم اینکه موسیقی پخش کنن تا در بهشت رو بگشاییم و اون در واقع گشودن شاهنامه فردوسی است که در واقع داستان زال رو دنبال میکنیم تا چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، اون چه شنیدید قطعی بود در بیات ترک که در روزگار قدیم دوگاه می گفتن. عبدالقادر مراغعی دوگاه نوشته است و هر شبت که بسیاری برانند که این دوگاه همون بیات ترک است. درویش خان نام این رو به بیات زند تغییر داد. بله دو هنرمند گرانمایه و استاد فرهنگ شریف و پرویز یا حقی این قطعه رو نواختن، بر جای مونده. باری اجازه بدهید برویم سراغ داستان سیندخت، رودابه، زال، شخصیت اصلی این داستان سام و مهراب کابولی. این قضیه که خدمتتون میخونم، منوچهر وقتی شنید، نوه فریدون وقتی شنید که زال با نویره ضحاک
ازدواج میکند و افروخته شد، سام رو به نزد خود

0: آن و گفت می روی و کابر رو یک سر با خاک یکسان می کنی، چنین و چنان می کنی و زال در واقع عاشق رودابه است و اینجا یک برخوردی بین پدر و پسر در واقع می شود و خدمت رو می خونم ببینیم می رسیم اینجا به این گفتگو یا نه. خب به مهراب و دستان رسید این سخن که شه با سپه بد چفگند بون. اینجا چفگند بون یعنی چه تصمیمی گرفتن؟ به مهراب کابلی هم خبر رسید که فرمان حمله به کابل هر سبت که صادر شده است. برآمد همه شهر کابل به جوش و زیوان مهراب بر شد خروش. چو سیندخت و مهراب و رودابه نیز به نومید گشتند از جان و چیز. خروشان ز کابل همی رفت زال، فرو هشته لنج و برآورده ریال. همی گفت اگر اژدهای دژم بیاید که گیتی بسوزد به دم. چو کابل ستان را بخواهد بسود، نخستین سر من بباید درود. ببین اگر اژدهای خشناکی هم بخواد بیاد کابل رو میگه اول بایستی سر من رو جدا بکنه. شتابان همی رفت پرخون جگر، پراندیشه دل، پرز گفتار سر. چه آگاهی آمد به سام دلیر، که آمد زره بچه نرشیر. استاره است یعنی زال. همه لشکر از جای برخواستند، درفش فریدون بیاراستند. پذیر شدن را تبیره زدن، سپاه و سپهبد پذیره شدن. اینجا مال به جهت این که عروض نمیدانست، گاهی نقیصی در وزن، گاهی خطایی در قافیه هست، مثل همین بیت. پذیره شدن را تبیره زدن، سپاه و سپهبد سپهبد پذیره شدن. همه پشت پیلان به رنگ درفش، بیاراست سرخ و زرد و بنفش. شروعی پدر دید دستان سام، پیاده شد از اسب و بگذارد گام. قدم زد بزرگ و پیا بزرگان پیاده شدند از دروی. چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی. این علامت احترام بود. شما بزرگی رو که می دیدید از اسب پیاده می شد، به احترام این بزرگ پیاده شده، بزرگان هم که باش هستن البته پیاده می شد. این به احترام سام. زال پیاده شد، زمین را ببوسید زال دلیر. سخن گفت با او پدر نیز دیر، یعنی سخنشون طولانی شد. نشست از بر تازی اسب سمن، چو زرین درخشنده کوه بلند. بزرگان همه پیش او آمدند، به تیمار و با گفتگو آمدند. که آزرده گشته است بر تو پدر، یکی پوزش آور مکش ایچ سر. آمده گفتن آقا عصبانیه، پدر خشمگینه، معذرت خواهی کن آقا. آشرین آشرین ها رو بریز دور، مکش ایچ سر، یعنی از این دستوری که ما میدیم، از این مشاوره‌ای که ما به شما کنیم سرکشی مکن. بله، چند داد پاسخ که از این باک نیست، سرانجام مردم به جز خاک نیست. پدر گر به مغز اندر آرد خرد، همانا سخن بر سخن نگذرد. نگر تا زبان را گشایم به مهر، پس از آب شرم اندر آرم به چه. چنین تا به درگاه سام آمدن، گشاد دل و شاد کام آمدن. فرود آمد از اسب سام سوار، همان در زمان زار را داد بار. چو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی از تصاویر فوق‌العاده جالب شاهنامه است. پر گستردن یعنی به تواضع نشستن، به حالت خواهش. یک جای دیگر می‌فرماید تهمتن بیامد به گسترد پر، به خواهش بر شاه پیروزگر. اینجا می‌فرماید تو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی آفرین کرد بر سام گرد، و زاب دو نرگس همین گل سترد. که بیدار دل پهلوان شاد باد، روانش پرستنده داد باد. ز تیغ تو الماس بریان شود، زمین روز جنگ تو گریان شود. کجا دیزه تو چمد روز جنگ، شتاب آید اندر سپاه درنگ. سپهری کجا باد گرز تو دید، همانا ستاره نیارد کشید. زمین سر به سر سبز با داد تو، روان و خرد گشت بنیاد تو. همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. مگر من ز داد تو بی بهرم، اگر چه ز پیوند تو شهرم. میگوید تو مرد دادگری، زمین و زمان جز من، مگر من. اگر چه به پیوند تو یا ز پیوند تو شهرم، گرچه مشهور است که من فرزند جناب علی هستم، اما در حق من هیچ گونه دادگری نکردی. یکی مرغ پروردم خاک خرد، یکی مرغ پروردم خاک خرد. به گیتی کسی نیستم هم نبرد، ندانم همی خیشتن را گناه. که بر من کسی را به بد نیست را، مگر اون که سال یلستم پدر. اگر نیست با این نژادم هنر، ز مادر بزادم بینداختی. به کوهندرم جایگه ساختی، فکندی به تیمار زاینده را، به آتش سپردی فزاینده را. نگهواره دیدم نپستان شیر، نه از هیچ خیشی یا نه از هیچ خیشی مرا بود ویر. یعنی نداشتم، در خاطر نداشتم، نه گهواره دیدم، نه پستان مادر مکیدم، نه هیچ خیشی رو شناختم و در خاطرم بود. ببردی به کوهی بیفکندیم، دل از ناز و آرام برکندیم. اون ناز نوازشی که لازمه یک کودک هست من ندیدم، من پرت کردی تو کوه. ترا با جهان آفرین جنگ بود، بود جنگ، ببخشید، ترا با جهان آفرین بود جنگ. که از چه سپید و سیاه است رنگ، کنون کم جهان آفرین پرورید، به چشم خدایی به من بنگرید، هنر هست و مردی و تیغ یلی، یکی یار چون مهتر کابلی، ابا تاج و با تخت و گرز گران، ابا رای و با تاج داران سران. نشستم به کابل به فرمان تو، نگه داشتم رای و پیمان تو. بگفتی که هرگز نیازارمت، درختی که کشتی به بار آرمت. ز مازندران هدیه این ساختی، هم از کرگ ساران بدین تاختی. کسانی که در تصحیح شاهنامه با اسطوره ها خوبی آشنا هستن، این لغت رو کرگ ساران گفتن. کرگ به معنی کرگدن. بسیاری از دوستان مستر هم گرگ ساران نوشتن. من فکر میکنم این کرگ ساران باستی درست باشه. که ویران کنی کاخ آباد من، چنین داد خواهی همی داد من. من اینک به نزد تو استادم، تن زنده خشم تو را زادم. به اره میانم بدونیم کن، ز کابل مپیمای با من سخن. گفت من مقابل تو استادم، حاضرم تو منو با اره نس کنی، اما صحبت از حمله به کابل رو نکنی. بکن هرچه خواهی که فرمان تو راست، به کابل گزندی بود اون مراست. سپه بد چه بشنید گفتار زال، برافراخت گوش و فرو برد یال. به تفکر فرو رفت، در حالی که گوش تیز کرده بود به سخنان زال، به دقت گوش میکرد. به دو گفت آی همین است راز، زبانت بر این راستی بر گواست. همه کار من بر تو بیداد بود، دل دشمنان بر تو بر شاد بود. ز من آرزو خود همین خواستی، به دلتنگی از جای برخواستی. مشو تند تا چاره کار تو، بسازم کنم تیز بازار تو. یکی نامه فرمایم اکنون به شاه، فرستم به دست تو ای نیک خواه. چو بیند هنرها و دیدار تو، نجوید جهاندار آزار تو. سخن هرچه باید به یاد آوریم، روان و دلش سوی داد آوریم. اگر یار باشد جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. به بازو کند شیر همواره کار، هر آنجا که باشد بیاید شکار. بیا بد شکار ببوسید روی زمین زال زر، بسی آفرین خواند بر باب بر. گفت پسرم گوش کردم به سخنت، جز حقیقت چیزی نگفتی، اما تو اگر صبر کنی ما کار شما رو رو به راه میکنیم. و اون این که من نامه می نویسم به منوچهر شاه، وقتی تو رو دید از نزدیک و بزرگی ها و بزرگواری های تو رو دید، حتما موافقت می کند و تو به مقصود می رسی. بله، گفت من یک نامه می نویسم، دیدم به دست خود شما، شما ببر و به منوچهر شاه نشان بده و اونجا در واقع هنرتو رو خواهد دید. نویسنده را پیش بنشاندن، زهر در سخنها همی راندن. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا بود و باشد همیشه به جای. از او هست نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. هران چیز کو خواست اندر بوش، بران از چرخ روان را روش. خداوند کیوان و خورشید و ماه و زو آفرین بر منوچهر شاه، به رزمندرون زهر تریاق سوز، به بزمندرون ماه گیهی فروز، گرازنده گرز و گرازنده گرز و گشاینده شهر، شادی به هر کس رساننده بر، کشنده درفش فریدون به جنگ، کشنده سرفراز جنگی پلنگ، ز زخم دبوس تو کوه بلند شود خاک نعل سرفشان کمان. دبوس یعنی گرز. یکی بنده هم من رسیده به جای، به دوباره شست اندر آورده پای. به دوباره شست اندر آورده پای یعنی حدود 120 سالمه. سام میگوید همین گرد کافور گیرد سرم، چنین داد خورشید و ماه افسرم. ببستم میان را یلی بندوار، ابا جادوان ساختم کارزار، انان پیچو گرزفکن و گرزدار، چو من کس ندیده به گیتی سوار. ز من گر نبودی به گیتی نشان، برآورد گردن ز گردن کشان، چنان اژدها کو ز رود کشف، برون آمد و کرد گیتی چکف. زمین شهر تا شهر بالای او، همان کوه تا کوه پهنای او. جهاندار از او بود تلپر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. خلاصه اینجا توضیح میده جنگش رو با اژدها، که یکی از معروف‌ترین جنگ‌های سام هست، و خدمات خودش رو یادآوری میکنه که برای زال در واقع یک زمینه محبتی از سوی منوچهر آماده بکنه. و خیلی خیلی مفصل هست، من ازش میگذرم و میرسیم به اینجا. حداقل ما اینجا 40 بیت رو حذف کردیم، چون میخوایم تکیه کنیم روی داستان زال، بدونی که شما رو دچار ملال کنیم، که البته شاهنامه هرگز ملال انگیز نیست. سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و کوپال را. چمان کردم او دشمنان کم کند، هنرهای او دلت خرم کند. یکی آرزو داردن در جهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کن به یزدان نکوست، کجا نیکویی زیر پیمان اوست. نکردیم بی رای شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد سترگ. سترگ یعنی خشن. سترگ بله، معانی مختلف داره. همانا که با زال پیمان من، شنیده از شاه جهانبان من، که با او بکردم میان گروه، چو باز آوریدم از البرز کوه. که از رای او سر نپیچم به هیچ، بدین آرزو کرد زیمن بسیچ. و وقتی که پشیمان شدم و رفتم که او رو بیارم، پیمانی با من بست که هر آرزوی داشته باشه برآورده کنم. بدون آرزو کرد زیمن، یعنی به سوی من بسیج، یعنی آماده شد و آمد پیش من. به پیش من آمد پر از خون و خاک، همی آمدش زستخان چاک چاک. مرا گفت بردار عامل کنی، سزاتر که آهنگ کابل کنی. چو پرورده مرغ باشد به کوه، فکنده به دور از میان گروه. چنون ماه بیند به کابلستان، چو سر به سهی بر سرش گلستان. چو دیوانه باشد نباشد چگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. گفت ماهی دست و عاشق شدست و شیرایی دارد و شما نبایستی بر او بگیرید، یعنی ایراد بگیرید. بر زال پسر ما که میاد خدمت شما. بله، این بخش که سام سوابق جنگی خودش رو گفته خیلی فوق‌العاده است، منتها وقت خوندن همه این ابیات نبود. ما در ابتدای این برنامه ها قطعاتی از گاتا می‌خوندیم. متاسفانه در این سفری که کردیم از تالاس تگزاس به اینجا جابجا شده است و علت این است. حالا سعی میکنیم اون رو به چنگ بیاوریم و شروع کنیم. باز تکرار میکنم که خانم شیرای گرامی اینجا نشستن و دو بانوی دیگر در بیرون منتظر کمک های شما هستن به تلویزیون پارس و آقای شجره یک نگرانی هایی داشت، خدمتتون عرض کردم. برنامه ما هم در اینجا پایان رسید. با سپاس از شما و امیر گرامی تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر عمر گرامی هستم. شاهنامه و بحث سوشیانس در هفته گذشته به پایان نرسید و پدر عمر گفتن که یه قسمت دیگه راجع به سوشیانس قراره بریم. حالا میریم پیش پدر عمر تا ببینیم که بقیه داستان سوشیانس رو بفهمیم چیه، که چطور از ایران رفت بیرون و دو مرتبه برگشت به ایران. عمر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر اشو زرتشت ورجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ پایه کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن، به کرد و کار نیک برانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیار خدا باشند در کار آفرینش و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بر روان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد. و با درود و آفرین بر روان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه یک تنه به پا خواست، سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه از تاریخ و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. و با درود آفرین به دختران و پسران خوب ایران که پشت به دشمن و روی به میهن میخواهند با روی کرده به شاهنامه و دیگر کارمایه های فرهنگ ایران شهری ایرانشان را بسازند. چنانچه گفتی در نشست پیشین، سخن را با ستایش فر کیانی که نشان دهنده جایگاه والای آدمی در هستی شناسی ایرانیست و خارشماری آدمی در مناجات عبدالبها به پایان بردیم. اکنون می پردازیم به دنباله سخن. باور داشتن به سوشیانس یا امام زمان یا کسی که در زمانی دور یا نزدیک بیاید و این روزگار تیره را براندازد و به زیوی و شادکامی فراز آورد، اندک اندک از مرزهای ایران فراتر رفت و به سرزمینهای دور و نزدیک و از آن میان به اسرائیل رسید که خواستگاه دینهای ابراهیمی است. حالا چگونه به اسرائیل رسید؟ از راه جغرافیایی نرفت به اسرائیل، بلکه اسرائیلی ها پس از آزادی بابل که در ایران ماندن و سپس از ایران رفتن، این رو از ایرانیان آموختن. در روزگار فرمان فرمایی رهبعام پسر سلیمان، سرزمین ما اندکی می رویم عقبتر، پیش از آزادی یهودیان، حتی پیش از اسارت یهودیان به دست بابلی ها، باید اینها را نگاهی داشته باشیم و سپس جایگاه این ماشیا یا این سوشیانس ایرانی که واژه دگرگون می شود ماشیا در اسرائیل و سپس می شود مسیح و سپس می شود امام زمان و برمی گردد به خود ما و مایه تیر روزگاری ما ایرانیان را فراهم می آورد، اینها را باید بدانیم. پس از درگذشت سلیمان، پسرش به نام رهبعام همه برادران را می کشد و بر جای پدر بر تخت پادشاهی اسرائیل می نشیند. در پی زشکاری های این رهبعام پسر سلیمان، سرزمین یک پارچه اسرائیل به دو بخش ستیزنده با یکدیگر از هم پاره شد. این نخستین تجزیه در کارنامه سیاسی جهان است. آن اندک شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده که در اندیشه تجزیه ایران هستند، اینها را خوب ببینند، بشنوند و بخوانند. یهودیان که تا آن زمان همبسته بودند، یک خاندان بودند، 12 تبار از یک پدر و یک مادر، به ستیز با یکدیگر برخواستند و زمینه برای یورش بیگانگان را فراهم آورد. کشور تجزیه شد، دو پاره شد، هر دو پاره به جنگ با یکدیگر برخواستند و دزد سوم از راه رسید. در گرماگرم این برادرکشی‌ها، نبوکدنصر پادشاه بابل در یک لشکرکشی سرنوشت‌ساز هر دو پاره را با هم در هم کوبید، دارش و دستنج هر دو را به یغما برد و بزرگزادگانشان را به بند اسارت کشید و در سال 538 پیش از زایش کوروش بزرگ شاهنشاه مهرگستر ایران به یاری اسرائیل شتافت. من بسیار کوتاه میگذرم از جزئیات. کوروش بزرگ بر سر کار آمد، به یاری اسرائیل شتافت، چینا چروک بردگی از پیراهن زنانشان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردانشان برداشت و سرزمین ویران شده شان را آباد کرد. به گفته خود کوروش، خانه های افتاده شان را آباد کرد. ولی دیری نپایید که این بار سپاهیان آهنپوش رومی یورش آوردند و آنچه را که یهودیان ساخته بودند را با خاک یکسان کردند. سرانجام در سال 135 زایشی، این واژه میلادی را به کار نبرید، در پارسی داریم زایشی، در سال 135 زایشی یهودیان مانند برگ‌های خزان زده در دست باد هر یک به گوشی از جهان پرت شدند. پراکندگی بزرگ خاندان یهود. پیش از این شکست‌ها و گریزهای پیاپی در فرهنگ عبری، ماشیا به کسی گفته می‌شد که از سوی یهوه به فرمان روایی بر یهودیان گزیده می شود. خود واژه ماشیا یعنی روغن مالی شده، هنوز هم در زبان آشوری که زبان مادری من هست و یکی از شاخه های زبان آرامی است، همانند در زبان عبری به روغن می گوییم مشخه، به عیسی می گوییم مشیخه، یعنی کسی که روغن بر سرش ریخته شد. روغن در آیین یهود نماد روح القدس هست یا روان پاک. روغن رو بر سر کسی می ریختند، روغن حیوانی بر سرش می ریختند و می گفتند اکنون تو مس شدی، ماشیا شدی. واژه مس تازی شدی واژه ابریس، در ابری شین هست و می شود در عربی سین، ماشیا می شود مسیح. ولی پس از آزاد شدن یهودیان به دست کوروش بزرگ و آشنا شدن با فرهنگ ایرانی، ماشیا به کسی گفته شد که میبایست بیاید، نه کسی که روغن بر سرش ریخته شد. کسی که در آینده که نمیدانیم کی هست خواهد آمد و تبارهای پراکنده اسرائیل را گرد هم خواهد آورد و تیر روزی از خاندان اسرائیل برخواهد داشت. به این فراز از کتاب اشعیا نبی از تورات که برای شما آوردم بنگرید. میگوید روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت. البته در برگردان پارسی نوشتن روح خدا، روح خداوند، که من این روح خودم نوشتم یهوه، برای که خدا نیست، این رو ما پیشتر گفتیم. روح یهوه بر او، یعنی کسی که خواهد آمد در آینده دور یا نزدیک، قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح قوت و روح معرفت و ترس یهوه، و خوشی او در ترس یهوه خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهایش تنبیه نخواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. یعنی هم که سخن گفت شریران همه خواهند مرد. و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت، و گرگ با بره سکونت خواهد داشت. یعنی آنچنان آرامش و آنچنان بهروزگاری خواهد بود که گرگ و بره در کنار یکدیگر با هم زندگی میکنن خوش، گرگ بره نمیخورد. و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم، و طفل کوچک آنها را خواهند راند. یعنی یک کودک چند ساله، 4-5 ساله میتواند این گرگ و خرس و شیر و ببر و پلنگ را گله بانی کند. و گاو با خرس خواهد خوابید. یعنی همه دشمنی ها، همه تیر روزی از میان برداشته خواهد شد. به دست کی؟ به دست ماشیا که خواهد آمد. و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی، یسی عنوانیست برای داوود پادشاه اسرائیل، به جهت علم قومها برخواهد شد و امتها آنها را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود. ببینید درست آن چیزیست که اگر اندکی ژرف بنگرید که امروز در میهن ما، هم میهنان شیعه مذهب ما، چشم به راه امام زمانشون هستن. این امام زمان به کردوکاری که در اینجا برای او برشمرده شد درست همان چیزیست که شیعیان برای امام زمان خود تراشیدند. در فرگرد دوم یا باب دوم از کتاب خود می نویسد اشعیا نبی و او امتها را داوری خواهد نمود و قومهای بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان به شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای اره ها خواهند شکست. یعنی دیگر شمشیری در کار نیست، شمشیر می شود گاواهن، می شود برای کارهای کشاورزی به کار خواهد رفت. چرا؟ چون دیگر جنگی در میان نخواهد. چرا؟ چون او آمد، امام زمان آمد. هنگامی که آمد چنین خواهد شد. پس برویم. حالا یک نکته همینجا بگویم، کی خواهد آمد؟ زمانی که جهان در بدترین شیوه سیاه روزگاری گرفتار شده باشد، آنگاه خواهد آمد. شما اگر اندکی ژرف، اگر آشنایی داشته باشید با فرهنگ یهود، خواهید دید که دینکاران پایورز یهود بسیار میکوشند تا جهان را تباه کنند که ماشیا بیاید. چون اگر جهان نیک باشد، کارها به نیکی پیش برود، ماشیا نخواهد آمد. پس زمانی خواهد آمد که جهان در تیر روزگاری نشسته باشد. پس ما باید کمک کنیم، یاری برسانیم، جهان را ویران کنیم که او بیاید. همین، درست همین اندیشه را شما در میان شیعیان ایران خواهید دید، در میان شیعیان پایورز خواهید دید که میکوشند جهان را به تباهی بکشانند که امام زمانشان بیاید، که گرگ با بره و شیر و پلنگ، نمیدونم، با گوسفند در کنار یکدیگر بخوابند. و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید، یعنی جنگی دیگر در میان نخواهد بود. و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. خواهش میکنم یک بار دیگر همیهنانم، ببیشه شما فرزندان خوب من، برابر بگذارید آنچرا که برای شما خواندم با امام زمان خودمان و پیدا کنید پرتقال فروش را. این ریشی این پلیدی را نگاه کنید از کجا. شاید گمان ببرید که من همواره هوادار هر چیزی هستم که از ایران برخواسته است. نه، چنین نیست. اندیشه‌های بسیار بسیار والا، جهان آرا، جهان ساز از ایران برخواسته است. جهان به ما ایرانیان بدهکار است و بدهکاری خود را می‌داند. ولی گهگاه از همین سرزمین اندیشه‌های ناخوشایندی هم برخواستند، اگرچه آماجشان چیز دیگری بود. آماج داستان پردازان خوشپرداز این داستان‌های ایرانی که یکی از آنها سوشانس است، افروختن اخگر امید بود در دل مردم. برای نمونه فرض کنیم که در اون روزگار، البته نگویید که آنچه که میگویم ارتباطی به تاریخ ندارد، ولی گمان بریم که افغانها، ببخشید، مغولها به ایران آمدن، خاک ایران را با خون فرزندان ایران گل ساختند. هیچ امیدی نیست. خب پدران و پدر بزرگها، برای که این جوانان، این کودکان نومید نشوند، از زندگی بیزار نشوند، پشت به زندگی نکنند، آمدن این داستانهای اینگونه را ساختن که خب نگران نباشید، درست است که امروز ما شکست خوردیم، از مغولها آمدند و زدند و کشتند و سوزاندند و نابود کردند و همه را از میان بردند، ولی ما باز هم به پا خواهیم خواست، چرا که سوشانس در راه است. ببینید از اینجا این آغاز می شود و سپس اندک اندک چگونه بال و پر پیدا می کند و چگونه به خود ما بر می گردد. بدین شیوه انبیاء یهود توانستند آتش آرزومندی و شور بزرگی در دل مردم خود پدید بیاورند، همون گونه که داستان پردازان خود ما ماشیار سوشانس رو آفریدن، که هنوز هم فروزان ترین اخگر امید و شور زندگی و آرمان شهر بزرگ تبار اسرائیل است. امروز هر یهودی، این که میگویم در میان بینندگان ما یهودیان کم نیستند، اگر کسی با این سخن من سر سازگاری ندارد، من بسیار بسیار شادمان خواهم شد که بیاید با ما به همگویی بنشیند. من میگویم امروز هر یهودی در هر کجای جهان که هست، هر بامداد با همین آرزو چشم از خواب میگشاید و آنچه میکند برای هموار ساختن راه همین رهاننده بزرگ میکند، یعنی ماشیا، تا بیاید و تخت پادشاهی سلیمان را برافرازد و تیر روزگاری را از تبار اسرائیل براندازد. در مسیحیت عیسی مسیح همان ماشیا دانسته شد، ولی چون عیسی نتوانست تیر روزگاری از گرده مردم بردارد، هنگامی که عیسی درگذشت گفتند که دوباره خواهد آمد و این بار کارها خواهد کرد کارستان خود مسیحیان. پس خود مسیحیان هم چشم براه بازگشت ماشیا هستند، یعنی عیسی، که باز برگردد و همون کار کند که امام زمان باید انجام بدهد. با این دگرگونی که در اندیشه امام زمانی ایرانی با خونریزی خواهد آمد، ولی عیسی یا ماشیای مسیحیان با مهر خواهد آمد و برگزیدگان را با خود خواهد برد به ملکوت آسمان. در اسلام از زمان پیامبر تا پایان دوره فرمانروایی چهار خلیفه بزرگ کمترین نشان از ماشیا و پندار مهدیگری در میان مسلمانان دیده نمی شود و نمی بایست هم دیده می شود، چرا که برابر آموزه های قرآن پیامبر اسلام و پس این کس از فرستادگان الله شناخته شده است. پس هر گونه چشم براهی برای ماشیا یا رستگاری بخش دیگر وارون داده های قرآن است. پس با دلیلی می توان گفت که شیعیان ایرانی مسلمان پیرو قرآن نیستند، یک دین دیگری برای خود ساختند، چون اگر پیرو قرآن بودند نمی توانستند یک امام زمان برای خود بتلاشند و چشم براه او بنشینند. این وارون آموزه های قرآن است. ولی از یاد نبریم که جایگاه مذهب دل است نه سر، یاوه باوری است نه خردمندی. از همین روز که در میان پیروان دینهای گوناگون گاه به دانشمندان بزرگی برمیخوریم که با شهبال اندیشه تا فراسوی کهکشانها را میکاوند، ولی هنگامی که پای مذهب به میان کشیده میشود از هر چارپایی چارپاتر میشوند و تا گلوگاه در لجنزدار بیدانشی فرو میمانند. مذهب چنین است. همه هوش و توش و دانش و توانش خود را به کار می‌بندند تا یاوه ترین باورهایشان را در پیاله دانش بریزند و آن را خرد پذیر نشان دهند. پس در بند این نباید بود که اندیشه مهدیگری با داده‌های قرآنی سر سازگاری دارد یا ندارد. بر روی پیش از پایان سده یکم کوچی این پندار ببخشید از راه ایرانیان در میان مسلمانان نیز راه یافت و بنیادی ترین باور تشیع را پدید آورد. پس از مرگ یزید ابن معاویه کشاکش در میان کسانی که خواهان جانشینی او بودند در گرفت. در میان آنان کسی بود به نام محمد ابن حنیفه پسر علی ابن ابی طالب که مختار ابن عبیده ثقفی به نام او برخاست، قیام کرد و از کشندگان حسین کینه جست و سرانجام در پی کشمکش های پیاپی بر سر کرسی خلافت به دست کوششگران دیگر جان باخت، کشته شد. در میان هواداران و پیروانش گروه زیادی از ایرانیان بودند که کیسانی نامیده می شدند. اینها که هنوز افسانه های ایرانی را به یاد داشتند گفتند که او نمرده است و در کوه رزوا زندگی می کند و شیر و عسل می خورد و به زودی خواهد آمد، درست همان کاری که مسیحیان با عیسی کردند، که او نمرده است، به آسمان رفته است، در کنار حوریان و پریان شیر و انگبین می خورد و باز خواهد آمد و چنین چنان خواهد کرد. پس از چندی زید نوه حسین پسر علی به کوفه آمد. گروهی نزدیک به 40,000 تن که بیشترشان ایرانی بودند به پشتیبانی او برخواستند، ولی او هم مانند محمد ابن حنیفه به دست جویندگان دیگر کشته شد و پیروانش او را مهدی گفتند. مهدی یعنی نجات دهنده، همون که باید بیاید. و مردمان را نوید دادند که او نمرده است، به زودی باز خواهد گشت و کارها خواهد کرد چنین و چنان. در روزگار خلافت عباسیان اندیشه مهدیگری به آفریقا هم رسید و چند تنی خود را مهدی خواندند در آفریقا، از همین مسلمانان که از آنها میگذاریم و زمان برنامه را نگیریم، میپردازیم به امام زمان خودمون و ریشه همه بدبختی ها و سیاه روزگاری های خود را در همین جا باید بشناسیم، در همین اندیشه امام زمانی. در پی درگذشت حسن ابن علی که امام 11 شیعیان بود زنجیری امامان زنده گسیخته شد. هر پدر که در میگذشت میمرد، پسر در جای او مینشست، امام فلان، امام فلان، امام فلان، تا میرسیم به امام 11. پس از او چون فرزندی نداشت این زنجیره امامان زنده گسیخته شد و تنش‌های شدیدی میان شیعیان پدید آمد. گروهی بران شدند تا برای سر و سامان بخشیدن به کارها جعفر برادر حسن پسر علی را بر کرسی امامت بنشانند، ولی گروه دیگری او را برازنده امامت ندانستند. در گرودار این تنش‌های بدهنجار بند بازی از بند بازان اون روزگار به نام عثمان ابن سعید که به باور من امروز براستی جایش در میان آخوندهای امروز بسیار توهیست، مرد بسیار پلید، بسیار فریبکار، نیرنگ باز، از جنس دیوان از میان برخواست که همینجا بگویم به باور من تا اونجایی که من برسیدم یهودی بود این کس که میگویم بنیاد امام زمانی رو پایه گذاشت. او از میان برخواست که گفت که امام را پسر 5 سالی ایست که به ته چاهی فرو رفته و خود را از دیدها پنهان کرده است. من میدانم که ایشان یک پسر داشتن 5 ساله بود، رفت به ته چاه. او امام است، او امام و جانشین پدرش حسن ابن علی است، ولی چون چاه نشینی را بهتر از نشستن در میان شما بوزینگان میداند، مرا میانی خود و شما گذاشته است تا هر سخنی دارید، هر نیایشی دارید، هر دعایی دارید، هر آرزو دارید به من بگویید تا به عرضشان برسانم و هر پولی که باید بپردازید به من بسپارید تا به دستشان برسانم. اینا که میگویم داستان نیست، اینا همشون ثبت تاریخ است. من اینها رو از برگ‌های تاریخ برای شما میآورم. آن روز کسی از میان آن خرد در بازار دین گم کردگان نپرسید که اگر این کودک 5 ساله امام و پیشوای ماست چرا باید به جرفای چاهی فرو رفته باشد. دوم این که این کودک 5 ساله تک و تنها در ته آن چاه تاریک و نمور چه میخورد، چه میآشامد، چه کسی او را پرستاری میکند. اگر فرشتگان الله از مائده های بهشتی خوراک و نوشاک و پوشاکش را فراهم میکنن و ترا خوشکش میکنن، پس دیگر چه نیازی به پول ما دارن در ته چاه؟ در آن ته آن چاه تاریک با این پولهای بیزبان ما میخواهد چه بکند؟ و بسیاری دیگر از این دست پرسش ها که در آن روز کسی از عثمان ابن سعید نپرسید و از آن پس هم کسی دلیری نکرد که از آخوندهای محترم بپرسد. عثمان ابن سعید سالیان دراز خودش را در به امام یا باب، این واژه باب را بیاد داشته باشید و ببینید که چگونه از این واژه بابیگری در ایران پایه میگیرد و سپس پس از بابیگری بهائیگری بر روی همین باب استوار می شود. ببینید سرنوشت یک ملت بزرگ تاریخی همیهنانم چگونه دستخوش این خرافه های دینی می شود. آری، او بر روی خودش را باب یعنی درب امام نامید و توانست بر شیعیان فرمان براند و پولهای بیزبانشان را از چنگشان در آورد تا سرانجام چشم از جهان فرو بست و همه دارایی خود را با کرسی بابی برای پسرش محمد بر جای گذاشت. این محمد هم سالیان درازی با آن پولهای مفت به چنگ آمده خورد و خابید و زنبارگی کرد و سرانجام جای خود را به پسرش محمد ابن علی سیمری که از سوی مادر ایرانی بود سپرد. محمد سیمری هنگامی که زمان مرگش فرا رسید کسی را به جانشینی خود بر نگزید و گفت امام برای دیر زمانی از میان مردم روی بر میتابد و ناپیدا میشود. باز کسی نپرسید که بزرگا مگر تا کنون پیدا بود که از این پس ناپدید میشود. ولی به هر روی پس از مرگ محمد سیمری حضرت امام هم غیبت کبرای خود را آغاز فرمود تا زمینه برای تاخت و تاز آخوندها و تاراج مغز جوانان ما فراهم شد. به سخن دیگر در به یک دکان کوچک بسته شد و در به یک سوپرمارکت بزرگ گشوده شد. سرمایه این سوپرمارکت بزرگ حدیثی بود که از زبان پیامبر گفته شده بود که امامان پس از من 12 تن خواهند بود. ببینید خود این حدیث درست وارون آموزه های خود قرآن است، چون در قرآن محمد واپسین است، کسی پس از محمد نخواهد آمد. ولی این حدیث پردازان این حدیث را ساختند تا میخ این سیاه روزگاری مردم ایران را خوب بکوبند. گفتند که امامان، محمد گفته است امامان پس از من 12 تن خواهند بود و با پسین آنها مهدی خواهد بود. حدیث دیگری که در آن گفته شده بود مهدی از پسران فاطمه است، نام او نام من، یعنی نامش محمد و کنیهش کنیه من. یادآوری میکنم که عثمان ابن سعید نام امام را، همون امام ناپیدای خودش را، محمد و کنیهش را ابوالقاسم گذاشته بود. و باز حدیث های دیگری که پیش از پیدایش مهدی دجالی سوار بر خر از سرزمین سپاهان خواهد آمد. ببینید این شهر زیبای اصفهان ما شده است خاستگاه این بوزینه. آوازی از میان آسمان زمین شنیده خواهد شد، آفتاب به جای خاور از باختر خواهد دمید. شما یک دم بیندیشی، شما جوانانی که به هر روی دستی در دانش دارید، آفتاب به جایی که از خاور بدمد از باختر خواهد دمید و امام ناپیدا شباهنگام با چندین بسقاله در پیشا پیش خود، همین که میگویم افشین گرامی اینها را من از خود نمیگویم، اینها همه داده های تاریخی است، احادیث خود این بوزینگان است.
1: من حالا قبل از اینکه ادامه بدین دو سوال، یه مطلبی میخواستم بگم که یکی اینکه این چاهه که گفتن که این رفته تو چاه، یه دفعه یه برنامه نشون میده تلویزیون، همین تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی که من ایران بودم که نشون میداد اونجا رو، نامتون نجف یا هر شهری است، داشت نشون میداد مثلا یه سوراخ کوچولو بود. من فکر کنم که برای همینم بود که کسی نمیگفت که خیلی خب من مثلا برم کف این چاهه ببینم. یعنی یه جوری هم رفته بود توی چاه رفته بود که هر کسی نمیتونست بره توش اصلا. و بعدم چرا یهودی بود این آقای عثمان فلان؟
2: ببینید بسیاری از این کسان، بسیاری از این حدیث پردازان یهودی بودن. آماجشان این بود.
1: کجا میدونیم یهودی بودن؟
2: من گفتم گمان میکنم، نگفتم که 100% میدونم که.
1: ولی میخوام این گمان خب مثلا از ریشه‌اش کجاست؟ گمان
2: برای این است که ببینید اسلام به یهودیان آسیب بسیار بزرگ زد. شما میدونید داستان‌های که در مدینه چه رخ داد، یهودیان را چگونه کشتار کردند. برخی از یهودیان برای کینه‌جویی از مسلمانان رخنه کردند و این گونه آسیب‌های بزرگ را در اسلام پدید آوردند، یعنی شقش کردند. از این روح است که من میگمانم. برای نمونه، یک نمونه دیگه من به شما بگویم، کسی را داریم به عنوان یکی از بزرگترین مجلسی به نام نام کوچکش از ذهنم گریخت، نویسنده بهار انوار، که همه گمان میکنن یکی از بزرگترین حدیث پردازان مسلمان شیعه است. من او را هم یهودی میدانم. من نمیتوانم بباورم که او یک مسلمان بود. من گمان میکنم که او هم یک یهودی بود.
1: محمد باقر.
2: بعد محمد باقر مجلسی. خیلی خیلی سپاسگزارم. من خیلی پیر شدم افشین جان.
1: که گوگل بود.
2: از ذهنم میگریزن. ولی به هر روی این مجلسی بزرگترین آسیب رو به جهان شیعه زد. اگر چه کرد؟ خرد رو از میان مردم برداشت. شیعیان رو نابخرد بار آورد. یعنی شما یک آدم شیعه باورمند به شیعه، حالا من نمیگویم کسی در یک خانواده شیعه زاده شده است ولی باوری هم ندارد، میرود پزشک میشود، نمیدونم برای خودش کسی میشود، نامی در میآورد، دنبال خرد میرود، با شیعه‌گری پدر مادرش کاری ندارد. ولی من درباره شیعیان سخن میگویم که باور دارن این اندیشه را. شما یک آدم خردمند پیدا نخواهید کرد، حتی یک نمونه. من این را با صدای بلند میگویم، یک نمونه آدمی با اندک خرد نخواهید یافت در میان شیعیان باورمند. چرا؟ چون مجلسی خردشان را دزدید. مجلسی خردشان را تباه کرد. این بزرگترین کینه ای بود که یک یهودی می توانست از مسلمانان بستاند و ستاند. جامعه اسلامی را دوپاره کرد، جامعه اسلامی را از میان فاسد کرد، تباهش کرد.

0: هیچ هراس از این که در شمار دشمنان من بسیار افسوده خواهند شد. من در پایانه یه راه زندگی هستم، با زبان تند و دراز و تیز میگویم، از میان این آیین ننگین شیعه بابیگری پدید میاد و باهائیگری. دنبالش رو خودتون بخونید به کجا میرفت. من میخواهم به فرزندانم، به فرزندان خوب ایران، به پسران و دختران خوب ایران بگویم در پی این نباشید که با حفظ این آیین ها میتوانید کشور بسازید. شما آمدید به میدان، گفتید می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم. من از شما می پرسم کدام ایرانتان را می خواهید پس بگیرید؟ کدام ایران را؟ ایران روزگار صفوی را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ ایران با اون کوها و جنگلها و دریاهایش را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ یک مشت خاک و چند تا درخت و چند تا کوه. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ اگر آمده اید آن ایران فرهنگی را پس بگیرید، گوارای جانتان باشد و بماند، برایش بجنگید، بمیرید، ولی پسش بگیرید. ولی کدام ایران؟ ایران آراسته به اندیشه های والا، ایران آراسته به خرد، به دانش، ایرانی که مردمی که خودشان را دستیار خدا در کار آفرینش میبینند و بزرگترین خیشکاریشان پیشبرد جهان است به سوی بهترین ارزش‌ها، که زمین را جشنگاهی بسازند برای خودشان، نه چنین غم‌کده‌ای. کدام ایران را می‌خواهید پس بگیرید؟ من مخالف نیستم، دشمن نیستم با اینکه آرزو می‌کنم که شما بتوانید ایرانتان را پس بگیرید، ولی بیاندیشید کدام ایران را می‌خواهید پس بگیرید. می‌خواهید برگردید به همون ایران پدران خودتان، پدر بزرگهای خودتان؟ این ایران یک سنت ارزشی ندارد، پس چیزی نمی ارزد این ایران. شما باید ایران افشین جان من هستم هنوز یا نه؟
1: بله بله.
0: پس نمیدونم چرا تو تصویر تو رفت، من گمان بردم که
1: قیمت
0: پاره شد.
1: نه.
0: بر روی میخواهم بگویم که اگر آمده اید به رزم، آمده اید به این آوردگاه، ایرانی را پس بگیرید که فردوسی برای شما نشان داد، آن ایران گوارای جانتان باشد و بماند. آن ایران ایرانی است که می بایست و می توان برایش جان داد، همه ارزش ها را می توان در پایش ریخت. ولی ایرانی که دچار این همه اندیشه های خرافی باشد، این ایران پشیزی ارزش ندارد، نمی ارزد. حالا هی با من دشمنی کنید. بر روی برگردیم به افشین جان، به دنبالی این داستان امام زمان که چه خواهد کرد. زمان داریم یا نه؟
1: بله زمان داریم، داریم مثلا 20 دقیقه. من فقط خواستم یه چیزی بگم، اولا که شما رو دوست دارن همه، اصلا کسی مخصوصا جوانان خیلی هم دوست دارن شما رو و هیچ ناراحتی هم من فکر نمی‌کنم. این هر کسی که منطقی صحبت بکنه رو منطقی فکر بکنه با منطق دیگه، نه دروغی توش از همش سند داریم میگیم. ولی فقط خواستم اینم بگم که سنی ها وضعشون همچین بهتر از شیعه ها نیست، اونا هم همینجوری کشورهای
0: دو. نه نگفتم اونا وضعشون بهتره. نه منظورم اصلا این، ببینید من با هر دینی، خودم یک مسیحی زاده هستم،
1: بله،
0: من با یهودیت که بیخوبون مسیحیت هست، در یکی از نشست ها به شما اگر زمان برای من به جامانده باشد خواهم گفت که چگونه مسیحیت از بن یهودیت بالا آمد و چرا، و همه اینا برمیگردد به داستان خلقت. به یاد دارید که من به شما گفتم داستان آفرینش ایرانی و داستان خلقت، همه اینها اون چه که جهان رو تباه کرده است، همه برآمده از داستان خلقت است. و دریقا و دردا که هیچ کس نگاه نمی کند به این داستان خلقت. افشین جان، خارشماری زن در تمام جهان، این که می گویم جهان، کاری به دینهای غیر ابراهیمی ندارد، اون داستان اونها داستان دیگریست. اتفاقا در اون داستانها، در اون ملتهایی که بیرون از این چتر دینهای ابراهیمی هستند، زن جایگاه بسیار والاتری دارد. خارشماری زن در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، حالا سنی و شیعه، همه جا، همه اینها برمیگردد به داستان خلقت. و شما گمان میکنید که تنها در اسلام است که زن این همه خار شمرده میشود؟ نه، یهودیان بدتر

0: است، مسیحیت بدتر است، همه یک از دیگر بدترند. چرا؟ همه ریشه در داستان خلقت دارند و این داستان خلقت یکی از دبنگترین داستانهایی است که آدمی میتوانست بسازد چنین داستانی. ولی این داستان خلقت جهان ما را تباه کرده است، دینهایی پدید آورده است، حالا دین یهودی، دین نمیدونم مسیحی، دین اسلام و بعد شاخه های گوناگون هر یک از اینها. خود مسیحیت نگاه کنی چند شاخه شده است. آقا اگر یک عیسی بود، یک مسیح بود، این همه شاخه ها برای چه؟ این همه کلیساهای گوناگون برای چه؟ که بسیاری از آنها با هم در جنگند. در اسلام همین گونه است. اگر یک الله هست و یک محمد است و یک آموزه است، پس این همه مذاهب گوناگون برای چه؟ 72 ملت. ببینید، یک بازار است برای تاراج مغزها، یک بازار است برای تاراج دسترنج کار ما. ما کار کنیم، آنها بر گردی فسرده ما تازیانه بزنند، زنان زیبای ما رو ببرند، دارایی ما رو ببرند، گاو و گوسفندان ما رو ببرند، مرغ و خروس های پرواری ما رو ببرند. هر کجا که چیز خوبی هست، اگر در روستایی یک گاو پرواری باشد، باید در راه خدا، در راه الله، ببخشید گفتم خدا، داده بشود. و چون خدا خودش یا الله خودش دست و پیکر ندارد، ولی روی زمین نماینده دارد، آقای خامنه‌ای نماینده او هست، بدهید، وقف کنید، نه تنها زمین، نه تنها ساختمان، نه تنها دارایی، بسیار چیزهای دیگر. و او اندک اندک خودش را پروردگار من میداند. گمان میبرد که من هیچ ندارم، براستی هم هیچ ندارم. هنگامی که خردم را از من دزدید، من دیگر چیزی ندارم، هرچی دارم مال اوست. حالا میخوام مسیحی باشم. ببینید، مسیحیان کاتولیک با پاپ چگونه رفتار میکنن، چگونه خودشان را زیر پای او میاندازن. خب این آدم هیکل دارد، بدن دارد، ولی کله هم دارد، ولی در این کله مغز نیست. اگر مغزی میداشت، خودش زیر یک پتیاری به نام پاپ نمی انداخت. ببینید، همه اینها گرفتاری های ماست. این مردم، این تبهکاران، این دیوزادگان اهریمن خوب، به گفته زرتشت، این کژندیشان آمدن جهان ما را تباه کردن در همه جای جهان. ولی ما اینجا چون خود ما بزرگترین درد را داریم در میهنمان، نمی رویم بپردازیم به یهودیت، به مسیحیت، به دینهای دیگر. می پردازیم به اسلام و شیعه‌گری. ولی به خود پروانه بدهیم که نه، من همه را نگاه می کنم. من هر کجای که دینهای ابراهیمی برآمده از بن داستان خلقت باشد را مایه تباهی جهان می دانم. حالا هر دینی می خواهد باشد، بهایی باشد، بابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، مسلمان، شیعه، این اون، حنفی، غیره و غیره، همه اینها بنشان، ریشه این درخت بدهنجار، بدمیوه، زهرآگین، همین داستان خلقت است. افشین گرامی من، هیچ پدیده ای در جهان این دینهای ابراهیمی نمیتوانی بیابی که ریشه در داستان خلقت نداشته باشد. اگر به من پروانه بدی یک ویژه برنامه که بیرون از شاهنامه باشیم، من فقط این داستان رو برای شما بخوانم و واژه به واژه‌اش رو بشکافم برای شما، نه از خودم، از اونچه که هست بشکافم. شما نگاه کنید ژرفای تیر روزگاری مردم ما رو، نه تنها در آقا، تازه امروز خب چند صد، دو سه صدی است که مردم اروپا اندکی آرامش یافتن از دست کلیسا. شما نگاهی بیاندازید به اروپای صده های میانی، ببینید این بوزینگان بالا رونده، این دیوخویان به نام کشیش و نمیدونم خاخام و به نام کاردینال و به نام پاپ، چه کردن با جان جهان، چه کردن با همین یهودی های بیچاره. آقا هر تباهی که در اروپا پدید می آمد، اگر وبا پیش می آمد که به دست خود مسیحیان بود، در پی اون کسافتکاری های خودشون می انداختن گردن یهودی های بیچاره، آقا بروید یهودی کشی کنید. یهودی ها رو می کشتن، خانمه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ می گفتن اینها فرزندان شیطانن. چرا فرزندان شیطانن؟ چون اینها عیسی رو قبول نکردن، نپذیرفتن. شما نگاه کنید چگونه یک جهان رو می توان به تباهی کشید. حالا این انسان نامش یهودی است. ببینید، من با مردم همینجا بگویم افشین گرامی، من با مردم، با مردم به پیروان هیچ یک از این دینها دشمنی ندارم. من یهودیان را بسیار دوست می‌دارم. این سخن از من بپذیرید. من به راستی این مردم، خودم در محله کریمیان همدان بزرگ شدم. دوستان من، بیشینی دوستان من، بهترین دوستان من یهودی هستن و من این یهودیان را به راستی دوست می‌دارم. من با یهودی، ولی آیینشان را هم مایه تباهی خود آنها، هم مایه تباهی من و مایه تباهی تو و دیگران می‌دارم. من با بهائیان دشمنی ندارم. من بهائیان را بسیار دوست می‌دارم، ولی از آیینشان را مایه تباهی می‌دانم. من با شیعیان مشکلی ندارم، با مردم، ولی آیین شیعه کشور مرا تباه کرده است، زندگی مرا، تو را و زادمانهای آینده مرا، تو را تباه کرده است. باید که با اینها رزمید، نباید هراسید. با جنگ ابزار خرد باید رفت به ستیز اینها، نه که برویم با ستیز جنگ و نمیدونم شمشیر و اینها، نه، با خرد، با دانش، با توانش، با اندیشه نیک، منش نیک برویم به نبرد با این پتیاره، این دیو که جهان را تباه کرده است. اون دیو چیست؟ آقا این دین باوری، حالا هر یک از اینها که بخواد باشه، هیچ یک برتری بر دیگری ندارد. افشین گرامی من، شیعه هیچ برتری ندارد به سنی، سنی به مسیحی، مسیحی به یهودی، یهودی به اسلام. آقا همشون، همه اینها تباه کنندگان جان و جهانند. باید با همه رزمید. چگونه برزمیم؟ نخست باید بشناسیمشان. من همون گونه دو برنامه گذاشتیم، شانما رو اندکی ازش دور شدیم، که بیاییم ریشه سیه روزگاری خودمان را بشناسیم. آقا این ریشه در آیین شیعه است و این از خود ما برخواست، از سوشیانس برخواست. یک سخن هم همینجا بگویم اگر دو دقیقه زمان داشته باشم. یکی از موبدان بزرگ نام امروز جامعه زرتشتیان که در ایران زندگی می کند و روزی روزگاری نمایند، ببخشید درست گفتم زرتشتیان، روزی روزگاری نماینده زرتشتیان بود در سطورگاه اسلامی که نامش را گذاشتن مجلس، دکتر کوروش نیکنام. من زمانی با او بسیار دوست بودم، ولی زمانی که این را از او شنیدم و خواندم دیگر نخواستم با او دوستی داشته باشم. نامی بزرگ دارد در همبودگاه زرتشتیان، در میان همیهنان خوب زرتشتی ما. ولی این آقا، این مرد، من نمیدانم چرا تا این اندازه توانست وجدانش را زیر پا بگذارد، اندیشه اش را، والامندی اش را. مردمی که دوستش می‌داشتن، خود من یکی از هواداران او بودم، ولی نوشت درباره سوشیان، یک کتابی نوشت و در اون کتاب نوشت که ما سوشانس های بزرگ داریم و یکی از سوشانس های بزرگ حضرت آیت الله خمینی است. شما نگاه کنید چه می شود که یک موبد زرتشتی، پیرهم نیست، دارای اندیشه است، خوانده است، سواد دارد، دانش دارد، آگاه است، می داند که دروغ می گوید. چرا دروغ می گوید؟ آقای دکتر کوروش نیکنام، تو که میدانی که دروغ میگویی، تو که میدانی بدترین گناه در آیین زرتشتی دروغگویی است، چرا این همه تن به تباهی میدهی که بگویی یکی از برجسته‌ترین سوشیانس ها حضرت امام خمینی است؟ او رو در ردی سوشیانس بگذاری، شرم نکردی؟ ببینید، من هنگامی که درباره این یاوه‌های دینی سخن میگویم، برای من فرق نمیکند مسیحی باشد که خودم مسیح زادم، زرتشتی باشد که خودم پیرو این آیینم، پیرو زرتشتم و زرتشت رو بنیادگذار کاخ اندیشه می دانم در کارنامه جهان. ولی آخه این پلیدی ها هر کجا که باشد باید با اونها ستیزید و باید با زبان تند و تیز و دراز ستیزید، نه با جنگ ابزار، و با زبان خرد باید با اینها ستیزید. باید شرمگینشان کرد که شرم کنند، برون به لانه های خودشان را پنهان کنند، یا اینکه برگردند برگردن دلیرانه بگویند آقا من این کار کردم، اشتباه کردم، من از پیشگاه مردم ایران پوزش میخواهم که من آن تبهکار بزرگ، آن دیو بزرگ به نام خمینی را من سوشانس نام دادم. سوشانس در باتهای زرتوش چندین بار به کار رفته است، اگر اشتباه نکنم بیش از 7 یا 8 بار زرتوش این واژه را به کار برده است. ولی آماج زرتوش از سوشانس اون نبود که امروز گفتیم. زرتوش سوشانس به کسی میگوید، خودش را سوشانس میداند، زرتوش خودش را سوشانس میداند. اگر من در روزگار او بودم به من هم میگفت سوشانس، اگر تو افشین گرامی در روزگار زرتوش بودی به تو هم میگفت سوشانس. چه کسانی سوشانس بودن؟ کسانی که میکوشند برای پیشبرد ارزش‌های نیک جهان، کسانی که میکوشند جهان را ببانانند، جهان را بگسترانند، جهان را در پرتو خرد و دانش پیش ببرند. اینها از دید زرتوش سوشانس هستند و این واژه سوشانس را به کار برده است. ولی نگفت از چشم به راه باشید تا بیاید. میگوید که برای نمونه درود بر همه سوشانس ها که امروز سخن مرا میشنوند و اون را به کردار در میآورند. پس هم خودش سوشانس است، هم کسانی که نمیگویند پیروانش، کسانی که در راستای پیشبرد جهان و آراستن جهان به بهترین ارزش ها میکوشند، اینها سوشانس هستند از دیدگاه زرتوش. ولی در اوستا این دگرگون شد. در اوستا گفتن نه، کسی است که خواهد آمد و بعد از تخمه زرتوش چنین و چنان خواهد شد که من اینها رو گفتم. ولی تو آقای دکتر کوروش نیکنام که اگر امروز سخن مرا میشنوی شرم نکردی؟ تو که موبت بودی، تو که نماینده مردم خودت بودی در اون سطورگاه اسلامی، چگونه توانستی این همه بیشرمی بر خود هموار کنی؟ کسی یک بوزینه بزرگ، یک بوزینه که نه ببخشید پس میگیرم واژه رو، یک دیو بزرگ به نام خمینی را سوشانس بنامی؟ کسی که کشورت را تباه کرد، تاریخت را برباد داد، ناموست را از تو گرفت، تو او را سوشانس میگویی؟ من میشرمم گاه از این که خودم را در کنار تو بگذارم بگویم تو زمانی دوست من بودی. افشین جان من دیگر گمان میکنم این بحث رو همینجا ببندیم، بگذاریم در نشست آینده برگردیم به شاهنامه، برویم به سراغ هوشنگ، ببینیم که هوشنگ با ما چه میگوید و برای ما چه دارد. بسیاری. اگر سخنی هست بگو، من گوش میکنم.
1: نه من
0: از این که گاهی به جوش میام من پوزش خواهی میکنم از تو و از همه فرزندان خوبم. این رو به حساب بی‌ادبی من نگذارید، به حساب خستگی من بگذارید.
1: نه خیر، شما صحبتاتون خیلی شیرین و برای من که گوش نوازه، خیلی همیشه لذت میبرم و یاد میگیرم از صحبتهای شما و باهاتون موافق هستم. به هر حال این ادیان کارنامه شون هست که در تاریخ هست که میشه اگه با نگاه منطقی بهش نگاه بکنیم خب قضاوت غیر از اینی که شما گفتین نخواهد بود، ولی اگر با تعصب و تاریخی بخواید نگاه کنیم خب نتیجه ای نمیگیریم. خب تعصب هم راهیه که چیزی به ما یاد نمیده هیچ وقت و کاملا من موافقم با صحبت شما و خیلی ممنون که این مطالب رو بیان کردین. هیچ کس به زیبایی شما نمیتونه این مطالب رو بیان بکنه. سپاسگزارم ازتون.
0: مرسی، سپاس بیکران.
1: تا دیداری بعد.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم و در خدمت شما چند دقیقه خواهم بود. امروز روز شنبه 21 مارس هست. دیروز که دوستان در اینجا بودند، بنده به واسطه مشغله‌ای که داشتم نتوانستم حضور شما هموطنان برسم و امروز آمدم چند دقیقه خدمت شما بزرگواران. معمولاً رسم بر این هست، به صورت یک کلیشه در آمده است که گوینده، حالا در تلویزیون باشد یا در رادیو، میگوید که من حلول سال جدید رو و عید سعید باستانی رو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم یا چیزهای از این قبیل. وقتی ما این گونه سخن میگوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی، شیاطین رو هم شامل میشود. یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمیع ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید. این درست بدان میماند که مردی محترم که فزون بر 3000 سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان میشود، یک عده دزد و چاقوکش هم هستند و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریک و تهنیت بگوییم. بنده در اینجا و در خدمت شما میخواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیضیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان اونها و مجلسیان دزد از صمیم قلب تسلیت عرض کنم. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد. بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرفکنده در گوشه منازل نشسته اید. این عرض کنم که در ابتدای سخن. اما خدمت هموطنان بزرگوار در ایران و در بیرون از ایران هم تبریک عرض میکنم. همه کسانی که دلشان برای ایران میسوزد، همه کسانی که قربانیان ستمگری های این رژیم هستند، همه ساکنان ایالت های محروم ایران مثل ترکستان، سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر، به اونها هم تبریک عرض میکنم. به همه بچه هایی که با کمال شجاعت برای صیانت از شرافت این کشور به میدانهای جنگ رفتند و اکنون زخمی و علیل در کنج خانه ها خزیدند و دنیای تاریک و تنهای خود را در منتهای انزوا می گذرانند، به آنها هم در واقع حلول سال جدید رو تبریک عرض می کنم. اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از اوستا خدمت شما بخوانیم از گاتهای زرتشت بزرگ. میفرماید: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها. نکته بسیار بسیار مهم در این بند 9 عرض میکنم که هست، که من توجه شما هموطنان گرامی رو بدون جلب میکنم. خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. یعنی کسی که آمد در خدمت مردم که کمکی به مردم کند و راهنمایی به مردم بکند، هرگز این پرنسیپ در واقع محکم و این وظیفه بسیار بالا رو زیر پا نمیگذارد که یک لحظه فرض کنید راستگو باشد، یک لحظه دروغگو، یک لحظه وطن فروش باشد، یک لحظه وطن دوست. میگوید خادمان مردم بایستی با راستگویان و درستکاران کار بکنند. یه بار دیگه میخونم: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، مثل تنگنایی که ملت ما امروز بدون افتاده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماس به حکیم، کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانن با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش برخوردار خواهند شد. و یکی از بندهای زیبای در واقع گاتها. با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 23 ماه مارس در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعته به خدمتتون هستم. امروز 15 دقیقه دیر آمدیم به دلایلی و اون چه دیدید و ملاحظه فرمودید مربوط است به ساعت 5:30 بعد از ظهر پریروز که پخش شد و ملاحظه کردید بخش های از اون را اتفاقا دیدم با گات ها تمام شد. حالا با گات ها شروع میکنیم، یک عبارت کوتاه و میرویم سر مطالب. میفرماید چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم. یعنی تفاوتی نگذاشته است بین نیکان و بدان و وسوسه های شیطانی میگوید در ذات انسان مستقر هست، بنابراین من آمدم که به هر دو گروه نیکان و بدان طریق راستی رو با راهنمایی خداوند جان و خرد بیاموزم. اسلام میگوید چون سخنان ما به قدر کافی مستدل و معنوی نبود و مردم به اون توجه ندارند و نداشتن و ما رو بیرون کردن، ما هم شمشیر برکشیدیم تا اموال ملت رو ببریم و گردنهاشون رو بزنیم به زور تا مسلمان شون. این سیاست اسلام بوده از روز اول، هنوز هم همونجور. و ما چه مردمی هستیم که گرفتار اینها شدیم. آقا گرفتار اینها شدیم، به هر گوشه از کشور که نگاه کنی جز غم و درد و رنج و اندوه و آه و اسف هیچ پیدا نیست، هیچ دیگر نیست. این آخوند یه قالبی دارد، نه تنها آخوند یه قالبی دارد، استالین هم یه قالبی داشت. این قالب ساخته ذهن آخوند است، ساختارش از ریا و دروغ و خرافات و از می شود که طمع ساخته شده است. می خواهد جامعه رو ذوب بکند و فرد فرد این افراد جامعه رو در این قالب بریزد که همه شکل هم شود. دیکتاتوری همه مردم رو شکل هم می خواهد. شما فکرشو بکنید که نشاط رو که در ذات انسان مرکوز هست، روح انسانی نیازمند نشاط هست، در نشاط و شادی رو بر ملت بست. دوستی زنگ زدن از کیش، گفتیم تبریک و این حرفا، گفت که بله حالا که عزاداری است، عزای چی؟ فاطمیه است. چون معلوم نیست که عرض کنم که حضرت ایشان کی فوت کردند، بنابراین ما اونچه به تقریب میدانیم تاریخ اولین هست، از همونجا عزاداری میکنیم و گریه میکنیم تا اونجایی که باید. حالا که فاصلش هم 11 ماه بود، 11 ماه به سر میزنیم برای فاطمه. گریه کنیم از اسلام، هر شبت که نکبت و خرافاتش نصیب ما شد. بابا نگاه کنید به این کشورهای سنی، به این عربستان سعودی، آقا اسلام دست اوناست، دست ما که نیست. دین عربی، مردم عربی، پیغمبر عربی، امام عربی و مردم عرب خوشا به حالشون. ما یک مردم آریایی ایرانی اصلا ربطی نداره، هیچ آشنایی زبان فارسی با زبان عربی ندارد، هیچ ویژگی مشترکی این تبار آریایی با این تبار سامی ندارد. به تله افتادیم. به عوض این که سعی کنیم خود را از تله نجات بدهیم، روز به روز آخوندپروری کردیم. و این اژدها، این در واقع اژدهای سرد شده در زیر سنگ ها رو تغذیه کردیم تا آفتاب گرم تابید و تبدیل شدن هر یک به یک آدم خور. فاطمه چی شده؟ چه خبر شد فاطمه؟ هیچی، فاطمه فوت شد. خب حالا ما باید تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما این است که بر سر بزنیم و گریه کنیم. یکی دوتا هم که نیستن که، خدا رو شکر که اون عباس و بقیه برای بچه ها و اینا در کربلا یه جا کشته شدن. اگه نه یه روز عباسیه هم بود، دیمانیم هم عباسیه، علی اکبریه، علی اصغریه، کم می آوردیم سار رو. گروهی کشته شدن، شد عاشورا. شانس بزرگ ماست، ما خیلی مردمانی هستیم که نیکبخت. حالا توجه کنید که این عباس رو 15 روز جلوتر میکشتن و 15 روز میفتد روی دستان گریه. من میخوام خدمت شما هموطن گرامی عرض کنم که برادر من، تنها چیزی که در دست توست و در دست من است و در دست همه ابنای بشر هست، زمان هست. ما یک زمان داریم و هیچ ضمانتی در طولانی بودنش نیست. ممکن است بنده شب بخوابم، فردا از خواب بیدار نشوم، یا هر کدام از ما پای بگذاریم تصادفی بکنیم و در واقع برگردیم به زمین. انا للارض و انا الیه راجعون. ما از زمینی و به زمین برمیگردیم. این انا لله و انا الیه راجعون این سخن مهملی است. ما راجع میشیم به کجا؟ راجع میشیم به زمین، چون از زمینیم. شما دیدید آدم از آسمان بیاد از پیش خدا بگن خدا این رو ساخته، حالا وقتی که میمیره میره با آسمان میره پیش الله. اون سرخپوس معروف آمریکایی، از این آمریکایی‌های سرخپوس، اولین کسی بود که از سرخپوسان در مجلس آمریکا سخن میگفت. خب اینا آمده بودن جنایات بی حد و حصر در حق سرخپوسان کرده بودن. این آقا رفت اونجا گفت آقا شما سفید پوستا پاشید از اروپا اومدید، هم اینجا خط کشی میکنید و دیوار کشی میکنید، اینا زمین من، اون زمین من. گفت آقا زمین مال هیچ کس نیست، ما همه ما مال زمینیم، نه زمین مال ما. باری این تایم و زمان، این یک پدیده است باید بهش توجه کرد. در قدیم و ندیم مذهبیون، فیلسوفان و دانشمندان سعی بر این داشتند که این زمان رو تعریف کنند که واقعا زمان چه پدیده است. گروهی گفتند زمان وجود ندارد مگر حرکت وجود داشته باشد، یعنی زمان با تحول به حرکت تعریف می شود. اگر همه چیز جهان جامد شود و همه حرکات از میان برداشته شود، زمان داره معنی نیست و چیزهای دیگر. اما بر روی هم زمان عبارت از پدیده ایست که ما به توسط اون پدیده وقایع گذشته رو در میابیم و پریود اون وقایع رو، یعنی فرض کنید که بیگ بنگ رو میگوییم مثلا 18 میلیارد سال، بعد از بیگ بنگ وقایع مهمی بوده است، اونها را هم تکه تکه زمان معلوم میکند تا برسیم به عصر حاضر و با توجه به اون چه در دست ماست از گذشته علمی جهان میتوانیم گذشته را پیشبینی کنیم. و مرحوم مغفور نیوتن که آمد، که بزرگترین دانشمند تاریخ است علل اطلاق، یعنی دانشمندی بزرگتر از نیوتن هنوز از مادر زاییده نشده است، او تصور میکرد که زمان امر ثابتی است، یعنی اون چه بر ما میگذرد، این یک ساعت که بر ما میگذرد در مریخی ها و نمیدونم در سایر اجرام و در همه جای یونیورس، اینها همون ساعت است. وقتی یک ساعت گذشت بر اونها هم یک ساعت میگذرد. یعنی زمان پدیده جهانی بود، یونیورسال، یعنی جهانی همه جا. اینها تا آقای آلبرت آینشتین پیدا شد و در واقع نظری دیگر آورد، و اون این که زمان با سرعت تغییر می کند و هرچه سرعت بیشتر شود زمان کوتاه‌تر می شود و یک در واقع بخشی از سوریش به نام تایم دیلیشن هست، جز اون تئوری مشهور نسبیت. یعنی که اگر دو برادر دوقلو رو، یکی رو سوار فرض کنین 10 سالشونه، سوار یک موشک کنیم، یکی از این دو برادر رو 10 سال بفرستیم به فضا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنن و بازگردن، میبینیم که اون برادری که در موشک بوده 14 سالش شده، این برادری که روی زمین بوده 20 سالش شده. یعنی با سرعت زمان کوتاه میشود. برای بگذاریم، مقصودم این چیزها نبود. تنها چیزی که در دست ماست زمان هست. یک انسان که به دنیا میاد یک پدیده‌ای دارد که خاص اوست و مال اوست و هیچ کس نمیتواند در او دخل و تصرف کند و هیچ کس نمیتواند برای او تکلیف تعیین کند، و اون عمر اوست و زمان اوست. خیلی کوتاه هست. یعنی زمان عمر من و شما، فرض کنیم 100 سال عمر کنیم همه ما، نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی، ما با مگس و عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی می نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چیز مولانا سر درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من، یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمرت مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. خب این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت. این باید صرف چه کارهایی بشود؟ چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بزنید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اونا هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا؟ چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات؟ فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته، خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما، میبایستی اینا رو میشسته. حالا ببینید شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس ها بخونی، آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی، خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار روان پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بشون لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه، نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری، البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. که شما باید آزاد باشی و اون که دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی. نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم، بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن آقا. هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن آقا. اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی ها، برای آلمان ها، چون جای زندگی نیست مملکت. هر گوشه نگاه میکنی ارتجاع است و بدبختی و رنج است و اندوه. آقا یک عریضه باید این ملت بنویسند، یه چندین میلیون امضا بگذارن که آقا شما از جان ما چه میخواید؟ طلب شما از این ملت چه چیزیست؟ ای آخوندهای مفخور گردن کلفت، ای دروغگویان ریاکار، ای میراثداران خرافات، هر روز یک بامبول در میارن اینا. فاطمیه، آخه اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کرده به عثمان ملعون. آقا شوهر کرده به عثمان ملعون، خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان، زنورین اسمی هم شما نمیدونید از اینها، به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ یا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یه زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط، هم طوری که ما میفهمیم از تاریخ. خب اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم و حافظمون بعد از موسیقی میخوانیم و میپردازیم به بعض مطالب به چند دقیقه دیگر.
3: چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری. جاه و آب رودکی شد زنده زین چاروستاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. چرخ بر این چار تن بگماشت چشم عاطفت، دهر بر این چار پور افکند مهر مادری. با چنان حشمت که بودن آن اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان بر استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری.
4: نخستین مجموعه ساز و سخن منتشر شد، برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید.

0: و پنج سال اندر کتاب خیش رنج ماند، با رنجی چنان گنجی بدین پهناوری. شاهنامه هست بی اقراق، قرآن عجم رتبه دانای طوسی، رتبه پیغمبری.
1: انتشارات سرزمین جاوید.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، خواستم خدمتتون عرض کنم کسانی که سفارش کتاب و نوار این چیزا دادن در آمریکا تا 4 روز دیگر و در اروپا فکر کنم تا نمیدونم اروپا چقدر بشه، 2 هفته شاید طول بکشه، ولی همه اینا پست شد. این نوارها رو که دیدید کار هنریش جمعاً کار کامران دوست عزیز من هست و اینها در واقع 4 سیدی هست، فکر میکنم 14 غزل از حافظ هست و 8 غزل از استاد سخن سعدی و تعداد زیادی ربایی که شمارشش در ذهن من نیست گفته شده است و با موسیقی متناسب ضبط شده. خب اجازه بدید که ببینیم حافظ چه می‌فرماید. یکی از غزل‌های ناب و مشهور حافظ آمد باز کردم، می‌فرماید: گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. ببینید اینجا عنصر زمان در کارها، یعنی هیچ چیز پایدار نیست در گیتی، همه چیز در حال تغییر هست. سعدی فرمود: وصال چون به سر آمد، فراق هم به سر آید. یعنی زمان خواهد گذشت، همان گونه که بر وصال گذشت، بر فراق هم زمان خواهد گذشت. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. اگر برآید یعنی اگر میسر شود. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. این بیت الغزل است، این بیتی که میخوام بخونم خدمتتون بی اندازه عمیق هست. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. بر خیال تو گفتم راه نظر رو میبندم، گفت اون شب رو است از راه های دیگر میاد. خیال من و درد فراق من از راه‌های دیگر میاد، در وجود تو غالب میشه، نمیتوانی، گریزی نداری از درد فراق. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کش، گفتا تو بندگی کن او بند پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت اون در آید. گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ این قصه هم سراید. خب از شبت خدمت شما که چه رنجی میکشید حافظ از دست این آخونده و ملا. بله ناصر خسرو، همه بزرگان ما از شر آخوند در واقع بیزار شده بودند، چیزها نوشتند. حتی ابن جوزی، این ابن جوزی، ما دو ابن جوزی داریم، یکی اون که استاد سعدی بوده است که میگوید مرا از سما منع کرد، یکی هم عرض میکنم ابوالفرج ابن جوزی و کتاب مشهورش تلبیس ابلیس. خیلی خوب. و این به قدری مشهور بوده است که وقتی به منبر میرفته است در بغداد، خلیفه هم پای منبر می نشسته، حدود 14 تا 20 هزار نفر هم می آمدن سخنان اینو گوش کن. همه گروه در واقع مردم رو این آقا رد کرده جز خودش. اما در باب رافضی ها یک بخش کوتاهی دارد از شبت که برای شما می خوانم. این بد نیست. بعد راجع باطنیان دارد و غیره و غیره. اینجا تلبیس ابلیس بر رافضیان، یعنی شیعیان. مؤلف گوید همچنان که ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند، عده دیگری را با قلوف در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدند و بعضی گفتند از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادند و حتی تکفیر نمودند که حق علی را غصب کردند و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشاره می کنیم. نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی می گفت علی همون خداست تعالی الله، و در مداین جماعتی از قلات معروف به اسحاقیه منصوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد حسن ابن یحیای نوبختی به دستم افتاد در رد قلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه است. این خاندان نوبختی خاندان بزرگ ایرانی بودند در تشکیلات خلفا. یکی از اینا با به این شر این داستان دروغ امام زمان اینا کمک کرده. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما، یعنی نوبختی، دیوانگی وی را به قالیگری کشانید، اسحاق ابن محمد معروف به احمر است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است و گاهی حسین، و همو محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد، حضرت محمد از طرف علی مبعوث شده. آدم دیوانه همه چیز میگه دیگه، حرجی به دیوانه نیست. یه کسی که خانه شاگرد محمد بوده اون رو مبعوث کرده به پیغمبری، که البته مبعوث پیغمبری اینا همه مقالطات بریزی دور. نه کسی هرگز مبعوث شد، نه هرگز کسی معجزه کرد، نه هرگز وحی بود، هیچی نبود پدر، نه جبرئیلی بود، هیچی نبود، همه زمینی بود. قلات جمع قالی هست. قالی یعنی کسی که در حق چیزی یا کسی غلو میکند. به این جهت به خب همه ما رافضی ها علی اللهی هستیم و از قلات هستیم هممون. خود علی قلات رو میکشته و میسوزونده. خب بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله قلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاری از آسمان فرو افتاده می پنداش. عده دیگر از قلات رافضه جناحیه اند، پیروان عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر طیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و او امام منتظر است. دیگر قرابیان که علی را شریک نبوت محمد می دانستند و می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را به دو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. یعنی قرار بود که جبرئیل بیاد اینا رو ببره بده به علی، وحی و پیغمبری رو اشتباه آدرس رو گم کرد، این چیزش کار نمیکرد، نویگیتورش درست کار نمیکرد، برد داد به محمد. مصنف گوید قلوف در حب علی را در حب علی رافضه را بران داشته است که احادیث بسیار در فضایل او وضع کنند، یعنی احادیث دروغ.

همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنم، به منبر رفت و رفع شبهه کرد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. اینا رفیق بودن، رفیق شفیق بودن، شریک بودن. و بعد تلبیس ابلیس بر باطنیان هست و کتابی است خوندنی. این ابن جوزی خیلی هم قدیم هست، در واقع آقا حنبلی بوده، اوائل قرن ششم میزیسته. بنابراین میبینیم که این داستان این جعل احادیث رافضی ها خیلی برمیگرده به قدیم. خب قرار است که خلاصه اخبار رو پخش کنن و ما هم مینشینیم ببینیم چه خبر است در دنیا. با درود بر شما وطنان گرامی، در اخبار حتما شنیده اید و خونده اید که یک دختری، حالا من واقعا پرونده پیش من نیست که من ببینم که این حقایق امور هست، بعضی از اینها که بیچاره بوده و دچار روانپریشی بوده و پیش دعانویس رفته و بویا نمیدونم دعانویس پولشو گرفته و کاری انجام نداده، اومده کتابا اینو پاره کرد و اینم ایها الناس این قرآن رو پاره کرد و عوام الناس که خداوند عالم رو از شر عوام نجات بدهد، که البته تقصیر بیچاره عوام نیست، تقصیر دولت هاست که همه بودجه های این مملکت ها رو میدزدند و مردم رو بی سواد، آدم بی سواد رو می شود به هر طرف کشید. و بعد نقطه روشنی که در همه این جریانات بوده است اون که زنان افغانستان از خود رشادت و خرد نشان دادن و بزرگی و گوی آمدن و تابوت این دختر جوان رو هم کردن و گویا در مسجدی که بوده قرار بوده است نمیدونم مراسمی بشه، بعد یک ملا هم میخواست وارد بشه بعد و او رو راه نمیدهن. بله خدمت شما عرض کنم، این آقا رو شما میشناسید، آخوند خوب. از من اگه بپرسید آخوند خوب وجود نداره، آخوند بد داریم و آخوند بدتر. اصلا بپرس از یه آخوند آقا شغل شما چیه، مقصود چیه از این لباس عربی که به تنت کردی و این داستانه، چی میخوای از جان ملت؟ این کسب و کار بزرگیست، دکان باز کرده، کارگری که نمیکنه که. این مثلا بهترین آخوند بوده که حالا در واقع مردم به او خوشبین هستن. حالا من میام از خاطرات خودش، دروغگو هم نبوده ها، مطلقا نمیشه باید به آخوند منتظری دروغگو گفت. خب یه پسر شرور شریر بگم میگوین داشت این آقا خزائن ایران رو غارت میکرد، میبرد نمیدونم میفتخت به معمر قذافی، یه بارم در بابش صحبت نکن. خب حالا این آخوندی که میگوییم خیلی خوب است و خدا رحمتش کند و چنین و چنان، ببینید چی میگوید. گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی. سوال: با این که موضوع ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسی نبود، چگونه و توسط چه کسانی این اصل در قانون اساسی مطرح شد و حضرت عالی اون موقع راجع به اصل ولایت فقیه و چارچوب اجرای اون چه تصویری داشتید؟ این رو مصاحبه کننده میپرسه. آقای منتظری، اون موقع مسئله ولایت فقیه در جامعه مطرح بود، کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی چاپ شده بود و نوعاً افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و

اجمالاً این معنا در ذهن همه بود، بله، که عالم بر غیر عالم مقدم است. عالم به چه دلیل بر غیر عالم مقدم است؟ آقا خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران پیشنویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قم مطالعه کردم و پیشنویس، بله، و عنوان و به عنوان مناقشه کتابچه را به عنوان مجموعه دو پیام در تاریخ 1/41/58 چاپ و منتشر کردم و در آن جزء مسئله ولایت فقیه و ادله اون و ضرورت آوردن اون را در قانون اساسی متذکر شدم. پس فساد، سرچشمه فساد این آقا بوده، همین آقا، یا یکی از مهمترین سرچشمه‌های فساد و این وضعیت امروز این آقا بود. متذکر شدم. و این امر 100% محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی، اشراف ولی فقیه بر روند قانونگذاری ها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تأمین گردد و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه مطلقه را در بازنگری به آن اضافه کردند. یادم هست یک روز که میخواستیم برای همین از استدلال کنیم، مرحوم آقای طالقانی مخالف بودند. طالقانی بین اینها از همه روشنتر بود، امروزی تر بود. دلیلش هم این بود که اون آخوند سالها در زندان کنار این دست این بچه های چپ و سایر زندانیان جوان چیزها آموخته بود. این است که یکم گام فراتر از داستان آخوندی برمی داشت و همین دلیل هم رو کشتن، سر به نیستش کردن. میگه مخالف بود. طالقانی مرد ملی هم بود در زم و گفتن آقای شریعت مداری هم مخالف است. من گفتم آقای شریعت مداری موافق است، برای اینکه من خودم یک نوشته از آقای شریعت مداری، یک مجله هایی که در قم منتشر می شد، گویا مجله الهادی بود، دیدم که اونجا آقای شریعت مداری گفته بودن ما دستوراتی در اسلام داریم که خطاب به همه است، مثل از سارق و از سارقه و قاطع و عیدی هما. ماشالله، به دستاویز از سارق و از سارقه که معنیش معلوم است، یعنی سارق چه مرد باشه چه زن، دستاش قطع کنید، میگوید که این لازم میآید دو سه تا تازیانه زدن و دو سه تا دیگر هم آورده که کسی میخواد رهبر مملکت باشه اینا رو بدونه و آواد آخوند باشه. حالا موضوع بازرگانی، موضوع توسعه اقتصاد، موضوع پیچیده سیاست در روزگار امروز و پیچیدگی جامعه و عناصر مدرن و مدرنیته و اینا همه بریزیم دور، فقط برای دست بریدن چون آخوند لازم داریم، بایستی در واقع اداره کشور رو بدیم دست اون آخوند. خب دیگه هر احمقی میتوانه قرآن رو باز کنه اونجا نوشته. خب پس گفت شریعت مداری به استدلال همین که آورده و دو سه تای دیگه راجع به زانی و زانیه، بله، و چند یکی دو آیه شریفه دیگر که اینجا آورده است، بله، میگوید این سخن دستورات خطاب به جامعه است و هر یک از افراد که نمیتوانند اون را اجرا کنند، پس باید یک کسی که در رأس جامعه است آقا اونها را اجرا کند و اون کسی که در رأس جامعه است باید به مسائل اسلام آگاه باشد تا مجری این سخ از دستورات اسلام باشد
و اون عبارت است از فقیه. من این مطلب را از آقای شریعت مداری در اون مجله دیده بودم و لذا همون وقت برای آقای طالقانی استدلال کردم که نظر آقای شریعت مداری به این شکل است و ایشان با این نظریه موافق است. و به ایشان گفتم اگر آقای شریعت مداری الان مخالف شده باشد مسئله دیگری است، ولی اون نوشته که من از ایشان دیدم ایشان روی این جهت اصرار هم داشته است که کسی که آگاه به دستورات اسلام و منتخب جامعه است باید مجری این احکام باشد. این آیات عام استغراقی یعنی فراگیر همه افراد هر فردی به صورت مستقل نیست، بلکه خطاب به جامعه یا به تعبیر بهتر خطاب به منتخب یا مدیریت جامعه است که در حقیقت جامعه در او متبلور شده است، یعنی جامعه در آخوند متبلور شده. من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال می‌کردیم که مثلا در شوروی که می‌خواهند حکومتی را اداره کنند چون می‌خواهند مرام کمونیستی را پیاده کنند، کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب می‌کنند و در رأس قرار میدن تا او با آگاهی اون را پیاده کند. ما در مسائل اسلامی همه همین حرف را میزنیم که وی نه تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد، بلکه باید در این زمینه اعلم از دیگران باشد. و آن کس که اعلم به مسائل اسلام است در واقع سه وظیفه دارد: یکی اداره شؤون مسلمین بر اساس موازین اسلامی، یکی هم مرجعیت تقلید و یکی هم ولایت قضا. روی این جهت هم باید اعلم باشد، هم اتقا، هم آگاه به مسائل جامعه. من و مرحوم آقای بهشتی و آقای ربانی شیرازی و بعضی افراد دیگر از جمله آقای دکتر سید حسن آیر روی این قضیه اصرار داشتیم. البته بعضی ها مثل آقای طالقانی، آقای بنی‌صدر با اون مخالف بودند. بعد راجع به مسائل اسلام که صحبت می شد آقای بنی‌صدر می گفت من اصلا این مجتهدین را مجتهد نمی دانم. خب راست می گفته بنی‌صدر، من خودم را از همه اعلم می دانم چون اجتهاد 160 علم، چون اجتهاد 160 علم لازم دارد که فقها فاقد آن هستند و من همه 160 علم را دارا هستم. البته من نفهمیدم که اون 160 علم چیست که ایشون داراست و دیگران دارا نیستن، باید از خودشان پرسید. البته من این نکته را همینجا اضافه کنم که وقتی من یک نسخه از قانون اساسی را پس از پایان یافتن مجلس خبرگان پیش آقای شریعت مداری بردم، ایشون راجع به اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه حرفی نداشتن، اما از صحبت‌هایشون چنین استفاده می‌شد که در چگونگی اجرای اون اشکالهایی دارند. در آقای شریعت مداری که بعد ایشون را بی‌آبرو کردن و از لباس آخوندی به لباس انسانی برش گردوندن که این توهین به همه آدم هاست، چون یه آخوندی رو که خل میکنن، یعنی ما شما رو از این مقام بزرگ انسانی خاکر میفرسته به قاطی آدم ها. بله، این نوشته شخص شکیس آقای آیت الله منتظریست. این همه تشنگان قدرت بودن، طمعکاران تاریخ، مفتخوران، گردن کلفتان و دروغگویان بودن و هستن و تا روزگاری که اینها دستی در کار دارن مملکت ما به جایی نخواهد رسید. بنده این رو به روشنی روز میبینم و خدمت شما عرض میکنم نشده است در همه تاریخ حکومت مذهبی به جایی برسد. جای ای آقان سر قبرستان است و در مسجد. دعا خوندن و اجرای سنن به قول معروف، وگرنه از این کشور چیزی باقی نخواهد ماند. از زمانی که آقایان آمدن لازم نیست من به شما عرض کنم، شما بهتر از من میدانید، فاجعه پشت فاجعه بوده است و
فجایع دیگر در راه هستند. خب وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. از توجه و عنایت شما بسیار سپاسگزارم. از سپهر گرامی در اتاق فرمان ممنونم و همه شما بزرگواران که زمان خود را، زمان ارزشمند، این زمان تنها چیزی است که ما داریم، زمان ارزشمند خود را گذاشتید، سرمایه کردید در واقع برای دیدن این برنامه، امیدوارم زیان نبرده باشید. شما در مقابل زمان بایستی به ما پرداخت بشه. زمان رو مفت و مجانی ندهیم. نشستن و سخنان لاتائل گوش کردن و عرض میکنم بر موارد دیگر که میدانید، اینا خسران و زیان هست، چون تنها دارایی ما و سرمایه ما زمان هست. صرف اسقر و اکبر و عباس و اینا نکنیم. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

درود دوستان خوب، امیدوارم که صدای من خوب بشنوین و حالتون خوب باشه. خب اوکی، یه چند دقیقه دیگه وایسیم، چند نفر دیگه بیان. من فقط بگم که کانال یوتیوب من یه جورایی بستن و من نمیتونم دیگه ویدیو آپلود کنم یا اینکه ویدیو یا لایو برم تو یوتیوب به خاطر استفاده کردن از آهنگ برای یه شرکت نمیدونم آلمانیه کجاییه. به هر حال میذارم اطلاعاتشو میذارم براتون روی همین اینستاگرام که ببینین. به هر حال اون شرکت اومده استرایک کرده، نمیدونم به فارسی باید چی بگم، استرایک یعنی که هم نمیدونم، حالا دقیقا متوجه نمیدونم چطور به فارسی شو بهتون بگم، ولی به هر حال یه کاری کرده که نمیتونم من دیگه فعلا، ممکنه اصلا کلن اکانت یوتیوب اپوزیتو ببندن کلن. برای همین گفتم بیام اینجا تا اکانت اینستاگرام اپوزیتو نبستن بهتون بگم که بله به خاطر کپی رایت. ولی خب آخه کپی رایت آهنگ شروین حاجی پور رو چطور اینا خریدن؟ کی خرید؟ اصلا اولا از ایران کسی نمیتونه کپی رایت بخره، ایران اصلا جزء کپی رایت نیست، و اینی که اونا اومدن این کار کردن دیگه مربوط میشه به فساد و کسافتکاری که توی مؤسسه یوتیوب و اینستاگرام و اینجور جاها هستش و نفوذی که جمهوری اسلامی اونجا کرده، که میتونن با یه دستاویز ساده بیانی همچین اکانتی رو ببندن. خود شروین حاجی پور رو گرفتن انداختن زندان، اصلا چطور میتونسته این آهنگو بفروشه؟ اون همه ماجراش همینه. و خب کسای دیگه هم آیتون نمیتونه بخره اینو، چون اصلا موسیقی مال ایرانه و آیتون هم نیست، در ضمن اسمش از کنتور میدیا، کنتور نیو میدیا، اسمش کنتور نیو میدیا است. چیزایی که میخواستم تو لایو امروز بهتون بگم راجب این بود که این اعتصابات واقعا خیلی موفقیت آمیز بود. تمام شهرها واقعا سراسری که اعتصاب سراسری میگفتیم واقعا به وقوع پیوست و این یه موفقیت بزرگی. مقایسه کنیم با چند ماه پیش حتی، که ما آرزو داشتیم همچین اتفاقی بیفتاده و نمیافتاد همچین اتفاقی، و خب الان دیدیم که توی شهرهای زیادی، یعنی من میتونم براتون بخونم ببینید چقدر شهرهای زیادی مغازه‌دارا از اصفهان، اهواز، ایلام، جاهای مختلف ایلام، دیواندره، نوبندان، بوجنور، بهبهان، تبریز، تهران، خیابونای مختلفش، جاهای مختلفش، چابهار، ساری، شیراز، باز جاهای مختلفش، بازارهای مختلفش، کرج، محله‌های مختلفش، کرمانشاه، عراق، ارومیه، انزلی، بابل، بهشهر، بوشهر، جوانرود، دهگلان، رش، سنندج، شهرکرد، شهریار، قم، کازرون، کامیاران، گناوه، کنگاور، لاهیجان، مرداش، مریوان، همدان، اهواز. این همه شهر، این همه آدم که حاضر شدن از نون خودشون ببرن و سه روز مغازه‌هاشون رو ببندن، این یه موفقیت بزرگی، نشون میده که ما چقدیم و اونا چقدن. اتحاد یعنی همین. این خیلی خیلی ارزش داشت، این اتفاقی که در این اعتصابات سراسری افتاد. مطمئنن دفعه بعد گسترده تر، قوی تر، همونطور که در تمام این 70 روز 70 80 روز گذشته هی هر دفعه قوی تر شده، هر دفعه که اومدن سرکوب کردن قوی تر شده، بازم قوی تر خواهد شد. و اینایی که هی میان میشینن میگن که آه اینم میخوابه، اونم خوابید، اینم میخوابه، اینا الان چندین ساله که هی دارن میگن اینم میخوابه و هی در حال خوابوندن هستن با همین حرفا، با همین جنگ روانی درست کردن ها. ولی خب میبینیم که از دی 96 تا حالا تمام زورشون رو زدن، همه دستگیری ها، کشتار، هر کاری که بلد بودن کردن، از طریق رسانه ها بذر ناامیدی پاشیدن، حواس مردم رو پرت کردن به برجام و چرت و پرتای دیگه، ولی بازم مردم ایستادن و نتونستن که مردم رو ببرن تو خونه. مردم
زندگی میخوان، دارن میگن زن زندگی آزادی، آزادی میخوان، زندگی میخوان، و با جمهوری اسلامی این آزادی و زندگی به مردم نمیرسه. پس مردم در خیابونها میمونن. خیالتون راحت باشه که این حرکت نمیخوابه و گوش نکنیم به این حرفا. فقط گفتم بهترین بازی خودتون بکنیم، بهترین کاری که میتونین بکنین برای پیروز شدن این انقلاب همون کار انجام بدین. حواستون فقط روی کاری باشه که خودتون قرار انجام بدین، اون کاری که خودتون بلدین و میتونین انجام بدین، حواستون فقط به اون وقت بشه. در مورد یعنی خواستم بگم که اصلا توجهی به این ماجرا نکنین. در مورد مافیای فروش اعضای بدن، حدود 4-5 سال پیش یکی از عوامل وزارت اطلاعات که از وزارت اطلاعات جدا شده بود طبق گفته خودش به من اطلاعاتی داد در مورد اینکه جمهوری اسلامی اعضای بدن خیلی از آدم‌ها رو می‌فروشه. تمام زندانیانی که اعدام میشن، محکوم به اعدام میشن، اعضای بدنشون فروخته میشه و

کامنت ها رو نمیدونم چجوری باید ببندم، نمیدونم کامنت ها، حالا اب نداره، بذارین کامنت ها باشن دیگه. و عرضم به خدمتتون که این داستان فروش اعضای بدن خیلی داستان مهمیه و ما الان به کمک چند تا از پزشکان میهندوس و انسان و با شرف به دنبال این هستیم که اون پزشکان بیشرفی که دارن در فروش اعضای بدن کمک میکنن به جمهوری اسلامی رو پیداشون بکنیم. داشتم میگفتم از 4-5 سال پیش به من گفت تمام زندانیان بیشتر زندانیانی که اعدام میشن، مخصوصا این زندانیانی که به هر حال خانواده کسی به اسم قاتل و عرازل و باش میبرن اینا رو اعدام میکنن، ولی عملا این آدما قبل از این که اعدام بشن کشته میشن، به قتل میرسن و اسمن اعدام میشن، اعضای بدنشون از تنشون در میارن. یکی اونا هستن، یکی تمام این بچه هایی که سرپرست ندارن، جنوب کشور زندگی میکنن، جنوب استان کرمان، توی سیستان بلوچستان، خیلی هاشون شناسنامه ندارن. نمیدونم دیدین یا نه، بعضی از فیلم هایی که بچه دزدی میکنن از سیستان بلوچستان، یه فیلمی بود که از تو تانکر بچه ها رو تو تانکر گذاشته بودن، بعد از تو تانکر در آوردن بچه ها رو، بچه هایی که دزدیده بودن، این بچه ها رو دارن میدوزن برای فروش اعضای بدن. یعنی مافیای اعضای بدن جمهوری اسلامی که در سراسر دنیا فعاله، از ایران این معذار میدوزن میبرن، از تن همین بچه ها در میارن. یک چیز دیگه ای که اون دوست من به میگو، یعنی اون دوست که همون دوستی که با من تماس گرفت، اون مأمور جدا شده وزارت اطلاعاتی که با من تماس گرفت و این اطلاعات رو به من داد، یه چیز دیگه ای که میگفت، میگفتش که حتی مدافعین حرم رو، اونایی که میبرنشون توی به اسم مدافع حرم میبرنشون سوریه بجنگن، به محض اینکه زخمی میشن یه جراحت عمیقی برمیدارن که سرپایی نمیشه درستشون کرد، به اسم اینکه ببرنیمتون بیمارستان درمانتون کنیم، میارنشون به بیمارستانی در عراق در شهر کربلا به اسم بیمارستان سجاد. این اطلاعاتی که اون به من داد و اونجا این اعضای بدنشون از تنشون در میارن و عملا میکشنشون و بعد به عنوان شهید مدافع حرم توی کاور مشکی اینا رو برمیگردونن داخل. یه مأمور وزارت اطلاعات هم همراهشون هست همراه جنازه و تا زمانی که جنازه رو دفن نکردن و مأمور وزارت اطلاعات وایساده و نمیذاره که هیچ کدوم از اعضای خانواده جای بخیه هایی که رو تن ایناست رو ببینن. اما توی همین روزهایی که این بچهای عزیزمون رو کشتن، بسیاری از خانواده‌ها، مادر نیکا فکر می‌کنم گفت که روی تمام بدنش رو بریده بودن و جای بخیه بود روی بدنش. چند روز پیش حامد سلحشوری در ایزه به قتل میرسه و جنازه‌ش رو شبونه خاک میکنن. دلیل اینکه این جنازه ها رو یه دفعه خاک میکنن برای همینه، برای اینکه خانواده نبینن بدن اینا رو. اما دوستانش رفتن جنازه رو از زیر خاک در آوردن و این بخیه ها رو دیدن روی تنش. یه نفر دیگر هم توی فکر کنم استان مازندران بود، حالا اطلاعات دقیقش رو من دارم که اصلا عکس داریم ازش که بدنش همش بخیه خورده. توی توییتر هم عکسش رو من دیدم که گذاشتن، یکی از دوستان برام فرستاده بود این عکس رو، ولی بعدا دیدم توی توییتر هم گذاشتن که اینها یعنی انقدر شکنجه میکنن تا دم مرگ و بعد اعضای بدن رو در میارن. این کسانی که دکترهایی که دارن با این قضیه همکاری میکنن، اون پزشکان بیشرفی که همراه جمهوری اسلامی شدن و دارن توی یه همچین کثافتکاری همکاری میکنن، بدونن که سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارشونه. این جنایت علیه بشریته. هیچ فرقی با اون کارهایی که هیتلر کرد، هیچ فرقی که خیلی بدتر از اون کارهایی که هیتلر انجام داد. بنابراین مطمئن باشین که دادگاه‌های بین‌المللی برگزار میشه، چون این جنایت علیه بشریته و همه شما دستگیر میشین، همه اون کسانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، مخصوصا اون پزشکانی که توی این کثافتکاری دارن همکاری میکنن، دستگیر خواهند شد و سرنوشت بدی در انتظارشون خواهد بود. تمام مال اموالشون که ازشون گرفته خواهد شد و سرنوشت بدی هم در انتظارشون خواهد بود. این مال این قسمت. و موضوع دیگه این که به هر حال جمهوری اسلامی همچین حکومتی کثیفیه و کسانی که در مؤسساتی مثل اینستاگرام یا گوگل یا همین یوتیوب دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی، یا همین کسانی که الان اومدن مثلا الکی برای آهنگ برای که صدای انقلاب ایران هست کپی رایت خرید به اصطلاح درست کردن و میگن که این رایت ماست، کپی رایته، و برمی‌دارن هم
آزادی خواهان رو به نوعی در فضای مجازی دارن سرکوب میکنن، بدونن که شناسایی میشن، بدونن که گیر میفتن در آینده. این حکومت سقوط خواهد کرد چون یک ملتی اراده کرده که از شر این سیاهی جمهوری اسلامی خلاص بشه. هماهنگی ها بیشتر خواهد شد، مطمئن باشین، و مبارزات پرقدرت‌تر ادامه پیدا خواهد کرد، اینو مطمئن باشین. چه یک ماه دیگه طول بکشه چه 10 ماه دیگه طول بکشه، این مبارزات انقدر پیش میره تا جمهوری اسلامی سقوط بکنه. راه دیگه ای نداریم. یه ملت میخواد از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشه و خلاص خواهد شد، اینو مطمئن باشین. اون سرکوبگران ابلهی هم که هنوز کنار این حکومت ایستادن، خب صدای ما اکثرا بهشون نمیرسه، به خاطر همین محدودیتایی که در اینترنت انجام میشه صدای آزادی خواهان به اونا نمیرسه که بلکه بیدار بشن، بلکه بفهمن، بلکه از تو این بلاحت بیان بیرون، یه ذره این حرفا رو بشنون، شاید روشون اثر بکنه. اما اینو بدونید، چه اینها بکشن کنار از کنار جمهوری اسلامی چه نکشن، قطعا نابود خواهند شد با جمهوری اسلامی. با تناب خامنه‌ای دارن به ته چاه سیاه اهریمن میرن و دیگه بیرون نمیتونن بیان ازش. چه اون کسانی که در آلمان و سوئیس و آمریکا و کانادا نشستن دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، چه اون کسانی که داخل ایران دارن این کارو میکنن، فرقی نمیکنه. حمایت از جمهوری اسلامی یعنی حمایت از یک حکومت و یک رژیم پلید، یک رژیم ضد بشری که یک عالمه ما مدرک داریم مدرک داریم که ثابت میکنه که اینا جنایت علیه بشریت انجام دادن و مطمئنن سقوط خواهند کرد، مثل تمام دیکتاتورها، مثل تمام حکومت‌های سیاه تاریخ. اینها هم سقوط می‌کنند و ما می‌بینیم اون روزی که اینا سقوط می‌کنند و شرمگینی و شرمساری این آدمایی که دارن به جمهوری اسلامی حمایت کمک می‌کنند رو خواهیم دید. فرقی نمی‌کنه چه مأمور CIA باشه، چه مأمور خود جمهوری اسلامی باشه، همه این کسانی که دارن از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند پاشو می‌خورن، اینو مطمئن باشید. به هر حال اکانت یوتیوب اپوزیت فعلا، یعنی به من نوتیس دادن که 7 روز دیگه کلن اصلا دیسیبل میشه، احتمالاً هیچ کدوم دیگه ویدیوهای اپوزیت رو نمیتونیم ببینین روی یوتیوب و ممکنه تو چند وقت دیگه اصلا کلن اکانت رو ببندن به خاطر همون ستا استرایکی که برای همین آهنگ برای گذاشتن. یعنی من حدودش مثلا 600 خورده ویدیو رو ساختم روی یوتیوب گذاشتم و فقط، یعنی هیچ وقت من کپیرایت رو همیشه کپیرایت رو رعایت کردم و هیچ وقت کار کس دیگه ای رو روی کانال یوتیوب هم نذاشته بودم و این هم به نظر تنها دلیلی که من این آهنگ برایه رو استفاده کردم، یکی این که خب صدای انقلاب ایرانی، یکی این که روی این آهنگ کلیپ های خاصی ساخته می شد، کلیپ های قشنگی ساخته می شد که کار بچه های ایران بود و می خواستم اون کلیپ ها رو مردم ببینن. دلیل استفاده از این آهنگ هم این بود. به هر حال الان این حساب یوتیوب اپوزیت رو بستن، نمیتونم من برنامه زنده روی یوتیوب اپوزیت داشته باشم. درآمد من بیشترش از همون یوتیوب اپوزیت بود که الان خب اون درآمدم ندارم. بنابراین اگر میتونین خارج از ایران هستین، نه کسانی که داخل ایران هستن، کسانی که خارج از ایران هستن و میتونن امکانش رو دارن، دانشجو نیستن و اینا، نمیخوام که الان برام نامه بنویسین که آقا من دانشجو ام نمیتونم کمک کنم. خب من توقعی از شما که نمیتونین کمک کنین ندارم، ولی اونایی که میتونن کمک کنن ازشون میخوام که کمک کنن که بتونیم این رسانه رو زنده نگه داریم، به خاطر اینکه میگم بیشتر درآمد اپوزیت از همون کانال یوتیوبی که الان دیگه یه جورایی دیسیبل شده و نمیشه ازش استفاده کرد. با 45-6000 تا سابسکرایبر و 10 سال فعالیت و به خاطر همین ستا آهنگ دارن میبندن اینو. من آدرس اون کانال رو، اون مؤسسه‌ای که این کلیم رو کرده و گفته که من صاحب کپیرایت این آهنگ هستم رو براتون میذارم، اگه خواستین شما باشون مکاتبه کنین، پیداشون کنین اگه میتونین. دست تنهام دیگه، نمیتونم خودم همه این کارا رو انجام بدم. از یه طرف بعد اخبار ایران رو دنبال بکنم که بتونم بیام خبررسانی بکنم، از یه طرف هم از این مشکلات اداری درست میشه واسم. حتی توی همین اینستاگرام هم باز دوباره من نوتیس دادن که ممکنه اکانتتو دیلیت بکنیم به خاطر معرفی همین سرکوبگرا. ریپورت میکنن و نمیدونم چه راهی داره برای اینکه به این آدمایی که توی این مؤسسات دارن کار میکنن بفهمونیم
که بابا اینا سرکوبگرن، دارن مردمو میزنن، دارن مردمو تیکه تیکه میکنن، میکشن، هیچ فرقی نداره با همون شکنجهگرای نازی، اینا در از اونام بدتر هستن. و معرفی کردن اونها خدمت به بشریت، ولی نمیفهمن دیگه. به هر حال میخوام بگم ممکنه حتی همین اینستاگرام اپوزیت رو هم ببندن دیگه. اینه دیگه، این آزادی بیان آمریکا رو ما دیدیم، اینجوری آزادی بیان در آمریکا، و دیدیم که چجوری آمریکا، دولت آمریکا و مؤسسات بزرگ آمریکایی پشت جمهوری اسلامی هستن، در کنار جمهوری اسلامی هستن، با تمام ادعاهای حقوق بشری و ادعای انسانیت و مورالیتی، این چیزایی که خودشون میگن، نشون دادن و ثابت کردن که هیچ مورالیتی وجود نداره و فقط مسئله پوله. هر کس که فرقی نمیکنه، حتی اگه یه آخوند کثیف بویندو پول به اینا برسونه، اینا میرن طرف اون آخونده وای میسن. یه همچین موجوداتی هستن. اینم خواستم فقط بهتون بگم و خیلی ممنون از اینکه بیننده این برنامه زنده بودین. این برنامه رو پخش کنین. گفتم دیگه تو یوتیوب نمیشه الان برنامه زنده گذاشت، تا اونجایی که میتونین برنامه رو پخش بکنین و ببینیم چی میشه دیگه در آینده. ممنون از توجهتون و تا بعد، بدرود.

عرض سلام و ادب. چند روز پیش یک فایل صوتی بسیار بسیار مهم از یک جلسه حزبی که در اون آقای عبدالله معتدی داشتن صحبت میکردن در جمع حالا نیروهای کموله، یک ظاهرا یک جلسه حزبی خصوصی بود، چجوری منتشر شده نمیدونیم، خودشون هم اشاره نکردن، ظاهرا برای چند نفر فرستادن. اینها نکاتیه که در مصاحبه متأخرشون بعد از افشای این فایل با بی بی سی بیان کردن. پیشاپیش این گفتگو با بی بی سی به نظر من چندان روشنگر نبود و نتونست به سوالات پاسخ بده، اما واقعیتش اینه که خب دیگه با خودمون تعارف نداریم. با انتشار این فایل که به صورت مفصل به خیلی از نکات اشاره کرده، اون بخشی از جامعه که در پی این بودن که آقا این منشور اصلا چجوری، این سیستمی که قرار بعد منشور ازش بیرون اومد، اون 5-6 نفر اینها چجوری شکل گرفتن، چگونه ادامه دادن، چگونه منشور نوشته شد و چگونه شکست خورد، چرا افراد ازش اومدن بیرون، الان دیگه میشه با بررسی این فایل صوتی که طولانی هم هست و به فارسی هم در واقع ترجمه شده از کردی پاسخ داد. در توییتر هم منتشر شده و میشه دسترسی بهش پیدا کرد. به نکات بسیار مهمی اشاره شده که من الان اینجا نمیتونم به همه نکات اشاره بکنم، اما پیشاپیش میتونم به اون عزیزانی که تا الان براشون سوال بوده حداقل در مورد ورود و خروج در واقع شاهزاده رضا پهلوی به این جریان اشاره کرد، بررسی کرد و بعد افشای به اندازه میتونم بگم 5-6 ماه دروغ، فریب و دستکاری اطلاعات که توسط عده اتفاق افتاد و میدونیم همین عده چه نیروهایی دارن، چه کار دارن میکنن، چه تاثیرگذاری اجتماعی دارن، چه روابطی با رسانه‌های مسلط دارن، تمام تلاششون رو کردن و به صورت مشخص و محرز این تلاش بعد از شکست منشور بر این اراده بود که بله همه چی خوب و تر و تمیز داشت جلو میرفت که یک کسی به نام رضا پهلوی این جریان رو به هم زد. به چه دلیل؟ به این دلیل که میخواست رئیس داستان بشه. خب این خلاف واقع است. حداقل ماهایی که در کنار این قضیه بودیم میتونم با جرئت بگم که به بخشی جدی از این قضايا بدبین بودیم پیشاپیش، اما سکوت کردیم به این دلیل که خب ما نمیتونیم برای مثلا کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی تصمیم بگیریم. ما که دارم میگم عناصری که بهش به هر حال نگرانش هستن، درگیر با کارهاش هستن و اعتماد بهش دارن، نمیتونن تصمیم براش بگیرن که خودش به هر حال تصمیم میگیره و خودش بررسی میکنه. ارادهشون بر این بود که اون موقع این اتفاق بیفته و افتاد. بخشی جدی از حداقل نیروهای ملی و همچنین پادشاهی خواها اینا از ابتدا بدبین بودن به این قضیه به چند دلیل. یکی از مهمترین اونها این بود که 2-3 نفر در این جریان وجود داشتن که اصلا سیاسی نبودن. وقتی میگیم سیاسی نبودن یعنی فکر سیاسی نداشتن، عمل سیاسی انجام نداده بودن. یک عزیزی که خب اصلا بازیگر بود، در این جریان اصلا نبود، معلوم نبود اصلا چجوری اومد تو این داستان و خودش هم خب خیلی از جهت روحی اینا احتمالاً ضربه دید. یکی 2 نفر هم بودن که اینا برساختی رسانه بودن، یعنی رسانه که پشتش هم یک جریان سیاسی طولانی هست که تا من با جرئت میتونم بگم حتی یک بخشش میرسه تا داخل ایران و جریان‌های اصلاح طلب و همون ماجرای جمهوری سوم. اینها برساخته اون جریان بودن، ساخته شدن، اومدن، پروموت شدن و تمام تلاش‌ها هم بر این بود که اینها بیان جلو آروم آروم، نمیدونم اول با عناوین اولیه، نمیدونم من اینم من اونم فلانی داره زحمت میکشه، بعد گرفته دیدیم نه اون پشت داره مثلا نفر مصاحبه میکنه که آقا حالا ما چرا بعدم نباشه ما رئیس جمهور بشیم. گفتم ای نمیشه که، تازه اومدی اول اصلا بفهم الفبای سیاست یعنی چیه، اونم تو وضعیت سیاسی بسیار پیچیده ایران. یکی 2 نفرم بودن که توهم برشون داشت، یعنی فکر کردن که رسانه واقعا خاطرخواه ایناست، اومدن بالا بالا ای بالا، یه دفعه رسانه ول کرد، به قول گیلکون مثل ترش خیار ترکیدن. یعنی اینم که خب اون بحث. یک شخصی هم این وسط بود که همین آقای معتدی است. آقای معتدی به نظر من بدون احساسات باید به قضیه نگاه بکنیم. شخصی است که وضعیت سیاسیش مشخصه. سر ورودش هم به منشور خودش توسط بخشی جدی از اون عناصری که بهش نزدیک هستن، احزاب هم دموکرات هم کموله، تحت فشار قرار گرفت. یعنی آدم تو موضعی که خودش داشت هم هزینه داد. چرا؟ چون آدم سیاسیه، آدم کارکشته سیاسیه، چریک بوده و هست به معنی و جزو حزبیه که مسلح هستن اینا، ولی اصلا یه جریان دیگه است که خب مثلا با 2 آدمی که الف بای سیاست رو نمیدونن فرق میکرد. یکی از مشکلات هم همین بود، یعنی شما به عنوان یک آدم مسلح مربوط به یک حزب سیاسی با اجندای مشخص که در بی بی سی هم اشاره کردن ما اجندایی نداشتیم، نه خب اینا
جالب نیست. این به نظر من خیلی جذاب نیست. خیلی راحت میتونه بگی که آقا من که یه جا اشاره کرد من عضو یک حزب هستم و خواستهای اون حزب اولویت داره به همه چیز، تازه اونم حزبی که هنوز در شرایط سیاسی ایران وضعش مشخص نیست، چون فرض روز که اگه مثلا انتخاباتی بخواد بشه وضع سیاسی اتفاق روشن بشه که تو با اسلحه‌ای که نمیتونی بیای، وضع باید تغییر بکنه. اینها سوالاتی که بود، چگونه میتونه یک نفر از حزبی مسلح و سیاسی بلند شه بیاد در جمعی که همه شخص هستن و بعضیا بی ربط به سیاسی هستن. وضعیت شاهزاده رضا پهلوی باز هم به نظر من پیچیده تر بود، به این دلیل که خب همه میدونن که وقتی اسم شاهزاده رضا پهلوی میاد سامانه پادشاهی به میان میاد. جدای از این باز هم بخوایم بزرگتر به قضیه نگاه بکنیم، ملیگراها به میان میاد، یعنی چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه زیر پرچم ملیگرایی که نباید ترجمش بکنیم به ناسیونالیسم، که اونجا این اشتباه هم در اون فایل صوتی توسط های معتدی اتفاق افتاده و هم در بی بی سی هم بهش اشاره کرده، این هم بازم فرام کنه، ناسیونالیسم ملیگرایی نیست، میهن دوستی با این واژگی ناسیونالیسم میبریمش یه جای دیگه، اینا همه تعریف داره، ترم داره، باید مراقب باشیم. وضع شاهزاده رضا پهلوی از این جهت پیچیده بود به خاطر اینکه اولا که یک ملت به معنی یک بخش جدی از مردم ایران دارن صداش میزنن و اینو به هر حال به عنوان رهبر سیاسی قبولش دارن. جدای از این احزاب، اشاره و تاکید دارم احزاب سیاسی متفاوت در سامانه پادشاهی که ممکن حتی با هم میگن مخالف باشن، اونها هم ایشون رو به عنوان رهبر سیاسی قبولن. بخشی از جمهوری خواها و ملی گراها هم که پادشاهی خان نیستن هم ایشون رو قبول دارن و به این ترتیب این آدم باید می اومد در جایی با کسانی می نشست که بین اینها فقط یک نفر وجه سیاسی داشت و اونم آقای معتدی بود با حزبی که مربوط بهش بود. بقیه ایشون چه می خواست چه نمی خواست باید از بالا به ایشون نگاه می کرد، به بقیه نگاه می کرد. چرا؟ چون بقیه نبودن. این به معنی حالا اون عنوان کوتوله و فلان اینا من نمیخوام اشاره بکنم، جسارت نشه، نبودن. تو وقتی وجه سیاسی نداری، تو وقتی شأن سیاسی نداری، نمیتونی کت و شلوار بپوشی بیای بگی منم بزبزها، اندازش نیستی، آموزش ندیدی، تربیت نشدی. منم فقط دارم نمیگم شاهزاده رضا پهلوی، دارم میگم آقای معتدی ایشون تربیت شده این داستانه، میتونه فردا روز، دارم مشخص دارم میگم دیگه، اما وجه سیاسی داره، اون چند نفر نداشتن به هر شکل. این داستان تا اینجا پیش اومد، هزار گمان زنی هم شد، بحث شد، از ما میپرسن، از اون میپرسن، الان تازه دفتر شاهزاده دارن چند نفر میگن که چه اتفاقی افتاد، کیا اون پشت اومده بودن منشور به دست اومدن منشور بدن که بعد منشورشون رو پس گرفتن، سر این به توافق رسیدن. من به چند نکته میخوام اشاره بکنم و رد بشم ازشون و فقط تکلیف رو مشخص بکنیم. دیگه فردا روز کسی بیاد بگه آقا رضا پهلوی اومد این منشور رو به هم زد و فلان اینا نمیتونید بگید. تازه یک بخشی دیگه از داستان رو ما میدونیم که اونو نمیگیم، مربوط به اون بحث فحاشیا، اونم هنوز هست که من نمیتونم حرف بزنم در موردش، فقط دارم اشاره میکنم که بدونید. اومدن در فایل صوتی گفتن که بعد از اینکه این منشور که خیلی هم تعریف کردن منشور خوبی بود، یگانه بود، فلان بود، منتشر شد، در آن سند چیزی که زیاد به چشم می آید این است که زیاد به ادبیات ناسیونالیسم ایرانی نوشته نشده. یعنی چی؟ کدام از جنبه‌های ناسیونالیسم ایرانی اشاره‌ای نکردی؟ بعد از اینکه منتشر شد ناسیونالیست‌های متعصب، آنهایی که به خودشان میگویند ملی‌گرا و ایران دوست، یعنی اون کسانی که به خودشون میگن ملی‌گرا و ایران دوست، رو خطاب کردن به ناسیونالیست افراطی یا دوست ایران دوست یا فاشیست و یا هر چیزی که اسمش رو میگذارید، تو متن داره میگه توی اون فایل صوتیه. آنها زمانی که متوجه شدن که به پسر شاه فشار آوردن و این حملات رو شروع کردن، برای اینکه متوجه شدن ادبیات و گفتمان آنها در آن وجود ندارد. یعنی یک عده انسان تیزهوش هوشیار شکاک سیاسی شاخکا به کار افتاد که یه چیزی داره نوشته میشه که پرچم درش نیست، ادبیات ملی درش نیست، اشاره‌ای به ایران نیست، اشاره‌ای به ملت ایران نیست. خب چرا فکر میکنید چشم و گوش بسته هستن جماعت که چند ماه بگذره امروز به این روز بیفته؟ همین دیروز من داشتم با یکی از بچه‌ها بحث میکردم که ایشون هم تحت تاثیر همون پروپاگاندای رسانه‌ای اینا بود، میگفتم آقا بس یه جای دیگه است، در جریان نیستی، خبر نداری که این پشت چه دسیسه‌ای بوده. تمام داستان این بوده که یک عده دست به دست هم دادن و گفتن آقا ما که اعتبار و شأن سیاسی نداریم، یکی دو نفر رو ورود بکنیم، یه نفرم داشته باشیم کارکشته سیاسی مثل معتدی، یه نفرم داشته باشیم به عنوان اعتبار و شأن سیاسی، حالا یکی دیگه هم اومده گفته که آره اگر ایشون رئیس نباشه، رهبر نباشه، بالا سر نباشه، ما میپذیریمش،
اینو میاریم تا نصفه را استفاده میکنیم. این آدم هم آدم اینجوری نیست که بخواد کودتا بکنه فلان بکنه تا حالا توی اون جمع خیلی مثلا دیگه بهش فشار بیاد اینا، احتمالا میگه ما رو به خیر شما رو به سلامت میره، یا خودمون میندازیمش بیرون، بازی میفته دست ما. برای همینه که در فایل صوتی آقای معتدی به درستی اشاره میکنه، درست داره میگه، میگه اگر این عناصر کمی صبر داشتن، کمی شعور سیاسی داشتن، شعور از اون جهت شعور دیگه نیست اسمش دیگه، یکم واجب جاش بذارید، اونو داشتن میموندن، رضا پهلوی رو ردش میکردیم، بازی میفته دست خودمون. ولی نشد، به درستی نشد، چون رضا پهلوی، چون شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست، جدای از این داستان خودش حواسش جمعه و از یه جایی بعد فهمید چه کسانی اومدن زالووار بهش بچسبن و بازی رو ببرن جای دیگه. اینو الان امروز ما میفهمیم. ما به همین دلیل که از شخص دفاع نمی‌کنیم، ما از جریان دفاع می‌کنیم و اسمشو میذاریم جریان میهن دوست، جریان ملی‌گرا. همون موقع هم گفتن افراطی، ما نمی‌فهمیدیم، ما گفتیم افراطی چیه منظورتون؟ آخه ما که نه این جریان نه اسلحه داره، نه نیروی سایبری سازماندهی شده داره، یه سری آدم عاشق و درگیر و اینا هستن، بینشون ممکنه 4 آدم به قول معروف فحاش هم فرضاً باشن مثل هر جریان دیگه‌ای. چجوریه که رسانه هنوز که هنوز بی بی سی میاد برنامه میذاره و میگه همین در رابطه با این فایل فاش شده، همه چیز 0 to 100 مشخص شده، بازم بی بی سی میاد میگه آقای معتدی معتقد است که این منشور به هم خورده به دلیل فحاشی سلطنت طلبها و فلان این داستانا. بی بی سی بابا بی خیال، تا کی میخوای فوش بخوری؟ خب چرا انتظار داری فوش نخوری؟ آقا تو چشم جماعت شما چجوری دروغ میگید؟ آقا چرا متدتون و روش ها رو عوض نمی کنید؟ بابا این روش مال 40 پیشه، الان اینترنت 1-2-3 جوان 15 ساله در میاره آمارو. بریم بعدی. آقای معتدی داره تو اون فایل اشاره میکنه، میگه تو منشور اینجوری بوده، از پرچم ایران سخنی گفته نشده، پرچم سرنگ ایران نیست، ماهیت زبان فارسی در آن نیست، هیچ کدام از اونها اشاره به ملت بزرگ ایران نشده، هیچ المانی از ملی‌گرایی و ناسیونالیسم وجود نداره، نمیدونم راجع به عدم تمرکز صحبت شده. و بعد یه جای دیگه که خب اون دیگه مسئله کرد خواست ما هم اینو میدونیم، صحبت بر این شده که این رو هم آقای متأسفانه آقای معتدی توی بی بی سی پنهان کردن، گفتن که مجری ازش سوال میپرسی که آقا درسته که شما فدرالیسمو دارید بهش اشاره میکنید که بعد بحث استقلال پیش بیاد؟ میگه نه. خب جناب معتدی بعد مصاحبه گفتگوی هست دیگه، داری شما اشاره میکنی میگه آقا استقلال رو ما فعلا نگرش داریم، درست نیست که هی ازش صحبت بکنیم، بذاریمشون پشت، اما ما از بحث استقلال اینا عقب نمیکشیم. خب اینو شما اشاره کردی و تو صحبتاتون هست، از شما که آدم سیاسیه و کارکشته سیاسی هستی این انتظار نمیرفت. و یکی از این دلایلی هم که شاهزاده رضا پهلوی آقای معتدی رو بعد از این داستان ها آنفالو نکرد همین بود، به خاطر اینکه شأن سیاسیش رو مد نظر داشت. مسئله بعدی که اتفاق افتاد و یکی از عناصر این منشور که اومد در مصاحبه باز هم با اون زبان به قول معروف مشمرده بازی اومد اشاره کرد که آره نه ما تقصیری نداشتیم، مثلا فلانی اومد و به هم ریخت و رفت و این داستانا، و یکی دیگه هم اومد گفت که آره ما تو منشور اونجا حرف میزدیم اون پشت و ایشون میرفت حرفا رو به دیگران منتقل میکرد. الان در این فایل آقای معتدی داره با افتخار میگه به هم تیمیاش، اینم بگم حواستون باشه به ایشون ایراد نگیرید، این آدم مال یه حزبه و به درستی داره خواستهای حزبش رو دنبال میکنه، کارش هم طبق اون مرام سیاسی درست. اما ایشون داره میگه قرار بر این شد که در رابطه با منشور و تصمیمات هیچ صحبتی بیرون داده نشه، حتی به همسر و مشاوران خودمون رو هم نگیم. آقای معتدی میاد میگه من اینو میخوام مصطفی هجری نشون بدم، و میگه خودش سورپرایز شده، شگفت زده شده، میگه اینا قبول کردن. یعنی یه کسی خارج از اون داستان میتونست اطلاع داشته باشه، خصوصی نبوده؟ جدای از اینم که بعد اومدید اون همون عده اعلام کردن که مردم به شکلی محرم نیستن، همون حرف خامنه‌ای که مردم نمیفهمن، مردم سیاست رو درست نمیشناسن، تحلیل نمیتونن بکنن، ما هستیم اون عده، خب نتیجهش میشه کسی هم انتظار نداره که همه اون چیزهایی که اون پشت پرده اتفاق افتاده رو شما بیاید 2-4-0-100 بگید. ولی بحث ما سر اینه، همون عنوانی که خود آقای معتدی بهش اشاره میکنه، میگه شفافتر و صریح‌تر. چرا شفافتر و صریح‌تر؟ چرا؟
چه چیزی وجود داره اون پشت که مردم بهش نامحرم بودن؟ مردم شایسته و لایق این نبودن که بدونن و بفهمن که شما شاعر و هنرمند و شهروند و نمیدونم کشاورز و فنیکار و هر چی رو همه رو سر کار گذاشتید به اندازه چندین ماه که امروز این فایل توسط کی به حال یکی به اون جمع شما بوده دیگه فاش بشه و یه سری نکات رو بگید که همه ما شوکه بشیم بگیم شوکه همه ما که اون کسانی که نمیدونستن و چندین ماه ما داریم تو سر خودمون میزنیم که آقا خانم مراقب باشید این داستان پشتش برنامه داره و این تازه یکی دو لایه اولیه است. من به اون لایه های عقبی که برسه به اصلاح طلبای داخل ایران اصلا مغزتون سوت میکشه نمیتونیم قدم به قدم با خود ماجرا پیش میریم، به قول موزیسیان با فلو داستان مثل رود میریم جلو. ببینیم این آب وقتی میخوره به بدن گلولای شسته میشه، کی میمونه این وسط؟ کی شفاف میمونه این وسط؟ برای همینه، به همین دلیل ما صحبت از شفافیت میکنیم، شفافیت مالی، شفافیت سیاسی. بابا یه کوچولو تیز هوشی اگه داشته باشی خودت پیش از اینکه این اتفاق بیفته میای. اینو ما در مورد جمهوری اسلامی هم گفتیم، در مورد غربی ها هم داریم میگیم، در مورد خودمون هم میگیم دیگه. پیش از اینکه فاش بشی افشا کن که پلی مردم اینجوری سرخورده نشی، نابود نشی. تمام بحث من امروز تو این چند دقیقه این نبوده که من بیام تو سر مثلا این جریان بزنم اون جریان بزنم، نه، فقط میخوام یه چیز رو دوباره بهش اشاره بکنم: شفافیت در برابر مردم. این مردم لیاقتشون این نیست که ما بهشون دروغ بگیم، این مردم لیاقتشون بیشتر از این هاست. اینها به اندازه کافی دروغ شنیدن، اینها هیچ چیزی جز آرامش، امنیت، سلامت، نمیدونم زندگی سالم، اینجور چیز هیچ چیزی به جز اینا نمیخوان. کسی نیومده بگه آقا همه مردم باید فارسی، ملت ایران باید فارسی صحبت کنن، کردو بزنید تو سرش، ترکو بزنید. ما هم داریم برای اون میجنگیم. من اینجور مشخص به خود آقای معتدی و بسیاری دیگر از عزیزان میگن، اینا رو من به عنوان چی میگن غرور و این داستان ها و فخر فروشی اینا نمیگم، ولی این که من گیلک بلند میشم میام با کردستان گریه میکنم که تو همین فایلم اشاره شده برای اولین باره، خب اینا رو کی اینا رو دامن زده بهش؟ همه ماها. چرا؟ چون من سنندجیه رو در آغوش میگیرم، ماهوادیه رو در آغوش میگیرم، اصلا فرق ما با این بزرگ شدیم با هم. نگاه بکنیم ببینیم چه کسانی دارن جدایی میندازن، نگاه بکنیم ببینیم چه روش هایی در گذشته اشتباه بوده، همه داریم با هم دیگه یاد میگیریم اون روش ها تصحیح بشه که فردا روز حق کردها ضایع نشه، حق ترک ها ضایع نشه، با لکنت به زبان خودشون حرف نزنن، همه روی یک صفحه باشیم. من گیلک دوباره برگردم، تاریخ خودم رو بشناسم، نمیدونم از فرهنگ بومی خودم بیگانه نشم. اینها خواست هاست و اینها در تضاد با فکر فاشیستیه، اینها در تضاد با فکر بیگانه و دیگری ستیزیه. ما مگه خلاف این داریم میگیم؟ در مورد یه چیزی مثل پرچم ولی شوخی نداریم. این پرچم تاریخی سنتی ماه. در مورد نام ایران و جغرافیای سیاسی ایران شوخی نداریم. برای همین میگیم آقا دروغ نگید، شما رو به هر چیزی که باور دارید دروغ نگید، بیاید روی یک صفحه صحبت بکنیم. بعد میان مریاد میگه نه آقا کی گفته بس تجزیه است، این جمهوری اسلامی داره اینو دامن میزنه. نه، جمهوری اسلامی دامن بزنه، ما میدونیم که این بحث زنده است و وجود داره، این طمعکاری وجود داره. کما اینکه خود آقای معتدی اینجا به درستی داره به همتیمیاش میگه آقا چرا میاد میگیم با پسر شاه مذاکره نکنیم، وارد گفتگو نشیم؟ چون تحت فشار بوده پسر شاه. واقعا حالا هم شاه، هم محمد رضا شاه، هم رضا شاه در شورش هایی که در کردستان سر ماجرای جداسازی و جمهوری ماواد و اینا اتفاق افتاد، معلومه که جنگ شد، معلومه که درگیری شد، تا چی اجازه میدادن مملکت بره؟ اصلا میگیم اون موقع پدرکشتگی بوده. مگر با ترکیه این اتفاق نیفتاد؟ مگه با خود جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد؟ آقا نشستید با خود جمهوری اسلامی مذاکره کردید، آقای قاسملو، آقای شرفکندی، خود آقای معتدی داره اینو اشاره میکنه. اینها پس بهانه است. بحث سر یه چیز دیگه است، بحث سر واقعا دیگه باید اینو روانشناسی بشه که انگار با یک نفر دشمنی داریم یا با یک جریان دشمنی تاریخی داریم. من میگم به عنوان یک شهروند، تا زمانی که روی یک صفحه ایران برنگردیم و به نام یک میهن یه چیه که تو اون میهن کردستان هم هست، عرب ها هستن، نمیدونم ترک ها هستن، بلوچ ها هستن، گیلک ها، تهرانی، همه برابر روی اون صفحه، به اون برگردیم، هنوزم دیر نشد. من همچنان معتقدم. اما ائتلاف که داریم میگیم، ائتلاف بر سر ایران، نه اینکه چهار تا آدم کوتوله سیاسی نمیدونم بادکنک مآب
دو روزه اومده جلوی تلویزیون دست و پاشو گم بکنه، جوینو بگیره، بعد الان برنامه بذاره آبروش بره. این نه، چهار تا آدم با وجه سیاسی درست حسابی بشینن رو ورق سیستماتیک بحث بکنن برن جلو. اون موقع است که کسی تازه مثل شاهزاده رضا پهلوی میتونه بیاد بگه من به عنوان یک نفری که وجه سیاسی در شأن رهبری دارم میام کمک میکنم تا زمانی که این انقلاب به نقطه نهایی خودش برسه. اینا رو هم تکرار کردیم. امروز دیگه بهانه‌ای وجود نداره. امروز کسی اگه بیاد در مورد ماجرای منشور و این داستان حرف بزنه، همون فایل صوتی، همون که من میدونم تو توییتر هم به صورت همش پیاده شده، متنش پیاده شده، اون رو باید بهش نشون بدی، این ویدیو رو باید بهش نشون بدی، بگی دیگه لطفاً این حرفای از دل رسانه‌ها بیرون اومده رو نزن. یه عده‌ای شیطنت کردن، جاه طلبی کردن، شیادی داشتن، دنبال مایپایه بودن، فکر کردن که سیاست اینو به قول معروف فضای خوبیه که بهش برسن. حالا تا یه جایی هم احتمالاً رسیدن، با همون بخور خوشون بخور نمیرید کار خوشونو بکنن. شأن سیاست بالاتر از این داستانه، شأن ملت ایران و لیاقتشون بالاتر از این داستانه که ما بهشون دروغ بگیم. صاف، صریح، روشن، شفاف برای ایران در راه آزادی و رهایی ایران لازم هم نیست که کاری انجام بدیم که جمهوری اسلامی شاد بشه. حواس باید باشه اگر اختلافی هم وجود داره دوباره برمیگردیم به نام ایران و به نام ایران تحت پرچم شیر و خورشید ایران درستش میکنیم. زنده باد ایران.

در دوره بسیار خوبی هستیم. از این جهت دارم عرض میکنم که ما 10-15 سال پیش رو دیدیم، 20 سال پیش رو دیدیم. این 20 سال هم که دارم میگم به خاطر حضورم در ایرانه و طبیعتاً میتونیم تفاوت نسل‌ها رو ببینیم، تفاوت برخورد شهروندان رو ببینیم نسبت به مسائل. در روزی که فریدون فرخزاد رو به قتل رسوندن جمهوری اسلامی، طبیعتاً عوامل اطلاعاتیش، ما دیگه وقتی برای عزاداری و یا نمیدونم، حتی من نمیخوام امروز در مورد بزرگواری فریدون فرخزاد حرف بزنم، نمیدونم در مورد شجاعتش حرف بزنم، یک بخشیش شاید بد نباشه در مورد مظلومیتش حرف بزنم. این مظلومیت هم که دارم میگم، ظلم بزرگی که خب جمهوری اسلامی و اون نظام فاسد از اساس به همه ما ایرانی ها کرد و مهمترینش بسیاری از هنرمندان که اینها فقط و فقط به خاطر هنرشون مجبور شدن آواره بشن. و واقعا این عزیزان الان نگاه نکنید خارج رفتن یه امتیاز از اون مملکت، به هر حال فرار کردن خب قابل فهمم هست، شرایط اقتصادی، فشار سیاسی، نمیدونم فشارهای فرهنگی، این آدم عادی شهروند عادی به خاطر حجابش مثلا، نمیدونم به خاطر روابط عادی روزمرهش ممکنه هزار تا گرفتاری داشته باشه، همینا رو اضافه بکنید به فشارهای سیاسی، یعنی کسی اگه اعتراضی هم بکنه و عملا وارد عرصه سیاسی بشه. و ببینید چقدر تلخه، چقدر دردناکه این چیزی که من الان دارم میگم. پیش از این نسل‌های گذشته ما، اون کسانی که از دهه 80 در واقع میلادی اومدن به غرب یا به هر حال از ایران خارج شدن، اینها این صدمه‌ها رو دیدن و مایی که در ایران بودیم نمیفهمیدیم. یعنی من خود من نوعی سال کی رو به شما بگم، مثلا بگیم حالا به فارسی مثلا 1380 دوره اوج مثلا تریپ شاعری و فلان اینای ما تو ایران، در مورد خارج نشین ها اگه از من 22 مثلا 21 دو سال سوال میکردیم، میگفتم ها فلان اینا اگه بودن باید میموندن اینجا، میگفت یه سری حرف های تخیلی غیر واقعی که اصلا شعوری در واقع وجود نداشت. یک قابل فهمم هست، جوون بودیم به هر حال تصورمون بر این بود که باید ماند مرد فلان اینا، که اونم قابل فهم. اما من میخوام در مورد این بگم که چقدر چه ظلم بزرگی به نسل‌های گذشته بود، به کسانی بود که پیش از اینها اومدن. ما در دوره عالی هستیم. چرا در دوره عالی هستیم؟ یک، افشا شده، آشکار شده این ظلم. پیش از این خفه بود. شما اگه مثلا از انسان دهه 70، شهروند دهه 70 شمسی، دوره‌ای که رفسنجانی بود، می‌پرسیدی آقا خاوران، نمیدونم فریدون فرخزاد، یا نمیدونم بختیار، یا محمد رضا شاه، تیمسار رحیمی، این دونه دونه این اشخاصی که به هر حال اینها بزرگان این جامعه بودن، میپرسیدیم خبر نداشتن، در جریان نبودن، آشکار نشده بود. فریدون فرخزاد سال 1371 به قتل رسید، اما ظلم بزرگی که بهش شده بود که این که تنها بود، عملا تنها بود. حتما یه لایه‌ای از جامعه ایرانی، جامعه تبعیدی ایرانی بودن که اینها همراهش بودن، همدل بودن، هم بغض بودن. اما واقعیت اینه که اون بطن اصلی جامعه ایرانی، ته داستانش این بود که اونم قابل فهم ها، حواسمون باید باشه، اون از دل فشارهای جمهوری اسلامی و نگرانی ها و استراب ها و از دست دادن ها اومده بود، مجبور بود یه دیسکوی گیر بیاره، یه مجلسی گیر بیاره، تا اینجا هم مشروب بخوره، مست بشه، فراموش بخواد بکنه. حالا یه کسی میخواد مثل فریدون فرخزاد تنها

عقیدتی خودش رو حفظ کرده بود و منی که اینجا هستم، من رفتم جای دیگه. من گفتم من به جای اینکه کودک باشم، حالا اون کودکیمو برای اطرافیانم حفظ میکنم، ولی من ترجیح میدم گرگ باشم. میدرم، شوخی هم ندارم و اینم توصیه میکنم به رفقا و فامیل و بقیه. میگم حواس دوره مظلومیت گذشته. فریدون فرخزادم مظلوم بود، تنها بود، چون اون درون شاعر کودکش، حالا اگر بحث تمایل جنسیشو بذاریم، ما اونو با قطعیت نمیتونیم حرف بزنیم، اون خودش یه جداسازی بین فریدون و جامعه به وجود میاد. اون فضایی هم که پیش از این گفتم، جامعه مضطرب از دست داده و طبیعتاً ترسیده، چه داخل کشور چه خارج از کشور، فشار وحشتناک بود. این جامعه بعد تازه یه دیگه هم که اومده بودن، تازه فهمیده بودن که آقا راه هم بازه، میتونیم یه پاسپورتی هم بگیریم بریم ترکیه، پاس پناهندگی فلان، که بعدم بدتر هم شد. فریدون روی این چیزها خط کشید، انگشت روی چیزهایی گذاشت که اون چیزها ترس‌آور بود. با باند بابا اکبر نگاه نکنید، تا همین چند وقت پیش من نفر میشناسم جلوی چش من، هنرمند، موزیسین، دفاع میکرد. اینا دفاع میکردن، اینا تا مدتها یا کلاه رو سرشون رفته بود یا اینکه واقعا همدست بودن و این بابا اکبر براشون سردار سازندگی بود و فریدون این انگشتر رو در آورده بود و داشت فرو میکرد تو این سوراخهای جمهوری اسلامی. بلند میشد میرفت عراق چیکار بکنه؟ بچه‌های جنگ زده، اون بچه‌هایی که در جنگ اسیر شده بودن، یه سری‌ها اینا مونده بودن، اینها رو در واقع داشت سامان می‌خواست بده کمک بکنه و اینها ترس‌آور بود. جدای از همه اینا، درگیری فریدون با مسائل دینی و به هر حال علما و زعمای دین، مسخره کردنشون، اینا رو به قول معروف به لجن کشیدن با زبان برا و تند و تیزی که داشت، چون مولتی ژان بود دیگه، فقط خواننده نبود که، فقط شومن نبود، دانشمندم بود به معنی. تصور بکنید این آدم با اون وضعیت، با اون توانایی، با 4 تا آدمی که حالا باید بگیم متاسفانه یا خوشبختانه الان افشا شده دیگه، کسانی که یا رگه های چپ داشتن یا رگه های اسلامی داشتن، این آدم رو مسخره می‌کرد. این آدم رو میگفتن این ابا خواهره، حالا با اون زبان چیزی لاتی به قول معروف. یا این بی پرده بودن فریدون فرخزاد رو که باید با جرأت بگیم 50 سال از جامعه ایرانی جلوتر بود، چون غرب رو دیده بود، شعر به آلمانی مینوشت، مارکس خونده بود، مارکس رو تحصیلی خونده بود، نه مثل چپ پلاستیکیایی که دو فقط جلد داس کاپیتال خوندن و بعد در مورد بخوای باهاشون صحبت بکنی یا فکر میکنی الان مثلا خود مارکس رو از تو گور در آوردی، ریش سیبیل رو زدی، این داداش نشسته اونجا به نمایندگی از ارواح مارکس داره صحبت میکنه. مرد خونده بود، در جریان بود. این بیپروایی، این شجاعت، اینا رو همه رو بذارید و بعد تنها بود. اون موقع دیگه اینترنت نبود، فن نداشت، مخاطب نداشت. فن که میگم اونایی که در جریان هستند، کسی یه سیستم میخواد. امروز یه هنرمندی که در لول متوسط هم باشه، 4 نفر بخواد چپ راستش بکنن، تیمه میاد جلو، عناصرش میان جلو. فریدون ولی تنها بود. اصلا روایت هایی که من از فریدون، از نزدیکانش، از دوستانش شنیدم، روایت ها تکان دهنده است. البته الان فاش شده این به واسطه مستند هایی که الان آروم آروم 20 و اندی سال بعد از مرگش ساخته شده، تازه مشخص شده این آدم کی بود. تنها بود. و دقیقاً در سال مرگ فریدون فرخزاد ما دوباره باید به این نقطه برسیم. نگاه بکنید ببینید چه کسانی بیشتر دارن هزینه میدن. داریم میبینیم امروز فریدون ها تکثیر شدن و من خیلی خوشحالم که مظلومم نیستن دیگه. پررو، سربالا، جلو، بحثشون هم بحث ایرانه. همون جوری که من یه مستندی که منو تو درست کرده بود، اون موقع گفته بودم که فریدون فلان بسار این همه، من خب خیلی من عاشقانه فریدون رو من دوست داشتم، کاراکترش و کارش و حضورش و. ولی میگفتم نه، اینو پیش از اینم جای دیگه هم بهش تاکید کرده بودم و میخوام دوباره تاکید بکنم، گفتم فقط فاصله من و فریدون فرخزاد از جهت فکری در این بوده که اون خیلی ملی‌گرا بود و من این مسئله زیاد برای من چیزی است که الان اون هم من جبرانش کردم و الان میخوام بگم چگونه فریدون حرف‌هایی که زد تزریق شد به ما آروم آروم بی‌پرواهیش. ما از نوشته‌های فریدون، از سر گفته‌های فریدون داریم مشق می‌کنیم، ما داریم یاد می‌گیریم همچنان و الان دوباره داریم می‌فهمیم که بی‌پرواهی فریدون معناش چی بود، مظلومیت فریدون چگونه بود و چگونه ما باید دوباره این شجاعت و این حضور در صحنه و این فاش شدن رو یاد بگیریم. کسی که برهنه باشه ترسی از فاش شدن نداره.

0: فریدون فرخزاد مظلوم رو در لس آنجلس ببینید باش چه کار کردن. مستندم فکر کنم آخرین مستند رادیو فردا درست کرده بود، متهمش کرده بودن تو کلاهبرداری کردی فلان. کسی که پول کنسرت در میرفت برنامه اجرا میکرد، این پولا رو مثل اینکه پخش میکرد بین خانواده های بازمانده از دوران 57، کسانی که در شرایط بد مالی بودن. چند وقت پیش من دیدم که یکی از دوستان هم با همسر تیمسار رحیمی دیدار کرده بود، قلب آدم درد میگرفت. نوشته که همسرشون توی خونه کوچیکی توی حالا انگلستان ظاهرا زندگی میکنن و ایشون تعریف کرده بود که فریدون چگونه پولهای کنسرتش رو میآورد خرج میکرد برای خانواده. اینها مشق برای ما، اینها یادگیریه، اینها الگوسازیه و ما امروز نباید بترسیم از داشتن قهرمان. امروز ما باید قهرمانهامونو بیاریم جلو و بگیم ما یک کسان واقعی داشتیم، جلومون آدم داشتیم که به فکر جیبشون نبودن. و امروز ما داریم میگیم چگونه باید تیم قوی بشه، چگونه باید حواسمون باشه اگه کسانی دارن کار میکنن، ورزشکار، هنرمند، دانشمند، اینا رو تنها نذاریم. تیم باید بسازیم، به نام ایران باید این کار رو انجام بدیم، وگرنه ما قرار نیست بریم بالا سر قبر فریدون فرخزاد حالا یه عکسی هم بگیریم. اشکال نداره، این کارا کارای به قولی ریچواله، این کارا کارایی که مهمه، یه شکلی از تشریفاته که کمکم میکنه، بازنمایی اون جریان تشکره. اما مهمتر از اون تکثیر این قضیه است و ما در دوره خوبی هستیم. به میمنت حضور اینترنت، تکنولوژی، رسانه هایی که به هر حال دارن کار میکنن، یه سری از این رسانه ها که عرق ملی دارن، امروز داره این داستان دوباره فاش میشه، دوباره داره نشون داده میشه ما با چه کسایی طرف بودیم، چه کسانی رو ما داشتیم. وگرنه تو همین چیزی که پیش از این گفتم، 10 سال پیش تو میآمدی میپرسیدی تیمسار جانبانی، میپرسیدی نمیدونم تیمسار رحیمی، خسروداد، کسی نمیشناخت، جوانها نمیشناختن. امروز ولی من نوعی میشناسم، یاد میگیرم، میارم به مخاطبم میگم، میگم حواست باشه قهرمان کیا، حواست باشه چه کسانی در مقابل ویرانی ایران ایستادند. ما مدیون اونها هستیم. هنوز ایرانو پس نگرفتیم اما در اون راه هستیم. اما این بیداری امروز ما مدیون اونهاست و یکی از مهمترین این اشخاص کسی نیست جز فریدون فرخزاد. خیلی ها سوختن، خیلی ها ساختن، یعنی با ستم هم دست شدن، به خاطر کنسرت، به خاطر امنیت، به خاطر نمیدونم هر چیزی. اما ما یاد باید بگیریم، اونم نه یه سری حرفهای شعاری و فلان، نه، بحث خیلی بحث مشخصیه. روبروی ما یک نظم فاسد استبدادی آدمکش جنایت پیش است، کودک کش، یه سمت دیگه کسانی که دقیقاً باید ضد اون باشن، با مرام، با شرف، پاک، درست، ایران دوست، حواس جمع. لوگوامون کیه؟ فریدون ها. و داریم این نفرات رو. هنوزم ما کسایی رو داریم که راه فریدون رو دارن ادامه میدن. راه فریدون چیه؟ راه ایران، راه بازپسگیری ایران. برای همینه تو اون دوره، تو دهه 60، شما هیف تو کنسرت ها داد بزنید ما میخواییم برگردیم، ما ایران رو میخواییم، سعدی، فردوسی، فرهنگ، فلان، اصلا عجیب بود شاید برای یه عده. اومده بود تو لوژش به قول خودش، خود فریدون، بشین تو پیک تو بزن، عجیب بود براش. ولی فریدون جای دیگه رو نگاه میکرد، میدونست که فرهنگ که سیاست رو نجات میده. سیاست بی فرهنگ میشه جمهوری اسلامی، تبهکاری. فرهنگ اصل مسئله اونه و یادگیریه. بد بودی؟ خوب میشی. خوب بودی، خوبتر میشی، بهتر میشی. مسیر هم مسیر مشخصی. من اصلا و ابدا موافق عزاداری نیستم. یک بار دین خودم رو به عنوان یک شخص به فریدون فرخزاد ادا کردم، به عنوان کسی که کارورز هنره، در همون شعر آوازخوان در خون که اجرا شده بود با اون گروهی که باشون کار میکردم تپش 2012 سال فکر میکنم 2008. و بعد از اونم تلاشم بر این بود که نام فریدون رو برای مخاطب خودم تکثیر بکنم، وگرنه نام فریدون تکثیر شده است، راهش الان دیگه آشکار شده. امید دارم در اون مسیر باشیم، یاداوری بکنیم، تکرار بکنیم، فقط هم قناعت نکنیم به این روزهای مرگ و تولد و اینها. اینها عناصری هستند، عناصری بودند، کسانی بودند، قهرمانانی بودند که ما مجبوریم مدام در موردشون حرف بزنیم و زوایای متفاوتشون رو بیرون بیاریم. یعنی الان جامعه ایرانی باید بدون آقا این آدم چه کرده بود، چه گفته بود، شعراش باید خونده بشه، حرفهاش باید تفسیر بشه. حتی من میگم قناعت نکنیم به این مستندها، اونا خوبن، کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی باید بره تو ریشه مردم، عادی سازی باید بشه. فریدون فرخزاد باید برای همه آشنا بشه. هر ایرانی باید بدونه که یک قهرمان داشته، یک قهرمان زنده معاصر داشته. راهش جاودان، امید دارم که هممون در اون مسیر بمونیم، ایستادگی بکنیم و ایران رو به زودی پس بگیریم و اون نظام استبدادی و صفاک و جنایتکار رو به قعر تاریخ بفرستیم.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: چه رابطه ای بین جمهوری اسلامی و باندهای قاچاق مواد مخدر وجود داره؟ بارها ردپای حکومت به ویژه سپاه پاسداران در همکاری با باندهای قاچاق در مناطق مختلف جهان دیده شده.
3: Police in Brazil have arrested a man accused by the US of being one of the main financiers of the Lebanese militant group Hezbollah.
4: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
2: برخی گزارش‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت را متهم می‌کنند که باندهای قاچاق مواد مخدر رو حتی برای اهدافی مثل آدم ربایی یا قتل‌های سیاسی هم به کار می‌گیره. تیم رپورتاج ردپاهای جمهوری اسلامی رو بررسی کرده تا مشخص بشه حکومت در چه زمینه‌هایی و با چه اهدافی با افراد یا باندهای تبهکار در سراسر جهان همکاری داره. من فرشاد متقی هستم و در این ویژه برنامه از رپورتاج نتیجه این تحقیقات رو با شما در میون می‌ذارم.

0: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی شاهراه ترانزیت مواد مخدر به مناطق مختلف جهانه. بخش عمده ای از مواد مخدر تولیدی افغانستان به وسیله قاچاقچیان بین المللی از طریق ایران به اروپا منتقل میشه. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که یکی از بزرگترین سنگرهای مبارزه با مواد مخدره و بارها از کشورهای غربی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقاضای کمک مالی کرده. بر رسانه های جمهوری اسلامی هم از تلاش های حکومت برای مبارزه با باندهای قاچاق برنامه های زیادی تعیین میکنند. اما ردپاها و شواهدی از دست داشتن پنهان بخشهایی از حکومت در قاچاق کلان مواد مخدر و همکاری با باندهای بزرگ قاچاق از مسیر ایران به دست اومده.
1: امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، یکی دیگر از همرزمان قدیمی و رفقای نزدیک حاج قاسم سلیمانی، سردار باغبانی عزیز. سلام و خوش آمد.
0: سردار غلام رضا باغبانی از جمله فرماندهان نیروی قدس در زاهدانه که نامش با قاچاق مواد مخدر گره خورده. در سال 2012 وزارت خزانه داری آمریکا اعلام میکنه که باغبانی در ازای دریافت امتیازاتی از طالبان در افغانستان، تسهیلات ترانزیت مواد مخدر تولید شده توسط این گروه رو فراهم میکنه. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره همکاری سپاه پاسداران و طالبان در قاچاق مواد مخدر از داخل ایران و همینطور مسیرهای ترانزیت، با سجاد حق‌پناه، کارشناس ارشد سابق موضوعات اجتماعی در اطلاعات سپاه استان فارس، گفتگو کردم.
2: طالبان مستقیم با سپاه همکاری میکنه، به صورت قاچاقچی نیست. یعنی کشتگاه‌های بسیار وسیعی داره، تولید خشخاش بسیار گسترده داره و اونها رو به راحتی کشت میکنه، در اختیار سپاه قرار میده، سپاه هم با کامیون اینها رو ارسال میکنه. وزارت اطلاعات یه سری قاچاقچی برای خودش داره، نیروی انتظامی جدا برای خودش داره، سپاه پاسداران هم جدا. یعنی سه تا نیرو، هم وزارت اطلاعات، هم نیروی انتظامی، هم اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران در کل. به این صورت کار میکنن که این گروه ها مواد مخدر میارن، وارد کشور میکنن، ارتباطات با قاچاقچی‌های خارج از کشور میگیرن یا تولید کنندگان داخل میگیرن، اینها مواد رو در اختیار سپاه پاسداران قرار میدن یا نیروی انتظامی یا وزارت اطلاعات. پلاک نظامی روی این کامیون ها خورده میشه، حکم ماموریت صادر میشه و به راحتی از گلوگاه های ایران رد میشن. ما سه تا گلوگاه اصلی توی ایران داریم، یکی هرمزگان هست، یکی فارس هست، یکی کردستان. این سه تا گلوگاه اصلیه که به راحتی اینها رد
1: میشن. امشب یک مهمان بسیار عزیز دارم، جناب سردار عبدالله عراقی، رفیق گرما و گلستان، از رفقای قدیم حاج قاسم و همچنین از فرماندهان سوریه.
0: سردار عبدالله عراقی، جانشین سابق فرمانده نیروی زمینی سپاه، از دیگر فرماندهان ارشده که متهم به ارتباط نزدیک با باندهای قاچاق مواد مخدر در اروپای شرقی. عراقی قبلا هم در سال 2011 به خاطر نقشش در سرکوب اعتراضات مردمی از طرف دولت آمریکا تحریم شده بود. درآمدزایی و منافع مالی یکی از انگیزه های مهم مجموعه سپاه پاسداران برای این گونه فعالیت هاست. گزارش ها درآمد تنها سپاه قدس از فعالیت های تجاری در خارج از مرزها رو سالانه حدود 3 میلیارد دلار تخمین زده که بخشی از اون از مواد مخدر به دست میاد. قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر فرصتی هم برای تهدید کشورهای دیگه و استفاده از اون به عنوان برگی برای چانه‌زنی‌های سیاسی فراهم کرده.
3: ما سالانه 800 میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر صرف می‌کنیم که نتیجه آن تضمین سلامتی افسونتر ملت‌ها از شرق اروپا تا غرب آمریکا و از شمال آفریقا تا غرب آسیاست. برای لحظه تصور کنید که اگر رخنه‌ای در این سد ایجاد شود چه فاجعه‌ای به بار می آید. ما در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه راسخ بوده ایم. ما در راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی‌گری هم صدها نفر از نیروهای عزیز و ارزشمند خود را فدا نمودیم.
4: فعالیت حکومت در تجارت جهانی مواد مخدر و همکاریش با بانک‌های تبهکار در خارج از مرزهای ایران ابعاد گسترده و پیچیده تری داره.
5: حزب الله لبنان جدا از نزدیکی عقیدتی و روابط علنی با تهران، بر اساس گزارش‌ها در پشت پرده هم به شریک و همکار عمده حکومت در اعمال تبهکارانه در جهان تبدیل شده. از آدم ربایی گرفته تا پولشویی و از قاچاق اجناس تقلبی تا قاچاق انواع مواد مخدر و حتی قاچاق انسان.
4: در گفتگو با امانوئل اوتولنگی، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اطلاعات تازه‌ای درباره درآمدهای حزب الله از فعالیت‌های غیر قانونی در سراسر جهان به دست آوردم.
6: حزب الله بیشتر و بیشتر به یه سری فعالیت‌های غیرقانونی که توسط گروه‌های نیابتی و اعضاش انجام میدن وابسته شده. کارشناسا و نهادهای زیرآب مثل خزانه داری آمریکا تخمین میزنند که از 1 میلیارد درآمد سالانه حزب الله که باید برای اداره فعالیت‌هاش خرج بشه، حداقل 300 میلیون دلارش از طریق فعالیت‌های غیرقانونی تأمین میشه.
5: نیروهای حزب الله با مهارت‌هایی که در قاچاق و انواع فعالیت‌های غیرقانونی به دست آوردند، سال‌هاست که دامنه کارشون رو به مناطق مختلف جهان از جمله قاره آمریکا هم گسترش دادند.
4: یکی از مناطق مهم فعالیت حزب الله منطقه مرزی بین کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه است که به بهشت قاچاقچیان مشهوره.
6: حزب الله از اوایل دهه 80 میلادی در منطقه مرزی 3 کشور آمریکای جنوبی حضور داشته. وقتی ایران حزب الله را در لبنان در راستای اهداف صدور انقلابش به راه انداخت، همزمان آمریکای جنوبی را هم به عنوان منطقه مستعدی برای این هدفش شناسایی کرد و شروع کرد به فرستادن روحانیونش به اونجا که با محله‌های شیعه نشین در این منطقه ارتباط برقرار کنه. یکی از این روحانیان که به اونجا فرستاده شد محسن ربانی بود که از متهمین بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتینه. ربانی حدود سال 1981 یا 82 به بوئنوس آیرس رفت و در مساجد شیعه اونجا نفوذ پیدا کرد. امام مسجد اونجا شد و همین نمونه ها در منطقه مرز مشترک 3 کشور اتفاق افتاد. و چون اکثر شیعیان آمریکای جنوبی لبنانی هستند و به عربی صحبت می کنن، ایران می دونست که استفاده از حزب الله براش مفید خواهد بود. و این نکته مهمیه که ما در این منطقه و همینطور جاهای دیگه می بینیم. کاری که حزب الله در این جور جاها میکنه اینه که یه جنوب لبنان در مقیاس کوچکتر در این مناطق درست میکنه تا بتونه از اهالی شیعه به عنوان یک اهرم استفاده کنه.
4: به گفته پلیس برزیل و همینطور مقامات آرژانتین، حزب الله لبنان در فعالیت‌هایی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور پولشویی در قمارخانه‌های این منطقه فعالند.
6: در سال 2018 مقامات آرژانتینی خبر دادند که شیعیان منطقه مرزی 3 کشور که با حزب الله در ارتباط بودند از طریق کازینوهای محلی در یک طرح پولشویی فعالیت می‌کردند. معلوم شد که این افراد وابسته به حزب الله صدها بار به کازینوهای مرزی می‌رفتند و مقدار زیادی پول نقد رو در حساب‌های VIP در این کازینوها واریز میکردن. کازینوها هم براشون چک مینوشتن و این چک ها رو به عنوان پول قانونی که در کازینو برنده شده بودن به اقتصاد محلی تزریق میکردن و این نشون میده که برای پول در آوردن و درآمدزایی حزب الله هیچ محدودیت اخلاقی نداره که ازش عبور نکنه.
2: موسیقی
7: Police in Brazil have arrested a man accused by the US.
4: بعد از مدت‌ها رصد فعالیت‌های شبکه حزب‌الله در منطقه موسوم به بهشت قاچاقچیان و تبهکاران، اسد احمد برکت که به خزانه‌دار حزب‌الله مشهور بوده و به گفته مقامات آمریکایی سال‌ها مهم‌ترین شریان مالی حزب‌الله را کنترل می‌کرده، در شهریور ماه سال 97 توسط پلیس برزیل دستگیر میشه. احمد برکت که از طرف مقامات آرژانتین هم متهم به پولشویی 10 میلیون دلاری در قمارخانه ها برای حزب الله شده، سه برادر دیگه هم داره که دوتای اونها در آمریکای لاتین فعالیت داشتن و برادر دیگه به نام شیخ اکرم اسد برکت از اعضای ارشد حزب الله در لبنانه. از مخوف‌ترین باندهای تبهکار که در برزیل با حزب الله همکاری داره، باند ال پرمیر و کماندو دلا کاپیتال نام داره که با کمک حزب الله به مناطق مختلف جهان کوکائین قاچاق میکنه.
6: پرمیر و کماندو دلا کاپیتال یه باند تبهکار برزیلیه که در ابتدا برای حمایت از زندانی‌ها در مقابله با خشونت‌های زندانبانان برزیلی شکل گرفت. در واقع یه ائتلافی از زندانی ها برای کمک به همدیگه بود، ولی خیلی زود این ائتلاف به یه سازمان مخوف تبهکار تبدیل شد. حزب الله میخواست که زندانی های لبنانی تو زندان های برزیل از حمایت این گروه برخوردار بشن و اینطوری بود که با هم ارتباط پیدا کردن.
4: فعالیت های غیر قانونی حزب الله در آمریکای جنوبی به همینجا ختم نمیشه. کولومبیا کشور دیگه‌ایه که حزب‌الله در فعالیت‌های مثل پولشویی و قاچاق کوکائین با باندهای تبهکار از جمله لا افیسینا دل انویگادو همکاری داره.
6: لا افیسینا دل انویگادو یک کارتل قدرتمند کولومبیایی است که در واقع یک باند منشعب از کارتل تبهکار معروف پابلو اسکوبار. از همون سالهای 2005 تا 2006 برای ماموران آمریکایی مشخص شد که لا افیسینا دل انویگادو در حال گفتگو با واسطه‌های لبنانی برای پولشویی درآمدیه که از طریق فروش کوکائین به دست میاره و دوباره به صورت ظاهرا مشروب به کولومبیا فرستاده میشه.

0: کشور دیگه‌ای که به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به مرزهای ایالات متحده اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی و مهمترین متحدش یعنی حزب الله داره، ونزوئلا است. روابط تهران کاراکاس به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز گسترش پیدا کرد.
1: اینکلوسو
2: من حتی میتونم بگم
1: گلادیاتور،
2: گلادیاتور، شما رو گلادیاتور خطاب
1: می‌کنم.
0: از اونجا که دولت فعلی ونزوئلا هم مثل سوریه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه، جمهوری اسلامی کمک‌های علنی و غیر علنی زیادی در بخش‌های مختلف در اختیار این متحد خودش قرار میده.
3: ایران و ونزوئلا شریک استراتژیک همدیگه هستند و اشتراک اهداف استراتژیکشون به خاطر اشتراک عقیدتی است که در پلتفرم ضد امپریالیستیشون و نفرتشون از آمریکا دارن. برای ونزوئلا ایران یک متحد نیرومنده که میتونه به ونزوئلا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمک کنه. میتونه به توسعه اقتصادی ونزوئلا کمک کنه. میتونه باعث بشه که ونزوئلا تصویر قدرتمندتری از خودش در منطقه نشون بده و متحد دیگه‌ای براش در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برای پیشبرد اهدافش باشه.
0: در ونزوئلا هم بخشی از فعالیت‌های حکومت ایران مربوط میشه به همکاری در قاچاق مواد مخدر که این کار با همکاری شبکه‌ای که حزب الله در این کشور شکل داده انجام میشه.
4: We all know too that the Iranian regime's top terrorist proxy, Hezbollah, has found a home in Venezuela.
5: So there is again a significant.
3: پس یه بار دیگه یه طرف مهم مالی در این همکاری وجود داره که تاجرهای لبنانی که در منطقه مرز مشترک سه کشور تجارت میکنن، کالاهای الکترونیک، اجناس مارکدار و لوکس بیزینسشون رو در اختیار مشروع سازی پول نقدی میذارن که از طریق فروش کوکائین به دست اومده. فروش کوکائین در ونزوئلا کاملا تحت کنترل ارتش که به عنوان واسطه بین کارتل ها و خریدار عمل میکنه. ونزوئلا در مسیر ترانزیت مواد مخدر رو توسط ارتشش کنترل میشه. اما باز هم اینجا ایران نقش کلیدی رو بازی میکنه، چون این عملیات رو از طریق حزب الله تسهیل میکنه.
0: به این ترتیب حکومت ایران با همکاری حزب الله فعالیت‌های پنهانی و غیرقانونی گسترده‌ای در ونزوئلا و برخی کشورهای آمریکای لاتین داره.
6: با این حال این فعالیت‌ها از چشم جامعه جهانی پنهان نمونده.
7: We consider these additional steps needed to confront one of the top terror threats in the world and that threat is Hezbollah.
0: از سال 2008 عملیات‌های مختلفی برای کشف و خنثی کردن این شبکه‌ها که سالانه میلیاردها دلار درآمد برای حزب الله به همراه داشته کلید می‌خوره. دریک مولتز فرمانده پیشین عملیات ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده فرماندهی برخی از این عملیات‌ها رو بر عهده داشته. دریک مولتز بارها در نشست‌های مختلف خطرات همکاری بین باندهای تبهکار و گروه‌های تروریستی مانند حزب الله رو به نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا هشدار داده. به گفته او، عمق نفوذ حزب الله در نیمکره غربی و ارتباطاتش با باندهای تبهکار و به خصوص باندهای مواد مخدر یک تهدید بزرگ امنیتیه.
8: سازمان‌های تروریستی مثل حزب الله به پول احتیاج دارن و باید از لحاظ مالی تامین بشن. برای همین اداره مبارزه با مواد مخدر تمرکزش رو گذاشت روی منابع مالی حزب الله، چیزی که قبلا ارجحیت نداشت. البته تروریسم همیشه در ارجحیت بوده، ولی هیچکس متوجه نبود که 400 میلیارد دلار در کل دنیا از طریق مواد مخدر تولید میشه و این گونه سازمان‌های تروریستی قسمتی از درآمدشون رو از این راه به دست میارن تا بتونن عملیات افراطیشون رو انجام بدن.
0: یکی از عملیات‌هایی که ابعاد مهمی از فعالیت‌های کلان حزب الله و ارتباطش با تبهکاران بین‌المللی رو در قاچاق مواد مخدر و پولشویی افشا کرد، به پروژه کاساندرا مشهور شد.
9: Project Cassandra was a worldwide initiative.
8: پروژه کاساندرا یک ابتکار عمل بین المللی بود که شامل اداره مبارزه با مواد مخدر و دیگر نیروها می شد، از اروپا گرفته تا آفریقا تا آمریکای جنوبی و مرکزی و در مکزیک. در واقع ادغام تمام تحقیقاتی بود که در تمام جهان در رابطه با حزب الله انجام شده بود. یه ابتکار عمل جهانی بود که این عملیات رو تقویت کنه و قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین فعالیت‌هایی بود که میلیاردها دلار در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌داد. به خاطر پروژه کاساندرا بود که ما فهمیدیم باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی محموله‌های چندین تنی کوکائین رو به غرب آفریقا و از اونجا به تمام اروپا و استرالیا و قسمت‌هایی از خاورمیانه می‌فرستادن. و پولی رو که از فروش این همه کوکائین به دست می آوردن رو داخل چمدون می بردن به کشورهای مثل غنا و توگو و از اونجا با پروازهای به خاورمیانه میلیون‌ها دلار پول نقد رو با خودشون می بردن به بیروت. وقتی که حاملا با چمدونای پر از پول نقدشون به فرودگاه بیروت می رسیدن، افراد حزب الله از اونجا با اسکورت مسلح همراهیشون می کردن و یه راست به صرافی ها می بردن. و از طریق صرافی ها پول به حساب‌های بانکی مثل بانک کانادایی لبنانی و بانک‌های دیگه در اروپا واریز می‌شد. ما میلیون‌ها دلار از بانک کانادایی لبنانی به حساب بانکی‌های فروشنده‌های ماشین‌های دست دوم در آمریکا ردیابی کردیم و این ماشین فروش‌ها با این پول‌ها ماشین‌های دست دوم رو تو حراجی‌ها می‌خریدن و از طریق شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل حزب الله ماشینا رو به غرب آفریقا صادر می‌کردن و به این طریق سود بیشتری از فروش ماشینا به دست می‌آوردن. همه سود می‌کردن و حزب الله هم سهم خودش رو برمی‌داشت تا بتونه عملیاتش رو در سراسر جهان انجام بده.
9: So everybody was making money and Hezbollah was getting a piece of the money to support their global operations.
0: در تحقیقات این پروژه رد پای عبدالله صفی‌الدین پسردایی حسن نصرالله هم کشف میشه.
9: عبدالله صفی‌الدین
3: سفیر حزب الله در ایرانه. اون از افراد ارشد پولشویی در حزب الله و شایعه که شاید یه روزی بعد از سید نصرالله رهبر حزب الله بشه. صفی‌الدین حمل و نقل مقدار هنگفتی از کوکائین رو به سراسر دنیا تسهیل کرد و از همه مهمتر در پروژه کاساندرا اون کسی بود که معرف بیزنس های داخل آمریکا به بانک کانادایی لبنانی بود تا این درآمدزایی برای حزب الله تأمین بشه.
0: عبدالله صفی‌الدین در ضمن برادر هاشم صفی‌الدین از چهره های پرنفوذ دیگه حزب الله لبنانه که پسرش با دختر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس ازدواج کرده. علاوه بر قاچاق کوکائین و پولشویی در قاره آمریکا، یکی دیگه از ابعاد فعالیت‌های حزب الله مربوط میشه به قاچاق مخدرهای صنعتی. از حدود یک دهه قبل، حزب الله در تجارت محصولی به نام کپتاگون به مناطق مختلف جهان فعال و فعال‌تر شده.
3: کپتاگون یه ماده مخدره که در لابراتوار تولید میشه. اساساً یه نوع متانفتامینه و بسیار اعتیادآور. کپتاگون ماده مخدریه که مصرف کننده زیادی داره، چون همون اثرات بلافاصله مواد مخدر دیگه مثل کوکائین رو داره، ولی به مراتب ارزونتره و تولیدش هم نسبتاً آسونتره به نسبت بقیه مواد مخدر.
10: To produce in a lab. Italian police say they made one of the world's largest single seizures of amphetamine discovered in a port in Salerno.
6: اخیراً در تابستان 2020 محموله 14 تنی شامل 84 میلیون قرص کپتاگون به ارزش 1.1 میلیارد دلار که از سوریه به اروپا هم شده بود در ایتالیا کشف شد.
0: مقامات ایتالیایی بر این باورند که این قرص ها در کارخانه های تحت کنترل حکومت اسد تولید و توسط حزب الله از بندر لازقیه که قبلا در اجاره و تحت کنترل ایران بوده به ایتالیا قاچاق شده. ترانزیت این محموله ها از سوریه توسط حزب الله و عمدتاً با همکاری افراد نزدیک به بشار اسد انجام میشه. برادر کوچکتر بشار اسد به نام ماهر که از فرماندهان ارتش سوریه است و همکاری نزدیکی هم با حکومت ایران داره، معمولاً وظیفه تأمین امنیت چنین محموله هایی رو در مسیرشون به بندر لازقیه به عهده داره. مسئولیت انتقال محموله ها به خارج از مرزهای سوریه هم به عهده پسردایی بشار اسد و میلیاردر مشهور سوریه به نام رامی مخلوفه که در بین مردم سوریه به رامی تبهکار مشهوره. مخلوف که به تازگی اختلافاتی هم بر سر مسائل مالی با بشار اسد پیدا کرده، سالها از رانت خاندان اسد برای برپا کردن امپراتوری مالی خودش در سوریه استفاده کرده. به این ترتیب تجارت سیاه مواد مخدر هم منابع مالی برای دولت اسد فراهم میکنه و هم مبلغی به عنوان پورسانت نصیب حزب الله.
3: اگر حزب الله در این فعالیت ها دست داره، به خاطر اینه که حزب الله از این فعالیت ها یه سهمی دریافت میکنه.
0: البته حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله با رد این اتهامات عنوان کرده که اونها به دلیل احکام و موازین شرعی هیچ دخالتی در زمینه تولید یا قاچاق مواد مخدر ندارند. نصرالله در حالی از پایبندیش به موازین مذهبی میگه که طبق اسناد FBI که در سال 2008 از طبقه بندی محرمانه خارج شد، در یک سخنرانی خصوصی قاچاق مواد مخدر به کشورهای غربی رو برای ضربه زدن به دشمنان اسلام جایز عنوان کرده بود. برخی بر این باورند که نصرالله برای این گفته خودش از بعضی مراجع تقلید ایرانی فتوا داشته. علاوه بر این، بخش دیگه ای از فعالیت‌های رو به افزایش حزب الله در رابطه با مواد مخدر در دره بقای لبنان متمرکزه. طبق گزارش سایت خبری تحلیلی دیلی بیست، در میانه کشتار و آشوب‌های جنگ داخلی سوریه، درآمد قابل توجهی از راه تولید حشیش و قاچاق اون به سوریه، اردن، عراق و دبی نصیب حزب الله شده.
3: تولید و کشت ماریجوانا و گونه دیگرش حشیش همیشه در جنوب لبنان و دره بقا انجام می شده. چیز جدیدی نیست. چیزی که جدیده اینه که حزب الله هرچی بیشتر به پخش و تولیدش رو آورده و یا حداقل از تولید کنندگانش یه عوارض و پورسانتی رو دریافت میکنه.
0: اما برای ترانزیت مواد مخدر از ایران به لبنان و عراق و سوریه از پوشش‌های دیگه استفاده میشه، حتی از تورهای زیارتی به اماکن مقدس. در نوامبر سال 2011 روزنامه تایمز لندن در مقاله‌ای از همکاری سپاه پاسداران با باندهای مواد مخدر در پوشش تورهای زیارتی برای قاچاق مواد مخدر از استان فارس به خارج از ایران خبر داد.
11: رحمانی فضلی ضمن تاکید بر نقش کلیدی ایران در مبارزه با مواد مخدر،
0: تناقض دیگه میان شعار و عمل حکومت اینه که ایران به طور رسمی عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان هم هست و از طریق همین دفتر برای مبارزه با باندهای تبهکار بودجه و امکانات دریافت میکنه.
12: برای اینکه همکاری بکنیم با ما به عنوان کشوری که در مسیر در پیشانی مخاطر هستیم و بتونیم طرحهای رو اجرا کنیم که حق مبارزه و مخاطر رو بتونیم جدی پیش ببریم.
0: از ابوالفضل اسلامی، دیپلمات سابق و معترض وزارت امور خارجه در بخش بین الملل، درباره این کنوانسیون و چگونگی پیوستن ایران به اون پرسیدم.
13: برای برخورد جدیتر با مواد مخدر در سال 1961 معاهده واحد سازمان ملل متحد برای برخورد با تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر تصویب شد که ایران هم در همون سال به این معاهده پیوست و در این معاهده پیشبینی شد که تولید، صدور، نگهداری و استعمال مواد مخدر ممنوع بشود مگر در مصارف پزشکی و دارویی و کشاورزانی که میخوان تولید بکنن محصولات مواد مخدر رو بایستی از دولت مجوز داشته باشن و کل محصولات خودشون رو به دولت تحویل بدن. در سال 1988 معاهده دیگری باز نهمت امریکا در مورد مواد مخدر به نام کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگران تصدیق شد. جمهوری اسلامی برای پیوستنی به آن مدت ها کش و قوس میداد و بالاخره تحت فشار سازمان ملل در سال 1992، یعنی حدود 4 سال بعد، شورا نگهبان اجازه داد که ایران به این معاهده بپیوندد، به شرطی که اون بندهایی که با موازین اسلامی مغایر باشد برای جمهوری اسلامی لازم لزوم نباشد. با این شرط شورا نگهبان اجازه داد که ایران به معاهده مواد مخدر بپیوندد.
0: حکومت ایران برای اینکه نشون بده به تعهداتش به همین سازمان‌های جهانی عمل می‌کنه، هر از گاهی به طور علنی مقداری از مواد مخدر کشف شده رو در برابر دوربین‌ها آتش می‌زنه.
13: اما جمهوری اسلامی هیچ وقت گزارش درستی در مورد تولیدات خودش و مسائل پزشکی خودش به سازمان ارائه نداده. همینطور در معاهده پیش‌بینی شده که مقدار توقیفی هایی که از قاچاقچی ها گرفته میشه اینا باید دقیقا به سازمان گزارش بشه و در نزد نمایندگان سازمان معدوم بشه. باز جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف مقدار توقیفی ها رو اعلام نکرده، بخش اندکی از توقیفی ها رو اعلام میکنه و هر سال که این در نزد نمایندگان سازمان ملل بخشی از مواد مخدر رو اینها میارن و با گزارش های فراوان میگن ما آتش زدیم، در حقیقت بخش اندکی از تولیدات غیرقانونی و کشفیات غیرقانونیشون هستش و ما خودمون شاهد بودیم. چون من در بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه کار میکردم و بخش بین‌المللی وزارت امور خارجه مسئول این معاهده سازمان ملل هستش، یک بار برای بازدید در وزارت کشور وزارت امور خارجه رفت که ما هم رفتیم، در اون انباری که این مواد مخدر گذاشته شده بود و قرار بود که نمایندگان سازمان بیان ببینن این مواد مخدر را بیارن در نزد روزنامه ها و رسانه ها آتش بزنن، ما اون مقدار رو که دیدیم بعد از جلسه ما رفتیم با دوستانی که در وزارت کشور بودن داخل، دیدیم که یک جای دیگه بود، یک انبار بسیار بزرگی بود که هزاران تن مواد مخدر انبار شده بود. گفتیم اینها چی؟ اینها چه اعلام نمیشه؟ گفتن نه، اینها رو فعلا گذاشتی برای خوراک خودشون. و ما واقعا تعجب کردیم که چند طبقه این همینطور مواد مخدر از تریاک و هروئین و انواع و اقسام مواد مخدر انبار شده بدون اینکه اینها به نمایندگان سازمان ملل گزارش شده باشه.
0: این در حالیه که شیوع گسترده و روزافزون اعتیاد در جامعه ایران به یکی از مهمترین بحران‌های داخلی کشور تبدیل شده.
14: اینجا منطقه بازار تهران، منطقه 12.
15: اینجا پایتخت اسلام‌شهر، اینم از اوضاع جوانای ما که همشون در حال مصرف مواد مخدرن.
16: تیرم اینجا اصفهان 33 بود، زاینده رود خشک و مقر ساقیا، مواد فروش ها. یک بچه 14 ساله اینجا مواد زده، داغونه، زنگ زدیم آمبولانس بیاد ببرتش و نمیاد.
17: اینجا کوروش اهواز 12 کارون 20 باری هست، زنگ زدیم 110 ولی کسی نیومده رسیدگی کنه. اینجا خانواده زندگی میکنه و این مدام توی این خیابون میخوابه، همونطور که میبینید جنسش هم توی دستشه.
18: محدوده بازار نگاه کنید، تو روز روشن دارن مواد میکشن. اون معتادم افتاده یک ساعت اونجا، هیچ کس بهش رسیدگی نمیکنه، معلوم نیست مرده زنده. نگاه کنید مردم اینقدر بی تفاوت شدن.
0: روی دیگه سکه همکاری جمهوری اسلامی با باندهای تبهکار به کارگیری اونها برای قتل‌های سیاسیه. پرداخت پول و اجیر کردن مزدور از باندهای تبهکار به جای استفاده از نیروهای جهادی و عقیدتی در ظاهر میتونه رد کمتری برای شناسایی آمرین یا انگیزه واقعی قتل به جا بذاره.
13: در دوره رفسنجانی وقتی که وحید گرجی دستگیر شد در پاریس، یا انیس نقاش یا کاظم دارابی، اینهایی که دستگیر شدن جمهوری اسلامی برایش خیلی گران تمام شد که از افراد خودش استفاده بکنه یا از افرادی که شناخته میشن استفاده بکنه. لذا بعد از اون جریان اینها رفتن دنبال اون کسانی که دستشون در کار جنایت باشه با روش های خاصی در داخل ایران نفوذ میکنن و با اون از اون استفاده میکنن و برای اینکه دست جمهوری اسلامی در ترور ها مشخص نباشه بیشتر سعی میکنن از این افراد تبهکار برای کارهای بمب‌گذاری، ترور و آدمروهی استفاده بکنن.
0: کارتل مواد مخدر مکزیکی لوستتاس یکی از مخوف‌ترین باندهای تبهکار جهانیه. سپاه قدس در سال 90 تصمیم داشت تا از اعضای این باند برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا استفاده کند. رابطه سپاه قدس در آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام منصور ارباب سیره. او پس از تایید طرح با برخی فرماندهان سپاه مثل عبدالرضا شهلایی که از اقوام نزدیک او هم هست برای عملیاتی کردن طرح با یکی از اعضای باند لوستتاس ملاقات میکنه. اما فردی که در ملاقات با او حاضر میشه مأمور نامحسوس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست. به این ترتیب ارباب سیر پیش از انجام عملیات تروریستی دستگیر میشه.
19: U.S. officials say they've smashed an Iranian plot to bomb Saudi Arabia's ambassador in Washington with paid help from a Mexican drug cartel. And one of the suspects was living right here in Central Texas. Mansour Arbab Siyar.
20: This conspiracy was conceived, was sponsored, and was directed from Iran and constitutes a flagrant violation of U.S. and international law, including a convention that explicitly protects diplomats from being harmed.
21: After his arrest, Arbab Sir was held in secret, that is until today, when he was taken to federal court in Lower Manhattan.
0: Arbab Sir nahayatan dar dadgah be 25 sal zindan mahkum mishe. با تکمیل تحقیقات پرونده، وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عبدالرضا شهلایی، نام برخی از فرماندهان سپاه که در طرح ترور دست داشتن رو اعلام می‌کنه. علی غلام شکوری که در این عملیات معاون شهلایی بوده، حامد عبداللهی و نام دیگه‌ای که برای خیلی‌ها غافلگیر کننده است. قاسم سلیمانی.
6: این همه داستان نیست. شواهد و مدارکی هم در دسته که جمهوری اسلامی رو به ارتباط با باندهای تبهکار در اروپا و استفاده از اونها برای آدمربایی یا قتل متهم میکنه.
0: رضوان تقی، مجرم خطرناک هلندی مراکشی و رهبر باند موسوم به فرشته های مرگ، کسی که متهم به واردات بیش از 30% کوکائین به کشور هلند، دست کم به 9 فقره سوءقصد خیابونی متهمه و برای دستگیریش هم 100,000 یورو جایزه تعیین شده بوده. موضوعی که رضوان تقی و باندش رو به جمهوری اسلامی مرتبط میکنه فردی به نام محمد رضا کلاهیه. کلاهی که با نام علی معتمد در هلند اقامت داشته، عضو پیشین حزب جمهوری اسلامیه که به ادعای مقامات حکومتی در بمب‌گذاری دفتر این حزب در سال 60 نقش کلیدی داشته. محمد رضا کلاهی یا همون علی معتمد در سال 94 در کشور هلند به قتل میرسه. 24 آذر 94، کوچه خلوت در شهر آلمیره هلند، جایی که قاتل‌ها که از دو روز قبل با یک اتومبیل BMW و سرقتی با چراغ خاموش مشغول گشت زنی و زیر نظر گرفتن هدف هستند. بعد از شلیک دو گلوله، قاتل‌ها با اتومبیل سرقتی فرار می‌کنند و اون رو در نزدیکی محل جنایت آتش می‌زنند. خودرویی که لاشه سوخته شده اون در نزدیکی محل جنایت پیدا میشه. پس از دستگیری قاتلان کلاهی، به گفته مقامات هلندی هر کدوم از قاتل‌ها 10,000 و فردی که طراح شیوه قتل بوده 130,000 یورو دستمزد گرفتند. اما در ابتدا مشخص نیست که پول توسط چه کسی پرداخت شده. در ادامه تحقیقات شواهدی از ارتباط یکی از قاتل‌ها با باند فرشته‌های مرگ به دست میاد. نهایتاً با دستگیری رضوان تقی در دبی، پلیس هلند اعلام میکنه که او عامل قتل کلاهی بوده و شواهدی داره که برای این کار از طرف حکومت ایران اجیر شده. در نهایت با مشخص شدن نقش جمهوری اسلامی در طرح‌ریزی این ترور و ترورهای مشابه دیگه، اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات ایران و افراد مرتبط با اون رو تحریم میکنه. در حالی که به گفته وزیر خارجه دانمارک، دستگاه اطلاعاتی هیچ کشور دیگه‌ای به غیر از ایران تا به حال مورد این تحریم واقع نشده. در همسایگی ایران، ترکیه هم تبدیل به یکی دیگه از منطقه‌هایی شده که جمهوری اسلامی همکاری فعالی با باندهای قاچاق مواد مخدر داره. در بین این قاچاقچیان یک نام بیشتر از همه به چشم می‌خوره. ناجی شریفی زیندشتی. زیندشتی متهم به سرکردگی مافیا و باندهای مواد مخدر، یک شهروند ایرانیه که قبلاً در اوایل سالهای 90 میلادی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و محکوم به اعدام شده بود، اما به شکل مرموزی از زندان فرار کرده و سر از ترکیه درآورده. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره ناجی شریفی زیندشتی به دست بیارم، با رامان قوامی، کارشناس گروه‌های مسلح خاورمیانه، گفتگو کردم.
1: در واقع زیندشتی از منطقه ارومیه هستش، استان آذربایجان غربی، که منطقه‌ای هستش که گذرگاه عبور و مرور مواد مخدر به سمت غرب یا اروپا شناخته میشه و ایشون هم به دلیل منطقه جغرافیایی که داشتن و در واقع پیشینه خانوادگی که داشتن در واقع مشغول به کار تو این بخش قاچاقچی در واقع میشن، بعد دستگیر میشن، به اعدام محکوم میشن. ولی خب طبق اسناد و چیزی که هستش و مصاحبه هایی که در تو از سال تقریبا 2000 داشته، از زندان فرار کرده، یعنی به نوعی تو ایران هم در واقع ایران هم دنبالش بودن و نهایتا تو ترکیه که محل سکونت بیشتر گروه های مافیایی خاورمیانه هستش، اونجا ساکن میشن، با در واقع هویت جعلی کارشون رو ادامه میدن، باندشون رو گسترش میدن، به نهادهای اداری و در واقع حکومتی تو ترکیه نفوذ پیدا میکنن.
0: بر اساس گفته های مقامات ترکیه، نام زیندشتی و باندش در چند پرونده از جمله یک آدم ربایی در سال 2002،
2: 2007 اویشتروچو تیجاریتین در توکلاند،
0: قاچاق هروئین در سال 2007 و مهمتر از اون قاچاق بزرگترین محموله هروئین به اروپا دیده شده. با این حال و با اینکه زیندشتی از نظر قوانین ایران زندانی و مجرم فراری محسوب میشه، اما به نظر میرسه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت همکاری هایی با باند زیندشتی دارن، همکاری هایی در زمینه آدم ربایی یا قتل.
1: همکاری هاشو با جمهوری اسلامی اساسا از سال 2018 شروع کرد، وقتی که میبینه که در واقع تو ترکیه دیگه نمیتونه ما نور بده به خاطر در واقع ارتباط نزدیک یه سری از حالا شاید باندهای تبهکار با سازمان میت ترکیه باشه یا خود حکومت ترکیه، که در واقع حذف کردنایی به وجود میاد که زیندشتی رو مجبور میکنه ترکیه رو در واقع ترک کنه و برای مدت زمان طولانی در واقع غیب میشه و کسی نمیدونه و بعدها مشخص میشه که بله در واقع زیندشتی به ایران میره و از اون به بعد هستش که با ایران و اون فعالیت هایی که زیندشتی هم با ایران داشته، اگه توجه کنیم این تنها مختص به جمهوری اسلامی نیست.
0: مهمترین پرونده ای که زیندشتی و باندش رو با جمهوری اسلامی مرتبط میکنه، همکاری در قتل فردیه که در ترکیه مطالبی با ادعای افشاگری علیه حکومت ایران منتشر میکرد. مسعود مولوی. انگشت اتهام ها به سوی جمهوری اسلامی نشانه میره. وزیر خارجه وقت آمریکا نهادهای اطلاعاتی حکومت رو مسئول میدونه و
22: Last week, an Iranian dissident, Masoud Malvi, was assassinated in Istanbul after he defected to Turkey from Iran. The killing of Mr. Malvi is yet another tragic example in a long string of suspected Iran-backed assassination attempts outside of Iranian soil.
0: و خبرگزاری رویترز هم از قول مقام‌های ارشد ترکیه اعلام می‌کنه دستور قتل مولوی از کنسولگری ایران در استانبول صادر شده.
1: در یه گزارش پلیس که بعد از ترور مسئول مولوی منتشر شد، گزارش اولیه، اونجا پلیس میگه در واقع کسی که مسئول، یکی از کسایی که در ترور مسئول مولوی دست داشتن، ایرانی هست و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی داشته. بعدها این اتهام از اسنادی که به دادگاه فرستاده میشه حذف میشن. همون موقعی که مسعود مولوی ترور شد، دولت ترکیه در رسانه‌های خودش اظهار داشت که بله، کسایی که تو این قد دست داشتن یکیشون فرار کرده ولی دیگری رو دستگیر کردن.
0: ویدیوهایی که در سپتامبر 2020 از زیندشتی منتشر شده از این خبر میده که او احتمالاً جایی در ایرانه. تیم رپورتاج برای اینکه فرصتی به زیندشتی برای پاسخگویی به این اتهامات بده از او دعوت کرد تا در این برنامه شرکت کنه، اما او حاضر به گفتگو با ما نشد.
1: ارزیابی‌هایی که هستش کاملاً مشخصه که زیندشتی در ایران هست، ولی چطوری زندگی میکنه، آیا به صورت مخفی هست یا آشکار، این مشخص نیست. چون منطقه‌ای که زیندشتی بالفرض مثال در ارومیه، منطقه ارومیه، کسایی که قاچاق باشن و نتونن آزادانه حرکت کنن میتونن اونجا زندگی کنن.
0: زیندشتی آخرین نمونه همکاری جمهوری اسلامی با تبهکاران نیست. روز به روز اسناد و شواهد بیشتری از ابعاد مختلف این گونه فعالیت‌ها به دست میاد که پیامدهای ویرانگر و تهدیدآمیزی نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای همه کشورها در پی داشته و خواهد داشت. حکومت ایران با استفاده از منابع و ظرفیت‌های کشور در طول 4 دهه به یک باند بزرگ تبهکار دولتی تبدیل شده که دامنه فعالیت‌هاش از قاچاق مواد مخدر و پولشویی گرفته تا قتل، آدم‌ربایی و سایر فعالیت‌های جنایی در مناطق مختلف جهان گسترش پیدا کرده.
6: باید دید که جامعه جهانی چه رویکردی در پیش می‌گیره. آیا پیگیر عملی شدن تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و اعمال سختگیری های بیشتر برای تغییر این رفتارها میشه؟ و یا اینکه برخی ملاحظات پیچیده سیاسی این مهم رو به تأخیر خواهد انداخت؟

0: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، فاد پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه و به نوعی یکی از جعبه سیاهای اون منشور همبستگی است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: آی پاشایی، خانم علی نجات اسم شما، آقای نقره‌کار و کسی دیگر رو بردن به عنوان سه نفری که اعضای منشور پذیرفتن، اما تا جایی که من در جریان هستم شما قرار بوده کنار منشور باشید و به عنوان عضو قرار نبوده در اون گروه اتحاد باشید. آیا این گونه است؟ شما رو پذیرفته بودن یا قرار بوده که فقط به عنوان همراه و به عنوان حمایت کننده منشور کمک بکنید؟
2: در حقیقت ما اونجا به عنوان همراه و مشاور در جریان بودیم. حتی یک بار بعد وقتی صحبت بعدی از رای که پذیرفته شدن شد، خانم نژاد فرمود که خب چرا خود شما سه نفر عضو این جمع نمیشین؟ تو ما مثلا برای عضویت به این جمع جا نمیدیم، بودیم که بتونیم تا جایی که بتونیم کمک کنیم، که اگر بتونیم کمک کنیم که کار بهتر و راحت‌تر پیش بره. نه، ما با عمر عضو اون جمع نبودیم هیچ وقت.
0: پس چطوری که خانم علی نژاد اینجوری این گونه میاد میگه که ما سه نفر رو پذیرفته بودیم، رو ما بقی داشتیم بررسی میکردیم؟
2: حتما اشتباه میکنن در این مورد. ما قرار نبود به اون جمع بدیم، و حتی من وقتی ما رفتیم به اون جمع، قبل اینکه ما به اون جلسات وارد بشیم، گفتگوهای در مورد 8 الی 9 نفر شده بود که شاهزاده پیشنهاد کرده بودن نامهایی که به دفترشون رسیده بود، چند طریق ایمیل، چند طریق طرق دیگه، و ایشون پیشنهاد کرده بود آقا این چند نامه که من اومده، هر کدوم شما میتونید بین دو نفر از نفر که میخوان انتخاب کنید. حتی ایشون دست رو باز گذاشته بودن، ولی خب دائره با هیچ کدوم از اون لیست موافقت نشده بود.
0: میشه یکم بیشتر توضیح بده که چه کسی موافقت نکرد؟ آیا رأی گیری شده بود؟ آیا بررسی شده بود؟ آیا اصلا قرار بر این بوده که شورای نگهبانی باشه که بررسی بکنه، یا اینکه نه قرار بود اتوبوس مجانی باشه و یک حرکت ملی باشه به نفع کشورمون؟
2: ببین، درسته که حرکت اتوبوس مجانی، ولی خب بهتا خب همم چه توارد شد؟ خب ما 88 میلیونی، طبیعیه که باید مثلا خب به اون جمع، مثلا به نظر من معقول بود که دو نفر به اون جمع زیاد بشن که مقدار بهتا بالانس کف و راست اون جمع بتونه درست از کار در بیاد.

0: کریمی اون جمع رو ترک کردن. آقای کریمی که در اولین توییتی که اونجا داده شد در مورد بتاب پیام نوروزی در اون جمع بودن، چرا بعدن دیگه اون جمع رو ترک کردن؟ خب بعد من بگم به جایی که ما از مطالب که آشکار هستن میدونیم به حساب اینو به عنوان سوال هی بندازیم تو جمع، اونجایی که به حساب دیگران نمیدونن بگیم چرا کریمی از اون جمع رفت بیرون. اونو بخوام دوستان پاسخ بدن.
1: خب با توجه به اطلاعاتی که من دارم و آگاهی که من دارم، یکی از دلیل‌های بیرون رفتن علی کریمی بدرفتاری‌ها و توهین‌ها و اون نگاه‌هایی بوده که مسیح علی نژاد داشته. این اطلاعات من درست هست یا نه؟
0: حقیقتا من در اون وقت که آقای کریمی رفت اونجا نبودم، ولی میتونم بگم که خانم علی نژاد خیلی وقت سعی می‌کنن که نظرشون رو تحمیل کنن به جمع با فشار، و این میتونه خیلی بهتر برای هر جمعی که بخواد با هم کار مشترک بکنه لطمه بزنه، مشکل ساز باشه.
1: خب مسیح علی نژاد در آخرین مسابقه که با ایران اینترنشنال داشت گونه ای صحبت کرد که گویا تمام تقصیرات شکست این اتحاد یا حالا اون منشور و اینا شاهزاده رضا پهلوی بوده. شما به عنوان یکی از کسانی که در قرار بوده مشاوره بدید و همراه اون تیم باشید و به نوعی جعبه سیاه این جمع میشه معرفیتون کرد و باهاتون گفتگو کرد، آیا آنگونه که مسیح علی نژاد میگوید همه تقصیرات اصلا تقصیری گردن شاهزاده بوده یا نه؟
0: نه ببینید، بلکه اصلا اون اشکالیه که اون جمع تصویر بیرون در بیرون خوش از خوش ایجاد کرد به عنوان شورای رهبری. اون جمع قرار نبود شورای رهبری آینده ایران باشه. اون جمع تعدادی از اینفلوئنسرها یا کسانی که به حساب در جامعه طرف گفتگو دارن بودن که میتونستن به راحتی یک پیام بیاره که قرار بود بیاد بیرون همه با هم پخش کنن که نشون بدن که یک نگاه های مختلف میتونه با هم کار کنه، دو این پیام به بیشتر تعداد مردم در ایرانی برسه، چون 1,000,000 این طرف به حساب تو جمع خودش به حساب طرف گفتگو داشت، 1,000,000 نفر بعدی، 2,000,000 نفر بعدی، و این میتونه به حساب خیلی اثرگذار باشه. ولی این جمع به حساب بعد دیگه تشکیل شد تلاش کرد خودش رو به عنوان جمع رهبری به حساب جا بدنه یا نشون بده. مطلبی که من معتقدم شاهزاده به شدت باش مخالف بودن، شاهزاده برای که همیشه گفتن که به حساب آماده هستن که از گروه های سیاسی که کاری سیاسی میکنند و کاری سیاسی کردن و تجربه سیاسی دارن پشتیبانی کنن، از منفردینی که دور هم جمع شدن استقبال میکنن، ولی اونا باید کار خودشون رو انجام بدن. من معتقدم همونجوری که به حساب همه ما میگیم هر کسی اگه بتونه کار خودش رو انجام بده اون موقع ما به این دردسرها نمیخوریم. دردسر اونجایی شروع میشه که ما از یه جایگاهی بخوایم خودمون رو منتقل کنیم به جایگاه رهبری. خب اونجا مطمئنا دردسر شروع میشه، مطمئنا به حساب پختگی لازم وجود نداره. فضای سیاسی کار مشکلیه و شما اگر اون پختگی و تجربه نداشته باشین حتما میتونید جمعتون رو باشه با یک شکایت و با یک دردتر مواجه کنید.
1: ولی منم همیشه گفتم که هر کس باید اندازه خودش باشه و در جای خودش باشه. من روزنامه‌نگار روزنامه‌نگارم، یک کمپیندار کمپیندار، یک فعال سیاسی فعال سیاسی، و شخصی که از لحظه‌ای که چشم بر این جهان گشوده یک شخصیت سیاسی بوده و آداب و اصول سیاست و رفتارهای سیاسی رو میدونه، خب قاعدتاً کسی است که میتونه آلترناتیو باشه و به کمک ملت ایران باشه و صدای ملت ایران باشه. همان گونه که ملت ایران کف خیابان‌ها دارن فریاد میزنن نام خاندان پهلوی رو، سال بعدی که ازتون دارم کم خواهش میکنم شفافتر صحبت بکنید، چون به هر حال جامعه باید آگاه باشه، مردم باید بفهمن، مردم باید اون بینایی رو داشته باشن که بتونن تشخیص بدن عوام فریب اون عوام فریبی ها و اون هوچیگری ها رو نخورن. آقا چه کسی چه علت العللی سبب این شکست این منشور شد؟
0: ببینید وقتی که همه در این گفتگوهایی که انجام میگیره اشاره میکنن که شاهزاده رضا پهلوی اون جمع رو ترک کرد، ولی نه، شاهزاده رضا پهلوی وقتی که به حساب با اون لیست ها و با اون نام هایی که داد ایشون پیشنهاد کرده بود موافقت نشد، یه توییت زد و نوشت که به حساب من نام هایی رو پیشنهاد کردم و جمع اجماع باش صورت نگرفت، یعنی جمع باش همه جمع باش موافقت نکرد، ولی نگفت که به حساب کی مخالفت کرده، نگفت که چه نام هایی رو پیشنهاد کرده، نگفت که چه گفتگوهایی اونجا انجام گرفته. به هم دلیل سر مخفی رو از اون جمع بیرون نیاورد، ولی اون جمع همچنان ادامه داشت، اون جمع همچنان به حساب جلسات خوش ادامه میداد، به گفتگوهای خوش ادامه میداد. و شاهزاده زمانی از اون جمع رفت بیرون که دلیلش هم نوشت، دلیلش هم در اون گروه سیگنالی که به حساب بود که ما 9 نفر در اون گروه سیگنالی بودیم، خیلی مؤدبانه و خیلی شفاف نوشت که من از این جمع میروم بیرون

0: دلیل بهتاب بی حرمتی هایی که خانم نژاد میکنن، ولی هیچ وقت اینو پابلیش نکرد، هیچ وقت اینو نداد بیرون و من مطمئنم که خانم نژاد خودشون اینو دیدن، این توییتو خوندن، این بهتاب نوشته رو میخوام بگم توییتی نوشته رو در اون گروه سیگنال خوندن. و برای من خیلی باعث تعجب است که چرا همچنان به دنبال شفافسازی میگردن و مدام میفرمایند که باید شفاف بشه همه چی، در حالی که میدونستن دلیلش چیه و چرا. ولی این حتی این نوشته و این به حساب پیام بیان که شاهد در اون جمع سیگنال داد، باز همین رو پابلیش نکرد در پابلیک، باز همین در پابلیک اعلام نکرد که من با اون جمع کار نخواهم کرد دیگه، بلکه حتی در اونجا نوشتن که به حساب من آمادم که با گروه های دیگه و هر گروه دیگه‌ای که کار بخواد کار سیاسی جدی انجام بده همکاری کنم. و من امیدوار بودم که به الان آقای تنگستانی این مطالب درست است که مردم بخوان بدونن، ولی کمکی به اصل قضیه نمی‌کنه. ما یک الان باید بریم به دنبال همون داستان همبستگی
1: شاهد میرسم به اون همبستگی هم میرسم، چون میدونم دارید یه سری کارها رو با ما بقیه گروه ها انجام میدید، به اون بخش هم میرسم الان کامل میرسم، چون میدونم در جریان هستم، با بچهای حزب شما در ارتباط هستم، کارهایی که با دیگر احزاب دارید میکنید، کارهایی که با دیگر گروه های سیاسی دارید انجام میدید و دارید تلاش میکنید که بتونید روز به روز اون انقلاب ملیمون رو زودتر رقم بزنید به واسطه تجربه هایی که دارید. به تک تک این چیزها میرسم. الان چند تا سوال دیگه دارم. سوال اول از شفافیت گفتید، مسیح علی نژاد مدعی شفافیت است، آیا به باور شما انسان شفافی است؟
0: به نظر من نه، ایشون مطالب رو اونجوری که دلشون میخواد نگاه میکنن، اونجوری که فکر میکنن بهتر خوبت نگاه میکنن، نه اونجوری حقیقت داره. و به نظر من این میتونه خیلی راحت جمع همکاری به هم بزنه. ببینید من میدونم فشارها همیشه بیرون هست، از بیرون از اون جمع که آدم داره کار میکنه همیشه فشار هست، ولی مهمی که شما چقدر پختگی داری کار داری. الان همین کاری که ما داریم با دیگران میکنیم از فشار در بیرون به ما بسیار زیاده، حمله توییتر مینویسن، تکست میکنن، حمله میکنن، ایراد میگیرن، ولی تو وقتی به کاری که میکنی ایمان داری و اون جمعی که داره با هم کار میکنه با هم صادقانه رفتار کنه، مطمئنا اون جمع به دلیل فشار بیرون به هم نمیخوره. اون جمعی هم که در جوشتا بود به دلیل فشار بیرون به هم نخورد، به دلیل نمیخوام بگم ناتوانی، بلکه ناپختگی سیاسی به هم خورد. بلکه ما هیچ وقت هیچ جمعی که بخواد یکی از اون جمع با فشار نظر خودش رو تحمیل کنه به دیگران سرپا نمیمونه.
1: منظورتون مسیح علی نژاده؟ چون یکم محترمانه دارید صحبت میکنید، من مجبورم بپرسم که سوء تفاهمی واسه مخاطب به وجود نیاد، منظورتون مسیح علی نژاده؟
0: خانم نژاد همیشه سعی میکرد که نظرش رو تحمیل کنه به جنب نظر من. بله،
1: متشکرم، مرسی بابت شفافیت اون آقای پاشایی. سال بعدی که ازتون دارم که الان مسیح علی نژاد در گفتگوهاش و در صحبتاش طوری صحبت میکنه که گویا آلترناتیو، گویا رهبر، یعنی این توهم رو داره که کف خیابان‌های ایران دارن نامش رو فریاد میزنن و مردم اینگونه و سودای خیلی چیزها داره، توهم خیلی چیزها داره. آیا شما به عنوان یک فعال سیاسی این شخص واسهتون آلترناتیو و آنگونه که خودش مدعی تصور میکنید سیاستمداران غربی با دیدارهایی که با مسیح علی نژاد میکنن، حالا به واسطه یه نمیدونم لابی ها، به واسطه پول فاند، حالا هر چیزی کار ندارم نمیخوام بهش بپردازم، آیا این افراد به چشم یک نمیدونم آلترناتیو با مسیح علی نژاد وارد گفتگو میشن آنگونه که خودش توهم دارد؟
0: نه، بلکه رهبر شدن یک مشخصه هایی داره. من که به صرف اینکه خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، رهبر شدن مشخصاتی داره. ما به ذات این حداقل میتونم بگم ظرف 5 سال گذشته در خیزش های مختلف، چه خیزش مهسا، چه قبلتون، چه در آبان، ما دیدیم که به حساب در ایران و در تپه در خیابان های مختلف، در شهرستان کوچیک، در شهر محل، در شهرهای بزرگ چه کسی رو صدا میکنن. خب این نشونه و نمونه شه. من خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، باید ببینید مردم چی میخوان، مردم چی رو صدا میکنن. و مهم این است که باد رهبری منو نگیره. بعدا به حال آدم سیاسی که باد رهبری بگیره و به حساب فکر کنه که به حساب چون دو نفر مثلا با من صحبت کردن من تبدیل به رهبر شدم. ببینید من یکی از مشخصاتی که در مورد شاهزاده رضا پهلوی خیلی براش احترام قائلم این است که ایشون این بعد از خیزش مهسا، قبل از خیزش مهسا، ظرف 5 سال گذشته، ظرف 30 سال گذشته و ظرف 40 سال گذشته دقیقا همون اخلاق، همون رفتار، همون کردار، همون منش، همون طرز برخورد با دیگران داشته که 40 سال پیش داشته. چه اون وقتی صداش نمی کردن، چه امروز که صداش می کنن. یک رفتار داره، یک کردار داره، یک منشو داره. نه نه نه به خاطر اون صدا نکردن های 40 سال پیش به حساب از هدفش دور نشسته بود و عقب نشسته بود، نه این بود به خاطر صدا کردنش قره شده و با دیگران با تکبر صحبت بکنه. همون آدمی است با همون اخلاق و هم دلیلی که دلیلی که برای ایشون احترام قائلم همین است که این سر صداها شاهزاده ایش وقت عوض نکرده. من امیدوارم که به حساب کسانی که میخوان کار سیاسی بکنن اینو بیاد بگیرن که با این سرصداهای جدی، با سرصداهای مصنوعی، با سرصداهای واقعی، با سرصداهای غیر واقعی عوض نشن و همون خطی رو میشه پیش بگیرن که به حساب در خلق و خو و رفتار و کردار اصلی شده. و من اونجاست که مردم به نظر من بشه آدم اطمینان میکنن یا نمیکنن.
1: البته اون افراد اگر منظورتون مسیح علیزاده یا حامد اسماعیلیون باشه، اونا به سمتی میرن که فاند باشه، پول باشه و منفعت و سودجویی باشه، نه منافع ملی و ملیت من و شمای ایرانی. شما الان با تعدادی از گروه های سیاسی دارید کار میکنید، فعالیت میکنید، دارید کارهایی رو انجام میدید که بتونید یک اتحاد ملی رو شکل بدید. مسیح علیزاده و حامد اسماعیلیون و دیگران صحبت از اتحاد میکنن، آیا به کمک شما اومدن؟ آیا آمدن به شما بگن که ما هم کنار شما هستیم یا خودشون این توهم رو دارن که کاری به کار شما نداشته باشن و میخوان واسه خودشون کاری دیگر انجام بدن و مدام هم از مردم صحبت میکنن؟ من واقعا نمیدونم از چه مردمی دارید صحبت میکنید. آیا از مردمی دارن حرف میزنن که سید علی خامنه ای داره دم ازش میزنه یا نه از مردمی که کف خیابان هستن؟ آقا کارهای سیاسی که دارید میکنید، این افراد اومدن کنار شما، آیا به شما نمیدونم همکاری چیزی کردن یا نه؟
0: خیر، با اینکه این دوستان در جریان کار ما هستن، بعد از اینکه اون جمع به هم خورد هیچ وقت من ما پیام میدم بودی که مایلن با این جمع کار کنن یا با این سازمان ها کار کنن، نخیر من نگرفتم از اینا و پس این شخصیه. من فکرم که من احتمالا دنبال خودشون بدون شاید دنبال کاری باشه، ولی با ما تصمیم نگرفتم کوتاه کنم پاسمو.
1: متشکرم. به عنوان سوال آخر، یه ماجرای گرفتن میکروفون و اصرار رو داد و اینا سر واسه سخنرانی داخل الی چی بوده؟ اونو میتونی یه توضیح واسه من بدید خیلی کوتاه؟
0: در مورد چی قربان؟
1: یک تظاهراتی در الی بوده، اینکه میخواست اصرار داشته که حتما سخنرانی بکنه، میکروفون رو حتما به زور بگیره و با داد و بیداد میخواست سخنرانی بکنه و اینا قضیه. اونم اگر یه کوتاه توضیح بدید به عنوان سوال آخر ممنونتون میشم.
0: نمیدونم این خبر کجا به شما رسیده.
1: به هر حال روزنامه نگارم، شغلم همه اینه.
0: بله، در یکی در بیت حضرتایی که ما در دانتان لس آنجلس داشتیم که یک کمیته برگزاری داشتیم تظاهرات، شب قبل تظاهرات دوستان خانم علی نژاد، آقای سام رجبی و اگر اشتباه نکنم آقای امیر ابراهیمی نامی با اون کمیته تماس گرفتن و اعلام کردن که خانم نژاد در شب فردا در لس آنجلس هستن برای مصاحبه تلویزیونی، مصاحبه با یک مؤسسه یا یک تلویزیون در لس آنجلس میان و مایلن که ایشون در تظاهرات لس آنجلس صحبت کنن. بهشون گفته شد که به حساب برنامه‌های تظاهراتون خیلی به حساب تلاش شده که منظم و دقیق انجام بشه و ساعت و تایمش همه دقیقه از قبل ریخته شده و احتمالاً بسته شده برنامه. متاسفانه دوستان با تهدید که اگر ما به حساب به خانم نژاد فرصت گفتگو داده نشه اون جلسه به تدارات به هم خواهیم زد یا در تدارات دیگری برقرار بکنیم، مردم رو به جای دیگه دعوت میکنیم و نمیذاریم که اون تدارات برگزار بشه و به حساب در حقیقت به نظر من با تهدید و ایجاد سر و صدا تلاش کردن که خانم نژاد رو برایش جای گفتگو با بشه. من با این که حقیقتا به کار باید همه گروه ها و با همه شخصیت ها معتقدم، در اون جمع نتونستم نظرم رو تثبیت کنم و مخالفت کنم، بلکه جمع نظرش بود که خب به دلیلی که ما تولید سر صدا نکنیم، تولید دعوا نکنیم، جمع به هم نخوره، بیایم به تا برنامه رو به هم بزنیم و قبول کنیم که ایشون صحبت کنن. ولی اون تجربه خیلی بدی برای خود من بود که به تا معمولا عادت ندارم تسلیم به زور بشم، ولی خب در متأسفانه در اون جمع رأی نتونستم بیارم که این کار رو به حساب نکنیم.
1: به هر حال مسیح علی‌نژاد خودش و آدم‌های اطرافش با زورگویی، با فریاد، با قلدری فکر می‌کنن میتونن خیلی چیزها رو پیش ببرن، در صورتی که اینگونه نیست. ملت آگاه است، ملت روشن است، مردم می‌دانند که چه می‌خواهند و چه فرد سودجو و یا افراد سودجویی رو نمی‌خواهند. کلام آخر اگر چیزی دارید می‌شنوم.
0: ممنونم، امیدوارم که ما بتونیم هممون به طرف یک همکاری بریم، امیدوارم که بتونیم با درایت سیاسی نکنیم. اگر این برادر من فضای مجازی توییت ها میتونه اثر نکنه اگر این آدم محکم بیسته و سفت و ستره جاش و به راهی که میره معتقد باشه.
1: خواهش میکنم یه سوالی در حد یه اسم اگر بخواید بهم بگید، فکر میکنید به عنوان یک شخص سیاسی، به عنوان یک فرد و فردی که آگاه هست، یک نفر رو اگر بخواید مقصر بدانید برای شکست منشور، چه کسی رو اعلام میکنید؟
0: به نظر من خانم علی‌نژاد و آقای اسماعیلیون.
1: متشکرم، مرسی. یکی از دلیل‌هایی که سبب شده محمد تنگسانی باشم که نسبت به خیلی چیزها آگاه هستم. چرا آگاه هستم؟ به دلیل فضول بودنم نیست، به این خاطره که میخوام صدای شما باشم و صدای شما هستم و دارم تلاش میکنم که روز به روز صدای من و تو ملی‌گرا بیشتر و بیشتر بشه. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم تصویر مهمان رو داشته باشم، سیستم مشکل داره، از برنامه حمایت بکنید. خواهش میکنم که برنامه رو کامنت بذارید، لایک بکنید. بچه‌هایی که بیرون از ایران هستند میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن، پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن تا بتونیم سیستم رو عوض بکنیم و به روال گذشته بازگردیم، بتونیم تصویر مهمان رو داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که نمونده دیگه، فکر میکنم فؤاد پاشایی یکی از اون جعب سیاهای این اتفاق بود که به شفافیت و روشنی صحبت کرد. جنگ زدی تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: با درود خدمت شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز جمعه 7 ژانویه در سال 2022 میلادی. این برنامه اولین برنامه ماست در سال جدید. امیدواریم که در این سال هم بتوانیم برنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف رو پیشکش شما عزیزان کنیم. در چند روز گذشته در اتاق‌های متعدد در کلاب هاوس بحثی در خصوص دموکراسی و موانع آن در ایران رو برگزار کردیم. هرچند این مباحث ادامه هم خواهد داشت، ولی برخی دوستان پیشنهادی رو مطرح کردند و آن اینکه چکیده ای از مطالبی که بنده در اون فضا ارائه کرده ام رو به شکل جداگانه در کانال یوتیوب و تلگرامی خودم هم قرار بدم. خب پیشنهاد بسیار خوبی بود و من هم از این مسئله استقبال میکنم، با توجه به این که در کلاب هاوس خب مدت اتاقها بسیار زیاد هست و دیگر کارشناسان و عزیزان دیگری هم اظهار نظر میکنند، طبیعی هست که من بتوانم حداقل دیدگاه های خودم رو در کانال اختصاصی خودم قرار بدم تا شاید مورد توجه عزیزان قرار بگیره. مسئله دموکراسی به عنوان یک زیست سیاسی چیزی است که بسیاری از ما هنوز با آن خو نکردیم، هرچند نسبت به آن یک موافقتی داریم، اما شاید مبانی اون، الزامات اون، نتایج اون و دلایل موجهه اون رو نشناسیم. یعنی اگر کسی از ما سوال بکند به چه دلیل دموکراسی رو قبول دارید، شاید ما نتوانیم ادله‌ای ارائه بکنیم که چرا دموکراسی نسبت به اشکال دیگر حکومت‌ها یا نوع حکمرانی مناسب‌تر هست یا بهتر هست یا موجه‌تره. هرچند بسیاری از ما آنقدر با این نام آشنا هستیم که میاندیشیم همه جوانب آن رو میدانیم. بنابراین در سلسله جلساتی من سعی خواهم کرد نکاتی که شاید هم از نظر تئوریک برای عزیزان سودمند باشه و هم از نظر اجرایی و عملی بتونه به عزیزان کمک بکنه رو عرض کنم که حداقل برای دوستداران بنده بتواند در حوزه علوم سیاسی هم مفید واقع بشه. قبل از اینکه من وارد بحث در خصوص دموکراسی بشوم، نخست نگاهی خواهم کرد به آن چیزی که ما در علوم سیاسی یا در حوزه سیاست به اون اتوریته میگوییم. در واقع من اتوریته رو برای ساده سازی اینگونه عنوان میکنم، یعنی یک حق، امتیاز و ویژگی که سبب میشود یک شخص یا یک ایده قدرت امر و نهی رو به دست بیاورد، یعنی در حوزه سیاسی بتواند خود رو به عنوان منبع و منشأ امر و نهی معرفی بکنه و دیگران هم این حق و امتیاز رو برای اون به رسمیت بشناسن. این اتوریته ممکنه در گذرگاه‌های مختلف زمانی متفاوت بوده باشه، بر اساس سنت‌ها و فرهنگ‌ها متفاوت بوده باشه، اما برای بسیاری از کشورها و مردم و ملت‌ها و امت‌ها در گذرگاه‌های مختلف بخش‌هایی از این اتوریته‌ها وجود داشته و به پایان رسیده، اما هنوز برای برخی جوامع دیگر این اتوریته‌ها وجود دارد و شاید یکی از این تفاوت‌ها هم برمی‌گرده به اینکه کدام یک از این جوامع توانستند زودتر از این اتوریته‌ها گذر بکنند یا هنوز در دام آنها قرار داشته باشند. مهمترین اتوریته‌ای که زمانی بر مردمان یک سرزمین حاکم بود، وجود یک موجود متعالی بود که عمدتاً نام خدا می‌گرفت یا الهگان. آنچه که ما به عنوان حق الهی پادشاهان چه در اروپا گرفته چه در ایران خودمان در دوران باستانی لحاظ می کردیم، برگرفته از همین مسئله بود، یعنی خدایی که به یک خاندانی و در درون اون خاندان به یک فرزندی نگاهی دارد که او رو مجری اتوریته خودش قرار میده. در میان امپراتوری های شرقی هم همین مسئله وجود داشت، یعنی امپراتور در چین، در ژاپن، در جاهای دیگر تجلی یک خدای آسمانی بود. بنابراین این اتوریته به شخص اجازه میداد که حق امر و نهی داشته باشه. این اتوریته برای ما بسیار آشناست. در درون جامعه شیعی هم شما میبینید وقتی بحث بر این است که یک خاندانی دارای یک قدرت هستند و این حق از سوی موجود متعالی برای آنها به رسمیت شناخته شده به عنوان امام، طبیعی است که اونها این اتوریته رو از اون خدایی به حق یا به وام گرفتن که حق دخالت مردم رو از خودشون سلب میکنه و این خداست که برای مردم تعیین تکلیف کرده که چه کسی با چه خصایص و ویژگی های حق امامت در درون جامعه رو داره. در کنار این اتوریته برخی دیگر از جوامع بودند که در کنار اون موجود متعالی کتب آسمانی هم داشتند، یعنی معتقد بودند که خداوند دستورات خودش رو در یک کتابی فرستاده و آن کتاب هم دارای یک نوع اتوریته هست. شما در میان ادیان ابراهیمی به خصوص می توانید بحث تورات، بحث انجیل و بحث قرآن رو هم ببینید. یعنی وقتی در قرآن اشاره می کند اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، همین اولو الامر به عنوان صاحبان امر یک اتوریته است که خداوند به اونها داده و این حق و امتیاز برای اونها به رسمیت شناخته شده. این که شما در بسیاری از روایت های اسلامی می بینید که اشاره می شود پیامبر اسلام دستور داده از اولوالامر خودتان اطاعت کنید حتی اگر یک سیاه حبشی باشد، حالا با ظواهر بسیار حقیر مثل سری به اندازه کشمش گرفته تا دست و پای بریده و اینها که در روایات آمده، به این معناست که شما حق اعتراض بر آن غلام حبشی یا اون سیاه حبشی که حتی دارای نقایص جسمانی هم هست ندارید، بلکه این حق رو خداوند به او داده، او اولو الامر شماست. بنابراین کتاب‌های مقدس هم نزد بسیاری از جوامع خاورمیانه‌ای به خصوص ایجاد اتوریته می‌کرد. در کنار این دو ویژگی و دو منبع اتوریته، سنت و رسوم هم یک نوع اتوریته بود. وقتی حق موروثی حکمرانی به فرزندی از یک پادشاه میرسید که غالبا فرزند اول و پسر اول بود، دیگر برادران او اعتراض نمی‌کردند، یا زنان متعددی که او در حرم سرا داشت، درباریان مختلف اعتراض نمی‌کردند. هیچ کدام در صدد این نبودند که بگویند که خب فرزند دوم شایسته‌تر هست، انسانی است که دارای درایت بیشتری است. نه، این حق موروثی بود، به شکل سنت مستقر شده بود، همه هم پذیرفته بودند که پسر اول این حق رو داره. بنابراین سنت و رسوم هم میتوانست در درون دستگاه‌های اجتماعی و سیاسی یک اتوریته ایجاد بکنه که مردم توانایی برهم زدن اون رو نداشتن، حتی درباریان و کسانی که نزدیک به اون منبع قدرت قبلی بودن. اتوریته دیگری که باز ما در میان ملل مختلف میتوانیم سراغ بگیریم، بحث علم و دانش در زمینه خاص بود. این مسئله برمیگرده به یونان باستان و حتی پیش از آن، که عده‌ای می‌اندیشیدند افرادی که در یک زمینه خاصی از دانش یا علم صاحب تخصص هستند، آنها نتیجتاً می‌توانند به عنوان حکمران انتخاب بشوند. چهره شاخص این دیدگاه افلاطون و فیلسوفان یونانی بودند که معتقد بودند فیلسوفان به عنوان کسانی که دارای دانش لازم برای حکمرانی هستند، حق پادشاهی خواهند داشت، حق حکمرانی خواهند داشت. یعنی دانش فلسفه میتواند برای یک حکمران یک اتوریته باشد. اگر کسی دارای این دانش نیست، بنابراین در اولویت و شایستگی حکمرانی هم نخواهد بود. همین تلقی از علم و دانش خاص رو شما در دیدگاه مذهبی ولایت فقیه می توانید ببینید. یعنی اگر کسی علم فقه خوانده، احادیثی رو روایت کرده، او کسی است که می تواند داور باشد میان مردم و در نتیجه برای داوری و اجرای حکم هم نیازمند این هست که دارای قدرت حکمرانی باشه. بنابراین بهترین مردم برای حکمرانی فقها هستند، هرچند در نظریه ولایت فقیه این رو متصل کردند به امامی که معصوم هست ولی در غیبت به سر میبره. اما اینکه تأکید اونها بر مسئله فقاهت هست، نشان میدهد که نزد روحانیون شیعه معتقد به ولایت فقیه در بعد سیاسی، علم و دانش فقاهت به عنوان یک اتوریته شناخته میشه. هرچند در این دیدگاه که بعضن من میشنوم بعضی از افراد اشاره میکنن بله این همان مراجعه جاهل به عالم است، اما خب این دیدگاه قابل نقده، چون در حوزه سیاست ما صرفاً به یک علم نیاز نداریم، بلکه به علوم متعددی نیازمند هستیم. یعنی یک حکمران صرفاً با دانستن فلسفه یا فقاهت نمیتواند جامعه رو هدایت بکنه، بلکه برای اداره جامعه نیازمند استفاده از علوم متعددی هستیم، که اتفاقاً یکی از دلایل موجهه دموکراسی هم همینه. یعنی شما از علوم مختلف بهره میبرید، نه از یک علم خاص. بنابراین اگر حتی بپذیریم مراجعه جاهل به عالم است، اما این مسئله در بعد سیاست که یک دیدگاه کلانی است قابل نقده، چون ما صرفا نه به فلسفه احتیاج داریم نه صرفا به فقه، بلکه به بقیه علوم هم برای پیشبرد یک جامعه نیازمندیم. این مسائل رو خب به شکل جزئی میتوان در آینده بهش پرداخت که وقتی وارد نقد دیدگاه های اتوریته های حکمرانی میشویم، که حالا بود دموکراسی اون رو من امروز عرض خواهم کرد، نشان خواهیم داد که برخی از این تعبیرات و علل موجهه و دلایلی که برای برجستگی یک دیدگاه ذکر کردن چندان هم شایسته موجه بودن ندارد. دیگر اتوریتی که در طول زمان ایجاد شد بحث سرنوشت تاریخی بود، یا جبر تاریخی، یا وکالت تاریخی، یا هدف تاریخی، و این دیدگاهی بود که کمونیسم ایجاد کرد. یعنی آن چیزی که در کمونیسم اعتقاد بر این بود که انسان‌ها در یک سرنوشت تاریخی قرار دارند و به مراحل خاصی خواهند رسید، که حالا فعلا بحث جزئی اون رو نخواهیم داشت. فقط عرضم این است که تاریخ برای دیدگاه کمونیسم در بعد سیاسی اون یک اتوریته ایجاد میکرد که ما از سرنوشت تاریخی خودمان راه گریزی نداریم و در نتیجه به آن خواهیم رسید. اما اتوریته دیگری هم که امروزه مقبولیت عام پیدا کرده، هرچند در گذشته هم وجود داشت، بحث رضایت، اراده و انشاء مردم است، یعنی عموم جامعه، یعنی اتوریتی که موجه میکند حکمرانی یک شخص رو، و آن هم حاکمیت مردم هست بر سرنوشت خودشون، هرچند این مردم ممکنه حاکمیت و حکومت رو به یک شخصی بدهن، هرچند بین حاکمیت و حکومت از نظر دقیق اون تفاوت وجود داره، ولی من در اینجا به یک میزان به کار میبرم که عموم دچار این افتراقات و بعضا اشتباهات نشن. یعنی حاکمیت مردمی که حالا به نمایندگی گرفته شخصی رو به عنوان مجری اراده خودشان بر مسند قدرت مینشونن. خب این حاکمیت مردم یا تصمیم مردم یا اراده مردم هم یک اتوریته بوده. این اتوریته در گذشته هم وجود داشته، اما به دلایلی بر اون نقدهایی هم وارد می شد. اما امروزه این اتوریته به عنوان مقبول ترین و مشروع ترین اتوریته به رسمیت شناخته شده. شما اگر به خود واژه دموکراسی نگاه بکنید، خب برآیند دو واژه هست، دموکراتیا یعنی از واژه دموس یعنی مردم، در کنار کراتوس یعنی حکومت کردن، یعنی حکومت مردم وضع شده. و خب در شهر آتن این مسئله وجود داشت که این مردمان و نمایندگان اونها بودن که حالا با توجه به ضوابط آن زمان بر اساس قرعه یا مسائلی دیگر افرادی رو برمی‌گزیدند. همین رو شما در روم هم می‌بینید. در روم قبل از امپراتوری‌ها شما نظامی داشتید بر پایه همین حکومت مردم، هرچند نام اون متفاوت بود. یعنی اونها نظام سیاسی خودشون رو جمهوری می‌نامیدند، یعنی ریپابلیک، چیزی که ما امروز اصلا نمیتوانیم تشخیص بدهیم فرق میان جمهوری و دموکراسی چیست، شاید خیلی ها ندانن. این فقط یک تغییر نامه. یعنی رومیان در اون نظام و دستگاه زبانی و ادبی خودشان کلمه ریپابلیک به معنای جمهوری رو به کار میبردن، که این هم از تلفیق دو واژه بود، یکی رز به معنای کار یا چیز یا امر، و دیگری پابلیک یعنی مردم، یعنی امر، کار یا چیزی که متعلق به مردم است، یعنی حاکمیت از آن مردم است. پس بنابراین دو واژه دموکراسی و جمهوری در زبان آن زمان یونانی و لاتین به همین معانی کاری که یا امری که یا وظیفه‌ای که یا چیزی که متعلق به مردم است که همان حکومت است اشاره می‌کند. بنابراین مسئله دموکراسی به عنوان حق حاکمیت مردم در آن زمان به رسمیت شناخته شده بود و اجرا هم می‌شد، هرچند ضوابط خاصی داشت. مثلا افرادی مثل ارسطو و افلاطون و دیگران اینها معتقد بودند، یعنی در نقد بر دموکراسی معتقد بودند که خب عوام یا همان دوکسا قادر به حکومت کردن نیستند، اینها فریفته میشن، ضوابط لازم رو برای اراده سالم ندارند، یعنی اراده اونها با وعده و وعید افراد اشراف و بزرگان خریداری میشه و غالبا آن چیزی که برایند یک چنین تصمیماتی است نمیتواند یک حاکم سالم رو بر مسند قدرت بنشونه. بخش دیگر معتقد بودند که خب این برمیگرده به دولت شهر آتن، یعنی جایی که بسیار کوچک به اندازه یک شهر و افراد نسبت به همدیگر شناخت دارن، تمایلات همدیگر رو میدونن، علایق همدیگه، نسبت نزدیک فرهنگی میان این افراد وجود داره. یعنی اگر شما به یک امپراتوری عظیم نگاه بکنید، تصمیماتی که بعضن توسط مردم خراسان گرفته میشد بسیار ممکن بود متفاوت باشه با تصمیمی که مردم مصر میگرفتن، بر فرض در یک حکومتی مثل امپراتوری هخامنشی در نظر بگیریم، چون نوع فرهنگ، نوع مناسبات اجتماعی، اقتصاد، نحوه زیستن مردمی که در قسمت شرق ایران بودن بسیار متفاوت بود با مردمی که در منتها علیه سمت غرب، یعنی در مصر و جاهای دیگر زندگی میکردن. بنابراین دموکراسی در آنجا خب مشکلاتی رو ایجاد میکرد. حتی ارسطو معتقد بود که شما زمانی میتوانید یک دموکراسی داشته باشید که وقتی جارچی یا خبررسان عمومی شهر سخن میگه، مردم بتوانند به راحتی سخنان او رو بشنوند یا صدای شیپور او رو بشنوند. یعنی منظور او این بود که شما دموکراسی رو باید در یک جامعه بسیار کوچک اجرا بکنید که مردم نسبت به همدیگر کاملا شناخت داشته باشند. اینگونه نباشد که مردم کسی رو انتخاب بکنن که هیچ شناختی به او ندارن. شاید هر دوی این دلمشغولی ها امروزه توسط عالمان علم سیاست تا حدودی پاسخ گرفته باشه و من بارها عرض کردم شما وقتی به مسئله الکترال کالج در امریکا نگاه میکنید، بعضن برای کسانی که درکی از مفاهیم سیاسی ندارن یک مانع جهت تحقق دموکراسی است. یعنی میگویند که ببینید در ایالات متحده مردم اگر کسی رو هم انتخاب بکنن، مجمع الکترال میتواند اون رأی رو زیر سوال ببره، در حالی که این مسئله الکترال کالج یک دیدگاه محافظتی داشته و تا به حال هم حداقل به ذهن من نیامده که موردی پیش آمده باشه و کانون یا کالج الکترال بخواهد رأی مردم رو رد بکنه. یعنی بگوید اگر مردم شخص الف رو انتخاب کردن ما نمیپذیریم و شخص ب رو انتخاب میکنیم. خیر، این گونه نبوده. اما به نظر میرسه این همان دلمشغولی هایی بوده است که برخی اندیشمندان و سیاسیون امریکایی نسبت به فریفته شدن توسط عوام دارن، یا به نوعی تقلب‌های خیلی خاصی که بعضن نیاز هست این کانون وارد عمل بشه. از طرف دیگر مسئله دموکراسی امروزه با وسایل و وسائط ارتباط جمعی دیگر تبدیل به همان دولت شهر آتنی شده. یعنی انقدر این وسائل ارتباط جمعی گسترده هست که اگر یک شخصی رو میآورن به عنوان یک انسانی که خب زمانی فرماندار یک ایالت بوده، به این معنا نیست که به غیر از مردم آن ایالت نسبت به این شخص آشنایی داشته باشند. خیر، به عنوان مثال در امریکا امروز همه مردم آمریکا آقای جو بایدن رو میشناسن، جزئیات زندگی او رو میشناسن، نحوه زندگی او رو میشناسن، و این به واسطه همین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی گسترده است که دائما در حال اطلاع رسانی است. یعنی آن اطلاعاتی که در آتن مردم یک شهر مجبور بودن به خاطر یک زیست کنار هم به اون دست پیدا بکنن، امروزه دیگر نیاز نیست. شما در شرق امریکا اگر هستید به یک فرمانداری که در غرب امریکا هست و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه نادانسته رأی بدهید، نه، شما هم به همان اندازه که یک شخص حاضر در همان ایالتی که این شخص نماینده ریاست جمهوری خودش رو از آنجا شروع کرده رأی میده، شما هم به همان اندازه به این شخص آشنایی و اشراف اطلاعاتی دارید. بنابراین این دو گزینه که دغدغه های حتی فیلسوفان یونانی بوده، امروز مثلا در دموکراسی های نوین کمرنگ شده و دیگر دلواپسی از این بابت وجود نداره. اما وقتی سخن از بحث حاکمیت مردم کردیم، به عنوان یک اتوریته باید بگوییم خب در میان این 5-6 اتوریتهی که ما معرفی کردیم، چرا ما معتقد هستیم حاکمیت مردمی بهترین حاکمیته؟ خب باید دلیل داشته باشیم. بارها پیش آمده من وقتی از برخی از عزیزانی که خب مدعی بودن ما باید به یک نظام دموکراتیک برسیم سوال کردم که به چه دلیل، این عزیزان هم متاسفانه دلایلی برای دیدگاه خودشون نداشتن. و خب این هم همان تکرار مسائلی است که امروزه مقبولیت پیدا کرده، یعنی کالایی که خوب خریداری میشه ولی بدون اینکه برای اون دلیل و علل موجهه خوبی پیدا بکنه. اما من سعی میکنم در اینجا ادله‌ای رو ذکر بکنم که اگر عزیزی فردا در یک محفل سیاسی قرار گرفت، که من همیشه عرض کردم محافل سیاسی ما همان دانش شوفر هست و کسی چیزی نمیدونه ولی خب خیلی اظهار نظر در حوزه سیاست میکنن، حداقل اگر سخن از برتری دموکراسی بر حکومتی مثل ولایت فقیه یا حکومت‌های با اتوریته غیر از حاکمیت مردمی دارد، بتواند دلایلی هم برای مدعای ادعای خودش نشان بده. اولین مسئله‌ای که بسیاری از مدافعان دموکراسی آوردن که حالا یک نمونه 10 عددی اون رو آقای رابرت دال آورده و من اون رو در انتها ذکر می‌کنم، اما دیدگاه‌های دیگر رو هم عرض کنم، هرچند بخشی از اینها با همون دیدگاه آقای دال تقریبا همپوشانی داره ولی خب بعضی از اینها هم در دیدگاه آقای رابرت دال نیست. بحث دانش یا معرفتی است که ما به واسطه اون دموکراسی رو موجه‌تر می‌بینیم. این دیدگاه معرفتی برمیگرده به اندیشمندانی مثل جان استوارت میل، حتی برتراند راسل و پوپر. هر کدام از اینها در جنبه‌های خاصی این مسئله رو پرورش دادن، مبنی بر این که اساساً ما چیزی به اسم معرفت یقینی نداریم. یعنی هیچ کس نمیتواند بگوید دانشی که من نسبت به یک مسئله دارم یک معرفت یقینی و قطعی و مطلقه، بلکه هر روز باید به دنبال ابطال اون باشه. بنابراین وقتی ما در یک حوزه‌ای دارای اون حقیقت دست یافتنی نیستیم، یعنی چیزی به اسم حقیقت عینی مطلق و کلی وجود نداره، متوجه خواهیم شد که این دانش محصول یک تعامل اجتماعیه. یعنی من در یک حوزه دارای دانشم، اما از اندیشمند دیگری که در همین حوزه فعالیت میکنه ولی خب تجربیات بهتری داشته، دیدگاه‌های بهتری داشته، آزمون‌های بهتری انجام داده، چیزی یاد میگیرم. بسیاری از فیلسوفان اندیشه‌های خودشون رو به تنها تن خودشون بیرون نکشیدن، بلکه به اون اصطلاح معروف بر شانه غول‌های قبل از خودشون ایستادن. آنها چیزی رو به عنوان معرفت ارائه کردن، فیلسوفان بعدی، اندیشمندان بعدی اون رو یا پرورش دادن یا اون رو ابطال کردن، چیز جدیدی به جای اون آوردن، یا جنبه‌های تاریک و مبهم اون رو سعی کردن روشن بکنن. همین مسئله رو شما به تمام حوزه‌ها نسبت بدید، در حوزه علوم اجتماعی، در حوزه علوم روانی، در حوزه صنایع، اقتصاد، هنر، همه این حوزه‌ها رو در نظر بگیرید. بنابراین آن چیزی که ما به عنوان حقیقت، دانش، علم، معرفت میتوانیم در یک نمای کلی درک بکنیم، حاصل یک تعامل اجتماعی هست، حاصل یک مشاوره هست، حاصل یک مذاکره هست. و طبیعی است وقتی معرفت ما حاصل تعامله، دموکراسی هم که در بعد سیاسی اون حاصل تعامل افکار مختلفه، بهترین معرفت رو میتونه به ما بده. یعنی ما از علوم همه انسان‌ها داریم استفاده میکنیم. وقتی کسی رو حاکم میکنیم، وقتی قانونی رو تصویب میکنیم، وقتی دیدگاهی رو تایید میکنیم که مثلا 70% مردم یک جامعه به اون تن داده اند، اون رو تایید کرده اند، این برایند همان دانش و تفکراتی است که مردم در یک حوزه دارن. بنابراین می توانیم در برابر نظام‌های دیگر که فقط یک تفکر، یک دیدگاه رو تثبیت می‌کنه، او رو دارای حق انحصاری می‌دونه، دیدگاه معرفتی او رو به نحوی یقینی می‌دونه، قطعی می‌دونه، خب طبیعتاً بهتر می‌تونه کار بکنه. و در عمل هم دیدیم این گونه است. یعنی شما وقتی به کشور خودمان ایران نگاه بکنید، وقتی گروهی معتقد هستن فقط معرفت یقینی نزد شیعه است و بس، وقتی علوم در کتب شیعه هست، خب دیگر شما نیاز به استفاده از تجربیات آیین‌های دیگر، مردمی با دیدگاه‌های دیگر ندارید. دیدگاه اقتصادی شما می‌شود اقتصاد اسلامی شیعی، دیدگاه سیاست ورزی شما می شود شیعی اسلامی، دیدگاه حقوقی شما برای تنظیم قوانین می شود دیدگاه شیعه اسلامی. در حالی که اگر به تعامل معرفتی معتقد باشید، می فهمید که نه، جوامع دیگر هم هستند که بسیار بهتر از عهده اقتصاد برآمدند، نسخه های حقوقی اونها بسیار بهتر جواب داده، دیدگاه های اونها در حوزه اجتماعی بهتر جواب داده. و این مستلزم این هست که شما معتقد نباشید فقط یک دیدگاه معرفتی یقینی وجود داره که به شکل قطعی حقیقت رو در اختیار شما قرار میده. خب این دیدگاه معرفتی است، یعنی جایی که تعامل سازنده دانشی است که بهترین حقیقت رو به ما میدهد، بهترین معرفت رو به ما میده. و چون این تعامل، مذاکره، مشاوره، همزیستی در کنار یکدیگر و با آراء همه اندیشمندان محقق میشه، پس طبیعیه در حوزه سیاست نظری که برای همه مردم میتواند مفید باشد، نظری خواهد بود که همگان در او هم حق تصمیم گیری داشته باشن. در اینجا من یک تبصره‌ای رو اضافه بکنم، یک توصیه ایست و این رو هم من اشاره کردم در گذشته. عزیزانی هستند میگویند ما با سیاست کاری نداریم، اصلا سیاست بی پدر مادره و ما با سیاست چندان میانه مناسبی نداریم. مشکلی نیست که انسانی در حوزه سیاست اصلا دخالت بکند یا نکند، مسئله بر این است که چه شما دخالت بکنید یا نکنید سیاست با شما کار دارد. یعنی شما دقیقاً این شناگری هستید که در درون دریا هستید. هرچند معتقد باشید که من خیس نمی شوم یا دوست ندارم خیس بشوم، این گونه نیست. ما در یک جامعه زندگی می کنیم که امر سیاسی همه شؤون زندگی ما رو به خودش اختصاص داده. این رو عرض کردم که عزیزان بدانند صرفاً با کنار کشیدن از حوزه سیاست، نیندیشیدن در این حوزه، عمل نکردن در این حوزه، سیاست با آنها کار دارد. اما اگر بفرمایید من انسانی نیستم که در احزاب سیاسی عضو باشم یا حالا دیدگاه خاصی، اون قابل پذیرشه. ولی سیاسی نیستم از بعد این که کاری به سیاست ندارم هم اشکالی نداره، اما باید بدانید که سیاست با شما کار دارد. از بعد معرفتی به عنوان یکی از علل موجهه دموکراسی اگر بیرون بیاییم، برمیگردیم به این که اگر بخواهیم نگاه بکنیم در این اشکال مختلف اتوریته سیاسی یا حکمرانی که من عرض کردم، کدام یک پیشینی است؟ به این معنا که کدام یکی فضل تقدم دارد؟ اولین مسئله این است که همه انسان‌ها معتقد هستند یک انسان اولین قدم این است که نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به بدن خودش، نسبت به فکر خودش دارای استقلاله. بعد از آن هست که این فکر، بدن، جسم یا هر چیز دیگر رو به دیگری واگذار میکنه، حالا چه به عنوان برده، چه به عنوان یک شخصی که تحت حکومت یک پادشاه است، یعنی به عنوان رعیت، یا هر چیز دیگری. بنابراین اولین قدم این است که انسان حاکم بر سرنوشت خودش. اما در این که بخواهد این سرنوشت رو به کسی دیگری واگذار بکنه، حالا تحت لوای اعتقاد، مثلا به یک امامی، تحت یک پادشاهی، به یک پادشاهی، یا هر چیز دیگر، مراحل بعدی است. بنابراین اندیشمندان حوزه دموکراسی معتقد هستند حکومت بر خود موجه‌تر از حکومت بر دیگرانه. یعنی اگه توجیهی قرار هست برای حکومت باشد، اول برای دموکراسی است، چون قدم اول این است که انسان‌ها حاکم بر سرنوشت خودشون هستند، حاکم بر فکر خودشون هستند، حاکم بر جسم خودشون هستند. پس طبیعیه که ما دموکراسی رو به عنوان این که انسان‌ها حاکم بر سرنوشت خودشون هستن نسبت به بقیه اشکال حکومتی داره اولویت بدانیم، چون اونها در مرحله بعد هستن. پس از این باب هم دموکراسی رو به عنوان یک حکومت موجه‌تر از دیگران میتوانیم بپذیریم. نکته دیگر این است که وقتی ما در اتوریته های مختلف، خب دیدگاه های خاصی رو هم داریم، در دموکراسی به برابری طبیعی انسان ها معتقدیم، یعنی همه انسان ها فارغ از رنگ ها، جنس، قومیت برابری دارن. هرچند دوستان می توانند در تاریخ نظام های دموکراتیک ببینند، در حتی اون یونان گرفته به بعد، بسیاری از افراد بودند که خب در دموکراسی ها برابر نبودند، بردگان بودند، زنان بودند، شهروندان کشورها و یا ملت‌های دیگر بودند، اینها حق رأی نداشتند، حق تصمیم گیری نداشتند. اما مسئله این است که در دموکراسی ما معتقد به برابری طبیعی انسان‌ها هستیم. حالا ممکنه بعضن برخی کشورها در زمان‌های شرایط عدم اجرای اون رو هم داشته باشند که فعلا محل بحث ما نیست. اما اساس بر این است که در دموکراسی برابری انسان ها طبیعیه. اگر بپذیریم که انسان‌ها برابر زاده میشن، خب باید بپذیریم که حق همگانی یکسانی هم در شرکت در حکومت بر خودشون دارن. چرا خانواده‌ای باید نسبت به دیگران در اولویت قرار بگیره برای حکمرانی؟ چرا شخص دیگری یا موجود متعالی دیگری بیاید و برای انسانها تعیین تکلیف بکند که نه، من انسانهای دیگری رو برگزیدم از فضل خودم، بنابراین شما هم باید از اونها تبعیت بکنید؟ خب این برخلاف اصل برابری است که ما در دموکراسی اون رو قبول داریم، پذیرفتیم. در کنار این، اصل آزادی انسان‌ها هم وجود داره. یعنی انسان‌هایی که به واسطه همان برابری و آزادی می‌توانند هر زمان که بخواهند خودشون رو مقید بکنن به یک حکومت، و اتفاقا هر زمان هم که خواستن عدم رضایت خودشون رو بر حکومت کنندگان اعلام بکنن. یعنی این گونه نیست که شما فقط حق تعیین حکمران رو داشته باشید، بلکه حق عزل او رو هم خواهید داشت. این برگرفته از همان اصل آزادی انسان هاست. انسان ها نمی آیند در دموکراسی حق آزادی خودشون رو به کسی بدهند و دیگر تمام بشود، بلکه حق بازپسگیری اون رو در همه برهه ها دارند. پس اصل برابری و اصل آزادی نسبت به بقیه اتوریته ها در دموکراسی محقق می شود. این هم یک علل موجهه دیگر. از دل همین اصل برابری و آزادی، چهارمین دلیل موجه کننده دموکراسی بیرون می آید و آن این است که مردم تابع کسی نیستند غیر از خودشان. چون حکمران از خودشان است، قوانین مصوب نمایندگان مردمی است، دستگاه قضایی که دستگاه عادلانه است مردم رو برابر میبینه، مردم رو مختار میبینه، در امور سیاسی برآمده از خود مردمه، قوانین مردمی رو اجرا میکنه و تابع نظریات یک شخص یا یک کتاب مقدس نیست. بنابراین در دموکراسی مردم تابع و مطیع در واقع اراده خودشان هستند. این هم یک علل موجهه دیگر است. دیدگاه دیگری که به خصوص از سوی فایده گرایان مثل جرمی بنتام و دیگران به وجود آمد، و خب ما میدانیم پراگماتیسم هم اصل فلسفی دموکراسی است که این رو در آینده شرح خواهم داد، در این دیدگاه این است که در دموکراسی ها فایده اجتماعی به نحوی است که برای مردم سودرسانی و سودمندی بیشتری داره. به این معنا که خب هر انسانی یک سری احساسات داره، عواطف داره، نیازهایی رو داره، ارزشهایی رو میخواد اجرایی بکنه، به دنبال فوایدی هست برای خودش. این فواید رو چه کسی تشخیص میده؟ طبیعتاً خود انسان ها. یعنی خود انسان ها میدونن چه میخواهند. تمایلشان به صلح، تمایلشان به کسب ثروت، تمایلشان به این است که زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، تمایلشان این است که اعتقادات خودشون رو اجرایی بکنن، تغییر بدن. همین اینها نیازهایی است که انسان ها در درون جوامع خودشون دارن. بسیاری از این ادیان یا کتب مقدس یا اتوریته های دیگری که من عرض کردم، مثل سنت، مثل سرنوشت تاریخی، مثل علم و دانش خاص، اینها صلاح و مصلحت مردم رو آن چیزی میپندارن که خودشون تشخیص میدن. خدا میداند و شما نمیدانید. برای رسول و حکم او هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق قضاوت نخواهد داشت، حق نقض کردن اون دستور رو نخواهد داشت. از نظر فایده گرایان، وقتی انسان‌ها ملاک تشخیص این هستند که چه چیزی برایشان خوب است، در برایند اون هم وقتی خواسته های مردم مورد عنایت قرار میگیره، متوجه میشیم که یک حکومت دموکراتیک هست که خواسته های مردم در اون متبلوره. به عنوان مثال، امروز از مردم ایران رأی بگیرید که آیا دوست دارید حجاب اجباری داشته باشید یا خیر.

مقدس تشخیص میدهم که میخواهیم یا نمیخواهیم. من ولی فقیه تشخیص میدهم که باشد یا نباشد. یعنی تمام نیازهای مردم، مصلحتهای مردم، فواید مردم در گروه تصمیم یک شخصی است. حالا در ایران سید علی خامنه‌ای آمده به عنوان ولی فقیه، ما بقیه مردم رو صغیر میدونه و فکر میکنه او به عنوان ولی حق تصمیم گیری در مورد مولا علیه خودش رو هم داره. همه مردم بگویند ما میخواییم با جهان رابطه خوبی داشته باشیم، ایشان میگوید نخیر شما نمیفهمید، من میفهمم. بنابراین چون در دموکراسی ها برایند نیازها، مصلحتها و فواید مردم متبلور هست، دموکراسی بهترین سودمندی و فایده رو برای مردم خواهد داشت. در واقع هر مرجعی که غیر از مردم باشد ولی خود رو محق بداند در تشخیص مصلحت مردم برخطاست. به همین دلیل است که حکومت‌های غیر دموکراتیک غالباً یا خودکامه و توتالیتر و استبدادی میشن، چون دیدگاه یک شخص یا یک کتاب حاکم بر جزئی ترین شؤون مردم. بعد از مسئله فایده و سودمندی، دلیل دیگری که باز دموکراسی رو توجیه میکنه بحث ایجاد صلح و امنیته. یعنی شما در دموکراسی هاست که چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی میتوانید صلح رو محقق بکنید. انسان ها طبعا علاقمندن که جانشون حفظ بشه، مالشون حفظ بشه، و برای این مسئله سعی میکنند قوانینی رو تصویب بکنند که نسبت به دیگران حالت بازدارندگی داشته باشه. در درون جوامع دموکرات چون تعامل گسترده میشه، اعتماد به افراد گسترده میشه، مالکیت خصوصی همراه با ثبت قوانین، قواعد، قراردادها هست، یک نوع تمرین دموکراسی در درون خودش داره. یعنی سعی میکنه در آموزش به کودکان، به زنان، به مردان، به خانواده، به اجتماع یاد بده که چگونه باید منافع صلح خودشون رو در پرتو حتی قراردادهای خرید خانه، خرید اتومبیل گرفته تا قراردادهای دیگر مستقر بکنه. در درون حوزه سیاست هم این تعامل افراد با یکدیگر هست که قدرت‌ها رو تقسیم می‌کنه. بنابراین حاکمی که بر مسند یک دموکراسی می‌نشینه فقط مجری احکام مردم یا اراده مردمه و آنقدر قدرت نداره که بخواد تصمیمات شخصی خودش رو بدون تعامل با دیگران در درون جامعه به انحراف بکشونه. پس برایند مردمی که به صلح علاقمندن، به حفظ جان علاقمندن، به حفظ مال خودشون علاقمندن، در کنار جنبه‌های دیگر مثل تمرین تعامل با دیگران، مذاکره با دیگران، مشاوره با دیگران که از یک قرارداد ساده حقوقی تا اقتصادی گرفته آغاز میشه تا در شرکت‌های بزرگ که همه اینها پویایی و توسعه ثروت و کسب توسعه و پیشرفت رو در پرتو صلح می‌بینن، نه در پرتو جنگ، یک نوع تفکر صلح‌آمیز رو در درون اون افراد و جامعه رسوخ میده. و همین در سطح بین‌المللی هم نمود پیدا خواهد کرد. یعنی شما در یک دموکراسی یاد می‌گیرید که با دموکراسی دیگری که در کشور دیگر هست همان تعامل سازنده رو داشته باشید. به همین دلیل است که بسیاری از جنگ هایی که رخ داده، شروع کنندگان این جنگ ها کسانی بودند که به دموکراسی عنایت نداشتند. جنگ جهانی اول همین گونه، جنگ جهانی دوم همین گونه، و شروع کنندگان این جنگ ها کسانی بودند که از یک جوامع غیر دموکرات آمدند. هرچند کشورهای دموکرات رو هم درگیر جنگ کردند، اما منشأ این

0: نزاع‌ها برمیگشت به آن دیدگاه حق طلبی که نزد برخی از حکومت‌های غیر دموکرات وجود داشت. هرچند برخی مثل هیتلر از دموکراسی بیرون آمد، اما بعداً تمام اون پایه‌های دموکراسی رو از بین برد که بتواند خودکامگی خودش رو اجرایی بکنه. بنابراین در دموکراسی‌ها صلح و امنیت داخلی و بین المللی به دلیل مؤلفه هایی که در درون خودش داره بهتر محقق میشه. این هم یک دیگر از دلیل. و آخرین نکته‌ای که من در اینجا میخوام عرض کنم این است که شما همون گونه که من عرض کردم، وقتی نهاد آموزش دارید که در اون دموکراسی رشد میکنه، وقتی قوانینی رو دارید که به قراردادها اهمیت میده، وقتی به دنبال تعامل با دیگران، کسب دانش اونها هستید، طبعا توسعه اقتصادی هم بهتر رونق میگیره، کسب ثروت میشه، امنیت در درون اون جامعه اجرایی میشه. بنابراین شما در توسعه اقتصاد، در توسعه دانش، در برتری فناوری هم میبینید که دموکراسی ها به دلیل روح تعامل و نوع برنامه ریزی هایی که از خرد جمعی بیرون میاد و صلاح و مصلحت مردم در اون لحاظ شده، بهتر از دیگر حکومت ها خواهد بود که فرضاً یک پادشاهی یا یک حاکمی بگوید خیر، من به توسعه اقتصادی کار ندارم، اقتصاد مال خر است، من میروم به دنبال صدور انقلاب. یا رهبری بیاید دیدگاه خودش رو در مورد فرض واکسن صرفاً به خاطر اون روحیه عدم تعامل و دانش گریزی که در این افراد هم وجود داره بگوید خیر، واکسن امریکایی و انگلیسی نیاورید، از آن طرف مردم بسیار زیادی هم کشته بشوند. خب شما با چنین دستگاهی وقتی روبرو هستید، طبیعیه به جای تعامل صلح‌آمیز با جهان به دنبال ساخت موشک هستن، به جای حفظ منافع ملی برای مردم که نیاز اونهاست به دنبال این هستن که در کشورهای دیگر دخالت‌های ناموجه بکنن. بنابراین اینها علل موجهی است که شما در درون دموکراسی ها می توانید ببینید. اما رابرت دال در کتاب دموکراسی خودش نکات دیگری رو هم آورده که من خیلی خلاصه عرض کنم. این 10 موردی که رابرت دال به عنوان ارجحیت دموکراسی بر دیگر انواع حکمرانی ذکر می کنه. اولین مسئله که رابرت دال به اون اشاره می کنه اجتناب از خودکامگیه. یعنی در درون یک دموکراسی هیچ کس قدرتی نداره که بخواد ایده های خودش رو بر همه تحمیل بکنه، چون حکومت او برآیند تصمیمات دیگران هست و همان دیگران هم در رده های پایین تر از حکمرانی ابزارهایی دارن مثل احزاب، انجیوها، دستگاه های مختلف رصد کردن و اطلاع رسانی و نظام هایی که حکمران رو پاسخگو میکنه. بنابراین او فرصت این رو ندارد که به سمت خودکامگی برود، هرچند وجود هم داشته که من عرض کردم مثل هیتلر برآمد از یک دموکراسی بود اما پایه های اون رو به هم زد، که البته این سوء استفاده از دموکراسی که توسط هیتلر رخ داد و به یک نظام خودکامگی رسید درس هایی هستند که میتواند برای اجتناب از دوباره تکرار شدن اون لحاظ بشه. هرچند دموکراسی اگر داره قدرت باشد، در درون جامعه و در بستر جامعه رسوب و رسوخ کرده باشه، دیگر افراد نمیتوانند به سمت خودکامگی بروند، چیزی که به عنوان مثال در یک نمونه هایی میتوانیم در امریکای معاصر ببینیم. نکته دوم، حقوقی است که انسان ها به عنوان حق اولیه دارند. یعنی در دموکراسی هاست که شما می توانید به راحتی حق آزادی رو به رسمیت بشناسید، حق برابری رو به رسمیت بشناسید، حق تغییر عقیده رو به رسمیت بشناسید و انواع و اقسام این حقوق رو، یعنی حقوق اساسی که مردم انتظار اون رو دارن در دموکراسی ها محقق میشه. نکته سوم، آزادی های عمومی و خصوصی در دموکراسی ها تضمین میشه، چون اساسا برآیند یک چنین دیدگاهی هست. یعنی اگر شما به عنوان یک شهروند اصلا ندانید که دموکراسی مستلزم چیست. خب وقتی حقوق اساسی خودتون رو نمیدانید، یا از نهادهای سیاسی، اداری، قضایی که از این حقوق حمایت میکنند اطلاع نداشته باشید، حمایت نکنید، اصلا دموکراسی در معرض خطر قرار میگیره. یعنی دموکراسی نمیتواند دوام داشته باشه مگر اینکه شهروندان بتونن یک فرهنگ سیاسی حمایتی ایجاد بکنن از دموکراسی، چیزی که در امریکای همین یکی دو سال اخیر دیدیم. مردم باید حافظ این آرمان ها باشن. نکته دیگر این که رابرت دال اشاره میکنه سرنوشت انسان ها در دموکراسی ها به عهده خودشونه، که من در گذشته عرض کردم این مسئله رو. نکته دیگری که باز آقای رابرت دال اشاره میکنه بحث خودمختاری اخلاقی است. یعنی انسان ها در این خودمختاری اخلاقی اخلاق خودشون رو هم پرورش میدن، رو به سمت بهبودی و کمال، و این رو حکومت‌های دموکراتیک بهتر میتونن ایجاد بکنن، چون بحث سرنوشت آزاد مطرحه و آزادی زمانی است که اراده انسان‌ها هم تبلور پیدا بکنه. شما در نظام‌های دیکتاتوری یا توتالیتری که جزئیات زندگی مردم رو زیر نظر دارن، به رسانه‌ها میگن چی بگو چی نگو، از تریبون نماز جمعه چه چیزی رو برای مردم خوب نشان بده چه چیز رو بد نشان بده، مردم مجبور هستن چه لباسی بپوشن یا چگونه رفتار بکنن، خب بود اخلاقی و اون پرورش اخلاقی هم افول میکنه. نظام هایی که سعی میکنن به مردم بگوین چه چیزی خوب هست چه چیزی بده، پدر موظف به امر به معروف، جامعه موظف به نهی از منکره، خب طبیعتا اون سجایای اخلاقی افول میکنه. نکته دیگر بحث تحول انسانی است که من عرض کردم در حوزه فایده گرایی هم این مسئله وجود داره. بند هفتمی که رابرت دال می آورد بحث حراست از منافع شخصی اولیه است. یعنی دموکراسی صفات انسانی رو بیشتر از همه رشد میده. وقتی ما معتقد هستیم افراد می توانند در آزادی پرورش پیدا بکنن، دیدگاه های خودشون رو رشد بدن، در یک فرصت برابر قادر به رشد خودشون هستن یا یک رقابت سالم، پس طبیعی است که منفعت شخصی افراد در این حوزه بیشتر مورد حراست قرار می گیره، چون قوانین برآمده از همین دیدگاه هاست. من اگر توانایی کسب ثروت رو دارم، دستگاهی وجود داره که از اون پاسداری میکنه. من اگر تغییر عقیده میدهم از اسلام به دین دیگری، دستگاه‌های نهادهای نظارتی وجود داره، مردمی وجود دارن که حق من رو به رسمیت میشناسن. نکته دیگر برابری سیاسی است که اساس دموکراسی هم بر همینه، یعنی همه انسان‌ها میتوانند در امر سیاسی مشارکت بکنن، به حکومت برسن، بر حاکمان خودشون نظارت بکنن. دیدگاه و مزیت نهمی که رابرت دال می آورد صلح‌جویی است، که من پیشتر عرض کردم نکاتی رو پیرامون اون. و نکته دهم هم بحث رونقه، یعنی آن چیزی که شما می توانید در حوزه اقتصاد ببینید، در حوزه دانش ببینید، در حوزه علوم مختلف ببینید، در زمینه تکنولوژی ببینید، همه اینها برمیگرده به یک نوع روحیه تساهل و تسامح در کنار به رسمیت شناختن اندیشه ها، باورها و اعتقادات مردم، که در چنین جامعه شما میتوانید این رونق و توسعه رو ملاحظه بفرمایید. این نکاتی بود که من در جلسه اول مسئله دموکراسی عرض کردم. در آینده قطعاً وارد مبانی دموکراسی خواهم شد، جز به جز اون رو با هم به سخن خواهیم نشست و قطعاً دیدگاه‌های چکیده‌ای که دارم رو در کانال یوتیوب خودم هم در اختیار عزیزان قرار خواهم داد، چه بسای اضافه تری هم در اون حوزه خواهم داشت، تا به مسئله موانع دموکراسی در ایران بپردازیم، به برخی از کشورهای مهم به خصوص کشورهای منطقه بپردازیم که چه مؤلفه های مانع دموکراسی است اساساً، و بعد اینکه چگونه میتوان گذاری داشت از جامعه غیر دموکرات به سمت جامعه دموکرات و چگونه میتوان یک دموکراسی رو حفظ کرد. در واقع بحث دموکراسی فقط این نیست شما خیلی ساده بگویید بله ما دموکراسی میخواهیم. نه، خواستن دموکراسی نیازمند یک مقدماتی است، نیازمند درک درسته، نیازمند برپایی دموکراسی است و از همه مهمتر نیازمند حفاظت از دموکراسی است. چیزی که شما در کشورهای غربی میتوانید ببینید، ولی در کشورهایی که دموکراسی رو تازه شروع کرده اند کمتر وجود داره، ولی خب باید آغاز کرد. به هر حال ممنونم از لطف عزیزان. در سال جدید امیدوارم مباحث گسترده تری در حوزه علوم سیاسی، بحث‌های منطق و معرفتی و همینطور به بازشناسی اعتقادات دینی و اسلامی بپردازیم. امیدوارم خیلی زود آغاز بکنیم بحث‌های تاریخ اسلام رو هم به شکل مبنایی در مورد زندگانی پیامبر اسلام و دیگران. ممنونم از لطف همه عزیزانی که عضو کانال هستن، با ما در همیاری ها مشارکت میکنن، این صدا رو پرتوانتر از گذشته میکنن، و خوشحال خواهم شد که عزیزان بتوانن این فایل ها رو با دیگران به اشتراک بگذارن، چون یکی از ویژگی های انسان های دموکرات هم همینه که دانش خودشون رو در درون جامعه توسعه بدن و نسبت به دانش بی تفاوت نباشن. دشمنان دموکراسی امروز بر مسند قدرت هستن، با پول، با زور، با اسلحه، اما این ما هستیم که ادله و کلام ما پرتوانتر از اسلحه، ثروت و زوری است که دشمنان دموکراسی و دشمنان انسانیت همیشه سعی کردن از او بهره ببرن. بنابراین امیدوارم شما هم در این پرتوانتر نمودن صدا با ما مشارکت بکنید. ممنونم از لطف عزیزان. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیدوشنگ داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد. در این مورد خاص وقتی که از روح صحبت میکنیم داریم از روح تاریخ میگیم، از اراده و ایمانی که یک مملکت از هم گسیخته، یک مملکت پاشیده شده به معنی از دل بوی تریاک و شپش زدگی و بدبختی و دزدی، تو جامعه رو به نقطه‌ای برسونی که اعتبار و افتخارش تا الان پابرجا بمونه، حتی در زمان و زمانی که یکی از عجیبترین، واقعا یعنی در مورد جمهوری اسلامی که حرف میزنیم، با شکلها و نرمهای متفاوت سیاسی در جهان که مقایسش میخواییم بکنیم، با یک موجود عجیب غریب ما روبرو هستیم. چیزی که جمهوری است و اسلامی است و بعد یه سری آخوند بغل همکاران و دوستانشون، کسانی که بهشون کمک کردن، تحصیل کرده، کراواتی، تا مارکسیست ها و جریان های چپ که اصلا بی خدا بودن. یعنی تو حساب بکن یک ترکیب عجیب غریبی از همکاری جریانهایی که اینها از اساس ضد آزادی و ضد میهن بودن. وقتی در مورد رضا شاه صحبت میکنیم از ایران داریم حرف میزنیم، از احیای مملکت داریم حرف میزنیم. خیلی خوشبختیم، خیلی ما خوش شانسیم که کسی مثل رضا شاه رو داشتیم و با همه بدبختی ها، با همه کارشکنی ها، با همه دشمنی هایی که چه داخل و چه خارج ضد ایران و ضد مردم ایران اتفاق افتاد، اون نخه موند، اون راه موند. به همین دلیلم هست هر کسی از این راه، چه حالا نسبی و چه سببی، به هر ترتیبی خارج میشه، دور میشه، دوباره به این اصل برمیگرده. واقعا درست میگه مولانا، به اصل خیش راجع گشت اشیا. به همین ترتیب هست که ما باور داریم باید درها رو باز بذاریم. البته وقتی به خود رضا که نگاه میکنیم، به نظم رضا، به اراده رضا، میبینیم که رضا شاه از اساس با سه جریان متفاوت دشمنی داشت. یعنی وقتی که حتی پیش از این که پادشاه بخواد بشه ارادش رو گذاشت روی این همبستگی، روی اتحاد، روی این روی یک زمین ماندن. و در فلسفه سیاسی این زمین یک مفهوم بسیار جدیه. چه کسانی با این زمین دشمنی داشتن؟ تجزیه طلبها. تجزیه طلبها از اساس چه کسانی بودن؟ اونور شیخ خزعل تا بیا بالا شمال، تا نمیدونم برو بعدن خراسان، اینور برو کردستان، بعدها دیدیم بالا آذربایجان که در زمان محمد رضا شاه فقید هم همین داستان ادامه داشت. خیلی عجیبه، یعنی الان که ما حالا دونه دونه اینا رو میگم جریان ها رو، همچنان این بازی تا الان ادامه داره. یعنی دشمنی که با پدر بزرگ شد، دشمنی که با پدر شد که محمد رضا شاه باشه، و دشمنی که همچنان با نوه این خاندان شاهزاده رضا پهلوی ادامه داره، اون دشمنی روی همین خطه، تجزیه طلب. آن کسانی که ایران رو، کسانی که این زمین رو یک پارچه قدرتمند و بالا و سرفراز نمیخوان، کسانی که میخوان جدایی ایجاد بکنن بین اقوام ایرانی و هی ملت ملت ملت، اسم رمز جداییه. قسمت دوم، هوش سرشار رضا شاه همونجا بهش اثبات کرده بود که از دل کمونیسم روسی که مبناش به هر حال سوسیالیسم هست، از اساس شعارش عدالت هست، میخواد تو سر بزنه با تیغ سوسیالیستی، سر همه رو بزنه و همه رو یکسان بکنه. از همون موقع رضا شاه این خطر رو احساس کرد و خیلی جدی در مقابل اینها موند، بسیار حواس جمع. و بعد از یاد نبرید عزیزانی که ممکنه تاریخ رو یه مقدار جست گریخته خونده باشید، دوره‌ای که رضا شاه به قدرت رسید رو ما باید در ترم سیاسی دوره استثنایی بنامیم، یعنی شرایطی استثنایی که در اون شرایط استثنایی حاکم یا آن کسی که قرار قانون رو اجرا بکنه، هم مجری قانون و هم قانونگذار مجبور هستند اینها شرایطی سفت و سخت رو پیش بگیرن، مثل برخورد پزشک ها با بیماران. یعنی بیمار در شرایط اسفناک و خطرناکی است که نیاز به یه سری مراقبت های ویژه داره. اون مراقبت های ویژه رو رضا شاه اعمال کرد و به همین دلیلم کسانی که روش هاشون میتونست با رضا شاه یکی باشه، چون ما دیده بودیم که بعدها مثلا در آذربایجان دموکرات ها، اون کسانی که به هر حال میخواستن آذربایجان رو جدا بکنن، دقیقاً همون نسخه هایی رو میخواستن بپیچن که رضا شاه پیش از اون داشت برای ایران برنامه ریزی میکرد و میخواست پیاده بکنه. بحث مثلا آموزش زنان، بحث نمیدونم آزادی هایی که در اجتماع قرار بود اتفاق بیفته، که این آزادی ها وابسته به اون نظم بود. اون نظم نمیتونست خودش رو هیچ جوری تعریف بکنه مگر اینکه رو به سمت آزادی باشه. چرا یه عده‌ای دست و پا میزنن و تلاششون بر اینه که از رضا شاه یک چهره قلدر خشن چیز بسازن؟ به این ترتیبی که اون آزادیه رو نفهمیدن، اون نظم رو هم نفهمیدن و میخوان خط بکشن روی چهره تاریخ و روی اون شرایطی که ما الان پیش از اینم اشاره کردم، شرایط استثنایی. قدم اول پس تجزیه طلب ها بودن که رضا شاه به درستی و با قدرت و اقتدار تکلیفشون مشخص کرد. قسمت دوم کمونیست ها بودن که باز هم تعیین تکلیف شد با اونها در زمان رضا شاه. و قسمت سوم که در این زمینه بسیار بی‌رحم بود، بسیار جدی بود، دزدها بودن. دزدم که داریم میگیم فقط کسی نیست که مال این اونو بدزده به ناروا. دزد یک مفهوم کلیه. بدترین دزدها کسانی هستند که شعور رو میدزدند. بدترین دزدها دزدهایی هستند که اراده و ایمان تو رو از تو میگیرند و تو رو از درون تو خالی میکنن، از تو یک موجود منفعل مقلد میسازن که تو دیگه به تنهایی نتونی حضور خودت رو، وجود خودت رو تو تعریف بکنی در جامعه. و رضا شاه دقیقاً خلاف این عمل کرد. رضا شاه امکانی به وجود آورد که تو به عنوان یک شهروند، اون ماجرای دولت ملت که داریم میگیم، پیوند ملت دولت، ساخته شدن این داستان، روی یک زمین ایستادن، سرتو بالا بگیری بگی من ایرانیم، بعد تازه بخوره تو سرت، این امکان رو بگیری بیای خارج سواددار بشی برگردی ضد اون مملکت عمل بکنی، این دیگه ببین چه موجودیه. و رضا شاه این کار رو کرد و نسبت به حتی نزدیکان خودش، کسانی که همکاری کردن باش، کسانی که توی ساخت و ساز کمک کردن، اما وقتی که میدید کسی دزده، متقلبه، فریبکاره یا بدتر از همه اینا مزدور خارجیه، عامل خارجیه، حالا اون موقع بحث شوروی و انگلستان بود، بی‌رحمانه و جدی برخورد میکرد. و بسیارم درست بود. تو فکرشو بکن، در شرایط بیمارستانی هستی، در شرایط اورژانسی هستی، در واقع بیمار که مملکت باشه در شرایطی خطرناک هست و اون وسط مثلا یه کسی بیاد حالا یه چاقوی جراحی هم بدوزه، یا مثلا بیاد اون بیمارستان رو کلا بخواد بفروشه، چیکار می‌کنی باهاش؟ همون کاری که رضا کرد. اینا رو گفتیم، به دو بخش دیگه هم اشاره بکنیم. چیزی که همین سه دسته، یعنی کمونیست‌ها از اساس چپ‌ها و تجزیه طلب‌ها و همچنین دوست‌ها، کلاش‌ها، شیاد‌ها، مزدورانی که در واقع در ازای پول، شهرت، به هر حال نام و نان حاضرن برای هر دولتی از زیمبابوه بگیر تا آمریکا نوکری بکنن، همچنان باش مخالفن و اسم رضا که میاد میلرزن. دو گروه دیگه هم بودن. یکی از اون دسته ها آخوندها، قشریون، ملاها، کسانی که کینه‌ای که از رضا شاه دارن کینه عمیقه. رضا شاه دوم اینا رو برید، بدن برید. اتفاقی که با آخوندها در زمان رضا شاه افتاد، اگر تا الان ادامه پیدا کرده بود، یعنی ما الان امروز آخوندها رو واقعا در یه مرحله دیگه می داشتیم و اتفاقا برای خودشون خیلی خوب می شد، چون رضا شاه با اون آخونده که تو مسجد نماز روزشون میخواست بخونه و کاری به سیاست نداشته، نمیدونم کاری به دخالت در اموری که بهش مربوط نبوده نداشته، با اون کاری نداشت. رضا شاه نطفه آخوندهایی رو که اینها هوس دخالت در سیاست و اجتماع رو داشتن، میخواست این نطفه ها رو از بین ببره، که خب در ادامه دیدیم که همون نطفه ها، همون باقی مونده ها چجوری اینا با همون گروه های بالایی، با تجزیه طلب ها، با چپ ها و با دوست ها، خب دیگه آخوندها خودشون شادوزدن دیگه، با اونها هم دست شدن و چه اتفاقی با 57 افتاد. یک بخش پس آخوندها بودن. اما بخش دومی که اتفاقا بسیاری از این گروه های چپ علاقه ندارن در موردش صحبت بکنن و دیدید که دیگه مثلا صحبت پادشاهی میشه، او رعیت فلان، بابا بی خیال، ما دیدیم دیگه، گنده هاتون رو دیدیم دیگه، گل شما رو ما دیدیم در شوروی دیگه، یک نمونه. آقا شما چقدر پر رو باید باشی، چقدر وقیح باید باشی، یکی از بالاترین آمار کشتار رو در جهان تو به عنوان چپ از سوسیالیسمش بگیر تا برو تا ته کمونیسمش، چقدر باید وقیح باشی که تو صحبت از مثلا دیکتاتوری بکنی، صحبت از استبداد بکنی، صحبت از کشتار بکنی، صحبت از دزدی بکنی، از پل پوت بگیر تا استالین، از استالین بگیر بیا تا آلمان شرقی. اینها یه چیز رو نمیگن و اون براندازی نظام ارباب رعیتی بود. رضا شاه یه کار بسیار مهمی کرد که بعد از اون با محمد رضا شاه هم ما دیدیم این اتفاق ادامه پیدا کرد، این بود که نظم ارباب رعیتی رو از بین برد. حتما شنیدید دیگه، وضعیت خان و خانزادگی و ارباب رعیتی اون دوره وضعیت اسفناکی بود. یعنی اگر اربابه اون خانه میخواست با مثلا دختر رعیت بخوابه، اصلا سوالی نداشت، فرصتی اصلا نبود. ارباب خدا بود، خان همه چیز بود، هر کاری دلش میخواست میتونست بکنه. همون بچه ها، بچه های ارباب ها، بچه های خانزاده ها، و خیلی جالبه، من همین اطرافیان این ورانور رو که نگاه میکنم، اولی نمیتونستم متوجه بشم که اونم این عقده کینه اینا چیه، حالا با اصطلاح عامیانه ما میگیم پدرکشتگی دارین، چیه؟ بعد نگاه میکنم میبینم ای نسبی ریشش میرسه به فلان خان مثلا در فلان استان. رضا زده بود، بچه آخونده زده بود، نظمو زده بود، بچه کمونیسته زده بود. خب طبیعیه، معلومه که دشمنی میکنه، معلومه که سراسر عقده و کینه است. ما وسط جنگیم، تعارف نداریم. این سه چهار گروه رو شما در کنار هم دیگه بذارید، من اینو یه بارم نوشته بودم کوتاه، نگید آقا اینا چی میگن، این ملی‌گراها چی میگن، همه بدن فلان. نه، همه بد نیستن، سه چهار تا دستن که اینها ضد میهنن، ضد مردمن، تجزیه طلبن، آخون ماخوندن، دزدن، نوکر اجنبی هن. اینا که داریم میگیم همه با هم دیگه مثال داریم میزنیم دیگه، چپ ها هستن و ارباب زاده ها که ناراحتن از این که رضا شاه و پسرش آمدند اون نظم ارباب رعیتی رو از بین بردن. حالات بیوشین این ورون ور ببین چی دارن میگن، اوه فلان بود بسار بود. و این مردم به بدبخت سوئد، رعیت های سوئدی، رعیت های هلندی، نمیدونم رعیت های انگلیسی، یه سری قصه ها در مورد این داستان میگن. عزیز من، رفیق من، نداش ببین اینجوری ساده روون بازی جمهوری پادشاهی چپ راست فلان همه کشکه. داستان همینه، عقده، کینه و نفرتی که به اندازه 100 سال این جماعت دارن و همون عقده رو، همون کینه رو برداشتن تا الان دارن ادامش میدن. کسانی که با آبروی ایران مشکل دارن و رضا این آبرو رو به ایران داد، فرزندش این آبرو رو مستحکم کرد، شکل داد. و امروز چرا من با جرأت چش تو چش تو دوربین وای میستم و میگم که یک امید جلوی ما هست و یک جریان جلوی ما هست و اون جریانی است که ملی است، اون جریانی است که قلبش، روحش، جانش، فکرش برای ایرانه، برای اون مملکته. و توی مخاطب، توی ایرانی دیگه امروز میشناسی. بی خود به کسی نمیگی شیاد، بی خود به کسی نمیگی دزد، مار خورده دیگه، عفی شدیم دیگه، دیگه میشناسیم دیگه، میدونیم دیگه. از حسن وثوق بگیر تا کسانی که امروز دارن این کار انجام میدن. پس دشمنیه رو باید بفهمیم، یعنی میدونیم که این مشکل وجود داره. و دشمنیه با شخص هم لزوما نیست، فراتر از دشمنیه با شخص، دشمنیه با ایرانه. چون دشمنیه با ایرانه، نگاه میکنه و میبینه، میگه امید و اعتبار این ایرانه کیه؟ کدوم جریانه؟ کدوم جریانه که، یا کدوم آدمی که نمیشه اینو خرید؟ کیا هستند که اینها وقتی که اسم ایران میاد بدنشون میلرزه، عشق میکنن، حاضرن بمیرن براش؟ کسی صحبت از جمهوری خواهی کرد؟ کسی صحبت از پادشاهی کرد؟ کسی صحبت از چپ و راست کرد؟ بچسبید به همین سه تا گروه. یعنی خیلی راحت نگاه میکنی میبینی کسی که داره ضد ایران قدم برمیداره جزو کدوم یکی از این دسته هاست. اون موقع تعیین تکلیف میشه. ما خوششانسیم، دوباره دارم میگم، ما نسل ما بسیار خوششانسه که به واسطه تکنولوژی، به واسطه یک سری از اسناد و مدارک و فکت ها این اطلاعات به ما رسید که دیگه تاریخ رو از جایی نخونیم که عکسشو نوشته باشه. از تاریخ نگاران جمهوری اسلام بگیر تا بخشی وسیع از تاریخ نگاران چپ که متاسفانه نابکارانه تاریخ رو وارونه به ما جلوه دادن. و امروز نسل جدید بدونه که کسی بخواد بهش بگه اسم رضا که میاد، رضا شاه که میاد، عشق میکنه. ببین، نه مقبره میخواد، نه دار و دسته میخواد، نه پول میخواد، یه اسمه. و اون اسم همچنان بدن جمهوری اسلامی رو داره میلرزونه. اون اسم هنوز که هنوز چپ‌ها رو داره میلرزونه. حالا که من میگم چپ‌ها، نمیخوام واقعا عمومی بکنم، از اساس کسانی که ضدیت دارن با ایران، اما بدن دوست‌ها رو میلرزونه. و ما خیلی خوش شانسیم که این افق رو داریم، این روشنایی پیش روی ماست و امروز میتونیم با جرأت بگیم 100 سال هم چیز نیستا که ما کسی رو داشتیم که یه خطی رو به ما نشون داد، زحمت کشید، جنگید، کار کرد روز و شب تا ایران امروز به ما به ارث برسه و با افتخار بتونیم بگیم این تاریخ مدرن ماست، این شاه ما بود، این مملکت ما بود و ما دوباره برای بازپسگیری اون مملکت و ساختنش می جنگیم. این اراده رو که تو نمیتونی بکشی، که آدم رو میتونی بکشی ولی اراده رو نمیتونی بکشی. ملتی که اراده نداشته باشه، ملتی که ویژن، چشمنداز نداشته باشه و برای آیندهش نخواد بجنگه، اون ملت میمیره. ما این اراده رو داریم، این چشمنداز رو داریم، افق رو هم داریم. زنده باد ایران.
2: بابک خرمدین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی میافتیم. بابک خرمدین دلاوری است که هیبت و اقتدار اعراب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین‌های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می‌زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود. امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرم‌دین، ابر قهرمان مبارزه با اعراب بیگانه، نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرم‌دین، نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرم‌دین، سردار سرخ جامگان، نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرم‌دین، نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد، با تکیه بر پیشینه ساسانی خود، اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند، در کتاب‌های خود او را بابک نامیدند و به بابک خرم‌دین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی‌ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان، شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرم‌دین رهبری می‌شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرم‌دینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد، امروز فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی می گوید یک مشت مرد جنگی می توانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرم‌دینان در آذربایجان، طبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ برتن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد، دلیل گرایش خرم‌دینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرم‌دینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند، به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت: یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده می مانم یا می میرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود. در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود، بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد به حاکم ارمنستان گفت: مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر میخواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند میدادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت: شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم، خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اهم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است، چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند، ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند.
3: عرض سلام و ادب دارم، یک بار دیگه در خدمتتون هستم. امروز به زندگی و مرگ قاسم سلیمانی می‌پردازیم.

هفته‌ای که در اون هستیم هفته‌ای مهمیه. 4-5 تا اتفاق افتاده که من به 3 تاش اشاره میکنم. همین روز 13 دی ماه، زمانی که من این برنامه رو دارم ضبط میکنم، در سال 98 قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا کشته شد. این اتفاق بسیار پرسر و صدایی. اما سالها و سالها پیش از اون یک اتفاق دیگه افتاد که اون در راستای پوست اندازی یک جامعه و اتفاقی مثبت بود حتما، و اون چیزی نبود جز تصویب شدن قانون کشف حجاب توسط رضا شاه در سال 1314 در روز 17 دی ماه. دوباره پرت میشیم میایم جلو، چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 18 دی ماه، پرواز بین المللی اوکراین توسط سپاه پاسداران آمدانه مورد هدف قرار گرفت و عده زیادی از آدم‌ها که بیشترشون ایرانی بودند و حالا ایرانی کانادایی، چون مسیری بود که قرار بود به کانادا در واقع این مسافران بیان، متاسفانه اینها جان باختند. حالا این سه چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ من قراره که در مورد قاسم سلیمانی صحبت بکنم و بسیاری از شما هم احتمالاً، یعنی احتمال واقعا بالا، میشناسید، شنیدید، حداقل اینی که شنیدید یه پروپاگاندای جدی، کار تبلیغاتی بسیار وسیع در مورد شناسوندن این آدم اتفاق افتاد، اون هم از زمان جنگ سوریه، یعنی از سال 2011. کسایی که به هر حال درگیر مسائل جنگ بودن و یا حداقل درگیر مسائل سیاسی بودن، خب این آدم رو میشناختن. آدمی که سالها در جنگ بود، تا پایان جنگ در بسیاری از عملیات‌های مهم در واقع حضور داشت، شرکت کرده بود. یکی از اون عملیات‌ها که عملیات شکست خورده کربلای 4 بود، عده وسیعی از هموطنان ما، سربازان ایران، به خاطر نه حالا فقط بی تدبیری این آدم، که یک سلسله بی تدبیری که درش محسن رضایی شراکت داشت، هاشمی رفسنجانی شراکت داشت، تا خود خمینی که یک سردسته قاتلان بود و هیچ چیزی براش جز اون کاری که می‌خواست انجام بده اهمیت نداشت. جان آدم‌ها در واقع کمترین ارزش رو براش داشت و در راه هدفی که پیش رو داشتن دست به هر کاری می‌زدن، همون روشی که تا الان هم داریم می‌بینیم. اسلام بماند، جمهوری اسلامی بماند در واقع، و آدم‌ها کشته بشن. از جوون 13 ساله بگیر، این میگفت رهبر من اون است، یعنی اینکه برید رو مین و کشته بشید. همین منطق خب طبیعتاً به سربازش که قاسم سلیمانی باشه و خودش رو سرباز صفر ولایت میدونست به ارث رسید. کسی که برقال بخشی جدی از زندگیشو با جنگ گذرونده بود، این آدم وقتی که برگشت به زمان صلح مجبور بود، حالا ما یه نقد روانشناسانه بزنیم، تو سخت برات وقتی که آدم کشتی، تو سخت برات وقتی درگیر بودی، مثل یه فایتر حالا بیایی و بشینی و درگیر کار صلح بشید. اینها، یعنی این دسته از سرداران، کسانی بودند که البته کارهای اقتصادی اینا هم پشت پرده می‌کردن. یکی دو تا از گندهاش بیرون اومد، همچنین در رابطه با فرزندانش. اینا کسانی بودند که هم و غمشون دیگه بحث قدرت بود. خلاف اون چیزی که سردار سلیمانی از خودش در واقع به بیرون منتشر می‌کرد و اون چیزی که جمهوری اسلامی از این نشون می‌داد و حتی رسانه‌های غربی که اونا دلایل خودشونو داشتن، به هر حال تو برای می‌خوای یه کسی رو بزنی، باید این اندازه بزرگ بشه که تو بزنیش به عنوان یک وزنه و بعد بتونی ازش سود تبلیغاتی هم ببری. در ماجرا همچنان به نظر من تحقیق کردم در موردش، زوایای قضیه رو وقتی نگاه می‌کردم، همچنان برای خود من هم سواله که آیا واقعا این عملیات به تنهایی توسط آمریکا اتفاق افتاد یا نه؟ آیا میشه حد زد که جمهوری اسلامی یا بخشی از سپاه در جریان این قضیه بود یا نه؟ اینا بازه، قاعدتا اینا در مورد ماجرای مثلا سقوط هواپیما، در واقع شلیک به هواپیما، وقتی که اینا هیچ روشنگری نمیکنن، خب قاعدتا نمیشه انتظار داشت که بیان در مورد زدن سردار خودشون روشنگری بکنه. یه چیز رو ولی میشه روشن دید و اون اینه که سردار سلیمانی رو اونقدر به عنوان یه بادکنک بادش کردن هم غرب و هم خود جمهوری اسلامی که این تبدیل به یک شاخ شده بود برای جمهوری اسلامی.
سرباز صفر ولایت آمادگی اینو داشت که در فردا روز موقعی که آل خامنه‌ای نباشه و اتفاقی بخواد برای جمهوری اسلامی بیفته، صحبت جانشینی بشه، اینها به هر حال یکی از مهره‌های جدی اینها. جدای از این، بعد از جنگ از سال 68 به این ور که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه شد، اینها دست اندازی بسیار جدی کرد. یعنی نیروی قدس از اساس بحثش عملیات های پارتیزانی خارج از کشور، نفوذ به خاک عراق و کار کردن روی این بخش ها. اما گستره عملیاتی نیروی قدس به جایی کشیده شد که دیگه این آدم از حد و حدود یک ژنرال سپاه خارج شد، عملا تبدیل به یک مهره خطرناک غیر قابل مهار شد، هم برای خود غرب هم برای جمهوری اسلامی. من دیدم این گونه است که نگاه میکنم ببینم یک مهره سر موقع سیاسی نظامی، چون این فقط سیاسی هم نبود، سیاسی نظامی بود، این خطارم با حواسمون باشه، بعضیا اینو میخوان فقط وصلش میکنن به سپاه و در حدود نظامی، ولی من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سلیمانی رو باید به عنوان یک مهره سیاسی نظامی قلمداد کرد. یعنی فرض در یکی از احتمالها اگر کودتای سپاه می بود که همچنان احتمال زنده هست، سلیمانی نفر اول بود. هیچ وزنه در واقع در سپاه وجود نداشت که به این اندازه روش کار شده باشه. مهم نبود چقدر توانایی داشت، به هر حال تواناییاشو تو جنگ نشون داده بود، ناتواناییش هم نشون داده بود، اما شخصیتی بود. یکی دوتا نکته در موردش وجود داشت: یکی اینکه کار عملیاتی میکرد، کار میدانی انجام میداد، دو زیاد آدم رسانه تو چشم رفتن اینا نبود، و چون اهل رسانه نبود تا مدت‌ها این خطر احساس نمی‌شد. از زمانی که این رسانه شد، اون موقع پوست‌های جدیدی یا لایه‌های جدیدی از حضور این آدم در هم سپاه و هم برای غرب شناسایی شد. تا جایی که این آدم میتونست نفوذ کرد، آدم ربایی، قاچاق، حتی اشاره‌هایی به قاچاق انسان و دختر، حالا من نمی‌دونم چجوری میشه اثباتش کرد، چقدر در موردش، چقدر واقعیه یا غیر واقعیه، اینو باید باز بگرد، اما صحبته هست. حداقل در مورد آدم روبایی هایی که اینها انجام میدادن و باج میگرفتن، خصوصا با عرب ها، این اتفاق وجود داشت. یعنی زمینه رو اینها، اون ماجرای این که راه قدس از کربلا میگذرد، اونها با همین شعار جلو اومدن، پیش رفتن، و سلیمانی یکی از نیروهایی بود که این مسئله رو در واقع تونسته بود جامعه عمل بهش بپوشونه، عملیش بکنه. چنین مهره‌ای در سال 2020 توسط ترامپ، که به نظر من کار پر خطری هم میتونست باشه برای یه آدمی مثل ترامپ که به هر حال تحت فشار هم جناح‌های متفاوت بود، اما زد، چون در هر صورت فرق بود. حالا این حواسمون باشه چجوری میخوایم بگیم. این که تو یک تروریست دولتی باشی، یک تروریست حکومتی باشی، فرق میکنه با یک تروریستی که مثلا بن لادن که پشتش یه نظمی مثل طالبان هست، یا با واسطه به عربستان رفت. اینا با هم دیگه متفاوتن، و زدن یک کسی که میدونی داره ترور میکنه، میدونی داره چه کارهایی این انجام میده، و همچنین وجوهی هم برای جامعه داشته. نمیدونم شما یادتونه یا نه، چند نفر قاسم سلیمانی عملا تبدیل شده بود به قهرمان یک بخش جامعه ایرانی، حتی من اینو بر اساس تجربه شخصی میگم، برای اون کسایی که نه مذهبی بودن و نه حتی به جمهوری اسلامی باور داشت. اما تبلیغات آنچنان قوی بود که این آدم رو تبدیل کرده بود به یک ژنرال میهندوست، یک سردار ایرانی عملا، و به نظر من موفق شده بودن این بادکنک رو آنچنان بزرگش بکنن. و موقعی که ترکید، تازه مشخص شد که این آدم چی بود، هیچی نبود عملا. نفع این داستان برای چه کسانی بود؟ نفع این داستان به نظر من در ابتدای امر برای ملت ایران بود. مردم ایران یک چیز رو من فکر میکنم که یا متوجه شدن یا متوجه میشن، که چقدر جهان سیاست در هم تنیده شده با تبلیغات، چگونه رسانه، روزنامه، تلویزیون، نمیدونم همین فضای مجازی میتونه از توی یک قهرمان یا خائن بسازه. و موقعی هم که در یک شرایط حساس مثل حمله داعش قرار میگیریم، یک بار بازی عوض میشه. در بسیاری از موارد دیدم افراد وقتی میخوان هم له هم علیه، میخواد از قاسم سلیمانی دفاع بکنه، میگه قاسم سلیمانی در مقابل داعش مقاومت کرد، اون تیم
حالا اسم اینجا دیگه مجبوریم ببریم دیگه، آقای پرویز پرستویی، نمونه یک کسی که از جریان فرهنگی جمهوری اسلامی سر تا پا دفاع کرد از این آدم، از یک تروریست. هش و نش داشت. حالا ما که میدونیم ایشون با نیروهای اطلاعاتی در تماسن، اینها اون نظم فرهنگی بودن، اینو بادش کردن، فیلم بساز در موردش، فیلم بادیگارد رو دیدید دیگه. اما کسی سوال نمی کرد داعش از کجا بیرون اومد. سال 2011 موقعی که بشار اسد با قیام عمومی مردم روبرو شد، از کی کمک گرفت؟ از همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس. اینها بودن که به عنوان مشاور انتظامی و سرکوب اومدن به سوریه ها کمک کردن و موجب شدن سوریه پاشیده بشه. عملا ما الان سوریه دیگه نداریم، عملا یه منطقه ایه که دست بشار اسد، یه منطقه دست یه دیگه، یه جا ترکیه نمیدونم نفوذ کرده، یه جا رو حالا کردها تونستن بگیرن نگرش دارن تا یه اندازی. عملا سوریه پاشیده شده. یا عراق چه اتفاق می باشد؟ بالای 100,000 انسان بیگناه، شهروند عادی، بچه، توسط فشار همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس و مشاوره‌ای که اینها به پلیس سوریه دادن و امکاناتی که اینها در اختیار پلیس سوریه گذاشتن، چون اینها تجربهشو داشتن دیگه، با ایران این کارو کرده بود، نه خود قاسم سلیمانی، چون یا در جنگ بود، بعدم که اومده بود درگیر مستقیم با این داستان ها نبود. قاسم سلیمانی کارش ترور بود، کارش تخریب بود. تخریب چی بود؟ حالا این تخریب چی با بدنام کردن بود؟ کاری که نیروی قدس میکرد، فرماندهش هم تا سالها این بود، بعد قانی اومد میگه چی بود مگه؟ اینو کار عملیات ایزایی و بیرونی میکردن با هم مخالفین جمهوری اسلامی و هم حکام یا دولت هایی که به هر حال اینها در تضاد منافع بودن با جمهوری اسلام. آدم کشیش سبک و سیاق دیگه ای داشت. کارش این نبود چهار تا بسیجی رو بلند کنه با باتوم و نمیدونم فلان اینا بیام. اونو میدادن به دینمچی و نمیدونم الله کرم و اونا. این جای دیگه داشت آدم کشید. حواسون با جمع باشه. منظور به واسطه حضور این شخص صدها هزار نفر در سوریه کشته شدن و از دل اون کشته شدن داعش بیرون اومد. و میدونید چقدر کشته شدن بعدها؟ بالای 500,000 نفر، 500,000 نفر آدم در سوریه به واسطه اون جنگ ها، به واسطه اون درگیری ها کشته شد. خبری هست الان؟ نه. اتفاق افتاده؟ هیچ. قاسم سلیمانی؟ تمام. پرید. همین اتفاق رو اینها با دست اندازی، دخالت و ایجاد تفرقه در عراق هم به وجود آورد. خواستشون بود. خواست تاریخی جمهوری اسلامی برای نفوذ به اون منطقه، چون همونجوری که گفتم اینها باید عراق، سوریه، لبنان رو که داشتن به معنی حزب الله رو درست کرده بودن، عملا یه مجموعه اینجوری درست بکنن تا بتونن خاورمیانه رو از اساس تحت کنترل خودشون داشته باشن. دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم سوریه، به چشم مردم عراق، به چشم ملت ایران. ابتدای صحبتام اشاره کردم به ماجرای شلیک عمدی به هواپیمای بین المللی اوکراین و کشته شدن هموطنان. این اتفاق هم باز هم به قاسم سلیمانی ربط داره. یعنی شما ببینید یک آدم چقدر وجودش منفی و همراه با فساده که زندگیش کشته، مرگش هم آدم کشته. و قاسم سلیمانی چنین موجودی. همه اینا رو گفتیم. حالا من که نمیخواستم تاریخ قاسم سلیمانی رو امروز با شما در میون بذارم، چون یک دوست سرچ در میاری. من دارم نظرمو میگم و نگاهمو در طول عرض این 10-15 سال که این آدم و جریانش رو دنبال کردم و میدونم. اینجا تازه بازی شروع میشه در رابطه با مرد. سال 2000 رو فکر میکنم، اشتباه نباید بکنم، نمیدونم 10 یا شاید 11، نمیدونم، یادم نیست، فکر میکنم 10. یه آقایی ما رو دعوت کرد به یه کنسرتی، کنسرت همین سعید جعفرزاده یا پرواز همایون. من این آدم رو اونجا دیدم، پرویز پرستویی هم اونجا دیدم. و بعد دیدم که خب بعد برای من همون تعریف کرد که آقا من تو ایران رفته بودم، اون موقع این داستان های اینجوری سر میکرد که همینجا میومد تو آمریکا و اروپا و اینا آدم ها رو سرکیسه میکرد که آقا جمهوری اسلامی با من بده فلانه، از این و پول میگیره فلان میگیره، کار نداریم. حالا گفت این آدم چون رابطه داره، این پرویز پرستویی رابطه داره با اطلاعات، به هر حال این همیشه هوای منو داره، کمک میکنه تو فرودگاه فلان، این و اون میکنه.

0: تمام این چیزایی که گفتم در مورد این تروریست سپاه، این آدم میاد تا کمر خم میشه و موسیقی اجرا میکنه، کار میخونه برای قاسم سلیمانی، خواننده‌ای که اینجا میومد من اینو به چشم دیدم، یعنی به چشم دیدم. من توی جمعی نشسته بودیم، از این ور این یه دفعه دوید، خب بچه گیلانم به موجب ننگ و خفت با من اصلا نگاش کردم، حالت تحوو بهم دستا، از اون ور میز دوید رفت دست اون زنه رو بوس کرد و گفتم این چیه، توی این کارا چیه؟ گفت ما میایم اینجا کنسرت، اینا به ما جا خواب میدن، من خواب و نمیدونم پول هتل و اینا، برای بند میافتیم جلو. این آدم میومد این ور آدم ها رو تیغ میزد، اون ور میرفت با جمهوری اسلامی و سپاه و اینا شد همکاری. کسانی که اینو ساپورت میکردن امروز الان انگشت به دهن موندن، این آدم اینجوری بود؟ بله، می و فلان و ده کت خدا و فلان، نه کشکه، شما تو مغزتون فرو نمیره این کسی که بلند میکنه ده نفر آدمو با خودش میاره آمریکا و این ور اون ور کنسرت میذاره، این به کجا وصله، چه جوری داره میاد، چه جوری برمیگرده، چه اتفاقی براش میفته؟ تو من یعنی دو تا چهار تا ساده رو نمیتونید بفهمید که این آدم وصله؟ و خیلی عجیب و ترسناکه. یعنی من بعضی وقتا دیدید نمیدونم آدم یه سری حوادث رو میبینه دوچار اصلا وحشت میشه. این آدم همین پرواز همای تو اون روزی که ماجرای هواپیما اتفاق افتاد اومد یه مطلبی نوشت، گفته هواپیمای ارزون سوار شدن، کشته شدن، خوشبختانه من هواپیمای گرون گرفتم و سالم موندم. عجب تو حیوانی هستی، یعنی میخوام بیره این زنجیر تو به هم دیگه وصل میکنی متوجه میشه که این فاضلابا همه به هم دیگه وصله، فاضلابه دیگه، وجودش فاضلابه. و من سوالم اینه این آدم چگونه میخواد راست راست تو ایران بچرخ؟ من به هیچ جای ایران دیگه کار ندارم. گیلانی ها این قرار راست راست تو ایران بچرخه؟ نمیگه بخوش ریلکس تمام، این ور خورد اون ورم بخوره ریلکس؟ نه ریلکس نمیتونه. این فاضلاب باید یه جایی دریچش بسته بشه. تو همون ایران یه دی از هنرمندا از سر ترس، اینا آمار دارم، اداره ارشاد اومده، اسم نمیتونم ببرم متاسفانه، شد میگه آقا تو فقط بیا اجرا کن من به تو پول میدم. چقدر؟ نفر گفته نه، حالا یا از ترس گفته یا از شرافت، چون میدونه وضعیت ایران الان وضعیت اینجوریه، تو بری رو استیج و این داستانه یه همکاری، یعنی عادی سازی. بعد این آدم بیاد اجرا بکنه اونجا راست راست نه، این اتفاق نباید بیفته و نمیتونه بیفته. این آدمی که الان من میدونم باغ پسته داره، اسب گرفته، حالا خودش که یک حیوان اهلیه هیچی، چنین شیاد فاسد همدستی نمیتونه بیفته کار کنه. در مجموع در پایان صحبتام خطاب به هر کسی که ته ذهنش شک و تردید در رابطه با تروریست بودن و فاسد بودن قاسم سلیمانی داره، اینا ارجاع میدم یک دوست بشینه، یه سواد داری تا این اندازه یه گوگل سرچ بکنی ببینی جنگ سوریه، این هم هم کتاب در مورد سوریه نوشته شده انگلیسی، حالا هر زبانی که میخوای، فارسی رو نمیدونم، یه سرچ بکنید ببینید از حافظ اسد چگونه سوریه سقوط کرد به بشار اسد، از بشار اسد چگونه حزب بعث سوریه که اصلا هیچ ربطی به جمهوری و اسلامی و این داستانا ندارن، جمهوری اسلامی در واقع به منطقه ندارن اصلا، چگونه اینها ربط پیدا کردن و چگونه کشتن و در این کشتار قاسم سلیمانی ها شراکت داشتن و سعید جعفرزاده این پرواز همای، یعنی اسم اصلا از کجا به هیچ جاش نمیخوره، به اون کوزش هم نمیخوره، اینها سفیدشویی کرد، پرویز پرستویی ها همکاری کردن. شما متهم نیستید، شما مجرمید. من در اون دادگاه شهادت دادم.
1: سپاس ملت ایران به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن از سخان رفتن، به روزگار

پهلوی که هر روزمان یک نوروز است، به روزگار پهلوی که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. جمشید خورشید ایران بود، خداوند بزرگ روشنایی ها را به او سپرد. چندین هزاره در آتش دل سوختیم تا پیشا پیش عروسان اندیشه انسان مشعلهای همیشه روشن برافروختیم. ما فرزندان ایران و مشعلدار تمدن انسانیم. ما آفریدگار تاریخیم. ما ایرانیم. ایران این سرزمین هزارهای روشن. آن روز که خورشید در آسمان ایران فرو می نشست، آن روز که گلهای همیشه بهار ایران می پژمرد، آن روز که یک ملت جز یاد گذشته ها چیزی به یاد نداشت، آن روز که خاموش بود تخت جمشید و دشت مرغاب، آن روز که در زیر غبار اندوه بود شاهنشاه نامه سردار طوس، آن روز که تنها مانده بودند سعدی های من، حافظ های من و فردوسی های این سرزمین اندیشه و خرد، آن روز که دلهای آشنا بیگانه بودند در سرزمین آشنایی ها، آن روز که یک ملت در انتظار خورشید بود با نام تو ای شاهنشاه بزرگ، با نام تو ای رضا شاه کبیر، خورشید ایران از درون آرزوهای یک ملت برآمد. تو برآمدی و تو گفتی که نمی میرد آن ملت که کورش ها در سینه دارد. کورش کیست؟ آن داریوش. کورش کیست؟ آن اردشیر. کورش کیست؟ آن نوشیروان. کورش کیست؟ آن یعقوب پسر لیث که زادگاهش سیستان است. کورش کیست؟ آن شاه که برخاست از سرزمین زیاریان، از سرزمین دیلمیان، از الاشت مازندران. او شاه شاهان، رضا شاه، فرزند ایران. ایران این سرزمین هزارها، ایران این سرزمین کورشها، ایران این سرزمین خورشید، ایران این سرزمین آتشهای همیشه روشن، این سرزمین نور، این سرزمین راج، این سرزمین خرد. به روزگار پهلوی که روزگار شکفتن است و خان رفتن، به روزگار آریامهر ایران زمین که هر روزمان یک نوروز است، که روشن است خانه کارگر، که روشن است کاشانه روستایی، که روشن است کاخهای سرفراز ایران از نیاوران تا جزیره کیش، که روشن است از امواج خزر تا دهانه هرمز، سخن نگوییم از تاریکی ها که گفتند سخن گستران این سرزمین، یاد شب در حضرت خورشید شرط ادب نیست. خداوندا
به ما آن شایستگی بخشای که فرمان بریم به بایستگی دادگر ایران را، و پاس دارش در پرتو رحمتت ای دادگر آسمان ها. سرفراز ایران و سنگرهای سربازانمان پرگل باد، نوروز من پیروز و هر روز من یک نوروز.

0: پیشگاه اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامه شاهنشاه ایران به نشان ابراز سپاس بیکران مردم به دودمان پر افتخار پهلوی که در مدت 50 سال شاهنشاهی بر ایران زمین این کشور کهن را به رهبری دو پیشوای بزرگ تاریخ ایران اعلیحضرت رضا شاه کبیر و اعلیحضرت همایون محمد رضا پهلوی آریامه شاهنشاه ایران به شکوه و سرافرازی جهانی رسانید. اکنون کودکی متن لوحه سپاس را، لوحه‌ای که به نشانه سپاس ملت ایران است، به پیشگاه همایونی تقدیم کرد. شاهنشاه آریامهر لوحه سپاس ملت ایران را ملاحظه می‌فرمایند و نسبت به نمایندگان طبقات مختلف مردم ابراز تفقد و مرحمت می‌فرمایند. بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم نوروز سال 2535 شاهنشاهی و 50مین سال سلطنت دودمان پهلوی را مستقیما از محبته آرامگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر گزارش می‌کنیم. توجه شما را به بیانات مهم شاهنشاه آریامهر جلب می‌کنم.
1: درود گرم من به ملت بزرگ ایران، به ملتی که نیروی لایزالش بار دیگر در آیین شکوهمند همبستگی شاه و ملت متجلی شده است. درود من به شاهنشاهان بزرگ و سرداران دلیر تاریخ ایران، به همه مردان و زنان ایرانی که پرچم پر افتخار این شاهنشاهی کهن را چون ودیعه‌ای مقدس از نسلی به نسل دیگر سپردند. درود من به رضا شاه کبیر، سردار بزرگ تاریخ ایران و بنیانگذار شاهنشاهی پهلوی، مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید، برای ایران زیست و برای ایران مرد. امروز در 2535 نوروز شاهنشاهی ایران و در 50مین نوروز شاهنشاهی پهلوی، در برابر آرامگاه ایرانی بزرگی که روانش در کنار ما و همراه ماست، به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت. 50 سال است که جبهه پیوسته شاه و ملت در گرماگرم تلاشی شکوهمند در راه رستاخیز ملی ایران است. 50 سال است که ایران، ایران سازندگی و آفرینندگی است و اگر در این میان دوران فترتی این نهضت بزرگ ملی را متوقف ساخت، اکنون اون دورانشون برای همیشه سپری شده است. امروز به یقین می دانیم که راه ملت ایران به جانب دوران تمدن بزرگ راهی است که پیروزمندانه ادامه خواهد یافت و در کوتاه زمانی این ملت را در نخستین صفوف ملل سرفراز جهان جای خواهد داد. راهی که ما و شما دست در دست هم در روز تاریخی 3 اسفند تا به امروز پیموده ایم، راهی به راستی دراز و دشوار بوده است. بسیاری از شما در این مدت خود در کارهای کشور شرکت داشته اید و بسیاری دیگر نیز جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای سرنوشمان خاندان پهلوی با شبیه خون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. زیرا خوشباوری ما در برابر روابط بین‌المللی و عدم آمادگی نظامی که الحق فرصتی نیز برای آن نبود، کار را بر شبیه خونگران آسان کرده بود. پس از آن در طول 12 سال این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد. بدین جهت با عنایت کامله پروردگار من و شما توانستیم به نیروی پیوند ناگسستنی و جاودانی خود این دوران غم‌انگیز را در پشت سر گذاریم و با انقلاب پیروزمندانه شاه و ملت عصری تازه را در تاریخ کهن این کشور آغاز کنیم، عصری که در آن ظلمت اهریمنی برای همیشه پایان یافته و جای خود را به فروغ یزدانی سپرده است. در این دوران پر افتخار نوین بود که یک بار دیگر اعجاز نبوغ ایرانی به صورتی پرشکوه بر صفحات تاریخ ایران نقش بست. ملتی حماسه آفرین به دنبال افتخارات کهن، حماسه نو در انسانی ترین چهره آن آفرید، حماسه‌ای که به تابناکی آسمان ایران، به استواری صخره‌های البرز کوه، به زایندگی امواج نیلگون خلیج پارس، حماسه شکوهمند سازندگی و آفرینندگی، حماسه سرفرازانه آزاد مردان و آزاد زنان، کشاورزان از بند رسته و کارگران پولاد بازوی نیرو آفرین و برخوردار و سهیم و شریک در حاصل تلاش خیش، سپاهیان افسانه‌ای دانش و آبادانی و تندرستی، حماسه گسترش کشورگیر دادگستری قضایی و عدالت اجتماعی، حماسه احقاق کامل حقوق ملی از بابت ثروت‌های خداداده ملت ایران، حماسه رهبری پیکار جهانی برای گزینش نظمی عادلانه در جای نظام بیدادگرانه کهن. من به نام فرماندهی این شاهنشاهی جاودان با تاریخ ایران پیمان می‌بندم که این حماسه زرین ایران نو تا پیروزی کامل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی در جهان یارای برابری با پیوند پولادین شاه و ملت را نخواهد داشت. دیگر شبیخون اینا به هنگام ما را غافلگیر نخواهد کرد، زیرا که ملت ایران و نیروهای مسلح آن که از ملت برخواستند و از قدرت لایزال ملی نیرو میگیرند، برای پاسداری سرزمین مقدس خیش روز و شب بیدارند. دیگر بیگانه و بیگانه پرست را امکان رخنه در بنای استوار حاکمیت ملی ما نخواهد بود، زیرا اکنون سرنوشت ایران تنها به دست ایرانی با نیروی ایرانی و به خاطر ایران تعیین می شود و همواره نیز چنین خواهد بود. ایران امروز ایران سازندگی، ایران ایمان و اعتماد و امید، ایران معنویت و بشر دوستی است و این نقشی است که ما نه تنها در کشور خیش بلکه در صحنه جهانی نیز ایفا می کنیم. ما نیک می دانیم و همه جهانیان نیز می دانند که ایران امروز کشوری نیرومند با قدرت روزافزون سیاسی و اقتصادی و نظامی و برخوردار از حیثیت بی‌سابقه جهانی است، ولی ما اعلام کرده ایم که این نیرو جز در راه خیر و صلاح جامعه بشری به کار نخواهد رفت. ما برای همه ملل جهان خواستار صلح و ترقی، خواستار رفاه و نیکبختی هستیم و صدای ما در هر مورد صدای حق و عدالت است. ما خوشبختی و رفاه خیش را در رفاه و خوشبختی همه ملل جهان و نه به حساب دیگران می جوییم. دنیا می تواند روی کشور ما و نیروی ما به عنوان یک پشتوانه محکم حق و عدالت حساب کند و ما این رسالت انسانی را با همه مسئولیت آن با وقوف کامل می پذیریم. ملت بزرگ و عزیز من، بار دیگر می گویم که رمز همه پیروزی های ملی ما در میراث معنوی تاریخ کهن ایران، در رابطه هزاران ساله فرماندهی شاهنشاهی ایران با نیروی ملی و در فداکاری متقابل این دو مقام نهفته است. یک پارچگی ملی اکنون با استقرار یک حزب واحد کاملا ایرانی، یعنی حزب رستاخیز ملت ایران، بیش از هر وقت دیگر تحقق یافته است و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا، من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن، آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران خواهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. خداوند ایران در این راه شکوهمند مقدس یار همه ما باد.

0: درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم با کمی سرماخوردگی. بفرمایید یک غزل کوتاه از حافظ تقدیم کنم به شما و اون هموطن گرامی که حفظ میکنند، اون دوست گرامی که ازشان نام بردم. بله، یا رب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت، بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که میخسبد و همخانه کیست؟ باده لعل لبش که از لب من دور مباد، راه روح که و پیمانده پیمانه کیست؟ دولت صحبت اون شمع سعادت پرتو، باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ میدهد هر کسش افسونی و معلوم نشد که دل نازک او مایل افسانه کیست؟ یا رب اون شاه وش ماه رخ زهره جبین، در یکتای که و گوهر یکدانه کیست؟ گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خند زنان گفت که دیوانه کیست؟ بله، عرض میکنم که یکی از شورانگیزترین اعمالی که در این آمریکا اتفاق میفتد هر 4 سال یک بار، این مسابقه انتخابات هست برای ریاست جمهوری. شما هم اگر مثل من دوستدار مسابقات ورزشی باشید و من موافقید که یکی از شورانگیزترین وقایع ورزشی این مسابقه 200 متر هست، 100 متر سرعت، 100 میتر داش به قول این فرنگی زبانها. در اینجا حد توش و توان انسان واقعا معلوم میشه، به حد میرسه که یک پیکر نمیدونم 80 کیلویی بتواند زیر 10 ثانیه 100 متر راه رو طی بکنه. این باعثی به لحاظ ماهیچه ها و استخون ها و ریه ها و عرض میکنم که تکنیک و اینها همه در حد کمال باشد و به لحاظ قوت فکری و روحی هم در حد کمال که بتواند مسابقه رو ببره. و این جهش نخستین بسیار اهمیت داره، اون پای اول که دونده برمی داره در عرض کنم که به پایان رساندن کار خیلی اهمیت داره. و دو بامانه، 110 متر بامانه، انواع بامانه هم هست که فوزون بر سرعت و اینا توجه میخواد، تمرکز، پاهای اشتباه نباشه، پرش لازم داره، تمرکز میخواد، همه اینها رو میشه مقایسه کرد واقعا با این مسابقات عرض شود که انتخاباتی آمریکا. و هر موقع من اینها رو نگاه میکنم، این نگاه کردن این فرایند دموکراسی در این مملکت همواره برای من و عرض کنم دوستداران ایران همیشه با آه و افسوس تو هم هست واقعا دست میزدن. و بنده به یاد میآوردم که عرض شود که تا همین روزگار اخیر، تا زمان ناصرالدین شاه، سیاهان رو میآوردن اینجا به بردگی و در معرض عرض کنم فروش میگذاشتن، در معرض بیع و شرا به قول اعراب میرفتن. این انگلیس ها در آفریقا و در قبایل با کمند این سیاهان رو میگرفتن و این پیشنهاد یک کشیش بوده، پیشنهاد انسان دوستانه، چون وقتی سفیدپوستای ستمگر وارد شدن به این قاره عظیم، این سرخپوستای بیچاره نازک بدن رو در این مزارع پنبه به زنجیر میکشیدن، اینا میمردن زیر کار. یک کشیش آمد گفت آقا اینها جان این کار رو ندارن، شما از آفریقا سیاه‌پوستای قوی هیکل رو بیاورید، اونها در آب و هوای بد و شرایط سخت میتوانن کار کنن. این هست که کار برد فروشی آغاز شد، کشتی های بزرگ لنگر میگرفتن، این بیچاره ها رو با کمند میگرفتن میآوردن در یک نقطه در ساحل آج، یک دروازه کوچک بود گلی، میگفتن This is the point of no return، نقطه بدون بازگشت. این بیچاره ها رو به زنجیر میکشیدن، مثل قوطی ها میچیدن ته کشتی، گرما، گرفتاری، اینها میمردن. بسیاری از اینها سیاه پوستان، بر این هستن 100 میلیون سیاه مرده، سفید پوستان میگوین 1 میلیون. و هر کدام از اینها بیمار میشد و اینها یک وزنه سنگین عرض میکنن که گردی بود با زنجیر بیچاره رو میانداختن پایین. میره به عمق دریا و میآوردن اینجا و میفروختن. شما اگر روزنامه های قدیم آمریکا رو نگاه کنید، همین نیویورک تایمز، عکس سیاهون هست زنجیر برگردن و بالای اون نوشته است نیگرو فور سیل، سیاه برای فروش. وزیرش هم توضیح میدهد که این خانواده نیگرو یعنی سیاه، اینها کم میخورن و خیلی کار میکنن، بخرید، بشتابید برای خرید. و این عمل شنیع آدم فروشی ادامه داشت. یک کسب و کار پردرآمدی بود برای تجار انگلیسی و بیمه هم میکرد. تا یک آدمی پیدا شد، مردی بزرگ، سلیم النفس و شجاع، اهل پرنسیپ بود، به نام آقای ابراهام لینکلن. گفت این کار خطاست، انسان برای فروش نیست، از کرامت انسان به دور است و من این سیستم رو بر میدارم. و جنگ های داخلی در گره به شهری که میدانید خونین ترین جنگ تاریخ آمریکا همین نبرد بوده است، بین سال های 1862-3 تا 1864-5 که پایان یافته. 500 هزار آمریکایی سفید کشته شدند. جنوبی ها فدریشن درست کرده بودند و قانون اساسی رو عرض کنم که یک آقای جفرسون دیویسی هم آورده بودند و رئیس جمهور کرده بودند. هنوز چیز اینها هست، هنوز قانون اساسی که اینها نوشتن هست در موزه است. و سرانجام عرض می کنم که نیکی پیروز شد و بردگی ملغا شد و عرض شد که پدران این آقای اوباما مدتی نه چندان دور در مزارع پنبه کار میکردن. اینا سال 74 که من به اینجا آمدم، عرض کنم یک دوستی داشتم، یک خانومی بود، به کالج میرفتیم و اینها، میگفت دو سال پیش، خب سفید پوست بود و اینها، دو سال پیش رفتیم دندان مطب دندان پزشک، یک سیاه پوستی از درد دندان مینالید، آمد و پزشک گفت من سیاه نمیپذیرم. باری این که بارها عرض کردم سیستم دموکراتیک خودش رو تصحیح میکنه، اینجا از جمله سخنرانی هایی که در این 30 سال گذشته بنده دیدم، یک سخنرانی آقای کندی کرد، بسیار درخشان بود، بعد از شکستی که خورد در همون جریان مسابقه با جیمی کارتر، و یک همین سخنرانی اوباما، یک سخنرانی خوبی هم ریگان داشت. باری این رو بنده رو به یاد عرض کنم که گفت گم شد ز نظر اون همه زیبایی آثار، وین حال فرا یاد من آورد وطن را. هر شبت که این سیستم های استبدادی در گذشته و امروز مبتنی بر نفاق ملت حکومت راندن و سعی کردن همواره بدین نفاق دامن بزنن، نکند که ملت متحد بشن. دیکتاتورها عرض می شود که از چیزی که وحشت دارن اول اتفاق و اتحاد هست. این هست که میگوید لشکری بفرستید در پادگان تبریز، کردها رو ببرید اونجا، از آذربایجان آذربایجانی ها رو ببرید به کردستان، بختیاری ها رو ببرید به شیراز و از قشقایی ها ببرید به محل بختیاری که اینها بتوانند این اگر علیه حکومت ما قیام کردن بتوانند اینها رو از میان بردارن و سرکوب کنند. این عرض کنم داستان ما بوده است از روزگار قدیم و بی دلیل نیست که ما شدیم. و این جمهوری پربرکت اسلامی هم که آمد، که اساساً این دین حنیف مثل سایر ادیان جز فساد و نفاق و جدایی میان انسان ها نیاورده است، و این علت العلل ضعف ایرانیان بعد از حمله عرب و این شکست های پیاپی حاصل همین فساد و نفاق بوده است، که یکی گفت من شیعه هستم، این سنی کافر بایستی از میان برود، به حس انسانیت او از میان رفت و وطن دوستی او، و سنی هم گفت این رافضی بایستی از میان برود و چنین و چنان، که اینها عرض کنند که سبب بدبختی های ما بوده است. این آقای خمینی هم آمد گفت جاسوسی کنید، گزارش کنید، و نفاق غریبی در خانواده ها انداختن این آخوندهای رافضی بعد از این حکومت منحوسشان. در یک خانواده دو نفر ریش دارند، عرض کنم قرآن شریف میخوانند، دو نفر هم عرض کنم که معتقد به این داستان نیستند، و این فساد و نفاق به صور ریشه‌ای پیدا شده است در جامعه ایرانی و این کلن به نفع ملاهاست، و ملتی که چنین شد هرگز به جایی نخواهد رسید. من به شما قول خواهم داد در این مسابقه بسیار بسیار مشکل عرض کنم که صنعت و پیشرفت و توسعه علمی، ملتی که دچار این گونه فساد و نفاق شد و به یک پارچگی و اتحاد نرسید قطعا به جایی نخواهد رسید. و سود میبرن ملایان و مستبدین عرض کنم که گذشته و امروز از این داستان نفاق که این کرد است و اون ترک است و عرض کنم این بلوچ و اون یکی نمیدانم چه فارس و این حرفا، خودشان هم دامن میزنن، دوست میدارن این چیز را، این نفاق رو بین مردم. و عرض کنم ریشه این نفاق رفته است در داخل خانواده ها این جمهوری پربرکت اسلامی. باری و این رو من مقایسه می کردم با وضعیت خودمان و عرض شود که این داستان سیاست در ایران که چه مایه ننگیست واقعا، چگونه ما مردم نتوانستیم با چند هزار سال تاریخ یک ساختار سیاسی در کشور درست بکنیم که دارای حق سیاسی بشویم. مردم ایران دارای حق سیاسی نیستن. عرض کردم رژیم تغییر نکرده و این رژیم ها همه یکسان بودن از روزگار عرض کنم که قدیم و جدید. حق سیاسی، حقوق سیاسی به مردم ایران هنوز ندادند، جز یک دوره خیلی خیلی کوتاه که عرض کردم بارها بین سال 1120 بوده است تا 32 که اون کودتا شد. حق سیاسی کسی در ایران زمین ندارد، خوشنشین هستند مردم. و شما مراجعه بفرمایید از بین همه شایستگان ایران در سرزمین‌های خودی و غیر خودی، این است که حداقل ما باید یک درسی بگیریم از این فرایند دموکراسی. و اینکه عرض کردم سیستم دموکراسی خودش رو تصحیح می‌کنه، خودش رو تمیز می‌کنه. این است که من عرض می‌کنم که قبول ندارم سخنانی که در باب قانون اساسی مشروطه می‌گویند آقا نقصش این بود نقصش آن بود. بله، هیچ قانون اساسی کامل و جامع و مانع نیست. همین قانون اساسی آمریکا که توانسته ملت رو به اینجا برساند و چراغ راهنمای ملت شده است و اون 5-6 تن بزرگ رو نوشتن، نقص بسیار داشت. یکی از نقص‌های اون این بود که فقط کسی می‌تواند رأی بدهد که سفیدپوست باشد، مرد باشد و صاحب زمین باشد. بردگی هم که البته آزاد بود. و آمدن و تصحیح کردن عیباشو برطرف کردن و در کلیت ساختارش که دموکراتیک بود تغییر ندادن. این است که این دیکتاتورهای آمدن و رفتن سعی کردن با تونل کندن و قطار کشیدن و نمیدونم تراموا زدن و همه این کارها رو بکنن، اما سخن از حق سیاسی نباشه. شما یک مش گوسفندان هستید و ما چوپان هستیم، شما هر چه میخواهید بگوید اما صحبت سیاسی نکنید، اون حق ماست. اینها توی سرشان بخورد، این قطار و مطار و نمیدونم کافتریا و این داستانی که آخوندا کردن، که خیلی هم کار کردن آخوندا، در دهات برق کشیدن و نمیدونم تراموای تهران و کارخانه های سیمان، اینها پشیزی بدون حق سیاسی، اینها پشیزی ارزش نداره، چون همه کار رو ملت در یک سال میتونن کنن. هی هر روز قیچی می آوردن و پل سرنگ و نمیدونم چی چیز سرنگ قطع می کردن، هورا می کشیدن، اما حق سیاسی مردم رو می خوردن. یاغیان کسانی بودند که قوانین مملکت رو زیر پا گذاشتن. عرض کردم بارها دزدان و یاغیان اموال مردم رو خوردن و قوانینش رو زیر پا گذاشتن. کسانی که از پرتو اون سرقت ها سود بردند و سود می برند امروز همون هستن که یک هایهویی می کنند وقتی حقیقتی می شنوند. اما حرکت جهان به سوی آزادی و دموکراسی است و من هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی ندارم که ایرانیان هم به دموکراسی خواهند رسید و به آزادی و حقایق آشکار خواهد شد که چه کسی خدمت کرد و چه کسی خیانت. و به گونه ای مردم آمریکا و این قشر جوان از این سیاستمداران حرفه‌ای دل خوشی ندارند، کسی رو میخواهند که سخن اونها رو بگوید. اما تماشای این فرایند و عرض کنم که این مسابقه شورانگیز بسیار عبرت آموز هست، بسیار بسیار. یک سال یا بیشتر اینها باید هر روز مسافرت بکنن که انرژی فیزیکی خود رو هم نشان بدن به ملت که اینها میتوانند شغلی بدین درجه از عظمت رو عرض کنم که اداره بکنن، مثل کشورهای استبداد زده یه نکبت نیست که حالا یک کسی چماقی دارد و یاد چابوکش و اینها و هر کسی رو بخواهد بیاید و عرض کنم که فرومای سالاری مثل این کشورهای عزیز مسلمان منطقه. شما نگاه کنید آدم استفراغش میگیره به سوریه و مصر و عراق و ایران و عربستان و واقعا اینها جز قاذورات باید به حساب بیان، این حکومت ها حیف قاذورات. بله خب اجازه بدید از این هم بگذاریم. فکر کردم بعد نیست اشاره بکنیم، نگاه کنیم این قضایی ها رو نگاه کنیم، بسیار آموزنده هست این صحبت ها و گفتار ها و جواب ها. چه التماسی میکنن به مردم برای رأی؟ چون ارباب مردم هستن، اینا کارگزاران و نوکران و کارمندان مردم خواهند. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت گوس. بله سخن پایان ندارد ای جواد. اجازه فرمایید برم سراغ کلیل و دمنه، باب الاسد و ثور، باب عرض کنم که شیر و گاو رو به اونجای رسیدیم که شطربه که صدایی برکشید و اعلیحضرت ترسید. عرض کنم که اون دمنه رفت و آورد آقا چیزی نیست، ترسی نداری، یه گاوی سینا ببینی شیر نیده بود، از غریبه میترسید، از فرنگی میترسید. عرض شد که آورد و این آقا آمد نزدیک شد به دستگاه و بسیار محبت کرد حد این گاو. این بابا حسودی شد، این دمنه که شغالی بود حسودی شد، نقشه قتل این بیچاره رو کشید. در حالی که اون گناهی نداشت، این گاو بدبخت نشسته بود اونجا داشت کار خودش رو میکرد، داشت علف خودش رو میخورد، یک صدایی در کشید، شیره ترسید و خلاصه آورد و مقرب درگاه شد و اینا. حالا مورد حسادت واقع شد. اینا مفاسد دستگاه استبدادی رو نشان میده. عرض کردم این عرض کنم که علوم سیاسی مشرق زمین هست، روانشناسی استبداد هست و وضعیت استبداد که در سیستم استبدادی چه مفاسدی هست. حالا شغال رفته پیش شیر فتنه میکنه که این آقا سلشکرها رو دیده میخواد کودتا بکنه، اعلیحضرت رو ساقط بکنه. اینها شیر هم استدلال میاره، این هم تو در تو قصه میاره و اینها، و گوش شیر رو پر میکنه از این داستان.
1: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، خانم بیاران، خانم بپران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل و بقیه آشغالهای داخلی و خارجی حکومت دینی، جیره بگیران، کاسدیسان در جمع، اجرا کنندگان اسلام نام محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای قتل و غارت و آدم کشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای صادر کردن زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران. هر روز پس از بحث طولانی، گرفتن مهر و امضا، خوردن کله پاچه، میان میگن به نام امام زمان این 35 تا رو بکشید. امام زمان هم حق نداره حرف بزنه، چون اگر حرف بزنه فوری یه امام زمان دیگه درست میکنن. اگه اینو خودشون درست نکردن، این که دیگه درست میکنن، 20 دیگه هم درست بکنن پیرو دارن، اونا گرفتاری ندارن. گرفتاری پیروانه که تا امام زمان درست میشه را میفتن دنبالش. یه مقاله خوندم، یارو میاد میگه بچه من افلیک بود، جلوی سینه زنی میاد و خلاصه لباس مباس بچه رو پاره میکنن و میگه من قمه که زدم تو سر این حالش خوب شد. نیروی انتظامی میاد میگه ادعا پیغمبری خلاصه میکنه، نظر کرده و پول میخواسته جمع کن، از طرف آخوندام نبوده، از طرف خودش بوده، مردم هم میریزن و آویزون میشن به بچه و نیروی انتظامی دخالت میکنه، میبرنش اقرار میکنه، میگه آقا من چیزی نداشتم، گفتم این بهترین رای پول در آوردن، مردم که میان میدن، خب به بچه ما بدن، بچه ما امام زاده بشه. گرفتاری مردم هم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مسئله ای رو که دیروز آخر وقت باهاتون در میان گذاشتم در مورد اینکه من این کتابخونه بزرگی دارم و یه بار قصد کردم بفروشم، یه بانوی نیکوکاری اومد و گفت من ماهی 500 دلار به تو کمک میکنم، نکن این کارو. یه 3-4 ماهی کرد و بعد به هر صورت لابد کارش درست نبود. اینا ازش سپاسگزارم و من میگم خودم هی دوست ندارم بگم کتاب بخریم فلان، نه، هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم. کتاب خونه من حدود 6000 کتاب داره، انواع اقسام کتاب های تاریخی، کتاب های مذهبی، از هر شاعری بخواین کتاب دارم، از تمام مناظر ایران کتاب های خوب دارم و تاریخ معاصر دارم، کتاب هایی که بعد از انقلاب چاپ شده، کتاب هایی که زمان پهلوی دوم چاپ شده، همه جور کتاب دارم. روی همه کتابام نوشته کتابخونه خصوصی رضا فاضلی، امضا هم میکنم براتون. تلفن کنید 818-581-7545 برام پیغام بذارید. یا آقای از سوئد تلفن کرده، آقا من دوتی کتاب میخوام، فکست رو ایر بگو که من برات فکس رفتم. برادر من فکسم رو ایر بگم، من فردا دیگه فکس ندارم. شما یه تلفن بذارم به تلفن کنم. به هر تقدیر کار ما رو را میندازه، کتاب ها رو بفروشیم، کتاب های قیمتی توشه، کتاب های معمولی توشه، کتاب های نازو، کتاب های زفین، شاهنامه، نمیدونم، همه چی. و به فکرم رسید که اگر دوستان به عنوان یادگاری هم میخوان داشته باشن، یک کتاب مهر داره، امضا داره و به اسم خودتونم مینویسم، یادگاری از من داشته باشید. به هر صورت به قول اون وقتا گفت به عکس عمر من عکس یاد چیز باش، به عکس عمر من عکس جاودانی باش، نشانه ایز من و دور زندگانی باش، میمونه خاطره است. و دیگه من وقت از کسی دیگه چیزی نمیخوام، کتابخونه خودم میفروشم، پولشم خرج این کار میکنم. شما هم کمک کردین این کار بیشتر ادامه پیدا کنه، نکردینم پولی کتاب کنه که تمام شد میریم سراغ یه چیزیه، کرد شلوار پارتو بلاخره. یه کاری میکنیم، ولی یه قولی میدم به بچه های ایران، هر اتفاقی بیفته این برنامه قطع نمیشه، هر اتفاقی بیفته این برنامه قطع نمیشه، مگر اینکه من دیگه نتونم حرف بزنم. تنها راهشه. ما این فکسی رو که دیروز میخواستم در جواب فکس اون دوست عزیزمون داریوش که از کرمانشاه گویا فکس رسده بود بخونم، فکس خیلی طولانیه، من اجازه بدید و خود آقای داریوش خان روز دوشنبه این فکس رو بخونیم و با هم صحبت بکنیم، ببینیم که یه نفر دیگه در کشور ایران تقریبا هم سن و سال شما عقیدش راجع به این مسائلی که شما گفتید چی. البته او حرفای شما رو نشنیده چون فکس شما و فکس او با هم دیگه رسید. اینه که امروز رو از پیغمبرم فردوسی اجازه گرفتم، یک کسی بهش برخورده بود و برداشته به یه شعر مزخرفی خونده بود که فردوسی اینو گفته. علت این که فردوسی رو پیغمبر من خطاب میکنم کتاب‌های دینی، کتاب‌هایی که مربوط به دین‌های ابراهیمیه، آفرینش جهان رو افسانه‌وار و داستانوار میگه که الله روزی هوس کرد که یک چیزی مثل خودش بسازه، یعنی الله یه آدمی مثل من و شما، یک موجودیه مثل من و شما، منتها اون انقدر بزرگه که تختشو 80,000 ملائکه نگه میدارن، ولی یه چیز کوچولوتر اومد در روی تخت با اینو ساخت و به شیطان گفت بیا اینو موجود، بیا همه ملائکه گفت بیا اینو سجده کنین، ملائکه همه سجده کردن، شیطان نکرد و دعواشون شد و شرط بستن که بچه های این آدم، حالا هنو حوام خلق نشده بود، که من شما باشیم به دست شیطان فریب بخوریم و الله مجوزی داشته باشه ما رو ببره تو جهنم کباب میکنه. این رو هم حضرت موسی، البته تو اسفار اولیه این نیست ها، تو سفر آفرینش هست. سفر آفرینش چرا؟ چرا هستش؟ تو سفر آفرینش همون تو اسفار پنجگانه هستش. در قرآن به هر تقدیر این رو ما داریم. اندر آفرینش جهان فردوسی هم حرف زده. میگه ز آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. و زو مایه گوهر آمد چهار، برآورده بیرنج و بیروزگار. یکی آتشی بر شده تابناک، میان باد و آب از بر تیر خاک. چهار آخشیج طبیعت، آب و باد و خاک و آتش، راجع به این چهار تا داره صحبت میکنه. یزدان از ناچیز چیز آفرید و این چهار آخشیج طبیعت به وجود اومد، یعنی همون چیزی رو که امروز علم داره میگه که وقتی کره زمین از کره، البته اون به این تفسیر نمیگه، جدا شد، داغ بود و آتشفشانها، وجود اکسیژن و هیدروژن و آزوت، بارانها، کم کم سرد شد، اینا رو علم داره میگه. ببینیم فردوسی چی میگه. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. تفسیر نمی کنم من، خودتون بگیریدش. و از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. و از آن پس ز آرام، وقتی آرام گرفت سردی نمود، ز سردی همون باز تری، تر شدن، آب ریختن از بالا فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، گوهرها یکندر دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، ابر ده و دو منطقه البروج، دوازده بروج دوازده کانه، هفت هفت روز هفته است. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. منطقه البروج رو داره میگه، زمان فردوسی شناخته شده بود. در او بخشش و داد آمد پدید، ببخشید داننده را چون سزید. فلک ها یک اندر دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. هر چی خودتون میخواین مجسم کنین، وقتی میگه فلک ها یک اندر دگر بسته شد، هر چی میخواین فکر کنید. افلاک آسمانی، همینی که امروز ما ستارگان رو بهش میگیم، ایشون میگه فلک ها یک اندر دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. از این اتفاقات باد و بارون و آتش و آب، زمین شد به کردار روشن چراغ. ببالید کوه، ببالید یعنی بالا اومد، ببالید کوه، آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید، گیاه به وجود اومد، زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد آتش، آتش فشان، همی بر شد آتش، فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. تو چشمه تیرگونم فرو نرفت. گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سرانشان زبخت. ببالد ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. این درخت فقط میتونه رشد کنه، مثل آدمایی که یا حیواناتی که راه میرن، جایی نمیتونه بره، همون جا میتونه وایسه. این موجود زنده فقط میتونه رشد کنه، نمیتونه حرکت بکنه. و از آن پس چو جنبنده آمد پدید، حیوانات همه رستنی زیر خیش آورید. حیوانات شروع کردن از این رستنی ها استفاده کردن. سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. این فرق میکرد، این یه موجود دیگری بود، مجسمم نبود که تو دماغش پود کرده باشن. خور و خواب و آرام جوید همی، باید غذا بخوره، بخوابه، استراحت کنه، وزان زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد. بشر اولی هم یه حیوان همین جوری بوده، زخار و زخاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. حیوان است به وجود اومده، خدا هم ازش چیزی نمیخواد. کردگار کسی که این کار رو انجام داده، چیزی از او طلبکار نیست. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکردیچ پنهان هنر. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار از نهان. حالا این رو شما بیایید با قصه های دین های ابراهیمی مطابقت بدید. اونها از 3500 سال پیش شروع شده، فردوسی هم 1100 سال پیش این حرفا رو زده، 1000 سال پیش این حرفا رو زده. پیغمبری این نیستش که یکی بیاد بگه که برین مردم رو بکشید، زن بچه‌شون رو به اسیری بگیرید، بهشون بگید بگید قولو لا اله الا الله طفله و الا میکشمت. و 20% چم بدیم به من. اون آقایی که ناراحت شده بود که من گفته بودم فردوسی پیغمبر منه، برای اینکه فردوسی وطن منو نجات داده، برای اینکه آدم نمیفهمه که اگر فردوسی نبود او امروز با زبان عربی حرف میزد با من، نه با زبان پارسی. و چون نمیفهمه فوش میده. در هر برنامه‌ای یکی از این شاهکارهای فردوسی رو براتون میخونم و ما در دو برنامه قبل از کیومرث شروع کردیم که سیامک پسرش به دست دیو کشته شد و بعد هوشنگ اومد و دیوها رو تارمار کرد، بچه دیوی که پدرش رو کشته بود از بین برد و آهن رو پیدا کرد، آتش رو. روزی دنبال ماری میدوید و با سنگ به طرف اون مار پرتاب کرد. اینا رو که من دارم میگم ببینید

اگه از من بخرید یه استفاده ایم به این درخت خرد میدید. زمانه زمانی ندادش درنگ، شدان شاه هوشنگ با رای و هنگ. نپی شد یعنی رفت، از دنیا رفت. نپی بس خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. دنیا نمی سوزه با خود، کفنم جیب نداره، ولی حرص آدمی حد و حساب نداره. این همه آدم کشی فقط به خاطر مال دنیاست. پسر هوشنگ نامش تهمورس که معروف به تهمورس دیوبند، جانشینش میشه و پادشاهی تهمورس 30 سال بوده. پسر بود مر او را یکی هوشمند، گرانمایه تهمورس دیوبند. تهمورس رو ما در فارسی با تای معلف بنویسیم، یعنی کین زین، غلطه، با تای دو نقطه است. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. همه موعدان را ز لشکر بخواند، به چربی چه مایه سخن ها براند. به چربی سخن گفتن یعنی حرفایی که مردم بیشتر خوششون بیاد، با ملاطفت، با مهربانی، با دوستی. به چربی چه مایه سخن ها براند، چنین گفت که امروز این تخت و گاه، مرا زیبد و تاج و گرز و کلا. جهان از بدیها بشویم همی. تفاوت پادشاهان کیانی با پادشاهانی که تازی نژاد بودن همینه. جهان از بدیها بشویم همی، بشویم به رای، پس آنگه ز گیتی کنم گرد پای. زهر جای کوته کنم دست دیو. خود فردوسی اولش میگه تو مر دیو را مردم بد شمر. زهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. خدیو یعنی پادشاه. هر آن چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم زبند. حالا فردوسی یواش یواش اتفاقاتی که تو دنیا میفته میاد میگه که هر کدوم اینا به دست یکی از این پادشاه ها، یعنی این قصه هایی که از قدیم به دستش رسیده بوده، خودش هم داستان پردازی میکنه. پس از پشت میش و بره، پشم و موی برید و به رشتن نهادند روی. پشم ریسی رو در واقع در داستان‌های فردوسی تهمورس دیوبند باب میکنه. به کوشش از آن کرد پوشش به جای. این پشم ریسی رو کردن پوشش برای خودشون درست کردن. به گستردنی بود هم او رهنمای، ز پویندگان هر که بود تیز رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. اونایی که میتونستن بودوان، مثل اسب، مثل استر، که اون وقت هنوز نبوده حتما یا بوده، حیواناتی که میتونستن پویش داشته باشن، دوندگی داشته باشن، غذاشونو سبزه و کاه و جو بهشون داد. اینا رو اومد رامشون کرد. رمنده دودان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. به چاره بیاوردش از دشت کوه، رب اینا رو دستگیر کرد. سیه گوش و یوز، اون پلنگ های سیاه رو داره میگه. به چاره بیاوردش از دشت کوه، به بند آمدند آن که بود زان گروه. ز مرغان همان آن که بود نیکساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز. بیاورد و آموخت چان را گرفت، جهانی بدو ماندن در شگفت.

شروع کرد حیوانات شکاری رو تعلیم دادن. به فرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آواز نرم، باهاشون با ملایمت رفتار کنید. چو این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوس، به چاره به نزدیک مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید. ماکیان و حیوانات خانگی رو یواش یواش رام کرد و سوی مردم کشید. چنین گفت کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. که او دادمان بر ددان دستگاه، ستایش مرو را که بنمود را. میگه همه اینا رو جهان آفرین یاد من میده، این خرد رو به من داده که برم اینا رو پیدا بکنم. مرو را یکی پاک دستور بود، یه وزیر خوبی داشت، کرایش ذکردار بد دور بود. خنیده به هر جای و شیدست نام، نام شیدست بود، شید به معنای نوره. نزد جز به نیکی به هر جای گام، سخوردن همه روز بربست لب، به پیش جهاندار بر پای شب، همان بر دل هر کسی بوده دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. با کسی که دوست بوده به او احترام بذاره، به او ستایش میکنه. چو دستور باشد چنین کاردان تو شهرا، هنر نیز بسیار دان. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را. یه خود بعضی وقتا سخت فردوسی خوندن. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را. همه راه نیکی نمودی به شاه، هم از راستی خواستی پایگاه. وزیر خوبی بود، شمس وزیر بود. این میاد و وقتی که میبینه شاه همه بدی ها رو کنار گذاشته و به طرف خوبی داره میره جلو، بهش پیشنهاد میکنه که بایستی بریم و از شر دیوان راحت بشی. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تاوید از او فره ایزدی. این فره ایزدی از قدیم باور زرتشتیه. ببینید، من یه وقتایی که راجع به زرتشتی صحبت میکنم، اینا رو به زرتشت نسبت ندید. از زرتشت ما فقط 17 تا گاتا رو داریم، اونا مال زرتشته. در دین زرتشتی چیزهای درست شده، چون به اعتقاد من، نمیدونم، شاید من غلط بگم، زرتشت دینی نیاورد. زرتشت ناصح بزرگی بود و بعد از زرتشت دین زرتشتی رو ساختن و به نام زرتشت هرچی خواستن گفتن. باور دین زرتشتی اینه که در سلسله شاهان فره ایزدی که بعد این رو آوردن در تشیع توی بعد از علی ابن ابی طالب دادن به فرزندان اون، این رو گفتن که این نسل به نسل میره، این فره ایزدی، و هر وقت فره ایزدی از یه شاهی گرفته بشه سرنگون میشه، ولی تا وقتی فره ایزدی با او هست هیچ وقت این شاه سرنگونی نداره. اگر شاهی بخواد سرنگون بشه، قبلا فره ایزدی ازش گرفته میشه. من یه دبل چک کارمو بکنم. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تابید از او فره ایزدی. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیز رو بارگی برنشست. اسب تربیت کرده بود و حالا دنبال اهرمن که میرفت بهش میرسید. زمان تا زمان زینش برساختی،
زمان تا زمان زینش بر ساختی، یعنی یواش یواش این اسب دیگه لخت سوار نمیشد، زین براش درست کرده بود. همی گرد گیتیش بر تاختی. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پرداخته ماند از او تاج زر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بسته میان، به گردن برآورده گرز گران. همه نر دیوان و افسونگران، برفتند جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همی با آسمان برکشیدند غو. هوا تیره فام و زمین تیره گشت، دو دیده درو اندرون خیره گشت. جهاندار طهمورث پاکشتین، بیامد کمر بسته رزم و کین. ز یک سو قو آتش و دود دیو، ز دیگر دلیران کیهان خدیو. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. لشکر کشید رفت سراغ دیوا، دیوا صف کشیدن ناصف کشید و وقتی که جنگ شروع شد همه درگیر شدن. دو سوم اینها رو دستگیر کرد و یک سومشون رو با گرز از بین برد. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آن زمان زینهار. دیوها گفتند ببین اگه ما رو نکشی ما یه کارای خوب یادت میدیم، که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کتایت ببر. که یه نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی کند آشکار. چه آزادشان شد سر از بند او، بجستن ناچار پیوند او. مجبور شدن باش دوست بشن. نوشتن مرو را بیاموختند، دیوان به طهمورث نوشتن را یاد دادن، یعنی خط رو یادشون دادن. در قصه های قدیم اینا آمده، چون ما نمیدونیم خط کی اختراع شده. همزمان در چین می نوشتن، در مصر می نوشتن، در سوریه و اکدانیان فنیقی ها می نوشتن. خط میخی بود اونجا، به عناوین مختلف خطهای مختلف بود و تاریخچه پیدایش خط میتونیم بگیم 5000 سال پیشه، اما نمیدونیم بگیم 5100 سال پیشه یا 5900 سال پیشه یا 5001 سال پیشه. دارن روشم کار میکنن، آزمایش کربن 14 میکنن، هر روزم چیز جدیدی پیدا میشه. نوشتن مرو را بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه سقدی چه چینی و چه پهلوی. نگاریدن آن کجا بشنوی، به 30 سال خسرو از این بیشتر، چگونه پدید آوری بی هنر. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج مانده از او یادگار. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. حرف خیامو داره میزنه. جهانا مپرور چو خواهی درود، اگه تو میخوای درو کنی چرا میپروری؟ چو می بدروی پروریدن چه سود. یکی را براری به چرخ بلند، سپاریش ناگه به خاک نژند. چو رفت از میان نامور شهریار، پسر شد به جای پدر نامدار. که بعد از طهمورث دیوبند پادشاهی جمشیده و بعد از جمشید، جمشید هم خیلی کارا میکنه، بعد از جمشید به ضحاک میرسیم. ضحاک رو فردوسی تا اونجا که من یادمه از پدرش مرداسنام شروع میکنه
به نام بیبرسم و بعد داستان بسیار زیبایی که بعد از ضحاک به فریدون میرسیم. فریدون سه پسر داشت، ایرج و سلم و تور. ایرج به دست سلم و تور کشته میشه و منوچهر پسر ایرج پادشاه، اولین پادشاه کیانیان میشه، چون اینایی که ما داریم صحبت میکنیم پیشدادیانه. ما هفته پیش از دیگر شعرهای فردوسی شروع داستان بیژن و منیژه رو براتون گفتم. اون شبی رو که فردوسی برای من شما تشریح کرده بود، تصویرهای شب رو براتون گفتم و بعد از ببینید در شاهنامه بیشتر، یعنی همه زنا خوبن به جز سودابه. سودابه زن بدیه و وقتی که شاعر داره درباره سودابه که در اصل کشنده سیاوش هست و به دست رستم کشته میشه، چون رستم پرورنده سیاوش شده، درباره او داره میگه از قول کسی دیگه شعری میگه که زن و اژدها مرده در خاک به. این گفته فردوسی نیست، این زمان داستانیه که داره میگه. من یادم در پاریس یه روزی یه خانومی که خیلی فکر میکنه آدم فهمیده یه اومده بود به فردوسی ایراد میگره، یعنی داشت راجع به چیزهای دیگه صحبت میکرد، یه مرتبه زد به سرهای کربلا و راجع به فردوسی گفت فردوسی راجع به زن نظر خوبی نداشته و گفته زنان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زایند شیران پسر. ایشون در پاریس بود در آخر قرن بیستم و راجب فردوسی راجب ده قرن گذشته که زن توی چادر سیاه بسته شده بود، از امروز افغانستان بدتر. گفت فردوسی به ما توهین کرده، ما فقط شیران پسر نمیذاریم، ما بلدیم. جوابش دادم، من از وسط جمعیت بلند شدم جوابش دادم و گفتم دهنت آب بکش راجع به فردوسی حرف میزنی. مثل اون رفیقمون که دیروز فکس فرستاده بود از تمام قرآن 5 کلمه کشیده بود بیرون. وقتی یک داستانی به این درازی 60,000 بیت شعر میگه کسی و قصه جاهای مختلف میره و آدمای مختلف، تنها چیزی رو که فردوسی حفظ میکنه عفت کلامه. یعنی مثل سعدی یا مثل من کلام بد از دهنش در نمیاد. بدترین جایی که یه وقت فردوسی دیگه عصبانی میشه، میگه پژوهنده را راز با مادر است، فقط مادرش میدونه این بچه بچه کیه. این دیگه خیلی وقتی فردوسی میخواد دشنام بده اینو میگه. زبان بسیار پاکی داره فردوسی و از نظر داستان سرایی، از نظر نقاشی، از نظر تصویرگری، از نظر ببینید رستم و سهرابی که فردوسی خلق کرده در دنیا وجود نداره. اما در ظرف 10 گذشته تجاوز خیلی شده به شاهنامه. یک
فکسی من داشتم اینجا، امیدوارم داشته باشمش. بله، میگن که داستان رفتن فریدون به جنگ ضحاک رو گفتن که بران باد پایان با آفرین، به آبندرون غرقه کردند زین، به خشکی رسیدند سر کینه جوی، به بیت المقدس نهادند روی. حالا اینو چی گفته مال فردوسیه؟ بیت المقدس کجا بوده؟ زمان ضحاک. برای خراب کردن حکومت آخوندی خیلی خوب بلده، میاد مزدورایی هم داره میشینه شعر میگن. من یادم اولین ضربه‌ای که میخواستن اینا به محمد رضا شاه بزنن، اینا باز دارم میگم دفاع از محمد رضا شاه نیست، خاطرات پری قفاری رو نوشتن که شبا محمد رضا شاه میاد از دیوار خونه میرفته بالا، از عمر میپریده تو، مرغ پخته خندش میگیره. من نمیگم این کار رو نکرده، با پری قفاری رفیق نه، اصلا اینا رو نمیگم، کاری به اینا ندارم، میگه از دیوار خونه میرفته بالا میپریده تو. آخونده بعد شنوندم داره کتابو میشه پرفروش، خاطرات فردوس میشه پرفروش، خاطرات نمیدونم فریده دیبا که اصلا هم اصلا یک کلمش مال اون نیست میشه پرفروش، خاطرات مادر محمد رضا شاه میشه پر... اینا رو، اینا کثافت های آخوندیه، یعنی اینا دروغ اسلامیه. شما اگر هر چیزی رو میخواید راجبش قضاوت کنید، هم مبتداشو بخونید هم خبرش رو. اگر مبتدای یه شعر رو نخونید خبرش معنی نداره. به هر تقدیر بازم خودتون هر کاری میخواید بکنید. من تا اونجا براتون خوندم که بانون بهش میگه مرا گفت شمعت چه باید همی، شب تیره خوابت نیاید همی، بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگار چنگ و می آغاز کن. برفتان بت مهربانم زباغ، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. دلم بر همه کام پیروز کرد، شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربان یار بشنو چه گفت، از آن پس که گشتیم با جام جفت. مرا گفت آن ماه خورشید چهر، که از جان تو شاد بادا سپهر. به پیمای می تا یکی داستان، ز دفتر برت خوانم از باستان. کتاب هایی که فردوسی جمع کرده بود نشون میده که زنش هم با سواد بوده. زنش میشینه پلوش کتاب براش میخونه. فردوسی هم فارسی خوب حرف میزده، فارسی دلی که تمام اشعارشو گفته، زبان پهلوی میدونسته که کتابها بیشتر به زبان پهلوی بوده و عربی میدونسته، چون کتابها رو به زبان عربی ترجمه کرده بودن و او از اون کتابها استفاده میکرد. که چون گوشت از گفت من یافت برخ، شگفتن در او مانی از کار چرخ.
وقتی من قصه رو برات خوندم و گوشت برخ گرفت، بهره گرفت از این داستانی که میگم، از او شگفت میمونی که کار چرخ، کار خدا، کار دنیا چیه. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. درست مثل این که آنونس فیلمشو میخواد نشون بده، قصه های که میخواد بگه داره میگه که این قصه چیا توشه. بدان سروبن گفتم، به بانوش میگه سروبن، بدان سروبن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگوی. زنیک و بد چرخ ناسازگار، که آورد به مردم زهرگونه کار. نداند کسی راه و سامان اوی، نه پیدا بود درد و درمان اوی. مرا گفت که از من سخن بشنوی، به شعر آوری از دفتر پهلوی. پهلوی یک نوع زبانه، زبان پهلوی. به گفتم بیاره بوت خوب چه، بخوان داستان و بیفزای مهر. پس زنشم پهلوی میدونسته. مگر طبع شوریده بکرایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. این شعر مولانا که میگه من خون چو میجوشد منش با شعر رنگی میدهم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. میگه مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. چگویی به من باز پوشید راز، مرا طبع ناساز گردد به ساز. چنان چون ز تو بشنبم در به در، چنان چون تو را کام دل سر به سر. بگویم به شعر و پذیرم سپاس، ابا مهربان یار نیکی شناس. بخواندان بوت مهربان داستان، ز دفتر نوشته گه باستان. باز دوباره میگه این داستان بیژن مهرنیژه رو از یه دفتر پهلوی پیدا کردم. به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل هوش دار. اینی که من از جاهای مختلف از فردوسی براتون انتخاب میکنم، فردوسی داستان سراس، یک نقاش شاعره، یک نصیحتگره، یک دانشمنده، یک آدم خوبه، یک جوانمرده. من بارها بهتون گفتم دو تا مکتب، زورخونه اصیل و مکتب فردوسی من درس خوندم. امیدوارم تا روزی که نفس میکشم این دو مکتب رو بتونم نگه دارم، چون خودم از خودم راضیم. با تمام بلایایی که سرم اومده خودم از خودم راضیم. اگر باز دست خودم باشه که به دنیا بیام، کسی غیر از خودم نمیخوام به دنیا بیام. البته این یک چیز همین تشبیهیه، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما علت این که از خودم راضیم به دلیل این که تربیت شده مکتب فردوسیم، به دلیل این که از فردوسی انسانیت یاد گرفتم، به دلیل این که از فردوسی مردانگی یاد گرفتم، ایستادگی یاد گرفتم. همه چیزشو داد، زبان من و تو رو نگه داشت. میرسیم به جاهایی که دارم اینجا، جاهایی که فردوسی وقت دارم. نه وقت ندارم. این گرفتاری اینه،
حافظ میگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود کن شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. اینها یه وقتهایی هست که یه چیزهایی را آدم باور میکنه، یه چیزهایی هست که سر آدم میاد. دوستان عزیز، من ازتون خواهش میکنم این مسئله فروش کتاب که گفتم احساسی فکر نکنید، با کمال میل دارم این کار رو میکنم، چون کتابهای من بعد از من خواننده نداره. من بچه هام فارسی حرف میزنن ولی فارسی خون اونم در حد این کتابا نیستن. اینی که تا زنده هستم این کتابا رو که جمع آوری کردم الانم کمیابه. انواع و اقسام هر جوری بخواین میتونم راهنمایی بکنم، بگید از کجا میخواید، از چه تاریخی میخواید، از چه مذهبی میخواید، نمیدونم راجع به مثلا من حدود 30 کتاب فلسفه دارم راجع به فلسفه. خب یه مقداری رشته تحصیلی من بوده. 500-600 کتاب مذهبی دارم، انواع و اقسام کتاب ها رو دارم، کتاب های خارج، چاپ خارج، چاپ داخل، همه چی هستش. و کمک میکنید به برنامه، یه یادگاری هم تو خونتون نگه داشته میشه، احساسی هم بهش نگاه نکنید. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا سپارم. بدرود.

0: عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه در رادیو مانی.
1: درود گرامیان، همزبانان، همراهان با برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. مانی هستم، براتون روزها و سرنوشت خوبی آرزو دارم. امروز ما 15 برنامه خودمون رو، میزه گرد خودمون رو داریم درباره تاریخ آغاز اسلام. در هفته های پیش، در برنامه های پیشین، ما بخش های از پیدایش و رشد اسلام رو و حرکت محمد از مکه به مدینه رو و جنگ هاش رو در اونجا برخیاش رو برای شما گفتیم. امروز میخواییم درباره جنگ بسیار مهم، جنگ محمد با اهل قریش، طوایف قریش با شما سخن بگیم و این موضوع رو بررسی کنیم. جنگ احد از این زاویه خیلی مهمه که سوم چهارم جنگ محمد بعد از یکی دو پیروزی خیلی خوب علیه قریش و علیه یهودیان، این بار سپاه محمد و خود محمد شکست می‌خورند و این در حالی است که سیره ها و سرنوشت ها و حتی بعضی آیات قرآنی نشون میدن که الله خودش نظارت به عنوان فرمانده جنگیون بالا ایستاده بوده، نظارت میکرده و مرتب به جبرئیل پیام میداده و جبرئیل با محمد و دیگران روی صحنه جنگ سخن میگفته و در واقع بالای صحنه میچرخیده مثل پهباد و راهنمایی میکرده. با همه اینها این محمد، این الله، جبرئیل و علی ابن ابی طالب هم که فرمانده نزدیک به محمد بوده، در این جنگ شکست می‌خورند. پرسش اصلی این برنامه این است که چگونه می‌شود چیزی رو که خود الله طراحی کرده و مدیریت کرده به شکست می‌خورد؟ آیا این شکست خود الله است؟ البته شما می‌دانید که نه من و نه همراهانم، آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری که در این برنامه من در کنارشان هستم، نه به الله باوری داریم نه به جبرئیل. اما این افراد، این نامها، این کتبها و این اسناد چیزایی هستن که با همینها ما رو مسلمان یا مسلمان زادی کردن و سرنوشت ما چیره شده اند تا 1400 سال. و نگاه دوباره به این قضایا نشان میدهد که چقدر عدم حقانیت در این اسناد وجود داره. حالا من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، یک شمه از اون جنگ برای شما میگم و بعد دوستان صحنه رو بیشتر برای شما باز میکنن. من از جلد دوم تاریخ طبری، محمد جلیل طبری، قسمت هایی رو مثلا از 20 صفحه 7-8 تا جمله رو انتخاب کردم که در واقع محوری هستن و نشون میدن که موضوع چی هست. قریشی ها حمله میکنن که بیان مدینه با محمد بجنگن. محمد و سپاهیانش تردید دارن که آیا در مدینه بمانند و دفاع کنند یا اینکه از مدینه خارج شوند. و در همین زمان که پیامبر از آمدنشان خبر یافت، به مسلمانان گفت: گاوی به خواب دیدم و آن را به نیکی تعبیر کردم و دیدم که دم شمشیرم شکاف برداشته بود و دست خیش را در زره بردم و آن را به مدینه تعبیر کردم. یعنی خواب میبینه که خیلی در پیش است، پیروز خواهد شد و البته خودش معتقد بود که بهتر در مدینه بمانیم، اما دوستانش گفتن که نه، مدینه ویران میشه، بهتره که ما بریم 4-5 کیلومتر دورتر از مدینه به پیشواز سپاه قریش و اونجا باشون بجنگیم. در قسمت دیگه از قول ابن اسحاق آمده در این کتاب، میگه پیامبر برفت تا حره بنی حارثه عبور کرد و آنجا دم اسبی به شمشیر خورد که از نیام در آمد و پیامبر که فال زدن را خوش داشت، پس هم به خوابها باور داشته و هم به فال، اما افراد نمی کرد، به صاحب شمشیر گفت شمشیر خیش را در نیام کن که امروز شمشیرها از نیام در آید. البته خود محمد دو تا زره روی هم پوشیده بود، خیلی هم وزنش سنگین شده بود، با این همه شمشیر هم بسته بود و نیزه و تیر هم داشت و با سپاهش و در درون سپاهش می جنگید. و چون دو گروه روبرو شدند، هزیمت در مشرکان افتاد، یعنی طایفه قریش، تا آنجا که زنان پوشش ساخهای خیش را بالا بردند و خلخالهایشان نمایان شد و تیراندازان همی گفتند غنیمت غنیمت. داستان از این قراره که محمد گروهی تیرانداز رو پشت سر خودش بالای کوه احد مستقر میکنه و به اونا میگه ما اگر شکست خوردیم یا پیروز شدیم اینجا رو ترک نکنید، مواظب باشید از پشت به ما حمله نکنن. بعد سپاه محمد که حمله میکنه در همون ساعت آغاز جنگ یه پیروزی موقتی به دستشون میاد و اینا فکر میکنن که قریش شکست خورده، الان موقع غنیمت است و تقسیم غنایم. اون تیراندازان از کوه سرازی میشن، با فریاد زدن غنیمت غنیمت میان پایین و سپاه قریش این کوه رو دور میزنه و از شکاف کوه وارد میشه، از پشت جبهه به محمد حمله میکنن و جنگ رو میبرن. بعد آمده که عبدالله جبیر گفته آرام باشید مگر یاد ندارید که پیامبر چی گفت، ولی اونا گوش ندادن و رفتن که دنبال غنیمت، شاید چیزی نصیبشون بشه. و نکته دیگه این که خدا الله برای اینها آیه ظفر فرستادی بود و به اینا گفته بود که شما، به محمد گفته بود شما پیروز خواهید شد، در آل عمران آیه 152 و متن فارسیش اینه، میگه خدا وعده خیش را با شما راست کرد، پیمان بست با شما که به اذن وی بکشیدشان اهل قریش را تا وقتی که سوس شدید، یعنی همین حرکتشون به سمت غنیمت، و در کار جنگ اختلاف کردید و نافرمان شدید، با وجود آنکه خدا چیزی را که دوست می‌داشتید به شما نماینده بود، من به شما گفته بودم پیروز میشید، این شما بودید که حواستون رفت به غنیمت و باعث شکست خودتون و پیامبر شدید. یعنی اون طرح و نقشه ای رو که همیشه گفته میشه خدا از قبل برای هر موجودی نوشته، سرنوشتش، تقدیرش کاملا مشخص هست و مشاور نزدیک محمد هم بوده، نتوانسته درست حدس بزنه که ممکنه شکستی هم باشه، اول آیه پیروزی میفرسته و بعد که شکست بخوره میگه تقصیر خودتون بود و مسلمان ها میگن آره میخواست ما رو آزمایش کنه ببینیم ما واقعا چقدر سربازان خوبی هستیم و به هر حال توجیهش میکنه و میرسه به یک جای دیگری که من باید خیلی خلاصه بکنم که وقت برنامه گرفته نشه. پس از آن پیامبر گروه دیگری از مشرکین قریش را بدید و به علی گفت به آنها حمله کن. علی حمله برد و جمع آنها را متفرق کرد و شیبت ابن مالک که از قبیله بنی عامری بود را بکشت و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا، از خودگذشتگی این است. یعنی جبرئیل به پیامبر طعنه زد به خیلی دوستانه که ببین به این کاری که علی کرد میگن کار درست و مردانه و جنگاورانه. و جبرئیل گفت ای پیغمبر خدا، از خودگذشتگی این است. پیغمبر گفت او از من است و من از اویم. جبرئیل گفت من نیز از شمایم. یعنی لشکر کامل بود. در این وقت بانگی برآمد، بانگ جبرئیل. بعدا خود محمد ازش میپرسن که این بانگ مال کی بود و او میگه که جبرئیل بود که داشت بالای جبهه با ما سخن میگفت. بانگی برآمد که شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی جز علی نیست. که این خیلی هم مشهوره در زبان فارسی و در زبان عربی که در واقع جبرئیل یا الله میگه که هیچ شمشیری به برائی و کارایی شمشیر علی نیست و هیچ رزماوری به توانایی او نیست. یعنی در واقع از محمد هم او در این زمین ها تواناتره. بعد در طول این جنگ محمد به دامچاله دشمن میفته، چند تا نیزه بهش میزنن، سنگ میزنن، دندونش میشکنه، لب پایینش پاره میشه و خون سراسر وجودش رو میگیره و علی تنها کسی بوده که دوربر این چرخیده که دشمنان نریزن و تیکی پارش نکنن. و حال دیگه این که چرا الله بالای سر او و جبرئیل بالای سر او نتوانستن از پیامبر خودشون که خودشون فرستاده بودن به جنگ قریش حفاظت کنن. که این داستان رو من با یک جمله تمام میکنم و این هست که در آن روز چشم قناده آسیب دید و بر چهرهش افتاد. یکی از طرفداران محمد نیزه میخوره حالا به چشمش یا نوک شمشیر و چشمش در میاد، میفته توی گونه‌اش، آویزون میشه و پیامبر آن را با دست خیش به جا نهاد و از چشم دیگر بهتر شد و تیزبینتر بود. یعنی در همون لحظه پیامبر این چشمه رو گذاشت سر جاش که انگار که اصلا چنین اتفاق نیفتاده و تازه تیزبینتر هم شده. اون را حالا دستگاه سنجش تیزبینی هم بوده در اون لحظه وایلای جنگ یا نه، این رو دیگه تاریخ نویسا و باورمندان به این قضایا باید بگن. یک جا دیگه هم در همین کتاب آمده که علی 60 زخم برداشت در جنگ و وقتی که محمد دید این دیگه داره از پا در میاد دست میکشید روی این زخما و این زخما بهبود پیدا میکردن چندان که گویی از آغاز و از نخست زخمی نبوده است. خب این یک تصویری سینمایی است از تاریخ طبری درباره جنگ احد. من میکروفون رو میسپارم دست استاد ارجمند آقای ایمان سلیمانی امیری تا ماجرا رو برای شما بیشتر باز کنند، اسناد رو بیشتر با شما در میان بذارند و بعد میرم خدمت آقای اسماعیل وقای اخلاقی. درود به شما جناب سلیمانی گرامی، بفرمایید.
2: درود بر شما سرور گرانقدر، جناب مانی عزیز، از ارادت هم خدمت استاد بزرگوارم جناب یعقوبی. درود هم دارم خدمت همه بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. امیدوارم این سلسله مباحث مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. جناب مانی، من نکته‌ای رو عرض کنم. با این که من عضو اوپیچ حزب سیاسی نیستم و اصولا علاقه‌مند هم نیستم به حضور در احزاب سیاسی، اما معتقدم برای شناخت یک حکومت دینی پیروزی بر این حکومت، دلایل شکست در برابر چنین حکومت‌هایی، همه نیروهای اپوزیسیون باید این دین رو بشناسند، باید مؤلفه‌های این دین رو بشناسند. شما نمی‌توانید با یک شخصی مبارزه بکنید بدون اینکه نسبت به توانایی های اون، ویژگی های اون و نقاط ضعف اون آشنایی داشته. شما میبینید در یک مسابقه ورزشی هم به همین نحوه، یعنی بعضن فیلم مبارزات رقیب رو بارها نگاه میکنن، نقاط قوت اون رو میسنجن، نقاط ضعف اون رو میسنجن تا بتوانن پیروز شوند. متاسفانه اپوزیسیون و گروه های سیاسی ما یا به دلیل اعتقادشان یا به دلیل ترسشان وارد مسائل مربوط به دوران زندگی پیامبر اسلام، آیات قرآن، روایات و مؤلفه هایی که در فقه اسلامی وجود داره نمیشن. بنابراین بارها فریب میخورن و در مبارزه با این رژیم کماکان در همان خانه اول ایستادن. هدف ما از شناسایی و شناساندن این نوع جنگ ها و مبارزات این است که بدانیم چرا نیروهای متخاصمه با پیامبر اسلام در جنگ بدر شکست خوردن و دلیل پیروزی آنها در احد چه بود. اینکه خداوند در جنگ بدر با کمک فرشتگان به نوعی به یاری پیامبر آمد یا به نحوی در جنگ احد سعی کرد وقتی حالات مسلمانان رو میبینه از حمایت دست بکشه، اینها مسائل اعتقادیه و من سعی خواهم کرد در این برنامه خیلی با حالت دقیق اون تا اونجایی که به دست آوردم از منابع تاریخی نکاتی رو عرض بکنم که برای پژوهشگران تاریخ اسلام بتواند مفید باشه. چون من معتقد نیستم پیروزی و شکست چیزی است که از آسمان بیاید یا فرشتگان کمک بکنند، بلکه ناشی از آن رفتاری است که ما در عرصه عمل اجرا می‌کنیم و اون رو می‌کنیم. خب احد نام کوهی است که در آن زمان حدوداً 5-6 کیلومتر از مدینه فاصله داشت. البته امروزه با گسترش شهر این فاصله متغیر شده و حتی امروز شهر مدینه تا دامنه های این کوه رسیده. ظاهراً آوردن که نام این کوه به خاطر این بوده است که یک کوه تنها بوده، یعنی جدا از سلسله کوه ها بوده و محمد نام اون رو احد نامید به معنای حالا تنها. بعضی هم آوردن که بله این یک نام دیگری داشته و پیامبر کما حالا به ثابت که بیشتر نام ها رو تغییر میداد او رو هم تغییر داد. اما احد یک بزنگاه بسیار مهمی در تاریخ اسلام هست و من امیدوارم بیش از آن که مسلمانان بخواهند از این جنگ درس بگیرن، اپوزیسیون و نیروهای مخالف از این جنگ درس بگیرن. چون بسیار مهم هست در نوع مواجهه با کسی که مدعی است امداد الهی همیشه یاور اوست، همیشه از او محافظت میکنه، پیروزی و به نحوی شکست مشرکان و پیروزی خود او در وعده الهی آمده، همونطور که در آیه 127 آل عمران و آیاتی که شما فرمودید. ببینیم چه شد که واقعا در جنگ احد سرنوشت مسلمانان به آن وضع دچار شد. خب ما اشاره کردیم زمانی که جنگ بدر تمام شد بزرگان قریش کشته شدند. زمانی که ابو سفیان توانست این کاروان رو به شهر مکه ببره و خبر شکست قریشیان در بدر آمد، خب این شکست بسیار سنگین بود. بزرگانی مثل ابوجهل کشته شدند، عتبه بن ربیعه کشته شد، شیبه کشته شد، امیه بن خلف کشته شد و بعد از اون هم در همان زمان عاص بن وائل میمیره، ابو لهب میمیره که اینها در جنگ حضور نداشتند و در مکه بودن به دلیل کهولت سن. نضر بن حارث گردن زده میشه، ولید بن مغیره گردن زده میشه، عقبت ابن علی معید همین. خب اینها بزرگانی بودن که کشته شد. به ظاهر نشان میداد که اپوزیسیون محمد بدون رهبره، یعنی بزرگان کشته شدن. اما نسل دوم اپوزیسیونشون نشان داد که دارای چه قدرتی و من عرض خواهم کرد چگونه وارد عمل شد. بنابراین شخصیت هایی که توانسته بودن زمانی پیامبر اسلام رو از نظر اعتقادی در تنگنا قرار بدن که محمد مجبور شد از مکه به مدینه بره، این بار در عرصه عمل با یک رهبری واحد شکست بود. خب زمانی که کاروان به مکه رسید بزرگان قریش مثل صفوان ابن امیه، مثل عبدالله ابن ابی ربیعه، حارث ابن هشام، عبید ابن عبدالعزا، جبیر ابن ابی احاب، جبیر ابن مطعم، اکرمت ابن علی جهر، اینها جمع میشن و پیش ابو سفیان مبنی بر این که ما بیاییم از سود این کاروان سپاهی رو تجهیز بکنیم که بتواند جلوی محمد بیسته. این نظر نظر صائبی بود و ابو سفیان هم پذیرفت، گفت اگر این نظر همه هست من هم میپذیرم. حالا یکایی که اینها برای اپوزیسیون ما درسه که بدانن شخصیتی مثل ابو سفیان باز هم به خرد آن بزرگان و مشاوره اونها توجه میکنه. زمانی که تصمیم بر این میشه که از اون سود استفاده بکنن، حتی آیه 36 سوره انفال طعنه میزنه، میگوید که اینها اموالی رو جمع میکنن تا مردم رو از راه خدا باز دارن، اما خداوند اینها رو شکست خواهد داد، که ما دیدیم چنین نشد. قریش در این یک سالی که فرصت داشت، چون جنگ بعد در رمضان سال دوم بود و جنگ احد در شوال سال سوم، به همین هم بسنده نمی کنن، بلکه سعی می کنن یک ائتلافی رو هم به وجود بیاورن. چون قریش یک قبیله کوچکی بود، دارای افراد زیادی نبود، یعنی ما مثلا به نسب شناسی عبدالله بن مصعب زبیری و دیگران مراجعه کنیم، تعداد جمعیت قریش شاید نزدیک به 2-3 هزار نفر بیشتر نبود. اما اونها به واسطه یک نوع نفوذ معنوی که در میان اعراب داشتن، یک جایگاهی که داشتن، توانستن یک ائتلافی رو تشکیل بدن از قبائل مختلف مثل اهابیش، مثل کنانه و خزاعیانی مثل بنی مصطلق و همینطور افرادی از حبشه. حتی 100 نفر از ثقیف رو هم آوردن که خب اینها مراودات زیادی با هم داشتن، همان ثقیفی که در طائف محمد رو بیرون کرده بودن، 100 نفر از اونها هم بود. این کار رو به عهده گروهی انداختن که مذاکره کنندگان بودن، مذاکره کنندگان بسیار تیزهوشی مثل ابو عزه، عمرو ابن عبدالله جمعی که شاعر بود، حویرت ابن ابی وهب که شوهر امهانی و داماد علی محسوب میشد که بعدا علی خواست او رو در مکه بکشه، عمرو ابن عاص و مصافح ابن عبد مناف. اینها کسانی بودن که میرفتن در میان قبائل، از اونها میخواستن که اونها رو همراهی بکنه و اشاره هم میکردن که اگر شما با ما همراهی نکنید، روزی همین اسلام دامن شما رو خواهد. اپوزیسیون ما باید بداند ابزارهایی که در اختیار داره چیه، مذاکره ها به چه نه، چگونه میتوان همپیمانان رو جمع. اما به همین هم بسنده نکرد. گفتن خب ما وقتی در میدان جنگ بریم، آن چیزی که مهم هست کسانی هستن که بتوانن ما رو تحریک و تحریض بکنن. ما داغدار بعد هستیم، اما حضور زنان هم میتواند به ما کمک بکنه، یعنی زنانی که بیاین در میدان یاد کشته شدگان بعد رو برای ما زنده بکنن. و بدانیم اگر شکست میخوریم، زنان ما به دست مسلمانان خواهند افتاد، بنابراین با تمام توان خواهیم جنگید. و اتفاقا زنان بزرگان قریش هم آمدند، مثلا ابو سفیان هند دختر عتبه که در بعد کشته شد رو میاره، یا زن دیگرش امیمه دختر سعد بن وهب رو هم میاره، صفوان بن امیه برزه دختر مسعود ثقفی که از بزرگان طائف بود رو همراه خودش میاره، طلحه بن ابی طلحه که پرچمدار مشرکان بود و از ابی عبدالدار بود سلاخه رو میاره، اکرمه بن ابی جهل پسر ابو جهل ام حکیم دختر حارث بن هشام رو میاره، خود حارث بن هشام هم فاطمه دختر ولید بن مغیره رو میاره، ابو عزیز که برادر مصعب بن عمیر بود که ما اشاره کردیم در غزوه بعد مادر او یعنی خناس که از تاجران معروف آن زمان مکه بود 4000 درهم فدیه او رو داد، او هم به همراه مادر خودش میاد. و یکی از زنانی هم که میآید همسر قرابه بن سفیان یعنی عمره، که بعدا ما وقتی میبینیم پرچمداران قریش که از بنی عبدالدار هستن کشته میشن، او پرچم رو به دست میگیره این زن و به نحوی توانست قریش رو دوباره متحد بکنه. جالب این هست که در این بین زنانی هم بودن که آوازخوان بودن، یعنی نوعی تبلیغات رو اجرا میکردن که خب در اون زمان این نقش ها مثل رسانه ها فراگیر بود در میان اعراب. کسانی مثل فرتنا و ام ساره که در زمان فتح مکه محمد دستور میده اونها رو بکشن و همین گونه هم میشه، به خاطر اون چینه‌ای که در احد به واسطه این افراد داشت که با شعر و هجوی هم سپاه قریش رو تهییج میکردن هم به نحوی محمد رو مورد کنایه قرار. این سپاه به دنبال مشاوره ابو عامر هم هست، ابو عامری که در جنگ بدر نبود اما از بزرگان اوسی بود که با محمد مخالفت بود، که محمد به او که ابو عامر راهب گفته می شد ابو عامر فاسق لقب داد و گفت او چون من رو قبول نکرد و رفت فاسق است، در حالی که او رو راهب می دانستم با مورد اعتماد. حضور او بسیار مهمه، چرا که او اطراف مدینه رو خوب میشناخت و ما میبینیم همان مطلبی که شما فرمودید، گودال‌هایی که کنده شد به خاطر همین نظر ابو عامر بود که بسیاری از مصادر تاریخی هم آوردن که ابو عامر راه گودال‌هایی کرد که بسیاری از سپاهیان اسلام در او افتادن و حتی خود محمد هم در او افتاد و این نشان میداد که قریش کاملا با استفاده از تاکتیک‌های جنگی، شناخت محل و با نیروهای جنگاور به میدان آمد. اما عامل دیگری هم که به نظر من در میان مؤلفه‌های دیگر تأثیرگذار بود، حرکت

همین بود. گفتن اگر آنها بیایند و چراگاه های ما، نخلستان های ما رو به نوعی تخریب بکنن و غارت بکنن، چه فایده ای داره؟ این بار شهر ما رو نابود کردن. برای همین ما مجبور هستیم بیرون برن. سپاه محمد خب طبیعتا دیرتر رسید و آمادگی مبارزه هم نداشت و به نظر میرسه قریشیان با شناخت کاملی که از نوع رفتار محمد و تاکتیک‌های جنگی او داشتن، در اطراف کوه احد که تنها جایی بود که محمد میتوانست اونجا قرار بگیره که از پشت مورد محافظت قرار بگیره، در جلوی پای او هم گودال کنده بودن. یعنی در یک مکانی قرار گرفتن که محمد مجبور بشه اون موضعی رو که نمیخواد انتخاب. در این میان قبل از شروع جنگ ابو سفیان باز هم یکی دیگر از نقاط ضعف جنگ بدر رو میشناسه و به قریش اون رو تاکید میکنه. آن پرچمداری قریش. خب میدانیم پرچمداران قریش از بنی عبدالدار بودن. ابو سفیان به اونها میگوید که در جنگ بدر زمانی شکست خوردیم که پرچمدار ما بر زمین افتاد و کسی پرچم رو به دست نگرفت. اگر شما میتوانید پرچمدار باشید باید با تمام توان باشید. اگر نمیتوانید پرچم رو به ما بدهید. طلحه بن ابی طلحه که بزرگان در واقع بنی عبدالدار بود و پرچمدار بود اشاره کرد که خیر، ما پرچم رو نگه خواهیم داشت و اگر همه هم کشته بشویم این پرچم رو حفظ خواهیم کرد. که ما میبینیم افراد بسیار زیادی از بنی عبدالدار کشته میشن. مثلا ابو سعد بن ابی طلحه بعد از طلحه بن ابی طلحه کشته میشه. جلاس بن ابی طلحه، کلاب، حارث، مصافح و دیگران همه اینا از خاندان بنی عبدالدار هستن که یکی بعد از دیگری کشته میشن اما پرچم رو از دست نمیده. حتی غلام اونها کسی به نام سواب هم همین بوده. یک زنی هم که من عرض کردم عمره بود بنت علقمه، او هم که همسر غرابه به سفیان بود، او هم پرچم رو به دست میگیره تا این اساس یک لشکر حفظ بشه. ببینید اینها درس‌های خیلی مهمی است. یک پیروزی بی جهت به دست نیامد. و بعد قریش هست که جنگ میشه و حمیت میکنه و در واقع پیامبر اسلام رو شکست. حضور قبائل متعدد که اونها هم زخم خورده محمد بودن. مثلا بنی قطفان هم کسانی بودن که محمد قبل از این جنگ به اونها حمله کرده. بنی سلیم کسانی بودن که محمد به اونها حمله کرد. خب یک اجتماعی جنگ میشه با یک تاکتیک درست دقیق، یک نوع ایده فکری صحیح. حالا میخوام در برابر سپاه اسلام قرار بگیرم. خب حالا اوضاع مسلمانان چه وضعی داره؟ من اینها رو خلاصه عرض کنم بعد در نوبت دوم وارد بحث جریان جنگ میشم. زمانی که قریش تصمیم بر این میگیره که به مکه حمله کنه، جاسوسان محمد خب طبیعتاً به او خبر میدادن. مثلا در همون غزوه بنی قینقاع ابن قوقل جاسوس محمد بود در میان یهودیان. عباس ابن عبدالمطلب توسط یکی از مردان بنی قفار یک نامه رو می‌نویسه به محمد، میگه که چون این نقشه‌ای هست، چون این افرادی دارن جمع میشن و به سراغ شما میاد. محمد سعی می‌کنه این موضوع رو ابتدا مخفی نگه داره اما وقتی شایع میشه یک شوری انجام میده. منابع تاریخی آورده خود محمد مخالف خروج از مدینه بود. او اشاره می‌کرد که ما در درون مدینه بمانیم بهتره. یکی دیگر از شاخص‌ترین افرادی هم که با او موافق بود عبدالله ابن ابی بن ابی سلول بود، کسی که او رو رئیس منافقان می‌دانستند و بعدها نشان خواهیم داد که او به چه دلیلی برگشت از میانه راه احد. او هم معتقد بود که ما باید در مدینه بمانیم چون سپاه دشمن تعدادش بسیار زیاده، به نحوی از جنگ‌های چریکی و پارتیزانی انجام بدیم. یعنی اونها وارد کوچه‌های ما که شدند زنان و کودکان از سقف‌ها و پشت بام‌ها سنگ بندازند، ما هم در میانه بجنگیم. اما عده دیگر مخالف بودند، یعنی معتقد بودند که ما باید به بیرون از مدینه برویم چون نمیتوانیم زنان و کودکان رو در معرض خطر قرار بدیم. از طرفی این ایده هم وجود داشت که اگر حالا مشرکان بیایند ما هم نریم حمله بر ترس میشه، یک موضوع. و نکته دوم این که اونها چراگاه های ما رو، به نوعی مراتع ما رو، مزارع ما رو، نخلستان های ما رو تخریب میکنند و این چیزی کمتر از یک جنگ نیست برای ما، چون فصل درو رسیده و ما باید بریم. و این معقولانه تر بود تا پیشنهاد محمد. افرادی مثل حمزه پیرو به این نظر بودن، سعد بن عباده پیرو به این نظر بود، مالک ابن سنان و نعمان ابن مالک و جوانانی که پیرامون محمد بودن اونها هم به نوعی معتقد به این مطلب بودن. به هر حال پیامبر اسلام آماده حرکت بود. خب یک دو دستگی رو ما اینجا میدیم.

0: طبیعی است در چنین وقایعی اگر کوچکترین اتفاقی بیفته آن گروهی که معتقد بودن ما باید در مدینه میماندیم سعی میکنن این رو برجسته بکنن و یک اختلافی حاصل بشه. دلیلش هم این است که جناب مانی یک امر سیاسی رو نمیشه یک شبه تصمیم گرفت، کما اینکه قریش هم یک شبه تصمیم نگرفت. یعنی به مرور زمان تفکرات مجتمع شد، اتفاق نظر حاصل آمد، اما چون محمد فرصت این رو نداشت، یعنی مثل غزوه بدر نبود که او صبر بکنه سپاه رو بیرون ببره و قریشیان ناگهان با نامه ابوسفیان متوجه بشن که کاروان در معرض خطره، حرکت بکنن بدون یک رهبری واحد، بدون اصول درست، و در میدان جنگ آن نزاعی که میان عتبه بن ربیعه و ابوجهل شکل گرفت و آن در واقع فجایع و وقایع رخ داد، اینجا برای محمد پیش آمد چون فرصت تفکر رو نداشت. بنابراین این اختلاف ها به مرور سر باز میکنه. پیامبر اسلام که مدعی بود خب خداوند به او وعده پیروزی داده، او رو حفظ خواهد کرد، یک زره میپوشه، بعدها در زمان جنگ احد اون زره رو تبدیل میکنه به دو زره. ظاهرا ایشان آنقدر نسبت به جان خودش اطمینان نداشته، دو زره میپوشه، در حالی که بسیاری از مسلمان ها حتی یک زره هم نداشت. و زکوان بن عبد القیس رو در چند مرحله به عنوان محافظ شخصی خودش هم انتخاب کرد. در میانه راه خب طبیعتاً تعرضاتی هم صورت میگیره که اختلافاتی رو هم دامن زد. مثلا افراد محمد از مزرعه مربعه بن قیزی عبور میکنن، یک شخص نابینایی بود و او هم به نوعی اعتراض میکنه که چرا لشکرتو وارد مزرعه من کردی، و افراد دیگری مثل سعد بن زید و دیگران با کمان به سر این پیرمرد نابینا میزنن و به نفی سر او میشکنه. خب اینها مشکلات ایجاد. در میانه راه عده‌ای از یهودیانی بودند که همپیمانان عبدالله ابن عبی بودند. اونها هم به محمد گفتن که ما هم حاضریم در رکاب تو با قریش بجنگیم. محمد اونجا اشاره میکند که ما از مشرکین در برابر مشرکین کمک نمیخوایم. یعنی دست همیاری یهودیان همپیمان عبدالله ابن عبی رو رد میکنه. در اینجا عبدالله ابن عبی خب دچار شک و تردید میشه که ما با 1000 نفر میخواییم به جنگ 3000 نفر بریم. چرا شما افرادی که هم پیمان من هستن، دوستان من هستن و حالا میخوام به من کمک کنن رو شما گفتید نیاین؟ خب این اختلافات پیش آمد. این اختلافات نتیجه به جایی رسید که عبدالله ابن عبی تصمیم میگیره با 300 نفر از یاران خودش برگرده. این نشان میده که او دارای چه قدرتی بود. یعنی ما اگر به غزوه بنی قینقاع نگاه میکردیم که همین عبدالله ابن عبی یقه پیامبر اسلام رو گرفت و گفت اینها رو نباید بکشی و پیامبر گذشت، اینجا اثراتش معلومه. یعنی کسی که یک سوم سپاه اسلام در فرمان او بود، حتی افراد دیگری هم بودن که قصد برگشتن داشتن، مثلا بنی سلمه و بنی حارثه، اونها میخواستن برگردن اما خب ترجیح دادن بمانن با پادرمیانی هایی که شد. این رو هم در آیه 122 سوره آل عمران هم آمده. زمینه که آل عمران آیات 120 تا تقریبا آیات 180 مربوط همین قضیه احد بود، 60 آیه که آمد. بنابراین پیامبر اسلام زمانی که وارد نزاع و جنگ میشه با سپاهی کاملا مزمحل و شکست خورده در ابتدا، اما فقط با نیروی ایمان قوی، با تعداد اندک در حدود حالا نزدیک 700 نفر 800 نفر یا برخی اقوال آوردن 1000 نفر در برابر سپاه مشرکان قرار میگیره. اما در میدان عمل هم باز تاکتیک های جنگی قریش بود که توانست اونها رو پیروز بکنه، و این نشان دادن خلخال ها و عقب نشینی سریع قریش، این نشان از یک تاکتیک جنگی بود که چرا و چگونه خالد بن ولید سعی میکنه طمع مسلمانان به غنایم رو به نوعی بر بکشن، زنان خلخال خودشون رو نشان بدن و به نوعی نقطه ضعف مسلمانان که گرفتن غنیمت بود در اینجا رخ داد و خالد توانست دور بزنه، کاری که شارل مارتل در برابر عبدالرحمن قافقی در نبرد فاتیه انجام داد. یعنی زمانی که مسلمانان به فرانسه رسیدند، در آنجا هم همین طمع غنایم بود که توانست شارل مارتل رو به یک تاکتیک درست جنگی در برابر سردار امویان یعنی عبدالرحمن قافقی برسوند. من در نوبت بعد چون فرازم طولانی شد وارد مسئله جنگ میشم، اتفاقاتی که رخ داد و بعد بحث رو پی خواهم گرفت.
1: بسیار خوب آقای سلیمانی، سپاسگزارم. آقای یغمایی گرامی، شما نظرتون رو با ما در میان میذارید؟ میکروفونتون باز.
2: با درود. با درود به شما آقای سلیمانی و دوستان و هموطنان گرامی، و بنا به تاکید یکی از کاربران که نوشته بود که خوب است که این درود رو نثار همزبانان بکنیم، زیرا در کشورهای دیگه هم خبر داشت که گوش میکنن برنامه، تاجیکستان و افغانستان، و بنابراین درود به همه همزبانان و همدردان.
1: از پاکستان هم ناموری داشتیم، حتی در خواستن که امضاشون نامشون رو زیر پس فرستادن قرآن بگذاریم.
2: این درد مشترکی که ما در قرنهاست داریم و همدردان فراوانند، بنابراین درود به همه. آقای سلیمانی اطلاعات دقیقی دادند در رابطه با جنگ احد و کاملا اونو در روشنی قرار دادن. من نکته ای که میخوام اشاره بکنم این هست که من نخست این توجه رو میدم که جنگ اساسا یکی از کارهای اصلی پیامبر، حالا جنگ بدر رو دیدیم، جنگ احد رو، بالاخره در انتقام جنگ بدر مخالفان پیامبر شروع کردن، ولی جنگیدن از روزی که او ارتش خودش رو تشکیل داد، من قبلا هم اشاره کردم که از سال 623 یعنی اندک زمانی بعد از اینکه پیامبر اسلام وارد مدینه شد، ما جنگ ودان رو داریم، صفان رو داریم، ذوالعشیر رو داریم، بعد سال 624 حملات متعدد ارتش کوچک پیامبر است به کاروانهای تجارتی، بعد جنگ بدر که اشاره کردیم، جنگ بنی سلیم داریم، جنگ بنی قینقا رو برنامه قبل اشاره کردیم، جنگ سویق رو داریم، جنگ بنی قطفان، جنگ بحران. ببینید اینا سال 664 ما 4-5 تا جنگ داریم و درست در سال 625 هست که جنگ احد شکل میگیره. منتها جنگ احد تفاوتش اینه که این بار شکست خوردگان قبلی بودند که ارتش رو راه انداختن. طبیعی هم است، ما وقتی که اسناد مذهبی رو میخونیم در همین جنگ احد چیزهای عجیب و غریبی میبینیم که فقط به درد پای منبر روزخونها میخونیم. این که پروردگار شرکت داشت در این جنگ، جبرئیل وجود داشت، حتی شیطان میگن وجود داشت، اجنه خلاصه موجب شکست شدن. بعد اسنادی علم کردن که در این سایت های حوزه علمیه که این شکست احد رو به گردن یهودیان انداختن، چون این کینه تاریخی این آخوندها با قوم یهود از زمان پیغمبر شروع شده و هنوز هم ادامه داره، و نیز فرار دو تا از بزرگان اسلام رو، یعنی عمر و ابوبکر، از جنگ احد. و در کنار اون ما انبوهی آیه و سوره و حدیث داریم که پروردگار نازل کرده و یک ملغمه ای ساخته که توجیه بکنه. مثلا وقتی که ما آل عمران رو نگاه بکنیم، از آیات 121 تا 129 شاهدیم که این پروردگار طبعا به امر پیامبر دوباره آیه نازل کرده که ای پیامبر، سهرگاهی را که به قصد سفارایی مؤمنان برای جنگ از خانه بیرون شدی بیاد بیاور، خداوند نسبت به تمام سخنان و رفتار و رفتار تو شنوا و دانا بود. حالا پروردگار دانا بود، شنوا بود، چرا پیامبری رو اینجا، من این مقداری میخوام از حوادث برم تو پایه های واقعا فلسفی و فکری که پیامبری که بالاخره میگن شق القمر کرد و چشم چراغ آفرینشه، و در طول تاریخ اسلام و ادبیات ایران ما شاهدیم که مسلمان ها حتی بزرگان شعر و ادب ما چقدر توصیف کردند اون رو، چشم چراغ آفرینش دانستن. در این جنگ باید به این وضعیت در بیاد و پروردگار، یا آیه 122 انگامی که دو گروه از شما ترسیده و در فکر فرار از جنگ بودند، در حالی که خداوند با آنها بود و آنها را قوی کرد. اصلا صحنه رو شما نگاه بکنید، یکی از چیزایی که من میگم از مدار خیالات که بیایم بیرون آیات رو بذاریم جلوی رو، اون وقت تناقضات ما میبینیم که دو گروه از شما ترسیدن، دارن فرار میکنن و خداوند با آنهاست، حالا چی کار میکنه؟ با آنها را قوی کرد. اهل ایمان همواره باید متوکل به خدا باشن تا نیرومند شوند. و بعد آیه 123 به درستی که در جنگ بعد خدا باش یار شما بود و با وجود ضعیف بودنتان پیروز شدید الی آخر. یعنی ملغمه ای از پایه‌های فلسفی رو درست میکنن که بتونن توجیه بکنن و حتی خامنه‌ای سخنرانی مفصلی داره در مورد جنگ احد و تاکید میکنه به پیروانش که حواستون جمع باشه که دنبال غنیمت نباشید که تو جنگ احد به خاطر همین غنیمت مسلمان ها شکست خوردن و فارغ از بدن این جنگ ببینید فوق بسیاری نکات وجود داره از چیزهایی که آخوندها ساختن و نیز از این که ما اشاره کردیم در برنامه قبل که کسانی که پیوستن از اوس و خزرج نمیدونم دار دستایی که به محمد پیوستن دنبال غارت بودند. یعنی ما از خیالات باید بیایم بیرون. تو جنگ احد یکی از رازهای شکست این هست که اینها قبل از اینکه جنگ پایان بیابد حمله کردند که بالاخره زنهایی که بودن، بچه‌هایی که بودن، اموالی که بودن ببرن و این موجب شکست و این نشوندنده اینه که بدنه ارتش محمد در جنگ احد فارغ از این چیزهایی که آخوندها علم میکنن که پروردگار بود و جبرائیل بود و خدایی این کار کرد اون کار کرد چیز دیگه بود و خود محمد نیست تو این جنگ تعدادی از دندوناش از دست میده، ضربت شمشیر یا گرزی موجب میشه که زرهش فرو بره در گونهش و موقعی اونو در میارن دندونای دیگهش دو تا از دندونای دیگهش بیفته و از این حوادث. اینها نکاتیه که ما قبل از این که ما به بدنه جنگ به طور دقیق توجه بکنیم باید اینها رو فهمید تا از فضای رویاها خارج شد و بعد وارد جنگ شد. آقای سلیمانی تو این زمینه توضیح کافی دادن، من فقط اشاره وار میگذارم برای تأکید مؤکد که این جنگ همونطوری که ثبت شده در 23 مارس 625 میلادی رخ داد، علتش این بود که در جنگ بدر کشته بودند عده زیادی از کسانی رو که زخمی بودند از جنگ بدر و بنابراین برای انتقام گرفتن طبیعی است. در این جنگ ها در طول تاریخ همیشه رخ داده و جنبه آسمانی هم نداره. به قولی که میگفت زمان جنگ ها در طول تاریخ بشر بیشتر از صلح. همین الان دیروز من میخوندم که 750 هزار نفر از مردم سوریه به خاطر حمله ارتش سوریه به مراکز شورشیان آواره شدن و پناه بردن به مرزهای ترکیه. این به قول معروف یکی از صحنه هاست که ما شاهدیم، تو خاورمیانه شاهدیم. این جنگ ها بوده، اینا خواستن انتقام بگیرن و سپاهی آماده کردن حدود 3000 نفر میگن. البته آمار و ارقام رو باید دقت کرد برای اینکه مورخان مسلمان به خصوص شیعه همیشه تغییر میدن، یعنی سعی میکنن توی جنگی که مثلا مسلمان ها پیروز شدن بگن تعداد اونها کمتر بود و کفار رو در هم کوبیدن، یا بالعکس موقعی شکست میکنن جنگ و تعداد اونها رو زیادتر بکنن. ولی جنگ بزرگی بوده، اینها همینطور که آقای سلیمانی گفت آماده میشن و همدیگه متحد میشن، تصمیم میگیرن که خلاصه انتقام جنگ بعد رو بگیرن. از اون وقت محمد هم ارتشی آماده میکنه حدود 1000 نفر. نخست تصمیم میگیرن در مدینه بمانند. اینجاست که آخوندهای مورخ وارد میشن و یکی از علل شکست رو به گردن یهودی ها میندازن که گویا نفوذی هایی در میان مسلمانان بوده که محمد رو پشیمان کردن از اینکه در مدینه بماند و جنگ شهری بخونه. در جنگ شهری هم خب اشاره شده که موفق تر بودن، زیرا زنها شرکت میکردن، میتونستن در کوچه های مدینه بجنگن، مدینه رو میشناختن و خلاصه میزن به گردن یهودی ها. ولی جنگ در بیرون صورت میگیره، راه میفتن میرون به همون احد و اونجا سازماندهی میکنن و جنگ شروع میشه. خب این جنگ ما با اسناد روبروی هستیم که خیلی هاش مثلا از قهرمانی های عجیب و غریب سپاه مسلمانان به خصوص علی بن ابی طالب پرده برداری میکنه و نیست جنایات و شقاوت‌های مشرکان و مخالفان محمد. اینها هم باید با یک مقداری دقت نگریست. برای اینکه اسناد مذهبی اسنادی نیست که پاکیزه نوشته شده باشه، پر از خرافات، پر از تغییرات هست و من جمله اشاره این مسئله بسیار مهمه که من فکر کنم آقای سلیمانی تو این زمینه بهتر بتونن توضیح بدن که پس از پایان این جنگ اتفاقا فاتحان دست به غارت اموال باقی مانده و اسارت زنها و بچه ها نزدن و این خیلی جالبه، در حالی که در نقطه مقابل ما شاهدیم که در جنگ های مختلف اینها زنها و بچه ها را اسیر می کردن، می فروختن، اموال می بردن و این نکاتیست که باید در جنگ احد اشاره کرد. من به همین از اکتفا می کنم و میسپارم به آقای سلیمانی که بیشتر در زمینه برای ما بگوید.
1: بله، سپاسگزارم آقای یغمایی. حالا موضوع محوری از ما که اینجا ننشستیم داستان رو داستان تعریف بکنیم، این حکایت هم که ما میخونیم یا اسنادی که ما میخونیم مربوط به چیزهاییست که خود مسلمین نوشتند. مثلا من از تاریخ طبری خوندم، این بارها همون قسمتهایی رو که من خوندم میگه که این در سیره ابن اسحاق هست، ابن عباس اینطوری گفت. خب این اول ما این موضوع جنگ رو باز کردیم، حالا مسئله سر ساختار ایدئولوژی و دین از درون وقایعی کاملا زمینی هست. یعنی کسانی همچون محمد پیامبر مسلمین و بعد پیروانش در جهان اسلام از این جنگایی که ما میبینیم برای غنیمت بوده، برای غارت بوده، برای کاروانزنی بوده، برای قدرت بوده، میان یک امر الهی درست میکنن و این رو به شکلی آرایش میدهند که به صورت یک نظام دینی الهی جلوه بکنه و بعد متکی بر اون باشن، اون رو پشتواره بکنن و خودشون رو مسلمانانی بدانند یا رهبران اسلام بدانند که به الله وصلن. در همین ماجرای جنگ روی زمین ما دیدیم که محمد وقتی که ندای در آسمان میپیچه ازش میپرسن محمد این صدای کی بود؟ میگه صدای جبرئیل بود. جبرئیل هم که مرتب با خدا در حال ارتباط بود. مسئله کاملا زمین رو وصلش کردن به آسمان. روزنامه تسنیم درباره جنگ احد می‌نویسه که نقل است از فلان و فلان فلان که شیطان هم در این جنگ حضور داشت که آقای سلیمانی هم اشاره کرده. یعنی شیطان این کسی وجود خارجی نداره، جبرئیل یا الله یا هر چیز دیگری میان وارد مناسبات و منازعات یک نزاع قبیله‌ای پایین در عربستان قرار میگیرن و خدایی که یا اللهی که تمام جهان و کهکشانها به گفته مسلمین در نگین اوسا همه رو نظارت میکنه، تمام جهان رو اون روز ول میکنه و میاد وامس بالای سر این دوتا طایفه عرب که دارن با هم میجنگن بر سر پول و قدرت و ثروت و شهوت و این چیزها و جبرئیل هم مثلا دیگه فرصت استراحت نداره که برگه لیوان چای نعنا بنوشه، دائما باید بیاد با اینا صحبت بکنه. و آقای سلیمانی هم اشاره کردن که در همین الان شما هم اشاره کردید که خامنه ای میاد و به سپاهیانش میگه که در جنگ هایی که میکنید یا در پیش خواهید داشت به دنبال غنیمت نباشید، چون خود محمد به خاطر اینکه سربازانش دنبال غنیمت بودن که خودش هم بود البته، چون اینگونه بودن شکست خوردن، شما برای اینکه شکست نخورید به دنبال غنایم نباشید، فقط بزنید بکشید، اول پیروز بشوید بعد جان مار شماست. آقای سلیمانی اشاره میکنه که اپوزیسیون باید از این وقایع تاریخی درس بگیره، برای درس گرفتن اینا رو باید بشناسه و منم با شما هم عقیده هستم آقای سلیمانی. من فکر میکنم به 90% از کسانی که چه در رأس اپوزیسیون در خارج و داخل هستن، چه در بدنش هستن یا تئوریسینش هستن، این مطالب رو نخوندن شنیدن میدونن اسلام چی میگه تا یه حدی، ولی وقایع رو نخوندن. مسلمان زاده این، نه اسلام شناس، نه تاریخ اسلام شناس. بنابراین اون اسلامه به عنوان یک امر مقدس در حاشیه میمونه، ما نمیشناسیمش و نمیتونیم باش مقابله بکنیم. و در عوض این حکومت جمهوری اسلامی هست که با شناخت اون و الهی کردنش، الهی جلوه دادنش، به خودش جبهه تقدس میده و در کارزارهایی که داشته و در آینده هم احتمالا رو در روی اپوزیسیون خواهد داشت، توده‌های وسیعی رو دنبال خودش جمع میکنه، پیرامون خودش متمرکز میکنه و بیان میکنه که آقا ما مثل محمد نماینده خدا هستیم و این جنگ جنگ مقدس، جنگ الهی است. اینها کافرن، اینها مشرکن، اینها چنین و چنانن و خیلی رو بسیج میکنه، واقعا هم بسیج میکنه. حالا با تطمیع، با پول دادن، با ترساندن یا با توجیهات دینی. و اینجاست که ما میبینیم مثلا برای تشییع جنازه کسی به نام قاسم سلیمانی چند ده هزار نفر، شاید 200-300 هزار نفر یک روزه بسیج میشن، جمع میشن و اینا لشکری هستن که در برابر اپوزیسیون هم خواهد ایستاد، مگر اینکه اپوزیسیون اینا رو خل سلاح ایدئولوژیک بکنه. یکی از راهاش خل سلاح کردن ایدئولوژیک این توده هایی هستن که به گفته آقای یرمای گرامی با خرافه به هم پیچیده شدند. تارهای نامرئی خرافه دست و پا و مغز و سلولهای مغزی اینها رو به هم گره زده و اینا همواره سیاهی لشکر حکومت‌های ایدئولوژی و دینی هستند. من پیشنهاد میکنم در بخش دوم که الان آقای سلیمانی آغاز خواهند کرد در این زمینه‌ها بیشتر سخن بگم که اصلا ضرورت بررسی تاریخ در این برنامه برای چیست و ایدئولوژی زدایی به چه معناست و چگونه میتواند هم ملت ایران رو کمک بکنه و هم اپوزیسیون خردمندش رو کمک بکنه که بتونه با شهامت بیاد و بگه این خرافه رو باید کنار گذاشت، این دین قابل انتقاده، این پیامبر ما یا پیامبر شما دارای این اشکالات جدی است، اصلا نماینده کسی به نام الله نمیتونه باشه، به عیسی و به موسی میاد که چون این دعایی بکنه، ولی به این محمد واقعا نمیاد با این رفتاری که ما ازش میبینیم. آقای سلیمان در خدمت شما هست.
3: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. ببینید من استفاده میکنم از نظر امام محمد غزالی طوسی که خب او از بزرگترین متکلمان جهان اسلام، او اندیشه فیلسوفان رو هم خوانده بود و بعدها اونها رو تکفیر کرد. اما نکته‌ای او در سخنانش داره که به نظر من بسیار مهمه. او میگه من وقتی میخوام یک فیلسوف و افکار او رو زیر سوال ببرم یا با او مواجهه و مبارزه داشته باشم، باید با افکار او آشنا باشم. بنابراین باید بروم فلسفه بخوانم، باید با کلمات اون زندگی بکنم. ما هم باید امروزه این گونه باشیم. شما با یک نظام ایدئولوژیک دینی شیعی روبرویی، یه سری مؤلفه هایی در این نظام هست که اساسا شما اگر اون رو نشناسی قادر به پایین کشیدن اون نیستی. 1400 سال چنین بوده. تنها کسانی که توانستن یک بار نظام خلافت رو بکشن مغولان بودن، به دلیل اینکه اونها اساسا دیگاه دینی نداشتن، به این خرافات مذهبی باور نداشتن. اونها هم اعتقادات خرافی عجیب و غریب خودشون رو داشتن، ولی اینها برای اونها قدسی نبود. برای همین بود که خلیفه رو کشتن، وگرنه آل بویه شیعه بود. آمد بغداد رو تصرف کرد، آخر چی شد؟ مجبور شد با القاب و عناوینی که خلیفه به امیده زندگیشون رو بکنه. امروز هم همینه، القاب و عناوین حرف اول رو میزنه، اما ذهن اپوزیسیون ما هنوز درگیر مذهبه و متاسفانه نتوانسته با مردم سخن بگه
0: این حاله تقدس رو از آخوند و مرجع تقلید و امام، امامان یعنی منظور خمینی، فرو به کاهه و به امامان شیعه پیامبر و کتب اساسی این دین تسری بده، چون یا ترسیده یا اصلا این کتاب ها برای خودشون هم مقدس میده. بنابراین دائما سخن از تغییر و تحول میکنه. من نمیدونم چگونه چون این تغییر و تحولی ممکنه. مگه میشه شما افکار یک شخص رو تغییر ندید اما اعمال او رو تغییر بدید؟ یک انسانی که باورمند مذهبی هست در اون بزنگاه ها هم برمیگرده به مذهب خودش. مولوی همین گونه بود. عبدالکریم سروش هم همین بود. شاه ایران هم همین گونه بود. یک انسانی که در سوئیس تحصیل کرده با مراجع بین المللی رابطه داشته اما حج خودش رو میرفته، مرقد علی ابن موسی در مشهد هم میرفته، همه کار همین. معتقد هم بود از اسب میافتادم ابوالفضل هم منو بود. در اون بزنگاه ها مهم اینه وقتی میخواهن مرجع تقلیدی مثل خمینی که البته آن زمان هم هنوز مرجع تقلید نبود او رو اعدام بکنن، بسیار از نزدیکان شاه به او میگفتن مگر میشود سیدی رو کشت؟ مگر میشود مرجع تقلیدی رو کشت؟ مگر میشود؟ اما مشروطه خواهان شیخ فضل الله اینجوری رو کشت، به دار کشیدن، چون او مخالف مشروطه بود. ما باید یاد بگیریم این وجودها مقدس نیستن، بلکه اینها اسباب ادبار و بدبختی جامعه ما هستن. این خودمان هستیم که یک احترام کاذب رو به وجود آورید در مورد این. در مورد وقایع اسلام هم همین. اگر شکست میخورن، بله، شیطان به نحوی آمد در قامت جعالب سراغه در غزوه احد داد زد که محمد کشته شد، سپاه اسلام پراکنده شد. نه، این گونه نبود. این یک تاکتیک جنگی بود که خود مشرکان اجرا کردن که مسلمانان فرار بکنن. جالا ابن قمیه و دیگران این رو به عهده داشت. ببینید ما وقتی این موارد رو نشناسیم طبیعتا در مواجهه با یک رژیم دینی دچار خطا خواهیم. 1400 سال همین گونه بوده، در این 40 سال هم همین گونه است، 400 سال بعد هم همین گونه خواهد بود. من این قول رو به شما خواهم، به دلیل اینکه هنوز اپوزیسیون ما یاد نگرفته چگونه متحد بشه، چگونه اصول خودش رو بشناسه، چگونه باید در برابر حکومت دینی مواجهه بکنه. جهان غرب هم نمیخواد، جهان غرب هم صدای جناب یغبایی رو نمیخواد، صدای شما رو نمیخواد، صدای دیگر بزرگانی که در صدد روشن کردن مردم هستن رو نمیخواد. اونا کسانی رو میخواد که جلو آخوندها بیستن، فعلا موقتن. چرا؟ چون اساس اسلام میتواند یک جامعه رو در نکبت و بدبختی نگه داره. جامعه وارسته برای غرب در یک منطقه بسیار استراتژیک خطرناکی. در علوم سیاسی ما بحث اخلاقیات نداریم، این حوزه سواست. من اگر اینجا میشینم از اسلام انتقاد میکنم مباحث حقوق بشری و اخلاق، اما وقتی پایم رو در سیاست بگذارم، 6 سال تحصیل من در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و به نوعی یاد گرفتن من در زمینه جرم شناسی به من یاد داده حوزه سیاست رو باید اخلاق جدا بکنم، حوزه سیاست رو باید به نوعی با تاریخ اسلام پیوند بزنم، چون میبینم این مؤلفه هایی که در جهان اسلام وجود داره، جمهوری اسلامی، داعش و دیگران رعایت میکنه، همه چیزی که در اسلام هست. حالا کسی میخواد ببینه، خب میبین. اگه کسی هم نخواست، میخواد خود رو فریب بده، خب طبیعتاً این موارد خیلی شایع همین گونه هم هست. پشت سر یک نفر حرکت میکنیم بدون اینکه افکار اون رو بشناسیم. کدام یک از انقلابیون ما کتابهای خمینی قبل از انقلاب رو خوانده بودن؟ هیچ کدام. شاید هم خوانده بودن ولی سکوت هم میکرد. ببینید ایراد ما از همین هاست. کسانی که میگویند فعلا زمان سکوته، یا اگر فلانی آمده یکی دو حرف بر علیه خامنه ای و رژیمش زده با ماست، بدانید او نه تاریخ اسلام رو میدونه نه یک اپوزیسیون آگاست. او فقط به دنبال جمع کردن عده و عده است، کما اینکه در غزوه احد هم میبینیم همین غنایم به ایران هستن که در زمان آن نبرد اصلی جا خالی خواهند کرد، چیزی که ما بارها دیدیم. خب برگردم سر داستان، ببینیم چه شد واقعا در زمان جنگ احد. امیدوارم باز هم اپوزیسیون ما بتواند اینها رو درس بده. حالا اینو میشه تعمیم داد در حوزه اعتقاد که چگونه باید وارد عمل شد، در حوزه مسائل مربوط به جلب توجه افکار عمومی، در حوزه رسانه ها، در حوزه نیروهای خودی. اینا همه درس های ماست. ابزارهای آن زمان شاعران بودن، امروزه رسانه ها. دیگر ما نیاز نیست که مثلا شخصی مثل ابو عزه رو داشته باشیم که بیاد شعر بگه افراد رو جمع بکنه. نه، ما امروز رسانه ها رو داریم، نیروهای روشنگر رو داریم، عزیزانی رو داریم که با شجاعت فعالیت میکنن، باید از اونها حمایت کنیم. حضور افرادی که به نحوی سعی میکنن مردم رو فریب بدن یا به نحوی با یک مسکن ساده مردم رو التیام بدن امروز درد جامعه ما نیست. امروز جامعه ما نیاز یک جراحی بسیار عمیق فکری در درجه اول و بعد از اون از افکار به سطح جامعه. در غزوه احد بعد از آن سخنانی که ابو سفیان به طلحه بن ابی طلحه که اون پرچم‌دار بود ارائه کرد، اولین مبارزی که وارد میدان میشه علی بن ابی طالب هست که با طلحه بن ابی طلحه قصد مبارزه. حالا من یک توییتی هم چند وقت قبل نوشته بودم که یک لقبی به علی بن ابی طالب داده بودم به نام قزم. من سعی کردم اون رو از تفسیر قومی بیاورم. نکته جالبی هم داره، حالا یک مقدار بحث طنز هم در این لابلا هست. زمانی که اینها با هم روبرو میشن، خب علی گفت من قزم هستم. ظاهرا یک ارتباطی میان علی و طلحه بن ابی طلحه در دوران مکه وجود داشت و این رو قومی هم آورده بنابر روایتی که از امام صادق داره. خب من این رو میخوانم، نکته جالبی داره. میگه در معنای سخن طلحه بن طلحه سوال شد، یعنی از امام جعفر صادق، که چرا به هنگامی که درگیری با علی بن ابی طالب به وی گفت ای قزم؟ فرمود، یعنی جعفر صادق، به خاطر مقام و جایگاهی که ابو طالب در مکه داشت کسی از قریش جرأت نمی کرد که به پیامبر اسلام جسارت کند، لذا بچه ها را تحریک می کردند تا به رسول الله سنگ و کلوخ پرتاب کنند. آن حضرت این قضیه را با علی بن ابی طالب در میان گذاشت و علی فرمود پدر و مادرم به فدایت، ای رسول الله هرگاه بیرون می روی مرا هم با خود ببر. پس از آن رسول الله علی علیه السلام را هم با خود به بیرون می برد و بچه ها بر طبق عادت خود مزاحم آن حضرت شدند، ولی این بار علی بر آنها حمله کرد و با دندانش صورت و بینی و گوشهایشان را با دندان گاز می گرفت. آنها در حالی که گریه می کردند به سوی پدر و مادرشان بازگشتند و گفتند عزمنا علی، علی ما را گاز گرفت. و برای همین آن حضرت علیه السلام در نوجوانی به قزم معروف شد. جلد یک صفحه 104. این دکته طنزی بود که خواستم عرض کنم. علی بن ابی طالب امام اول شیعیان بچه های مردم رو گاز میگرفته در حمایت از پیامبر. بعد جنگ شروع میشه و طلحه بن ابی طالب و دیگران کشته میشه. عبدالرحمن بن ابوبکر هم به میدان میاد و مبارز میطلبه. ابوبکر قصد ورود داره. محمد به او میگه که نخیر، نیاز نیست تا همینجا پیش ما بشی، ما به شما بیشتر نیاز داریم. تو میدانست اصولا نه خودش و نه ابوبکر اهل جنگ نبود. زمانی که جنگ آغاز میشه سپاه مشرکین ناگهان در اسرع وقت عقب نشینی میکنه. این رو مسلمانان به پای پیروزی خیلی بزرگ نوشتن و خب اگر اعتقادی نگاه کنیم میبینیم بله، سپاه ما توانست مشرکان رو شکست بده و اونها سریعا عقب نشستن. حتی مورخین جهان اسلام هم از این مطلب به عنوان یک امداد الهی نام بردن که یک عده‌ای که تقریبا یک سوم سپاه مشرکان بود توانست چنین پیروزی رو به دست بیاره. اما به نظر این یک تاکتیک جنگی بود. ما دیدیم در جنگ بعد پیامبر اسلام در یک سایبان نشسته بود، سعد بن معاذ و دیگران در کنار او بودن و این سپاه با پیامبر اسلام در کنار هم قرار داشتن، ولی از او جدا نمی شدن. اما مشرکان توانستن این بدنی اصلی سپاه رو جدا بکنن، چون می دانستن اگر محمد رو بشه که تنها پیدا کرد و او رو کشت، اساسا اسلام دیگر وجود نخواهد داشت و به نوعی می تواند ضربه سنگینی به محمد و اسلام بزنه. بنابراین در ابتدای جنگ مشرکان بلا فاصله عقب نشستن که حتی مورخین اسلامی از این به عنوان یک امداد غیبی و یک عملیات خیلی محیر العقول نام میبرن. اما کشته های قریش نشان میداد که این یک تاکتیک بود. چرا؟ چون کل کشته های جنگ قریش در احد 22 نفر بوده، یعنی یک سپاه 3000 نفری با کشته شدن مثلا 19 نفر 16 نفر در همان ابتدایی وقت شکست نمیخوره، بلکه به نظر میشه یک تاکتیک جنگی بود و همین هم موفق. زنان رو هم آوردن همون گونه که فرمودید، خلخال‌های خودشون را نشان میدادن که بله اینا غنیمت هست بیایید بگیرید. مسلمانان هم که همیشه تمایل چنین چیزهایی رو داشتن حمله میکنن به طرف افغان. در اینجاست که عبدالله بن جبیر و 50 نفر تیراندازی که پیامبر اسلام گذاشته بود در کوه عینین که اونجا بنشینید و مواظب باشید، اونها به تمایل غنیمت آمدن پایین. مشرکان 200 اسب داشتن و خب طبیعتاً اونها کسانی نبودن که پا به فرار بگذارن، اون هم شخصی مثل خالد بن ولید و دیگر. اونها کوه رو دور میزنن و وارد مقر اصلی محمد میشن. در اینجاست که خود مسلمانان دچار مشکل میشن. حمزه چون منابع تاریخی نیاوردن او به عقب برگشت. ظاهرا در همان ابتدا یعنی در کشاکش جنگ توسط وحشی که غلام زبیر بن مطعم عدی بود با اون زوبی نیکه زده بود کشته میشه و یک نوع تشتت در میان مسلمانان ایجاد میشه. در این اثنا صدایی میآید که پیامبر کشته شد. خب ارزش پیامبر اسلام هم تمام که بیشتر از آن پرچمی بود که ابو سفیان تأکید کرده بود به طلحه بن ابی طلحه. ظاهرا آوردن مسلمانان که شیطان در قامت جعاله بن سراقه داد زد که محمد کشته شد. هرچند بعدها افرادی مثل ابو بردت بن نیار و خواطه بن جبیر آمدن گفتن نه خیر، این شما داشت میجنگید، او نبود، یک شیطان در چهره او بود که همچین حرفی رو زد. ولی افرادی هم بودن که به اردوگاه محمد حمله کردن، مثل عتبت بن ابی وقاص برادر سعد بن ابی وقاص که دندان محمد رو شکست داد و او رو پاره کرد. ابن شهاب، عبدالله ابن شهاب زهری بود که پیشانی او رو زد و همین ابن رمیه که به نحوی بر گونه های محمد ضربه زد و او هم که اصلا اهل جنگ نبود، با اینکه دو زره هم پوشیده بود اساسا حالا یک انسان خیلی، حالا از این لفظ دست و پا چلوکی استفاده نکنم، ولی اصولا انسان رزماوری نبود، برای همین در گودال افتاد و افرادی مثل طلحه و دیگران دست او رو گرفتن. حتی زنی مثل ام اماره آمده بود و از محمد دفاع میکرد. او آورده بودن که مثلا حالا کارهای مداوا رو انجام بده، آب بده و این موارد. او به محمد در دفاع از محمد جنگید. اما این گودال ها همون تاکتیک جنگی بود که ابو عامر ایجاد کرد. مسلمانان که شنیدن پیامبر اسلام فوت کرده، پا به فرار گذاشتن و حتی عده‌ای هم آمده بودن گفتن به سریعا به مدینه بریم و از عبدالله ابن ابی بخوایم که شفاعت ما رو پیش ابو سفیان و دیگران انجام بده. هرچه محمد فریاد میزد که من زنده هستم، فرار نکنید، مسلمان ها گوش نمیدادن. حتی یک نفر رو آوردن که با این سپر خودش در حال فرار کردن بود، محمد گفت حالا که داری میری لاغر اون سپر رو بداز، ما بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. یعنی منظور این است که همین سپاهیانی که الان هستن و به دنبال خامنه ای هستند و به دنبال فلان، من عرض این هست با اولین موشک همین جماعت اولین کسانی هستن که فرار میکنن، مثل همین اصحاب پیامبر اسلام در احد. پیامبر اسلام حتی به این هم قناعت نکرد. واقدی و دیگران آوردن که برای فرار کردن از میدان جنگ یا به نوعی مخفی شدن به کعب ابن مالک که در کنار او بود گفت پیراهنت رو بده من بپوشم، یعنی در واقع من رو نشناسن. این فرار برخی از این اپوزیسیون ها بود در ابتدای انقلاب، حالا ریش و نمیدونم فلان از در واقع ایران فرار کردن، مثل همین قضیه هم رفت اسلامی داشتید، اونا هم اسلام خوب میشناختن، اینا هم خوب طبیعتا میدونستن که اسلام چه. اونا از فرودگاه رفتن، پیامبر اسلام هم پیرانه کعبه بن مالک رو پوشید که به نحوی بتونه دون خودش رو حفظ. اما بودن کسانی هم که در کنار محمد با قدرت ایستادن، مثل سهل بن حنیف، طلحه، که حتی پیامبر اسلام گفته بود کسی که میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه باید نگاه. علی، محمد ابن مسلمه که تیرهای زیادی خورد، سعد ابن ابی وقاص، ابو دجانه و ام عماره که من عرض کردم به اضافه افراد دیگر، بقیه اونا فرار کردن و اثر تنگ. یکی از کارهای شاید به نحوی تاکتیکی که توانست محمد رو نجات بده رفتن به بالای کوه، چون اسب با قادر نیستن به بالای کوه برن. برای همین اگر محمد در همان دامنه کوه میمان مطمئنن کشته شده بود. اما مشاوران او سعی کردن او رو به بالا ببرن و او رو مخفی کنن تا به نحوی سپاهیان قریش هم وارد این مسئله که بیاین وارد دامنه کوه از کوه بالا بریم نشن، چون قدرت خوب تیراندازی هم وجود داشت. بنابراین محمد توانست جان سالم بدرد. زمانی که سپاه اسلام به نحوی مزمحل میشه، قریشیان و به خصوص زنان قریش شروع میکنن به مسده کردن جنازه ها و اون هم به خاطر اون کینه ای بود که در جنگ بدر داشتن و ما میدانیم پیامبر اسلام هیچ جنازه ای رو تحویل قریش نداد، بلکه اونها در یک چای ریخت که البته همشون از بزرگان قریش بودن و یک دو بی احترامی به اون جنازه ها کرده بود. اینجا هم هند دختر عتبه زن ابو سفیان و دیگر زنان شروع کردن جنازه های به نوعی بزرگان و مسلمانان رو مسته کردن که حتی آوردن حمزه رو کشتن بینی او، گوشهای او و آلت تناسلی او رو هم بریدن، از اینها به عنوان انگشتر و خلفهای اینها درست میدن. کار به جایی رسید که پیامبر اسلام مجبور شد نشسته تا نماز بخوانه، یعنی توان برخواستن رو نداشت. آن وعده الهی که در آیات 127 آل عمران و دیگر آیات آمد محقق نشد. جبرئیل و فرشتگانی هم که وعده داده شده بودن میایین هم نیامدن و پیامبر اسلام با یک حالت بسیار ضعیفی شروع کرد به نماز خواندن. سعد بن ابی وقاص رو میفرسته که برو ببین آیا اونها قصد رفتن به مدینه رو دارن یا میخوان برگردن. البته آوردن که هم علی رو هم فرستاد. اونها اشاره میکنن نه، اونها سوار شطور شدن، ظاهرا میخوان برگردن به مکه. و این نشون میده که اونها قصد غارت مدینه رو هم نداشتن، برخلاف سنت و سیره پیامبر اسلام. زمانی که کار جنگ خیلی جدی میشه، خود مسلمانان هم به همدیگر در واقع تعرض میکنن، همدیگر رو میکشن. حالا یک داستانش که مربوط به در واقع مجزره زیاد هست و من عرض خواهم کرد در ادامه. اما پدر حذیفه بن یمان یکی از اونها بود که توسط خود مسلمانان کشته شد. اسید بن حذیفه و ابو برده بن نیار هم اینا هم زخمی شدن در اون جنگ. به این نشان میده که خود مسلمانان کاملا در عرصه جنگ دچار مشکل شدن. اخیرا من دیدم یکی از دوستان سوال کرده بود، چون میدانید بعد از اینکه هواپیمای در واقع مسافربری ایرانی رو و اوکراینی رو زدن که بسیاری از اونها مسافران ایرانی بودن، یکی از این روحانیون اشاره کرده بود که در میدان جنگ کشته شدن خودی ها طبیعیه. و این برای آن دوستمون محل سوال بود، گفت آیا اصلا همچین چیزی وجود داره؟ در زمان پیامبر هم وجود داشت؟ گفتم بله، هم در قضیه احد هم در قضیه بنی قریظه و خندق چون این مطلبی پیش آمد که مسلمانان به اشتباه به خاطر عدم شناسایی همدیگر رو کشتن. البته برخی هم کدورتی نسبت به همدیگه داشتن، مثل کدورتی که حارثه بن سویید بن صامت داشت نسبت به مجزره بن زیاد. اما خب در این میان نشان میده که مسلمانان دچار مشکلات عدیده شدن، به خصوص بعد از مرگ حمزه. پیامبر اسلام زمانی که جنازه ها رو میبینه در اونجا سوگند یاد میکنه که 30 نفر از قریش رو من مسله خواهم کرد، که حالا در جبران آن چیزی باشد که بر سر حمزه آمد. ولی بعد از نظر خودش برگشت، کشته شدگان مسلمانان رو بین 65 تا حدود 74 نفر آوردن و از مشرکان هم بودن 22 نفر کشته شد. اشعاری هم بعدها میان افراد زد و بدل شد، که باز هم من چند روز گذشته یک نکته رو نوشتم که باز هم رفت داشت به قاسم سلیمانی. داستان از این قرار بود که کعب ابن مالک که از شعرهای محمد بود، خب بعد از پایان جنگ این شعرها به نوعی همانند یک جنگ رسانه‌ای به هم دیگه خب کنایه میزد. کعب ابن مالک شعری میگه و در اون شعر اشاره میکند که مجالدنا ان جزمنا، یعنی ما از ریشه خودمان دفاع کردیم. پیامبر اسلام گفت نه، شما باید بنویسید مجادلنا ان دیننا، ما از دینمان دفاع کردیم یا دینمون رو پشتیبانی کردیم. اینو در پاسخ اون عزیزانی گفتم که معتقد بودن قاسم سلیمانی یک سرباز ملی میهنی است. حالا مثلا آوردن که آقای اردشیر زاهدی هم چنین گفته که او یک فرمانده ملی، در حالی که ایشون فرمانده ملی نیست. اونها برای دین میجنگند، برای همین بر روی سنگ مزار خود نوشته سرباز ولایت، ننوشته سرباز ملت یا سرباز ایران. بنابراین این جماعت رو ما نباید فکر کنیم برای ایران می جنگن، برای عشیره و ریشه می جنگن، بلکه برای دین می جنگن. حتی شخصی مثل غزمان که در همین غزوه احد آمد و کشته شد، در زمانی که زخمی بود از او سوال کردن که خب چقدر خوب دفاع کردی، ادی مشکان رو کشتی. او گفت من برای دین مبارزه نکردم، من برای ریشه خودم، برای شهر خودم مبارزه کردم. و بعد زمانی که می میره، که البته آوردن او خودش به واسه دردهایی که می کشید خود رو کش، محمد گفت او در جهنم خواهد. اما افراد دیگری هم بودند که اصلا نماز نمی خواندن اما وارد جنگ می شدن، کشته می شدن، پیامبر اونها رو شهید هم می دن. بنابراین اینها نکات و درسای مهمی است که ما بدانیم ایده پیامبر اسلام از این جنگ ها بحث ریشه و اصل و نسب نیست، بحث دینه. یعنی اونها جهادگران رو به عنوان مدافعان ریشه دینی می دانن. حالا شما بگید قاسم سلیمانی مثلا سرباز ولایت یا سرباز امت، اینها مغالطاتی است که برخی ها میخوان حس ناسیونالیستی مثلا مردم رو تحریک بکنن، در حالی که اشتباه است. و اگر اسلام رو بشناسن میدونن قاسم سلیمانی به درستی گفته که من سرباز ولایتم و نگفته من سرباز ایران یا ایرانیانم. اگر هم با داعش جنگیده، اینا جنگ‌های اعتقادی بوده میان خودشون. در این جنگ هم خب عده‌ای بودن حتی شراب نوشیده بودند و کشته شدند، مثل جابر پدر جابر بن عبدالله، و اون موقع هم هنوز تحریم شراب نیامده بود. ولی یه نکته‌ای وجود داره که بازم من در منابع تاریخی دیدم، زمانی که در واقع پدر جابر بن عبدالله میمیره، پیامبر اسلام داره برای اون یه خاطره‌ای رو تعریف میکنه و میگوید که پدر تو نزد خداوند هست و در اونجا خب طبیعتاً داره زندگی خودش رو میکنه، از نعمات بهشتی بهره منده. و بعد گفته که عبدالله انصاری به خداوند گفته است که من یک چیزی از شما میخوام. گفت چه چیزی؟ گفت میخوام دوباره من رو زنده بکنی، وارد جهان بشم و باز هم در رکاب پیامبر اسلام بجنگم و کشته بشم. که اونجا الله اشاره میکند که خیر، چون چیزی میسر نیست، کسی که سرنوشت مرگ بر اون رفته دیگر زنده نمیشه. حالا اینو مقایسه بکنید با اعتقاد رجعت، یکی از اعتقادات اساسی تشیعه و برای اون هم داستان ها ساختن که حسین بن علی دوباره زنده میشه بعد از آمدن مهدی، ابوبکر و عمر و دیگران رو میاره تازیانه میزنه، امام زمان میاد افراد از گور بیرون میاره، چون این میکنه مدت خلافت علی دوباره آغاز میشه و این داستان ها رو که اکثر این علمای تشیع آوردن و اساس رجعت قرار گرفته که به این دست هم وجود نداره و کاملا دروغی هست. در پایان در نوبت بعد من سعی خواهم کرد یکی دو سند تاریخی رو هم بخوانم و یکی دو نکته کوتاه رو هم عرض بکنم که برای دوستان بتواند یک جنبندی مناسبی از جنگ احد باشه. بنابراین آنچه که در میدان جنگ رخ داد یک تاکتیک جنگی بود، افرادی که کشته شدند کاملا بر اساس یک نقشه از قبل طراحی شده کشته شدند، بحث آمدن جبرئیل یا بحث شیطان در قامت شخص دیگر مطرح نبود، فریادهایی که در میدان جنگ محمد کشته شد چه بسا یک تاکتیک جنگی بود که توانست موثر واقع بشه، و آنچه که بر محمد رفت نشان میداد که او فاقد امدادهای غیبی بود و شاید شانسی که او آورد این بود که توانست مشاورین او رو به بالای کوه ببرن که در آن میانه کشته نشد. من در قسمت بعد سعی خواهم کرد اسناد تاریخی رو که مهم هستن به شکل سلسله وار ارائه بکنم و عرضم رو جمع بکنم. سپاس از شما.
1: درود بر شما. شما در اونجایی که یک برابر سنجی داشتید بین جنگ احد و وضعیت امروز در ایران و اپوزیسیون، یک اشاره کردید که به نظر من بسیار در حال تأمله و گفتید که اپوزیسیون سیاسی یک نظام، هر نظام باید اپوزیسیون ایدئولوژیک او هم باشه، یعنی همونطور که تفنگ در برابر تفنگ هست، سخن در برابر سخن هست، برنامه در برابر برنامه هست، جانبینی هم باید در برابر دین قرار بگیرد. اگر من بخواهم با جانبینی حکومت جمهوری اسلامی که دین اسلام است با جمهوری اسلامی بجنگم، ممکن است که به لحاظ سیاسی او رو براندازم، اما ایدئولوژی او ایدئولوژی من است و من هرچی هم که تظاهر کنم که خب این جریان یک جریان سکولار هست و دین از دولت جداست، اما همونطوری که شما نمونه‌های تاریخی آوردید، رهبران یا مجریان یا آمران نظام بعدی اگر باورمند باشند به همین ایدئولوژی، ممکنه مانند اینها عمل نکنند، اما تخم و ترکه اینها رو نگه می‌دارند. و چون با توده‌ها در این زمینه سخن نمی‌گویند که آرایشون رو از دست ندهند، بنابراین توده‌های وسیع می‌اندیشند که خیلی خوب، پس خود اسلام اشکالی نداره، اون رژیم رفت راحت شدیم، رژیم جمهوری اسلامی رفت راحت شدیم، ولی اسلام ما سر جاست. می‌بینیم که رهبران فعلی هم هیچ انتقادی بهش ندارن، حج هم میرن گاه به گاه، بعضی هاشون میرن زیارت امام هشتم شیعیان، میرن قم نماز میخونن و الاخر. بنابراین
3: جناب مانی من یه نکته رو عرض کنم. ببینید ما که نظامی از نظر سیاسی بزرگتر از شوروی کمونیستی که نداشتیم، حداقل یکی از بزرگترین نظام ها، پایی تفکر اونها اقتصاد بود. یعنی اونها معتقد بودن به مسائل مختلف اقتصادی به عنوان زیربنا، مابقی روبناست. جهان غرب با او چه کرد؟ یعنی آمد شوروی کمونیستی آن زمان رو آنقدر از نظر اقتصادی به او ضربه زد، او رو در تنگنا قرار داد تا به نحوی توانست او رو از درون زیر سوال ببره. یعنی اون ایدئولوژی که معتقد بود میتواند مردم من رو به سعادت برساند رو نشان داد که این ایدئولوژی برخطاست، نشان داد که این ایدئولوژی کارایی نداره. یعنی به این سادگی نیست که شما بخواید یک در واقع با یک نظام ایدئولوژیک مبارزه بکنید، حالا جامعه تقدس اون رو هم کنار بذارید بعد بگویید که نخیر من وارد اون حوزه ها نخواهم شد، چون این مطلبی تاریخ به ما نشان داده، حتی تاریخ معاصر، که شدنی نیست. اما میتوان با یک نظام ایدئولوژی بر اساس فروکاستن اون کارایی ایدئولوژی با اون مقابله کرد، کاری که در مورد شوروی سابق انجام شد در همه جوانب، علل خصوص مسئله اقتصادی.
1: یعنی در واقع باید اپوزیسیون شهامت و شجاعت این رو داشته باشه که خیلی آشکار واضح اما خیلی محترمانه ایدئولوژی کل این نظام رو که ایدئولوژی اسلامی و شیعی است زیر پرسش بگذارد، نه حالت تهاجمی بلکه حالت برابر نهادی اندیشه، اندیشه در برابر خرافه. و اونگاه هست که ما میتوانیم بگوییم اگر این اپوزیسیون پیروز بشود، ما آرام آرام دچار وارد دنیای دیگری خواهیم شد. ولی اگر اپوزیسیون در این زمینه سکوت بکند و فقط بخواهد قدرت سیاسی رو تصرف بکند، خب ما قدرت سیاسی رو در ایران بارها دیدیم که دست به دست شده. نظام های اومدن 200 سال، 300 سال، 250 سال، 100 سال، 50 سال سر کار بودن رفتن، آش همان است و کاسه همون، درد هم همون. و اتفاقا اینجا این بحثی رو که شما آغاز کردید، من یک اندکی درباره سخن گفتم، حوزه تجربه آقای یغمایی هم هست، هم هست گفتم، یعنی در اون زمینه دیگه هم ایشون آگاهی دارن، ولی در این زمینه تجربه شون از من خیلی بیشتر. آقای یغمایی، شما این پدیده رو چگونه میبینید؟ آیا در برابر یک رژیم توتالیتر دینی خرافی و مذهبی و با اتکا به الله و قرآن و محمد ما فقط میتوانیم شعارهای خیلی خوبی برای آزادی زنان بدهیم، در حالی که اصل دین و قرآن زن رو نصف مرد میدونه، با این میخواییم چیکار بکنیم؟ آیا میخواییم این قرآن رو نقدش کنیم، بگیم که آقا ما این قرآن قبول نداریم، پسش میدیم به خاطر همین که زن حق رأی نداره، حق بروار قاضی رو دارم میگم، حق نداره قاضی بشه، حقوقش نصف مرده و خیلی چیزای دیگه؟ یا اینکه نه بگیم خیلی خوب، حالا ما سعی میکنیم در قوانین مدنی اینا رعایت کنیم ولی بگذاریم دین سر جاش بمونه، شاید یک روزی به درد بخوره برای حکومت بعدی بیاد دوباره حکومت دین درست بکنه.
2: ببینم آقای مانی، مسئله بسیار بسیار مهمه. این جنگ احد رو ما گذاشتیم در وسط میدون، ولی حول اون باید به همین نکاتی که شما با آقای سلیمانی گفتی حتما اشاره کنیم. من حدود 30 سال دارم کار میکنم و نخست به خاطر نجات خودم میخواستم بفهمم، هنوز کار ادامه داره؟ ببینید، ما از یک مسمومیت هولناک تاریخی و مذهبی در این رنج میبریم. من تاریخ ایران رو تقریبا 3 بار سعی کردم که در تطبیق با تاریخ اسلام و خودش و نیز 200 سال اول تشیع تا موقعی که 250 سال اول که امامان شیعه زنده بودن بررسی کنم. مشکل اینه که نمیشه همینطوری گفتید با یک ایدئولوژی واحد، با خدای واحد، با پیامبر واحد، با 14 معصوم واحد جنگی. این هویت ملی

شاهد بودیم در زمان خمینی. نزدیکترین یاران مسلمان خودشون رو این آخونده کشتن. من جمله طالعانی رو کشتن. من جمله ماموران امنیتیشون رو کشتن. من جمله میگن پسر خمینی رو کشتن. نمیشه جنگید. اپوزیسیون ما مسمومه. من اینم تاکید بکنم. هیچ امیدی من به این اپوزیسیون مسموم ندارم. و از درون ایران هست که باید این زاده بشه تو نسل جدید. توضیحش هم ساده است. ببینید اینها یا نمیتونن بفهمن. همینجا تاکید بکنم که اپوزیسیون سیاسی ما در رابطه با مقوله مذهب و تاریخ ایران بسیار بسیار بی‌سواده. اینو قصد اصحای ادب به کسی نیست. قصد بیانش رو نگاه کنید. کسی مثل مهندس بازرگان که یکی از مهرهای اصلی و شخصیتهای درشت جامعه سیاسی و مذهبی ماست، سال 1306 درست نخستین دانشجویانی که رضاشا میفرسته به اروپا میاد فرانسه، 7 سال درس میخونه، انواع اقسام دانشجوها رو فرا میگیره، ولی وقتی برمیگرده مذهبش گردن کلفتر از قبل. در خاطراتش می‌نویسن به خاطر اینکه این به هیچ وجه حاضر نبود که از اسلام دست بکشه، برای اینکه توانش رو نداشت، عاجز بود. اینا دو دستن. یک دستشون کسانی هستند که به مردابهای جهل توده‌ها که از زمان خود پیامبر اسلام تا الان ایجاد شده توسط منادیان مذهب نیازمندن. فلان اپوزیسیون به زینب و رقیه و ام کلثوم نیازمنده، چون فکر میکنه مردم به اینا معتقدن میتونه سوار بشه بر مردابهای جهل آخوندی. این خیلی چیز وحشتناکه. چه چیز تازه ای شما آوردید؟ مثل اروپا، مثل اصحاب رنسانس که کلیسا هم گردن کلفتر از آخوندهای ما بود، ولی موفق شدن اینا، برای اینکه تغییر دادن اندیشه، یا اینکه عاجزن از اندیشیدن. من اینو تجربه کردم. طرف میاد دور میزنه کوشش میکنه، ادعای مختلف میکنه، با مارکسیسم خاطی میکنه، با سوسیالیسم خاطی میکنه، ولی نهایتاً برمیگرده سر مقوله امام زمان، ظهور حضرت. من شاهد بودم اینو. خب فلان رهبر سیاسی، گفتم من مدت هاست دفتر شخصی اینا رو بستم، ولی دفتر اجتماعی تاریخی برامون بازه. من خبرنگار بودم در خود سامرا، لیست 10,000-15,000 نفر شهید دیدی که در جنگ با آخوندها کشته شدن تو چاه امام زمان تقدیم میکنه. یعنی هیچ چیزش تغییر نکرده. در سال، شما اشاره کردی که من تجربه شخصی داشتم، سال 67 من جزء کسانی بودم که اون عملیات معروف فروغ جاویدان برده نشدم، به خاطر اینکه گفتم نیازمند صدای تو هستیم در رادیو. رفتند و 1400 نفر از حدود 5000 نفر نیرو کشته شدند و ما رفتیم به گورستانی در نزدیک کربلا که ماشین‌ها رو تحویل بگیریم، اجساد بیارن. اجساد لح و لورده شده رو آوردند و شماره گذاری کردیم و خاک کردند. چند ماه بعد در یک جلسه 3,000 نفره رهبر مربوطه گفت در دفعه دوم آقا میاد دم تنگه. ببینید کسی که جنگیده مورد پرستش من بود. اینجاها بود که من شروع کردم به تکون خوردن، فهمیدم که از پایه باید مسئله رو ویران کرد و از نو ساخت، وگرنه نور رستگاری در جبین ملت ایران نخواهد تابید با کسانی که به این چیزا معتقدن. شما نگاه بکنید، مثلا من به اسطوره های ایران نگاه میکنم، اسطوره های قبل از تاریخ باستانی، کدوم یکی این همه خرافات قاطیشه که جنگ احد مثلا قاطیشه؟ اسطوره آرش کمانگیر یه اسطوره است. خب میگن که آرش نیروی همه رو در بدن خودش جمع کرد، رفت از بالای فلان کوه یه تیری انداخت که مرزهای ایران رو نگهبانی کنه و مرد. خیلی قابل پذیرشتر برای من. یا ماجرای کاوه آهنگر، ببینید نه جبرئیلی توش هست، نه نمیدونم جن هست توش، نه شیطان هست، یک آهنگری است که تو دامن اسطوره های باستانی ما شوریده، اون پیشبند چرمیش سر نیزه کرده، علیه ضحاک شوریده. بنابراین من مسموم نمیشم با این اسطوره. در زمان حاضر میتونم درس بگیرم. بریم تو جنگ های واقعی تاریخ ایران. جنگ یعقوب لیث ما داریم، بنیانگذار زبان پارسی و نمیدونم استقلال ایران، یا بابک خرمدین رو که موقعی که 25 سال میجنگه من میتونم درس بیاموزم. جبرئیلی نیست، شیطانی نیست، جنی نیست، فراری نیست. وقتی میبرنش بر روی خلیفه المعتصم و
و بهش میگه که بیا به سر

0: حالا رو من به پیونده همه چی بمیرم، بابک نمیپذیره و میکشنش و آخرین حرفش خودش و برادرش که توسط نود نود تکه تکه میشن، میگه که وصیتی داره، میگه سلام مرا برا به فلان کشاورز برسان که ما را در خانه با قضا پذیرایی کرد و میمیره اینطوری. این تاریخ ملی ماست. ستارخان رو ما داریم، رفت جنگی تو مشروطیت، نه جبرئیلی بود. حالا شما نگاه بکنید هویت ملی اپوزیسیون ما کجاست؟ آیا آرش هست و کاوه هست یا ستارخان و باقرخان یا بابک خرمدین، یا این مزخرفاتی که تو طول قرن هاست این رو مسموم کردن و چون به نحو ذلیلانه قدرت برخواستن نداره، من توشون بودم، تمامشون از چپ و راست نمیتونه بلند شه، عادت کرده، میترسه، تریخت با اون بقال مظلوم محلی که منتظره که حضرت عباس بیاد سر پل سرات ببرتش بهش، یکی هستن اینا و اینها به نظر من برون به دنبال کارشان به ملت اینا رو به حال خودشون بگذارن، زیرا این جدالی که شروع شده، این جدال یک جدال فقط سیاسی نیست، یک جدال هویتی است. من در طول سالهای گذشته 4 نکته روش تأکید کردم که ما ایرانی ها مشکل اصلیمون جنگیدن نیست، ما بارها جنگیدیم، شجاعانه جنگیدیم، اجداد ما جنگیدن، در دوره مغول ها، در دوره تیموریان، در مقابل اسکندر، در مقابل عرب، زمین کوب میگه 200 سال جنگیدن ایرانی ها. ولی مشکل این آلودگیه که ما هویت ملی نداریم. هویت ملی بنده جنگ احده، جنگ بدره، جبرائیله، نمیدونم عده‌ای هستن که اومدن ما رو چاپیدن و غارت کردن و بردن، ما حق داریم از اون دفاع بکنیم. بنده به هیچ وجه اسلام ستیز نیستم، ولی من حق دارم علیه کسانی که 14 قرن علیه هویت بنده ستیز کردن و ما رو نابود کردن و ما رو علیل کردن حرف بزنم. ببینید هویت ما جعلی است، هویت اپوزیسیون ما جعلی است، هویتی که 100,000 کشته در جنگ با آخوندها جعلی است، خودش جعلی است، انسان ایرانی جعلی شده توسط آخوند و ما اینا رو حواسمون نیست. و اگر ما امروز داریم جنگ احد رو بحث میکنیم، ای کاش ما هویتمون هویت ایرانی بود. اگر هویت ما هویت واقعی بود، خامنه ای سالها بود سقوط کرده بود، برای اینکه ما در درون هم قاطی هستیم با هم دیگه. کسی میره تو خیابون میگه مرگ بر خامنه ای، کسی است که خدای خامنه ای رو سر بر سجده میذاره و آیین خامنه ای معتقده. و من اینجا تاکید میکنم یا ما برویم در یک خانقاهی سر بر سجاده خودمون بگذاریم و ول کنیم تا عمرمون تموم بشه، ولی اگر اهل جنگیدن هستیم، به خصوص اپوزیسیون بی سوادی که تاریخ ایران رو اکثریتشون به هیچ وجه نمیشناسن. من یکی از بزرگترین اینها بارها نام بردم، محمد حنیف ایجاد، انسان شریف، شجاع، ایستاد و تمام بار جرم دوستانش رو به عهده گرفت و من انجام دادم تا تیربارون بشه. ولی همین آدم که سازمان رو پایه‌گذاری کرد، سازمانی رو که هزاران نفر در پی اون تا همین الان کشته شدن، به هیچ وجه تاریخ ایران نمیشناخت. احد رو میشناخت، بعد رو میشناخت، ولی هرگز بابک رو نمیشناخت، هرگز اندرونه خدای اسلام رو نمیشناخت. و ما اومدیم تا الان، الان هم شما در خارج کشور نگاه بکنید، نیروی ملی مذهبی، نیروی نمیدونم مذهبی رادیکال، نیروی نواندیش دینی، به هیچ وجه از این مرداب بی پایان خرافه هایی که در طول قرنها نمایندش آخونده. من تأکید میکنم خود من نیز موقعی که معتقد بودم از آبشخوره حدید آمده توسط آخوندها داشتم استفاده میکردم. اینا نمایندگان واقعی تشیع هست، شک نکنید. نگیم آقا اینا تشیع رو گرفتن از ما. چی رو از ما گرفتن؟ ما چی داریم؟ ما توسط اینا جعل شدیم در طول تاریخ. خب اینا اومدن تا اینجا و هنوز که هنوزه ما شاهدیم که بعد از 30 تو غرب زیستن، در سرزمین رنسانس زیستن، در سرزمینی که همش که بورژوازی و فساد نیست، که اینا اختراع دارن، اکتشاف دارن، فیلسوف دارن، ذره ای تغییر نکردن. اگر در ایران روسریشون اندکی بالاتر بود، اینجا جلوتر اومد. اگر در ایران سینه نمیزدن، اینجا میزنن، زیرا عاجزند از اندیشیدن و نمیتونن قد راست بکنن. به همین دلیل جنگشون جنگ بابک نیست، جنگ احده، جنگ بدره. سردارشون ستارخان نیست، علی ابن ابی طالبه. سردارشون نمیدونم اسطورهشون اسطوره آرش کمانگی رو کاوه نیست، بلکه اسطوره های خواجه خضر هست. و هنوز مراد بستن، من شاهد بودم آدمایی که مبارزن جنگیدن اسلحه بستن و همین مزخرفات معتقدن، در حالی که در طول جنگ ها شما نگاه بکنید، من اشاره کردم مثلا نبرد آریو برزن ما داریم در مقابل با 5000 نفر تا 1000 تا 5 در مقابل اسکندر. موقع بهش گفت که سرداری رو به تو میدم، گفت نه، تا آخرین نفر جنگید کنار خالص یوتاب، نه جبرئیل اومد نه میکائیل اومد و مرد. جنگی سو اینو نمیفهمن، نمیفهمن که این اگرچه سردار شاه بود ولی در مقابل پایتخت ایران دفاع کرد که بعد از اون تکه پاره کردن مردم و عده زیادی از پدران به زنان و دختران خودشون سم خوروندن که مورد تجاوز قرار نگیرن. این اپوزیسیون به نظرم باید بره و دنبال کارش. اینا خودشون سمبل معصومیت تاریخی نسل هستن، به خصوص بعد از 30-40 سال تو خارج موندن. و اگر ما این بحث تاریخ رو میز گذاشتیم، ما علاقه ای نداشتیم. ای کاش مملکت ما یه مملکت دموکراتیک بود و ما عوض جنگ احد و جنگ بد و اینکه نمیدونم خالد بن ولید در این جنگ علیه محمد بود، بعد شد یار محمد، بعد ایران رو غارت کرد، بعد صدها نفر کش، میپرداختیم به هویت واقعی خودمون. ولی متاسفانه ما مجبوریم امروز نیزیم بحثا رو بخونیم، برای اینکه نکردن بزرگان ما. دکتر علی شریعتی اومد تو اروپا، عوضی که جان پل سارتر رو داره ببره سیمین دوگوارو، سعی کرد که سارتر رو تطبیق بده با علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا، و یک بار از خودش سوال نکرد یک زنی که 12 ساله میره به خونه علی و 16 ساله میمیره چه تأثیر تاریخی سیاسی در تاریخ زنان ایران داشته. هیچ. ایشون میخواست بره بهشت، ایشون میخواست بره اونجا تای خط خیلی مفتو جوی اصل بخور. من اینو نمیخوام. ارمان یک روشنفکر کوچک ایرانی، معتقدم که بنده وظیفه ملی و سیاسی رو باید انجام بدم، بقیهشم به دست آفرینش نیست که مرا برآورد در اقیانوسیان هر کاری میخواد بکنه. ولی اینها نه تنها خودشون اینجوری نبودن، بلکه ما رو مسموم کردن، ما رو فلج کردن. ما زندگیمون رو به اینها در کنار خمینی بدهکاریم. برای اینکه به چه دلیلی من باید دنبال افکار کسانی را بیفتم 20 سال عمرم تلف بکنم که هیچ چیز مثبتی توش نیست جز خرافه و خفت، و بعد خودم 30 سال زور بکشم خودمو بکشم بیرون. این نکاتی است که شما گفتید و واقعا باید از این جنگ ها پل زد، به خصوص کسانی که هنوز که هنوزه به هیچ وجه حاضر نیستن بپذیرن و به این مسئولیت ادامه میدن و یک بار هم انتقاد از خودشون نکرد. این
1: درود و آفرین آقای یعقوبی گرامی. خب جناب سلیمانی، شما میخواستید دو سه سند ارائه بدید در پایان برنامه، بفرمایید.
2: خواهش میکنم جناب مانی. اولین مطلب این است که خب ما ایرانیان طبیعتا دوست داریم خیلی از سلمان فارسی بشنویم و اینکه او نمیدونم اسلام رو به وجود آورد، هرچند ما در آینده به او خواهیم پرداخت به شکل مفصل در یک برنامه. ولی در غزوه احد هم نام یک مسلمان ایرانی رو می‌بینیم که حضور داره، که من در گذشتم در بعد هم عرض کردم شخصی مثل ابو کفشه رو هم فارسی دانسته بودن. واقعی آورده است که رشید فارسی برده بنی معاویه مردی از مشتکان قبیله بنی کنانه را دید که سراپا پوشیده در آهنگ بود و شعار می‌داد من ابن عویم هستم. حالا به حال این آقا می‌کشه، گفت بگیر که من غلامی فارسی هستم. ظاهرا این کار دوباره تکرار میشه، یه نفر دیگر رو هم میکشه و دوباره همین کار رو میکنه. پیامبر به او میگوید که نگو من غلامی فارسی هم، بگو من غلامی انصاری هم. و بعد وقتی ابن روشن دیگری رو میکشه اشاره میکنه که بگیر که من غلامی انصاری هم، یعنی هویت او رو تغییر میده از ایرانی بودن و فارسی بودن به انصاری بودن. پیامبر صلی الله لبخند زد و فرمود آفرین ای ابا عبدالله، با آنکه او در آن موقع فرزندی نداشت دستور خدا به او کنیه داد. در صفحه 188 مطرح شد. در واقع میخوام عرض کنم که جایفای ایرانیان رو هم ما علاوه بر بعد در احد هم میبینیم که خواستم خدمتتون ایرانیان عزیز عرض کنم. اما یکی از مشکلاتی که برای پیامبر اسلام پیش آمد مسئله این بود که خب ما اشاره کردیم 300 نفر برگشتن. زمانی که پیامبر اسلام شکست خورد بسیاری از این افراد که حالا مسلمان ها رو منافق میدانستن اشاره کردن که شما بی‌جهت کشته شدید و این کشته شدن شما نتیجه نابخردی شما بود، ما که گفتیم در مدینه بمانید. خب این یک مشکل شدید اعتقادی ایجاد کرد برای مسلمانان و حتی در آیه 169 سوره آل عمران هم اشاره شد که الله مداخله میکنه و میگه که اینها زنده هستن، اینها بی‌جهت نمردن. حالا مشکل رو من از قول ابن هشام میآورم. میگوید ابن اسحاق میگوید، حالا از ابن عباس روایت میکنه، رسول خدا فرمود وقتی برادرانتان در احد شهید شدند، حالا داره پیامبر اسلام زمینه رو آماده میکنه که مرگ در راه خداوند بی جهت نیست، بی فایده نیست، بلکه میتواند برای شما چه مزایای آن جهانی رو هم داشته باشه که این شور به مرگ یا جهاد در نزد مسلمانان کاسته نشه. خداوند جانهای آنها را در دل پرندگان سبزی قرار داد که بر رودهای بهشتی می‌گذرند و از میوه های آنها می‌خورند و بر چراغ‌هایی از در پناه می‌جویند و در سایه عرش قرار می‌گیرند. وقتی بوی خوش نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها و استراحت نیمروزی خود را می‌شنوند می‌گویند ای کاش برادران ما می‌دانستند که خداوند با ما چگونه رفتار کرده است. یعنی کنایه عبدالله ابن ابی و دیگران رو به خودشون برمیگردونه، میگه تازه شما جای بدی هستید، باید میمردید که خداوند اون چیزهایی که مد نظرش هست رو به شما بده، ببینید تازه چقدر اونجا لذت بخشه. که آنگاه هیچگاه به جهاد در راه خدا کم رغبتی نمی‌کردند. ببینید این عرض من اینه، این مؤلفات چگونه ساخته میشه، به اعتقاد تبدیل میشه و بعد افراد دیگری هم میان در قالب این جهادگری عملیات انتحاری صورت میدن. این که میگوین مثلا شخصی آمد حالا نوع پوشش خاصی رو اجرا کرد که آلت تناسلی او برای آن جهان سالم بمانه یا به نحوی با خودش ادواتی رو همراه میبره که در اون جهان به حوریا پیشکش بکنه و اینا مطلب دروغی نیست، اینا هم مسئله اعتقادی است که در درون وجود داره. این رو به پای حماقت داعش نگذارید. ببینید اینها از کجا آمده. یعنی پیامبر اسلام در واقع به اونها این نوید رو میده که این مرد تازه سرآغاز یک زندگی پر از رفاه و شادی و خوشحالی است. کم رغبتی نمی کردن و از جنگ در راه خدا نمی هراسیدن. آنگاه خداوند متعال فرمود من این خواسته شما را به آنان می رسانم. یعنی اون اهل بهشت می گفتن خدا کاش اگر مثلا این برادران ما پیش ما بودن، ما به اونها می گفتیم که چقدر اینجا خوبه. الله هم گفت اشکالی نداره، من به اونها می گم، مثلا نماینده دارم جبرئیل قدسی من میفرستن به اونها میگه که شما چقدر جزاتو خوبه. و بعد میگه آیه 169 سوره آل عمران که میگه شهدا زنده و نزد خدا روزی میتوین نازل شد. بعد کلی در واقع روایات میآورد در مورد فضیلت جهاد که این رو ابن هشام در جلد دوم صفحه 513 و 514 کتاب خودش آورده تا نشان بده اون مرگی که مسلمانان داشتن بیهوده نبوده. من خلاصه ای از آیات رو عرض کنم تو مهمه. در آیه 125 آل عمران ابتدا خداوند به اونها نوید میده که با 5000 فرشته من شما رو حمایت میکنم، با عبد غیب میاره که پریزگار باشید. آیه 126 این همیاری و فرستادن فرشتگان رو مژده میداند، یعنی چیزی که محقق خواهد. و بعد هم اشاره میکنه پیروزی فقط از جانب خداست، یعنی سعی و تلاش شما مهم نیست، من هستم که هر کسی رو بخوام پیروز میکنم. در آیه 127 آل عمران اشاره میکنه که این وعده محقق میشه تا کافران خار بشن و نابود، در حالی که ما دیدیم این وعده الهی محقق نشد و او دروغ گفته بود، این وعده به سرانجام نرسید. در آیه 140 حالا که خدا شکست مسلمانان رو میبینه، در اونجا اشاره میکنه که اگر هم به شما آسیبی رسید در جنگ بعد هم به اونها آسیبی رسید، ما این راه رو میگردونیم، یعنی یه روز شما پیروز بشی یه روز اونها پیروز، که دلیلش هم اینه که منافقان رو مشخص بکنم. در 154 اشاره میکنه که همه کارها به دست خداست، اگر هم این جماعتی که گفتن در خانه میماندید و نمیمردید، اگر قرار بود مرگ بیاید به سراغ شما خواهد آمد حتی اگر در خانه باشید. در آیه 159 افرادی که از سپاه مسلمانان فرار کردن رو محمد میبخشه و الله همون رو تایید میکنه، میگه این به واسطه نرم خویی تو بود که اینها از گرد و پراکنده نشدن، خب چاره دیگه هم نداشت، خیلی ها فرار کرده. در آیه 165 ما دچار یک تناقض هستیم. در اون آیه اشاره میکنه که مصیبتی که به مسلمانان رسید از خود مسلمانانه، یعنی میگه قول یعنی از نفس شماست، از خود شماست که این مصیبت به شما رسید. بگو که این مصیبت از خود شماست. اما آیه بعد دوباره نظرش رو الله تغییر میده. در اونجا میگه که آنچه که در احد به شما رسید همه از جانب خداست و به اذن الله، یعنی همه از جانب من. یعنی در عرض یک آیه نظر خودش رو عوض کرد، نمیدونه چه بگه، چون در یک جا میتونست بگه نه همه چی بوده منه، اما وقتی با شکست مواجه میشه مجبوره بگه که این بوده خودتون بود شکست خود. در آیه 169 هم که من عرض کردم به واسطه مشکلات اعتقادی که برای بسیاری از مسلمانان پیش اومد، گفتم خب اگر این پیامبر بود نباید شکست می‌خورد، یاران ما نباید دیر بوده کشته می‌شدن، او باید تشخیص می‌داد که اگر ما از مدینه بیرون برویم کشته می‌شیم. در اینجا الله وارد میشه، آیه میآورد که اینها کشته بیهوده نیستن، بلکه نزد من هستن، جاشون امنه، مواهب من به اونا میرسه، من هم این رو از طریق جبرئیل به شما خبر میدم. من عرضم تا اینجا تمام. امیدوارم ما از احد درس‌های لازم رو بگیریم، علل خصوص اپوزیسیون سیاسی و اعتقادی، تا بتوانند برای آتی برنامه ریزی داشته باشند، برای روزهای آتی و سالهای آتی. امیدوارم این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با توجه به زیر وقت دیگه ما مجبور شدیم این موارد رو به شکل خلاصه عرض بکنیم. ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار میدید و استاد بزرگوارم که هر جلسه از ایشون میام. سپاسگزارم.
1: درود فراوان و سپاسگزارم از بینندگان گرامی هم که تا جای برنامه ما رو همراهی کردن و به ما کمک میکنن تا این برنامه ها به دست دیگران هم برسد. ما تاریخ رو ورق میزنیم برای اینکه بتوانیم سرنوشت امروزمون رو درست و رو به آینده ورق بزنیم. موفق باشیم همراه با هم و همراه با اندیشه. بدون
3: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، حرام حلال کنان، عمامه داران بی عمامگان، ریش داران بی ریشان، اکبر دزد علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال های عمامه دار و بی عمامه حکومت دینی، در جمع مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش، فرستادگان مخصوص الله، چون اینا هر کاری میکنن به نام الله میکنن دیگه. اولین حکومت الله در روی زمین رو تشکیل دادن. اینا یکشون وزیر دست راست الله، یکشون وزیر دست چپ. کوسه فکر کنم وزیر دست چپه. برای اینکه خانم فروشی بکنن حتی به چین و ماچین. برای دایر کردن خانه های افاف، برای پخش مواد مخدر، برای فروش ایران، برای دزدی بی‌ناموسی، فروش همه چیز. همه چیز برای حراج. و نمایندگان امام زمان از ته چاه، به قول دوستی میگفت این 1100 ساله حضرت اونجا چی کار میکنه؟ اگه حرفایی که اون میزد من به شما بگم یه مرتبه نمیگم. حرفایی که در غیر از تلویزیون میزنن نمیشه به تلویزیون زد. صبح میرن اونجا میگن یا امام زمان زیر این ورقه رو مورو امضا کن، ما میخوام بریم 500 نفر رو بکشیم، 400 نفر رو بکشیم، 200 نفر رو بکشیم. یه درش جنجه بدیم، اعدام کنیم، چش دراریم، دست و پا اره کنیم. خب امام زمان چیکار کنه؟ اگه امضا نکنه در چارو میبندن، میرن یه جای دیگه چابا میکنن، یه امام زمان دیگه درست میکنن که امضا کن. وقت شما ها میرید توی اون یکی چایی که بعد درست کردن نامه میندازید و حاجت میگیرید. فرق نمیکنه اینا هر جا کلی چا بزنن، شما ها میرین توش نامه میندازید. حالا اگه بگیم مثلا امام زمان از سامره زیر نقب زده اومده، نامه های فارسی رو کی میخونه؟ کسی اصلا فکر نمیکنه. اصلا فکر این چیزا رو کسی نمیکنه. همین وقتی بهش بگی فکر کن فوش میده، میگه بذار من با همین خرافات خودم بسازم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، امروز روز جمعه است و روز حضرت فردوسی، روز سپهبد سخن. با اجازه فردوسی من دو تا ایمیل که براتون میخونم، مقداری از وضع شاهنامه بعد از تدوین باهاتون صحبت میکنم، پادشاهی جمشید رو میخونم، و به خاطر اینکه دیروز روز عشاق بود، روبرو شدن زال و رودابه، یکی از شیرین ترین داستانهای عشقی دنیا، براتون تعریف خواهم کرد. این چیزایی که می‌بینید من زدم، خودم رو تزیین کردم. دوستان هی سوال می‌کنند که آیا می‌تونیم فر به هر داشته باشیم به عنوان سنجاق سینه، هم سفیدش هست هم زردش. می‌تونیم پرچم داشته باشیم؟ بفرمایید پرچم این سفید و زرد فر به هر. مجانی هم نیست. اگر به این برنامه کمک بکنید، منم میرم اینا رو براتون میخرم میفرستم. اگرم نکنید، همون جوری که تالا بوده بوده. برای اینکه یه خورده بخندین، میگن خمینی وقتی رفت تو جهنم، اونجام یه منبر گیرش اومد و رفت بالا منبر، اون بابایان نشستن زیر منبر، گفت ما اسرائیل با خاک یکسان میکنیم، عراق با خاک یکسان میکنیم، آمریکا را با خاک یکسان میکنیم. مردم گفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بلدوزری خمینی، تراکتوری خمینی. اینو یه ایمیل برام فرستادن. بعد گفت، دومی خنده‌دارتره، ما اسرائیل میگیریم، ما عراق رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم. مردم فریاد زدن ماهواره خمینی، رسیوری خمینی، ال‌ام‌بی تو عوض کن، ترکیه رو میگیری. آذوقم بچه‌ها، علی یکی جدیه. این جانب یک کارگر ساده هستم، حدود 50 سال دارم. تا سال 79، یعنی 7 سال قبل، من فردی معتقد به اسلام بوده، سینه و زنجیر می زدم. ناگهان به خود آمدم، متوجه شدم در هیچ تکه و مراسم عزاداری حتی یک آخوند هم دیده نمی شود. بعدا فهمیدم این مراسم کسب و کاری است که برای خودشان راه انداختن. ما هم بدون هیچ تحقیقی مشتری مغازه آنها شدیم. هر جام چا بزنن مشتری زیاده. اگر صفوف آرا را شلوغ میبینید، اگر راهپیمایی را شلوغ میبینید، یا دکور است یا مربوط به خیلی سالهای قبل، یا کلک فیلم برداری است. به خرد قسم، به هستی قسم که در قوم 2000 نفری کارگرانی که من در آن کار میکنم شاید فقط به تعداد انگشتان دست افراد موافق این رژیم وجود دارد. در کل میتوان گفت که از جمعیت 7 میلیون نفری شیراز تنها 20,000 نفر به پای صندوق رأی یا به راهپیمایی میروند، که آن افراد هم یا مؤمن مسجد ندیده اند یا نونخورهای رژیم یا یک عده بچه مدرسه که به زور تهدید برده میشوند. الف بیقرار یه مقاله نوشته بود، خودش رفته بود تو راهپیمایی و میگفت بیشتر بچه مدرسه یا بودند و به امید اینکه نمره انضباطشون و شرعیات و ایناشون بالا بره اومده بودن راهپیمایی، بهشون گفته بودن. ولی جدای از این واقعیت ها کار مردم این روزها فحش دادن به آخوند است. ولی این آخوندها با تمام پدرسوخته بازیشون، حرامزادگیشون، با تمام دروغگوییشون دو خوبی داشتن. هیچ دولتی نمیتوانست به این خوبی انتقام شاه را از ما مردم نمک نشناس ایران بگیرن. این عقیده ایشون آن، من دارم میخونم چیزو. هیچ دولتی نمیتوانست واقعیت اسلام ناب محمدی را به این خوبی به مردم نشان بدهد. خلاصه آقای فاضلی، من به سهم خودم و مردم شیراز، منظورم 95% از مردم شیراز است، کمال تشکر را از شما به خاطر صحبت‌های خردمندانه و اینکه دارید گردن این اژدهای هفت‌سر را یکی یکی قطع می‌کنین داریم. به امید روزی که این هفت‌سر کاملا قطع شود. در پایان من را ببخشید چون نه سواد درستی دارم نه انشای خوب. ما هر شب به اتفاق جمعی از اقوام رأس ساعت 7:30 شب منتظر شما هستیم. خواهشاً تقاضا دارم حتما در برنامه خود نامه را بخونید تا از رسیدن به شما مطمئن شوم. ضمناً اگر بخوام از شیراز تماس تلفنی داشته باشم، نمیدانم، باید هم تماس نداشته باشی. کافیه این تماسی که تا الان باور کنید دیگه نمیتونم، یعنی وقت جواب دادن ندارم. در هر تقدیر یک آقایی هم 5 دفعه تلفن کرده و گفته که من بچه یزدم، خامنه ای اومد، یزد خامنه ای خودش خوبه، دوره وریاش بدن. نه عزیز من، دوره وریا رو به خاتمی نچپوندم. خاتمی انتخاب، خامنه ای اینا رو انتخاب میکنه. هر کی خامنه ای انتخاب میکنه میاره. اگه آدم بد انتخاب میکنه برای اینکه جنسش بده، آدم بد انتخاب میکنه. مربوط به دوربری نی، مربوط به خود هر رامزادش. و اما فردوسی، بعد از اینکه دولت سامانیان اواخر عمر فردوسی از بین رفت و غزنویان همه کار شدند و فردوسی برای اینکه شاهنامهش ماندگار بشه اون رو فرستاد به دربار سلطان محمود و با وضع حسادت و مثل حالا که مهر میزنن به مردم اونجوری شروع شد. محمود غزنوی یه مقداری فارسی زبان دور خودش جمع کرد ولی مسعود پسرش این کار رو نکرد و بعدش هم که چون مسعود همش دنبال عیش و عشرت بود، وقت شعر نداشت. مسعود در جنگ دندانقان در 431 از سلجوقیان شکست خورد و سلجوقیان وقتی اومدن به ایران، اینها دین شمنی داشتن، دینشون دین شمنی بود و رفتن سراغ اسلام و کتاب فردوسی شد کتاب گبران. تنها کسانی که این کتاب رو نگه می داشتن وزرای دانشمندی بودند که یواشکی تو خونش رو نگه می داشتن. چون کتاب اون زمان اینجوری نبود که شما بری پیش وراق یک کتابی بخری، بری پیش کتاب فروش کتاب بخری. بایستی خرج یه نفر رو مثلا به خصوص برای شاهنامه 5 سال 4 سال میدادی بشینه اینو رونویسی کنه با خط خوش. یعنی تمام کتابایی که موندگار شد بازنویسی شد و اینا افتخارشون این بود که اینو داشتن، توی خونه راجبش صحبت میکردن، بیرون که میمدن اونها مجبور بودن شاهنامه ستیزی کنن. اصولا دشمن پارسیگویی که حتی ناصر خسرو مشهور شد فرار کرد و رفت به جهانگردی و اون سفرنامه‌ش نوشت و رفت به مصر پیش خلفای فاطمی و اینا، با پارسی گویی جنگ بود، چون زور معنوی، زور دینی مال عربا بود، زور شمشیر مال ترکان سلجوقی بود. حتی شما خواجه نظام الملک یادی از فردوسی نمی کنه. دیوان و مدرسه، دیوان یعنی محلهای دولتی، دو نهاد سیاسی و فرهنگی عصر بر سر ستیزه و عناد با فرهنگ ایرانی بودند. غزالی، امام محمد غزالی میگوید، ایشون از مدرسان مدرسه نظامیه بغداد بود و مقرب درگاه سلطان سنجر سلجوقی، تعصب را به جای رسانیده که برگزاری مراسم نوروز و سده و فروش لوازمی را برای آنها حرام شمرده و گفته اظهار شعار گبرکان است که مخالف شرع است. مثل الان که کافی نتا رو تو ایران تعطیل کردن، جلو جوان ها رو میگیرن، توی عربستان سعودی همین کار کردن، فقط شیخای پیر کفدار باید برن 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا هر چند تا میتونن زن بگیرن، جوان ها حق ندارن با هم چیزی داشته باشن. امام محمد غزالی، همه امام ها همین چوری بودن، گفته که پارسی گویی، نوروز، جشن سده کار گبرکانه. همینا اینا رو ما نمیدونستیم. اگر میدونستیم دنبال خمینی نمیرفتیم، دنبال امام 14 15 نمیدونم 28 امام زیاد داشتیم. مخالف شرع است نوروز و سده، باید که مندرس شود و کسی نام آن نبرد. شب سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا آتش نبینند و نشاید که نام این روز برند به هیچ وجه، چنان که از او خود نشان نماند. دشمن دین زرتشتی بودند، دشمن آتش بودند، دشمن فرهنگ ایرانی بودند این عرب زادگان، هنوزم هستند. عبدالجلیل قزوینی رازی در کتاب النغز، در همان حال که به وجود فردوسی به عنوان شاعری شیعی تفاخر می کند، جای دیگر در آن کتاب می نویسد متعصبان بنی امیه و مروانیان جماعتی خارجیان را و گروهی بیدینان را به هم جمع کردند تا مغازی هایی به دروغ و حکایت بی اصل بحث کردند. کتاب هایی که از پهلوی به عربی ترجمه شد، این آقای مرتیکه این حرفا رو در بارش می زنه. در حق رستم و سرخاب و اسفندیار و کاووس و زال و غیر ایشان و خوانندگان این ترهات را در اسواق بلاد متمکن کردند تا می خوانند و هنوز این بدعت باقی است و مدح گبرکان بدعت و زلالت است. مثل مطهری بی همه چیز که گفته بود پدراتون خر بودن، چهارشنبه سوری جشن می گرفتن. همیشه این عمامه به سرای حیوان جانور شروع کردن به مردم توهین کردن و مردم جز بعبع کردن هیچ جوابی به اینا ندادن. رسمه، ببینید، هر کسی که شروع کنه به اروتیز کردن، یه مشت از خودش احمق‌تر دنبالش را میفتن. یا اگه نون آبی نداشته باشه، اگه نون آب داشته باشه به عنوان نون آب دنبالش را میفتن و شروع میکنن حرفاشون رو زدن. آثار فردوسی ستیزی اهل مدرسه گاهی در قرون بعد هم با اینکه فردوسی جایگاه والای خود را بازیافته بود، در نوشته های برخی متعصبان دینی دیده میشود. از جمله شبانکارهی در مجمع الانصاب که آن را در 738 قرن هشتم، فردوسی قرن چهارم بود، نوشته، ضمن ستایش شعر دوستی محمود میگوید فردوسی مذهب شیعه داشت و کسی که مذهب شیعه داشتی و ترک سنت و جماعت کردی، سلطان او را دوست نداشتی و از آن جهت او را به خود نزدیک نگردانیدی و از او تمتعی نیافت تا بدانی که بد مذهبی چگونه بی حرمتی دنیا و آخرت است، با وجود آن که می توان دانست که او را جمله علوم عقلی و نقلی جمع بوده است. از آن میکنه که جمله علوم عقلی و نقلی رو فردوسی میدونسته، اما چون بهش گفتن شیعی یا رافضی، این بوده به سبب میل به بد مذهبی که کرده بود خدای تعالی او را شهرتی نداد. این مردکه احمق نمیدونسته که او میمیره، اسمشو دیگه کسی نمیشنوه، ولی فردوسی روز به روز بزرگتر میشه. یک جواب برای دوستانی که فردوسی میخوان. فردوسی شاهنامه رو که گفت، خیلی ها مثل اینا که قرآن چیز میکنن، میان ماله میکشن که مثلا خدا نگفته شراب، گفته آب، میرن کمک خدا، میگن خدا نفهمیده اینجا رو، پیغمبرم نفهمیده، ما میفهمیم، و عوض میکنن متنا رو، یه چیزهای دیگه میذارن، نمیدونم، بعدم میگن خیلی مسلمونیم، بعدم میگن خدا ارباب ماست، ولی توی ترجمه به خدا خیانت میکنن. یک یوسف و زلیخا بستن به فردوسی که در اومد از توش، یکی هم بستن که گفتار اندر نعت رسول و یاران. این رو توی فردوسی گذاشتن، جمهوری اسلامی نذاشته. این رو از قبل گذاشتن که نگه دارن شاهنامه رو. این یه تیکه رو گذاشتن که به خاطر این یه تیکه بگن فردوسی هم سنی بوده هم شیعه بوده. من براتون میخونم، میگه تو را دانش و دین رهانت درست، ره رستگاری به باید جست. اگر دل نخواهی که ماند نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتن خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه، نتابید بر کس ز بوبکر به. یه بعد از پیغمبران جانشینشون هیچ کسی نبود بهتر از ابوبکر. این مال یک دونه آدم شیعه نمیتونه باشه. عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغ بهار. پس از هر دوان بود عثمان، گزین خداوند شرم و خداوند دین. چهارم علی بود جفت بتول، که او را به خوبی ستاید رسول. این شروع این شعره که در نعت رسول و یاران او گفتن و در فردوسی گنجاندند. حالا ادامه این شعر میاد یه مرتبه شیعه میشه. فردوسی هیچ وقت دوگونه حرف نمیزنه. میگه خردمند که از دو چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته. یکی پهن کشتی به سان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. حالا اینجوری دایره ایش مثل چشم خروس نمیدونم، این میگم شله. محمد بدو اندرون با علی، ابوبکر و عمر و عثمان رو بل کرد. این ادامه همونه هم، یعنی صفحه همینجوری ادامه پیدا میکنه. محمد بدو اندرون با علی، همون اهل بیت و نبی و وسی. به جز این دوتا، اینو برای شیعه ها گفته، اون کسی که این شعر رو گفته گذاشته. خردمند که از دور دریاب دید کرانه نپیدا و بن ناپدید بدانست کو موج خواهد زدن کس از غرق بیرون نخواهد شدن به دل گفت گر با نبی و وصی شبم غرقه دارم دو یار وفی وفی اصلا لغت عربی عربیه این عربی ها رو فردوسی استعمال نمی کرد همانا که باشد مرا دستگیر خداوند تاج و لوا و سریر خداوند جوی و می و انگبین تو بهشت یادتونه گفتم چوب شراب چوب انگبینه بعد آبش هم میگه همون چشمه شیر و ماء معین آب و شیر و عسل و می اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وصی گیر جای این شعر هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نداره این شعر رو شاید قرنها پیش گذاشتن توی این شاهنامه به چه دلیل؟ به دلیل این که بگن فردوسی مدح رسول خدا رو گفته مدح ابوبکر رو گفته مدح عمر رو گفته مدح عثمان رو گفته مدح علی رو گفته تو اگه سنی هستی اگه شیعه هستی فردوسی رو قبول داشته باش چون او همه رو گفته چون وقتی شما ایراد میگیرید که این چی که مثلا یکی از بانوان ایراد گرفته بود که این شعر چرا توی کتاب فردوسیه این شعر بوده تو چاپ مسکو هم هست تو چاپ مسکو خود مسکو هم هست اگر اضافه بر این چیزی میذارن این حدود یه صفحه و نیم شعر شاید قرنهاست توی شاهنامه هست توی بایسنقر هم هست اون وقت اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشت بنابراین اگر شاهنامه میخواید بخرید شاهنامه بخرید که ازش کم نکرده باشن چون اکثر شاهنامه هایی که میاد من میرم میبینم دو سوم شاهنامه است حتی پادشاه گشتاسب توش نیست از کیخسرو به بعد شما نمیبینی دیگه لغراسب نیست گشتاسب نیست در حالی که شاهنامه تا آخر تا پایان زندگی یزدگرده یزدگرد ساسانی یعنی قسمت تاریخی که هم هست این تذکری بود که من باید حتما میدادم خدمتتون و اما پسر تهمورث دیوان همون جوری که من باهاتون صحبت کردم فردوسی وقتی این داستان خلق میکنه توضیح میده من دیروز براتون قرآن میخوندم در قرآن میگه که خداوند به آدم یه اسمایی یاد میده اون اسما رو نمیدونیم چیه بعد از فرشتگان میپرسه اینا اسمش چیه میگه که ما نمیدونیم تو همون که به ما یاد دادی همونو بلدیم بعد به آدم میگه آدم اسما رو میگه میگه دیدین این از شما عاقل تره فردوسی این کار رو نمیکنه فردوسی میاد میدونه که بشر از جنگل اومده بشر به حالت تبهش زندگی میکرده وقتی که جمع شدن دور هم دیگه برای زندگی یک خدیو یک پیشوا یه دونه بزرگتر این مسئله پیدایش خدا رو و پیدایش جادوگر قبیله رو که بعد اومد آخرش پیغمبر شد اینا رو بارها من براتون گفتم و اگر قرار شد در آتیه باز براتون توضیح میدم در برنامه های دیگه فردوسی یکی یکی این پادشاهانه که میاره کیومرث رو میاره سیامک رو میاره هوشنگ رو میاره تهمورث رو میاره هر کدوم اینا هوشنگ آتش رو پیدا میکنه تهمورث بافتن رو یاد مردم میده باز هوشنگ پوشیدن با چرب با پوست حیوانات رو یاد مردم میده چون یه روزی ما هم بدون پوشش راه میرفتیم و هیچ حالمون نبود همون ماجرایی که در تورات میگه که به اون درخت نزدیک نشین بعد اومدن ترجمه کردن که اون درخت معرفت، درخت دانشه، هر کی به درخت دانش نزدیک بشه فلان میشه و به همدان میشه. حالا هر چی گفتن قبوله. وقتی دانش پیدا کرد بشر، همینجور جلو اومد و اون روزی که آتش رو پیدا کرد. اگر ما آتش رو پیدا نمی کردیم، اگر گوشت پخته نمی خوردیم، مغزمون هنوز مثل مغز میمون کار می کرد. ما وقتی تونستیم فسفر، این مواد عالی رو برسونیم به مغزمون، میگم تو مایه زیست شناسی نریم چون به گرفتاری برمی خوریم. تحمورس دیوبند همه دیوها رو به بند آورد تا جایی که بدی رو از زمین کند و دیوها بهش خواندن و نوشتن یاد دادن. و حتی موقعی که خواندن و نوشتن یادش میدن، فردوسی، دیروز یادتون من گفتم به چه زبونی، فردوسی میگه نوشتن مرو را بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه سغدی چه چینی و چه پهلوی، نگاریدن آن کجا بشنوی. نوشتن به زبانهای مختلف، چون اون زمان که ما نمیدونستیم چجوری، هزار سال پیش علم به اون اندازه پیش نرفته بود که ببینه این مردم چجوری پخش شدن، چجوری رفتن زبانهاشون با هم فرق کرد. مگه میشه یه بابا و یه ننه بچه هاشون امرو به 6000 زبون حرف میزنن؟ تو یه مملکت خودمون حساب بکنید چند تا لهجه حرف میزنن. مازندرونی زبون گیلکی رو نمیفهمه، گیلکی زبون ترکمن رو نمیفهمه. شما اگه سمنان برین یه زبونی حرف میزنن که هیچی ازش نمیفهمید، اسمش زبون سمنونیه، هیچ کم نمیدونه چیه. یزدی بریم با یه لهجه دیگه حرف میزنن، یه اصطلاحات دیگه دارن. اصفهانی ها یه جوری دیگه حرف میزنن، قومی ها یه جوری دیگه حرف میزنن. چه جوری شده یه پدر یه مادر هزار رنگ آدم به وجود اومده، کوتاه بلند نمیدونم، سرخ پوست، سفید پوست، سیاه پوست، زرد پوست، یکی چشش اینجوریه، یکی چشش بادومیه، چی شده؟ هزار سال پیش جوابی برای اینا نبوده، حدس می زدن. ولی فکر می کرده که چطور شد اینجوری شد. شعری که پریروزا می خواستم براتون بخونم یادم نیامد، گفتم بعضی وقتا سام تایمر می گیرم. یه دارنده شد ترکیب تبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. خیام میده دارنده الله، خدا، یهوه، پروردگار، پدر آسمانی، هر کی اسمش میذاری، چه ترکیب تبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. چلی یکی قد بلنده، یکی قد کوتاست. چلی یکی افلیجه، یکی سالمه. چلی یکی نقاشه، یک کسی نمیتونه یک خط بکشه. چلی یکی شاعره، یک کسی یک کلمه هم نمیتونه شعر بگه. چلی یکی سخنوره، یک کسی حرف خودشو نمیتونه بگه حالت چطوره. چلی یک کسی تو ناز و نعمت به دنیا میاد، یک کسی تو بیافرا به دنیا میاد و گشنگی میمیره. چرا؟ دارنده چو ترکیب تبایع آراست، از بحر چه افکندش اندر کم و کاست. گر نیک آمد، اگه همش درسته، گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود. خب اگه همه این چیزا درسته دیگه چرا میکشی مردمو که دوباره زنده کنی دوباره بکشی؟ گر نیک آمد شکستن از بهره چه بود، ور نیک نیامد این صبر ای کراست. کی منو ساخته؟ فکرش بوده هزار سال، منتها نمیتونه، فقط سوال کرده. تازه این سوالی که کرده یه جا قایم کرده بعد از مرگش پیدا کنه. زور بوده. اگر اینو بگی دشمن خدایی، خدا گفته به من ماموریت داده بیام سر تو رو ببرم. کو ماموریتت؟ به تو مربوط نیست، من فقط سر میبرم برای الله. پادشاهی جمشید 700 سال بود. فردوسی بارها و بارها میگه این داستانها که من براتون میگم اینها تمثیلیه، هر چقدرش با خردتون نزدیکه قبول کنید، هر چقدر با خردتون نزدیک نیست خودتون معنی کنید. یه روزی من با آقای میبودی مصاحبه میکردم و صحبت عمر نوح بود که 950 ساله در تورات نوشته و آقای میبودی گفت خب چه اشکالی داره، شاهنامه هم نوشته عمر جمشید هم 700 سال بوده، عمر ضحاک هم 1000 سال بوده. گفتم هیچ اشکالی نداره، اگر من بگم که عمر نوح 950 سال نبوده کافرم، کافرم. اما اگه بگم عمر جمشید 700 سال نبوده کافر نیستم. فرقش فقط همینه. او میگه اینی که من میگم باید باور کنی، باورم نکنی میزنم تو سرت. این دنیا، تازه اون دنیا میبرم، میکشمت به سیخ میدم و دست حسن کبابی هی رو آتش به چرخونتت. تفاوتا اینه. گرانمایه جمشید فرزند اوی، فرزند تهمورس دیوبند، کمر بسته و دل پر از پند اویه، برآمد بر آن تخت فرخ، برآمد بر آن تخت فرخ پدر، به رسم کیان بر سرش تاج زر. این سلسله رو میگن سلسله کیانیان. کمر بست با فر شاهنشاهی، جهان سر به سر گشت، جهان سر به سر گشت او را رهی. این فر شاهنشاهی در باورهای قدیم ایران هست که شاه پدر در پسر، این فره ایزدی منتقل میشه به بچه ها و بعد در اسلام شد از سلطان و ذل الله. این فره ایزدی رفت در خاندان نبوت و از علی تا امام زمان که بعد دیگه الان تا امام زمان بیاد، بعدش پخش شد بین سیدای دنیا. زمانه براسوده از داوری، چقدر قشنگه، زمانه براسوده از داوری. داوری کسایی میخوان که با هم اختلاف دارن. ببینید چقدر قشنگ تو یک بیت شعر میگه انقدر این شهر امن و امان بود، انقدر راحت بودن همه، انقدر در تنعم بودن که زمانه براسوده از داوری، کسی دیگه پیش قاضی نمیره. به فرمان او دیو و مرغ و پری، مثل سلیمان که همه چیز در اختیارش بود، قصه سلیمانی که درست کردن که مرغ و نمیدونم دیو و همه اینا براش کار میکردن، حتما اینا از روی داستان سلیمان برداشتن. خودتون چیز بکنید. جهان را فزوده بدو آبروی، با پادشاهی جمشید آبروی جهان رفته بالا، فروزان شده تخت شاهی بدوی. تخت شاهی نورانی شده، این شاه عادل که اومده منم گفت با فره ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. با فره ایزدی که داشت منم گفت، گفت من هم پادشاهم هم بخردم، یعنی با خردم. بدان را ز بد دست

بکشم. به فر کیی نرم کرد آهنا، چو خود و زره کرد و چون جوشنا. تا این زمان مردم خود و زره نداشتن. زره لباس ضد تیری بود که می پوشیدن، خودم کلاهی بود، کلاه آهنی که سرشو می زشتن. میگه آهن رو تونست نرم کنه که خود و زره و جوشن بسازه. چو خفتان و چون در و برگستوان، برگستوان اون قسمت هاییست که برای قسمت های آهنیست که برای زین درست میکنن. همه کرد پیدا به روشن روان، به دین اندرون سال 50 رنج. در این کارهایی که میکرد 50 سال رنج برد، ببرد و از این ساز بنهاد گنج. به دین اندرون سال 50 رنج، ببرد و از این ساز بنهاد گنج. دیگر پنجه دوم، اندیشه جامه کرد که پوشند هنگام بزم و نبرد. ز کتان و ابریشم و موی و غز، ابریشم باز همون یک نوع غز، ببخشید، ز کتان و ابریشم و موی و غز، غز باز همون به معنای ابریشمه، غصب کرد پرمایه دیبا و خز. بیاموخت چون رشتن و تافتن، به تار اندرون پود را بافتن. چو شد بافته شستن و دوختن، گرفتند از او یک سر آموختن. در واقع جمشید دنیا رو داره شهرنشین و متمدن میکنه. چون کرده شد ساز دیگر نهاد، زمانه بدو شاد و او نیز شاد. زهر پیشور انجمن گرد کرد، به دین اندرون نیز 50 خرد. 50 سال دیگر کارهای پیشوری که به درد مردم میخوره، اینها رو یاد عده‌ای داد که پیشور شدن. گروهی ز گروهی که کاتوزیان خانیش، به رسم پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه، پرستنده را جاگه کرد کوه. بدان تا پرستش بود کارشان، نوان پیش روشن جهاندارشان. صفی بر دگر دست بنشاندند، یک صف دیگه اون طرف گذاشتن. همی نام نیساریان خواندند. کجا شیرمردان جنگاورند، فروزنده لشکر و کشورند. از ایشان بود تخت شاهی به جای، و از ایشان بود نام مردی به پای. نسودی سه دیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. اینو خودم هم نفهمیدم. یه عده رو پیشه‌بر کرد، یه عده رو جنگی کرد، یه عده رو کشاورز کرد. نسودی سه دیگر گره را شناس، کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. کیه که به اینها سپاس نداره؟ اینا کیا هستن؟ بکارند و ورزند و خود بدربند. کشاورزان به گاه خورش سرزنش نشنبند. زفرمان سرازاده و جند پوش، زاواز بیغاره آسود گوش. تنازاد و آباد گیچی به روی، بر آسوده از داور و گفتگوی. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، که آزاده را کاهلی بنده کرد. کاهلی که میدونین چیه. سعدی در همین ردیف میگه برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانیست کار. توی اون قصه نگرتا که دهقان دانا چه گفت، به فرزندگان چون همی خواست خفت. که میراث خود را بدارید دوست،
چو گنجی ز پیشینیان

0: روست. چو شد مه مه کشتگه برکنید، همه جای آن زیر و بالا کنید. نمانید ناکنده جایی ز باغ، بگیرید از آن گنج هر جا سراغ. پدر مرد و پوران به امید گنج، به کاویدن دشت بردن رنج. همه جا رو میگردن گنجی پیدا نمی کنن. ولی چون خاک و زیر رو کردن بذر میافشونن. از هر تخمی 70 تخم میاد بیرون یا 700 تخم میاد بیرون. این لغت 7 خیلی قشنگه. آخرش میگه نشد گنج پیدا، ولی رنجشان چنان چون پدر گفت شد گنجشان. سنابرد رنج گنج میسر نمیشود. مفخوری دوزی آخرش آدمش میشه اکبر دوزه و بچه هاش. بچه های اکبر دوزه از پدرشون فقط دوزی یاد میگیرن. این 100 میلیون میدوزه، اون مثلا 15 میلیون میره رشوه میگیره. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. نصیحتی که فردوسی اینجا میکنه، میگه تن آزاد و آباد گیچی به روی، براس بوده از داور و گفتگوی. اصلا کاری به شهر ندارم، چه گفتان سخنگوی آزاد مرد، چه آزاده را کاهلی بنده کرد. وقتی که نون خودتو در نیاری، اون وقت دستتو باید بذاری رو سینت جلوی امیر دولا بشی. دست آهن تفته کردن خمیر، دست دست بر سینه پیش امیر. اینم با سعدی میگه. چهارم که خوانند احنو خوشی، همان دست ورزان با سرکشی. کجا کارشان همگنان پیشه بود، روانشان همیشه پرندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز، بخورد و ببخشید بسیار چیز. از این هر یکی را یکی پایگاه، سزاوار بگزید و بنمود را. که تا هر کس اندازه خیش را، ببیند بداند کم و بیش را. بفرمود دیوان ناپاک را، به آب اندر آمیختن خاک را. گل درست کردن یاد داد. هر آنچه از گل آمد چو بشناختند، سبک خشت را کالبد ساختند. اون چارگوشای خشتنی رو درست کردن. به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد. چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. زخارا گوهر جست یک روزگار، همی کرد از او روشنی خواستار. به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. زخارا به افسون برون آورید، شد آراسته بندها را کلید. من مجبورم همینجا قطعش بکنم، چون خیلی رفتم جلو و 4 دقیقه وقت دارم. یک مقداری از زال و رودابه، قشنگترین قصه عشقی دنیا براتون بگم، که این دوتا رودابه شرح حال زال رو از پدرش میشنوه و بعد 5 تا دایه محرم داشته میفرسته. یه جوری قرار با زال میذارن که زال بیاد به شبستانش. زال میاد نزد رودابه. ببخشید که من چون از والنتاین میگذره، اینی که مجبورم 2-3 دقیقه اینو براتون بخونم. چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. پرستنده شد سوی دستان سام، پرستنده منظور ندیمه رودابه است. که شد ساخت کار بگذار گام، سپه بود سوی کاخ بنهاد روی. چنان چون بود مردم جفت جوی، دنبال خواستگاری داره میره. برآمد سیاه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. از چقدر قشنگ نقاشی میکنه. چو سرو سهی بر سرش ماه تام، قرص صورت اینو به ماه شب 14 تشبیه میکنه. چو از دور دستان سام سوار پدید آمد، آن دختر نامدار دو بیجاده بکشود بند گیسوشو باز کرد. دو بیجاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد، شاد درود جهان آفرین بر تو باد، بر آن کس که او چون تو فرزند زاد، پرستنده خرمده و شاد باد، چنانی سراپای کو کرد یاد، شب تیره از روی تو روز گشت، شب تیره از روی تو روز گشت، زبوید جهانی دل افروز گشت، پیاده بدین سانز پرد سرای، برنجیدت آن خسروانی دو پای. میگه پا درد گرفته. این چقدر نازوک اینا با هم حرف میزنن. رودابه از اون بالا داره به زال میگه، چون پیاده اومده صدای اسب و سوار اینا دیده نشد، چون زال بیرون شهر لب رودخونه خیمه زده بوده. سپهبد چو از باره آوا شنید، باره یعنی برج، نگه کرد و خورشید رخ را بدید، شده بام از او گوهر تابناک. اون بالا مثل اینکه چراغ روشن کردن. ز تاب رخش سرخ یاقوت خاک، یاقوت سرخ در مقابل صورت این مثل خاک میمونه. بران جغد مشکین کمندش به گرد، پرستنده بودش بودند چندش به گرد، چنین داد پاسخ که این ماه شهر، درودت ز من آفرین از سپهر، چه مای شبان دیدن در سماک، خروشان بودم پیش یزدان پاک، همی خواستم تا خدای جهان نماید به من رویت اندر نهان، کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو، یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو برباره و من به کوی. پری روی گفت و سپه بود شنود، ز سر شعر گلنار بکشاد زود. این شعرش رو باز کرد و کمندی گشاد و ز سر بلند موش رو انداخت پایین. کس از مشک زانسان نپیچد کمند، خمندر خم و مار بر مار بر، بران قبقبش تار بر تار بر، فروهشت گیسو از آن کنگره، که یازید و شد تا به بن یک سره. پس از باور رودابه آواز داد که ای پهلوان بچه گرد زاد، کنون زود برکاز و برکش میان، بر شیر بکشای و چنگ کیان، بگیرین سر گیسوی از یک سوام، ز بحر تو باید همی گیسوام، بدان پرورانیدم این تار را، که تا دست گیری کند یار را، نگه کرد زال اندران ماه روی، شگفتی بماند اندران روی و موی. من بیشتر نمیتونم برم، قول میدم هفته دیگه ادامه اینو براتون بخونم. داستان عشقی خیلی قشنگیه. والنتاین در باورهای زرتشتی روز 29 بهمنه است و یکی این والنتاینی که اومده ما خودمون داریم ایرانی ها. اون رو هم دیگه وقتش گذشته، ولی براتون میگم که ما هم روز عشاق در ایران قدیم داشتیم. قصد از همه این چیزا خرده. اینا رو یادتون باشه اگه خواستین، دیگه تلفن نکنین. آقا فروهر میتونی بگیری؟ آقا پرچم؟ بله میتونم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید، که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: این پیامبر، پیغمبر، این خودش مغلطه است. پیغمبر، پیامبر، رسول. آقا رسول کجا هستی؟ ما رسول آسمان ها هستیم. همین پریشب آمده بودن از آسمان ها به من میگفتن که شما هرچه نمیدانید بیاد از من پرسید. اینا هم مغالطات روزگار جاهلیه. پیغمبر معنی نمیده. چرا؟ اگر که یه کسی آدمی رو بفرسته به یه جای دیگه، به آقای پیغمبر فلانی بدی، میگه من پیغمبر فلانی هستم. پیام دارم، پیامبر هستم، اما از آسمان و اینها ریسمان و این حرفا اینا مغالطه است، اینا دروغه، همچین چیزی میسر نیست، امکان نداره، خلاف عقله که کسی بیاد بگه من از اون آسمان ها اومدم. کدوم آسمان ها؟ اصلا آسمان کجا هست؟ شما من آسمان نشون بدید. در واقع یک چند هزار سالی مدنیت آدم رو این پیامبران دروغین به عقب بردن. یک مش سخنان دروغ در هم گفتن که یک پنی ارزش نداره. نهایت کار اینا این بوده است که آقا دزدی نکن، دروغ نگو، و خودشون دزدی میکردن. مانوئل کانت یکی از بزرگترین متفکران تاریخ انسان هست، میگوید ما از خدا به اخلاق و وجدان نمیتوانیم برسیم مگر از وجدان و اخلاق به خدا برسیم. پیغمبر هستم من، شهادت بدید که من پیغمبرم از آسمان ها. این سخنان دیگه خنده آوره، مضحکه. واقعا یکی از اموری که همین آقای کانت به میان آورده و بعد نفی و رد ما بعد و طبیعه کرده این هست که چگونه است که این علوم عقلی نتیجه میده. یک نیوتن آمده است تفسیری از طبیعت و نیروها کرده، تکنولوژی در واقع بعد انقلاب صنعتی مبتنی بر نیوتن هست، ما هر کار بخوایم بکنیم یه دوچرخه بخوایم فورسی که وارد میشه در حساب بکنیم تا یه موتورسیکلت یه انجین جت نمیدونم چی، قانون نیوتن به کار میبره. چگونه هست اینا نتیجه داده است، چگونه هست علم پزشکی نتیجه میدهد، اما این علوم ارشد که مربوطه ارشد که این پیغمبران هیچ نتیجه هیچ موقع برای بشر هیچی نداده، هیچی، صفر صفر جز فساد و نفاق و دروغ. و عرض میکنم که باز کردن دکان خرافات هیچ نتیجه برای بشر نداشت. و از روزی هم انسان به بیداری رسید و یه کاری برای خودش انجام داد که متوجه شد اینا دروغگو بودن از ابتدا تا انتها. حالا خنده آور اینه که در مملکت ما آدمای بزرگی، آدم بزرگی مثل رازی آمد و گفت آقا این خلاف عقله، نمیشه، خلاف عدالته. یه کسی بیاد بگه من پیغمبرم، من از بالا اومدم، حالا هر کی با من مخالفت کنه من سرش از تنش جدا میکنم. کسی اصلا ادعای چنین چیزی رو نکرد جز یک نفر. یه مش قصه و داستان بوده، بله، یه مش خاخام یهودی بعدشن یه کتاب درست کردن که بله نمیدونم ابراهیم بود و نوح بود و اینا، قصه و داستان افسانه است، هیچ شاهد عینی نیست که نمیدونم خدا آمد با ابراهیم شراب خورد، در واقع روز عرق نبود، که در واقع از روزگار رنسانس که آدما یک نگرشی به گذشته کردن، در واقع این نوستالژی زیبایی های یونانی و رومی اینها رو از واقع سبب شد که اون داستان رنسانس یا رنسانس پیش بیاد و از اونجاست که رفته رفته کنار گذاشته شدن این پیغمبران. 124 رو پیغمبر اینا رو دیگه بایستی برد بازار خرافات، باید برد بازار خرافات. تولید اخلاق هم آخه نکردن که، یعنی که بنده بیام خدمت شما بگم که آقا پیغمبر من گفته که هر کسی که شهادت بده که من پیغمبرم این پاک است در بهشت است، بقیه عالم در جهنمم، شما هم که قبول داری که من پیغمبرم شمشیرت بردار بگو آقا یا مالتون بدید من بخورم یا بیاید به حرف من حتما گوش بدید که این آقا پیغمبره. اینم شد فکر، اینم فکریت. واقعا اینا دیوارهای کینه و نفاق به این آدم ها کشیدن و جهان رو در کینه و نفرت و جنگ و آدم کشی و فساد فرو بردن این پیغمبران. مغلط است، چیزی به نام پیغمبر وجود نداشته، هیچ شاهد عینی به ما گزارش نداد. من دیدم آقا داشت جبرئیل داشت بال میزد آمده بود یه کتابم دستش بود داد به این آقا، همچی چیزی مثلا نیست، اینا موهوماته، موهوم. تا ما این داره نفهمیم کار ما به جای نمیرسه. حالا یه ایده هم هستن که در ایران ما که حتما بایستی راه رستگاری این مردم از طریق مدینه بگذرن. حالا توضیح میدم که گونه میسر نیست چنین چیزی، یا از طریق مارکس حتما باید بگذرن. در واقع مارکس بیچاره انسان به این بزرگی هیچ ادعای پیغمبری که نکرد، که این رو هم نگفت که حرف من آخرین حرف هست، حالا 500 هزار سال بعد از منم شما بیایید همون چیزایی که من امروز گفتم که در انگلیس دیدم گفتم بگی که آقا این پیغمبر حرفش همون گفت دیگه، تخت خطی از سخنش منصر نیست. همه جهان برگردید بروید در همون قالبی که اون آقا میگفتن 100 سال پیش. چگونه اساسا رنسانس به وجود آمد و بعد آرام آرام گام به گام انسان ها به بیداری رسیدن. خفه کرده بودند این آخوندهای مسیحی، میلیون بار از آخوندهای اسلامی بدتر و جنایتکارتر بودن این آخوندهای مسیحی در همین اروپا، مرکزشون هم همین روم بود. این جنبش هیومانیستی که البته دو مفهوم دارد، یکی در قالب رنسانسش، یکی در قالب امروزین. امروز وقتی میگوییم که هیومانیسم یا اومانیسم، یعنی اومانیست کسی است که گراینده هست به حقوق انسان. امروز در اون روزگار که میگویند هیومانیسم روزگار رنسانس، معنیش کاملا متفاوت هست، یعنی به انسان برگشتن و کارهای انسانی و اون چه مربوط به انسان است. اینجا قضیه حقوق نیست، قضیه ارزش‌های انسانی است. شما اگه نگاه کنید، نیک بنگرید در کارهای، فرض کنید که میکلانج خوشبختانه هست، اونجا می‌بینیم خدا رو انسانگونه نشان میده، در واقع انسان داره خلق میکنه. بر سقف همون کلیسای سن پیتر و اون جاها که شاهکارهای این مرد هست، باری بازگشتی بوده است به ارزش‌های یونانی و رومی. و چه تشنگی در این تاریکی و ظلمت بسیار سنگین و غلیظی که آخوندها و مسیحیت درست کرده بود، آخوندهای مسیحی در واقع، این بازگشت سبب و نگاه به گذشته سبب بیداری شد و دوباره این کتاب‌ها رو شروع کردن به چه سرعتی باز تولید کردن و از کنم که گستره کردن و مطالب و مسائل جدید به میان آمدن. و رفته رفته ما از قرن 15 و 16 که گذر میکنیم، آرام آرام آدم های بزرگ پیدا شدن. در همون قرن 15 ما لوتر رو داریم، مارتین لوتر، این آقای آلمانی آمده است و این که آخوند واسطه من و خدای من هست، این آخوند رو قطع کرده. آقا ما آخوند لازم نداریم برای ما انجیل تفسیر بکند، هر کسی میتواند این انجیل رو خودش تفسیر بکند و شما نبایستی یقدر گریه و زاری بکنی، تو سرت بزنی که خدا بهت رحم کنه. میگوید اینا جز ذات خدا هست و رحم جز ذات اوست و خیلی چیز از این دست. و این لوتر سبب پیدایش در واقع پروتستان ها شد، پروتستانتیسم یا پروتستانیسم اینها، و اون افکار کهنه‌ای که کلیسا تبلیغ میکرد که این زمین، آقا این کره زمین یک تبعیدگاه کثیفی است، ما به خاطر گناه نخستین است اینجا هستیم، وگرنه ما در بهشت بودیم. این سخنان لاتائله که یک پنی ارزش نداره. و این زن، یعنی وجود زن، اغوا کرد این مرد رو که نمیخواست اون سیب رو بخوره. که حالا این صحبت ها امروز شما به بچه 3 ساله بگیم میخنده به شما. اغوا کرد، یعنی از همونجا پست انگاری زن و هر اتفاقی بیفتد برگردن زنان استوار کردن، حتی تا اون و زنان را آتش زدن و عرض کنم زن را موجود پست انگاشتن، از همین سخن اغوای نخستین و حس آزادی نخستین برای خوردن اون سیب در باغ خدا آقا شد. این سخنان لاتائل رفته رفته بیمعنی قلمداد شد و میدونید که در اروپا یه وقتی بیماری عجیبی میامد، اول یقه یهودی ها رو میگرفتن، جیپسی ها رو، اول کولی ها بیچاره، بعد سرانجام یقه زن ها رو میگرفتن که این چون از دنده چپ این مرد درست شده است و این اقواگر نخستین است و گناه نخستین است، پس این ولیه‌ای که بر ما نازل شده است کار این زنه. میوردن زنها را آتش میزدن جلوی کلیسا، هیزم جمع میکردن و بیچاره زن این میبستن به درخت نمیچی به چوبی آتش میزدن. این دنیا تبعیدگاه است، هرچی کثیف‌تر خیلی بهتر، هرچی شپش بیشتر عالی‌تر آقا، هرچه فقیرتر خوبتر، چون مسیح فرموده است خوشا به حال بیچارگان زیرا اینها طلبکارند. مثلا از این حرفا این آقای لوتر آمده گفته آقا نه چنین چیزی نیست، این اشتباه، این زمین جای زیبایی است، ما باید آباد کنیم، زمین رو باید محترم بشماریم. شما اگه نگاه کنید، شما از همین پل این تیغوانا هست در جنوب، در این مکزیک اینجا، شما تا میرسید به اون پل که اینجا آمریکاست، تر و تمیز و مرتب، یک ذره آشغال نمیبینه. از اون پل که رد میشین ماشاءالله کاتولیکا هستن اونجا، باد میزنه زباله هاست که به هوا میره. چرا؟ چون اینجا تبعیدگاست. آقا تبعیدگاره که نباید آباد کرد که. ما آمدیم اینجا امتحان، ما آمدیم اینجا بچه تولید کنیم. کاتولیکا میگن که انجیل گفته است که شیر آمده است بخورد و بخوابد و بچه تولید کند. ما هم آمدیم اینجا میخوریم و میخوابیم، بچه تولید میکنیم. دیگه ساختن گیتی، آباد کردن جهان و اینها، این در نگاه ما وجود نداره. حالا یک جامعه شناس خیلی خیلی بزرگ آلمانی هم داریم به نام ماکس وبر، اون میاد اساسا اقتصاد کشورهای کاتولیکی رو مقایسه میکنه، وضعیتشون رو با کشورهای پروتستان، و یکی از نتیجه گیریاش همین ذهنیت تبعیدگاست، که اینجا تبعیدگاست. باری بعد ما آرام آرام میرسیم به عصری که هر شبت که کوپرنیک هست، که کوپرنیک در واقع ضربه کاری رو از پشت وارد کرده بود به پیکره این خرافات مسیحیت، اما دچار خونریزی شده بود اما نمرده بود، تا کپلر پیدا شد و گالیله، بعد سقط شد این داستان. و از این گونه داستان ها تا رسیم به ادوین هاول و عرض کنم که عصر جدید و بقیه قضایا. خلاصه مطلب این که زمانی که جهان دست این اولوالعزم ها بود، یک قرص آسپرین هم برای بشر تولید نشد. خرافات یهودی، خرافات اسلامی، خرافات مسیحی، تمام این منطقه اسیر گرفتار خرافات بود، تا اینکه اروپایی ها همت به خرج دادن، حقیقتا همت به خرج دادن، و اینها در واقع اون چه از یونانیان باقی مونده بود اینا دوباره زنده کردن و کار رو توسعه دادن. آدم های متفکر اصیل بین اینها پیدا شد. چیزی از بالا نیامده، ممکنه کسی خواب دیده، البته ممکنه کسی سر داشته، نمیدونم بیماری فکری داشته، چیزی خودش با خودش چیزایی میشنیده. اینها امروز هم هستن آدم ها که چیز میشنون. از آسمان چیزی نیامده. اینو بنده میخوام خدمتتون با قاطعیت عرض کنم که هیچی از آسمان نیامده. در 9 سالگی میگفتن حضرت امام جعفر صادق گفته است که اگر دختر در خانه نمیدونم پریود بشود، اون خانه بر سر اون خراب باد، یعنی جهنم میشود اون خانه بر اون پدر و مادر. بریم ببینیم که این حسن آقا چیزی پسری نداره فلان اینها، یا یه آدم 50 ساله پیدا کنیم به سنت رسول این دختر 9 ساله رو بدیم از خانه بیرون کنیم. حالا راجع به حقوق زن در اسلام هم صحبت میکنیم، که زن در اسلام جز تنفروشی چیزی نیست، برابر شرع مقدس. البته خدا شر این شرع مقدس رو از سر ما کم بکناد. شرع مقدس کسبی میگوید علامه کسبی تبریزی. اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی می بوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنان سرزده کدام است؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود که اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنان سرزده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری از خود نشان دادند؟ حالا من به شما میگم داستان چیست. این جعله، شیعه‌گری از ابتدا همه چیزش جعله. بزرگترینه عرض کنم که مغزهای شیعه‌گری، حالا آدم که مغزش بزرگ باشه که نه شیعه میشه نه نمیدونم سنی میشه، نه چی، آدم بزرگ از دین بزرگتره، مثل فردوسی که از دین خیلی خیلی بزرگتره، یعنی آدم خردمندی از نوع این مرد یا بیرونی یا ابن سینا، اینها بزرگتر از آن هستن که ما بگیم این شیعه بوده اون سنی بوده، این زیدی بوده اون اسماعیلی بوده. اصلا چنین چیزی نیست. هر کسی در یه خانواده زاده شده است و میشد که پدرانشون یا به طیب خاطر یا به زور شمشیر عرب مسلمان شده. البته این هست، خنده آوره که از بام تا شام ابوریحان بیرونی بکشیند و نماز بخواند و نمیدونم کارهای دینی بکنند. اینا هیچکدوم ذهنشون دینی نبوده.
2: خب هموطنان گرامی، درود دیگه بر شما. دیشب من دفتر و دستک اینجا زیاد هست اینا، و هست به اتفاق دستم رفت دیدم به نیمونش یاد داشتیست که من برای مقدمه کتاب مقالاتم 2006 و خوندم، فکر کردم بد نیست برای شما بخوانم. البته من این مقدمه رو تغییر دادم، حالا میخونم خدمتتون. اینجا نوشتم که مغالطه در لغت کسی را به غلط افکندن است و در علم منطق عبارت از قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد. این تعریف مغالطه است. به بیان ساده تر، هر بحثی که مبانی استدلالی اون نادرست باشد را مغالطه گویم. جهت روشن شدن مطلب به ابیات زیر از گلستان سعدی توجه فرمایی. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خوش رودی. ببینید این استدلال صحیح هست، هیچ مغالطه ای در این نیست. بله، بعد اینجا نوشتم که اندیشه سعدی در ابیات مذکور روشن و فزون بر زیبایی و بلاغت، مبانی استدلالی سخن نیز سالم و نیرومند است. شاعر بزرگ استدلال میکند که چنانچه خرج شخصی از درآمد او افزون باشد کار او به افلاس میکشد و با آوردن تمثیلی سخت دلاویز استدلال را به نتیجه میرساند. حالا بعد باز از سعدی بردم اونجایی که مغالطه کرده، میگوید ای کریمی که از خزانه غیب. حالا سعدی تفنن میکرده، ایرادی بر سعدی بزرگ نیست، این سخنان هم از سعدی چیزی کم نمیکنه، چون میدونید یه شاهکار ادبی خودش رو در واقع چی بگم پاک میکنه، مثلا دیده نمیشه. ولی خب مغالطه هست دیگه. ای کریمی که از خزانه غیب، این کریم که از خزانه غیب، خزانه غیب خب مغلطه است دیگه، گبر و ترسا وظیفه خور داری. تو رو خدا ببینید، گبر و ترسا میدونید که دیگه گبر گفتن آتش پرست و گبر و مجوس و از این لغات مصطلحات در واقع غیر منصفانه به دیگران چیز میکردن، و ترسا هم که یعنی مسیحی ها. وظیف خور داری ای کریمی که از خزانه غیب، گرد و ترسا وظیف خور داری. دوستان را کجا کنی محروم، یعنی مسلمان ها رو، تو که با دشمن این نظر داری. ای بابا، این که دیگه از بون یک مغلطه غلیظ عجب غریب است. اول این که ای کریمی که از خزانه غیب، این مغالطه چیز هست، مغالطه بسیار بسیار غلیظ مصادره به مطلوب است. تو از کجا میدونی کریم کیه؟ یعنی ای خدا رو میگه که از خزانه غیب، کسی که تو به دشمنان خودت میرسی. اینم یه مغلطه دیگه است که باز هم مصادره به مطلوب است. تو که به این دشمنان میرسی و دوستانت رو چیز میکنی، با دوستان دیگه چه میکنی؟ تو که وقتی به دشمنان رسیدی میکنی دیگه، ببینیم با دوستان تو دوستان را کجا کنیم. حالا دوستان کیان؟ مسلمانان، ماشاءالله. تو که با دشمنی نظر داری. بابا سعدی جان، آقا این چی، کی به تو گفت که اینا دشمن خدا هستن؟ یعنی که زرتشتی ها و مسیحی ها که دشمن تو هستن دارن جیره از دست تو میخورن. تو که با دشمنانت اینقدر پاکیزه رفتار میکنی، ببینین با دوستانت چه میکنی. در حالی که به نظر من عرض میکنم که دشمن خدا بودن همون تعلیمات مدینه است. یعنی دشمن خدا بودنه واقعا، چون بگیری خلق خدا رو بکشی، اموالش رو ببری و بگی اگه مسلمان نشی سرت میبرم، این چیز دوستان خدا هستن، فرقش بکنی. این هم به جنایت که اینا کردن و هنوز مشغول جنایت هستن و این جنایات منقطع نمیشه مگر اینکه این مسلمان ها به درجه ای از معرفت برسن، به یک درجه ای از مادرنیتی برسن، به یک درجه ای از شناخت انسان برسن، و نمیرسن. چون این سمی که الله مدینه بیچاره که وجود نداشت که دیگه، او که گفت من نمایندشم در بازوان چیز تزریق کرده پیروان اینا درست بشو نیستن که فکر کنید که مثلا با دیگر آدم ها یا با دیگر ادیان مثل آدم نگاه کنه. سعدی فرزانه: ای کریمی که از خزانه غیب گر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان رو کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری. این صد در صد مغلطه است. سعدی بزرگ در بیان این مطلب انسان را نه از زاویه خرد بلکه از منظر معتقدات دینی نگریسته و ناچار در بند و زنجیر مغالطات گرفتار آمده است. او زند سرودن این ابیات بر پایه آموخته های دینی خود فرض کرده است که کریمی در جهان هست که از خزانه غیب به او گبر و ترسا وظیفه خور هستند و آن کریم که از فرط کرامت دشمنان خود یعنی گبر و ترسا را روزی میدهد، قطعاً دوستان خود یعنی مسلمانان را خواهد گذاشت. این مغلطه غلیظ عجیب غریب از اینا تو سعدی زیاد نیست. سعدی فرزانه تر از این و دانه تر از این، اینو برای تفنن گفته ولی خب مغلطه کرده. خب در این گفتار کریم مغالطه مصادره به مطلوب است. خزانه غیب دو مغالطه را شامل است، یکی مصادره به مطلوب و دیگری مغالطه توضیح مرموز. توضیح مرموز میدونید که مغلطه است. من بگم یه جبرئیلی هست، این جبرئیل میاد و می اومده و آیات قرآنی میبرده، میگه این مرموزه. کدوم جبرئیل؟ بهش میگن مغلطه توضیح مرموز. بله، گبر ترسا یعنی زرتشتیان و مسیحیان را دشمن خدا دانستن مغالطه مصادره مطلوب است. چهار، مسلمانان را دوستان خدا فرض کردن نیست، از همان مغلطه است. خب حالا دوباره یک قطعه آوردن اینجا از مولانا جلال الدین که استدلالش کافی. هر موقع مولانا جلال الدین بلخی رومی بیرون از دین و شعرش، خواستگاهش، ذهنیت خود اوست بیرون از دین، بسیار ابیات فوق‌العاده و زیبا و شاهکارها دارد. به محض اینکه این دین وارد می‌شود کل قضیه لوس میشه، یعنی یک چیز جفنگی از توش میاد بیرون. مثل این دو بیت ببینید چقدر والاست: شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. این ابیات درخشان که فزون بر بلاغت و فصاحت ذوق حال و گرمای دنیای درون عارف بزرگ را به خواننده القا می کند، جملگی بر مبانی عقل و استدلالی نیرومند گفته شده است، به وجهی که هیچ گونه ضعف و پریشانی در آنها مشهود نیست. در حقیقت مولوی در این ابیات اصل تجربه گرایی در حصول حقیقت را مد نظر داشته. تو تجربه نکنی یه شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به باغ، تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی که کند. یعنی حقیقت اون چیزیست که بتانی تجربه کنی، لمس کنی. این اروپایی ها قرن 17 هم فهمیدن و اثبات کردن و بر همون معیار تمدن خودشون ساختن با موهومات و جفنگیات که چیز ساختن. خب حالا همین مولوی، خب حالا اومدیم اینجا عرض کنم که مولوی سراینده ابیات درخشان فوق الزهد نظیر جمعی شعرهای زبان پارسی، زمانی که پای از دایره تفکر محض و خرد محض بیرون می نهد و در مباحث دینی می پیچد، به ناچار در وادی مغالطات غریب گام می زند. در داستان خدو انداختن خز در روی امیرالمومنین علی و انداختن علی شمشیر را از دست خود که داستان ساختگی و جعلی است و حضرت مولانا در توجیه خشونت و خونریزی علی عرض کنم که تأویل های قریب و مغالطات عجیب به دست می دهد و سخن را تا مرز حیرت خواننده گسترش می دهد. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر، از دقل در قضا بر پهلوانی دست یا زود شمشیری برابر دو شتاب. او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب اینجا باز ما اینجا مولوی سراینده ابیات درخشان فوق‌الذهن نظیر گویندگان دیگر زمانی که پای از دایره خرد به محض بیرون می‌نهد در مباحث دینی می‌پیچد و در مباحث دینی می‌پیچد لاجرم سخن را به وادی مغالطات می‌کشاند. و اینجا یه نمونه آوردن، میگه که هیچ کافر را به خاری منگرید. حالا تا اینجا می‌خواد انسانیت هم بکنه. هیچ کافر را به خاری منگرید که مسلمان بودنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او که بگردانه از او یک بار رو. یه کافر را به خاری نگاه نکن، ممکن یه روزی مسلمون بشه. حالا این مسلمونی چه کوفتی بوده، چه سفلیسی بوده به جان جوامع بشری که حالا میگه بابا این کافره رو عذیتش نکن، تو نمیدونی شاید یه روزی مسلمون شد. ببینید یه آدم فیلسوف مثل مولانا وقتی که میخواد از اسلام دفاع بکنه و از گفت زهرمار نمیدونم چی دفاع بکنه، سقوط میکنه، میفته به کار مغالطه و جفن گفتن و اینا. اینا حقایق اموره، اینا حقایق اموره. ببینید بله میگوید امید مسلمان شدن کفار وجود دارد، بنابراین به آنها به چشم غارت نگاه نکنید. بله سپس به مقصود استحکام بخشیدن این استدلال اضافه میکند که شما چون از پایان عمر او با خبر نیستید از او روی بر نتابید، چون ممکن است این مسلمان بشود. یعنی غیر مسلمان هیچ که آدم نیست، این یک بدترین بدترین سمومی که عرض کنم که این داستان مدینه در چی بگم رگ و پی این مسلمانان اینجه کرد، بیزاریش از بقیه مردمه. من فکر کنم همه شما به این امون وارد هستید و میدانید محسوس ترین ابیات به نظر مولوی انسان بودن تردس کافر بله انسان بودن یه به کافر چیز انسان نیست و آنچه مرکز توجه هست امید مسلمانان مسلمان شدن کافر است. واژه کافر بی حد ذاته مغالطه حمله به شخص است. نامگذاری کافر و برتری دادن مسلمان بر کافر که جانمایه این ابیات مولاناست، مغالطه مصادره به مطلوب است. نفی و انکار و تحقیر تحقیر غیر مسلمانان و سخنوران پارسی زبان امر رایج بوده است. ابیات زل از موارد بسیار مشهور این نوع است، این تعصب است. یکی گراب چاه نصرانی نپاک است، سعدی گراب چاه نگه آب چاه نصرانی یعنی مسیحی نجسه، جهود مرده می شویم چه باک است. ببینید ببینید دیگه تا کجا رفته. سعدی نباید این چیزها رو میگفت. سعدی انسان دوسته، بزرگواره، چی بگم نابغه. این چه جفنگیست گر آب چاه نصرانی نپاک است، یعنی اگر من دارم آب چاه میکشم از چاه مسیحی و نجسه، دارم میرم یهودی مرده باش بشورم. تو رو خدا فکر کنید چقدر وقتی و از یه دین و این اعتقادات میاد چقدر فکر سقوط میکنه، آدم به درکات حماقت سقوط میکنه. آدم آدمه، آدم آدمه، شأن داره. حالا به هر کوفتی که معتقده به خودش مربوطه، به من و تو مربوط نیست که فضولی کنیم. کار اسلام عزیز فضولی بوده، هستنشون همه چون هست. صبح صبح مشغوله ببینن که بریم سر کی ببرن. خب بعد عرفی شیرازی میگوید چنان با نیک و بد خوب کن. اینا جز مقدمه بوده ها، اتفاقا خیلی هم زیبا هستم به نظر خودم، هیچ کاری نداره من این رو تو مقدمه بذارم. میگوید که بله گراب چاه نصرانی چاکر مثلا. خب در بیت شیخ حجت سعدی آب چاه نصرانی مسیحی رو و جسد یهودی رو ناپاک توصیف کرده است و عرفی میگوید که عرفی شیرازی چنان با نیک و بد خوب کن، چنان با نیک و بد خوب کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. یعنی طور زندگی کن که وقتی که فوت شدی هم مسلمان ها بهت احترام کنن و هم هندوها. خب این ظاهرن چیز خوبی است، ولی باز میخواد بگوید که هندوهایی که نجس هستن اینا اونا هم به شما احترام بذارن. ولی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند. بعد من یه زیرنویسی هم نوشتم بله حالا خب نوشتم قطع نظر از دواوین شعرا کتب آسمانی نیز از بلیه مقالطات مسون نمانده و نویسندگان این کتب مقاصد خیش تا در لباس عبارات مقالط آمیز نوشته و به خدا نسبت دادن. آیه های 10 و 11 سوره بقره به عنوان مثال زیلن می آوریم. یکی فی قلوب هم مرضون فزادهم الله مرضن و لهم عذاب علیم به ما کانو یکده بون. پیغمبر اسلام وقتی که اومد به مدینه خیلی با یهودی ها دوست بود، یهودی ها جمع می شدن حرفا چه گوش می کردن. اینا رفته رفته شروع کرد مصادره کردن آیین یهود. برادرم موسی و برادرم ابراهیم و برادرم یعقوب و آقا این عربه چی میگه؟ یهودی ها گفتن چند پنج شیش تا قبیله بودن، گفتن این چی داره میگه؟ اصلا ما نسبتی نداریم با اینا، این داره دین ما رو مصادره میکنه، تورات رو برداشت چیز میکنه و روی گردان شدن. داستانش درازه. اون هم دشمن اینا شد. بی قلوب هم مرزن تزاده هم الله هم مرزن، یعنی در قلبشون مریضه که مرتب داره این مریضی زیاد میشه. عرض کنن که و عذاب علیم. بنابراین عذاب علیم منتظر ایناست. به ما کانو یکتا بون، یعنی که خاطر که اینا دروغ میگن. حالا کی گفته که اونا دروغ میگن؟ خب ترجمه بله در مرزی خدا عذاب علیم. آیه دیگر و از آقیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. آره وقتی به اونها گفته میشه باید که در زمین فساد نکنید، تو رو خدا به این مغلطه رو ببینید چی اختراع کرد. وقتی دیگه هیچ ادعامی پیدا نمیکرد علیه کسانی که دوست نداشت، یه چیزی اختراع میکرد، مفسد و فلعص. هنوز به این عنوان دارن تو ایران اعدام میکنن. خب که فاسد تر از آخوند که نیست، چمار رس آخونده به هر کسی میتونه بگه مفسد و فلعص. یه فاسدتر از آخوند در تاریخ جهان کسی دیده؟ چه مسیحیش، چه مسلمونش، چه شیعهش یا سنیش، از آخوند احمقتر و بیعقلتر و جامدتر در این کله خراب آیا هست؟ به من نشون بدین. حجم کتابی که این سفها نوشتن چندین کارمسرا رو پر میکنه، یک کلمه معرفت درش نیست، یک ذره انسانیت درش نیست.

خلاصه اینا یادداشتای یادداشتای مخلص از تجربالتات. امیدوارم به ریش پرخون حبیبت مظاهر که من کتاب تموم کنم همیشه گرفتاری پیش میاد. از سال 2006 من مشغول بودم تا امروز هنوز مشغولم و کار و انجام ندید. این کتاب مهمی خواهد بود یعنی در واقع ما با منطق آشنا میشیم که سخنان مغالطه‌آمیز نگوییم و حاضر نباشیم سخنان مغالطه‌آمیز بشنویم. توجه میکنید؟ مغلطه از یک بچه کوچولو شروع میشه، از یک فرمانده کل یا رئیس کل یک مملکت خاتمه پیدا. ما رو با مغلطه تمدن بزرگ یا نمیدونم مدرنیتی دیکتاتورها فریب دادن. بعضی از ما که عقل درستی نداشتیم باورمون شد، گفتیم آقا ما نمیخواد، ما آزادی میخواد، روزنامه میخواد، ما حزب میخواد. بله، ما میخوایم که کسی بالا سر ما نباشه که اموال ما رو بگیره، ما رو زندان کنه، بچه های ما رو زندان کنه. ما نمیخوایم تو سرت بخوره، ما رو به حال خود بگذاری. میزنن که این مرده که پیدا شد با مغلطه نژاد برتر، یک جامعه دانشی آلمان رو فریب داد. آقا این آلمان مملکت شماره یک بود به لحاظ علم، کشفیات مهم فیزیک در آلمان شد، کوانتوم فیزیک در آلمان کشف شده، این تئوری های اینشتین آلمانی بود دیگه. بله، که دنیا رو دگرگون کرد. همه یه همچین کشور عاقلی اینا افتادن دنبال هیتلر. بله، ما نژاد برتریم و بایستی نژاد غیر آریایی رو بکشیم، روسا رو بکشیم، بقیه رو بکشیم و فقط به قدری که اینا بردگی بکنن نگه داریم و با این مغالطه‌های جنایت‌آمیز و وحشتناک این مردک 60 میلیون آدم رو به قتل رسون. نمیدونم هزار و چند، 1200 شهر به طور کل از تخریب شدن و رفت اون چه رفت. مغز فریب میخوره دوستان، مغز فریب میخوره. ما بایستی که اون چه میشنویم نپذیریم، اون چه ما میگوین نپذیریم، این رو در ترازوی منطق قرار بدیم، ببینیم که صحیح هست یا نه. نه اینکه را بیفتیم. خلاصه من هر چی بگم بر لزوم این خوندن این مقالاتات کم گفتم. این کتاب بسیار مهم میخواهد بود، تا الان نوشته نشده. امیدوارم که من بتونم تموم کنم و تقدیم کنم به شما نازنینان. وقت ما هم تموم شده. چهارشنبه هم با سپهر عزیز خواهیم بود، سپهر در باب جنگ جهانی دوم و مطالب مربوط به آن اطلاعات خیلی خیلی خوب داره، مطالعات خیلی خیلی خوب کرده و ما با ایشون صحبت خواهیم کرد. سپهر جان خیلی سپاسگزارم، از شما هم هموطنان عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب، جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خود فروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران و حاک ما را.

اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است.

ذهن اسطوره‌گرا علیه دین به اعتراض نمی پردازد، به زمین پشت می کند. این ذهن شخصیت دینی را از واقعیت تاریخی و اجتماعی او جدا کرده و در فضای رازآلود غرق می شود. پیامبر اسلام، فرمانده جنگی و نیز فردی با خصوصیات سلطه طلبی بود. ذهن اسلام زده فلج شده است، زیرا در این ذهن پیامبر اسلام به مقام قدسی می رسد. ذهن ایرانی از خود بیگانه گشته، زیرا این ذهن پیامبر اسلام را شخصیت قدسی می داند و قدرت انتقاد را از دست داده است. باورهای اسلامی ایرانیان یکی از عوامل خشونت بار و ویرانگر هویتی آنان است. باید خردگرایی را فعال نمود و یکی از عوامل توسعه خرد و استقلال اندیشه نقد دین و اسطوره‌های آن است. در این ویدیو به بررسی چند افسانه پیرامون زندگی پیامبر اسلام می‌پردازیم که با گذشت زمان و علارغم اینکه هیچ سند تاریخی ندارند، به واسطه ی روایات اسلامی و دروغ‌های آخوندها و ملاهای شیعه و سنی به واقعیاتی انکار ناپذیر تبدیل شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای

معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از جمله داستان‌هایی که از کودکی در ذهن ما نقش بسته است تا اینکه به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده، داستان عنکبوت است که خانه خود را در غار کوه سور زمانی که پیامبر و ابوبکر برای فرار از دست مشرکان قریش در آنجا پنهان شده بودند ساخت و نیز دو کبوتری که بر دهانه غار لانه ساختند. آن غار چنان بود که مشرکان فریب خوردند و ناامید برگشتند و پیامبر اسلام نجات یافت. این داستان و کلیات مربوط به آن برای بیش از 90% مسلمانان حقیقتی غیر قابل تردید شده است، بلکه حتی برخی روایات رنگ و نوع کبوترهایی را که در دهانه غار لانه ساختند را نیز مشخص کرده و شیعیان هم معتقدند کبوتران فعلی که در حرم امامان شیعه هستند از اولاد همان دو کبوتر ذکر شده می باشند. در ادامه کتب و احادیثی را که به موضوع عنکبوت و دو کبوتر اشاره کرده اند مرور می کنیم تا ببینیم آیا این افسانه ای که در ذهن مردم ساده کاشته اند صحیح است یا خیر. همانطور که می دانید 3 روز آخر ماه صفر در ایران تعطیل رسمی است، ایامی که با سالگرد درگذشت پیامبر اسلام آغاز و به سالگرد درگذشت امام 8 شیعیان ختم می شود. تعطیلی این روزها و سوگواری در آن رسم ایرانیان است، وگرنه در خارج از ایران و در کشورهای سنی مذهب سالگرد وفات پیامبر اسلام را 2 هفته دیرتر یعنی 12 ربیع الاول می دانند که با زادروز او نیز به روایت اهل سنت مصادف است. در این روز میلاد او را جشن می گیرند و گرامی می دارند، نه آنکه به سوگ کوچ او از این جهان بنشینند. اما همین روزها با مناسبت بزرگ دیگری برای همه مسلمانان، چه شیعه و چه سنی نیز همزمان است که گرچه اهمیت زیادی دارد و تقویم رسمی مسلمانان و تاریخ هجری را رقم زده، کمتر توجهی به آن می شود و عامه مردم از آن بی اطلاعند. در همین 3 روز بود که به گواه مورخان مسلمان، پیامبر اسلام پس از آن که برای در امان ماندن از توطئه سران قبائل برای قتل او از مکه گریخت و راه هجرت به مدینه را در پیش گرفت، در غاری در کوه سور در جنوب این شهر پنهان شد و 3 روز همراه با ابوبکر در این غار ماند. روزی که قریشیان در طی نشستی تصمیم به کشتن دست جمعی محمد گرفتند، محمد همان روز از سوی جاسوسان عباس ابن عبدالمطلب عموی خود از این تصمیم خبردار شد و تصمیم به مهاجرت به مدینه را گرفت. به هنگام نیمروز به خانه ابوبکر رفته و تا پاسی از شب در آنجا بماند و علی را نیز آگاه کرد تا هنگام شب بر بستر او بخوابد و خود را با ردای سبز محمد بپوشاند تا قریشیان گمان برند آنکه خوابیده محمد است، تا وی بتواند شب هنگام با ابوبکر با آسودگی خاطر از مکه خارج شود، زیرا قریشیان بر این تصمیم بودند که از هر قبیله 1 نفر برای کشتن محمد ضربتی بر او وارد کند تا خون بر گردن همگان باشد، که البته این کار باید در روز روشن و در مقابل چشم شاهدان انجام می شد. پس این ادعا که مخالفان محمد قصد کشتن او را شب هنگام داشتند نمی تواند صحت داشته باشد و خوابیدن علی در رخت خواب محمد سبب می شود که کسانی که قصد کشتن وی را داشتند با خیال راحت تا صبح صبر کنند و هنگام خروج محمد از خانه در روز او را بکشند. و این گفته شیعیان که علی می خواست جان خود را فدای محمد کند باطل است، چرا که به خوبی می دانست

در هنگام خواب قصدی برای کشتن محمد نیست. از سیره ابن هشام در میابیم که محمد هنگام خروج از منزل خود، آن هم از راه دیوار و نه درب، به علی گفت از آنها به تو آزاری نخواهد رسید. پس خطری علی را تهدید نمی کرده. در ضمن علی از یاران وفادار و مهم نزد محمد بود، چرا که هم پسر عمویش بود و هم داماد و دست پرورده خودش و بازوی راست محمد محسوب می شد و محمد به هیچ وجه حاضر نبود چون این شخصی را به راحتی از دست بدهد. در این باره روایتی آمده، قریشیان از بالای دیوار و گوشه درب نگاه می کردند و گمان می بردند که محمد خوابیده، چرا که ردای شناخته شده محمد را می دیدند و به خود می گفتند به خدا این محمد است که خوابیده و ردایش را بر خود کشیده. روایت رایج این است که وقتی کسانی که مأمور قتل پیامبر شده بودند به خانه اش ریختند و به جای او پسر عمویش علی را در بسترش یافتند، در جستجوی او برآمدند و به در غار که در 4 کیلومتری مسجد الحرام واقع است رسیدند، اما هنگامی که دیدند که بر دهانه غار هم عنکبوتی تار تنیده و هم کبوتری روی شاخه ای لانه کرده و تخم گذاشته است، به این نتیجه رسیدند که محال است پیامبر وارد این غار شده باشد و رفتند. از ابوبکر نقل شده که هنگامی که جستجوگران بر دهانه غار ایستاده بودند، آنقدر به او و پیامبر نزدیک بودند که اگر زیر پایشان را نگاه می کردند آن دو را می دیدند. در مورد پناه بردن محمد به غاری در کوه سور روایت های سرشار از دروغ و معجزه های عجیب و غریب فراوان است. ابتدا باید گفت این کوه در جنوب مکه قرار دارد و این برخلاف جهت جغرافیایی مدینه است که در شمال مکه قرار دارد و این نشان می دهد که محمد برای گمراه کردن مکیان این مکان را انتخاب کرد، چرا که می دانست قریشیان از قصد رفتن او به مدینه آگاهند و در قسمت‌های شمالی مکه به دنبال او می‌گردند و چون مأیوس شوند از پیگرد دست برداشته و به مکه باز می‌گردند و محمد بعداً با خیال آسوده به مدینه خواهد رفت. داستان‌های سیره نویسان محمد همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری در مورد تار عنکبوت که بر در غار تنیده شده و کبوتری که آنجا لانه کرده و تخم گذاشته، جز گزاف گویی و افسانه سرایی چیز دیگری نیست، زیرا این غار از سوی قریشیان جستجو نشد و کسی برای یافتن محمد بدانجا نرفت. ماجرای تار تنیدن عنکبوت بر دهانه غار به عنوان یکی از معجزات دوران زندگی پیامبر اسلام در فرهنگ و ادبیات ملت‌های مسلمان جای گرفته، هرچند پاره ای از علمای معاصر همچون شیخ محمد آلبانی، شیخ احمد شاکر، شیخ یوسف قرضاوی، شیخ عبدالصبور شاهین و شیخ محمد آشور در صحت آن ابراز تردید کردند. تردید آنان نیز بیشتر بر پایه قواعد علم رجال بوده که در آن میزان اعتبار فردی بررسی می شود که روایت از اون نقل شده. از دید این علمای معاصر و همفکرانشان، داستان عنکبوت در اصل نه از زبان پیامبر یا ابوبکر، بلکه از قول نزدیکان آنان یا افرادی از ساکنان مکه نقل شده است که اعتبارشان مورد تردید است. اینان همچنین به آیه‌ای در سوره توبه استناد می‌کنند که به باور مفسران به همان دوران پنهان شدن پیامبر در غار اشاره می‌کند، آیه‌ای که به سپاهیانی نادیدنی اشاره می‌کند در حالی که عنکبوت و کبوتر دیدنی بودند و نه نادیدنی. اما قرینه دیگری که این تردید را پررنگ‌تر می‌کند، داستان‌های کاملا مشابهی نزد یهودیان و مسیحیان است
که سیر نویسان محمد از جمله ابن اسحاق و طبری احتمالاً با الهام از آنها این داستان را ساختند. در تورات و عهد عتیق ماجرای فرار داوود از توطئه شاول پادشاه یهودیان برای قتل او شباهت زیادی به داستان هجرت پیامبر اسلام دارد. میکال دختر شاول که همسر داوود بود به او میگوید که اگر شبانه نگریزد ماموران پدرش تا صبح او را به قتل خواهند رساند. داوود میگریزد و هنگامی که ماموران شاول برای قتلش بر سر بستر او میآیند، به جایش مجسمه ای میابند که با لباس و پوست بز پوشانده شده است. تعقیب و گریز داوود و شاول سالها به طول می انجامد که حکایت آن مفصل در کتاب ساموئیل در عهد عتیق روایت شده و از جمله یکی از حکایتها مربوط به پناه گرفتن داوود و یارانش در غاری است که در 2 کیلومتری بحرالمیت در کرانه باختری قرار دارد. یکی از علمای یهود به نام ابن سیرا که از مفسران و شارحان تورات است در کتاب خود به نام الفبا نوشته که خداوند عنکبوتی را مأمور می کند تا تاری بر دهانه غار ببندد و هنگامی که شاول و سپاهیانش به غار می رسند و تار را می بینند اطمینان حاصل می کنند که داوود وارد غار نشده و داوود از خطر می رهد. این حکایت میان یهودیان بر سر زبان هاست. همچنین در ادبیات مسیحی داستان مشابهی مربوط به یک کشیش مسیحی وجود دارد که در قرن 3 میلادی زندگی می کرد، یعنی 250 سال قبل از محمد. سنت فیلیکس در نولای روم به دنیا آمد. پس از مرگ پدرش فیلیکس دارایی خود را فروخت و درآمد حاصل از آن را به فقرا داد و توسط اسقف ماکسیموس به عنوان کشیش منصوب شد. در جریان آزار و شکنجه های امپراتور روم دسیوس مجبور به فرار شد، در حالی که فیلیکس به دلیل عقایدش به مسیحیت دستگیر و ضرب و شتم شد، اما بعداً توانست از زندان فرار کند. رومی ها بعداً تلاش کردند او را دستگیر کنند، اما عنکبوت با بافتن تار خود بر روی دهانه غار که فیلیکس در آن پنهان شده بود مانع شد و به طور معجزه آسایی باعث شد سربازان دور شوند و جای دیگری را جستجو کنند. به دور از متون دینی و حکایت های ادیان ابراهیمی، داستان مشابهی نیز در اساطیر اسکاتلند هست که به رابرت بروس پادشاه اسکاتلند در 700 سال پیش مربوط می شود. این داستان که قرنها در ادبیات شفاهی اسکاتلندی ها سینه به سینه نقل شده، در کتاب سر والتر اسکات نویسنده نامدار اسکاتلندی نیز ذکر شده است. بنابراین داستان رابرت بروس پس از شکست در یکی از جنگ ها در غاری پنهان می شود و عنکبوتی بر دهانه غار تار می تند. عنکبوت با این کار هم از خطر نجاتش می دهد و هم بردباری و پشتکارش در تنیدن تار الهام بخش رابرت بروس می شود تا بار دیگر عزم خود را جزم کند و بتواند انگلیسی ها را در نبرد معروف بینکبرن در مرکز اسکاتلند شکست دهد. در اسکاتلند و ایرلند چندین غار هست که مردم محلی معتقدند داستان رابرت بروس در آن رخ داده است، مانند غار پادشاه در جزیره آران اسکاتلند، غار شاه رابرت بروس در نزدیکی دهکده لاکربی در اسکاتلند و غار بروس در جزیره رتلین ایرلند شمالی می باشد. همانطور که دیدید مثل بقیه داستان‌ها و گفته‌ها، این معجزه نیز کپی برداری شده از اقوام و ادیان دیگر است. ترویج و گسترش معجزات در قرآن با هدف نشان دادن کارهای بزرگ قرآن و اسلام یکی از روش‌های معمول مفسرین اسلامی است. این معجزات خیالی
با هدف اسطوره سازی به شکلی باور نکردنی در زمره باورهای دینی پیروان این دین جای گرفته و قرن هاست که برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش می شود. شق القمر معجزه ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده است و گفته شده که ماه به اشاره وی از هم شکافت و دو نیم شده است و پس از مدت زمان کوتاهی دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شدند. این یکی از معجزات منسوب به محمد است. مسلمانان پذیرش چنین اعتقادی را بر پایه آیات 1 و 2 سوره قمر درست می دانند. وقتی به آیات 1 و 2 سوره قمر در قرآن مراجعه می کنیم با این عبارات روبرو می شویم: نزدیک شد قیامت و ماه شکافت و هرگاه نشانه ای ببینند روی برگردانند و گویند سحری دایم است. علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در هر دو جا ذکر نموده که این معجزه 5 سال قبل از هجرت در آغاز شب 14 ذیحجه اتفاق افتاده، اما ماجرای این داستان در روایات مختلفی که در تواریخ شیعه و اهل سنت از ابن عباس و انس ابن مالک و دیگران نقل شده عموماً به این صورت است که این معجزه بنا به درخواست جمعی از سران قریش و کافرانی چون ابو جهل، ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل و دیگران انجام شد. آنها در یکی از شبها که ماه به صورت قرص کامل در آسمان نمایان بود به نزد محمد آمده و گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده این ماه دو نیم شود. محمد در جواب آنها می گوید آیا اگر من این کار را انجام بدهم به من ایمان خواهید آورد؟ مخالفین وی گفتند آری. در ادامه آمده است که محمد از خدای خود الله درخواست این معجزه را نمود و ناگهان ماه به دو نیم تقسیم شد، به نحوی که کوه حرا را در میان آن دیدند و سپس ماه به حالت قبل بازگشته و دو نیمه آن به هم چسبید. سرانجام محمد گفت اشهدو اشهدو، یعنی گواه باشید و بنگرید. اسلامگرایان مدعی هستند که روایات بسیاری نیز به وقوع این معجزه محمد اشاره نمودند و میگویند که صحت وقوع شق القمر از محمد مانند حضور خورشید در وسط آسمان است. اصحاب محمد مانند تابعین اخبار همچون عبدالله ابن مسعود، انس پسر مالک، حذیفه یمانی، ابن عباس، جبیر ابن مطعم، عبدالله ابن عمرو و جمع اهل تفسیر به آن اشاره کردند. با این تفاسیر به سراغ کتاب صحیح مسلم جلد 4 می رویم تا روایتی که منتسب به عبدالله ابن مسعود است را از مطالب این کتاب بررسی کنیم. عبدالله ابن مسعود در این حدیث چنین می گوید ماه در زمان رسول الله به دو نیمه شکافته شد، پس نیمی از آن را کوه پوشاند و رسول الله گفت خدایا شاهد باش. این روایت به دلایل متعددی نادرست است. اولا جمله مفهوم سائه در این حدیث در مورد قیامت بوده و مفهوم آن این است که در زمان نزدیک شدن روز قیامت ماه شکافته می شود، پس بسیار غیر معقول است که آن را به زمان محمد منتسب کرد. دو کلمه این جمله در مورد قیامت و دو کلمه بعدی آن در مورد چیز دیگری روایت می شود. دومن اگر به معجزاتی که در قرآن به موسی و عیسی نسبت داده شده است توجه کنیم، خواهیم دید که به صراحت معجزات صورت گرفته شرح داده شدند. ولی اگر حدیث و روایتی که از عبدالله ابن مسعود در کتاب صحیح مسلم وجود نداشت، اولی معنی که از آیات سوره قمر به ذهن می رسید روز قیامت بود.
در ضمن اگر شق القمر برای مسلمانان معجزه باشد، باید این واقعیت را نیز بپذیرند که در قرآن تناقضات بسیاری موجود است که همگی آنها نافی معجزه برای محمد هستند. برای مثال شما را دعوت می کنم به سوره اسراء آیه 59 مراجعه نموده و این آیه را مطالعه نمایید و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند. این آیه در قرآن به صراحت می گوید که خدا قصد دادن معجزه به محمد را نداشته است. بنابراین قبول شق القمر به عنوان یک معجزه در حقیقت برای مسلمین به نوعی قبول تناقض در قرآن است، چرا که بارها خود محمد نیز اعتراف کرده که من بشری چون شما هستم و توانایی معجزه ندارم و از من معجزه نخواهید. اگر معجزه‌ای به نام شق القمر توسط محمد برای مردم به انجام رسیده بود، محمد در زمانهای بعدی مجبور نبود که در جواب درخواستهای معجزه تفره برود، بلکه با صراحت و افتخار می گفت که من شق القمر انجام دادم و اصحاب زمان او هم به آن شهادت می دادند. اما محمد در هیچ جای قرآن و حدیث نامی از این معجزه خیالی نمی برد. منشأ معجزه شق القمر عبدالله ابن مسعود است و راویان دیگری چون ابن عباس و انس ابن مالک در آن زمان حتی متولد نشده بودند. اگر واقعا چون این معجزه ای به این بزرگی رخ داده بود، باید حداقل اهالی شهر مکه آن را می دیدند و همگان بر آن شهادت می دادند، نه اینکه منشأ این داستان تنها یک نفر به اسم عبدالله پسر مسعود باشد. در این معجزه صحبت از قمر یا همان ماه است. این سیاره همیشه در فضای دور زمین دیده می شود و اگر چنین معجزه‌ای اتفاق افتاده بود، می بایست مردم شهرهای مختلف عربستان و کشورهای مجاور مثل ایران و غیره نیز دیده باشند تا آنها هم به پیامبری محمد ایمان بیاورند و به عنوان یکی از عجیبترین و حیرت انگیزترین وقایع طبیعی در تاریخ سرزمین خود ثبت می کردند و سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال می دادند و در حاشیه آن داستانها و افسانه‌ها می ساختند، ولی هیچ گزارش تاریخی در هیچ جای دیگر، حتی شهرهای مجاور همچون مدینه، در تایید معجزه شق القمر وجود ندارد. اما متاسفانه مسلمانان به هر دری می زنند تا معجزه‌ای برای محمد بیاورند، گویا جدیداً با اشاره به شایعه تایید شق القمر توسط سازمان فضایی ناسا در پی اثبات این معجزه خیالی هستند. یکی از عکس‌های استفاده شده در سایت‌های اسلامی در دفاع از این شایعه، گسل معروف به سن آندریاس در آمریکاست که ارتباطی با ماه ندارد. یکی دیگر از عکس‌هایی که در این شایعه به آن استناد شده، خط شیاری شکل در کره ماه است. شیارهای روی ماه اولین بار 200 سال پیش با یک تلسکوپ کوچک در سراسر این سیاره مشاهده شدند. این شیار به صورت کمربندی دور تا دور ماه را فرا نگرفته، بلکه طول آن تنها 300 کیلومتر است، در حالی که قطر ماه 3476 کیلومتر است و از پیدایش آن نیز میلیون ها سال می گذرد، نه 1400 سال. هیچ گونه شیاری که سراسر ماه را فرا گرفته باشد وجود ندارد. در سال 2010 میلادی در این مورد از براد بیلی دانشمند ناسا سوال شد و او گفت: توصیه من این است که هرچه را بر روی اینترنت دیدید باور نکنید. مقالاتی که توسط دانشمندان آن علم بررسی و نقد شده تنها منابع علمی معتبر از اطلاعات است که میتوان به آنها اطمینان داشت. هیچ شواهد علمی فعلی تایید نمی کند که ماه زمانی به دو تکه تقسیم شده باشد و پس از آن دوباره به هم وصل شده باشد. دانشمندان ناسا ترک های پوسته ماه را
مربوط به کوچک شدن ماه بر اثر سرد شدن آن در طول زمان می دانند. آنها معتقدند در گذشته نچندان دور زمین شناسی ماه به طور سراسری کوچک شده است. در نتیجه این مسئله ترک های پراکنده‌ای که گاه طول آنها به چند مایل می رسد در سطح ماه پدید آمده است. اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد و فردی بر روی زمین آن را مشاهده کرده باشد، باید فاصله این دو نیم چند میلیون کیلومتر باشد تا قابل مشاهده باشد. پس از مدار خود خارج شده است. اگر کره ماه از مدار خود خارج شده باشد، زاویه بین آن با زمین نزدیک به صفر درجه می رسد. گرانش کره ماه همچنین اگر از مدار خارج شده باشد، باعث به هم خوردن نظم محور گردش زمین به دور خود می شود. کره زمین با نیروی گرانش ماه را به سمت خود می کشد. نیروی گریز از مرکز به وجود آمده و مانع از سقوط آن به زمین می شود. اما اگر ماه به دو نیم تقسیم شده باشد، پس این نیرو از بین می رود و ماه به زمین سقوط می کند. علاوه بر اینها، اگر این ادعای مفسرین مسلمان را بپذیریم، باید قبول کنیم قوی ترین چسب ساخته دست بشر به وسیله اسلام اختراع شده. این چسب به قدری قوی است که میتواند سیاره ای را که دو نسخ شده به هم بچسباند، به طوری که دیگر از هم جدا نشود. و این چسب این دو تکه را 1400 سال است که به خوبی به هم چسبانده و دیگر از هم جدا نشده اند. همچنین اگر پیامبر اسلام با اشاره انگشتش که مثلا آنقدر نیرو داشته که از فاصله به این دوری ماه را نصف کرده، چرا از آن استفاده نکرده که کافران را در جنگ احد نصف کند که آنچنان شکست سختی نخورد؟ یا مثلا وقتی شبانه از مکه به مدینه فرار کرد، چرا به جای فرار و گذاشتن علی ابن ابی طالب در بسترش همانجا نماند تا وقتی که کافران داخل می شدند همه آنها را با اشاره انگشت نصف می کرد؟ یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام می باشد. به عنوان نمونه، شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس می رسند می گویند که پیامبر می خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد، و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام می رسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت می گویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است، حال بالاخره پیامبر می نوشته یا توانایی نوشتن نداشته. این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرن‌های گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت‌های اسلامی شیعه بیندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است. و زمانی که می خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند می گویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و علمای اسلام هم بر آن تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکنهای اسناد را ارائه می دهیم که قبلا در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می کرده و به سفر می رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده. بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد
از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد، و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است. اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ، کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند، و برخی دیگر از اهل کتاب اگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آن که بر مطالبه آن سخت گیری کنی، از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید، ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند، بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم، و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند، و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی میبینید. آیا در این کلمه امی به معنای بی سواد آمده است؟ خیر، در این آیه هم کلمه امی ربطی به سواد و عدم سواد نداشته، بلکه به مردم اهل مکه، اصطلاحاً مشرکین اهل مکه، امی می گفتند. حال ممکن است این پرسش در ذهن شما افتاده باشد که پس حقیقتاً معنای کلمه امی چیست؟ جواب این پرسش مهم را ائمه شیعه داده اند. امام جواد در پاسخ به این سوال چنین جواب می دهد: از امام جواد سوال کردند ای فرزند رسول الله، چرا به پیامبر اسلام امی می گفتند؟ ایشان سوال کرد مردم چه می گویند؟ گفتند مردم فکر می کنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمی توانست بنویسد. امام جواد در جواب گفت دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بنویسد، در حالی که الله در آیات محکم قرآنش می گوید او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان میخواندند و مینوشتند.
به این دلیل به آن حضرت امی می گفتند، چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب می شده است، چنانچه الله در قرآنش می گوید ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگنمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بخواند و بنویسد، در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 می گوید او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ عرض کردم پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت چون او اهل مکه بود و مکه را ام میگفتند، چنانچه الله گفته مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت میدهند و به او امی میگویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه میبینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت. در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است و لذا به اهل مکه امی میگفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت میپردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلام گرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بی سوادی محمد بدان استناد میکنند تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بی سواد نشان دهند. و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بی سوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلام گرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم. ترجمه الهی قمشعی از این آیه چنین است و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد، زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمی خواندی و نمی نوشتی.
یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی، پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی میزنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من میگویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را میرساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید میگویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را میرساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز میگردیم به اصل آیه. در آیه میگوید و قبلا چیزی نمیخواندی و نمینوشتی، یعنی الان هم میخوانی و هم مینویسی. دومن نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمیتوانستی بخوانی و نمیتوانستی بنویسی. سومن اسلامگرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است. زیرا اهل مکه که اسلام گرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه ای برای اثبات نبوت خود کردند. اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم، اول آنکه پیامبر توانایی نوشتن داشته است چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته. دوم آنکه نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته، و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند، که این وجه عقلانی و قابل قبول است. و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخش‌های قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد
توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین از موضوع تاریخی که از طریق آن میتوان به توانایی خواندن و نوشتن محمد پی برد، جریان صلح حدیبیه است که این پیمان در سال ششم هجری بین پیامبر اسلام و اهل مکه در منطقه حدیبیه امضا شد که مطابق آن چون مردم مکه به اصطلاح مسلمین مشرکین مکه به نبوت محمد اعتقاد نداشتند، بر کلمه رسول الله در عقدنامه اختلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصا متن عقدنامه را نوشت که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصا نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصا با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است که مشخص می کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصا عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند، این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید. چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند؟ این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد، در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است، که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حدیث قرطاس در 2 جا از صحیح مسلم آمده است که ما عیناً می آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حدیث قرطاس در صحیح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند. سوره فیل و ماجرای اصحاب فیل همواره مورد توجه تاریخ نگاران و مفسران بزرگ قرار گرفته و هر کدام به بخشی از این ماجرا پرداختند، اما وقتی به کتاب‌های تاریخ و سنگ نبشته‌ها رجوع می‌کنیم متوجه می‌شویم که ماجرا حقیقت تاریخی ندارد
بلکه با جعل و دستکاری تاریخ مواجه هستیم که اهداف مشخصی در پس پرده دارد. این اولین باری نیست که قرآن و مستندات تاریخی با هم ناهماهنگی داشتند، اما میتوان این طور در نظر گرفت که این داستان برای شاخص شدن سال تولد پیامبر اسلام درست شده است. فیل‌ها به خاطر شکل و وزنی که پاهایشان متحمل می‌شود، نمی‌توانند در شنزار حرکت کنند و حضور فیل در مکه غیر ممکن است. ضمن اینکه تأمین آب و غذای فیل‌ها در بیابان‌ها و کویر عربستان غیر ممکن‌تر است. یک فیل در هر روز 200 لیتر آب می‌نوشد و 70 کیلو غذا می‌خورد. با این وجود چگونه می‌توانسته صحراپیمایی کند تا به مکه برسد؟ خانه کعبه در زمان پیش از بعثت پیامبر اسلام یک بتکده مرکزی بود که بت‌های بزرگ قبایل معروف عرب در آن قرار داشت. به عبارت دیگر کعبه در عمل مرکز شرک و خانه بت‌ها بود، نه خانه خدا. چگونه است که خدا وقتی خانه اش تبدیل به بتکده می شود هیچ عکس العملی نشان نمی دهد، ولی وقتی می خواهند آن را خراب کنند چون این خشمگین می شود؟ به علاوه قرمطیان گروهی از ایرانی های شیعه اسماعیلی بودند که در سال 930 قمری به مکه حمله کردند. آنها به تلافی پاره شدن درفش کاویانی و فرش زربافت بهارستان به دست اعراب، پرده اطراف کعبه را تکه تکه کردند، حجرالاسود را خرد کرده و در دریا ریخته و در کعبه را با خود بردند. اما باز هم معجزه ای در دفاع از کعبه رخ نداد و مسلمانان شاهد ویرانی کعبه بودند. سیره نویسان پیامبر اسلام با استناد به سوره فیل زندگی نامه محمد را ساختند. البته سوره فیل که فقط از 5 آیه تشکیل شده است، هیچ اطلاعاتی درباره زندگی محمد یا حتی تاریخ این واقعه نمی دهد. با این وجود اطلاعات سیره نویسان اسلامی درباره زندگی محمد که مبتنی بر همین سوره است مورد نقد و بررسی جدی قرار نگرفته است. در سوره فیل آمده است: آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنها را در ذلالت و تباهی قرار نداد و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می دادند؟ سرانجام آنها را همچون کاه خرد شده و متلاشی قرار داد. هیچ خواننده امروزین از سوره بالا نمی تواند به زندگی نامه محمد پی ببرد. پس چگونه، طبق چه مدارکی 180 سال بعد از هجرت پیامبر، ابن هشام به چنین اطلاعات دقیقی دست می یابد که محمد در این سال و روز متولد شده است؟ خلاصه ای که تاریخ اسلامی، یعنی تاریخی که در زمان خلفای عباسی نسخه نهایی خود را یافت، به ما میگوید که اصحاب فیل به مکه حمله بردند و این در حالی است که در این سوره هیچ اشاره ای به مکه نشده است. همچنین راویان گفتند که این حمله توسط ابرهه حبشی در تاریخ 570 میلادی بوده است و در همین سال پیامبر اسلام محمد در تاریخ 12 ربیع الاول و به قول شیعیان 17 ربیع الاول در مکه متولد شد. در ادامه ویدیو با نگاهی به سنگ نوشته ها و رویداد نگاری های همزمان مورخین رومی و یونانی میکوشیم دریابیم که ابرهه حبشی چه هنگام و به چه کسانی حمله برده و این به اصطلاح عام الفیل در چه تاریخی روی داده است. و در ادامه پرده از این راز تاریخی بر می داریم که توسط مورخین مسلمان به عمد جعل شده است. امروزه با اتکا به اسناد و مدارک واقعی می دانیم و این مورد توافق همه مورخان کنونی است که در سال 570 میلادی سپاهیان ایران
یمن را اشغال کردند و سردار خسرو انوشیروان یعنی وحریز حاکم یمن شد. یعنی در سال 570 میلادی دیگر از ابرهه خبری نیست و این سال با تسخیر یمن توسط ایران ساسانی منطبق است. البته چند دهه پیش از آن ابرهه حبشی به یکی از قبایل عرب در عربستان مرکزی، قبیله مد که از متحدان لخمیان بود، حمله کرده بود و در همین باره احسان یارشاطر می نویسد: به گفته پروکوپیوس در سال 531 میلادی پادشاه حبشه به تشویق یوستینیان امپراتور بیزانس و برای دفاع از همدینان مسیحی خود که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند جنوب یمن را اشغال کرد. پادشاه آنجا را کشت و دست نشانده ای را به جای او گمارد، اما این دست نشانده محبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرو نشاند. ابرهه که ظاهراً شکل حبشی ابراهیم است جانشین او شد. در کتیبه ای که یادگار پایان یافتن تعمیرات سد معرب است، ابرهه ادعا می کند نمایندگانی از دربارهای حبشه، بیزانس، ایران، حیره و قسان به حضور وی بار یافتند. امپراتور یوستینیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد، چرا که حیره جز به قلمرو ساسانیان بود، اما به قبیله مد در مرکز عربستان حمله کرد که تابع پادشاه لخمی حیره عمرو ابن منظر سوم بود. یارشاطر نتیجه گیری می کند که احتمالاً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره فیل قرآن درباره حمله به وسیله اصحاب فیل به منظور ویران کردن کعبه بازتاب یافته است. بنابراین تاریخ گذاری سال آملفیل در روایات اسلامی از بنیاد اشتباه است. با این وجود داستان پردازان اسلامی بر این نکته پافشاری می کنند که محمد در سال 570 میلادی متولد و در سن 40 سالگی به پیامبری برگزیده شد. حالا چرا 40 سالگی؟ مگر در سال 610 میلادی، یعنی اگر 570 میلادی را آملفیل و تولد محمد بگیریم، چه رویداد جهانی صورت گرفت که باید به عنوان بعثت پیامبر به ثبت برسد؟ سال 610 میلادی سال به قدرت رسیدن یک مسیحی مؤمن و خدا ترس است که خود را بعدها خادم مسیح و منجی عالم معرفی کرد. سال مردی بزرگ است که توانست دشمنان زرتشتی خود را شکست بدهد و بر خسرو پرویز غلبه کند و راه مسیحیان شرق را به سوی رستگاری بگشاید. سال مردی است که در قرآن در سوره روم به آن اشاره شده است که بر ایرانیان پیروز می شود و راه نجات را به همگان نشان می دهد. سال برگزیده شدن هراکلیوس مسیحی به عنوان امپراتور بیزانس است. سال 610 میلادی نقطه عطفی است که باید به گونه ای به ثبت برسد، حتی به بهای جعل و انتقال سال 547 میلادی، سال حمله ابرهه حبشی به قبیله مد، به سال 570 میلادی. تاریخ‌های ثبت شده در روایات اسلامی همه دارای معنا هستند. هیچ چیز به اصطلاح پادر هوا نیست، همه چیز دارای مبنای واقعی است، فقط اندکی نام‌ها و تاریخ‌ها جابجا شده اند. حال به مقاطع تاریخی در زندگی نامه محمد نظری بیافکنیم. محمد در سال 570 میلادی زاده شد. این سال منطبق است با تصرف یمن توسط خسرو انوشیروان و نه حمله ابرهه به مکه، زیرا ابرهه هیچگاه به مکه حمله نکرد، بلکه در سال 547 میلادی به قبیله مد از متحدان لخمیان در عربستان مرکزی حمله کرد.
5 سال پس از این تاریخ، یعنی در سال 575 میلادی، هراکلیوس متولد شد. او در سال 610 میلادی در بیزانس به عنوان امپراتور و در روایات اسلامی محمد به پیامبری برگزیده شد. در تاریخ 622 میلادی هراکلیوس خسروپرویز را در ارمنستان شکست داد و قدرت را در منطقه به عرب‌ها واگذار کرد.

خسرو انوشیروان بزرگ و در این مقطع زمانی یمن در دست ایرانیان است و حمله‌ای که ابرهه در 30 سال قبل از تولد پیامبر اسلام داشته اصلا به مکه نبوده، بلکه به عربستان مرکزی و قبیله معد بوده است. اما چون ابرهه متوجه می شود که ارتش ساسانی از این حمله راضی نیست و ممکن است اقدام تلافی جویانه انجام دهد، در میانه راه از حمله پشیمان می شود و سپاه خود را باز می گرداند. در نهایت اعراب هم که از خطری بزرگ نجات پیدا کرده بودند، طبق معمول دست به اسطوره سازی و داستان سرایی می زنند که در جنگی که اصلا اتفاق نیفتاده پیروز شده اند. در دوران پیامبر اسلام برای برجسته سازی شأن و مقام کعبه، مکان این جنگ از عربستان مرکزی به مکه جعل شد و روایت اسطوره‌ای سپاهیان فیل سوار و لشکر پرندگان ابابیل هم به این داستان اضافه شد، که البته مبنای شاخ و برگ‌های این اسطوره طبق معمول داستان‌های تخیلی تورات و یهودیان است. از این سنگ باران آسمانی عیناً در باب 10 صحیفه یوشع در تورات بدین صورت سخن رفته است و چون پادشاه اورشلیم و 4 پادشاه شهرهای دیگر کنعان از پیش سپاهیان اسرائیل فرار کردند و به سرازیری بین حورون رسیدند، خداوند از آسمان بر سرشان سنگهای بزرگ بارانید که از آن بمردند و شمار آنهایی که از این سنگها مردند بیشتر از شمار آنهایی بود که با شمشیر بنی اسرائیل کشته شدند. از این سنگها در کتاب اشعیا نبی باب 30 بند 30 به صورت سلاح‌های خاص خداوند یاد شده و در سفر خروج تورات هم از آنها به عنوان 7 بلایی که به خواست موسی از جانب یهوه بر مصریان نازل می شود سخن رفته است. از جمله ایرادات دیگر داستان سپاه ابرهه همین حضور فیل در بیابانهای خشک و بیاب و علف عربستان است. فیل در شبه جزیره عربی چه کار می کرد؟ چگونه به مکه آورده شد؟ و این چند روز چه می خوردند؟ یک فیل در هر روز 200 لیتر آب می نوشد و 70 کیلو غذا می خورد. با این وجود چگونه می توانسته صحراپیمایی کند تا به مکه برسد؟ فیلها در جنوب آفریقا، هند و جنوب شرق آسیا زیست می کنند. اما ابرهه چگونه این موجودات غول پیکر را به صحرای عربستان آورده بود؟ برای حل این معما 3 گزینه قابل تصور است. 1. ابرهه یک ناو بزرگ جنگی می سازد و فیلها را از جنگل‌های آفریقا و از طریق دریای سرخ به مکه منتقل می کند. 2. این فیلها هندی بودند و به طرز معجزه‌آسایی از طریق اقیانوس هند شنا کرده و خود را به سپاه ابرهه می رسانند. 3. این فیلها از نژاد معمولی نبودند، بلکه بال داشتند و می توانستند به راحتی پرواز کنند. این داستان شاید برای عقل و خرد مردمان آن روزگار قابل باور بود، ولی برای خرد انسان امروزی بسیار پرسش انگیز است. امروزه و با پیشرفت تکنولوژی بیشتر به تخیلی بودن افسانه‌هایی که مورخین مسلمان در دوره عباسیان جعل کردند پی می‌بریم. البته در همان زمان هم افراد زیادی بودند که پی به افسانه بودن این مطالب برده بودند و آن را به سخره گرفتند. برمتیان گروهی از ایرانیان شیعه اسماعیلی بودند که در سال 930 قمری به مکه حمله کردند. آنها به تلافی پاره شدن درفش کاویانی و فرش زربافت بهارستان به دست اعراب، پرده اطراف کعبه را تکه تکه کردند، حجرالاسود را خرد کرده و در دریا ریخته و در کعبه را با خود بردند. اما باز هم معجزه‌ای در دفاع از کعبه رخ نداد و مسلمانان شاهد ویرانی کعبه بودند. نیروهای قرمطی همچنین به فرمان ابو طاهر فرمانده خود
قبه ای را که

0: بر فراز چاه زمزم ساخته شده بود تخریب کردند و شمار زیادی از اجساد کشته شدگان را درون چاه ریختند. سرانجام در اوج خشونت و تندی قرمطیان ابو طاهر امر کرد تا سنگ مقدس حجرالاسود را از جای برکنند. پس مردی از یاران وی پیش آمد و با گرزش ضربه ای به سنگ زده و در همان حال چنین ندا داد: تیرن ابابیل کجاست؟ حجارتن من سجیل کجاست؟ او به آیات قرآن اشاره داشت که سپاه ابرهه که قصد تخریب کعبه را داشت توسط ابابیل نابود شد. در اینجا این پرسش پیش می آید: اگر الله بر مبنای سوره فیل قادر به شکست سپاهی به آن عظمت بوده، چگونه در مقابل قرمطیان و حمله آنها سکوت اختیار کرده است؟ تا کنون در تاریخ چندین بار به مکه و کعبه حمله شده است و مورد تخریب قرار گرفته است. یک بار حجاج ابن یوسف که مردی بسیار خشن و سنگ دل بود و در حمله به ایران هم جنایات بسیار کرده است، در جنگ با عبدالله ابن زبیر که در خانه کعبه پنهان شده بود دستور تخریب کعبه را داد که بر طبق اظهارات تاریخ نویسان دو سوم کعبه نابود شد. انگامی که عبدالله ابن زبیر متوجه شد که حجاج ابن یوسف ثقفی در صدد تعقیب او برآمده و جانش در خطر افتاده، بیچاره به یاد آیه 125 سوره بقره افتاد که میگوید الله حافظ خانه خود و کلامش است. عبدالله ابن زبیر که فکر میکرد ممکن است دست کم در آیه های قرآن یک حقیقت ظاهری وجود داشته باشد، به خانه کعبه پناهنده شد، ولی حجاج ابن یوسف ثقفی با منجنیق خانه کعبه را ویران کرد و عبدالله ابن زبیر را کشت.
1: تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت. او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد. او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق عرینب دختر اسحاق می شود. عرینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. عرینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا عرینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید، از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد عرینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد عرینب رفت، او را برای حسین ابن علی و یزید خواستگاری نمود. عرینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد، عرینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن زلجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیشبینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند، و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت در آمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید، و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن بیستم همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 سال و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنان که با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعی خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12,000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 روز محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی‌رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدلتری به او دارند و او را فرمانروایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت های کمتری دست یافت.
2: گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. شاید 30 ثانیه پیش من این رو باز کردم. وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود، قدرت از منطق شیرین سخنگو برود. ناگهان باد خزان آید و این رونق آب که تو میبینی از این گلبن خوشبو برود. پایم از قوت رفتار فرو خواهد ماند، خنک آن کس که حذر گیرد و نیکو برود. تا به روزی که به جوی شده باز آید آو، یعلم الله که گر گریه کنم جو برود. من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست، اهرمن را که گذارد که به مینو برود. همه سرمایه سعدی سخن شیرین بود، وین از او منده ندانم که چه با او برود. بله، اجازه بدید که با یک خاطره شروع کنم از داستان هندوستان و مسائل از کنم پاکستان و هندوستان و اینها و ذهنیت پاکستانی بر روی هم، تا برسیم به داستان خانم بوتو. حدود سال 2000 که من در هندوستان بودم و اینها، این دوست هندی من آقای تی جی پرکاش سینگ عرض شود که گفت من میخوام شما رو به چند مسلمان معرفی کنم، اینها در کار زبان اردو هستن، یه کاری ما داشتیم و اینها، در بابش قبلا صحبت کردم. اینها ما رو برد به همکلاسی های مسلمانش معرفی بکن. یک اتاق کوچکی بود، وقتی وارد شدیم 5 نفر مسلمانان بودن با همین لباس های بلند و این کلاهای مخصوص مسلمانان اندکی ریش اینها، و یک مردی بود در اونجا به حدود 75 سال. وقتی اینها بلند شدن و ما سلام علیک کردیم، خیلی خوشحال شدن که منم مسلمان هستم و اینها، و روبوسی و معانقه و اینها به همون سبک و سیاق مسلمانی. و این آقا کنار من ایستاده بود، با لبخندی به لب داشت، آقای تشپرکاسینگ معرفی کرد منو اینها. بله، پرسیدن شما مسلمان هستید؟ بله اینها. بعد این حس برادرهود، برادری مسلمانی کاملا در فضا بود و این حس زیبایی است وقتی که سلام علیک میکنید بعد حس برادری هست. اما یک پارادوکس عجیبی که در اونجا بود، من اسلام شناسی خیلی خوبی اونجا یاد گرفتم از این ذهنیت و اینها، صحبت کردیم و نشستیم. بعد هر شبت که من خواهش کردم از این آقای سین که برود به تعداد کوکاکولا بگیره بیاره برای دوستان جدید اینها. وقتی که ایشون رفت بیرون که اینا هم کلاس بودن و آشنا بودن اینها، آها یه مطلب یادم رفت، گفتن آقای حبیب الله، ایشون فوری تصحیح کرد گفت حاج حبیب الله، یعنی نمیخواست این افتخار حاجی بودن رو از دست بده. حاج حبیب الله، حاج حبیب الله کنار دست من نشسته بود، پدر یکی از این دوستان بود و این مردی بود هر شبت که باریکندام و حدود همون که اصلا 75 حدودن. وقتی ایشون رفت بیرون که هندو بود اینها، دیدم این حاج حبیب دستاشو به هوا کرد با یک حالتی انگاری به نماز ایستاده، خدا به من عمر و قدرت بدهد تا 100 نفری از این کفار بکشم. من خیلی تعجب کردم اینها، گفتم مقصود شما از کفار چه کسانی هستن؟ گفت همین آدمای مثل همین دوست شما که با شما بود، یعنی هندوها. و ضمن اینکه اینها مردمان فقیر و زاهدی بودند و خاضع و خاشع بودند، اما در عین زهد این تصور خشونت، این یک عرض کنم معضل لاینحلی است در این تفکر اسلامی. عرض کردم در اسلام میشه میتونه شما زاهد باشید، پریزگار باشید، اما آدمکش هم باشید و به زهدتون هیچ عرض کنم که صدمه وارد نشه. برای من خیلی شگفت انگیز بود پیرمرد در این سن اینها. این موضوع مربوط میشه بعد به اصل قضیه عرض شود که هند و پاکستان و قضایای پاکستان و این ذهنیت پاکستانی اینها. تجربه غریبی بود برای من که من بیگانه بلا فاصله به واسطه سلام علیک و هر شبت که دو کلمه صحبت در باب اسلام برادر شدیم، انقدر خودمانی شدیم که موضوع آدمکشی رو با من هم در میان گذاشت. پدر یکی از این دوستان بود. باری این نوع ذهنیت در اونجا هست و به لحاظ تاریخی همه دوستان میدانند که این پاکستانی وجود نداشته. این کشور جعلی پاکستان در همون روزگار کوشش‌های مردم هند برای استقلال از سیطره استعمار انگلیس حاصل شد و گاندی رضایت نمی‌داد. اون آقای محمد علی جناح که از شبت که رئیس فرمانده و پیشرو مسلمانان بود به گاندی گفت یا جنگ داخلی یا یک کشور پاکستان، کشور جداگانه. و هرچه الحاح کرد اصرار کرد گاندی که برادر جناح شما بیا رئیس جمهور هند با شما بیا، فایده نکرد. و این بخش رو که بخش‌های غربی هندوستان هست و اینا هم مرز با ایران بودند، اینا از طریق بلوچستان و اینها دادن به این مسلمین و اینا شروع کردن به مهاجرت. و در عین این مهاجرت که مسلمانان می اومدن که پاکستان و هندو برمیگشتن، جنایات عجیبی شده، میگن 1,000,000 نفر اونجا کشته شده در عین این نقل و انتقالات عرض کنم معکوس که هندوها بعد بازگردن به خاک هندوستان و مسلمانان هندوستان برون اونجا. باری پاکستان محل پاک، یعنی ما مسلمانان پاک و پاکیزه هستیم، هندوهای کثیف و اینها. و دولت تشکیل دادن، بله چند ایالت و دولت و اینها. و یک چیزی که من نفهمیدم اساسا و این یکی از پدیده‌های جعلی منطقه است، این نوع قانون اساسی پاکستان هست که یک رئیس جمهور دارد، یک نخست وزیر منتخب مردم و یک فرمانده ارتش که اینها هر موقع بخواهن این نخست وزیر رو میندازن بیرون. چیز غریبی است. باری این پاکستانی ها که تشکیشتن، اندیشه اینها این بود از ابتدا که یک ارتش قوی درست کنند و این کفار رو بکشن، بگیرن بخش هایی رو از هندوستان، به خصوص منطقه کشمیر که کشمیر میدونید یک ایالت مستقل بود، مهاراجه داشت، بعد گفت میخوام جزء هندوستان بشم، مزمحل شد هندوستان کشمیر گرفت، بخش های شمالیش رو که از کنم در قسمت های غربی هیمالیا هست دادن به این پاکستان. و اینها شروع کردن از همین زمینه و این زاویه حرکت کردن که ما مسلمانان پاک و این کفار هندو رو باید بکشیم و از بین ببریم و با ایجاد ترس و وحشت و ترور این منطقه کشمیر رو بگیریم، به خصوص زمانی که حمله های اینها که سه جنگ اینها آغاز کردن برای اینکه بخش های هند رو متصرف بشوند و در هر سه جنگ مغلوب شدن و اینها به نتیجه نرسید، پاکستانی ها گفتن که ما بایستی بیاویزیم به این حبل المتین، به قول خودشان اسلام، به قول من عرض شود که ریسمان پوسیده، و شروع کنیم تعلیمات اسلامی دادن و عرض می شود که تروریست تولید کردن، و چون هویتی هم ندارن، بارها عرض کردم خدمت شما، اینا مردمان بی هویتی هستن، مردمان هندوستان هستن که آیینشون اسلام است و اینها، و گفتن خب ما برای اینکه یک ملتی بسازیم، و آتاتورک هم دوچار همین مشکل شد برای ساختن ملت و در ترکیه، چون این امپراتور عثمانی بود و اینا، بیچاره آتاتورک آمد چه رنج ها برد و اینها، برای اینکه آرشیو ملی درست کنه، سوابق برای مردم ترک آمده، سلطان سنجر رو نمیدونم، ملکشاه سلجوقی و هر چی در ایران این عرض کنم که آسیای مرکزی بوده، اینا رو برده جز آرشیو ترکیه کرده که ملتی بسازه، که اونم البته به گونه جعلی سالا بماند. هر شبت که این پاکستانی ها هم همینجور گفتن آقا ما که خب بالاخره هندی هستیم، قیافمون هم هندیه، لهجمون هم هندی است و اینا، چه بکنیم چه گفتن ها، دو چیز رو ما بایستی دریابیم برای هویت که نشان بدهیم که ملت شاخصی هستیم، عرض کنم یکی اسلام، یکی هم زبان اردو. حالا زبان اردو چه زبانی است؟ به قول دوست میگو اگه فارسی رو خرابش کنی میشه اردو. از بام تا شام در این تلویزیون ها هر شبت که قرآن خوانی است، یعنی شما این تجربه هندوستان به خصوص بخش های غربی مثل عرض شود که استیت راجستان و جسلمیر و اینجور جاها، این کانال پاکستانی از بام تا شام قرآن خوانی است و این داستان ها، و عرض کنم که ایجاد ملتی مبتنی بر اسلام عزیز و زبان اردو، و بعد ماجین سه جنگی که اینها کردن، در عرض کردم در هر سه جنگ شکست خوردن، هندی ها آمدن گرفتن، گفتن آقا خجالت رو کشید، کاری به شما نداریم اینها، بعد از نیروهاشون عقب کشیدن اینها. آمریکاییان از سوی دیگر، حالا تا فراموش نکردم، در دوره‌هایی که هندوستان بعد از موضوع بیرون کردن انگلیس‌ها سر بر کرد، اینها یک سیستم سوسیالیستی ایجاد کردن. شما اگر تألیفات عرض کنم که بزرگان هند رو بخونید در اون روزگار، مثل نهرو بسیار نظر داشت به سیستمی که در سوسیالیستی که در روسیه بود، البته در ابتدای کار، نامه‌ای که به دخترش نوشته در اونجا هست که فرض کنید در این مملکت چه پیشرفت‌ها شده است و چنین بود است و چنان بود است. باری هندی‌ها گرایش پیدا کردن در معامله با روس‌ها، از این سو آمریکاییان که همواره روی آدم‌های اشتباه و خطا سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه‌گذاری کردن روی پاکستان، یعنی شروع کردن به کمک کردن به پاکستان و اینها. از سوی دیگر مناقشات هندوستان با چین، مناقشات ارضی، سبب شد که چینی ها هم از این سو دشمن هندوستان که پاکستان باشه به گونه تقویت کنند، و در این میانه عرض شود که نیروگاه های اتمی ساختن، و عرض شود که این عبدالقادر خان، عبدالقادر خان نمیدونم اسمش چیه، عبدالقادر خان حالا فرق هم نمی کنه، هر سبت که در بلژیک کار میکرده در تشکیلات مقداری اسرار اتمی دزدید و برد اونجا، و با کمک چینی ها و اینها در صورت یه چند بمبی هم پاکستانی ها ساختن اتمی به در اختیار دارن، و این نقش عمده‌ای بازی میکنه در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان و نقشی که پاکستان ایفا میکنه در منطقه. و هر سبت که سالها گذشت که آمریکایی‌ها پشیمون شدن و امروز آمریکایی‌ها بیشتر روی هندوستان نظر دارن و هندوستان رو دوست طبیعی خود میدانند، به جهت عرض کنم این که هندوستان کشور عظیم دموکراتیک هست، اساسا تصور تروریست هندی اصلا به ذهن متصور نیست، کار اینها نیست، کار مردم هند ترور نیست و هیچ موقع نبوده، همواره عرض میکنم که قربانی ترور بودن مردم هندوستان، از روزگار قدیم اسکندر بگیری تا نادرشاه خودمان و انگلیس ها و غیره و اینها. بنابراین امروز به طور طبیعی هندوستان هر روز اهمیتش به لحاظ دموکراتیک بودن سیستمش و ذهنیت مردمش هر روز اهمیتش در جهان بیشتر و بیشتر میشه. باری این پاکستانی ها عرض شود که در سال 1980 روس ها یک عمل غیر مترقبه شگفت‌انگیزی کردن، همونطور که مطلع هستین حمله کردن و افغانستان رو بگیرند و اینها در زمان برژنف، و ظرفیتی که در اونجا بود برای مقابله با ترور عرض شود که همین اسلام بود و مسلمین و برادرهود اسلامی و آمدن مسلمین و داوطلبان، و آمریکایی هم دامن زدن به این داستان و تقویت کردن که اینها از این پتانسیل و ظرفیت استفاده بشه برای بیرون کردن روسا. حالا یه مقالطه عجیب غریب هم که باز اینجا هست که این مغلطه غریبی است، به میگن مغلطه مورخ، این هست که میگوین که این بن لادن رو خود این آمریکایی‌ها درست کردن. خودشون خوب درست کردن. اینها بدین گونه نیست. ببینید این مغلطه است، چون اطلاعاتی که ما امروز داریم تحمیل میکنیم به روزگاری که آمریکا میخواسته از اسلام استفاده کنه، روسا رو بیرون کنه، کمک بزنه. حالا به هر صورت این بحث دیگری است. این مغالطه رو در باب ابو مسلم هم داریم، در باب نمیدونم دکتر مصدق هم میکنیم و اینها. مغالطه کاریم دیگه، کاریش نمیشه کرد. باری که اینا خودشون کردن، بابا خودشون کردن که در روزگار این وضعیتی بود، این ظرفیت اسلام در اونجا در مقابل کمونیسم که سیستم بی خدا بود از نظر اینها، یک ظرفیت بزرگی بود، اینا هم کمک کردن اینها. باری این فرصت رو به دست آوردند، هر شبت که این پاکستانی ها که از شبت که دست اندازی بکنند و نفوذ خود رو گسترش بدهند به خاک افغانستان و این مدارس طلبگی و اینها رو درست کردند و از این مدارس طالبان که همون برمیگرده به طلبگی و اینها ساختن. ماشاءالله ببینید دیگه، ببینید خب یه درختی مثل پاکستان یک میوهی هم مثل طالبان بایستی بدهد. بارا عرض کردم کثیف‌تری جای جهان این پاکستان است و شر این پاکستان عرض شد که جهان رو گرفته است و خواهد گرفت، مطمئن باشید. اینها طالبان ساختند و اینها که از این طریق این اسلام رو تقویت بکنن و از طریق همین طالبان و ترور مزاحمت برای هندی‌ها ایجاد بکنن، به جهت اینکه در دو سه جنگ شکست خورده بودن. شما که تشریف برید در هندوستان و این ایندیا تایمز رو روزها بخونید، هر روز ببینید که یک بچه 12 ساله پاکستانی بمب بسته رفته توی مزرعه چند تا هندوی بیچاره رو کشته برای اینکه پس بگیرن این دره کشمیر رو، چون کشمیر زیباترین جای جهان به حساب میاد، سوئیس آسیا میگویند، در دامنه هیمالیا شلگه های حاصل خیز، مردمان هنری و از کنم صنعتکار و ارتباطش با ایران بسیار بوده، قالی های ایرانی اونجا با نقشه ببانند. داستان خیلی زیاد است در باب کشمیر. متاسفانه به خاطر همین داستان های ترور و اینها هر شبت که اقتصاد کشمیر به ضعف گراییده و میتوانستی که ثروتمندترین مکان های جهان باشد. باری پاکستانی ها با تعلیم و تربیت این از می شود که تروریست ها خواستن گسترش سیاست خارجی بکنن و چیزی به دست بیاورن. نمیدونم ارقامش مختلف هست، آیا 50,000 مدرسه هست در پاکستان یا مثلا 70,000 مدرسه هست. این بچه های مینوای بیچاره رو میارن اونجا از همون لباس های عرض میکنن عربی، از بام تا شام اینها قرآن خوانی میکنن و خودشون هم تکون میدن و اینها رو از می شود که محدود میکنن به همین قرآن که هر خوشگوتر جهان در اینجاست، هیچ علمی وجود ندارد که در اینجا نباشه. شما این رو که بدانید تمام علوم رو میدانید، به خصوص به آیه های جهاد و اقتلو اقتلو یا قاتلونا، اینها تکیه زیاد دارن در این مدارس به واسطه که میتوانستن استفاده سیاسی بکنن یا حداقل تفکرشان این بوده است. و طالبان هم عرض می شود که در اونجا بود و جنایاتی که طالبان می کرد که دیگه از هر من شمس هست، حتی مرده رو شلاق می زدن، تلویزیون به دار می کشیدن، بعض صحنه ها رو هموطنان دیدن که اون زن بیچاره رو آوردن در اون میدان فوتبال و اینها و از پشت با اون کلاشنیکوفش آقا مغز این زن بیچاره رو متلاشی کرد. و جالب این که جالب که چرس کنم وحشتناک این که وقتی خبرنگار خارجی بود با این وزیر تشکیلاتش صحبت میکرد، میگه آقا چرا اینجا هیچ کارا رو میکنید، اینجا مکان ورزشی بوده، مکان نشاط بوده، مکان جوانان و جوانی بوده و این نشاط کشور در اینجا جلوه میکرده و اینها، چرا اینجا آدم میکشید؟ میگه خب غربی ها نمیفهمن ما چیکار میکنن، به ما پول بدهن ما یک کشتارگاه درست کنیم، این گوشه که نریم اینجا بکشیم، همونجا بکشیم. یعنی این ذهنیت طالبانی اساساً اندیشه انسانی نداشت که چرا اصلا آدم میکشید. میگو ما چون جا نداریم توی میدون فوتبال میام آدم میکشیم. یک همچین آدم هایی بودن طالبانی ها. حالا در باب وضعیت زنان و اینها که بماند که اینا چه میکردند و اینها، افغانستان هم چون کشور فقیر و دور افتاده ایست، این آمریکایی ها و مغرب توجهی نمیکردند که در افغانستان چه میگذرد. فکر میکنم که عرض کنم که کسی که به اینها اخطار داد اون مرد بزرگ افغانستان شاه مسعود بود. آقا اینجا اتفاقاتی داره میفته اینها، و دو سه ماه بعد او رو کشتن. چه مردی بود واقعا. بله احمد شاه مسعود. باری این طالبانی ها در اونجا بودن و این گروهی که تربیت شده بودن برای جنگ با روس ها بعد از رفتن روس ها ماندن بیکار. درست این همون داستان صدر اسلام که عرض کردم خدمتون که اینها عادت کردن به مدت 10 سال جنگ و اگر کسی رعیت بود کشاورز بود هر کاری بود شمشیر قرار گذاشته بود وقتی مکه فتح شد کاری نداشت بکنه، شمشیر به دست منتظر ایستاده بود که خلیفه چیزی بهش بده. در مدینه اینا به حدود 10,000 شمشیر زن اینه که اینا رو فرستادن به غارت و اینها چون فقط جنگ بلد بودن. یک شاعر عرب میگوید که ما غارت میکنیم، همسایه‌مون رو غارت میکنیم، اگه کسی پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. در افغانستان هم به همین وضع شد، یعنی وقتی که روس‌ها رفتن اینا جنگ بلد بودن، یعنی کودکی که فرض کنیم 15 سالش بوده، نوجوان 15 ساله بعد از رفتن روس‌ها چیزی بوده 24-5 سال داشته فقط جنگ بلد بوده، یعنی کاکار با کلاشنیکوف و نار جنگ انداز و بازوکا و عرض می‌کنم که از این حرفا موندن اونجا. در عین این احوال عرض شد که انقلاب ایران و آمدن خمینی و اینها، این آقای بن لادن دار و دسته و اینها گفتن عجب ما که نیرو داریم، اسلام هم که پشت سرمان هست، فرشتگان و خدا هم که هستن، الله هم که داریم، اینها اگر یک آخوندی توانسته است که یک شاهی رو بیاندازد و قدر کنه ما که کمتر نیستیم، پس بهتر از همین در همین افغانستان عرض میکنم که ادامه بدهیم به این تشکیلات و اینها بعد از روسا و ما امپراتوری اسلامی بسازیم و دستگاه های ترور و تشکیلات که میدانید در افغانستان شده بود محل کمپ های ترور و عرض می شود که این آقای بن لادن با پولی که داشت که پدرش نمیدونم ساختمان ساز بوده چه کاره بوده اینها میلیونر بود کمک میکرد به این همین آقای ملا عمر در اونجا برای طویلش هم ارکاندیشن گذاشته بود و از اینجور داستان ها که ماجرای 9/11 اتفاق افتاد و حمله به خاک آمریکا که بی سابقه بوده در تاریخ آمریکا چنین چیزی، بعد از پر هاربر که البته به مینلند آمریکا حمله نشد، جزایر هوایی بود و داستان ژاپنی ها و اینها بسیار تکان دهنده بود و عرض می شود که در زمانی اتفاق افتاد که یک گروه خاص بر قدرت بودند، آقای جورج بوش و آقای چینی و دار دسته نیوکان ها، جنگجویان اینا منتظران فرصت که اتفاق بیفتد و حمله بکنند، خاصه که سوپر پاور دیگری هم در جهان نبود، اول قدرتی که اینها حسابی ببرن، حمله آغاز شد به خاک افغانستان و فروکشیدن طالبان از قدرت. اما این پاکستان به همون وضعیتی که به سوراخ زنبور تبدیل شد، محل میکروب ترور باقی ماند و این مدارس عرض میکنم به کار خود ادامه دهن و فراموش نکنم خدمتون بگم چون من قضا رو مختصر یه تصویر عمومی خواهم خدمتون بدم، اینها با سرمایه عربستان و حماقت پاکستان عرض میشود که این مدارس هنوز به کار مشغول هستن و عرض میشود که اینها و وقتی که سرکوب شدن اینها در افغانستان و عقب نشینی کردن گروه طالبانی و عرض میکنم تشکیلات مربوط به القاعده اینا در مرزهای بیشتر غربی پاکستان میتوانیم بگویم به طرف شمال، اینها در دست پاکستان هم نیست، اونها یک مش خبانین هستن در این منطقه که به طور کل هر کار بخوان میکنن و این گروه ها در اونجا هستن و اینها اعمال نفوذشان در پاکستان هست امروز و اینها معتقد نیستن این گروه طالبان و رادیکال ها که مثلا فرض کنین یک سیستم دموکراتیک در پاکستان روی کار بیاد. اجازه فرمایید که برمیگردیم و دنباله موضوع پاکستان عزیز ادامه دهیم. بله این خانم بوتو که کشته شد، آقای ذوالفقار علی بوتو مرد دموکراتی بود، عرض شد که و اون کسی است که این پی پی پی رو تشکیل داد، پاکستانی پیپل پارتی اور پاکستانی پیپلز پارتی. این آقا مرد دموکراتی بود و عرض میکنم سیاست آمریکا در همون روزگار تا شاید یک دهه پیش این بود که دیکتاتورها رو تقویت بکنه، هر یک جنبش دموکراتیکی هست به یک نحوی از بین ببرد. این است که این آقای بوتو که بسیار مرد شریفی بود و آدم دموکراتی بود و بسیار کار کرده بود سالها در سفارت و وزارت امور خارجه پاکستان و اینها بر سر کار بود و همون به شیوه این عرض کنم که دائمی این قانون اساسی، یک جنرالی که یک چیزی در حدود خمینی بود به نام جنرال ضیاءالحق آمد کودتا کرد و بیچاره بوتو رو گرفتن و سرانجام محاکمه کردند و عرض شد که در سال 1979 ذوالفقار علی بوتو رو در مقابل حیرت جهانیان، یک آدمی که منتخب مردم پاکستان، مرد بزرگی مثل بوتو رو به دار کشید. این آقای معروف بود به چماق الحق، البته در بین کسانی که او رو میشناختن بین ایرانیان، و این آقا چند سالی بود و در سال 1988 اگر اشتباه نکنم وقتی که داشت بازدید کرده بود از یک نمیدونم تیپ تانک و زرهی و اینها، سوار بر هواپیما 330 آمریکایی بلند شد، هواپیماش سقوط کرد و این آقا کشته شد. و این خانم بوتو دختر همون ذوالفقار علی بوتو هست. اون نسل و عرض میکنم که اون جنریشن اینها زیر سایه اندیشه های گاندی و عرض میکنم جنبش دموکراتیک و هند و اینها ذهنیت دموکراتیک داشتن. در روزگار بوتو این داستان ها نبود. بله، خانم بوتو رو نشون میدن اینجا. بله، و دو دوره خانم بوتو نخست وزیر منتخب پاکستان بود. بله بله، و خانم بوتو رو چیز کردن و عرض کنم که تبعید رفته. روزی که خانم بوتو برگشت بمبی گذاشتن، چندین تن رو کشتن و پیدا بود که این جنبش جدیدی که در پاکستان هست، یعنی رادیکال های اسلامی، نخواهند گذاشت که یک آدم دموکراتی مثل خانم بوتو بتواند به قدرت برسه و جهان هم سرمایه گذاریش رو روی چند شخصیت عرض کنم که لیبرال پاکستان گذاشته است که تعدادش هم زیاد نیستند. و این وجود بمب‌های اتمی بسیار غرب رو نگران دارد که اگر که یک سیستم سقوط بکند و هرج و مرجی در کشور بشود، تکلیف این سلاح‌های اتمی چه خواهد شد؟ کسی نمی‌داند. اما همونطور که عرض کردم، وضعیت پاکستان یک وضعیت بسیار حساس و شگفت‌انگیزی است. اگر که این گروه‌های رادیکال بر سر کار بیایند، معلوم نیست این وضعیت اتمی چه می‌شود و برای آینده جهان چه خواهد داشت اگر این سرمایه‌ها رو که به دست آورده‌اند از سوی آمریکا و جاهای دیگر صرف این قضایای تروریستی بکنند چه خواهد شد. مشهور است که تاکنون بعد از ماجرای 9/11 آمریکا 50 بیلیون دلار به پاکستان کمک کرده و قانون کردند و از مجلس گذراندند که 300 میلیون دلار در سال کمک دائم به دولت پاکستان بشه. بله، اگر لطف کنید که خطها رو باز بکنید ببینیم نظر هموطنان در این باب چه چیزی است، شما چه برداشتی از قضیه دارید. من خیلی دوست دارم بشنوم. اما نیروهای مترقی در پاکستان خوشبختانه هستند، یعنی همین سنت این دموکراسی هندوستان به اونجا هم سرایت کرد و شخصیت‌های رقیب برای رادیکال‌ها هستند. اما هر شبت که رادیکال‌ها هم هستند، هیچ معلوم نیست که از این داستان چه چیزی بیرون بیاد. اینا باز برمیگردد به همین داستان و این ضرب المثل قدیمی که وقتی مرغ رو ما از مرغدانی بیرون می‌کنیم، از مرغ برمیگردد. یعنی وقتی یک دولتی سیاستش بر ترور شد و ترور رو به عنوان یک اهرم استفاده کرد و تولید تروریسم و تروریست کرد، سرانجام خود او هم به این داستان گرفتار می‌شود. و هر شبت که هیچ کس نمی‌داند که واقعا در پاکستان چه تعداد القاعده هست، چه تعداد از طالبانی‌ها هستند، اما اینها کسانی نیستند که شاید با اینها استدلال کرد. و هر شبت که موضوع دموکراسی و لیبرالیسم و نمی‌دونم توسعه اجتماعی و اقتصادی رو به اینها تفهیم کرد. اجازه بدید که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید. الو الو
3: نون به خصوص متشکر که عزیزم راجع به خانم بوتو صحبت کردین و واقعا باعث تأسف و
2: بله
3: می همه هسته.
2: بله
3: استاد، خواستم اول اینکه منو یاد هندوستان کرد چند سال قبل، چون هم خانم گاندی در اونجا
2: بله
3: به این صورت هسته و هم راجیف گاندی پسریش
2: بله بله
3: اونجا هم در هندوستان به قول شما در اون کشور به اون دموکراتیک و با اون
2: چیز بله.
3: ولی خب حالا اگر سیکا بودن، ولی به هر حال در اونجا این اتفاقات میفته متأسفانه.
2: بله بله همینجوره. بله
3: آره عزیزم. بعدم استاد خواستم بگم که البته من بدون اینکه هیچ طرفدار به قول معروف که، ولی عقل ناقص من با یه تجربه خوب طبیعتاً زیاد
2: دور از
3: که
2: دور از جون.
3: آدم تو زندگیش یعنی بنده سنم چون کم نیستش، خواستم بگم که استاد این مسئله بنیادگری اسلامی آیا میتونه ارتباطی ببینیم بعد از، البته برمیگرده به همون کودتای 28 مرداد، یعنی واقعاً اصلش از اولین کودتایی است که سازمان سیا و امریکا در ایران کرد و این بی ارتباط. بعدم مسئله فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی آیا نمیتونه اگر اون موقع دو تا قطب بودن، دو تا قدرت قوی بود، به هر حال اینا جلو هم، ولی الان این دیگه یکی بزنه دیگه، امریکا دیگه
2: بله.
3: و اینا تمام تأثیراتی است که عزیزم در این 17 ساله بعد از 1990 دیگه که فروپاشی شوروی شد
2: داره.
3: یعنی ببین اتفاقات دقیقاً تو این سال هاست، در حالی که در گذشته نبود استاد عزیز ما.
2: بله بله همینجوره. الان تو
3: من می‌خواستم نظر شما رو
2: توضیح میدم خدمت
3: دیگه. من دیگه سکوت میکنم و گوش میکنم به فرموشات.
2: خیلی لطف فرمودید عزیزم، متشکرم از شما. ببینید عرض شد که بنیادگری اسلامی، اساساً این بیداری اسلامی در 120 سال پیش برای عرض کنم که رها شدن مسلمانان از زیر سیطره استعمار بود، برای بیداری بود، برای توسعه بود. آدمای مثل نمیدونم عبد کواکبی و محمد عبدو و عرض کنم هم سید جمال خودمان و اینها در اون جهت گام برمی داشتن. هیچ کس متصور عرض میکنم حرکت منفی و رادیکال در این راستاها نبود به هیچ وجه من الوجوه. اون چه سبب این داستان شد عرض شود که موضوع اسرائیل است به گمان من و موضوع عرب ها، و عرض شود که وقتی که کشور کوچک اسرائیل درست شد و چند شکست پیاپی تحمیل شد و عرب که البته عرب حمله میکردن اسرائیل رو ببرن، اینها آمدند و تصور این بود که اینها به خاطر دین هست که اینها عرض شود که به هم متحد و متفق هستن، ما هم بایستی از ظرفیت دین استفاده کنیم. در عصر جدید رادیکالیسم اسلامی از موضوع اسرائیل است که برخواسته و خاصه که آمریکا یک سیاست دوگانه در منطقه همیشه داشته، یعنی در حالی که فرض فرمایید که مثلا اسرائیل صاحب بمب‌های اتمی است و در این کار کرده سکوت اختیار کرده و هیچ چیزی نمیگوید، به شدت عرض میکنم در مقابل کشورهای مسلمان اینا که در این ارتباط کارها میکنن ایستاده، یعنی که سیاست یک طرفه آمریکا هم بیشتر سبب خشم مسلمانان منطقه شد که یک موضع رادیکال بگیرن در مقابل اسرائیل و هر سبب که در آمریکا، و بعد حمله شوروی هم که عرض کردم به افغانستان و ایجاد پاکستان و اینکه پاکستانی ها اسلام رو عرض میکنن محور اصلی هویت خود میدونن، اینها شرایطی است که بر روی رو هم جمع شد. موضوع 28 مرداد هم البته بسیار تأثیر داشت، بدین معنی که ایران چون مهمترین کشور منطقه هست و قدیمترین کشور منطقه هست، اگر که این جنبش دموکراتیک ایران ادامه می‌یافت و عرض می‌شود که ایران به عنوان کشور دموکرات حتما توسعه هم پیدا می‌کرد، بنابراین این یک مدلی می‌شد برای کشور منطقه و نفوذ بسیار می‌شد و این جریانات ممکن بود پیش نیاد. این است که اشاره شما هم صحیح هست در ارتباط با این داستان. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو. بفرما قربان.
4: سلام از شجاع مشیر.
2: سلام از بنده عزیزم، بفرمایید.
4: شبتون بخیر. در رابطه با سالی که مطرح شد، ببینید این اتحاد ننگینی از چند جناح مختلف که خانم بی‌نظیر بوتو رو اینها به قتل رسوندند و یکی از زوایایی که ما میتونیم نگاه بکنیم رژیم در ایران. شما شاید بگین که نه امکان نداره اینها با این مسئله به اصطلاح هم سوی داشته باشن، ولی فراموش نکنید که طالبان قبل از ورود ایشون به پاکستان گفته بودن ما اینو میکشیم.
2: بله.
4: ما. بله. و رژیم جمهوری اسلامی الان رابطه خیلی صمیمی با گروه طالبان در افغانستان داره و اگر که خانم بی‌نظیر بوتو رئیس نخست وزیر میشد در اونجا یا موفق میشد، 100% برای رژیم در ایران هم مشکل ساز بود، به خاطر اینکه ایشون قرارمدارهایی با انگلیس ها داشتن در رابطه با تغییراتی که در منطقه قرار انجام بشه. و من بهتون قول میدم اگر که این مسئله تحقیق راجبش بشه، 100% یک قسمت از این توطئه از تهران خواهد بود و سر دیگرش هم در افغانستان و در قسمت پشتونشین پاکستان خواهد بود. و من واقعا برای دموکراسی روز خیلی بدی را امروز می نامم و ضد دموکراسی این عملی که اینها کردند. بله. و اون اشخاصی که این کار کردند، اینها فکر نمی کنم نه مسلمان باشند نه انسان باشند. این نظر بنده است.
5: ممنونم
4: که زیاد دور از حقیقت نباشه. خداحافظ.
5: خداحافظ شما. متشکرم از شما. عرض کنم که طالبانی ها تا اونجا که تاریخ طالبان نشان می دهد و ایران، اینها این آخوندها نفرت عجیبی از طالبان داشتند و ترس عجیبی از طالبان. وقتی که آمریکا وارد منطقه شد، کمک شایان و صادقانه‌ای می‌کردند آخوندها از طریق نیروهای اطلاعاتی و غیره به آمریکا برای پایین کشیدن قدرت طالبان. و عجب اون که اون شخصی که حضور داشته و مقام بالای در سیاه بوده میگوید ایرانی‌ها اصرار داشتند که این دولت پاکستان، دولت بخش جدید افغانستان، یک نوع سیستم دموکراتیک و رأی داشته باشد. البته آخوندها هر موقع بخواهند و مصلحتشان اقتضا بکند از همین ها استفاده می کنند، اما از لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظی که اونا سنی بودند و بسیار رادیکال بودند و اینا شیعه هستند، اینا با هم به لحاظ تاریخی دوستی و رفاقت زیادی با هم ندارند. ما 4 دقیقه وقت داریم. خیلی سریع بفرمایید. درود بر شما.
6: صدا می رسه؟
5: بله بله بفرمایید رئیس جان.
6: شما چون وقت نیست سپاری صحبت می کنم. بنده با هموطن عزیز که این رابطه رو با جمهوری اسلامی دیدن موافق هستم، ولی در یک جا موافق نیستم که میگن اینها نه مسلمان هستن. اینها اتفاقا مسلمان واقعی هستن که جونشون رو برای اسلام دارن میدن.
5: بله.
6: در اسلام هست. ما به هر حال باید حوایف و ریشه‌ای بشکنیم.
5: بله. بله.
6: میخواستم یادآوری کنم که مادر خدا بیامرز خانم نامشونم یادم رفت بوتو، مادرشون ایرانی بودند. در حال درود به شما.
5: درود به شما.
6: که ایرانی ها اصل موضوع که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشد رو فراموش نکنند.
5: بله ممنونم عزیزم، متشکرم. درود به شما. عرض می شود که بله، اشاره کرد هموطنی به ایندرا گاندی. و ایندرا گاندی بیدن این دختر نهرو بود و زن بسیار مقتدری بود. موضوع اونها راجع بود به قضیه پنجاب و گلدن تمپل و سیک ها که معبدی رو گرفته بودند و در اونجا کارهای عجیب نظامی میکردند و ترور و اینها. و 2 تن از کسانی که محافظ این خانم بودند سیک بودند و اون میدانست، هم گفته بودند اینها خطرن، گفته بودند من اعتماد دارم، اینها کشتن. کار سیک ها بود. گاندی رو هم یکی از سیک ها کشت. مقصود این که عرض شود که بسیاری کسان هستند که برای مقاصد سیاسی میآویزن به ایدئولوژی ها. متاسفانه در اسلام، همونجوری که هموطن اشاره کردن، این نسخه هست، یعنی این نشانه ها هست، تاریخش هست. بنابراین خشونت کردن ضد اسلامی نیست. این است که وقتی کسی کار میکنه بگویم این مسلمان نبود، نه، این نسخه در اونجا هست. اتفاقا من فکر میکنم که منشأ ترور رو واسی رفع در قرآن جستجو کرد. از اونجاست که از سبب که فرمان صادر میشه که بکشید و از میان ببرید و چنین بکنید و چنان بکنید. بنابراین عرض کردم یک دین خوبیش یا بدیش به اندازه ذهنیت اون شخص ارزش داره، یعنی واسی داره که چه کسی. این گروه های رادیکال اینها کاری که میکنن ضد اسلامی نیست. الو بفرمایید.
7: جناب بشری درود بر شما.
5: درود بر شما عزیزم، حالتون چطوره؟
7: متشکرم قربان. ممکنه شما رو محبت بفرمایید بگین آیا راهی هست که با این رادیکالیسم مقابله کرد یا این چیز رو بزرگتر و بزرگتر میشه؟
5: درود بر شما. بله، هر میشود که به گمان بنده این دولت آمریکا سالانه 500 بیلیون دلار خرج تشکیلات نظامیش میشه. 500 بیلیون دلار واقعا وحشتناکه. و عرض شود که نمیدونم در عراق در هر هفته چند بیلیون بود، اما بایستی در گسترش تعلیم و تربیت و آموزش این قضایا صرف شود، نه در خود اسلحه و سرکوب. بله، در این کشورها به گمان من نیروهای دموکراتیک رو بایستی تقویت کرد و سیستم‌های دموکراتیک به وجود آورد. سیستم‌های دموکراتیک خودشون رو تصحیح می‌کنن واقعا، یعنی وقتی بحث باشه و جدل باشه و داد و ستد فکری باشه و فضای آزاد باشه، رفته رفته حقایق روشن میشه، انسان هم محکوم به صدق هست. بارها عرض کردم این که شما یک دیکتاتور یک جای بگذارید فضا رو ببندید و اینا، رفته رفته این اندیشه ها به صورت پنهانی رادیکالیزه میشه و عرض کنم که این همه این پرایس این رو پرداخت میکنن، یعنی زیان و خسران این رو باید خود جامعه پرداخت کنه. اینه تنها راهش عزیزم دموکراسی است. یک سیستم دموکراتیک تولید ترور نمیکنه. وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. با پوزش هموطنانی که روی خط هستند و با سپاس از بارتان گرامی، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. لحظه موعود فرا رسید. امشب با شاهزاده رضا پهلوی مهمان خونه‌های شما هستیم. شاهزاده، خیلی خوش آمدید.
1: خوشحالم که باز می‌بینم تو میتونم و فرصتی داشته باشیم بار دیگر با همیهنان عزیزم بتونم صحبت داشته باشم.
0: منم خیلی خوشحالم که شما رو دارم و یک برگ زرین دیگه به کارنامه کاری من افزوده شد با این گفتگو که خواهیم کرد. شاهزاده، از آخرین باری که با هم نشستیم 188 روز می‌گذره. در این 188 روز خب خیلی رویدادها برای همیهنان اون پیش اومده. شرایط ایران رو خودتون میدونید، باهاتون مستقیم در ارتباط هستن. دوست داریم یه آگاهی از پویایی شما در درازای این مدت بگیریم، از آخرین نشستی که با هم داشتیم تا به امروز به کجا رسیدیم، چه کردیم.
1: حتما اجازه بدید قبل از شروع یادی بکنم از جواد روحی که همه میدونن متاسفانه در زندان جان خودش از دست داد، که البته حس می‌زنم لابد کشتنش، و به هر حال در خاطر من هست و همدرد خانوادش هست. در ضمن می‌خواستم به بانو سپهری تبریک تولد بدم، چون امروز تولدشون هست، ولی مهمتر از تبریک تولد تبریک به شهامتشون، به صداقتشون و به جرأتشون، و این خودش واقعا الگویی باز باشه برای تمام مبارزین.
0: خیلی سپاسگزارم که این نکته رو در ذهن داشتید که یادآوری بکنید. شاهزاده، یه نکته دیگه هم که داریم، امروز دهم شهریور تقارن داره با آغاز بازی‌های آسیایی سال 1353 که مشعل رو شما خودتون روشن کردید و دست ورزشکارانمون دادید. دقیقاً همین روز بود ما مستندش رو پیش از این برنامه پخش کردیم. چیزی در خاطر دارید در رابطه بازی آسیایی؟
1: خاطرم میاد که یه ذره بین گذاشته بودن که با نور آفتاب یه کبریت روشن بشه و مدتی طول کشید تا بالاخره درست میزون باشه، چون ذره بین رو درست تنظیم نکرده بود. من مجبور شدم یه کاری بکنم که بالاخره درست اون نور بیفته رو کبریت، تا فکرم دو سه دقیقه طول کشید تا بالاخره روشن شد.
0: این نکته بود که ذهنتون مونده بود برای اون. و شاهزاده دوست داشتنی، ما سر و پا گوشیم که آپدیت ها رو بشنویم و ببینیم در این 188 روزی که گذشت چه کردیم، چه پیامی برای ما، چه ارمغانی برای ما دارید. و من یک سری پرسش آماده دارم، هم پرسشی هستش که خیلی مردم دوستش از اون پرسن، هم همکاران، دوستان، و در درازای 11 ماه گذشته پرسشایی که مردم داشتن رو ما چکیدش رو کنار هم گذاشتیم که بتونیم از شما بپرسیم و خیلی خوشحال میشیم اگه پاسخ خوب باشید.
1: با کمال میل. خب البته چیزی که برای من در یک دید کلی میتونم بگم خیلی جالب بود این هستش که مدتی است که من میبینم که تقسیم کار خیلی بهتر داره انجام میشه، و این از این لحاظ مهمه که خب یه همچین جنبشی، یه همچین حرکتی نمیتونه یه جا متمرکز باشه یا توسط فقط یک نهاد یا یک گروه خاصی انجام بشه. واقعا باید دست به دست هم داده بشه تا انواع اقسام کمپین ها، کارزار ها به حال به وجود بیاد. و خب در تمام این مدت بعضی وقتا مستقیم تر، بعضی وقتا غیر مستقیم، با کسانی که به هر حال مشغول این کار هستن، از همه مهمتر کسانی که الان رهبران به قول معروف میدانی و داخل کشور فعالیت میکنن، از طرق مختلف ارتباط داریم، تبادل نظر میکنیم، نظر میگیرن، نظر میپرسن، و از اون لحاظ خب کارشون پیش میره و مسلماً تصمیمات نهایتاً با خود کسانی هستن که در درون کشور جزئیات رو میدونن، شرایط رو میدونن و منتظر نیستن که ما از بیرون بهشون راهنمود تاکتیکی بدیم. این رو به عهده خودشون میسپاریم. ولی خب جایی که فراخوان‌های مهمی هست که یه اجماعی سرش هست، من هم به سهم خودم پشتیبانی میکنم و تایید میکنم این دو فراخوان‌ها رو در جهت روشن‌تر شدن و واضح‌تر بودنی که خب کجا میتونیم تمرکز حواس داشته باشیم. در این کارزار مربوط مشخصاً به سال روز مهسا، همطور که میدونید خب در تمام دنیا و همچنان در داخل مملکت خب همه بسیج شدن. در این رابطه شاید جا داشته

0: بود، این که میان اعتصابات و اعتراضات انتخاب نکنیم، هر دو همزمان باشه و تنها رو تهران تمرکز نکنیم، تمام شهرها باشه.
1: بله کلن اینو قطعا در اون مورد اشاره کردم و اینم فکر کنم یه با تبادل نظر دوستانیست که خودشون هم گفتن که خب ما حتما نباسی یه کار خاص رو انجام دیم، انواع اقسام کار رو بکنیم. در کلیت نافرمانی مدنی انواع اقسام راهکارها هست و اقداماتی هستش که هر کدوم به معنای اهمیت داره و تاثیرگذار هست، ولی نکته کلیدی تو تمام اینها چه در درون کشور چه در خارج از کشور یک صدایی است. و جالب اینجاست که من خیلی بیشتر در درون کشور هم صدایی و یک صدایی میبینم تا اینکه بعضی وقتا همچنان در خارج به خاطر موضع‌گیری‌های حزبی یا ایدئولوژیک همچنان یه مقدار تنش‌های بعضی وقتا پیش میاد که واقعا این رو بایستی بتونیم تأکید کنیم رو اولویت کار. در درون کشور وقتی که جوانامون میرن تو خیابون از هم دیگه نمیپرسن که تو مثلا جمهوری خواهی یا مشروطه خواهی یا چپی یا راستی یا متدینی یا بیدین هستی یا از چه، یعنی واقعا به عنوان یک ملت بغل هم وایستادن. و خوشبختانه خوبه که این واقعا در داخل مملکت میبینیم و نسل جدید داره به هر حال نقشش رو به خوبی انجام میده، ولی نیازمند پشتیبانی هستن و اینجاست که واقعا باز به جایی برسیم که اگر شاید یکی از دلایلی که هنوز یه ده متردد هستن یا به اون صورت که باید و شاید پشتیبانی نمی کنن، یه نوع نگرانی است که خب آینده چه خواهد شد یا بعدش چی میشه، برای این پاسخ داریم، راهکار داریم، روش داریم، دید داریم و این مهمه که امروز یه مقدار راجع به مسئله صحبت کنیم.
0: در همین راستا پرسش‌هایی داریم که قطعاً بهش میرسیم و پاسخ روشن شما رو قطعاً خواهیم شنید، مانند همیشه که بی‌پرده صحبت کردین. شاهزاده، در رابطه با منشور همبستگی ما مردم ایران چه باید بدونیم که نمیدونیم؟
1: ببینید، اولاً هدف وقتی که تعریف میشه، یا شما فرض کنید که یک نمایشنامه تئاتر رو میخواین به عنوان یه برنامه ارائه بدید،
0: بله،
1: همیشه که همون بازیگران نیستن،
0: درست،
1: ولی نمایشنامه همون نمایشنامه است. مقصودم چی از این حرف؟ این هستش که وقتی ما هدف رو بیان میکنیم بر مبنای اصول مشترک حداقلی که به نظر من حالا هر منشوری، نه فقط این منشور، در منشور نمیدونم 91 بود، منشورهای دیگه بود،
0: بله،
1: مسئله حقوق بشر، مسئله جدایی دین از حکومت، مسئله تمامیت ارضی ایران هست، جز اصول مشترک کلی و مهم که سر این حداقل ها بشه توافق کرد، هیچ تفاوت عمده‌ای بین این یا اون منشور نمی‌بینید. مسئله بیان اون هدف هست و اینکه جذب حمایت برای این هدف مشترک در این فاز که ما با یک دشمن بیشتر نداریم و اونم نظام جمهوری اسلامی است که تنها مانع سد راه رسیدن به یک فردای آزاد، یک فردایی که هر شهروند ایران بتونه در دخیل باشه در امور کشورش، در آزادی کامل مثل هر دموکراسی که امروز شاهدش هستیم، ولی باز به اونجا برسیم. برای اینکه اونجا برسیم و در اون زمان بتونیم اونجایی که اختلاف سلیقه و نظر داریم سر اختلاف نظرهامون رقابت حزبی بکنیم، تا موقعی که اون خونه رو نداریم اصلا دعوا کردن سر
0: انتخاب اتاق
1: قضاوت نیست، باید اول به اون خونه رو ساخت،
0: بله،
1: این احساب رو به وجود بیاریم تا بعد بشیم سر انتخابات و به هر حال آنچه که هست. و من صورت مسئله رو همیشه سعی کردم خیلی ساده تعریف بکنم به این مفهوم که هدف رسیدن به حاکمیت مردم هست، هدف رسیدن به یک وضعیت دموکراتیک هست، حکومت قانون اصل قضیه است، قانونگذاران در بالاترین مرجع کشور که مجلس باشه تصمیم گیری میکنن، برای نگارش قانون اساسی آینده نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان به این کار میپردازن، تنها وسیله اندازه‌گیری هم نهایتاً صندوق رأی هست. من یک رأی دارم، شما یک رأی داری، 85 میلیون نفر دیگه هم هر کدوم یک رأی دارن. اگه بشه سر همین یه موضوع توافق کرد، مشکلمون دیگه چیه؟ پس برسیم به اون مقصد. برای اینکه این حکومت که نه به مردم حق انتخاب میده، پس مباری با اون شرایط رو فراموش، پس تا زمانی که نظام هست اون شرایط نخواهد بود، برای همین باسی از این نظام به کلی عبور کرد.
0: خب، یک سری پرسش ها هم داریم در رابطه با خلأ قدرت و دوران گذر از جمهوری اسلامی که بهش میرسیم در اون باره برامون حتما توضیح بدید. اما پیش از اون دوست دارم در رابطه با نشستی که در جزیره بکر داشتید صحبت بکنیم. تصاویری ازش اومد بیرون، خیلی از هم میهنان

0: جزیره نکر ببخشید اومد بیرون، خیلی از هممیهنان خوشحال و خرسند بودن که از الان داره یک سری موقعیت‌ها صحبت میشه، سری رایزنی‌ها داره میشه، سری گلمند بودن که چه اتفاقی. میتونیم بپرسیم حول چه محوری نشست میچرخید؟
1: مسلماً ببینید، سفری که به اسرائیل داشتم بیشتر در ارتباط با بررسی بحران آب در کشورمون و اینکه به چه شکلی میشه به مسئله پرداخت، چه از دید تخصصی که خب چه جوری این بحران رو میشه تا اونجا که ممکن هست حل کرد و اصولا چه نوع روش ها و متد هایی هست از کشاورزی بگیری تا چیزهای دیگه برای در واقع مصرف درست و بهینه آب در اون کشور. و راجع به این خیلی خوب صحبت شد و خیلی متخصصین هستن، شرکت هایی که هستند که این کار رو در خود اسرائیل پیاده کردن، کشور دیگر هم همینطور. و پیشبینی این که ایران با چی مواجه خواهد شد و چه راهکارهایی رو میتونیم از همکنون راجع بهش فکر بکنیم، مقدار زیادی از این کار هم اون سازمان ققنوس داره انجام میده که همطور که میدونید اون رو چند سال پیش راه اندازی کردم که بیشتر از یک دید تخصصی علمی به انواع اقسام مشکلات مملکت از مسائل زیست محیطی بگیرید تا مسائل دیگر بهش بپردازن، که لااقل یک ایده کلی داشته باشیم که به چه شکلی میتونیم اون روزی که فرصت فراهم شد به این چیزا بپردازیم، از حالا براش برنامه داشته.
0: معضلات و مشکلات اساسی که فکر میکنید از الان فکر چاره دارید میکنید براش؟
1: بخش مربوط به نکر بیشتر دیدار با کسانی هستند که معرف برحال انترپرنور بهشون میگه،
0: کارآفرینان
1: هستند و هر کدوم به هر حال یه بخشی از این شرکت ها یا تکنولوژی هایی رو معرف هستند که در مورد ایران قطعا
0: کاربرد
1: داره. حالا چه میتونه تکنولوژی موجود باشه یا صنایع موجود باشه یا همینطور صنایع نو مثل مثلا انرژی خورشیدی یا چیزهای از این قبیل، و البته با یک دیدی که چگونه ما میتونیم به خصوص مناطقی که از همه بیشتر از نظر اقتصادی در مضیقه هستن آنند بشه درش تاثیرگذاری کرد که مثلا منطقه بلوچستان یا جای دیگه زودتر بتونن وضعیتی فراهم بشه که اشتغال به وجود بیاد، درآمد به وجود بیاد. اینا همش به خاطر جزء لزوم کار هست. و هدف من از دیدار با این تیپ افراد اولا شناختنشون بود و ببینم کدومشون به قول معروف میتونن در مورد کشورمون کمک باشن و کمک های دیگه ای رو پیگیرش باشن، و همینطور کارآفرینان ایرانی که در کشورهای مختلف هم به سمت خودشون به هر حال یه نگاهی به ایران دارن. همش با این قصد که ما تازه اون موقع که اوضاع عوض شد به فکر نیفتیم که خب حالا چیکار کنیم، حداقل از حالا یه پیشبینی برنامه هست و اینکه این رو بتونیم از همکنون با هممیهنانمون در میون بگذاریم که بتونن یک درک بهتری داشته باشن که چگونه ما خواهیم تونست به تمام این گرفتاری‌ها برسیم که بلکه بتونیم این روند منفی رو معکوسش بکنیم، برگردیم رو غلطک مجدداً پیشرفت و ترقی و مدرنیته.
0: بسیار، پس این نشست میتونه بسیار نوید بخش باشه برای هم میهنانمون که به فکر چاره های به فکر مسائل اساسی کشور و چارهاش از الان هستیم و داریم جلو جلو آینده نگریمون رو انجام میدیم.
1: ببینید، یکی از ایراداتی که شاید امروز بعد از 44 سال همه میگن که خب اون موقع همه میگفتن که خب این رژیم بره بعد ببینیم چی میشه، نه برنامه‌ای بود نه چیزی بود، فقط یه حکومت اومد گرفت و مملکت رو از روز اول برای صدور انقلاب مذهبی بسیج کرد و یه امتی اومد جای ملتی رو پر کرد و اصلا هدف ایران نبود، چون خمینی از روز اول گفت هیچ، یعنی اصلا ایران مطرح نبود این وسط. خب الان هم میبینیم که به جایی که مثلا فرض بفرمایید که یک دولت خارجی بیاد و یه مبلغ پولی رو در اختیار خود مردم، پول خود مردم بذاره برای که کمکی باشه برای مقابله، باج میده به نظام و به حال آخرش باز دوباره مردم این وسط سرشون بیکلا میمونه و رژیم باز دوباره تقویت میشه. تمام اینا اگه عوض بشه کلیت ماجرا به هر حال عوض میشه. یه بخشیش همین برنامه ریزی هاست، ولی خب پله ها رو چهار تا چهار تا نمیریم بالا، این هر کدوم بخش خودشه، برمیگردیم به فاز کنونی. ولی در ابتدای سخن اولین حرفی که بهت زدم این بود که خوشحالم که میبینم یه تقسیم کار داره میشه. بنابراین انواع اقسام افراد و کارشناسان، چون پرسیدی در این مدت چی شد، من با تعدادی از متخصصین حقوقی صحبت کردم راجع به اینکه قانون اساسی آینده، مسائل عدالت انتقالی، مسائلی که خب چجوری باستی برخورد کنم به مسئله خب این رژیم بره، خیلی از قوانین فعلی هستش که آنن میتونه لغو بشه و برگردیم مثلا
0: این جلوتر هستش
1: بعد حالا بهش میرسیم. به حال اینا جزء کارهایی بوده که مختصر
0: بسیار خیلی هم نوید بخش شاسته به ملت اشاره کردین. امروز مولوی عبدالحمید در خطبه خطبای نماز جمعهشون به یک موضوع اشاره کردن که به همون ملت بودن ایران اشاره داشت که در دوران پهلوی از اهل سنت در رده های بالای ارتش بودن، در نظام بودن و الان ما این رو نمیبینیم و این نشون میده که اون موقع واقعا ملت معنا داشت برامون، این امت
1: ملت بود و واقعا هیچ تبعیضی نبود. انواع اقسام اقوام مختلف حضور داشتند، سناتور بودند، نمیدونم ارتشی بودند، وزیر بودند، استاد دانشگاه بودند، پزشک بودند و از تمام ادیان کشورمون.
0: شاهزاده تو خود دربار هم از گوش و کنار میهن بودند کسانی که کار میکردن.
1: مدام من بچه که بودم بزرگ میشدم واقعا همه جور لهجه های مختلف، ادیان مختلف، اقوام مختلف، نمیدونم ترک، نمیدونم خوزستانی، نمیدونم همه جورش بودند، چه در کادر سیویل، چه در کادر ارتشی، چه در کادرهای مختلف، حتی کارمندانی که تو دربار کار میکردن انواع اقسامشون بودن. من
0: و این معنی ملت است.
1: بله دقیقاً.
0: خیلی سپاسگزارم. من به رو به همیهنان عزیزم بینندگان این برنامه بگم ما در کانال یوتیوب هم پخش مستقیم داریم، خیلی دوستان میان روی وبسایتمون که برنامه رو ببینن. اگر وبسایت پاسخگوی نیازهای شما نیست، با حجم ترافیکی که روش هست، به علت شلوغی که هستش، روی کانال یوتیوب هم میتونید گفتگوهای شاهزاده رضا پهلوی رو به صورت زنده دنبال کنید. شاهزاده، پاسخی به ایده صندوق‌های اعتصابات چی میتونه؟ خیلی دوستان میپرسن، خیلی پیگیری میکنن که چه شد، شاهزاده گفته بودن و ما میخوایم بدونیم داستان چقدر.
1: ببینید من فکر کنم شاید حدود 11 12 سال پیش برای بار اول این موضوع رو با یه تعدادی از نمایندگان سندیکاهای کارگری در فرانسه مطرح کردم که خب مثلا وقتی که شما میبینید که در ارتباط با لخوالسا در لهستان و حرکت کارگری سولیداریتی، خب خیلی از این به اصطلاح سندیکاهای کارگری به عنوان پشتیبانی حمایت کردن و پشتیبانی کردن و از اون زمان به این فکر بودم که البته با توجه به اینکه روش و راه قانونیش هم باشه، برای اینکه این دیگه دست من و شما نیست، این چیزاییه که به هر حال یه جنبه سیاسی و تصمیم گیری بعضی دولت‌ها رو مستلزم هست، که اصولاً چگونه ما میتونیم در بخش حمایت مالی راهروی رو پیدا بکنیم که به حال یه نوع تقویتی باشه و یه نوع قوت قلبی بده، برای اینکه به حال تو کشور ما خب وضعیتی که کارگران امروز دارن مثل اون زمان نبود قبل از انقلاب، که اگه شرکت نفتی میرفت اعتصاب میکرد به اندازه لااقل دو سه ماه جیبش خالی نبود که بخواد حقوق عقب مونده 6 ماه پیش رو نگران باشه که نون شبش رو تامین بکنه. در مقایسه میخوام بگم که هزینه اعتصاب کردن به مراتب بیشتره الان برای خیلی از همیانمون، اما یکی از لوازم کار هست در فلج کردن این نظام، اینو همه میدونن. اما اینکه چگونه این مسئله جمع‌آوری بشه، چگونه موانع سر راه برداشته بشه، از نظر فرض کنید به خاطر تحریم ایران، خب خیلی همطور که میدونید ارسال پول کار ساده‌ای نیست و شاید خیلی از چیزها بایستی برسه به اینکه این راهکارها باز بشه، ولی ایده اصلی بود که بایستی دنبالش باشیم و روشاش رو پیدا بکنیم. تنها چیزی که در حال حاضر در کوتاه مدت بلکه اون مسئله رفع بشه نهایتاً این استش که همیانانمون که در خارج از ایران هستن بتونن خودشون در حدی که میتونن صندوق‌های کمکی کوچیکی رو ایجاد بکنن و سعی کنن چند تا خانواده رو در داخل مملکت به قول معروف اسپانسر بکنن یا کمک بکنن و روش رسوندنش رو شاید بهتر بتونم بگن تا بخوایم در مقیاس خیلی بالا صحبت کنیم. بعضی صحبت ارز دیجیتال میکنن، بعضی به هر حال در حد کوچکتر شما طرف مقابلتون که گیرنده هستش بهتر میشناسید، بیشتر اعتماد میکنید. در مقیاس کلیتر خب برفرض که پولم جمع شد، روش رسوندن و به کی تحویل بدیم هم مطرح هست بله. و یه مقدار از اون لحاظ خب
0: این اعتماد کردن هم به اون سر قضیه خیلی مهم هستش. شاهزاده از آخری باری که با هم نشستیم فکر میکنید 6 ماهی گذشته، فکر میکنید چه دگرگونی هایی در رفتار، خواسته ها و کنش های مردم ایران ایجاد شده؟
1: ببینید کلن علارغم همه چیز که هر روز مشاهده میکنیم، علارغم اینکه همین تیراندازی به صورت جوانامون که چششون از دست بدن و اینا خب یه چیز جدیدتریه نسبت به سالهای گذشته، علارغم تمام اینها همچنان دارن خیابونها رو نگه میدارن، ترک نمیکنن و همچنان این حرکت ادامه داره. این رو هم بگم که درسته که ما صحبت از سال روز مهسا میکنیم که واقعا یک نقطه عطفیست، ولی خط پایانی نداره، این تازه وارد فاز بعدی باز بشیم در فرای این سال روز که همینطور این حرکت باز ادامه داشته باشه. این نیست که میایم اون روز رو به قول معروف یک حرکتی نشون بدیم بعد همه چیز برگرده سر
0: خونه اول.
1: این همینطور باز ادامه داشته باشه و هرچی بیشتر باز تقویت بشه، انرژی بگیره و نهایتا همیانون از همدیگه دارن انرژی میگیرن. راست رو بخواهیم،
0: ما پیش از این برنامه مستندی پخش کردیم از جین شارپ در رابطه با نافرمانی های مدنی. فکر میکنی نافرمانی های مدنی در این بره زمان چقدر میتونه به کمک مردم بیاد؟
1: بعد فقط یادم میاد با شخص جین شارپ حدود 22 سال پیش ملاقات داشتم.
0: بله،
1: درست همزمان نگارش کتابم نسیم دگرگونی بود و خب خیلی من از همون زمان مسئله و اهمیت نافرمانی مدنی رو به عنوان یک متد و روش مبارزه مطالعه میکردم. اتفاقاتی که در هند افتاد، اتفاقاتی که در افریقای جنوبی افتاد و مثالهای دیگرش و چه اهمیتی میتونه داشته باشه و به جا باشه در ارتباط با روش مبارزمون در ایران، که حالا توضیح مفصلی داره بیشتر خواهم پرداخت بهش. ولی کلا خب خیلی راجع به مسئله مطالعه کردم و استفاده کردم از دیدگاه‌ها و تخصصی که ایشون داشتن در این رابطه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. شاهزاده، شما یه تصویری دارید تو ذهنتون از ایران فردا، یک پورتریت تو ذهنتون شاید بشه گفت کشیدید از اون تصویر. فکر میکنید در اون تصویری که شما تو ذهنتون دارید و اون ویژنی که به قول معروف دارید، فعالیت احزاب از چپ تا راست و قشر مذهبی چگونه میتونه پویایی داشته باشه، چگونه میتونه رخ بده؟
1: من همیشه این رو تاکید کردم که تمام این کارا رو واسه این داریم انجام میدیم که خیلی بعد از اینکه مجلس مؤسسان تشکیل بشه، خیلی بعد از اینکه یه قانون اساسی تدوین بشه، خیلی بعد از اینکه بالاخره مردم بتونن فرم نهایی دلخواه خودشون رو انتخاب بکنن و سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن و نوع نظام آینده که میخوان داشته باشن، روز بعد قراره چیکار بکنیم؟ آخرین فاز بعد از دوره گذار که رسیدن به اون آینده انتخاب شده مردم هست، انتخاب اولین مجلس این نظام جدید خواهد بود. خب نمایندگان مردم به مجلس انتخاب میشن، ولی در آن واحد تا موقع احزاب مملکت تشکیل شدن برای اینکه بتونن اولین انتخاباتی که نتیجه رقابت بین احزاب هست سر تشکیل دولت رو انجام بدن. تو تمام نظام‌های دموکراتیک اینه دیگه، اگه ما نتونیم پایه‌های حزب رو از حالا پایه‌ریزی بکنیم و تشکیلشون بدیم، اون روزی که می‌خوایم انتخابات بذاریم، نه حزبی خواهد بود که انتخابات برگزار بکنه، بعد چیکار می‌کنیم؟ اهمیت مسئله اینجاست. بنابراین من اتفاقا همیشه مشوق این بودم که هر کسی در بُعد ایدئولوژیکی و عقیدتی خودش قطعا میتونه برنامه‌ریزی بکنه، اما اکنون وقت رقابت حزبی نیست. بهش خواهیم رسید، به موقع اندازه کافی جدال خواهیم داشت به همه جای دنیا، ولی برای رسیدن به این که اون شرایط رو فراهم بکنیم در کشورمون بتونیم انتخابات برگزار بکنیم، خب بس اول اون وضعیت رو فراهم بکنیم. اینجاست که میگم شما از هر عقیده و اندیشه‌ای که باشید، طرفدار هر شکل نظامی که باشید، اکنون در این مرحله در یک گفتمان دموکراتیک با یک بینش به یک آینده سکولار که درش گفتم اون حداقل اصولی که همه میتونیم روش توافق بکنیم، بایستی امروز با علم به این که فردا رقابت خواهیم داشت با هم، امروز با هم متحد باشیم و یک صدا در گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به اون فازی که بتونیم این انتخابات رو برگزار بکنیم. این تنها هدف ممکنی هستش که لااقل من همیشه روش متمرکز بودم.
0: بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتتون شاهزاده. من از نگاه شما دارم میپرسم، از ویژنی که شما دارید در ذهنتون، اون چیزی که از ایران آینده به تصویر کشیدید رو میخوایم بدونیم و با مردم باش بیشتر آشنا بشیم. در همین راستا این پرسش ها رو ازتون میکنم. یه سوال دیگه ای که از یک پرسش دیگه ای که از شما دارم این هستش که در نگاه شما، به باور شما، چقدر به درازا خواهد کشید که ملت ایران پس از گذر از جمهوری اسلامی اون آزادی، اون رفاه، اون نفس راحتی که میخواد بکشه رو احساس کنه، ببینه، درکش کنه؟
1: دو تا چیز متفاوت هست هم رو بسید،
0: از معیشت تا شرایط اجتماعی.
1: ببینید، من خیلی بخوام تلگرافی بگم، حکومت قانون ضامن آزادی شهروندان هستش. خیلی خوب،
0: بله،
1: ولی داشتن تنهای قانون و ساختارهای حکومتی و اداری کافی نیست. شما اگه فرهنگ دموکراتیک نداشته باشید، باز دوباره گرفتار خواهیم. ما ضمن اینکه باستی نهادسازی و ساختارسازی و قانونمندی رو در مملکت جا بندازیم، باستی فرهنگ دموکراسی رو هم در مملکت جا بندازیم.
0: بله.
1: و این کار یه شبه نیست. اینجاست که واقعا همه باید آستینا رو بالا بزنیم و فقط به فکر این نباشیم که خب ساختار درستی داریم، قانون درستی داریم، باید اون فرهنگ هم بتونیم جا اندازی بکنیم. اینطور بهتون میگم، ببینید هیچ کسی نباید نگران از این باشه که دارای یک اندیشه است، برای که این حق و قانون بهشون میده. بنابراین شما میتونید هر اندیشه رو داشته باشید و بدونید که محفوظید، هیچ که به خاطر باورتون نمیتونه بهتون پرخاش بکنه تا زمانی که خودتون اون قانون رو رعایت بکنید. اون دیگه سلیقه شخص شما شخص من نیست، قانون رو مردم تعیین میکنن.
0: بله.
1: ولی اولین وظیفه شهروند چیه؟
0: قانون مداری
1: و
0: رعایت دموکراسی،
1: رعایت قانون.
0: بله.
1: حالا بعضیا میگن که یکی از خاصیت‌های نافرمانی مدنی زمانی است که شما سر قوانینی که درست نیستن یا قوانینی که ناحق هستن حق اعتراض دارید. اون بحث دیگری است، ولی کلا اولین وظیفه برای اینکه ما برسیم به اون ثبات و به اون آزادی و نفس کشیدن در گروه چیه؟ در گروه حکومت قانون دیگه.
0: بله.
1: امنیت و اون آزادی در گروه اون قانونه. خودمون بس قبل از همه از اون قانون فرمان ببریم و حافظش باشیم. یعنی اینو نمیشه به گردن دیگران انداخت. هر شهروندی مسئول به نوعی که از همون قانونی که بالا سرش هست که اون شرایط رو براش فراهم میکنه مدافع اون قانون باشه. یک لحظه چشاتو ببندی توجه نکنی ممکنه منحرف بشه، یه ده قبضه کنن، یه ده منحرف بکنن. یعنی در واقع میخوام بگم که شما اگر سیستم امریکا رو در نظر بگیرید که به قول معروف بهش میگن checks and balance، یعنی جدایی قوه مقننه از مجری از قضاییه، یکی از دلایل عمدش این هستش که فرض بر این هستش که هیچ کدوم به اون یکی اعتماد ندارن و برای این که این اعتماد نیست این جدایی قوا به وجود میاد که قدرت یه جا متمرکز نشه. فلسفه این checks and balance از اینجا شروع میشه. یعنی مبنا اعتماد نیست، اتفاقا عدم اعتماد هست. و چرا حالا اینو من مطرح میکنم؟ چون یکی از نکات کلیدی که امروز در کشورمون متاسفانه به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی وجود اومده از بین رفتن اعتماده، مگه نیست؟ اعتمادم یه شبه بر نمیگرده. بخشیش با مسئولین و رهبران و روشنفکران و سیاستمداران هستش، ولی بخشیش هم با جامعه است. بر همین میگم این فرهنگسازی پارالل با آن کاری که باید انجام بشه باید همزمان پیش بره. شاید فرهنگسازی بیشتر طول بکشه، ولی این رو درک بکنیم که همه این دیدگاه ها کمک خواهد کرد برای اینکه اون نفس کشیدنی که میگفتی بالاخره فراهم بشه.
0: و خیلی دغدغه مردم این هستش که ما چرا پارازیت داریم، چرا اینترنت آزاد نداریم، چرا ارشاد داریم، چرا باید مجوز بگیریم برای کار، و اینها میتونه یک شبه برطرف.
1: اونها خیلی سریع میتونه حل بشه. خیلی خیلی قوانین موجود هستش که ابتدا به ساکن غلط هستن و آنن میشه حذف کرد. خیلی از قوانین هستش که میتونیم برگردیم به قوانینی که قبل از انقلاب در اون کشور بود، قوانین عرفی، قوانینی که به هر حال یک عقبه‌ای داره و خیلی قوانین هم فردا وضع خواهد شد در قالب یک نظام جدید. و بر همین میگم که در زمان گذار ما قانونگذاری جدیدی که نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم تمام قوانین بد رو آنن حذف بکنیم به نفع جامعه. یک عقبه‌ای هستش که لااقل بتونیم بر اساس سری قوانین تاکید بکنیم که قرج و مرج نشه، بالاخره تو مملکت نمیدونم زاد و ولد میشه، طلاق گرفته میشه، ارث میبرین، بر اساس کدوم قوانین میخوایم به این برخورد کنیم؟ چون هنوز نظام جدید که پایه‌ریزی نشده، این رو که نمیشه رو هوا گذاشت. اینا اتفاقا درست بحثیست، بخشی از بحثیست که متخصصین حقوقی براش فکر کردن، برنامه دارن، نظر دارن و امیدوارم که خود این مطالب بیشتر مطرح بشه در سطح عمومی که همیهنانمون بیشتر آشنا بشن که برای تمام این چیزها فکر شده، برنامه هست، طرح هستش، خلاصه هیچکی رو هوا نخواهد.
0: شاسته در اون ویژن شما، باور شما، آزادی پوشش هم هست دیگه.
1: دیگه جزء ابتداترین حقوق هستش. مطابق ما داریم میگیم که در اون آزادی به همون اندازه که داشتم میگفتم باسی احساس راحتی کنی که هیچ کسی پرخاش نخواهد کرد به خاطر باوری، خب پوشش هم یک نوع باوره، یک نوع اختیاره.
0: بله.
1: وقتی که اختیاری باشه و قانون این حق رو بهت میده، من حق دادم به شما میگم که چرا چادر سرت میکنی یا نمیکنی، یا از چه گرایش فکری هستی، یا از چه گرایش جنسی هستی، یا اصلا به خودم اصلا حق بدم که ازت بپرسم که باور مذهبی چیه، به من چه مذهبی چیه خصوصی است، یا حتی بیدین باشی، تمام اینها وقتی که قانون آینده کشورمون امیدوارم مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمام این مسائل توش اومده و بیان شده و تعریف شده و جهان شمول هم هست و این الزاماً فکری شخص خاصی نیست، این چیزی که جا افتاده است، خب این اتفاقا همون ضمانت که میگفتیم بر مبنای اینه دیگه، تمام اینا اونجا بیان شده و متأسفانه هیچ وقت تجربه شو نداشتیم تو کشورمون به مفهوم نهایی کلمه. امیدوارم برای اولین بار بتونیم تو کشورمون
0: ساده، حتی رویاش هم قشنگه، حتی رو اینجور که دارید میگید من تصور میکردم اینم چه جامعه پویایی خواهیم داشت، حتی رویاش هم قشنگه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه پرسش دیگه دارم، دغدغه خیلی از دوستان هستش که آیا باز در اون ویژنی، در اون نگاهی که شما دارید، در اون تصویری که شما از ایران فردا دارید، آیا روند جایگزینی قدرت به همون شیوه 57 اتفاق خواهد افتاد؟ اعدام ها، دستگیری ها، مصادره ها، خونریزی ها و و و و و
1: ببینید یک ترکیبی هست از مدل های انتقال یک حکومت به حکومت دیگر با کمترین هزینه برای جامعه اون کشور. قطعاً هر سناریویی که درش خشونت باشه یا روش تغییر حکومت خشن باشه و به همین دلیله که من همیشه گفتم دیسیپلین نافرمانی مدنی این استش که خشونت پرهیز باشیم و این کمک میکنه به چیزی که حالا بعداً اگه فرصت میدم قبل از آگهی یا بعد از آگهی میخوایم صحبتشو بکنیم میشکافم اینو براتون
0: حتما.
1: ببینید
0: الان میتونیم ادامه بدیم تا برسیم
1: باشه. ببینید من کلن همیشه گفتم که رو دو محور کلی صحبت میکردیم تا اونجا که مربوط میشه به دنیای خارج در رابطهش با کشور ما و تأثیری که خواهد داشت، این که چگونگی تغییر اوضاع در کشورمون پیش بیاد. یکی فشار حداکثری رو رژیم هستش، قطعا مقدار زیادیش برمیگرده به همین تحریم هایی که موجود هست.
0: درست.
1: و همزمان مطرح کرده بودم در سطح گفتمانم با جامعه بین المللی که حمایت حد اکثری هم از مردم ایران نیاز هست. بسنده نکنید به چند تا محکوم کردن و این حرفا، عملا کمک کنید، مثلا اینترنت، مثلا چیزهای دیگر. ولی یه بعد سومی رو میخوام بدم که البته اینجاست فقط دیگه به خود ما ایرانی ها مربوطه و اون هم فراهم کردن شرایط ریزش حد اکثریست. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه شما اگه ببینید که بخش عمده ای از کسانی که تو بدنه مثلا فرض کنید سپاه هستن یا به هر حال تو کادرهای دولتی هستن ولی تعلقشون به نظام نیست، دلشون با مردم هست ولی میخوان بدونن که در فردا این فروپاشی جایی براشون در آینده هست، مردم به قصد کشت و انتقام باشون درگیر نمیشن، دادخواهی جای خودشو داره، کسانی هم که مرتکب جرم‌های غیر قابل بخشش هستن باز محاکمه بشن. یه جا مثال زده بودم، نمونهش مثلا پایان جنگ جهانی دوم و سران ناتسی که در دادگاه نورنبرگ خب مسلماً محاکمه شدن. ولی شما اگه روش Truth and Reconciliation رو در افریقای جنوبی به عنوان مثال دیگر بیارم، یعنی کشف حقیقت، یعنی اصلا اعتراف به آنچه که گذشت، این به مفهوم نیست که مردم همچنان حق دادخواهی ندارن ولی شاید کمک بکنه به این که در یه مواردی حاضر باشن به یه گذشت که کمک میکنه به آشتی ملی، که این آشتی ملی دو چیز رو فراهم میکنه، یکی که ترس که در آینده کس دیگری از منی که امروز از اون انتقام گرفتم فردا اون نیاد از من انتقام بگیره، یعنی در رو باز میذاره برای مصالحه، برای همزیستی، برای یک آرامش، برای رسیدن هرچی زودتر به امنیت و فرصتی میده که افرادی که میتونن از نظام جدا بشن و به مردم وصل بشن بدونن که آیندهی میتونن داشته باشن. اگه احساس بکنن که هیچ شانسی ندارن، مردم به قصد انتقام میان، با خشونت باشون برخورد میکنن، خب این امکان ریزش رو به حداقل میرسونه و این فقط به مفهوم ادامه طولانی تر این نظام هست و در مقابلش هزینه این همه سرکوب و کشتار بیشتر این نظام. اون دیگه دست خود مردم هست که تصمیم بگیرن تا کجا میتونن فرصتی فراهم بکنن که اکثریت این نیروها بتونن بهشون بپیوندن. یعنی به جایی برسیم که نظام بدونه که دیگه رو هیچ چیزی نمیتونه حساب بکنه در آخرین مقاومت و دستور سرکوب و قتل و آتش بی اختیار و این حرفا رو بده. کی قرار این کارو بکنه؟ همون کسانی که نظام تا بالا روشون حساب میکرد ولی الان دلشون با مردم هست. اونم زن و بچه دارن. شاید بچه خودشون تو خیابون هستن که دستور میدن که بهشون
0: بارها پیش اومده شاید.
1: بارها پیش اومده. دقیقاً. خوشبختانه من فکر کنم در این نگاه همیهنان هم این رو کاملاً درک کردن، چه بسا که خیلی از کلیپ هایی که همین یکی دو سال اخیر دیدیم در مقابله شون و شعارهایی که به نیروهای انتظامی میگفتن و پیام میدادن این کلام کاملا مشهود هست و جوابم داره میده. در ابتدا خب خیلی کمتر بود، من همیشه رو مسئله تاکید کردم و همیشه خطاب به نیروهای نظامی بارها و بارها و بارها از من شنیدید که به اونها گفتم که آقا جان تکلیف خودتون رو با مردم روشن بکنید، این دیگه دست خودتونه، بگید که با مردم هستید، به مردم بپیوندید، آینده شما با این نظام نیست، با مردم آزاد شده است که میخوان شما به جایی که بیاین و کار سرکوب رو برای نظام انجام بدید در جایی که باستی حافظ خاک مملکتمون باشیم، حافظ مردم باشیم، شما رو تبدیل کردن به عوامل سرکوب. واقعا اینه که امروز به یه یونیفرم نظامی مردم بخوان توف بندازن و به قول معروف احترام نداشته باشن؟ مسلماً این نیست. همین نظامیات برای اون مملکت جون دادن زمان جنگ ایران و عراق.
0: بله.
1: یادمون نده.
0: خیلی ممنونم ازتون شاهزاده برای توضیحات، انقدر تو پرشور و شفاف توضیح میدید آدم رو به وجد میارید واقعا. شاهزاده، نقش روحانیت در اون تصویری که شما دارید در ایران آینده چه خواهد بود؟ روحانیتی که امروز ما میبینیم مردم به شدت ازشون فاصله گرفتن.
1: ببینید، در تمام کشورهایی که مسئله جدایی دین از حکومت یا سیاست یا دولت هر جور بهش بخوام نگاه بکنیم موجود هست، تو انگلیس، تو فرانسه، تو آمریکا، تو خیلی کشورهای دموکراتیک خیلی واضحه. شما میگید که ادیان مختلف هستن در قالب قوانین و مملکت موقعیت خودشون دارن، تو تمام این کشورها به حال باورهای خودشون رو به اجرا میگذارن. روحانیت به طور کلی، حالا چه مسلمون چه هر دین دیگری، در همون قالب یک کشور کثرت‌گرا که دارای مذاهب مختلف هست و آزادی اعتقاد مذهبی هم باستی در کشور ما جزء حقوق انسان‌ها باشه، به همون اندازه که کسی ممکن اصلا آته باشه و باور نداشته باشه به همچنین، منتها در چارچوب این نظام سکولار، در چارچوب این که دین نباستی دخالت در سیاست داشته باشه، هر کسی سر جای خودش، هر کی هم در آن واحد به دین خودش، نه این که بیان به نام یک دین یه قوانین رو از یه زاویه خاصی که اصلا باعث این همه تبعیض شده در برخوردشون نسبت به جنسیت، زن و مرد و خیلی مسائل دیگر، این در قالب یه حکومت مذهبی پیش اومده. اگر روحانیت به جایگاه قبلی خودش برگرده، و نمیگم یک دین رسمی یا فقط یه مذهب، من کاری اصلا به درصد باورها ندارم، 85 میلیون ایرانی دارای هر مذهبی که باشن یا بیدین باشن باسی بتونن حقوق برابر داشته باشن و وظیفه روحانیت هر کدوم از این باورها سر جای خودش باس باشه، ولی نه اینکه بخوان دیدگاه مذهبی خودشون رو به دیگران بخوان غالب بکنن یا دیکته بکنن. اینجاست که ضمانت این آزادی باورها در همون حکومت قانونی است که این جدایی و عدم دخالت رو شرط اصلی این حقوق برابر باعث میشه. در این راستا خب تکلیف روحانیت هم مشخصا قابل توضیح دیگه، روشن میشه.
0: خیلی ممنونم ازتون. همیهنان گرامی که میخواید زنگ بزنید روی خط، میدونم بی صبرانه منتظرید روی خط بیاید با شاهزاده صحبت بکنید، شماره تماس 2044-1467-2072-23 هستش، میتونید از این طریق تماس بگیرید روی خط برنامه بیاید با شاهزاده صحبت بکنید، سوالاتی اگه دارید مطرح بکنید. ما درنگی کوتاه میکنیم، شاهزاده نفسی تازه بکنن، برمیگردیم با تماس های شما همراه خواهیم.

0: جایی را از دست ندهید. رئیس جمهوران آمریکا در جنگ.
1: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و برنامه ویژه امیده ام. شماره تلفن رو خدمتتون گفتم، یک بار دیگه میخونم، بچه‌هام زیرنویس کردن: 2044 1467 2072 23. شماره ای که شما را از آن هستید به ما نزدیکتر میکنم، میتونید با شاهزاده رضا پهلوی مستقیم صحبت بکنید. شاهزاده، اگر توضیحی نیستش یا نکته خاصی مد نظرتون نیستش، من برم سراغ پیام‌ها، چون میدونم بینندگان بی صبرانه منتظر شما هستن. با مسعود صحبت میکنیم از کرج. مسعود جان، درود بر تو، شبت آروم، روی خط هستی.
2: امید جان، درود بر شما.
1: درود به شما، شبتون آروم. با شاهزاده
2: پهلوی هستی. به شاهزاده عزیز درود، به روح بزرگ شاهنشاه آریامهر و رضاشاه کبیر.
3: سپاسگزارم.
2: امید جان، پیرو فرمایش شاهزاده عزیز در ابتدای برنامه، به نظر من بهتر هستش که همه شهر رو خیزش داشته باشن تا رژیم نتونه روی یه نقطه تمرکز کنن. من از طرف بچه های محمد شهر کرج میخوام بگم که 25 شهریور ما همگی سنگ تموم میذاریم. از بقیه شهرام خواهش میکنم که همکاری کنم بهتر از پارسال. به امید آزادی ایران، نور بر تاریکی پیروز است، پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از صحبتاتون. من ابوالفضل رو بگیرم، از قم بهمون زنگ زده. ابوالفضل جان، شبت آروم، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
4: درود بر شما آقا امید عزیز و درود بر شاهزاده رضا پهلوی عزیز دل ملت.
1: میشنویم صحبت های شما رو ابوالفضل جان.
4: ما مردم قم، من از قم تماس میگیرم، ما مردم قم و مردم ایران آماده هستیم تا با فرمان شاهزاده رضا پهلوی عزیز 25 شهریور رو، سالگرد مهسا رو، به خیابان ها بیاییم و اعتراضات رو برقرار کنیم. پاینده ایران جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از تماستون. من با مهدی صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زده. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی.
5: سلام جناب شاهزاده، شبتون بخیر.
1: شب شما همارون.
5: من مهدی هستم، 44 سالمه. میخواستم بگم من کارمند یه اداره نظامی هم، متاسفانه کل عمر ما توی نظام فنا شده. شاهزاده، ما تمام قد در کنار شما هستیم. ما زندگیمون چیزی نداریم واسه از دست دادن. زندگی که فنا شده از گرونی و جنگ و کار و کنکور و الان همه چیز، واقعا ما تمام قد در کنار شما هستیم. ولی میخوام اینو بگم، این نظام همه چیشو میده، نفت مجانی میده، همه چی میده که خودشو نگه داره. کار سختی در پیش داریم، ولی دست خدا و یاری همه مردم با شما. شبتون بخیر، خدا نگه.
1: متشکرم مهدی جان. شاهزاده پاسخی دارید؟
3: خوشبختانه همه حرفا رو خودشون خوب بلدن. من به تو میگم، در یک صحبتی که داشتیم، که واقعا چقدر من احساس میکنم که هم بسته هستن و کارو خوب تقسیم میکنن. اصلا نیاز به این که من چیز خاصی بگم نیست. خوشبختانه همه چیز رو خیلی واضح و دقیق دارن بیان میکنن. و
1: پس اگر شما اجازه بفرمایید من تلفن ها رو ادامه بدم. تا نکته اگه بود، راهرو آزادی بهمون زنگ زده از شهریار. راهرو درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر امید خان و درود بر جناب آقای پهلوی. من سری خلاصه میکنم، والا ارادت شخصی دارم بزنم آقای پهلوی جان. آقای پهلوی، من یه سوالی که خدمتتون داشتم، من تمام فرمایشات از ازالیت جلسات و مصاحباتون اکثرا پیگیری میکنم، حتی برنامه‌ای مثل همین برنامه امیده ایم که قبلا هم شرکت کردین. یه جایی شما توی روزهای اول تو همین مصاحبه شخصیتون تو برنامه من و تو صحبت از وکالت مردم کردین و اینکه خب اون در چند دستگی بین احزاب به وجود اومده، اون حواشی ها ایجاد شده. آیا اگه زمان باز به گذشته برگرده با همون صراحت مورد وکالت رو مطرح میکنی یا یه مقدار تغییری میدین نوع بیان رو؟ که این در واقع، حالا من خودم معتقد هستم که شما بارها فقط مورد کم قسم بخورید که بگید بابا من اولویتم فقط گذر از جمهوری اسلامیه، بحث انتخاب نوع حکومت و اینا نیستش. ولی میخوام ببینم آیا به خاطر اینکه این سوء تفاهم به وجود نیاد، یعنی اون نوع لفظ وکالت رو عوض میکردیم و نوع دیگه مطرح میکردیم؟ و اینکه نکته بعدی، ما یه حکومتی طرف حسابم اینه که کاملا ابزارش خشونته. میخوام ببینم که آیا مردم با یه حکومتی که دارن با خشونت باهاشون رفتار میکنه، توی بحث مبارزه هاشون فقط باید به صورت مدنی برخورد بکنن، یعنی خیلی نجیبانه و مظلومانه با این حکومت فقط سر مبارزه داشته باشن، یا مثل خودشون در واقع باهاشون مقابله مثل بکنن؟ چقدر تا این زمینه معتقد هستیم. و در نهایت هم یه نکته مثبت عرض کنم که شما امروز به شدت اطلاعاتتون نسبت به روزهای قبل و مصاحبات قبلیتون بروزتر بود از کف جامعه. بحث اون بی‌اعتمادی که بین ملت رو مطرح کردیم واقعا یکی از نکات خیلی مهمی که ما روزمره کف جامعه داریم باش صحبت می‌کنم. من توی شهری مثل شهریار چون به خاطر اینکه تعدد قوم و مهاجر زیاد هستش، من نمیدونم واقعا دوش به دوشم کف خیابون کی داره راه میره با کی دارم مبارزه میکنم، ولی مثلا یه شهری مثل ایزی یا سیستان بلوچستان قطعا میدونه که داره با کی میره کف خیابون رو مبارزه میکنه و مردم یه ترس های اینچنینی دارن که هم بحث بی‌اعتمادی به وجود میاد که کاملا شما بهش اشاره کردن مشخص شد خیلی به روز داریم پیش میریم. واقعا متشکرم از شما.
1: خیلی ممنونم ازت راهرو.
3: خیلی ممنون. ببینید در قسمت اول سوالتون نسبت به مسئله وکالت، در اوایل شروع کار سالهای پیش، برمیگردم به همون چند سالی بعد از تغییر نظام که خب اپوزیسیون ایران تازه کار رو شروع کرده بود این حرفا، خب قطعا خیلی از دولت مردان کشورهای مختلف هر بار که افرادی مثل ما میرفتیم باشون صحبت میکردین، خب بارها میگفتن که خب بچه اساسی صحبت میکنید، نماینگر کی هستی؟ از طرف مردم داری صحبت میکنید از طرف خودتون؟ و تنها منظور من از مطرح کردنی که به نوعی این وکالت رو میدید، اونم نگفتم فقط به من بدید، به هر کسی که دوست دارید و میخواین از طرف شما در رایزنی های بین المللی صحبت بکنه، بدونن که ما سر خود و از طرف خودمون که فقط صحبت نمی کنیم، به نمایندگی از همیهنانمون داریم صداشون رو به جهان میرسونیم که یکی از خواسته ها و مطالبات همیهنانمون بود. این یک. بنابراین هیچ ربطی به این که فردا چی بشه و حکومت بخوایم تاکید بکنیم نیست. شما که روش تغییر رو من بهتون توضیح دادم دیگه، در پایان یعنی در پس از فروپاشی یک دوران انتقالی پیش میاد که در اونجای دولت موقتی قطعا باید تشکیل بشه برای اداره امور موقت کشور و شرایط رو فراهم بکنه هر چی زودتر برای انتخاب نمایندگان. ببخشید از استودیو فیدبک شما هم تو گوشی من هم هستا، فقط خواستم بدونید، معذرت میخوام دوستان. داشتم میگفتم که در دوران انتقالی خب شرایط رو برای انتخاب اون مجلس مؤسسان که اونجاست که تمام بحث‌ها و تصمیمات گرفته میشه، من همیشه گفتم که در این راستا در نقش خود میبینم که بتونم کمک بکنم به ایجاد هرچه بیشتر همبستگی، هرچه بیشتر مشارکت، برای که بتونیم زودتر برسیم به اون مرحله‌ای که نمایندگان منتخب شما مردم بتونن راجع به این تصمیم اینکه در آینده چه باید داشته باشیم و اونم در یک حالت بسیار شفاف. یعنی من اونجوری که دارم این رو پیش بینی میکنم یا لااقل در تصویر خودم هست این هستش که نه پشت دیوارهای بسته بلکه به شکل زنده تو تلویزیون پخش بشه، همزمان با نشست به نمایندگان مجلس مؤسسان تو دانشگاه راجبش بحث بکنن، تو مطبوعات و رسانه ها راجبش بحث بکنن، همه مردم کاملا بدونن که اصلا چی داره بحث میشه، چون واقعا ما به خودمون مدیون هستیم که این باری انتخاب کاملا دقیق بر اساس تمام داده ها بکنیم در تعیین سرنوشتمون و من میخوام در این راستا کمکی باشم. اما برسیم به بخش آخر سوالتون. بله این نظام سرکوبگر هست، ولی من میدونم و باور دارم و خط قرمز من لااقل از دید بینش من، میتونید حرف منو قبول نکنید، تصمیم نهایتا با شماست، من چیزی رو نمیتونم تحمیل بکنم، من فقط دارم از روی نظر خودم این پیشنهاد رو بهتون میدم. خشونت پرهیزی به مفهوم توسری خوردن نیست دوستان. یه مرحله میرسه که شما حق مشروع در دفاع از خود وقتی که جونتون در خطر هست در مقابل عوامل سرکوب داشته باشید، حتی اگه مجبور بشین به شکل مسلحانه از حق خودتون و جون خودتون دفاع بکنید، اما این به شما پروانه نمیده که با قتل و کشتار بخواید به هدفتون برسید. تفاوت قضیه اینجاست. اما راهی که شما بتونید در نظام و نیروهای سرکوبشون بیشتر تردید ایجاد بکنید زمانی است که فکر نکنند که فقط نظام بلده که مردم رو شناسایی بکنه. شما شروع کنید عوامل نظام رو شناسایی کردن، شما بهشون بفهمونید که ما میدونیم که کیا هستید که دست به این کارا میزنید و بدونید که ما لیست شما رو در دست داریم که تحویل مقامات حقوقی کشور بدیم، که شما هم که مرتکب این جنایت ها بر علیه مردم دارید میشید فکر نکنید که قصر در میرید. مقابله با این شناسایی‌ها شناسایی خود مردم هستش، از همین عوامل که شما رو دائم براتون مزاحمت ایجاد میکنن، تهدیدتون میکنن، تحمیقتون میکنن، تحقیرتون میکنن، سرکوبتون میکنن. بله عوض گله نداره، ولی فرقش اینجاست که ما آدم کش نیستیم، ما دست به قتل و کشتار نمیزنیم. فرق ما با اینا دقیقا همینجاست، دقیقا در این نکته است.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من برم سراغ یک تماس دیگه از یزد. خانومی نام بانو فاطمه سپهری رو خودشون گذاشتن با ما تماس گرفتن. خانم سپهری درود بر شما، از یزد صداتون رو میشنویم با شاهزاده رضا پهلوی. خانم سپهری
7: الو سلام،
1: درود بر شما خانم.
7: الو با درود خدمت امید عزیزم و شاهزاده عزیز فرجانم. امید جان واقعا سپاسگزارم به خاطر این همه انرژی و وقتی که میذاریم برای این برنامه، برای آگاهی دادن به مردم. واقعا ممنونم، خیلی دوست داری امید جان، ایشالله که به زودی از نزدیک شما رو ببینیم. اما شاهزاده عزیز که یعنی بزرگترین آرزو و اولین آرزومه که ایشون رو از نزدیک ببینم، مطمئنم به زودی به این آرزو میرسم. از نزدیک شاهزاده عزیزمون رو میبینیم. واقعا شاهزاده تنها امید ما مردم ایران شماییم. واقعا یعنی جز شما هیچ کس دیگه نمیتونه، یعنی نمیتونیم روش حساب باز کنیم، به خاطر پدر بزرگوارتون، به خاطر خاندان واقعا پهلوی که امتحانشون رو پس دادم، و ما مردم ایران که فقط به شما اطمینان داریم که بیاین و کشور ما رو به دست بگیریم. خیلی خیلی دوستتون داریم شاهزاده عزیزم. ما خیلی خوشبختیم که همچین شاهزاده مهربون و خوشقلب و منطقی و فهمیده ای داریم. یعنی واقعا اصلا باورم نمیشه تونستم که بگیرم امسال شما رو، اون سری که اومده بودین پارسال نتونستم هرچی زنگ زدم.
1: خیلی ممنونم خانم سپهری،
7: خیلی خیلی خوشحالم شاهزاده، خیلی دوست
1: خیلی ممنونم از تماستون خانم، خیلی محبت کرد. اگه اجازه بدید من بیدرنگ یک تماس دیگر رو بگیرم. ژینا از مشهد به همون زنگ زده. ژینا جان درود بر شما، رو خط هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود جناب خلیلی و درود به شاهزاده عزیزم. شاهزاده خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام این سالها که حامی مردم ایران بودین و کنار ما وایسادین. من انقدر تپش قلب دارم که واقعا نمیدونم چطوری باهاتون صحبت کنم و ابراز احساسات کنم. فقط خواستم از شما پدر بزرگوارتون که هیچ وقت ندیده میشون از شما تشکر کنیم و به امید روزی که شما رو تو ایران ببینیم و دستان مهربونتو ببوسیم. من و خانواده‌ام اینجا 10 نفر نشستیم ساعت‌ها که برنامه شما شروع بشه، حتی از قبل که بچه ها لایف گذاشته بودن از بیرون استودیو شما رو ببینیم. هر لحظه منتظر ورود شما هستیم و دوست داریم دوباره به هویت واقعی خودمون برگردیم.
1: خیلی ممنونم خانم جی،
8: تشکر میکنم از آقای خلیلی و برنامه خوبشون و سپاسگزارم از شما.
1: اگر
3: سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم خانم ژینا. بچه‌ها اگر بتونیم صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم، دیگر دوستانمون هم میان روی خط، با رفقای بیشتری میتونیم صحبت بکنیم. لطفا این نکته رو مد نظر داشته باشیم. من با پژمان صحبت بکنم از تهران. پژمان جان درود بر تو، روی خط برنامه هستی با شاهزاده رضا پهلوی. پژمان تماس پژمان پرید، اما خدا نور رو داریم از کرج.
9: الو
1: خدا نور درود بر تو، رو خط هستی.
9: سلام
1: به روی ماهت.
9: سلام. الو
1: روی خطی، صدای ما رو اگر میشنوی الو. میتونی با شاهزاده مستقیم صحبت کنی.
9: بله بله صداتون دارم. سلام امید خان
1: به روی ماهتون.
9: سلام بر شاهزاده عزیز، بزرگوار، دوست داشتنی، خاندان ایران ساز پهلوی. فقط میخواستم بگم که خودم و خانواده‌ام عاشقانه دوستشون داریم، عاشقانه جونمون رو فداشون میکنیم. همین.
1: خیلی ممنونم از تماست خدا نور عزیز. رفقا یک شماره تماس دیگه خدمتتون اعلام میکنم، با این شماره میتونید تماس بگیرید تا راحت‌تر بتونید دسترسی پیدا کنید به شبکه ما و صداتون رو به گوش شاهزاده و دیگر همیهنان برسونید. 2044-1397-31-3-79 2044-1397-31-3-79 شماره جدید هستش که میتونید روی خط برنامه بیاید. من ببرمتون شیراز شاهزاده. بریم شیراز با نوید افکاری، نام نوید رو خودشون گذاشتن، همینانمون صحبت بکنیم. نوید عزیزم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
10: درود بر شاهزاده عزیزمون، خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. من نوید افکاری هستم، 45 سال از شیراز. جناب شاهزاده، با توجه که میلیون ها نفر در واقع وکالت دادن به شما، من ازتون میخوام که توی صحبتاتون، حالا من انتظار ندارم که الان فراخوان بدین در واقع، شاید حالا بالاخره وقتش نباشه، ولی انتظار داریم از شما به عنوان بالاخره وکیل ملت، از شما انتظار داریم با یه ابهت بیشتری با مردم صحبت کنین. حتی پیامایی که میخواییم به حکومت بدین با یه ابهت بیشتری، با یه شجاعت بیشتری.
1: منظورتون چیه از این
10: صحبت؟ به عنوان یه رهبر کاریزما اگر قرار باشه.
1: منظورتون چیه از این صحبت؟
10: منظورم اینه که ببینید مردم اینجا خیلی زجر کشیدن امید جان، خیلی زجر کشیدن مردم تو ایران. خب درست شاهزاده خیلی مهربونه، ما مهربونیشو فراموش نمی‌کنیم هیچ وقت تو تمام عرصه‌ها، ولی انتظار ازشون داریم خب با شجاعت بیشتری بالاخره صحبتایی که میکنن با شجاعت بیشتری بالاخره با مردم صحبت بکنن، همونجوری که چند مدت پیش بالاخره هشدار دادن به حکومت. الان هم انتظار داریم تو عرصه‌های مختلف به خصوص تو این 25 شهریور انتظار داریم که حالا اگر فراخوان نمیدن حداقل هشدارایی که دارن به حکومت میدن و دعوتی که از مردم میکنن با یه ابهت خاصی باشه، خب که در شأن یه شاهزاده و یه رهبر کاریزما به عنوان وکیل ملت، خب که حساب ببرن ازشون. خب ما میبینیم شاهزاده خیلی با مهربونی، خب با دلسوزی مثلا، حالا خب اینا خوبه، ولی شجاعت و ابهتش جای خودش، اونم جای خودش. تشکر میکنم، دوستتون دارم، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم نوید عزیزم. شاهزاده مصرف بگوش.
3: مو بانو که صحبت از هویت میکردن، به نظر من هویت قبل از هر چیزی در دل و فکر یک انسان پاییزی میشه و به وجود میاد، و از اونجا که اتحاد هر کدوم از این افراد که باورمند هستن به این هویت باعث یک فراتر از یک ذهنیت، یک واقعیت میشه. یعنی برای رسیدن از یک آرزو به یک حقیقت باید دست به کار شد. مارتین لوتر کینگ از اونجا شروع کرد که من یه خواب دارم، یه خواب میبینم از یه آینده بهتر. ولی وقتی که مردم راه افتادن، وقتی که بیشتر و بیشتر این مسئله به قول معروف همه گیرتر شد که آخر سر این آرزو تبدیل شد به یک واقعیت. برگردم به سوال این دوستمون، یه اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیفترین حلقش قدرت داره. هرچقدر این حلقه ها قوی تر باشن، کل زنجیر قوی تر میشه. بنابراین از من زمانی انتظار داشته باشید که در حدی که شما اون انتظار رو دارید، بدونید که اولا یک دست صدا نداره و خود شما همیهنان هم تشکیل دهنده این زنجیر هستین. اگه کل زنجیر قوی باشه، هممون میتونیم محکمتر و قوی تر صحبت بکنیم، من جمله خود من. ولی این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، این کار رو باید با همدیگر پیش ببریم.
1: خیلی ممنون از توضیحاتی و این مثال زنجیر رو من نشنیده بودم، چه مثال جالبی بود شاهزاده، ممنونم ازتون. بریم شاهزاده تهران، بریم با مهدی صحبت بکنیم. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
11: درود بر شما، درود بر شاهزاده عزیز، درود بر وطن پرستا، ایران دوستا. ممنونم ازتون، لطف کردید که به من این وقت رو دادید. درود شاهزاده عزیز، دو تا سوال داشتم شاهزاده. یکی این که برای خیزش در پیش رو بهتری روش برای ماهی که کف جامعه و تو میدونیم چیه؟ و یه سوال دیگر هم داشتم که راجع به مسائلی که توی شبکه‌های مجازی چگونه بتونیم با این سایبریا مقابله کنیم، و امیدوارم که زودتر ببینیمتون داخل ایران. یه ایران دوستتون دارم، من با همه مردم جامعه دوست صحبت میکنم، عاشقانه دوستتون دارم و منتظر ورود شما هستم.
1: خیلی ممنونم مهدی عزیزم،
11: اون زحماتی که برای ما داخل ایران دارید میکشید و واقعا درود بر طرف خودتون و خاندانتون.
1: مرسی مهدی عزیزم، پرسش‌های خیلی خوبی رو مطرح کردی، میتونه پرسش خیلی دیگه هم میهنانمون باشه. سرپاگو بگوشیم شاهزاده.
3: سوال قسمت اول سوالش رو
1: این بودش که چطور ما میتونیم در فضای مجازی با سایبری ها
3: مقابله قسمت بکنیم. دوم بود قسمت
1: اول. وقتی که مایی که تو میدان هستیم و داریم فعالیت‌های میدانی انجام میدیم، چه راهنمایی برامون دارید؟
3: ببینید دوستان، مسئله فقط یه راهکار نیست که بگید فقط اعتصابات یا فقط تظاهرات یا فقط این یونه. مجموعه‌ای میتونه باشه در قالب هر نوع نافرمانی. البته در ارتباط با این سوال روز، خب قطعاً به نمایش گذاشتن این اعتراض چیزیش که خب

0: روز این اعتراضات رو به پیش بکشیم، هر چقدر پخشتر باشی نظام مجبور میشه به پخشتر بودن و قابلیتی که بتونه جلوگیری ازش بکنه رو نخواهد داشت. بنابراین این تاکتیک رو قطعا فکر کنم میتونیم روش تاکید بکنیم و به هر حال حالا یا به فرم اعتراض و راهپیمایی یا به فرم اعتصاب یا کمکاری، به هر حال تمام اینها دست به دست هم میده و کلن نظام رو به هر حال به وادار میکنه به عقب نشینی.
1: چطور در رابطه با سایبری ها چی؟
0: سایبری ها که خوب این واژه رو دیگه الان جا افتاده است. یه زمانی بود که تشخیص که کی سایبری هست یا دستگاه اطلاعاتی نظام هست یا هدفشون اصولا شکاف انداختن و اختناق ایجاد کردن اینا هستش، هممون بالاخره یاد گرفتیم و کم کم دیگه دست همینا رو شده. بنابراین تمرکزتون رو دوستان بذارید رو کار مثبت، کاری به منفی بافا و کارشکنان نداشته باشید. من بارها این رو گفتم تا همین مصاحبه اخیر که دو نوع آدم داریم، کسانی که همیشه جزئی از مشکل هستن یا اصولا برای این کار اصلا حقوق اجیر شدن، به اینا کار نداشته باشید، اصلا وقت و فکرتون رو مشغول اینا نکنید، اعتنا نکنید، جوابشون هم ندید، بذارید وقتتون و کارتون رو با تمام کسانی که میتونن یارتون باشن، همسنگرتون باشن، دستشون رو بگیرید، از همدیگه حمایت بکنید در تمام اقشار جامعه. ضمناً اینجا فرصتی است که بگم خب ما مطالبات متعددی داریم در بخش‌های مختلف جامعه، کارگرا، معلمین، دانشجویان، کشاورزان، همه، ولی در نظر بگیرید که ما الان بایستی یک خواست ملی و نه فقط صنفی یا مطالبات به قول معروف کاری داشته باشیم. همه بایستی از همدیگه پشتیبانی بکنیم. فقط مسئله کارگران نیست، فقط مسئله معلمان نیست که امروز بگیم این مسئله، تماممون امروز بایستی یک صدا باشیم و هوای همدیگه رو داشته باشیم. این یک اعتراض عمومی است، این رسیده به مرحله یک انقلاب ملی دوستان. این فقط دیگه یک اعتراض به قول معروف صنفی یا معیشتی نیست، خیلی فراتر از این هست، چون تمام مشکلات نهایتاً در گروه از بین رفتن این نظام هست. بنابراین از هر دسته و گروهی که هستید، نظامی باشید، سیویل باشید، همتون با هم امروز فرصت این رو دارید که تاریخ ساز باشید و تماشاچی نباشید، بلکه خودتون به دست خودتون بتونید این کار پیش ببریم. تقویت این اتحاد هستش که نهایتاً این نظام رو به زانو در خواهد آورد. من در این مورد شکی ندارم و همه شما تا به حال ثابت کردید که حاضر هستید برای آزادی این هزینه رو بپردازید. و ضمناً بگم که هر چقدر بیشتر ما این صحبت‌ها رو می‌کنیم، هر چقدر بیشتر این برنامه اجرا میشه، این که بچه خواهد شدن براش خیلی بیشتر پاسخ خواهیم داشت. نه اینکه مثلا نظام همیشه سعی کرده بگه که اگه ما بریم ایران نمیدونم سوریه میشه یا اله میشه یا بله میشه یا تکلیف ما در فردا ایران چی هست. تمام اینا قابل توضیح و تعریف هست که داریم انجام میدیم. بنابراین جزوی از این بحث باشید دوستان، فقط منتظر نباشید که یک نسخه پیچیده بشه براتون، خودتون هم روی این مسئله نظر بدید. ولی ابتدا به ساکن، اکنون ما یه فرصت داریم که در سال روز کشته شدن مهسا واقعا به شکل بی سابقه ای این صدا رو در درون کشور و به تمام دنیا صادر بکنیم که دنیا هم بدونه که دیگه نمیتونه جلودار این خواسته مردم باشه. به همدیگه باور داشته باشید، دست همدیگه رو بگیرید و مطمئنن این کمک خواهد کرد که وارد مراحل بعدی این پیکار بشیم از 26 شهریور به بعد.
1: شاستاده، در نشست قبلی که آمدیم پیش از اینکه وارد استودیو بشیم، من اگه در خاطر داشته باشید بهتون گفتم شاستاده یه سری اذیت میکنن، انگ میزنن، شلوغ کاری میکنن. یه جمله به من گفتید آویزه گوشم شده، سعی میکنم بهره برداره و اون بود که ما دنبال ساختن تاریخ هستیم، بعضی دنبال نوشتن تاریخ هستن، به اونا کاری نداریم، کار ما مهمتر هستش. و الان در راستای همون صحبتاتون میشه دوباره این رو گوشزد کرد که من گفتم که گفته باشه.
0: متشکرم،
1: خیلی ممنونم. بریم سراغ پندار نیک، از تهران به همون زنگ زده. پندار نیک، درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
2: درود شاهنم.
1: درود به شما، میشنویم صحبتاتون رو.
2: آقای امید خان، کاری که امروز کردی بیرون استودیو یه چیزی تو مایه های به خودت نگیرا، ولی تو مایه های کار ارتش بود، بهرام آریانا بود، ازت ممنونم. درود شاهنم.
0: ببخشید با من بوده
1: باشه. نه با شما بودن. با شما بودن. بله.
2: با آقای خلیلی بودم. با شما بودم. درود شاهمن.
0: درود بر شما.
2: شاهمن درود بر شما. شاهمن درود بر شما.
0: درود بر

0: شما میشنم صداتون.
1: قربانت گرم، نمیدونم چی شد که من یهو فلش بک دارم، صدای من تو دستگارت میشه، من پیرمردم. فلش بک شدم به روز تولد جناب علی که اعلی حضرت فرموده بودند که آمبولانس آژیر نکشه، هلیکوپترم نمیخوام مزاحم مردم بشی، بی سر و صدا خلوت با سرعت برو. امیدوارم که ما مثل نسل 57 نباشیم، قدر شما رو بتونیم بدونیم و زحمات شبانه روزی شما رو درک کنیم، بتونیم بفهمیم برنامه ریزی دراز مدت 35 ساله یعنی چی، بتونیم شعور داشته باشیم، درک کنیم که دموکراسی بدون شرط مقدماتی به چه معناست. قربانت گردم. و اینکه آموزش کلید تمام پیشرفت هاست. ما بتونیم کار گروهی بکنیم، این ایراد بر ما وارده، ما کار گروهی بلد نیستیم، ولی قطعا زیر سایه جناب علی میتونیم کار گروهی بکنیم. من از جناب علی، از خاطرات جناب علی نمیخوام خیلی صحبت بکنم، فقط یک عبارت دو حرفی که جناب علی میدونید جوخه پلنگ، عهد کرده بودم که اولین باری که با شما صحبت میکنم این کلمه رو میگم، جوخه پلنگ با آقا نشاپور. دیر نمیشم ولی وقت خیلی تنگه و خیلی خیلی متشکرم که بنده فرصت دادید.
0: خیلی ممنونم
1: شما.
0: خیلی ممنونم شما.
1: در وقتی که نفس میکشم در خدمتم، قربانت گردم.
2: خیلی ممنونم شبتون. شاهزاده، جوخه پلنگ چیه داستان؟
3: جوخه بود که وقتی که پیشاهنگ بودم، جوخه بود که من سرجوخش بودم به اسم پلنگ. بله، چند تا جوخه مختلف بود که معمولا تو پیشاهنگی شما اسم یک حیوان رو در واقع انتخاب میکنید بر نامگذاری، یا حتی اون کسی
2: که جذابی بوده،
3: بله، حتی یه معلم مثلا سرجوخه، یادم دیگران مربی ها خودشون اسم، اینم از اون کتاب جانگل بوک میاد، کتاب جنگل، بله. که مثلا راما بود که نمیدونم رئیس گرگا بود، یا آتیلا بود یا راما بود، اینا که ما به معلم ما این اسم، به این اسم مثلا خطابشون میکردیم. خلاصه جوخه پلنگ هم خب اسم پلنگ روش بود.
2: امیدوارم روزی بتونیم این جوخه ها رو دوباره داشته باشیم.
3: 100%.
2: بریم سراغ محمد از تهران، به همون زنگ زده. محمد جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
4: درود بر تو امید عزیزم،
2: مخلص،
4: و درود بر شاهزاده عزیز.
3: سپاس.
4: من عذرخواهی میکنم که یه مقداری اینجوری صحبت دارم میکنم. من به علت اینی که دارم با الگوی سیاستمدار بزرگم دارم منو صحبت میکنم، یه مقداری هول شدم و این رو ازتون خواهش میکنم پوزش منو بپذیرید. من از آسیب دیدگان جنبش اخیر هستم برای زن زندگی آزادی که یه چشم از دست دادم برای نجات یک دختر نوجوان بیگناه. چشم رو از دست دادم به توسط گرز و تحت ضرب شدن قرار گرفتم. سرم 37 تا بختیه خورده، 2 تا ساچمه توی دندم جذب شده که قابل بیرون اومدن نیست، به توسط لباس شخصی ها چاقو به پهلوی من خورده، آسیب دیدگی جدی دارم که هنوز در دوران درمانی هستم. من واقعا بیرحمی و ظالمی این رژیم خونخوار رو با چشمام دیدم. من این شب، من از 4 مهر ماه تا 24 مهر آبان ماه که این خیزش برگزار شد، به گروه هموطنانم پیوستم، رفتم کف خیابون و برای کمک هموطنانم و برای آزادی کشورم رفتم. شاهزاده عزیز، شما یه حرف اساسی رو زدین. من یه امروز بخواستم خدمتتون عرض کنم یه مشکلی که متاسفانه امروز در بین مردم به وجود اومده. خب همونجوری که شما خودتون هم بهتر میدونید، یه سری ها طرفدار مثلا جمهوری خواه هستن، یه سری ها طرفدار سلطنت طلب هستن، یه سری طرفدار های مثلا حزبای دیگه هستن. من چون در حدود 20 سال پیش، چون من سالیان سال که دارم سخنرانی های شما رو، مصاحبه های شما رو دنبال می کنم، شما یه حرف بسیار بسیار اساسی رو زدید و اون هم این بود که جوانی از شما سوال کرد که ما الان برای مشکل مملکتمون نیاز به چه محصولانی داریم، به چه چیزهایی رو داریم. حرف شما همیشه آویزون گوشم بود بیش از 20 سال که شما فرمودید ساختمون آتیش گرفته و نیاز داره این ساختمون که آتیشش اول خاموش بشه. حالا چی میخواد سیمکاریش رو بکنه، برکاریش رو بکنه، چی میخواد سیمانکاریش رو بکنه، چی میخواد آجرکاریش رو بکنه، این همه. مردم شریف ایران، امروز من یه پیامی براتون دارم. ما امروز فقط یک هدف داریم، یک هدف و یک هدف فقط، و اون هم سرنگونی این رژیم خونخوار بچه‌کش جمهوری اسلامی، فقط و فقط این. مطمئن باشید بعد از سرنگونی این حکومت ظالم، ما به پای صندوق‌های رأی، به پای صندوق‌های رفراندوم میریم و اون شخصی که لایق رهبری این کشوره این هست انتخاب خواهیم کرد. امروز ما فقط یک راه داریم برای آزادی کشورمون و اون هم اتحاد. فقط و فقط اتحاد فرقی نمی‌کنه. ما
2: کجا
4: هستیم؟ سیستان و بلوچستانی هستیم، کرد هستیم، تهرانی هستیم، هر جا.
2: بله، و این صحبتی بوده که محمد عزیزم خیلی
4: من
2: جان بگو عزیزم.
4: من فقط دو تا سوال کوچیک از شاهزاده رضا پهلوی عزیز داشتم. شاهزاده عزیزم، شما در این فعالیت‌هایی رو که این چند وقت داشتید و ازتون هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این همه زحمتی که کشیدید. شاهزاده عزیز، آیا برای شما همونجور که خدمتون عرض کردم، ما تنها راه نجاتمون فقط اتحادیه ما ملت ایرانه، چی داخل کشور و چی خارج از کشور، هر دو. و من این رو میخوام بدونم، شما آیا برای اتحادیه رسانه های سیاسی خارج از کشور که یه اتحادیه به وجود بیاد، آیا فعالیت هایی رو انجام دادید؟
2: محمد عزیزم اگر اجازه بدی همین پرسش رو نگه داریم، شاهزاده پاسخ خوشن که بقیه پرسش ها رو بتونیم بپرسیم از دیگر همیانان.
4: من فقط یه سوال دیگه دارم جانب. عزیزم فقط یه پیام دیگه دارم که بسیار مهمه. امید
2: خیلی سریع اگه میشه، خیلی خطوش بوده
4: عزیزم، خیلی سریع. هموطنان عزیزم، ازتون خواهش میکنم برای 25 شهریور لطفاً، خواهش میکنم بدون حفاظت به هیچ عنوان بیرون نرین، چون دو تا یکی از ابزار مهمه
2: محمد.
4: این نظام اینیه که از ساچمه ها و اینا استفاده میکنن که برای آسیب
2: فکر میکنن
3: متاسفانه قطع.
2: خب از آسیب دیدگان بودن، خودشون راهکارهایی رو داشتن پیشنهاد میکردن به دیگر همیهنان. میشنیم صحبتشون.
3: خب ببینید، تشخیص راهکارها واقعا بایستی بر مبنای کسانی باشند که هستن تو بطن داستان، هستن، میبینن هر روز سرکارشون هست. به همین دلیله که خب بارها گفتن که فلان اینچه رو فراخوان نمیدیم. آقا جان، وظیفه اولا نقش من این نیست که بخوام از فاصله دور فرض کنید راه مده های تاکتیکی بدن. این دوستان هستن که میتونن هر کدوم بدن که چه کار باید کرد و من کلن هر جایی که اجماعی باشه از هر نوع فراخوان مفیدی حمایت کردم به سهم خودم. ولی برگردم به نکته که اشاره میکردن. ببینید، اول من همیشه هرچه گفتم دوستان به خاطر خود شما بوده، نه که من چیزی در مقابل انتظار داشته باشم به خاطر خودم گفته باشم، به خاطر شما همیشه بوده و هست و خواهد بود. بنابراین بدونید که اگرم چیزی پیشنهاد میدم به خاطر اینکه فکر کنم بهترین نفع رو برای خودتون خواهد داشت. البته تشخیص نهایی هم همچنان همطور که قبلا گفتم من هیچ وقت نظر خودم رو به کسی نمیخوام تحمیل بکنم. اون تشخیص خودتون هستش که اگه قبول دارید و میپذیرید که چه بهتر، اگرم نه که خب کاملا طبیعی حق تصمیم با خودتون هست. ولی در رابطه با این که این نظام خب چی کار میکنه، به نظر من این بار اول در تاریخ نیست که یک ملتی مواجه هست با سرکوب و تبهش. این رو در طول تاریخ در کشور دیگر هم دیدیم. مسئله این هستش که چگونه ما میتونیم نهایتاً چیره بشیم روی نظام و نظام هر کاری بکنه نقطه ضعفش کجاست. دوستان، اگه نظام نقطه ضعفش اتحاد شما نبود، این همه سال تلاش نمیکرد که نفاق افکنی بکنه بخواد همه رو به جون هم بندازه. پاشنه آشیل نظام اتحاد شما مردم هست. برای همین که در ابتدای سخنم گفتم جای کافی برای رقابت و اختلاف نظر در گفتمان دموکراتیک در آینده خواهیم داشت، ولی به قول شما این خونه رو اول باید آتیشش رو خاموش کرد، یا اون خونه رو اول باید بسازیم بریم بعد بریم توش سر مبل و به اصطلاح دکوراسیون و فرش و چه میدونم پردش چونه بزنیم. اولویت ها رو در واقع میخوام بگم اولویت در کجاست، و فکر کنم همیهنانمون در این مورد روز به روز بیشتر دارن این رو متوجه میشن.
2: خیلی ممنون از توضیحاتون شاهزاده. من با حسین صحبت بکنم از تهران بهمون زنگ زده. حسین جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. حسین
5: الو
2: درود بر تو.
5: سلام امید جان، درود بر شما.
2: خوشحالم صحبتات رو میشنوم. با شاهزاده رضا پهلوی هستیم، با ایشون میتونید صحبت کنید مستقیم.
5: درود بر شما امید جان و درود بر شاهزاده ایران زمین و درود بر ناجی ایران زمین. قطعا این زیباترین لحظه زندگی که دارم با شما صحبت میکنم. من حسین نوری نیکو یکی از آسیب‌دیدگان چشمی انقلاب مهسا هستم. میخواستم بگم 25 شهریور سالگرد مهسا نیست، فقط 25 شهریور سالگرد چشم من و امثال من و دیگر جاوید نامان هست. از مردم عزیزمون میخوام یک بار برای همیشه با جمعیت میلیونی بیان خیابون و ایران رو از دست اهریمن نجات بدیم. من آینده ایران رو با شاهزاده روشن میبینم، چرا که شما مثل پدرتون یک وطن پرست و وطن دوست هستید. امیدوارم به زودی از این داغوش وطن برگردید و کنار هم وطن رو آباد کنید.
2: خیلی ممنونم ازت حسین عزیزم. از آسیب دیدگان چشمی بودن و آرزو سربلندی بر ملت داشتن. با جواد روحی صحبت بکنیم، از آمل بهمون زنگ زدن. جواد جانم روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
6: درود بر شما امید جان، درود بر شما شاهزاده. فقط میخواستم بگم اگر ممکنه جناب شاهزاده در رابطه با معیشت مردم در آینده یه صحبت خیلی به صورت ساده بیان کنن، چون یه سری از مردم درباره اقتصاد کلان و اینا اطلاعات درستی ندارن، ولی به صورت ساده بدونن که یه سری از این سرکوبگرا که سر 10 میلیون تومان دارن مردم رو سرکوب میکنن و میدونن که چند ماه فقط این تموم میشه و بعد از اون چیزی به دستشون نمیرسه، بهشون بگن که در آینده چجور زندگی تو کشوری که ما داریم، کشور ثروتمندی که داریم، چه جور زندگی میتونن داشته باشن، چه اقتصاد شکوفایی میتونیم ما اینجا داشته باشیم. همونطور که همه میدونن ایران بهشت سرمایه گذاریه و مطمئنا خیلی ها منتظرن که بیان اونجا سرمایه گذاری کنن. یکی از بیشترین چیزهایی که ما میتونیم توی اقتصادمون به قولن شکوفاش بکنیم توریسته، که واقعا اصلا همه صف کشیدن که برن ایران رو از نزدیک ببینن. ما موزانتون نمیشم، خدا نگهدارتون.
2: مرسی جواد، بیننده حرفه‌ایمون سوالش رو مطرح کرد و خدافظی کرد. شاهزاده میشنه؟
3: نه کاملا همینطوره. ببینید اتفاقا یکی از صحبتایی که با در جزیره نکر داشتیم دقیقا این بود که دوست عزیز اشاره کردن به صنعت گردشگری. خب ببینید وقتی که شما در راستای پیشرفت هستید و آبادانی هستید، خب سرمایه‌گذاری باعث میشه که اشتغال در واقع فراهم بشه، خود این باعث میشه که قدرت خرید مردم بهتر بشه، خودشون میتونن برن زمینه ای که فردا اگه توریست خاص بیاد، بالاخره کسی یه رستوران داره، بالاخره کسی نمیدونم یه
2: قایق داره،
3: اینا همش بستگی داره که خود جامعه در وهله اول استطاعت اقتصادیشو داشته باشه. بنابراین تقدم کوتاه مدت، ایجاد هر چه سریعتر سرمایه گذاری چه درونی چه خارجی، برای اینکه اشتغال به وجود بیاد، مردم بتونن درآمد داشته باشن، نگران نون شبشون نباشن، قدرت خریدشون بیشتر بشه، و در نتیجه تمام این زمینه رو فراهم میکنه برای خیلی ماورای یک کشوری که خب به هر حال راستش رو بخواید همین الان منبع اصلی درآمد کشورمون گاز و نفت بود دیگه، نفت الان خصوصا درآمد اصلی ایران از نفت بود. ولی ما میتونیم پیش بینی بکنیم که ایران انقدر جا داره برای صنایع جدید، انقدر جا داره برای سرمایه‌گذاری و صنایع دیگری که به نظر من هم گردشگری شاید مهمترین صنعت میتونه باشه در دراز مدت، خب تمام این مسائل فراهم خواهد شد. این همه اینا باعث این میشه که فول فورس به قول امریکایی‌ها بتونیم بریم جلو.
2: تمام توان رو بذاریم.
3: من فقط نگرانیم این هستش که صدمه‌ای که این ناکارآمدی نظام به طبیعت ایران، به تالاب‌هامون، به خشکوندن دریچه ارومیه یا زاینده رود یا این چیزا زده، خیلی لطمه زده واقعا به محیط زیستمون. و فکر کنم تو تمام دیدگاه‌هامون دوستان فراموش نکنیم که از خود آب که اصلا مایه حیات است، اگه ما نتونیم این مشکل رو فراهم بکنیم اصلا خیلی چیزای دیگر رو بهش نخواهیم رسید. مثلا فقط صندوق رأی و آزادی حقوق بشر نیست، ما با یکی از حقوق‌های بشر داشتن یک زیستگاه لازم هست، این رو هم باید در نظر بگیریم. و خود رسیدگی به وضعیت به اصطلاح زیست محیطیمون کلی براش کار تولید میشه، از جنگلبان بگیرید تا نمیدونم خیلی مثال میتونم. همه اینا در گروه، البته تقریبا میدونید که لازم نیست من تکرار مکررات خواهد بود، ولی تمام این پتانسیل رو ما داریم و خیلی سریع هم میتونیم این رو پیاده بکنیم. به همین منظور بود که از حالا پیشبینی اون زمان رو هم داریم میکنیم که به محض که اشاره فراهم شد آنن بدونیم که چه کسانی میتونن بیان، چه گروهایی میتونن بیان، چه سرمایه گذاری میتونیم ایجاد بکنیم که چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت کمک بکنه به اینکه ما واقعا راهکار اساسی داشته باشیم.
2: و شاهزاده، همین که اقتصاد ایران از انحصار سپاه و یا مؤسسه‌های این چینی در بیاد، دست مردم خیلی باز میشه در کوتاه مدت و آنن همونطور که شما شده.
3: معلومه یه مافیاست دیگه. خب اختلاس و دزدی و بخور بخور و هزینه کار دیگه کردن، مردم این وسط دارن از گرسنگی میمیرن. خب معلومه که وقتی وضعیت عوض بشه آنن خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. من تا میخوام بگم اینجاست که باستی واقعا در زمان انتقال علل خصوص و کسانی که دلشون با شما مردم هست و به هر حال جزء مدیران هستند، کشور رو اداره میکنند، این افراد که دود نمیشن برن هوا هستند و آنان باز کار رو به دست بگیرن، کسانی که دلسوز مملکت هستند ولی نظام هیچ وقت بهشون اهمیت نداده، به حرفشون، به ملاحظاتشون، به هشدارهاشون در تمام این مسائل، برای اینکه خب جزء ناخدایا بودن دیگه، ولی تمام این آخونده آقازاده‌هاشون که برن کنار اصلا اوضاع به کلی عوض میشه. آدمایی که واقعا دلسوز مملکت هستن و کارآمد هستن و میدونن و متخصص هستن آنن به کار گرفته میشن. این خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته و اینجاست که میگم هر چیز زودتر ما بتونیم این ریزش حد اکثری رو فراهم بکنیم که آخرین سد راه برای پیروزی این انقلاب مردم ایران هست، زودتر خواهیم رسید به ساحل نجات و این دقیقاً جاییه که الان باید روش متمرکز باشیم.
2: خیلی ممنون از توضیحاتتون شاهزاده. با پسر ایران صحبت بکنیم، بهمون زنگ زده. پسر ایران درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی. صدای تلویزیون رو فکر کنم باید کمی کم بکنیم. پسر ایران،
7: صدای تلویزیون قطع. امید جان درود می‌فرستم به شاهزاده عزیز و همه هموطنان و عزیزانی که در کشور، پدران و مادران داغ دیده عزیزم و شبکه زحمتکش مردم. من صحبتام زیاد بود ولی کوتاه میکنم. با شاهزاده عزیز از دومانه یکی از آسیبیدهای چشمی که تو خیزش ملی متاسفانه چشم چپم رو از دست دادم، یک خواهش از شاهزاده عزیز دارم و دو خواهش از مردم سرزمینم. با توجه به این ستم و فقر و تبعیض و بی‌عدالتی که سراسر این خاک اجدادیمون رو گرفته، به عنوان یک عضو کوچیک شاهزاده عزیز از شما تقاضا میکنم با توجه به توحشی که حکومت مقابل مردم ما و جوانهای ما پیش گرفته و حاضر هم نیستش نسبت بهش عقب نشینی کنه، حتی در اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت که در همه جای دنیا مورد تایید هستش، اینها به نامردی، بیوجدانی، بیانصافی و خیلی الفاظ دیگه که جاش به شبکه نیستش، چشم و اعضای دیگه مردم رو، خانومها رو، آقایون رو، پسران رو، جوانان رو نشونه میگیرن و از بین میبرن و هیچ آینده‌ای برای طرف مقابل و اینکه چه آسیب‌های اجتماعی اون طرف بین خودش، خانواده‌اش و جامعه‌اش براش رخ میده در نظر نمی‌گیرن. از شما خواهش می‌کنم که یک، با توجه به وزن سنگینی که شما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور و عزیز و وکیل ما هستید در همه جای ایران، همه قبول
2: پرید تماس
7: ولی
3: نتیجه گیریشون رو متاسفانه.
2: اما خب از آسیب دیدگان چشمی بودن و با توجه به اقبال عمومی و پایگاه مردمی که شما دارید، فکر میکنم دنبال راهکار میگشتن که چه باید کرد برای برون رفت از این شرایط.
3: همچنان ادامه مستمر این مقاومت و مقابله در اصل میخوام بگم. ببینید یه مقداری در نظر بگیرید که دشمن اصولا همیشه سعی میکنه از ضعف طرف مقابلش استفاده بکنه. به گمان اینها فکر میکنن که مردم دل سرد میشن، ناامید میشن، بالاخره
2: یا میترسن.
3: در حال یه مقدار جنگ روانی هم در کار هست راست رو بخواید، که دیدن که حتی با تیر زدن به چشم جوانامون همچنان اونجا هستن، یعنی یک جور مقابله روانی هم دارن میکنن، منتظرن تا بالاخره این مسئله فروکش بکنه. راست رو بخواین تو آمارهایی که من توسط مطالعه متخصصین دیدم از حدود اوایل امسال به این ور، میزان و تعداد تظاهرات و همایش ها در طول این چند ماه گذشته الان به بالاترین نقطه ممکنش رسیده. یعنی همیشه گفتن خب این داره فروکش میکنه و داره ضعیف میشه، در صورت که حقیقت درست برعکس این هست. یعنی به حرف این حکومت که مسلما نباید اعتماد بکنید، چون همیشه دروغ گفتن به همتون و به دنیا و به خودتون، باورمن باشید که همینطور بیشتر و بیشتر شده. یعنی این علامت، به نظر من علامتی است که این امیدواری همچنان هست. بنابراین هر چقدر بیشتر این رو حفظ بکنیم، نظام خواهد دونست که فایده نداره این کاراش. اون موقعی است که باز برمیگردم به مسئله ریزش، برای که اون دیگه مسئله وجدانی میشه. اون دیگه مسئله نیست که ما بالاخره از پسش برمیایم و بالاخره جوری مقاومت میکنیم، یا به قول خودشون نرمش قهرمانانه از این حرفا. نه، یه جایی بالاخره این میرسه و هوای، میگم نمیدونم، شاید به نظر خیلی شعاری بیاد این حرف، ولی واقعیت اینه. پای هم باشید، هوای همدیگر رو داشته باشید و به دنیا و به خودی بگید که تعیین کنندگان آینده کشورمون هیچ کسی به غیر از مردم ایران نیستن. ما فقط رو خودمون حساب میکنیم، نه رو هیچ دولت و کشور خارجی. ولی من همیشه به دنیا گفتم که شما با کمک کردن به خیزش مردم، هزینه رو برای به آزادی رسیدن مردم کشورمون کمتر میکنید و نهایتا هم به نفع خودتون هست، علی خصوص کشورهای دموکراتیک انقدر دم از آزادی و حقوق بشر میزنن. و اگه راست میگن در عمل، تا اینکه بخوان به خاطر منافع کوتاه مدت اقتصادی خودشون حساب کتاب بکنن، امروز بس جوابگوی شماهایی که تو چشتون تیر زدن یا دوستانی که در متاسفانه در زندان تحت شکنجه از بین میرن یه روزی پاسخگو باشن. و به هر حال این جزء فاکتورهایی است که همش برمیگرده به توان و باور خودتون. همینان عزیز، باور داشته باشید که میشه دنیا رو تکون داد، میشه سرنوشت رو تغییر داد و همه چیز از خودمون شروع میشه، اگه به این باور داشته باشیم، به شرطی که البته این یک صدایی رو داشته باشیم، به شرطی که قبل از این که با هم رقابت سلیقه‌ای داشته باشیم بخوایم به اون آینده مشترک با هم برسیم. با هم موفق خواهیم بود و این چیزیست که هیچ قدرتی، چه خارجی چه حتی این حکومت، از پسش نهایتاً بر نخواهد اومد. و امیدوارم که این مسئله زودتر اتفاق بیفته که هزینه و تلفات هرچه کمتری نصیب همیهنانمون بشه. متاسفانه آزادی مفتگیر نمیاد دوستان، بایستی هزینهش رو پرداخت کرد، ولی با این باور که میشه در نتیجه این همه جانفشانی و از خودگذشتگی بالاخره زمینه این آینده رو فراهم کرد و اون نسلی که فردا آزاد خواهد شد یادشان خواهد بود چه کسانی در راه نجات کشورشون جانباز بودن و خدمت کردند. و باشد که یه روزی تمام مدارس و دانشگاه ها و اماکن عمومی نام این شهدای آزادی رو واقعا بتونیم در سردر این بناها داشته باشیم.
2: خیلی ممنون از توضیحاتون شاستاده. اگر موافق باشید درنگی کوتاه داشته باشیم، نفسی تازه کنید شما و برگردیم با بیننده هامون تماس ها رو دنبال کنیم.

0: خوش برگشتید به ادامه نشست با شاهزاده رضا پهلوی و تماسایی که شما رفقا دارید از گوش و کنار میهن. شاهزاده اگر اجازه بدید من تماسا رو ادامه بدم که دوستان بیش از این منتظر نمونن. با مجید رضا رهنورد صحبت میکنیم، از مشهد بهمون زنگ زده. مجید رضا جان درود بر تو، روی خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
1: سلام، درود بر شما. از مشهد تماس میگیرم به نمایندگی از پهلوان بزرگ ایران، پهلوان بزرگ مشهد مجید رضا رهنورد.
0: روحش شاد.
1: ادب حکم میکنه. امید جان که اول به مهمون وزینتون اول سلام
0: میکنم. عزیز دل ما هستن.
1: درود میگم به شاهزاده عزیز و سپاس به شما امید جان. من چند تا نکته کوچیک میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما الان با خونخوارترین، خشنترین، قاطعترین، بزرگترین، محکمترین و خط و نشان کشیدنترین حکومت تاریخ طرف هستیم و تمام سعی این حکومت خونخوار اینه که خودش رو به صورت قدرت مطلق نشون بده و ما ملت رو خوار نشون بده و ما ملت رو تبدیل بکنه به امت و از نظر خودش این بزرگترین نقطه قوتشه، ولی این بزرگترین نقطه ضعف این حکومت خواهد و بزرگترین نقطه ضعف این حکومت شکنندگی این حکومت خواهد. همونجور که تمام حکومت‌هایی که بر پایه دیکتاتوری هستن به کثری از تاریخ سقوط خواهند کرد. مهمترین و ابتدایی‌ترین باوری که ما مردم باید توی وجود خودمون بهش برسیم اینه که ما بدونیم که ما یه ملت هستیم، فارغ از رنگمون، فارغ از جنسمون، فارغ از نژادمون، فارغ از دین و مذهبمون، فارغ از محل سکونتمون، چه کرد باشیم، چه بلوچ باشیم، چه مشهد باشیم، چه پایتخت نشینی باشیم، چه شمالی باشیم، بدونیم که هممون جزئی از یه ملت هستیم و بدونیم که کلید رسیدن به ملت شدنمون وحدتمونه. حکومتی که در کسری از تاریخ نمیگم ثانیه، شاید در طول چند روز به راحتی قابل برگشتن و قابل شکست پذیر بودن هست، همونجوری که در تاریخ بارها و بارها این الگو تکرار شده. مثالی بزنم، اگر ما به خاطر فرزندانمون، اگر به خاطر خودمون، اگر به خاطر آیندگانمون، اگر به خاطر اقتصادمون، اگر به خاطر کمبود آبمون، اگر به خاطر هر چیزی که فکر کنیم، به خاطر تک تک اون چیزایی که اون شروین عزیز اون آهنگو ساخته، فقط بیایم به صورت مدنی 3 روز تو خیابون باشیم و میلیونی شرکت بکنیم، هیچ فرصتی برای این حکومت پیدا نخواهد شد که بتونه تک تک اون رو سرکوب کنه یا بتونه تک تک اون رو نشونگیری بکنه. رمز ما، پیروزی ما و تنها حرکتی که میتونیم به صورت مدنی انجام بدیم و موفق خواهیم شد همون چیزی که شاهزاده از اول برنامه گفتن و اون هم وحدتمون هست. و بیایم یک بار به 3 روز 4 روز نهایت بتونیم بیایم همه با هم دیگه ملت بشیم، دوباره همه با هم برادر بشیم. 4 روز از زندگی ما واقعا چیزی نیست و 4 روز میلیونی شرکت بکنیم، بیایم توی خیابون‌ها رو فتح بکنیم، نیاز نیست از سلاح هم بکنیم، نیاز نیست کار خاصی هم بکنیم، ولی وقتی میلیونی شرکت بکنیم تمام کسانی که دلشون با مردمه ولی مجبورن جزی از بدنه این حکومت خونخوار باشن، مطمئن باشین شکست خواهند خورد و برخواهند گرفت ملت. من آرزوی موفقیت میکنم برای شما دوست عزیز، برای شاهزاده عزیز و برای تک تک اعضای ملتمون. آرزوی بلندی و سربلندی دارم برای کشورم.
0: خیلی ممنونم ازت مجید رضا رهنورد. شاهزاده صحبتاشون رو چقدر باش موافق هست؟
2: من فکر کنم اگه معلم بودم می‌خواستم نمره بدم قطعا 20 بهش میدادم.
0: عالی.
2: خیلی قشنگ بیان کرد و دقیقا هم همین هست. بله دوستان، یک اصطلاحی هست بهش میگم ماس کریتیک، یعنی درست اون سرحدی که تفاوت رو باعث میشه و همطور که گفتید بیشتر مطالعات نشون میده که معمولا صحبت از 3.5% جمعیت هستش که این ماس کریتیک رو میتونه.
0: آنها هارت خیلی بهش اشاره کرده بود.
2: دقیقا. بنابراین در یک کشور 85 میلیونی شما حساب بکنید، یعنی واقعا ما بتونیم همون حضور میلیونی رو به وجود بیاریم، اونجاست که دیگه ورق کاملا برمیگرده و کفه ترازو به نفع مردم خواهد بود و این خیلی مهمه، برای اینکه این همه صدمه رو داره میخوری به خاطر که تعداد کافی نیست، ولی تعداد که کافی بشه دیگه اصلا واقعا
0: جلودار نخواهند بود.
2: اینم ثابت شده در تاریخ، نمونه شو دیدی.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. با خانم پریا صحبت میکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن. پریا جان درود بر تو، رو خط هستی با شاهزاده رضا پهلوی.
3: درود بر شما، وقتتون بخیر. درود بر شما شاهزاده، نورتون. من کمترین افتخار داشتم که از صدای جمع کسی از علاقمندان شما باشم که قلبمون هر لحظه به عشق حضور شما تو ایران میتپه. شاهزاده بی صبرانه منتظر حضورتون هستیم. یه سوالی که داشتم شاهزاده عزیز، ممنون میشم پاسخ منو بدین. با کسایی که تو فضای مجازی جون جوانان ایران و مبارزین داخل رو به خطر میندازن و دنبال شناساییشون هستن، باید مبارزه کرد یا نه؟ وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، شاهزاده منتظر حضورتون هست. دورتون بگرد.
0: خیلی ممنونم خانم پریه.
2: نقطه حساس در اونجاییست که حمایت و پشتیبانی از خواست کنشگران در داخل یه حرف، نسخه پیچیدن و براشون از بیرون تصمیم گرفتن به نظر من اونجاست که کار اشکال پیدا میکنه. اونم اگر انگیزه فراتر از حمایت باشه و شاید دلایل دیگری در کار باشه. بر حق دارید که این به اصطلاح نکته رو مطرح بکنید و تنها چیزی که میتونم بگم این استش که به عقل خودتون رجوع بکنید و هوشیار باشید و گول فرصت طلبان یا کسانی که میخوان به قول معروف از آب گلالود ماهی بگیرن یا احتمالاً موج سواری بکنن، با اونایی که واقعا با صداقت و با حسن نیت میخوان حمایت بکنن از این کارزارها، بالاخره تشخیص رو میتونید خودتون بدید. این مشکل هست در بعضی موارد، البته نه خیلی زیاد ولی هست تا حدی. فقط میتونم رجوعتون بدم به هوشیاری خودتون و واقعا عقلی که به کار میبرید در تشخیص بین یک و اون یکی
0: و خرد جمعی که میتونن داشته باشن. خیلی ممنونم شاهزاده. خانم مهسا از کاشان به همون زنگ زدن. مهسا جانم،
2: این اولین کاشان
0: نخستی
2: داشتیم لاقل تو برنامه که من توش
0: من تو خاطرم
2: ندارم. از کرج داشتیم،
0: از همه جا داشتیم،
2: از خیلی جا داشتیم. فکر کنم کاشان اولین
0: چه دارم. عجیب که در خاطرتون مونده.
2: فکر میکنم
0: حالا خوشحالیم که داریم از کاشان این بار. خانم مهسا درود بر شما، روی خط هستین، صداتون رو میشنیم از کاشان.
4: سلام خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیزترینم.
0: درود بر شما.
2: مرسی عزیزم.
0: خانم مهسا ما
4: الو.
0: بله صدای شما رو ما داریم میشنویم. اگر شما ما رو تلویزیون گوش بله. نکنید و تلفنی بله. صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم. سپاسگزارم.
4: آقا امید، من از یک ساله که برنامه شما رو من و همسرم هر شب دیدیم و واقعا آرزومون اینه که هرچه زودتر شاهزاده برگرده ایران. من از یه شهر مذهبی دارم تماس میگیرم و خودم میدونم که واقعا فکر میکنم اولین بار یا شاید هم دومین باره که از این شهرستان با برنامه شما تماس گرفتیم، ولی من میخوام بگم که خیلی از مردم شهر ما واقعا عاشق شاهزاده هستن و اینکه ما تمام قد پشت ایشون هستیم و امیدوارم که هرچه زودتر این نظام فاسد از بین بره و ما شاهزاده عزیز رو تو ایران ببینیم. جاوید شهر.
0: خیلی ممنونم خانم. چه حافظه ای دارید شما، شما صدقه شنگ یادتون مونده بود از کاشان نداشتیم تماس. ایشون هم تایید کردن گفته شما. من برم سراغ تماس بعدی اگه نکته ای نیستش که دوستان بیشتر از این پشت خطن یا میخواین پاسخ خوب باشید.
2: ببینید فکر میکنم که یکی از بحثایی که ممکنه یا یکی از دغدغه ها یا نگرانی هایی که ممکنه تردید در بعضی ایجاد بکنه، به هر حال تعداد زیادی هستن تو کشورمون که خب متدین هستن و به هر حال باور مذهبی دارن ولی با این نظام موافق نیستن. ما صحبت از این نمی کنیم که در یه آینده سکولار مشکلی با مذهب یا باورهای مذهبی افراد داشته باشیم. مشکل ما با حکومت مذهبی است، حکومتی که بر مبنای یک ایدولوژی پایه‌ریزی شده که ابتدا به ساکن باعث تبعیض میشه برای اینکه یک دیدگاه خاصی رو میخواد تبلیغ کنه یا ایدولوژی خاصی رو میخواد تبلیغ کنه، در صورتی که در یک فردای دموکراتیک و آزاد هر کسی با هر اندیشه و هر باور مذهبی میتونه احساس راحتی داشته باشه که این حقش رو همچنان داره ولی پیش کسی نه به باشون کار داره، به شرط که خودشان متقابلا کار به بقیه نداشته باشن، هر کی به دین خودش به قول معروف. و این تضمینی است که حکومت قانون و این نظام دموکراتیک به هر شهروندی خواهد داد در این برابری کامل و از بین بردن هر نوع تبعیض. منتها در این راستا نباید منتظر نشست، باز خودمون سهامدار بشیم و دست به کار بشیم. من فکر میکنم تفاوت عمده‌ای که امروز داریم با 100 سال پیش یا عهد مشروطیت، ما امروز نمیتونیم تماشاگر باشیم و فقط انتظار داشته باشیم که یک دولتی یا حکومتی همه کار رو برای ما باز بکنه. هر کدوم از ما به عنوان یک شهروند وظیفه داریم که به شکل فعال درگیر باشیم در این کار، در پایه‌ریزی و برنامه‌ریزی. و اینجاست که شما میتونید به حد اکثر برسونید رسیدن به آینده، بلکه خودتون درش دخیل هستید در به وجود آوردنش. و این اونجاست که هر نوع هنوز برای کسانی که متردد هستن یا مطمئن نیستن که چطور پیش میره، خب بیان کارو به دست خودتون بگیرید. اینجاست که دعوت به پیکار میگم یک دست صدا نداره. هر کدوم ما البته با یک تقسیم کار کاملا روشن میتونیم به این آینده دست پیدا بکنیم و جلوی هر نوع نگرانی که شاید همچنان بعضیا داشته باشن اون رو هم نیز رفع بکنیم.
0: باشه استاد، اصلا موضوع عجیب و غریبی نیستش. پیش از جریان 50 خب به همین شکل بود. هر کس هر باوری داشت، هر دینی داشت در مملکت آزاد زندگی میکرد، بهش میپرداخت. و اینی که ما یه بار تجربهش کردیم، اینی که جای نگرانی فکر نمی‌کنم داشته.
2: نه بعد چندی مقابل حتی بهتر، برای اینکه فکر کنم اینجاست که ما اگر ایراداتی به اون زمان می‌گرفتن که فضا سیاسی بسته بود یا آزادی کامل نبود یا چی نبود چی نبود، خب تمام اینا رو ما امروز می‌خوایم بگیم که این جزو درس تاریخی است که نسل امروز حداقل میتونم بگم وقتی که مقایسه می‌کنن و مطالعه می‌کنن و می‌دونن کجا کار قرار گرفتن و به کجا می‌خوان برسن، در اصل تعیین کننده این نقشه را خودشون هست. وظیفه ما تعیین تکلیف کردن نیست. وظیفه ما این استش که دستش رو بازتر بگذاریم و کمک بکنیم که زودتر به خواست خودشون برسن بر اساس تصمیم خودشون.
0: خیلی هم عالی، سپاسگزارم شاهزاده. با پژمان صحبت میکنیم، به همون زنگ زده. پژمان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
5: درود بر شما، درود خدمت آقا امید عزیز و خدمت ولیعهد عزیز و تاج سر. سوالم از شاهزاده اینه که نظر شما در مورد ایرانیان خارج از ایران در حال حاضر و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ و اینکه میتونم خواهش کنم از هموطنانم که برای 25 شهریور دست به دست هم بدیم تا به پیروزی برسیم. رمز موفقیتمون اتحاده و مطمئنیم که بهش میرسیم با همیاری شاهزاده عزیز.
0: خیلی ممنونم ازت پژمان.
5: در آخر صحبتم عذرخواهی میکنم، فرمان شاه یزدان خدا باشد و شه پادشاه تا ابد جاوید شاه.
0: مرسی پژمان عزیزم،
2: خیلی خوشحالم که این سوال رو از ما دوست عزیز پرسید. برکت فقط میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که یکی از مهمترین نقشی که در حال حاضر ایرانیان برون از کشور دارن، استفاده از قدرتشون در حق رأی دادن در انتخاب نمایندگان سیاسیشون تو کشوری که درش شهروند هستن هستش. برای اینکه همیشه بحث این بوده که خب چرا دولت‌های خارجی برفرض نسبت به موزل ایران موزگیری قوی‌تری نمی‌کنن یا پاسخ مردم رو نمیدن یا علارغم تلاش‌هایی که انجام شده تو تمام این سال‌ها خب نیومدن و حمایت بکنن از این وضعیت. خیلی ساده بگم دوستان، هر دولتی در یک کشوری به هر حال دولت مردان یا زنانشون نهایتاً پاسخگو هستن به رای دهندگانشون. یعنی اگه شما جواب منو نیای بدی به عنوان کسی که به رای دادم، دفعه بعد به رای نمیدم، میرم یه کس دیگه رو میارم سر کار که جواب منو بده. یکی از خواستهای من به عنوان رای دهنده این که در مورد ایران از شما میخوایم که این کار بکنی، حالا میخواد سناتور بکنه یا کانگرسمن باشه یا به هر حال. این هستش که تو هر کشوری که هستیم، فرانسوی باشیم، کانادایی باشیم، آمریکایی باشیم، آلمانی باشیم، انگلیسی باشیم و و و و، از این حق رأیتون استفاده بکنید. بهشون بگید که ما رأی دهنده هستیم تو این مملکت. ما از شما میخوایم که این سیاست رو در مورد کشورمون اتخاذ بکنیم. این یک پتانسیلی است که به شکل بهینه هیچ وقت تو این 40 سال ازش استفاده نکردیم تا به حال. یه مدلی هم اینجا بگم که در واقع میخوام یه مقدار اقتباس بکنیم از آنچه که در مورد اسرائیل موفق بود. شهروندان اسرائیلی یا رای دهندگانی که به هر حال تابعیت امریکایی دارن ولی حالا کلمی هستن، به هر حال به خاطر خواسته هاشون نسبت به اسرائیل همیشه بحث کردن، گفتن که به اسرائیل که میرسه، ما حالا چه دموکرات باشن چه فرض کنید ریپابلیکن، انتظار یک پشتیبانی همه جانبه داریم، یعنی بایپارتیزن سپورت بهش میگن به انگلیسی. خب اینم در مورد ایران همین موزه رو میتونیم بگیریم. خب ایرانیانی که فرض کنید، من نمونه امریکا رو میارم چون خب اونجا زندگی میکنم فعلا، همطور که هم دوستان میدونید الان کشور امریکا کشور خیلی به اصطلاح تقسیم شده ایست بین دموکرات ها و جمهوری خواهان. ولی ما بایستی به عنوان شهروندان ساکن آمریکا، به عنوان کسانی که میتونن رأی بدن در انتخاب و نمایندگان، نگیم که ما چون دموکرات هستیم یا چون ریپابلیکن هستیم سر اختلافی که بین هم داریم سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران رو یک انتظار متفاوت داریم. نه، ما چه جمهوری خواه رأی بدیم چه دموکرات رأی بدیم، از دولت آمریکا و دولت مردانشون میخوایم که از در مورد ایران مثلا این کار انجام بدم. در کانادا همینطور، در فرانسه همینطور، در آلمان همینطور. تنها جایی که ما میتونیم وادار با حداقل در حد توانمون به عنوان شهروندان این کشورها در این مرحله از کار، این یه کاری که میتونیم بکنیم و این فکر کنم خیلی میتونه نهایتا تاثیرگذار باشه. برای اینکه ببینید آپارتاید دوستان چجوری تموم شد، زمانی بود که شهروندان کشورهای مختلف رو دولت‌های خودشون انقدر فشار آوردن که ما دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم ادامه حکومتی که تبعیض نژادی میکنه. پایان آپارتاید از اونجا شروع شد که بالاخره رسید به مرحله مذاکره نلسون مندلا و ANC با دولت پرتوریا، بالاخره وضعیت هم در افریقای جنوبی به پایان رسید. خب این یه نمودارش. و بعد گفتید در بعد چی؟ بهترین اتصال بین ایران و دنیا توسط شهروندان این کشورهایی که به حال ایرانی تبار بودن هستش که بتونن این رابطه رو خیلی وسیع‌تر برقرار بکنن. ما اون زمان اگه بگیم که ارتباطمون با دنیا بیشتر از طریق بخشی از ایرانیان ساکن این کشورها بود از نظر تجاری و یا از طریق سفارتخونه‌هامون، ما الان میلیون‌ها سفیر در سرتاسر دنیا داریم و این یک چیز خیلی مفیدی میتونه باشه. همین صحبت قبلا که میکردیم از نظر سرمایه‌گذاری در ایران رو به هر حال جلب توجه، خیلی از این کارا توسط ایرانیان که هر کدومشون تو این کشورها به هر حال سر و کار دارن دیگه با این مجموعه، میتونن خیلی در این گفتمان تاثیرگذار باشن و در فردا ایران مسلما ایرانیانی که ساکن این کشورها هستن نقش بسیار مفیدی دارن. ولی در این مرحله از کار به نظر من فشار بیشتر آوردن رو دولت‌هایی که بتونن میزونتر و هماهنگتر با خواست مردم ایران در اون روند بتونن تأثیر گذار باشن، فکر کنم یکی از مهمترین نقشایی که ایرانیان رو برون مرز میتونن داشته باشن.
0: خیلی ممنون از توضیحات کاملتون شاهزاده. من برم اصفهان با رادمان صحبت بکنیم از سپاهان یا همون اصفهان بهمون زنگ زده. رادمان رو خط هستی باشه شاهزاده. رضا پهلوی:
6: درود بر شما امید جان و درود بر شاهنشاه. سوالی داشتم از شما و این سوال این هست که در حال حاضر مهره های جمهوری اسلامی و اپوزیسیون های قلابی و فیک رژیم منحوس اسلامی بسیار فعال هستند در بین زندانیان سیاسی حتی و یا حتی سلبریتی ها. ما چگونه می توانیم این افراد رو تشخیص بدیم قبل از اینکه تأثیر منفی روی انقلاب ملی ایران داشته باشند؟ قطعاً با ترازوی عقل و خرد باید این افراد رو از اپوزیسیون‌های اصلی جدا کنیم. ولی راهکار شما برای تشخیص این افراد چیست اعلیحضرت؟ صحبت‌های خودم رو به پایان می‌رسونم با شعری: فرو چون چکت خونم از قلب پاک، خدا شاه میهن نویسد به خاک. پاینده ایران جاوید شاه.
0: سپاسگزارم رادمان.
2: سوال ساده ای نیست. برای اینکه اولا خب تشخیص یه مقدار برمیگرده به هوشیاری و حضور ذهن هر شنونده‌ای در رابطه با افرادی که معلوم نیست تا چه حدی در واقع صادق هستن یا دارن رول بازی میکنن. و در ضمن بگم که خیلی هم ممکنه تحت فشار باشن و وادار باشن به یه سری موضع‌گیری ها، حالا یا به زور میارنشون تو تلویزیون و رسانه های خودشون یه چیزی بیان بگن که الزاماً نظر خودشون نیست و تهدید میشن یا خانواده‌هاشون رو تهدید میکنن یا اتفاقاتی که بارها دیدیم تو زندان افتاده. بنابراین یه مجموعه از این موضوعات هستش که شاید یه مقدار تصویر رو کدر میکنه و تشخیص رو مشکل‌تر. من راستش یک راه حل خیلی خاصی ندارم که الان بهتون تجویز بکنم به عنوان راه حل، ولی همین که بحثش رو میکنید یعنی راجبش دارین فکر میکنید، یعنی دارین واقعا میخواین یه راهی پیدا بکنید که چگونه ما میتونیم یکی رو از دیگری تمیز بدیم. و راستش من میگم یک نظر خاصی نمیتونم الان بیان بکنم، بلکه ممکنه در مورد هر فردی یا شخصی یا جریانی یه مسئله باشه که همه رو نمیشه یکاسه کرد یا به یک نوع باش برخورد کرد، کیس بای کیس به قول معروف. شاید خود این نکته که این دوست عزیز مطرح میکنن یک نکته ای باشه که یه دباس به این قضیه بیشتر بپردازن و براش یه سری رهنمودها و راهکارهایی پیدا بکنن، به خصوص در فضایی که اعتماد انقدر کم هست که شما نمیدونید اصلا کدوم منبع رو دیگه بهش اعتماد بکنید. و میگم جواب ساده ای نداره متاسفانه، ولی همین که مطرح میکنید یعنی لااقل دارین بهش فکر میکنید که خودش یه آغازی است برای شاید تشخیص بهتر و نتیجه بهتر گرفتن
0: و پیدا کردن راهکار شاید. خیلی ممنونم شاهزاده. با شاهزاده یکی از تهران زنگ زده نام شما رو گذاشته رو خودش به نام رضا پهلوی.
2: بسیار عالی، من بالاخره یک همدم
0: روی خط هستی.
2: بدنمو پیدا کردم.
0: بدنتون رو پیدا کردم. روی خط هستی دوست من، با شاهزاده صحبت میکنم.
7: درود بر شما، خیلی خوشحالم که میتونم صحبت کنم. سعی میکنم خلاصش کنم چون پدرم در اومد تا بتونم بگیرم. درود بر امید و پادشاه ایران رضا پهلوی عزیز. من اجازه میگیرم از شاهزاده، ایشون رو ما طبق گروهی که خودمون داریم تو اینجا و فعالیت هایی میکنیم و طبق چیزی که بین خودمون هست ایشون رو عمورضا خطاب میکنیم. میخواستم به عمورضا عزیزم سه تا چیز بگم، سه تا خواهش بکنم. یه موردش انتقاده. مورد اول این هست که عمورضا عزیز، ما راه ارتباطی با شما نداریم، ما و این یه چیزیه که من از طرف خیلی یاد دارم میگم، ما راه ارتباطی درست حسابی با شما نداریم. مورد دوم، خطاب به تمام طرفدارای شما و خطاب به تمام دشمنان شما، خواهش میکنم کتابهای شاهزاده رضا پهلوی رو بخونید. این یه خواهشیه که از شما داشتم، حتی اگه صلاح میدونین به طرفدارانتون بگین. و خواهش سومی که از عمورضا عزیزم دارم اینه که ما یه دونه تلویزیون ملی کم داریم، یه تلویزیونی که صدای 24 ساعته انقلاب ایران باشه. حالا شبکه عزیز من و تو بالاخره در هر صورت اسم شبکه سرگرمیه، اسم شبکه انقلاب ایران نیست. ما اینو میخوایم، چطور این همه آدمی که خارج از ایرانن یا حتی خود شما چطور نمیتونن یه تایم محدودی و ما شبکه داشته باشیم؟ سپاس از شما، مزاحم نمیشم، خیلی خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم. نور بر تاریکی پیروز، پاینده ایران جاوید شاه.
0: سپاسگزارم هستم. فکر میکنم راه ارتباطی با شما خیلی روشن هستش.
2: البته خب دوستان در نظر بگیرید که من یه وزارتخونه ای در یادم نیست که بتونه تعداد زیادی از افراد با این سیل و میزان و تعداد به حال مراجعاتی که میشه رو بتونیم بدیم، ولی در حد امکان حالا یا از طریق بعضی از کانال هایی که هستش، حالا چه تلگرام چه اینستاگرام چه توییتر که خب به هر حال عکس‌العمل‌هاتون کامنتاتون رو میشنوم، و یا از طریق ایمیل به هر حال با دبیرخانه میتونن ارتباط داشته باشن، در حد توانمون سعی میکنیم که پاسخگو باشیم. ولی معمولا روشی که بتونم نظرتون بگیرم فقط این نیست که با خود من تماس بگیرید، از انواع غیر مستقیم به هر حال نظراتتون منعکس میشه، میشنوه، من به شکل مرتب بریف میشم راجع به نکاتی که دوستان مطرح میکنید، حالا چه در جایی که در رسانه‌های مختلف این مسئله منتشر میشه یا در فضای مجازی. به هر حال فکر نکنید که فقط باسی با خود من مستقیما صحبت کنید تا من صداتون رو بشنوم، من از طرق مختلف دنبال میکنم حرفاتون رو، و تا اونجایی هم که ممکن هست نمونش همین برنامه امشب به شکل خیلی وسیع‌تری میتونم به شکل جمعی پاسختون رو بدم، وگرنه خب ساعت‌ها طول می‌کشه تا بخوایم تک به تک پاسخ بدیم. ولی به هر حال نکته‌تون رو درک می‌کنم، سعی می‌کنیم امکانش رو بیشتر فراهم بکنیم، ولی خب به هر حال یه سری محدودیت‌هایی هم هست، امیدوارم که این رو به عنوان واقع بینانه درک بکنید.
0: شاهزاده، در رابطه با اون خلأ یک تلویزیون که صحبت کردن، فکر میکنید من و تو چقدر تونسته پاسخگوی نیاز مردم در این خیزش برای رسوندن صداشون به هم دیگه باشه، اونطور که شما از دور رصد کردید؟
2: به هر حال جزو یکی از محبوب ترین رسانه های برون‌مرزی است به فارسی زبان که برنامه تولید میکنه، ولی خب الان ما میبینیم که یه زمانی بود که به هر حال موقعی که من و تو کارش رو شروع کرد و شاید بگم خیلی رسانه دیگر، دوستان با خودمون رو راست باشیم، تا 3-4 سال پیش حتی هنوز بحث اصلاحات بود و هنوز بحث دیگری بود، ولی قبول بکنید که فقط تو این 2-3 سال اخیر بوده که دیگه رسیدیم به اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا و بعدم این خیزش ها و بعدم همین داستان مهسا که اصلا یهو تبدیل شد مسئله به واقعا یک خیزش انقلابی در عمل شد که به اینجا تو رسیده. خب طبیعتاً ابزار هم برای این کار از دید رسانه‌ای تبلیغاتی هم باز فراهم بشه، که من این مسئله رو سالهاست که درخواست همه میشنوم. و در جایی که خب بعضی رسانه‌ها به هر حال پشت سرش سری دولت‌ها هستن که خب چقدر ملیه و زبون خود مردم هستش، یا به قول شما انتظار یک ارگانی دارید که بتونه واقعاً در جهت این همایش پیش بیاد، فکر کنم ممکنه این خودش باعث بشه که سری تغییراتی پیش بیاد که بیشتر در جهت انتظار شما مسئله شکل بگیره. من که وسط تصمیم گیر نیستم، ولی این رو، این خلأش رو یا کمبودش رو قطعا دیدم و به گفته خود شما همیهنان بارها و بارها این از شما شنیدم و کاملا هم قابل درک هست که به هر حال باید یه نقطه اتکایی داشته باشید، یه پناهگاهی داشته باشید که صداتون رو برسونید و بشنوید، و این خب قطعا تاثیرگذار در داخل کشور خواهد بود، به همون اندازه که مکانیزم هماهنگی لازم هست، که امیدوارم ثمره همکاری جریاناتی که میخوان امروز با هم کار بکنن در این جهت باشه. جواب سوال قبل از اون بخش آگهی که یکی از دوستان پرسیده بود، من به سهم خودم با خیلی از این دوستانی که به حال نماینده گرایش‌های مختلف سیاسی ایدئولوژیک هستن صحبت میکنم، و امروز خیلی هاشون شروع کردن با هم دیگه کار کردن به عنوان یک حزب یا به عنوان یک جریان فکری در همین راستای ایجاد هرچی بیشتر این

0: من کریتیکی که صحبتش بوده هست.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. بریم به قزوین یه سر پیش خانم مهسا بهمون زنگ زن. خانم مهسا درود بر شما، روی خط برنامه هستید با شاهزاده رضا پهلوی.
2: درود بر امید جان عزیز و درود بر شاهزاده ایران زمین ولیعهد ایران.
1: درود بر شما خانم.
2: شاهزاده من فقط زنگ زدم که بهتون عرض ادب بکنم و بگم خیلی خوشحالم که تو برنامه دارم میبینمتون و از نزدیک دارم باهاتون صحبت میکنم و اینو بگم که ما از قزوین نماینده هستیم برای اینکه شما تشریف بیارید. ما خیلی منتظرتون هستیم. ببخشید من یکم استرس دارم باهاتون صحبت میکنم. خیلی خوشحالم شاهزاده، واقعا خوشحالم.
0: مرسی عزیزم،
2: خیلی دوستتون دارم شاهزاده. انشالله که هرچی زودتر بیاین، ما منتظرتونیم. واقعا از راه دور دستپوستتون هستی.
0: مرسی عزیزم. همطور که دوستمون قبلا گفته بود، تو هر شهری، تو هر کوچه‌ای، تو هر منطقه، هر کدوم بتونن بیان و بخش کار خودشون رو انجام بدن، واقعا میتونیم در سطح تعداد بسیار بیشماری در سرتاسر کشور در این روز تاریخی واقعا جمع بشیم و نشون بدیم به خودمون که این توان رو از نظر تعدد و تعداد داریم، تعدادی که به هیچ عنوان رژیم نمیتونه باش مقابله بکنه. و هر کدوم از شما در هر جایی که هستید کار خودتون رو انجام بدید و بدونید که یه بارکی متوجه خواهید بود که همه مملکت بلند شده و تا هر شهری، تو هر منطقه، همطور که گفتم، و همت رو تا به حال داشتید ادامه بدید. راه درست رو داریم پیش میرید. همگی دست هم دیگر رو میگیریم برای اینکه نهایتاً چیره بشیم بر دشمن و این انقلاب پیروز بشه.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. من فکر میکنم این آخرین تماس امشب هستش که میگیرم. دوستانی که پشت خط موندن نتونستن روی خط بیان، ازشون پوزش میخوام، به من ببخشید. آخرین تماس رو میگیرم، بعد صحبت‌های شاهزاده در رابطه چند موضوع خواهیم شنید. آقای چکاوک از پیرانشهر بهمون زنگ زد.
0: منم تا نداشتم.
1: از پیرانشهر آقای چکاوک بهمون زنگ زدن. چکاوک روی خط هستی با شاهزاده؟
3: الو،
1: درود بر شما.
3: سلام، شبت هم بخیر باشه ایشالله.
1: شب شما هم آروم.
3: صدای من هم شاهزاده میشنم؟
0: بله بله میشنم، بفرمایید.
3: من فقط میخواستم بگم که یه جمله دوست دارم: ما رو کجاها که نبود، تخت سلیمان میدادی، ما رو به وشت نمی آورد. میخوام بگم عاشق تیم، قربون اون نگاه تیم، عزیز دل زودتر بیا، منتظر جمال تیم، قربون اون صدات برم، فدای اون نگات بشم، عاشق اون چشات مایم، فدای اون نگات بشم.
1: خیلی ممنونم از تماستون. از هممیهنان کردمون بودن که از پیرانشهر با ما تماس گرفتن، در درازای این 11 ماه هم خیلی از اون خطه با ما تماس گرفتن، از گوش و کنار میهن هم ابراز ارادت داشتن، همینم که دنبال آزادی هستن. شاهزاده
0: من یاد صحبت مادر خود مهسا میفتم و البته فامیلش که باز به نفتر مهسا گفت مهسا فقط متعلق به یک قوم یا یک منطقه نیست، دختر ایران، نماینده کل ایران هست. و این نکته رو نباید فراموش بکنیم که امروز در چهار گوشه کشورمون، از هر جایی که باشیم، از هر قوم و عقیده و مذهب و باوری که باشیم، اون هویت ملی که صحبتش بود در ابتدای برنامه، اون چیزی که از هر فردی آغاز میشه، منتها با هم اگه وایستیم این تبدیل میشه واقعا به یک خیزش ملی به مفهوم احس کلمه. دوستان تنها نیستید، با همدیگه یه قدرت غیر قابل مقابله هستید. و من واقعا در تمام این سالها، تمام این از خود گذشتگی ها، تمام این شهامت ها، تمام این جانبازی ها رو واقعا در چهار گوشه مملکت دیدم و رسیدیم به اونجایی که همدیگه رو پیدا کردیم، رسیدیم به اونجایی که میبینیم که با هم هیچ تفاوتی نداریم، با هم یک کشوری رو تشکیل میدیم، یک کشور متکثر، یک کشوری که انواع اقسام تیره ها و باورها درش هست. و زیبایی ایران هم همین هست، یک موزاییک زیبایی است که به نظر من هیچ کشوری در جهان اصلا نزدیکش نمیشه از نظر این تکثر. ولی در واقع سالها و قرنها علی‌رغم دشمن خارجی یا داخلی همچنان روی پا خودمون وایستادیم. هر دفعه میشه که یاد گرفتیم قوی

0: در شدیم. این بار هم در نتیجه این 43 سال حکومت توحش و شوم خیلی یاد گرفتیم و قوی تر مثل یک اغنوس دوباره زاده میشیم برای یک آینده بهتر. درود به همگی شما همیهنانم، چه کرد باشید، چه آذری باشید، چه بلوچ باشید و اثر باوری که باشید، همت کردید، ادامه بدیم تا موفقیت نهایی.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. 10 دقیقه پایانی برنامه هستش، صحبت هایی که اگر پرسش هایی بود که دوستان نپرسیدن یا صحبت هایی که خودتون دوست دارید مطرح بکنید، این 10 دقیقه رو میذاریم در اختیار شما که به یه جنبندی برسیم. اما پیش از اون من یه پرسشی از شما دارم و اون هم حالا لابلای صحبت ها بهش اشاره شد، کم و بیش جسته گریخته، اما دوست دارم یه توضیح واضح داشته باشیم و اینکه برای من امید معنا کنید. معجزه ما حضور ماست و قدرت ما در حضور ماست، به چه معناست شاهزاده؟
0: اینکه نظام بدونه که هر چی بیشتر فشار بیاره در مقابلش بیشتر سفارایی میشه، هر چقدر بیشتر تهدید بکنه در مقابلش بیشتر مردم مقابله میکنن، هر چقدر بیشتر بخواد روحیه شکنی بکنه عزم مردم راسختر میشه. این یه آزمایش دیگه، مثل هر چیز دیگری. و نظام فکر نکنید که متوجه نمیشه. اگر اتاق فکری داره، اگه سایبری داره، همه اینا دارن رو مغز شما کار میکنن با همون هدف حفظ خودشون و ایجاد هرچی بیشتر تشنج و اختناق. دیگه الفبای اولیه مقابله با حکومت توتالیتر تو تله و دام دشمن افتادنه که باسی بر حذر باشیم. دشمن سعی میکنه نفاق افکنی بکنه، متقابلا ما باسی صفمون رو متحدتر و همصداتر بکنیم. خیلی معادله ساده ایست ساده. این رو باید در عمل به اجرا برسید، فقط حرفش رو نزنیم، در عمل این کار رو انجام.
1: اینی که ما با جمعیت میلیونیمون توی خیابون اگر حضور پیدا بکنیم، چقدر میتونه معادلات غرب و رابطه غرب با یک حکومتی مانند جمهوری اسلامی رو جا به جا بکنه؟
0: ببینید، منافع درازمدت خیلی از کشورها نهایتاً میتونه غلبه بکنه بر جستجوی منافع کوتاه مدت. مثلا اون فاکتوری که قبلا بهش اشاره کردم، از یک سو با چه کشوری و با چه ملتی سر و کار دارن و از اونور چقدر رو خودشون فشار هست در واقع سیاست گذاریشون در رابطه با اون کشورها، خب یه امر بسیار مشخصیست. یعنی در واقع با هم به هم ربط داره. هر چقدر بیشتر اتحاد مردم رو ببینن، میگن که خب مردم ایران امروز این رو بیان میکنن، خواستشون مشترکه، همشون همون حرف رو میزنن. تا اینکه اون زمانی که من یادم میاد، اون زمانی که مثلا شاپور بختیار رو کشتن، قاسمرو رو کشتن، فرخزاد رو کشتن تو همین اروپایی که هستیم، و اون زمانی که وزرای امور خارجه شون بدو بدو میرفتن ایران که معاملهی بکنن، معاملهی تجاری بکنن، اصلا نه حرف اپوزیسیون رو گوش میدادن، بهانه‌شون بود که خب اون رژیم اونجا نشسته و شما متحد نیستید و همکار نیستید. هنوزم که هنوزه بعضی وقتا این بهانه رو میارن، ولی این بهانه رو ازشون بگیرید، چه رژیم از یک سو این اتحاد مردم رو ببینه، چه دنیا از اون سو این یک صدای مردم ببینه، اونجاست که دیگه نمیتونن بگن که نه ما آلترناتیوی رو نمیبینیم.
1: درست.
0: این آلترناتیو دیگه نه، آخر سر میخوایم برسیم به این آلترناتیو. سالگرد مهسا دوستان تقویت میکنه روندی که هرچی بیشتر آلترناتیو رو به نظام مشخص میکنه، چه به نظام چه به دنیا. این آخر کار نیست، تازه شروع فاز بعدیست. این سال روز یک چاشنیست برای این یک موشکیست که میخواین بفرستین به مدار. خب اول اون قسمت اولش میرسونش به یه ارتفاعی، بعد بخش دومش میرسه به ارتفاع بعدی. این همینطور تا زمانیست که بالاخره برسیم به اون مدار بشه.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. 1 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر پیام خاصی برای ملت ایران دارید در آستانه سالگرد خیزش ملی، این 1 دقیقه در خدمت شما، هرچه میخواهید.
0: به نظر من این شاید در تمام این سالهایی که این مبارزه بوده و هست، شاید اولین باریست که اهمیت این سال روز چقدر تعیین کننده میتونه باشه. یعنی واقعا تو این 44 سال من از این مهمتر و جدیتر چیزی تا بال باش مواجه نبودم. بنابراین این یک فرصت طلایی است. امیدوارم که استفاده بهینه از این فرصت تمام رزمندگان، مبارزین راه آزادی چه در داخل چه در خارج از خودشون نشون بدن و ثابت بکنیم به خودمون که ما باورمند هستیم به آینده بهتر و با عزم و راسخ خودمون و متکی فقط به اراده خودمون هستیم و از این طریق پیروز خواهیم شد بدون شک.
1: خیلی سپاسگزارم از حضور شما شاهزاده، امیدوارم در آینده باز شما رو داشته باشم و با توجه به مشکلاتی که دارید، تقویم فشرده‌ای که دارید، قبول زحمت کردید اومدید، برای ما خیلی ارزشمند هستش.
0: خیلی سپاسگزارم از این فرصت که من دادید.
1: سپاسگزارم و خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو به تماشا نشستید. رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید که جز هم کسی رو ندارید. مخلص.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و موضوع این برنامه‌مون راجع به مسئله ذات، فطرت و ارتباطمون با ژن و بیولوژی. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که باز هم خدمت شما هستم.
2: به همچنین هم من خیلی خوشحالم، هم تمام بینندگانمون واقعا ارادتشون به شما بیشتر شده بعد از شنیدن صحبت شما من. و خیلی خوشحالیم که یه شخصی که مطلع هست و داره درجات بالای علمی هست میتونه بیاد و یعنی همراه هست با ما و کمک میکنه به جوانان. واقعا ما نیاز داریم به دانش شما. عرضم به خدمتتون که یکی از مسائلی که الان ما خیلی باهاش درگیر هستیم و البته خب رسانه هم خیلی کمک کردن به اینکه این رو جا بندازن تو ذهن مردم، اینه که ایرانی ها لیاقت ندارن، ایرانی ها اینچنینن یا ایرانی ها آنچنانن، ایرانی ها همینن، با ایرانی ها نمیشه کاری کرد. و این ایرانی ها یعنی که مثلا ما انگار توی ژنمون یا توی ذاتمون یه خاصیتی وجود داره که نمیذاره که ما مثلا به آزادی و به بهروزی مملکتمون برسیم، در صورتی که وقتی تاریخمون رو نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی ها کارهای خیلی بسیار بسیار بزرگی انجام دادن در طول تاریخ. همچنین ایرانیانی که از کشور خارج شدن مثل خودتون به مدارج بالای علمی میرسن در این محیط آزاد. من میخوام ببینم واقعا ما چقدر ایرانی ها ذاتن مقصرن در این وضعی که به وجود اومده و واقعا اساسا ارتباط ژن و اون چیزی که در دی ان ای ما هست چقدر ارتباط داره با این وضعیتی که الان داره سر کشورمون میاد.
3: چقدر مسئله رو که مطرح فرمودید مهم هست و بایستی این رو بگم که عمدن این کار رو انجام میدن. رسانه های فارسی زبان خارج از کشور هم عمدن به اون دامن میزنن که به راستی به اعتقاد من زنگ تفریح رژیم هستند. زنگ تفریح رژیم، شعبه دوم رژیم. و زمانی که شما این همه رسانه دارید و این همه روز و شب با اینجور جملات مردم ایران رو مخاطب قرار میدید، دیر یا زود یک اثر منفی روی اونها خواهد گذاشت، به خصوص نوجوانان و جوانان ما. ایجاد یک عقده میکنه. بنابراین این رو یک بار دیگه تکرار کنم، چون رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه که رسانه های ما، رسانه های فارسی زبان، شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند، زنگ تفریح رژیم هستند. پرسش که مطرح کردید از چند زاویه متفاوت به اون نگاه میکنم. یکی این که هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، نه در حال حاضر. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستند. از این که بگذریم، شما با استفاده از هر نشانگری که دوست داشته باشید، حالا نشانگر زیستی یا نشانگر اجتماعی، میتونید آدم ها رو کتگوریزه بکنید، آدم ها رو طبقه بندی کنید، آدم ها رو توی گروه های متفاوت بگذارید و سر مردم رو کلاه بگذارید. این مسئله درکش بسیار مهم هست. آدم ها متفاوت هستند، اما در حال حاضر روی کره زمین این امکان وجود نداره که ما بتونیم با استفاده از نشانگرهایی آدمها رو به طور کامل به طور دقیق طبقه بندی کنیم. برای نمونه مردمی که بی‌لیاقت هستند و مردمی که لیاقت دارند، مردمی که بی‌لیاقت هستند، مردمی که لیاقت دارند. یک نمونه اون همین واژه سید هست. سید یک نشانگر ساختگی هست و با این نشانگر ساختگی از این زاویه آدم‌ها رو طبقه بندی کردن که شما آدم حسابی هستید یا نیستید، یا به اندازه ما آدم حسابی نیستید. یک نشانگر ساختگی که هیچ پایه علمی نداره. یا برای نمونه این سیاه پوست های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش. این سیاه پوست های امریکایی به دنیا اومدن واسه ورزش، به درد این کار میخورن. مرتب شما این رو میشنوید. یا نژاد زرد باهوشتر از نژاد سیاست یا نژاد سفید است. این رو مرتب شما میشنوید. اما برگردم به اون اشاره شما که چقدر مهم هست. چقدر صحبت امروز ما مهم هست. به خاطر اینکه سال هاست که تلاش شده تا اراده مردمی در ایران اعدام بشه. یعنی اراده مردمی، اراده ملی جای نداشته باشه. و به همین دلیل ما همیشه روی یک آدم دیگری حساب کردیم. سلطانی بیاد و ما رو نجات بده. آدمی بیاد و ما رو نجات بده. هیچ وقت من هم پاره تن ایرانم جای در میهن ما نداشته. در صده های اخیر. من هم کسی هستم. من هم کسی هستم. من هم توانایی ارزیابی رو دارم. حالا اگر شما از رسانه ها مرتب بشنوید که نه، اگر شما به این نشانگر یا به اون نشانگر نگاه کنید، به این بیومارکر، به این مارکر بیولوژی یا اجتماعی نگاه کنید، ببینید که مردم ایران حقشون هست. مردم ایران حقشون هست. قد ناشناس هستند. بی‌لیاقت هستند. مرتب این رو میشنوید. و بعد از اون سو شما آدمهای رو میارید که سر بزنن به نژاد ایرانیان، سر بزنن به ژن ایرانیان، سر بزنن به تاریخی که خود اونها به راستی نگارنده اون هستند، تا یک مهر علمی هم روی اون بزنند. بنابراین پاسخ به پرسش شما را از دید علم از این لحظه شروع میکنم. بریم به سراغ ورزش. شاید درک اون برای هممیهنان ما ساده تر باشه در حال حاضر. اگر شما نگاه کنید به ماشین کمونیسم، ماشین کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی تولید کننده ورزشکار بود. تمام مدال ها رو کم و بیش درو می کردن به راحتی. تولید کننده ورزشکار بود. امروز اون ورزشکارها کجا هستند؟ امروز اونها کجا هستند؟ یا سری بزنیم به چاوشسکو در رومانی، کشوری که به راحتی مدال‌های ژیمناستیک رو درو می‌کردند. نادیا کومانچی و سایرین به راحتی، یک کشور کوچک، تمام مدال‌ها رو درو می‌کردند، از آن خودشون می‌کردند. امروز اون ورزشکارها کجا هستند؟ شما اثر از اونها نمی‌بینید. حالا سری بزنیم به چین. در کشور چین سالیان سال هست که شما دختر خانوم هایی رو میبینید که روی شانه های هم سوار میشن، 3 متر، 5 متر، 10 متر بالا میرن و اون بالا کارهای حیرت آور میکنن و گاه به گاه سقوط هم میکنن و کشتن میشن. اون قسمت رو ما نمیبینیم، اما شما دختر خانوم هایی رو میبینید که کارهای فوق العاده ای رو انجام میدن. حالا یک سر بزنیم به بسکتبال امریکا. اگر این سیاه پوست ها تنها لیاقت ورزش رو دارن، لیاقت چیز دیگری رو ندارن، و ببینید توی ورزش چطور خوب پیش میرن. تمام بسکتبالیست‌های خوب امریکا سیاه‌پوست هستند. اگر شما سری بزنید به آفریقا، آفریقا دارای 54 کشور هست و 1 میلیارد جمعیت. آیا شما تیم بسکتبالی میبینید که حریف تیم‌های بسکتبال ایالات متحده امریکا باشه؟ سیاه‌پوست هم هست. شما قاره‌ای دارید با 1 میلیارد جمعیت، رنگین پوست، از تیم‌های سلتیکس، لیکرز خبری نیست. حالا یک سری بزنیم به جامائیکا، اونها هم رنگین پوست هستند. اگر شما جامائیکا رو که یک کشور کوچک هست در ورزش مقایسه کنید با آفریقا، جلو میزنه. جامائیکا هم رنگین پوست هستند. حالا بیایم یک سری بزنیم به درون جامائیکا. ببینید آقایی که شما یا این خانومی که شما اون رو با واژه رنگین پوست خطاب میکنید، در درون اون چه میگذره؟ میبینید که بسیار اتفاق میفته. مادر ژاپنی، پدر پرتغالی و یا از آفریقا. شما مرتب ترکیب اینها رو میبینید، ترکیب اینها رو میبینید، اما اون چی که چشمان ما میبینه رنگ پوست اونهاست. درون اونها هیچ ارتباطی به قاره آفریقا نداره. ژاپن چه ربطی به آفریقا داره؟ اما این پرسش رو اگر از شما من بپرسم، افشین جان، آیا شما ژاپن رو در هیچ جامائیکایی میبینید؟ نه. آیا شما پرتغال میبینید در اونها؟ نه. شما سیاه رو میبینید. شما سیاه رو میبینید و بر اساس اون یک نتیجه گیری میکنید. که نگفتم این سیاه پوستا به دنیا اومدن واسه یه ورزش، به درد کار دیگری نمیخورند. و همونطور که گفتم، شما مرتب میتونید آدمهایی رو پیدا بکنید تحصیل کرده، مدرک دار، که پشت این ادعاهای شما بیستند. چیزی که برای نمونه در مورد لیاقت ایرانیان ما در رسانه‌های فارسی زبان میبینیم یا در صفحات مجازی میبینیم، که همه حساب شده است، که همه حساب شده است. شما لحظه ای فکر نکنید که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور غیر عمد این کارها را انجام میدن. این مناظره‌های ساختگی برای سرگرمی، گفتگوهایی که صورت میگیره و نتیجهش هم میبینید که کشوری مانند چین با بالای 1 میلیارد جمعیت به مراتب کمتر از ما رسانه داره، به مراتب کمتر از ما رسانه فارسی زبان داره، اما ما دارای ده ها و صد ها هستیم، یکی از یکی بدتر، و اونجایی هستیم که هستیم در حال حاضر در مورد رسانه ها. اما برگردم به همون ورزش، نگاهی کنیم به همین بسکتبال امریکا. ستیو نش به عنوان بهترین بازی کنه بسکتبال انتخاب شد، سفید پوست هست. جری وست به عنوان بهترین بسکتبالیست انتخاب شد، سفید پوست هست. نوویتسکی به عنوان بهترین بازیگر بازیکن انتخاب شد، سفید پوست هست. یا لری برد هنوز هم بسیاری معتقد هستم کسی به پای اون نمیرسه، سفید پوست هست. اما ما اینها رو نمیبینیم. حالا سری بزنیم به سایر رشته های ورزشی. سیاه پوستان رو نمیبینید. اون ورزش ها در بسیاری از کلاب ها به روی اونها بسته بوده، جای برای خودنمایی نداشتن در اونجا. اونها رو نمیبینید. آیا در شنا اونها رو میبینید؟ در استخرها که بتونن قهرمان بزرگ شنا بشن؟ نه. و یادمون هم باشه که ورزش رو ما اختراع کردیم، ورزش رو انسان اختراع میکنه و ورزش گسترده است، فرمهای متفاوتی داره. شما گاه ساختار بدن شما به گونه‌ای هست که شما مستعد ورزش ژیمناستیک هستید و قرار نیست که قهرمان سنگین وزن بوکس جهان بشید، اصلا امکان نداره، چون هیچ دو موجود شبیه به هم نیست و ساختار شما به گونه‌ای هست که میتونید یک ورزشکار خوب در پینگ پونگ بشید. اما آیا آقای شک اونیل اگر بازی بسکتبال اختراع نشده بود قهرمان بزرگ پینگ پونگ میشد؟ نه، آقای شک اونیل 2 متر و 20 یا بیشتر قدش هست، بالای 2 متر و 20. نه پاس میتونه بده، نه میتونه خوب شوت کنه، نه میتونه خوب دریپ کنه، اما مرتب به عنوان بهترین بازیکن بسکتبال امریکا انتخاب شد. چون این بازی به گونه اختراع شده و به گونه قوانین اون نگاشته شد که سنتر مفهوم پیدا کرد. شما پوینت گارد دارید، شوتینگ گارد دارید، فوروارد دارید، سنتر دارید. و دیدن چه خوب یک آدمی با این قد و قواره، با این جسه، با این پهنا در پینت زون قرار میگیره، سلم دانک میزنه، کسی حریف اون نیست. و دیدید که چگونه بارها و بارها قهرمان ایالات متحده امریکا شد یا تیم اون برنده شد. حالا شما فرض کنید ما قانون این بازی رو عوض میکردیم، اون پینت زون رو به این صورتی که امروز بود برگزار نمیکردیم. این آقا نه شوت میتونه بکنه، نه پاس میتونه بده، نه دریبل در سطح بالا. آیا جایی داشت؟ نه. و باز یادمون هم باشه که در مسابقات ورزشی امروز تفاوت‌ها 1/1000 ثانیه است، 1/100 ثانیه است. شما رنگین پوستی رو که این فرصت رو پیدا کرده در مقابل روشن پوستی میبینید که پا به پای هم در حال دوندگی هستند و یکی از اونها 1/100 ثانیه زودتر میرسه. تفاوت‌ها به این اندازه پایین هست. یا در مشت‌زنی پا به پای هم پیش میرن، رنگین پوست در مقابل روشن پوست که به ناگاه مشتی از راه میرسه، اون مشت هست که کار رو تمام میکنه. یا در مسابقه تنیس ما مرتب شاهد تای بریک هستیم. از جاهای متفاوت آمدن، از اروپای شرقی، از بیشتر و بیشتر ژاپن، کره، شما اونها رو میبینید در بازی تنیس و اغلب بازی ها به تای بریک میره. بنابراین بازی ورزش هم اختراع ماست. این مثال درکش بسیار مهم هست، مثال خوبی هست. اگر شما یک گل زینتی داشته باشید، یک گل زیبا در مقابل یک علف هرس، در مقابل یک علف هرس، شما میتونید ژن‌های علف هرس رو شناسایی کنید، ردیف بندی اونها رو، و بعد اعلام کنید که من ژن هرزگی رو پیدا کردم، من ژن هرزگی رو پیدا کردم. حالا شما میتونید برید به سراغ اون گل زینتی، ژن اون رو، ردیف بندی اون رو پیدا کنید و بعد اعلام کنید که من ژن زیبایی رو پیدا کردم. این هست، اینم نمونش. ببینید هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل زیباست و هر بار که به این ژن نگاه میکنید گل اون علف هرز است، در حالی که اون علف هرزه میتونه زینت بخش اتاق شما باشه، بر اساس سازه های فرهنگی شما، بر اساس نظام های ارزشی شما میتونه زیباترین گیاه برای شما باشه اون علف. هر چقدر که بیشتر با اون آشنا میشید، هر چقدر که بیشتر به رنگ اون نگاه میکنید. بنابراین این سازه های فرهنگی ما هستن، این نظام های ارزشی ما هستن که مرتب وارد میدان میشن. نظام های ارزشی ما، سازه های فرهنگی ما. و ببینید به چه سادگی میتونید آدم ها رو قانع کنید که این ژن، ژن هرزگی است، این ژن، ژن لیاقت هست. حالا سر بزنیم به زرد پوست ها، میگید ببینید اگر حرف من درست نیست، این ژن، ژن فرمانبرداری و درس خونه خوب بودن هست، اینم ژن هاش. یعنی میخوام بگم که شما مرتب میتونید بر اساس نشانگرها آدمها رو طبقه بندی کنید، بر اساس نظامهای ارزشی خودتون، بر اساس اختراعات خودتون. اما این رو هم فراموش نکنید که آدمها قابلیتهای متفاوت دارن، آدمها استعدادهای متفاوت دارن، اما ما هنوز این توانایی رو نداریم که بر اساس نشانگرها عده‌ای رو در یک گروه بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در درون ایران خود ما تشریف ببرید، میتونید به راحتی بر اساس بیومارکرهای اجتماعی یا بیولوژیک یا نشانگرهای بیولوژیک 100 نژاد متفاوت رو پیشنهاد بکنید به همین سادگی و آدمها رو قانع کنید. اما این رو یادتون باشه، چه بسا که در درون یک پاپولیشن، در درون یک سرزمین، تفاوت‌ها به مراتب بیشتر از میان اون سرزمین و یک سرزمین دیگه باشه. چه بسا که در درون یک سرزمین تفاوت‌ها، دگرگونی‌ها بیشتر باشه. برای نمونه در ایران ما اگر شما از شمال به جنوب سفر کنید یا از غرب به شرق، چقدر که تفاوت می‌بینید. یک رنگین کمان از پوست می‌بینید، یک رنگین کمان از قد و قواره می‌بینید. یعنی تفاوت‌هایی که در درون ایران می‌بینید چه بسا بیشتر از تفاوت‌هایی باشه که بین ایران و یک سرزمین دیگه. یا شما به ایالات متحده آمریکا سفر کنید، امروز در درون آمریکا دگرگونی‌ها و تفاوت‌ها میان آدم‌ها به مراتب بیشتر از آمریکا یا یک کشور دیگه است. شما از شرق تا غرب آمریکا سفر کنید، از بالا تا پایین. اما همونطور که گفتم، میتونید هر جور که دوست دارید آدم‌ها رو طبقه بندی کنید. من میخوام به بینندگان شما بگم که هیچ گونه پایه و اساس علمی نداره. در دی ان ای هیچ ایرانی ژن بی‌لیاقتی نیست. در دی ان ای هیچ ایرانی ژن عدم شایستگی نیست. اما اگر شما اون رو مرتب القا کنید به یک مردمی، اگر مرتب توی سر اونها بگذنید، اگر مرتب به اونها ستم کنید، میتونه یک جای برای خودش باز کنه. اینجاست که واقعا مهم هست که مردم ایران بدونن که چه مردم والایی هستن، چه تاریخ درخشانی دارن و اینکه مغول‌ها اومدند و ژن‌های ما رو خراب کردند. شاید به خاطر این هست. هیچ اعتبار بیولوژیک نداره. این خارجی‌ها اومدند و این ژن‌های ما رو دستکاری کردند. یه چیزی توی غذای ما ریختن. اینا هیچ اعتبار بیولوژیک نداره. یه چیزی در آب ما هست. هیچ اعتباری نداره. نمیدونم چی بر سر این مردم رفته. هیچ اعتباری نداره. یعنی تنها کاری که انجام میده همونی هست که هدف رسانه هاست. همونی است که دقیقا شما به اون اشاره کردید. هدف اونها دقیقا همین هست، به خاطر اینکه انسان القاپذیر هست، به شدت انسان القاپذیر هست، چون انسان یک جاندار خوب هست. انسان یک جانداری هست که اعتماد میکنه، به شما اطمینان میکنه. و اگر شما از این اعتماد و اطمینان سوء استفاده کنید، دچار القاپذیری میشه اگر مرتب اون رو تکرار کنید. بنابراین نتیجه اون این شده که جای اراده مردمی، جای اراده ملی در میهن ما خالی هست. و برای داشتن اراده مردمی، ما تنها با اراده مردمی هست که میتونیم ایران خودمون رو بسازیم. دست در دست هم، ما دست در دست هم میتونیم ایران رو بسازیم. دست در دست هم. و مهم هست که خودباور باشیم، خودباور باشیم و بدونیم که از لحاظ بیولوژیک، از لحاظ ژنتیک هیچ اعتبار این حرف ها نداره که این ایرانی ها بی‌لیاقت هستند یا این سیاه پوست ها به درد ورزش میخورن. ما همچین ژن هایی نداریم. و بارها گفتم در برنامه شما، زمانی که سر میزنیم به بلند پروازی، خرد ورزی، خردمندی، اندیشه سازی، اندیشه سنجشگر، هیچ کدوم از اینها ژن ندارن. اینها نیازمند به تمرین کردن هستند. اینها نیازمند به تمرین کردن هستند تا سعادت داشتن اونها نصیب شما بشه. و ما باید که روی خرد فردی سرمایه گذاری کنیم تا خرد فردی و خرد فردی ایجاد خرد ملی کنه، خرد مردمی کنه.
2: بله، من فقط میخواستم بگم که این مسئله فقط هم گریبانگیر ما نشده. یعنی مثلا تو جاهای دیگه هم این کار میکنم. من یادمه که یعنی دیدم یه سری پیپر علمی، یه سری ورقه مثلا مثل مقاله علمی که میخواست بگه که کسانی که سایکوپت هستن، کسانی که قاتل بالفطره هستن تو ژنشونه، و مثلا آدمایی که چشماشون کوچولو و پیشونیای بلند دارن، خلاصه یه سری مشخصه هم گذاشته بود که آدمایی که این شکلین اینا قاتل بالفطره هستن، و مثلا چند تا حالا از این قاتلای زنجیری، کسانی که قاتلای زنجیری انجام داده بودن، مثلا یه شباهتایی تو قیافه‌هاشون پیدا کرده بودن و میگفتن آدمایی که این شکلین اینجوری هستن، در صورتی که خب خیلی قاتلا هم هستن که اون شکلی نبودن و اونا در این مقاله علمی بهشون اشاره نشده بود که آدمایی که شکلای دیگه‌ای هم دارن که اصلا کاملا با اینا قیافه‌هاشون فرق داره، اونا هم قاتل بالفطره شدن، به خاطر اینکه خب در حقیقت آموزشه که این کارو میکنه. من میخوام اینو مشخص بکنیم که آموزش چقدر نقش داره. یعنی مثلا من دیدم یه سری مدرسه الان یه سری از این کیندرگاردن مهد کودکایی هستش توی آمریکا که از یک سالگی به بچه‌ها آموزش میدن، و مثلا یه بچه 4 ساله بلده که ضرب و جمع و تفریق بکنه، چون بهش یاد میدن، شاید حتی تو سن کمتر. این نقش آموزش و اینکه سیستم مغز چقدر قابلیت رشد کردن داره بعد از این که ما، و چقدر این همین این کار کردن و این آموزش ها در اون رشد مغز اثر داره، این هم اگه ممکنه یه توضیح بدین.
3: چشم. ببینید، اول هیچ تعجب نکنید اگر آلبرت اینشتین بعدی ما یک جوانی باشه از سیستان، هیچ تعجب نکنید اگر نیوتن بعدی ما دختر خانومی باشه از گرگان، دختر خانومی باشه از گرگان. آدم ها متفاوت هستن، آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن، استعداد های متفاوتی دارن، اما ما نمیتونیم اون رو کاتگوریزه کنیم. تلاش شده این کار صورت بگیره اما به جایی نمیرسه، خوشبختانه. بنابراین یادتون باشه، چه بسا که قهرمانه، یکی از برجسته ترین قهرمانان بسکتبال آتی ایالات متحده آمریکا، یکی از هممیهنان ما از ارومیه باشه، از لرستان باشه، همونطور که یک دانشمند. این یکی. دوم، اشاره کردید به مقالاتی که چاپ میشه. یک مشکلی که بسیاری از دکترهای ما دارن این هست که در بیو استاتیستیکس بسیار ضعیف هستن، به خاطر اینکه علم آمار بسیار پیچیده است، درک اون مشکل هست و در دانشگاه هم به اون صورت درست و حسابی تدریس نمیشه. بنابراین امروز توانایی ارزیابی مقالات رو ندارند، عنوان اون رو میخونند و فوقش خلاصه اون رو، عنوان مقاله رو میخونند و خلاصه اون رو. بنابراین اگر مقاله هم چاپ شده باشه در صفحات مجازی، این رو شما مرتب میبینید که اگر این طور نیست، این ژنه پیدا شده، همون چیزی که خود شما فرمودید، مقاله چاپ شده و این ژن پیدا شده. میخوام به بینندگان شما بگم که از اینها، از این جور مقالات، از این جور ادعاها از سوی دکترها زیاد میشنوید، اما این برمیگرده به خاطر پیچیدگی علم آمار و اینکه توانای ارزیابی رو ندارد. حالا من از شما خواهش میکنم به همین آدما مراجعه کنید و یک چک کنید، ببینید آیا در این زمینه تبحری دارن یا ندارن. به خاطر همین هم هست که خود اونها هم درگیر کمسوادی هستند و به این جور ادعاها دامن میزنند. و بعد پرسش شما در مورد آموزش، همه چیز آموزش هست، اما چون آدم ها متفاوت هستند، شما میتونید در آدم ها اون شوق رو شناسایی کنید و روی اون شوق سرمایه گذاری کنید. ما نمیتونیم همه آدم ها رو به یک سان آموزش بدیم. هر انسانی متفاوت هست، هر آدمی متفاوت هست، و امروز شما میبینید که در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا حتی امتحان کردن رو حذف کردن، اون ترس و وحشت رو در دبستانها حذف کردن، ترس از امتحان، ترس از رفوزه شدن. معلمها در کلاسهای کوچک به دانش آموزان درس میدن، 10 نفر، 12 نفر با دانش آموزان ایجاد ارتباط می کنند. دیر یا زود اون شوق و شور رو در اونها کشف می کنند تا بتونن به قابلیت های خودشون برسند، چون آدم ها متفاوت هستند. آدم‌ها دقیق قرار نیست شبیه به هم باشن. این بسیار مهم هست. و علت این که ما نمیتونیم مردم رو در گروه‌های متفاوتی قرار بدیم، نژاد زرد، نژاد سفید، پیش از اینم به شما گفتم تنها برای رنگ سیاه ما بیش از 1000 رنگ پیدا کردیم. یک رنگین کمان هست، چه کسی سیاه پوست هست. شما تشریف ببرید به پاکستان، برید به هندوستان، پوست اونها به قدری تیره است که حتی از ماجیک جانسون هم تیره تر هست، از مارتین لوتر کینگ هم تیره تر هست، اما به عنوان سیاه پوست حساب نمیشن. میخوام بگم ما یک طبقه بندی هایی کردیم که نه سر داره نه ته، نه سر داره نه ته، و جرأت هم نداریم که با اونها رو در رو بشیم، جرأت نداریم که اونها رو به چالش بکشیم. با چشممون میبینیم که یک پاکستانی به مراتب پوست تیره تری داره، اما حاضر نیستیم که این ادعاها رو به چالش بکشیم. یا در مورد لیاقت ایرانیان، شما کافی است به تاریخ ایران نگاه کنید، همه جا اون رو میبینید. شما کافی است به ایرانیانی نگاه کنید که در کشورهای خارجی موفق شدن، همه جا اونها رو میبینید. اما نه تنها ایرانیان، شما بقیه رو هم میبینید، ژاپنی ها رو هم میبینید، کره ها رو هم میبینید. چه کسی فکر میکرد 40 سال پیش که کره بتونه در کم و بیش بیشتر رشته های ورزشی و علمی خودنمایی کنه؟ کشوری بود که رشد بسیار پایینی داشت، کشور پیشرفته ای نبود، چیز خاصی تولید نمیکرد، جنگ زده بود، جنگ زده، جمعیت پایین، چیز خاصی هم تولید نمیکرد. شما امروز نگاه کنید کره کجاست؟ کره ای ها یک تیم ورزشی رو فرستادن اتیوپی تا در آب و هوای اتیوپی تمرین کنن، خیمه ورزشی زدن برای دوندگان ماراتون، چون میدونید که در این رشته اتیوپی است، کنیا است که میاد و مدال ها رو درو میکنه. شما کافی است مراجعه کنید به تاریخ دو، نه دوهای 100 متر 20 متر، دوهایی که طاقت فرساست. میبینید که اتیوپی کنیا مرتب اونجا هستن. ورزشکاران کره در اونجا خیمه ورزشی زدند و جالب هست پس از پایان این خیمه ورزشی، مدت طولانی هم بود، ورزشکاران اتیوپی رو شکست دادند. پیش از این خود شما اشاره کردید به اپیژنتیک، این به خاطر اپیژنتیک از خود شما یک مثال زدید در مورد پرو در برنامه‌های قبل، نمیخوام وارد اون بشم. میخوام به شما بگم همین کره‌ای‌هایی که همین میگفتن بابا اینا با این قد و قواره کوچیکشون، مثلا با این مملکتشون، اتیوپی رو شکست دادن، چون دست به یک کار علمی زدند، ورزشکاران خودشون رو وارد اون آب و هوا کردند، وارد اون آب و هوا کردند. حالا اگر شما امروز سری بزنید به سوئیس و به اتریش، میبینید که در مورد اسکی ورزشکارهای کره‌ای همه جا هستند، مدال‌ها رو می‌برند. شما سری بزنید به موتور سواری، به اتومبیل سواری، اونها رو می‌بینید. حالا سری بزنید به هوندا، هیوندای، سامسونگ، همه کره‌ای‌اند. سامسونگ روزی چند صد اختراع ثبت می‌کنه. نه در هفته. من خاطرم از چند سال پیشی، مدتی پیش که اونجا بودم، 5000 پی‌اچ‌دی داشتم، 5000. چند سال بعد که برگشتم 15000 پی‌اچ‌دی داشتم، 15000. نه پی‌اچ‌دی تقلبی، نه تقلبی، که ما مدرکدار تقلبی زیاد داریم. یک مشکل ما در ایران مقاله های تقلبی هست. یعنی رژیم فشار آورد به استادان دانشگاه تا تولید مقاله علمی کنن. قهرمانشون هم از یک خانمی هست به نام معصومه ابتکار که خوشبختانه مچ اون رو گرفتن. من خاطرم هست که دبیر یک بخش یک مجله علمی بودم و یک روز نامه دریافت کردم در مورد همین خانم، و بعد این که اگر مقاله از ایران بیاد اون رو رد کنید، حتی اگر خوب باشه، چون اعتمادی نیست. و باور کنید، میتونید این رو بپرسید، من تنها کسی نبودم که این نامه رو گرفت. بسیاری از دبیران مجلات علمی این نامه رو گرفته بودن. و قهرمان اون هم این خانم بود که مقاله‌ای رو چاپ کرده بود که سرتاپا تقلب بود، دستکاری در عددها. و بعداً عده دیگری که اسامی اونها در گوگل هست، بسیاری از مجلات علمی دنیا اسامی اونها رو منتشر کردن. اما چوب اون رو چه کسی خورد؟ دانشجویان ما، دانشمندان ما، دانشمندان ما که این همه روی اونها فشار هست. چرا؟ چون یک عده که سردمدار هستند روی اونها فشار اومد که ما باسی نشون بدیم که ما دانشمند پرور هستیم، ما تولید کننده علم هستیم. شروع کنید به مقاله چاپ کردن، مقالاتی که بر اساس پژوهش هایی بود که هرگز انجام نشده بود، هرگز انجام نشده بود. حالا در مقابل شما مریم میرزاخانی رو دارید، شما کامران وفا رو دارید، میبینید که در خارج از کشور همون آدم ها به چه مقامی دست پیدا میکنن در حال حاضر. حالا اگر سر بزنیم به تاریخ که بارها گفتم که قهرمان ما زکریای رازی است، زکریای رازی است که مدیر بزرگترین مرکز پژوهشی وقت در دنیا بوده، بارها در مورد اونها صحبت کردیم. یعنی میخوام بگم که چقدر آموزش مهم هست، همه چیز آموزش هست، اما ژن‌های شما یک چارچوبی رو ایجاد میکنن، یک چارچوبی. ژن دینامیک نیست، پویا نیست که ما بگیم ژنتیک هست. ژن‌های ما نیازمند به بیان هستند، بنابراین یک چارچوبی رو، یک فریمورکی رو ایجاد میکنند. اما این فریمورک در هر فردی متفاوته، نه در میان نژادها که ما نژادی نداریم، ما تنها یک نژاد داریم، ساپینس، همه ما ساپینس هستیم. این ژن‌ها میان هر دو فردی متفاوت هست. حالا چرا متفاوت هست؟ به خاطر گذار ژن‌ها، به خاطر عبور ژن‌ها این ساختار متفاوت هست. اما نقشی در درون این فریمورک، در این قاب، در این چارچوب قرار میگیره. این نقش همه نتیجه آموزش هست، آموزش و فرهنگ و تغذیه مناسب و محیط مناسب. بنابراین زمانی که از آموزش صحبت میکنید، یعنی رفاه هم، یعنی تغذیه مناسب هم، یعنی راحتی، یعنی صفا، یعنی اینکه اون آدم لذت ببره از اون آموزشی که داره میبینه. اما آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن، آدم ها قابلیت های متفاوتی دارن.
2: من چند تا سوال، یعنی چند تا موضوع تو صحبت های شما بود که میخواستم بگم. یکی اینکه این داستان ارزش گذاریه، یعنی مثلا اگه یه بچه ریاضیاتو خوب فهمید میگن این باهوشه، و مثلا اگه نفهمید ریاضیاتو میگن باهوش نیست، در صورتی که یه استعدادش ممکنه توی یه چیز دیگه بهتر باشه، ممکنه رنگ‌ها رو بهتر بفهمه، ممکنه خیلی چیزای دیگه رو بهتر بفهمه. و اصلا اساس این چیز رشد و همین دگرگونی یا اِوولوشن همین بوده که این گوناگون بعد بشه، که این چیزای گوناگون هی با هم ترکیب میشن، یه سری چیز جدید دو مرتبه درست میکنن. یعنی این گوناگونی اصلا لازمه، قرار نیستش که همه توی ریاضیات خوب باشن یا همه مثلا بتونن یه چیزی خوب زود حفظ بکنن تو حافظه‌شون بمونه. قطعا آدم‌ها توانایی‌های مختلف دارن و این لازمه، اصلا باید حفظ بشه تو هر جامعه این توانایی‌های مختلف باید باشه، و ارزش‌گذاری روی اینها غلطه. من می‌خوام ببینم آید شما چقدر موافقین با این گفته.
3: 110%.
2: اوکی.
3: 110%. اینقدر مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردید مهم هست. ببینید در ایران میگن که دختر خالت رو ببین یا پسر عمت رو، در ریاضیات 18 گرفت و فلان دانشگاه رفت. خاک بر سر تو کنن که آبروی ما رو بردی. توی خانواده اون چی شد، تو چی شدی؟ اینا همه به خاطر همین مسئله است که شما به اون اشاره کردید، که سر ما رو کلاه گذاشتن. سر ما رو کلاه گذاشتن با این آزمایشات هوش، سر ما رو کلاه گذاشتن با این ارزش گذاری ها، سر ما رو کلاه گذاشتن با این نشانگرهای ساختگی، سر ما رو کلاه گذاشتن. بنابراین در مورد سید، یک نشانگر، کروموزوم وای، پیش از این صحبت کردم، سر مردم رو کلاه گذاشتن. در مورد اینکه یک نفر در ریاضیات خوب هست، بنابراین اون باهوش هست، نه، همونطور که خود شما فرمودید به قدر دنیا گسترده هست که آدم ها در زمین های متفاوتی خودشون رو میتونن بیان کنن. این هست که ما بایستی روی اون سرمایه گذاری کنیم، روی این بایستی سرمایه گذاری کنیم که نکردیم، که نکردیم روی این مسئله. و این بر میگرده به خاطر اینکه همه چیز رو کاتگوریزه کردیم. یا این واژه که شما استفاده کردید چقدر زیباست، ارزش گذاری بر اساس سازه های خودمون، نظام های خودمون، اما اون رو گذاشتیم به حساب طبیعت. نظام های ارزشی خودمون رو گذاشتیم به حساب بیولوژی، گذاشتیم به حساب ژن، گذاشتیم به حساب فطرت. یعنی زمانی که شما از فطرت صحبت میکنید دارید از ژن صحبت میکنید، یعنی این در شما نهادینه است، کاری از کسی بر نمیاد. شما نگاه کنید به مغز انسان. مغز انسان تولید سیناپس میکنه. این سیناپس ها پیش از ورود ما به این دنیا ساخته نشدن. بنابراین شما شروع میکنید به یاد دادن یک زبان. من خاطرم از وقتی که در بروکسل زندگی میکردم، شما با راننده تاکسی هم که صحبت میکردید راحت به 3 زبان تسلط داشت، به 3 زبان. بعد مراکش رو خیلی دوست دارم، مراکش میرم، و شما مراکش که میرید، بالای کوه هم که میرید، ببینید که به 2 تا 3 تا زبان تسلط کامل دارن. و این بر میگرده به خاطر اینکه در معرض این زبانها قرار گرفتن. در بلژیک فلمیش، فرانسه، انگلیسی، آلمانی صحبت میکنن. اصلا اجباری است شما اگر بخواید کاری داشته باشید در بروکسل به این 3 تا 4 تا زبان باید صحبت کنید. حالا کار اون طرف ممکنه در یک اداره دولتی رفتگر هست. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر آموزش مهم هست. حالا در مقابلش شما یک و هزاران هزار آدم رو میبینید که به یک زبان هم تسلط ندارن. چرا؟ چون در معرض ضد فرهنگ بودن. ببینید این بر رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. شما نگاهی کنید به روح الله خمینی، به هیچ زبانی تسلط نداره، حتی زبان مادری خودش رو غلط میسازه. یعنی آغاز جمله در پایان اون هست و پایان اون وسط جمله است. شما کافی هست که از بینندگان شما خواهش میکنم گوش کنن ببینن غلطهای گرامر تا چه اندازه است. چرا؟ چون او هم قربانی عدم آموزش هست، او هم قربانی هست. بسیاری از این طلبه ها رو که شما میبینید، بسیجی ها رو که شما میبینید، اونها هم قربانی هستن، اونها هم هممیهنان ما هستن، اونها هم فرزندان ایران هستن. اما از آموزش درست بهره مند نشدن. همونطوری که بسیاری از وزرای ما، شما اگر نگاه بکنید به رئیس جمهور جمهوری اسلامی، من با برخی از سیاستمداران اروپای آشنایی دارم، اونها از واژه کودن استفاده میکنن برای توصیف اون، که این کاملا واضح هست که کودن هست، ابله هست. یعنی جدی نمیگیرن این آدم رو. بنابراین کافی است که خود شما یک نگاهی کنید، آیا در مورد تاریخ اطلاعی داره، در مورد جغرافیا، در مورد علم، دانش، بیولوژی، بیوفیزیک، چیز خاصی؟ نه، نه، مرتب در معرض ضد فرهنگ بوده. بنابراین میهن خود ما یک نمونه بسیار خوب هست برای پاسخ به پرسش شما تا چه حد آموزش مهم هست. همه چیز آموزش هست، و تا چه حد ضد آموزش، ضد فرهنگ، پاد فرهنگ میتونه کار دست ما بده. تا دلتون بخواد، تا دلتون بخواد میتونه کار دست ما بده، تا اونجایی که آدم های بر سر کار میرسن که به زبان مادری حتی آشنایی ندارن، تا اونجایی که آدم های سر کار میرسن وزیر میشن به عنوان معصومه ابتکار که دکترا میگیره اما هرو از پر تشخیص نمیده، هیچ سوادی در سر این آدم نیست، هیچ. یعنی واقعا مایه شرمساری است که بشن متخصص فرض کنید محیط زیست، نتیجه دریاچه ارومیه برباد رفت، رود کارون برباد رفت، زاینده رود برباد رفت، بختگان برباد رفت، دشت های ما برباد رفتن که خود شما امیدوار هستم بینندگان شما برنامه رو که شما داشتید در مورد دشت‌های ایران، محیط زیست ایران با یک متخصص فوق‌العاده، اون رو بارها و بارها ببینن که بدونن که چرا این برنامه مهم هست. چون زمان تنگ هست، ایران ما لب پرتگاست. گفتم آموزش اما تغذیه، آموزش اما محیط مناسب. اگر محیطی در ایران نباشه، اگر زیست ایران نابود شده باشه، اگر غذای دیگه در ایران نباشه، آموزش مفهومی پیدا نمی کنه. در کجا آموزش بدیم؟ اگر مردم نان شب نداشته باشن، بالای 70% از هممیهنان ما زیر مرز فقر زندگی می کنن. زیر مرز فقر در ثروتمندترین کشور دنیا. خوزستان ما افشین جان به تنهایی، خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر. خوزستان ما به تنهایی از تمام کشورهای منطقه ثروتمندتر است و امروز فقیرترین سرزمین دنیاست، پر است از فقر. خوزستان ما پر است از نفت، گاز، اما تاریخ خوزستان ما بالای 4000 سال هست. ببینید توریست چه ثروتی وارد خوزستان ما میتونست بکنه. یعنی تنها پتروشیمی نیست، تنها صنعت فولادسازی نیست. شما به تک تک شهرهای خوزستان برید، از ایزه تا خرمشهر و اهواز و آبادان، و سر بزنید به تاریخ. نه 2000 سال پیش، نه 3000 سال پیش، برید به ورای 4000 سال پیش. و همه دارای اعتبار هست، چیزی که میشه بهش افتخار کرد، اما امروز زیر مرز فقر زندگی میکنند. بنابراین اگر آبی در میهن ما نباشه، کجا آموزش بدیم؟ اگر دانش آموزان ما تشنه باشن، ما به این مرحله رسیدیم. بنابراین امیدوار هستم که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور قدری به خودشون بیان، اصلا از خودشون خجالت بکشن، از خودشون خجالت بکشن که سر مردم ما رو گرم کردن، سر مردم ما رو گرم کردن، زنگ تفریح رژیم هستن. با اپوزیسیون ساختگی، یک اپوزیسیون تقلبی، یک اپوزیسیون فحاش ساختگی، یک اپوزیسیون فحاش کنترل شده تقلبی سرگرم کردن سر مردم. بنابراین مهم هست که همه ما واقعا دست در دست هم بدیم، در دام این جملات نیفتیم. ایران لیاقتش همین هست. خوب شد اینطوری شد تا دفعه دیگه قدشناس باشه. نه، ما صده ها هست که مردم خودمون رو از آگاهی محروم کردیم. ما صده ها هست که با یاوه سرایی های دینی کودکان خودمون رو گمراه کردیم. صده ها هست که بلند پایگان ما در بیابان عربستان به دنبال باران رحمت هستند. صده هاست که بلند پایگان ما، وزرای ما، پادشاهان ما حاجی شدند، حاج پادشاه حاجی شدند، از ته دل حاجی شدند. یک مقدار هم بایستی که از خودمون خجالت بکشیم. ما به ناگاه پولدار شدیم. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، شما اقتصاددان هستید. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اما اگر شما انگشت زدید تو زمین، نفس زد بیرون، پولدار شدید. اما شما نگاه کنید به تایوان. تایوان واقعا مانند میهن دوم من هست. اصلا به قدری تایوان رو دوست دارم، هر بار که به فرودگاه نزدیک میشم احساساتی میشم. باور کنید در تایوان ما هیچی نداریم، نه نفت هست، نه گاز هست، نه توریسم هست. چین هم هست که مرتب ایجاد ترس و وحشت کنه. در مقابل تایوان کوچک 23 میلیون جمعیت، این تایوان کوچک با 23 میلیون جمعیت، افشین جان، ششمین قدرت دنیاست. تمام جی پی اس های شما، تمام کامپیوترهای شما با یک اشاره تایوان، بدون تایوان از پا خواهند افتاد. شما نیازمند به سالها خواهید بود تا اون رو جبران کنید، چون مردم تایوان وارونه ما عمل کردند. خود باور شدند، روی خود باوری سرمایه گذاری کردند. اما تایوان که کشوری نوبنیاد هست، یک تاریخ 5000 ساله داره. یک تاریخ 5000 ساله داره، یک تاریخ فوق‌العاده. به اصل خودشون بازگشتن، با تاریخ خودشون ایجاد پیوند کردن، خود باور شدن که من هم پاره تن تایوانم، که من هم پاره تن تایوان هستم و روی علم سرمایه گذاری

0: من چون میخوام حتما تو این برنامه به این مسئله من بپردازیم، فقط بگم که یه عده هستن که میگن که آقا من مغزمو بیشتر از این نمیخوام پر کنم، من همینقدر که میدونم بسته، مثلا من دیگه مغزم جا نداره، نمیخوام اصلا سلولای مغزمو با این اطلاعات بیخودی پر کنم. انگار مثلا یه حجم مشخصی داره این مغز و ما یه اندازه مشخصی میتونیم تو این اطلاعات بذاریم. اون چیزی که من حالا تو مدرسه و دبیرستان یه خوردم تو دانشگاه خوندم این بود که اتفاقا مغز سیستمی داره که هرچی بیشتر توش دانش بریزی بیشتر جا باز میکنه برای اینکه دانش بیشتری بگیره. این از نظر علمی شما ببینید اگه ممکنه یه جوری توضیح بدیم به ما.
1: با کمال میل. و چه خبر خوبی که تا کهنسالی ادامه پیدا میکنه، چه خبر خوبی که تا کهنسالی ایجاد سیناپس ادامه پیدا میکنه. شما به طور میانگین 86 میلیارد نورون دارید و هر دو نورونی 10 تا 15 هزار ارتباط ایجاد میکنن میان هم. اصلا حیرت آور هست، 86 میلیارد ضرب در 15 هزار و بالای 100 نوروترانسمیتور دارید، بالای 100 نوروترانسمیتور در مغز شماست و شما به راحتی میتونید ایجاد سیناپس کنید. و باور کنید افشین جان، شما نیازمند به 86 میلیارد نورون نیستید، شما نیازمند به حتی هزار تا نورون نیستید، شما نیازمند به دو تا نورون هستید، به دو تا نورون خودتون رو کار بندازید تا از حماقت خارج بشید، تا از این افکار پوچ خارج بشید، دو تا نورون رو به کار بندازید و این کار نیازمند به جرأت کردن هست. پیش از این هم گفتم اگر به شما بگن که یک آدمی معجزه میکنه، یک آدمی دریا رو باز میکنه، یک آدمی سوار یک چیزی شده و پرواز میکنه میره هوا، آقا این که حتی احتیاج به نورون نداره، باور کنید این فقط به یک نورون احتیاج داره که شما بفهمید که چقدر این حرف ها چقدر این افکار احمقانه است. اما همونطور که خود شما فرمودید، زمانی که شما فکر میکنید ارتباطات تازه ایجاد میشه بلافاصله در یک سرعت حیرت آور ارتباط ایجاد میشه. برای اینکه شما به این سرعت پی ببرید، ببینید شما دست خودتون رو زخم کنید در یک فاصله کوتاهی به لطف یک زبان شیمیایی، سیتوکین و کیموکین ها، سلول های شما شروع میکنن ایجاد ارتباط کردن میان خودشون و از میان خودشون یکی انتخاب میشه، با هم صحبت میکنن، در آینده توضیح میدم در این باره، و یکی میاد اونجا به اتفاق اونهایی که شبیه هستن تا این زخم رو تمیز کنن. هنوز زود هست برای تعمیر یا ترمیم، نخست بازی تمیزش کرد و بعد یه عده میان که جلوی خونریزی رو بگیرند. هنوز زود هست واسه بقیه، نه شماها نیایید، فعلا زود هست. یعنی ارتباطی که میان این سلولاست حیرت آور هست و این سیتوکین حدود 10-15 ثانیه بیشتر دوام نمیاره خوشبختانه. از این طریق است که با هم ایجاد ارتباط میکنن. هیچ ارتباطی به مغز شما هم نداره، به افشین هم هیچ ارتباطی نداره. یعنی شما نمیتونید بگید من افشین هستم، آقای فیبروبلاست فعلا نیاد شما، یا پلاکت ها شما فعلا بیاید. نه، کار خودش رو دارن انجام میدن دونه به دونه و این ارتباط ها به قدری حیرت آور هست، در یک مقیاسی انجام میگیره که من هرچی به شما بگم کم گفتم. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم بیش از 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در بدن من داره صورت میگیره، 1000 تریلیون واکنش شیمیایی. اینقدر ما دارای کپاسیته هستیم، بنابراین خودت رو محروم نکنید با این حرفایی که مغز من دیگه جا نداره یا نورون های من دیگه حسابی پر شدن. نه، هر چقدر که بیشتر فکر کنید، هر چقدر که بیشتر خلاقیت داشته باشید، سیناپس های تازه ایجاد میشه تا آخرین لحظه مرگتون. این خبر خوب است، تا آخرین لحظه این سیناپس ها یار شما هستند و کمک میکنه که از بیماری های مغزی و زوال مغزی فاصله بگیرید و این سیناپس ها رو بازی زنده نگه داشت، به خاطر اینکه بانند کامپیوتر نیست، روی اسید امینه سوار شده. اگر اینها رو به فراموشی بسپارید یواش یواش این پیوندها گسسته میشن، بنابراین بازی مرتب اونها رو یادآوری کرد. برای نمونه در مورد زبان بازی مرتب با فردوسی ایجاد ارتباط کرد، مرتب فردوسی رو باش تماس میگیرید، مرتب با شاهنامه تماس میگیرید. بارها گفتم شاهنامه به راستی شناسنامه ماست و جان ایران هست، همون کاری که

0: دوستان من اینقدر اونها رو دوست دارم در تایوان کردن. من مرتب شاهد اون هستم. تایوان هم همین کارو کرد. تایوان هم مرتب ایجاد ارتباط میکرد. یک خاطرم از ژاپن برای شما بگم. من با یک تیم بزرگ در ژاپن همکاری میکردم و خاطرم هست که پیر اونها، اونی که در ژاپن سلسله مراتب رو زیاد هست، یعنی جوانها نسبت به اونهایی که سنشون بالاتر هست یک احترام خاصی دارن تا آخرین لحظه، و اون مراد اونها به اصطلاح در کارهای علمی میخواست بازنشسته بشه و از من قول گرفت که هر پیشرفتی در یک زمینه که حاصل میشه، قول گرفت که به میوه های اون خبر رو برسونم. یعنی از اونها با عنوان دانشجو هم یاد نکرد، یا استادای دانشگاه، میوه های زندگی من. میخواست مطمئن بشه یک نفر که در یک کشور دیگه زندگی میکنه اونها رو در جریان آخرین اطلاعات قرار بده. حالا ما وارونه اون باستی بریم واقعا؟ یعنی ما توی سر خودمون بزنیم؟ ما توی سر میهن خودمون بزنیم؟ ما آبهای ایران رو خوش کنیم، دشتهای ایران رو خوش کنیم، پرندگان ایران رو؟ و یادمون هم باشه که حیوانات ایران هم میهنان ما هستند. حیوانات ایران هم میهنان ما هستند. درختان ایران هم میهنان ما هستند. ممنون هستم.
1: بله، این خیلی اشاره خوبی بود. حالا شاید یه جلسه هم راجع به این صحبت بکنیم که این پیوستگی حیات چه اهمیتی داره. یعنی اینکه خیلی راحت ما یه گونه یا حذف بکنیم، یه موجودی از بین ببریم، خب چه بلاهایی میتونه سر یه کشور بیاره. حتی اشاره کردیم به زبان، میخواستم من یه دفعه یادم افتاد که توی هلند، همین مثل بلژیک، اونجا هم چند تا زبون بلدن مردم، در صورتی که کشور همسایه‌شون که دیگه حالا دیگه نمیتونیم بگیم اینا خیلی جنشون هم با هم فرق داره، آلمان، اینطوری نیست. آلمان همون یه آلمانی بلدن اکثر مردم. به زحمت کسی پیدا میکنی که انگلیسی بلد بشه یا خوب بلد بشه انگلیسی حداقل. به هر حال این وجود داره. و در مورد اینی که مغز میتونه هی رشد بکنه، این خیلی مسئله مهمیه. این بعد جا بیفته برای مردم که چقدر این مغز ما گنجایش داره و راه رشد کردنش هم اینی که دانش توش بذاریم. باید یاد بگیریم چیزهای مختلف. اصلا مهم نیستش که حتما در یه زمینه خاصی باشه. هم تاریخ خب خیلی مهمه به نظر من، چون واقعا جایی که میتونیم بگیم فکت توی تاریخ هست، یکی از جاهایی که میشه دیگه اتفاقی که افتاده، حالا تفسیرش نه ولی خود اتفاقی که افتاده به هر حال مهمه. تاریخ بخونیم، چیزهای مختلف، این دانش رو بریزیم توش. یعنی دقیقاً مثل سلول‌های عضلات ما یه تعداد مشخصی دارن و وقتی که ما اینا رو ورزش میکنیم و آموزش میدیم بهشون، خب بزرگ رشد میکنن یا زیبا میشه قیافشون. مثلا مغز هم همین جوریه، مثل همون سلولای عضل است دیگه، درسته؟
0: کاملا. و افشین جان، یاد بگیریم برای خلاقیت، نه اینکه یاد بگیریم برای حفظ کردن. در ایران ما حفظ میکنیم تا نمره خوب بیاریم، نه، یاد بگیریم تا خود باور بشیم، تا خلاق بشیم. در این صورت سیناپس ایجاد میکنیم. یعنی قدرت مغز در خلاقیت هست. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید؟ خود من تصمیم میگیرم، خود من دست به خلاقیت میزنم. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید؟ بنابراین در ایران فردا ما چگونه اندیشیدن رو باستی یاد بدیم؟ با سیستم آموزشی لائیسیته که امتحان خودش رو پس داده، در مغز جوانهای خودمون یک چیز از پیش آماده شده رو تزریق نکنیم، چون دیگه بیرون اومدنش کار ساده‌ای نیست. یاد بدیم که خود باور بشیم. و اشاره به صحبت شما بکنم که هیچ چیزی جلوی اراده ملی رو نمیگیره. ببینید، ما مرتب CIA رو سرزنش میکنیم، مرتب میگیم این گناه فرض کنید چینی هاست، گناه روس هاست، گناه امریکایی هاست. نه، گناه خود ماست، از ماست که بر ماست. و هیچ چیزی، هیچ سرویس اطلاعاتی، هیچ CIA، هیچ KGB حریف یک ملت هوشمند نخواهد شد، حریف اراده ملی نخواهد شد. شما نگاه کنید به ژاپن. ببینید شما توکیو، به قدری توکیو بزرگ هست، به قدری آسمان خراش داره، به قدری خیابان داره، شما یه تکه کاغذ در توکیو نمیبینید. شما افشین جان یک تکه کاغذ بندازید در خیابان 5 تا ژاپنی میپرن تمیزش کنن. چرا؟ چون توکیو شهر من است. توکیو اتاق من است. توکیو خانه من است. اینجور اینها رو واقعا آموزش دادن. تایوان هم همینطور هست. کره هم همینطور هست. کشورهایی که کشور ژاپن 2 تا بمب اتم خورد. یعنی هیروشیما رو نابود کردن. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما. یا در فرانسه هم اینطور. در فرانسه شهری است به نام سن‌مالو. سن‌مالو رو قوای متفقین بمباران کردن، یکی از زیباترین و تاریخی ترین شهرهای دنیا. بسیاری از ساختمان‌ها نابود شدند. جنگ که تمام شد، افشین جان مردم سن‌مالو می‌رفتن و تک تک های این سنگ‌ها رو پیدا می‌کردن. این ساختمان‌هایی که از بین رفته. تا شهر خودش رو دوباره به گونه گذشته بسازن. شما امروز اگر به سن‌مالو تشریف ببرید کاملا فکر میکنید دست نخورده است. اون شهر رو دوباره ساختند.
1: بله توی آلمان هم همینطور. اتفاقا یه شهری به اسم درستن حتما شنیدین دیگه، خیلی میگن که بیدلیل اونجا مثلا دوباره صاف شد، شهر رو قشنگ صاف کردن. و بسیاری از شهرهای دیگه آلمان. الان شما اگه تشریف ببرید آلمان، نمیدونم الان رفتین یا نه، بعضی از خونه ها رو مثلا یه دفعه یه جایی نگه داشتن، میگن این تنها خونه ای که از اون بمبارون جنگ جهانی دوم جون سالم به در برده، برای همین به عنوان آثار باستانی نگهش داشتن. مثلا توی دهیه اصلا، یه توی شهر کوچیکیه، ولی به عنوان آثار باستانی اونو نگه داشتن به خاطر اینکه یعنی صاف شده بود. ولی خب الان شهرهای آلمان رو بریم ببینین که شاید جزو زیباترین شهرهای دنیا باشه، انقدر که دو مرتبه ساختن. مثلا شهر کلن فقط کلیساش باقی مونده بود، ولی خب الان یه شهر بسیار زیبایی درست کردن اونجا. خیلی ممنون از این برنامه. ما فرصت برنامه‌مون تموم شده، ولی این بحث رو من دوست دارم ادامه بدیم بازم و یه مقدار بیشتر این مسئله مغز و این کارکرد مغز و اینکه چقدر این دانش گذاشتن توی مغز و خلاقیت داشتن، فکر کردن، یاد بگیریم فکر بکنیم، از این دانشمون استفاده بکنیم و هی بهش اضافه بکنیم، بریم بگردیم دنبال دانش جدید، بسنده نکنیم به اینکه خب حالا دیگه من اینو فهمیدم تموم شد دیگه، درش بسته شد و دیگه مغز من جا نداره. اینا رو واقعا بذاریم کنار این حرفا رو و بریم به دنبال دانش. به هر حال سپاسگزارم از اینکه حضور داشتین در این برنامه. اگر مطلب پایانی دارین بفرمایید و بعد خدا بزنید.
0: چقدر خوشحالم، ممنون هستم از شما. بنابراین همین دیگه، خودباور باشیم، روی اراده ملی، اراده مردمی سرمایه گذاری کنیم. خود ما هم آدم هستیم و دست در دست هم هیچ چیزی حریف ما نخواهد شد. و زمان تنگ است، و زمان تنگ است. ایران لب پرتگاست.
1: بله مرسی، واقعا همینطوره. و ارزش کسی از کسی بالاتر نیست واقعا.
0: نه
1: هممون انسانیم.
0: همه
1: ممنون. بدرود.
0: به امید دیدار. ممنون هستم.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است، 28 ماه جون سال 2006 میلادی. در روزهای چهارشنبه در ارتباط با گسترش حکمت در روزگار قدیم صحبت میکنیم. سخن ما از فیلسوفان بزرگ به سعدی کشید و بعد فکر کردیم بد نیست اندکی در باب حافظ هم صحبتی داشته باشیم. و بعد از حافظ هم عرض بکنم بعضی این آثار کلاسیک رو بررسی خواهیم کرد در خدمتتون. معمولا یک غزلی هم میخوانیم، اجازه بفرمایید این غزل رو ابتدا بخوانیم، پاره مطالب رو پی بگیریم و بپردازیم به تاریخ روزگار خواجه حافظ شیرازی. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. گفتم خراج مصر طلب می کند لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، گفت این حکایتی که با نکته دان کنند. گفتم سنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنم. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنم. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنم. گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود، گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند. گفتم دعای دولت تو ورد حافظ است، گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند. هر چه به خدمت شما که یک چند عکسی برای بنده فرستادن از ایران، دوستی رفته است در سعدیه اونجا چند عکس گرفته، واقعا باعث تأسف و گریه است که در روزگاری که میلیون ها دلار بودجه این کشور صرف ساختن مصلاها و مساجد و مقابر رو عرض می کنن که تعمیر گورهای کهن عرب می شود و در آفریقا و آسیا و جاهای دیگر به طور روزمره این وجوه مصرف ساختن این تشکیلات می شود، مقبره یک شخصیتی مثل سعدی بایستی خرابه باشد. یک مش گل مالیدن بعضی جاها در حال خرابی، مردم هم می نیستن و مشحسن هم میاد اونجا سر قبر سعدی با خانمش یک عکس هم بغل این دیوار خرابه میگیره و میره. هیچ معلوم نیست این بدهکاری ملت ایران به این مردگان عرب تا کیست، چه غرامتی، چه زیانی ملت باستی متحمل بشه. آقا بیان به لحاظ اقتصادی حساب بکنن، ماهایی که در کار ملت ایران بیکار میشه، یعنی تعطیل میکنن به کل، شما حساب کنید هر ساعتی 4 دلار به اقتصاد مملکت زیان میخوره، چند میلیون دلار ملت ایران باستی بابت مردهای عرب زیان ببینه. اگه میسر چنین چیزی، الان اعلام کردن نمیدونم 20 روز روزخانی و گریه و زاری نمیدونم فاطمیه است، هر جا میرید دوست ما میگو هر جا میرید عربتیز روزخان است و عرض میکنم مرسی خان و اینها، گل به سر بزنید ای بمیرید ای ملت که فاطمه 1500 سال پیش به مرگ خدایی مرده. خود عربا چنین کار رو نمی کنن. آقا وارثان اسلام همین عربای عربستان سعودی هستن، اجازه نمیدن قبری بسازی سنگی روش بندازی. اونان وارثان اسلام، قرآن رو اونا می فهمن، وارثان سنت رسول اونا هستن، یک پینی صرف این چیزا نمی کنن این عربستان عرب و عربستان سعودی، و کار بسیار درستی می کنن. در حالی که شکم بچه های ایران گرسنه است و فحشا و فقر و گرفتاری تا این حد هست، توجهات رژیم صرف این هست که حالا کجا دوباره یک امامزاده مرده ای از یه جای پیدا کنین و مبالغ صرف این بکنن آباد بکنن و نمیدونم از اینجور کارها. آقا این حضرت فاطمه علیه السلام به قول آخوندها وقتی فوت شدن، خدا رحمتشون کنه، شوهر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه صبر نکرد تا کفن این زن خوش بشه، شروع کرد به زن گرفتن و شادی کردن. شوهرش بود نمیدونم پسر عموش بود داماد رسول، صبر نکرد کفن این زن خوش بشه، شروع کرد به زن گرفتن عروسی کردن. اسمش هم دیگه نیبود، هیچ دیده نشد بعدش اسمی بیاره، میگفت زنها مغزشون خراب عقلشون کم. وقتی هم ضربت خورده این بزرگوار گفته است که آقا من نمیدونم کی آبستنه آبستنی، زن منو بیارید معاینه کنید، چند تا کنیزم دارن با اینا خوابیدن، اینا رو معاینه کنید کدومش آبستنه کدومش نیست. جوجه کشی داشته، حالا کنیز کی بوده؟ خواهر مادر بنده و جناب علی که عرب ریخته سرش اسیرش کرده برده اونجا بفروشه، گفته من میخرم بدونش به من. و 1500 سال بعد ملت ایران باید عذاب، مردم زندگی میخوان، یک جون نشاط میخوان، در این کشور هیچی نیست، همش شده مثل گورگاه، یه قبرستان است ایران. در هر خانواده دو سه نفر دیپرشن دارن و زلفت میخورن و نمیدونم پکسیل میخورن و بیمار کردن همه جامعه رو، مریض شدن این ملت بیچاره از دست اینا. ایران شده یک گورستان، تنها تفریحی که جوانا دارن درار ببندن دخترها بیان تو خونه به هم بپیچن، اینم شد زندگی و تفریح. دو تا استادیوم درست حسابی تو چمن درست حسابی تو مملکت نیست، رو خاک فوتبال بازی میکنن این بچه ها. هی بر فاطمه به سر بزنه، یکی دوتا هم که نیستن که، خدا را شکر آمار همه رو ندارن اینا. اگه نه علی 44 تا بچه داشته. نبه و نتیجه و نمیدونم اینها. این کشور بابا آریاییه، این یه قوم دیگریست که گیر شما افتاده. هر چه طلا تو این ذخایر ایران بوده بردن کشیدن به این گنبدای عربای مرده. کار حساب داره دیگه واقعا. خب توجهیست، اعتقادیست، باشه، ولی دیگه نه تا این حد. این مملکت سالی 4 ماه تعطیل است. اکبر اصغر مرده، پسر اصغر مرده، بابای اکبر مرده، نمیدونم پسر حسین تیر به گلگی چیزش خورده، مشک نداشته، اون یکی مشکش پاره شده، اون یکی سر زانوش پاره شده. این شده داستان ملت ایران قرن 21. تو دانشگاه ها مرده میبره خاک میکنن، شما فکر میشه بکنی تو دانشگاه صنعتی این مملکت که علی ظاهر بهترین دانشگاه مملکت هست، استخون مرده میبرن تو خاک میکنن، میگن گل به سر بمالید، اینجا گورستان است. این که عرض کردم جوان بی غیرت بی سواد به درده میخوره، منظور همین جاست. این جوانانی مملکت واسه عکس العمل نشون بدن آقا این کشور هزاران سال پاسداری شده به دست اینا رسیده. این نیست که حالا 4 تا آخوند عمو به سر بیان اینو ببرن یا ملک طلق خودشون بدونن. آدم احساس ننگ میکنه واقعا بعض اوقات. فکر میکنه آدم که اون آقایی که رفت تو آینه نگاه کرد، تو وقتی من در آینه نگاه میکنم عجم میبینم، خجالت میکشم، احتمالا مرد غیرتمندی بود. از بیغیرتی اطرافیان شاید احساس شرم میکرد، نه از فرط خیانت. اون صاحب ابن عباد کافی گفت صبح به صبح که در آینه نگاه میکنم عجم میبینم، خجالت میکشم. همه حساب خیانت، حساب خیانت این مرد گذاشت. ولی ممکنه مرد غیرتمندی بود، از بیغیرتی اطراف میگفت من خجالت میکشم که وقتی میبینم ایرانی هستم در آینه. بله 20 روز فاطمیه، یک نمیدونم چی بوده، اقدس مقدس، یه آخوند خرگردنی مرده در اردبیل به نام مقدس اردبیلی، نمی چی. هر روز یکی میاد میگه من اینو دیشب به خواب دیدم، داستان به هوا میکنه، میریزن دست پایین میبوسن. بله آقا رو دیدی به خواب؟ چی میگفت؟ من شوهر درست گیرم میاد؟ مقدس اردبیلی یه آخوند مفخر خرگردنی بوده دیگه. اون چون چی بوده این مقدس اردبیلی؟ مجلسیش چیه؟ چه تحفه یه که الان مقدس اردبیلیش چی باشه؟ مردم ما رو خر کردن اینا. مقدس اردبیلی شغل شریف این چی بوده جز مزخرف گفتن و حدیث گفتن و نمیدونم خمس و زکات خوردن؟ نه این آقای چیزی بوده. داستانی گرفتاری ما یکی دوتا نیست، همه تنا واقعا شگفت انگیزه. یعنی این مایه تحقیر و توهین به این ملت هرگز نشده. یعنی بدترین روزگاران روزگار مغول بوده، همین روزگاری که ما اواخرش هستیم در باب خواجه حافظ صحبت میکنیم. ملتی شکست خورده، قتل عام شده، اما به سرعت این مغول‌ها شروع کردن عذرخواهی کردن، شهرها رو آباد کردن، عدالت رو برقرار کردن، دانشمندان رو تسلا دادن، مراکز علمی ساختن. اینا که مغول‌های بیابانی بودن که مار می‌خوردن و روباه می‌خوردن و موش و این چیزا. این آخوندها روز به روز نکبت و ارتجاعشون در تزایده. ای کاش این 4 تا بشکه نفت در این خاکای ایران زمین نمی بود، مردم مجبور شدن کار بکنن. اون موقع این قدم آخوند مفخور نمی بود تو مملکت، این همه پول نمی بود که برن صرف این کار رو بکنن. حضرت امام سجاد، امام 4 شیعیان، این همون علی اصغر است، بیمار، خدا بیامرز. این در کربلا بوده، زده به بیماری، حالا یا مریض بوده، هرچی. این نکشتن اینو. این تنها نرینه بود که نکشتن. شاهد کشته شدن پدرش و برادرانش و سرعموهاش همه بوده، دیده همونجا بوده. دستبندم به دستش زدن، قول زنجیرم بهش گذاشتم، من بشه یزید. یزید گفت پسرعموی منه که اذیتش میکنم، بیا بشیم پیش خودم. پول کلونی هم بهش داد. رفت تو مدینه، خیلی محترم نشست با یزید، هم خیلی خوشوبش داشت، زن گرفت، خوشبخت و محترم زندگی کرد تا آخر عمر. چندین زن هم گرفت، عمر زیادی هم کرد، یک بارم سینه نزد برای باباش که حسین بود. به بچه ایرانی در قرر نمیدونم 21 واسه زنجیر بزنه کله خودشو زخمی کنه، نمیدونم یک ماه کار نکنه، غذا برای خانواده‌اش نداشته باشه که حسین مرده، حسین تشنه‌لب. رفته اونجا به جنگ پسرعموش، دایی سرشو بریده. حالا زنگ بزنه میگه آقا با دین مردم چیکار داری؟ آقا اینا مایه نکبته آقا. این داستان قدیم هم بود آقا، هر که دلش می‌خواست میاد، دلش نمی‌خواست نمی‌کرد، کسی هم کاری به کسی نداشت. حالا شده سیاست دولت که تو برای حسین تشنه لب بایستی سیاه بپوشی، تو سر خود بزنی، قربانی کنی، اینا چیکار بکنی، مملکت رو تعطیل کن. این حضره که در خونه میمد شما میدینش وحشت میکردین. یه عربی اونست بقیه عربا با همون قیافه اونجا نگاه بکنی ببینی، خودتون خوب نگاه کنی، در خونه ایرانی میومد امروز وحشت نعره میزدی فرار که در میبستی نیا تو. اینا شدن خدایان ایران زمین. آقا جان یکی به اسلام ربطی نداره، یکی به خدا ربطی نداره، یکی به پیغمبر ربطی نداره، که هی تخم انداختن. ای داد و بیداد، اجازه بدیم برگردیم بریم سر ماجرا. کار ما خیلی خرابه هموطنان، واقعا احوال ما خیلی خرابه. یه مرد غیرتمندی پیدا شد مثل این رضا شاه، تانک گذاشت آقا، تانک تو مراغه، گوه هر که سینه بزنه من بنا شما سلسل داشت، این نکبت رو میکن، سرطان دوباره عود کرد. نواحی مراغه و اردبیل رو تشریف ببریم، تو این صندوقای قدیمی حالا که دارم میبینن از مراغه میدونن، راست میگم، یه قمه های هست به این پهنی به این بلندی، دو طرف تیز، صبح عاشورا اینا رو میکشن بیرون، بعد جمع میشن در یک مسجدی، شروع میکنن بچه ها رو آوردن 4-5 ساله، سرشون رو تراشیدن. این بچه بدبخت حاج و واج حالا کجا میخوام ببرنش، یک کفن هم تنش کردن بیارنش تو مسجد به ردیف تو صف. بنده خودم به چشم خودم دیدم، شاهد بودم، یکی دوبارم برای شما گفتم. یک بابایی هم نشسته اونجا سبیلاش از بناگوشش در رفته، خود قیافش بچه میبینه دیگه، تا 6 ماه از وحشت خوابش نمیبره، یک گونه کلاه سرش، این قمه تو دستش. این بچه رو میارن به ردیف، این یکی یکی از این قمه میزنه تو سر اینا. وقتی این قمه میخورد تو سر این بچه، این بچه حالت وحشتی که در چشم این بود، اصلا فکر نمی کنم این بچه ها هرگز دیگه چیز روحشون درست بشه. سرش دو پاره میشد، خون از دوتر نعره میزد، بچه اینا میکشیدن دوبردن به تبرک و تیمم. بفرمایید شاهد از راه رسید. چه خوشحالم هست خانوم والده، بفرم بفرم دمت گرم مهیر جان، براز بفرم. یا صاحب ذوالفقار وقت کمک است، بزنید. بفرم این شد دین، این داره تمرین میکنه بزرگشه به یه مقامی برسه. این توحش مطلقه. من فکر میکنم این ائمه دین اگه میدیدن، پیغمبر اگه بیدار بشه این چیزا رو میدید، وحشت میکرد، میگه آقا این تشکیلات جمع کنید. بگذاریم، اجازه بدین که برگردیم سر داستان خواجه حافظ شیرازی. مملکت ما عرض میکنم که قرنها دچار نکبت بوده، اما یه چیزی هم راجع به این ملت هست، یه گوهری در درون این فرهنگ و این ملت هست که از نابودی کلیش جلوگیری میکنه. به محض این که میرسد کار به مویی که قرار پاره بشود، یک اتفاق میفته و این ملت باز از بین نمیره. چون صحبت ما مربوط به تاریخ روزگار حافظ هست، خدمت شما عرض میکنم که مغول ها که آمدن ایران کشتاری کردن که تاریخ انسان ندیده همچین چیزی. عطا ملک جوینی که از خاندان های بزرگ ایرانی است و عرض میکنم که از جمله وزیران مغول بوده، خود او و برادرش حاجی شمس الدین میگوید اگر تا روز قیامت توالد و تناسل ادامه یابد، تعداد جمعیت ایران عشر اون چه بود نخواهد شد. ببینید چه دیده این عطا ملک که این چیزا رو گفت. کمر این مدنیت همونجا شکست و وقتی چنین واقعی به این درجه هولناک برای جامعه اتفاق میفته، مدنیت و تفکر قطعا به طرف انحطاط میره. این تلاش ها برای بازسازیش تأثیر خیلی زیادی ندارد. اینقدر هست که جریانات فرهنگی یک شبه قطع نمیشه. فرهنگ نه یک شبه به وجود میاد نه یک شبه قطع میشه. اگر ما میبینیم سعدی هست و مولانا هست و عرض میکنم اینها بزرگان دیگر، نه به خاطر مغول هاست، اینها شاگردان مکاتب قدیم بودن که این جریان فرهنگی هنوز منقطع نشده بود. وقتی همه عرض میکنم که پیامدهای مغول بر جان این ملت تأثیر خوش گذاشت، ادبیات هم به انحطاط رفت. و عرض میکنم که در همون روزگار قرن هشتم هست، اواسط قرن هشتم هست که آخرین پادشاه مغولی به نام سلطان ابو سعید خان این مرده و حکومت ایلخانان مغول در ایران پایان یافته. و چون اینها حکامی داشتن بر همه ایران تقسیم بندی کرده بودن، مثلا هم منطقه یزد و کرمان و شیراز، اینها هر کدام اینها حاکمی داشت، یک حاکم داشت که تشکیلات حکومتی داشت، تعداد زیادی مترصد این که چگونه از چنگال اینها در بیاورند. و معمولا وقتی که پادشاهی برمی افتد اینها یک خلایی میشه که دزدان سر بر میکنند و شروع میکنند به غارت کردن، به جمله یک هرج و مرج عجیبی میشه. و همین واقعی است که بعد از مرگ ابو سعید در ایران اتفاق افتاده، به خصوص در منطقه کرمان و یزد و شیراز و اصفهان. اینها مناطقی بودند که مرتب دست به دست میشدند، یکی حمله میکرد که از دست اون بگیره، لشکری راه میانداخت 20,000 نفر 30,000 نفر آدم، اینها خودش بودن و اسباشون و نوکراشون. اینها همینجور که نزدیک میشدن به اصفهان مثلا، سده رو غارت میکردن، نجف آباد غارت میکردن، مردمش رو اسیر میکردن، بدرخ میکردن، بعد شهر محاصره میکردن که علوفه برای اسبانشون، غذا برای خودشون آماده باشه و از سبت که ثروتی هم غارت کرده باشن. بعد جنگ میکردن با اون حاکم، اون حاکم یا مقاومت میکرد که اینها برمیگشتن یه رویه دوباره غارت میکردن تا بگردن به منزل اصلیشون، یا اینکه شهر رو میگرفتن باز دوباره غارت میکردن. عرض میکنن که هر کس به اون حکومت قدیم کمکی کرده بود یا جز رجال اون حکومت اون رو سر میبردن میکشتن، کشت و کشتار میشد دوباره، بعد اعلام عدالت میشد که حالا مردم رایا راحت باشین، سلطان جر هنوز گرم نشده، پایه این حکومت محکم نشده، یک دزد دیگری باز میومد سراغ این دین. و اگر نگاه بکنی به تاریخ شیراز و اصفهان و کرمان در روزگار حافظ، چندین بار دست به دست شده شیراز، چندین بار غارت شده و کشتار شده اصفهان. و این حافظ بزرگوار ما در چنین روزگاری است که دیده به جهان گشوده. اجازه فرمایید یک تنفس کوتاه بگیریم، برمیگردیم و تاریخ خواجه حافظ رو، یعنی روزگار حافظ رو، در خدمت شما دنبال می‌کنم. چند دقیقه خدمت شما عرض کنم که معمولا وقتی جامعه به اسفل و سافلین وضعیت اخلاقی میرسه، بعض اوقات نیاز این جامعه است که یک شخصیتی در خودش تولید بکند که این مرهمی بشه برای زخم‌ها و یک واسطه‌ای برای پیوند دلها. و اگر ما میبینیم در اون عصر فساد مطلق شخصیتی مثل حافظ بروز و ظهور میکند، این نیاز روحی جامعه بوده که خود به ضرورت چنین شخصیتی رو در دامان خود پرورانده. من فکر میکنم نیاز جامعه ایرانی بوده است که فردوسی رو پرورانده، محتاج بوده تولید کرد. شما اگر وضعیت اسرائیل امروزین رو نگاه بکنید در روزگاری که مسیح به دنیا آمده، میبینید اونجا چه فسادی بوده. از یک سو رومی ها بودن که هر نوع ظلمی رو به مردم منطقه میکردن، کشتارها کرده بودن، و قوم یهود هم چند نوع بود، یعنی چند طبقه شده بود. یک طبقه از اینها مردمان متعصبه که هر روز چند نفر ایران رو میگرفتن سنگسار میکردن و تعصب دینی به جای رسیده بود که عرض میکنم که از وضعیت امروز آخوندهای ایران و طالبان بدتر. این است که ناگهان یک مسیحی بروز میکند، میگرد آقا لا بیاره نمی، دشمنت دوست بدار، اگر سیری به صورت دادن اون روی صورت هم بگردان. بنابراین اگر چنون وضعیتی نبود در منطقه، مسیحی تولید نمیشه. از کردم اگر کار جامعه به سامان باشه، صلح باشد، عرض میکنم که نیازی به وجود پیامبران به عنوان مثال یا کسانی که سعی در تغییر جامعه داشتن نمیبودن، به وجود نمیان. به هر صورت حافظ در چنین فضایی ساده تاریخشو بررسی میکنیم، شما خودتون قضاوت کنید که چه وضعیتی بوده. از معاصران حافظ که با او دوستی داشته و به احتمال واسطه آشنایی حافظ با تشکیلات شاه شیخ ابوالاسحاق شده است، مولانا عبید زاکانی است. این عبید زاکانی شخصیت فریدی است در تاریخ ادبیات ایران. تا اونجا که به نقد اجتماعی معروف می شود، عبید زاکانی وجود یگانه‌ای است که با شجاعت تمام همه مفاسد رو در کتاب خود جمع‌آوری کرده. و عجب اون که عبید از کسی هم نترسیده، خیلی زود سر کسی به باد می رفت. چندین بار حافظ بیچاره عرض کردم مجبور شده به خاطر ترس جانش بیتی رو عوض بکنه یا جرح و تعدیدی بکند، اما عبید با شجاعت تمام همه این طبقات جامعه خود رو نقد کرده با زبان فوق العاده‌ای که واقعا هیچ گونه ملاحظه باقی نگذاشته. عبید زاکانی اجازه بدید، چون این دو تا همو میشناختن، عبید زاکانی و حافظ، یعنی اون نقدی که حافظ با اون زبان متعالی خود میکند که نقطه اوج ادبیات هست، همون نقد رو خیلی صریح به زبانی دیگر عبید زاکانی میکند از وضعیت جامعه. من امروز دیوان عبید رو آوردم و از این میخوانم برای شما از دیوان عبید. ببینید چه روزگاری بوده و حافظ در چه محیطی میزیسته. یک بخشی است در دیوان عبید به نام اخلاق الاشراف. اشرافی خب میدونید یعنی چی، یه خلقیات بزرگان. بعد آمده از فضیلت های انسانی رو برشمرده و عرض میکنه اینا رو به دو قسمت تقسیم کرده، یکی مذهب منسوخ، مذهب این راه و روش، و مذهب مختار. در باب شجاعت میگه از شجاعت معنیش این هست و گذشتگان ما بدین گونه بودند و امروزیان بدین گونه. در باب عفت چنین، سخاوت چنین. در روزگار قدیم مذهب منسوخ این هست، مذهب مختار هم این هست. و ابتدا اون فضیلت رو معرفی میکنه و بعد از شبت که توضیحات میدم. حالا میرویم و میخوانیم از مولانا عبید زاکانی. مثلا در باب عدالت، ما قبل از اینکه برویم به از ببینیم در باب عفت، باب سوم، مذهب منسوخ، در سیر اکابر سلف مطالعه افتاده است که در ازمنه ماضیه عفت را یکی از خصایل اربعه شمردند و در حد اون فرمودند عفت عبارت از پاکدامنی و لفظ عفیف بر آن کس اطلاق کردندی که چشم از دیدن نامحرم و گوش از شنیدن غیبت و دست از تصرف در مال دیگران و زبان از گفتار فاحش، فاحش یعنی زشت، و نفس از ناشایست باز داشتی. بله، چنین کس را عزیز داشتندی و اون که شاعر گفته بر همه خلق سرفراز بود، هر که چو سر پاک دامن بود و راست رو و کوته دست. خب این توضیح است در باب عفت که میگوید چنین است و در روزگار قدیم چنین بود. بله مصداق این معناست گویان حکیمی مذمت کسی از پسر خود بشنید و شخصی شکایت دیگر و عیوب او به امیر المومنین حسن میگفت منصور حلال را چون بردار کردن گفت در کوچکی بر شارعی میگذاشتم آواز زنی از بام شنیدم از بحر نظاره او بالا نگریستم اکنون از دار زیر نگریستن کفارت اون بالا نگریستن میدانم. بسیار خوب راجع به عفت صحبت کرد عبید زاکانی و کم مثلا هم اوورد و گفتن نقل است منقول است از منصور حلاج که وقتی مردم جمع شده بودن از بالا پشت بام ها به اون نگاه میکردن گفت این کفاره روزگار است که زنی بر پشت بام بود من از پایین به بالا نگاه میکردم حالا اینا که بالا به من پایین به نگاه میکردن کفاره آن است. حالا این تمثیل کرده. بله میگوید اصحابنا میفرمایند که قدما در این باب غلطی شنیع کردن. یه امروزی ها میگن بابا عفت چی چیه اینا اشتباه میکردن و عمر گرانمایه به زلالت و جهالت به سر برده. هر کس که این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره نباشد. بله و در نص تنزیل آورده است که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و غیره و غیره که بماند و معنی اون چنین فرمودند که مقصود از حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و جمع کردن مال و غلبه نسل است. همه وضعیت داخل ایران امروز همینه. می فرمایند که لهو و لعب بی فسق آلات مناهی امری ممتنع است و جمع کردن مال بیرنجاندن مردم و ظلم و بهتان و زبان در عرض دیگران دراز کردن محال. پس ناچار هر که عفت ورزد از اینها محروم باشد و او را از زندگان نتوان شمرد و حیات او عبث باشد و خود بعد اینجا توضیح می دهد که بله بعد اینجا میگوید که اون کس را که وقتی عفیف و پاکدامن و خیشتنداری گفتندی اکنون این دعات رو نمیتونم بخونم خدمتون که چشم و گوش و زبان و دیگر اعضا از بحر جذب منفعت و دفع مضرت آفریدن و هر عضوی را از خاصیتی که سبب ایجاد او بوده من کردن موجب بطلان اون عضو است. یعنی برای هر چیزی که این اعضای بدن خلق شده جلوشو نباید بگیرید. اگر جلوشو بگیرید مثل اینکه عضو رو ابطال کردید واسه بطلان اون عضو است. بعضی دقات عبید به کار برده که من متاسفانه نمیتونم اینجا براتون بخونم. پس چون بطلان اعضا روانیست هر کس باید که اون چه او را به چشم خوش آید و اون چه به گوش خوش آید اون را شنود و اون چه مصالح او بدون منوس باشد از خبث و ایذا و بهتان و اشوه و دشنام فاحش و گواهی به دروغ اون بر زبان راند. اگر دیگری را بدون مضرتی باشد یا دیگری را خانه خراب شود بدون التفات نباید کرد و خاطر از این معنی خوش باید داشت. هر چه تو را خوش آید می کن و می گوی هر کسی را که دلت می خواهد فلان تا عمر تو عمر بر تو وبال نگردد. بله که متاسفانه اینجا یک لغاتی است که بنده نمیتونم بخونم. حالا میره سراغ آخوندا. هیچ کس آخوندها رو مثل عبید زاکانی توصیف نکرد. حالا براتون میگم اینجا میخوانم تا شما بدانید که داستان چیست. بله اجازه بدید که ما در باب مذهب منسوخ در باب عدالت هم براتون بخونم. میگوید اکابر سلف عدالت رو یکی از فضایل اربعه شمردن و بنای امور معاش و معاد بران نهادن. بله معتقد ایشان اون بوده است که بالعرض قامت و سماوات بالعرض خود را مأمور ان الله یأمر بالعدل و الاحسان بداشتندی. بنابراین سلاطین امرا و اکابر و وزرا دایم همت بر اشاعه معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی و اون را سبب دولت و نیکنامی شناختندی و این قصد را چنان معتقد بودند که عوام نیز در معاملات و مشارکات طریق عدالت کار فرمودندی و گفتندی از کنزون که در ولایت دل در پیغمبری زند عادل. این مطلب رو بنده بارها خدمتتون عرض کردم که وقتی که دولتی بیاد و فاسد باشه مردمان عادی کوچه بازار هم فاسد میکنه. عبید زاکانی هم به یک نفع دیگری گفته وقتی یا میامدن بزرگان که میامدن اکابر سلف اینا عدالت رو پیش چشم داشتن بنابراین مردمان عادی هم عرض میکنم که به عدالت گرایی بوده بودن تا اونجایی که میگوید و گفتندی عاد کنزون که در ولایت دل در پیغمبری زند عادل. بعد مذهب مختار یعنی اون چه حاکم بوده در روزگار عبید و حافظ میگوید اما مذهب اصحابنا اون که این سیرت اسوء سیر است، یعنی بدترین سیرت هاست و عدالت مستلزم خلق بسیار، تا اون را به دلایل واضح روشن گردانیدند و میگویند بنای کار سلطنت و فرماندهی و کد خدایی بر سیاست است. سیاست یعنی شکنجه به معنی در اینجا. او را به سیاست رسانیدن یعنی او را کشتن. تا از کسی نترسن فرمان اون کس نبرند و همه یکسان باشند و بنای کارها خلل پذیرد و نظام امور گسسته شود. گفتن آقا عدالت چیه؟ باید زد تا بترسن. اگر نترسن که فرمان نمیبرن. همین کار آخونده که شلاق میزن سر خیابان، این برای اجرای عدالت نیست، این برای این هست که مردم رو بترسانن و مجبورشون بکنن به انقیاد. البته یک حالت شکستن روحیه و توهینی هم هست. البته این شلاق زدن اون کس که عرض ورزد و کسی را نزند و نکشد و مصادره نکند و خود را مست نسازد و به زیر دستان اظهار عربده و غضب نکند، مردم از او نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرند، فرزندان و غلامان سخن پدران و مختومان نشنوند و مصالح بلاد و عباد متلاشی گردد. و از بهر این معنی گفتند پادشاهان از ته یک مصلحت صد خون کنند. بزنید و خود کدام دلیل و واضح‌تر از این که پادشاهان چون ضحاک تازی که اکنون سر جهنم به دیشان مشرف است و دیگر متأخران که از عقب او رسیدند تا ظلم می‌کردند دولت ایشان در ترقی بود و ملک مأمور، چون به زبان کسرا انوشیروان رسید او از رکاکت رأی و تدبیر وزرای ناقص عقل شیوه عدل اختیار کرد و در اندک زمانی کنگره های ایوانش بیفتاد و آتشکده ها که معبد ایشان بود به یک بار بمرد و اثرشون از روی زمین محو شد. میگه آقا میخوای بمونی و حکومت پایدار ظلم بکنی، نشونه هاش هم ضحاکه، چند نفر نام برده که چون ظلم میکردن حکومتشون پایدار بود، اما این انوشیروان که اومد عدل بکنه به زودی به ساتش برچیده شد و آتشکده ها خاموش شد. در حقیقت کاری که داره میکنه مذهب مختار رو داره مطرح میکنه، یادمون باشه میگه یعنی وضع ما الان چنین هست، یعنی ظلم به جای عدل نشسته. آخر مغول بوده دیگه. بله و اثرشون از روی زمین محو شد. بله امیرالمومنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه که به عد موصوف بود خشت میزد و نان جو میخورد و گویند خرقش 17 من بود. حالا گخت و نست و 12,000 پیامبر را در بیت المقدس بیگناه نکشت و چند هزار پیامبر را اسیر نکرد و دستورداری نفرمود و دولت او عروج نکرد و در دو جهان سرفراز نشد. چنگیز خان که امروز به کوری اعدا در درک اسفل یعنی پایین ترین طبقه جهنم، این رو خیلی من محکمتر خوندم برای اون دوستانی که در تبریز میگن چنگیز خان این مسیح بوده، پدر ما بوده، چنگیز خان پدر ما بوده، که به کوری اعدا در درک اسفل مقتدا و پیشوای مغولان نه اولین آخرین است، تا هزاران هزار بیگناه را به تیغ بیدریق از پای در نیاورد پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت. بله در تواریخ مغول وارد است که هلاکو خان را چون بغداد مسخر شد جمعی را که از شمشیر بازمانده بودند بفرمود تا حاضر کردند، حال هر قومی باز پرسید، چون به احوال مجموع واقع گشت گفت از محترفه ناگزیر است. محترف ناگزیر است یعنی ارباب حرف رو، کسانی که اهل کاری بودن و هنرمند بودن، مثل فرض کنیم مثل آهنگر و نجار و غیره و اینها، ناگزیر است یعنی اینا رو نمی‌کشم. ایشان را رخصت داد تا بر سر کوه خود رفتن، تجار را مایه فرمود دادن تا از بهر او بازرگانی کنن. یهودیان را فرمود که قومی مظلومند، به جزیه از ایشان قانع شد. مخنثان را به حرمهای خود فرستاد، قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و گدایان و قلندران و کشتیگیران و شاعران و قصه‌خوانان را جدا کرد، فرمود اینان را اینان در آفرینش زیادتن و نعمت خدای به زیان میبرن، یعنی اینا مفخرن. آخوندار منظورش بوده در حقیقت، چهار نوع از رده آخوندار برده، قضات و مشایخ، حاجیان و واعظان، اینا رو جدا کرد و فرمود اینان در آفرینش زیادتن و نعمت خدای به زیان، یعنی مفخرن. اینا هلاکو گفته خود فرمود تو همه را در شط غرق کرد، یعنی نخن تو دجله، و روی زمین را از خبث ایشان پاک کرد، یعنی از آخوندا و واعظا و شیخا و قاضیا. بله، بعد میگه ابو سعید بیچاره را، ابو سعید همین که صحبتش کردم، آخرین پادشاه مغول، چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار عدل موسوم گردانی، در اندک مدتی دولتش سپری شد و خاندان هولاکو و مساعی او در سر نیت ابو سعید رفت. آری چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. این شعر فردوسیست رو بید به کار برده. بله، خب حالا برویم بر سر باب دیگر. عرض شود که در باب، اجازه بدید تا وقت تمام نشده در حیا من بخونم براتون، در حلم و وفا، اجازه بدید در حلم و وفا بخونیم. حلم یعنی بردباری، وفا هم که معنیش معلوم هست. حلم عبارت از بردباری است. قدما حلیم کسی را گفتند که نفس او را سکون و طمأنینیتی حاصل شده باشد که غضب با آسانی تحریک او نتواند کرد، اگر مکروهی به دور صد در استراب نیفتد. بله، و لفظ حلم را چون مغلوب کنی ملح شود، و در اینجا گفتن که الحلم و ملح و الاخلاق، ملح یعنی نمک. یه حلم رو اگه وارونش کنی، مغلوبش کنی، میشه ملح، ملح یعنی نمک. بعد یه ضرب المثل ازش ساختن که الحلم و ملح و الاخلاق، یعنی بردباری نمک همه خلقیات انسان هست، صفات هست. بله، حالا این معنی حلم بود. راستی از هابنا نیز، بله، این خلق را به کلی معنی نمی فرماید. می گویند که اگر چه اون کس که حلم و بردباری ورزید، هر کس که حلم و بردباری ورزید، مردم بر او گستاخ شوند و اون را بر عجز او حمل کنند، اما این خلق، این خلق متضمن فواید است، او را در مساله معاش مدخل تمام باشد. دلیل بر صحت این قوم اون که امروز تا شخص در کودکی تحمل بار غلامبارگان و اوباش نکرده و در آن حلم و وقار به کار نبرده، اکنون در مجالس و محافل اکابر سیلی و مالش بسیار نمیخورد، انگشت در گوش نمی کنند، ریشش بر نمی کنند، در حوضش نمی اندازند، دشنام های فاحش برو نمی شمارند، اون مرد عاقل که اکنون او را مرد زمانه می خوانند به برکت حلم و وقاری که در نفس ناطق او مرکوز است، تا تحمل اون مشقت ها نمی نماید، یک جو حاصل نمی کند، پیوسته خوابه و خائب و خاسر و مفلوق و دشمن کام می باشد. او را در هیچ خانه نمی گذارند، پیش هیچ بزرگی عزتی پیدا نمی کند. بله، بله، می گوید یکی از سواد حلم اون که اگر حرم و اتباع بزرگی را به تهمتی می گردانند و او از حلیت علم و زینت و وقار عاری می باشد، غضب بر مزاج او مستولی شده دیوانه می گردد. بعد توضیحاتی داده است اینجا و حکایتی آورده اینجا. میگوید شنیدم که در این روزها بزرگی زنی بدشکل و مستوره داشت، یعنی زنی داشت خیلی نجیب بود و بسیار هم زشت بود، به طلاق از او خلاصی یافت، زن را طلاق داد و زنی جمیله در نکاح آورد. حالا لغاتشو بعدا نمیخونم، مرتب دارم این عوض هم میکنم. رفت این زنی که داشت خیلی نجیب بود و شریف بود و فلان بود، طلاق داد، یک زنی گرفت خیلی زیبا و لوند بود که و هم رابطه داشت. خاتون چنان که عادت باشد صلای عام در داد، او را منع کردند که زنی مستوره بگذاشتی و فاحشه اختیار کردی. اون بزرگ از کمال حلم و وقار فرمود که عقل ناقص شما به سر این حکمت نرسد. جمع شدن بهش گفتن آقا تو یک زنی چنین داشتی، طلاق دادی، دستی کسی گرفتی که اینجوری میگه، در این یک حکمتیست که شما نمیفهمید. یه چیز حال اون که من پیش از این فلان چیز میخوردم تن به تنها، این زمان حلوا میخورم با هزار آدمی. گفته نمیفهم این حکمتش چیه. گفتن آقا این زنی که گرفتی با همه میره. گفت حکمتی را شما نمیفهمی. با حلم و وقار فرمود قدیم معذرت میخوام نجاست میخورم یه نفری، حالا دارم حلوا میخورم دست جمعی. که البته خوندن عبید به خاطر در جمع، البته به خاطر این بعضی لغاتی که به کار برده کار مشکلی است. بله در آمده است که تعبیر چنان فرمودن که بعضی لغات متاسفانه نمیتونم بخونم، تا فلان کاره در دنیا نباشد چون به علت همیت مبتلا نیست فارغ نمیتواند زیست، و در اون دنیا نیز به موجب حدیث الدیوسو لا یدخل الجنه چون او را به بهشت نباید رفت، از کدورت صحبت شیخکان و زاهدان که در بهشت باشند و از روی ترش ایشان به یمن آن سیرت آسوده باشد. هر جا که شیخکی بیند گوید گر تو را در بهشت باید جا باشد جای دیگران دوزخ اختیار کنند. میگوید که من شنیدم که عبید میگوید که من شنیدم که عذر میخوام، میگوید دیوس آدم بی غیرت رو میگه در بهشت را نمیدن. اما یک فایده ای داره که اونجا قیافه منحوس آخوند رو نمیبینه اقلا. حالا بعد ادامه داستانم شیرینه برای تو میخونم. میگوید که صحبت شیخکان و زاهدان یعنی همین آخونده دیگه که در بهشت باشن و از روی ترش ایشان به یمن این سیرت آسوده باشد، و هر جایی که شیخ حکیم بیند بیاد گتو را در بهشت باشد جای دیگران دوزخ اختیار. آخوند میگه اینجایی که اگه بنا باشه آخوند بره در بهشت من ترجیح میدم در دوزخ باشم. بدین دلیل بی غیرت سعید و دارین باشد، یعنی خوشبخت دنیا و آخرت. اما اینجا نکته ای وارد است، اگر سائلی پرسد که این جماعت یعنی اکابر بی غیرتان چون به واسطه صحبت شیخکان از بهشت متنفرند و به دوزخ، نیز به عدد هر شیخکی که در بهشت است 1000 قاضی و نواب و وکلای او نشسته است. میگه پس یه مسئله پیش میاد، شما گفتید که این نمیخواد بره به بهشت به خاطر اینکه اونجا آخوند هست، اما به ازای هر آخوندی که در بهشت است 1000 آخوند دیگه در جهنم است، پس تکلیف چی میشه؟ این مسئله رو بعد عبید جواب داده، جوابی جالب داده. اجازه بدید ما تنفس بگیریم. خانم هنگامه افشار یک مطلب بسیار زیبایی در باب زنان نوشته بودن، من ازشون خواستم که بیان و توی این برنامه این مطلب خیلی زیبا رو برای شما بخوانن. بعد از این تنفس رو گرفتیم به صدایشون گوش میکنیم، این مطالب رو بخوانن در باب زنان ایران است. تا چند دقیقه دیگه به برنامه سرزمین جاوید نگاه میکنید. خیلی ممنونم از خانم افشار با قطعه زیبایی که نوشته بودن. عرض میکنم که در حافظ میخوانیم قاضیان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، مثلا یا این که دوش و از برم این واعظ و واعظان که این جلوه در دوش و از برم این واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. و از اینجور انتقادهای گزنده به زبان ادبی فوق‌العاده حافظ بیان کرده، عبید زاکانی تعارفات رو گذاشته کنار، اینا رو مشتی احمق دزد بیشرف نامیده که جاشون در جهنمه. ببینید اینجا گفت بی غیرت با آخون در یک جا جمع نمیشن چون اینا ضد هم هستن، و بعد میگوید که خب اگه ببرنش به جهنم در اونجا که پر آخونده که به ازای هر کسی در بهشته، بعد میگه صفات دیگری دارن که اونها در این آدم بی غیرت هم موجود هست. بله میگوید که و اینها و اتباع ایشان به واسطه این که بله به تزویر و تلبیس و مکر و حرام خارگی و ظلم و بهتان و نکته‌گیری و گواهی به دروغ و حرص و ابطال حقوق مسلمانان و طمع و حیلت و افساد در میان خلق و بی‌شرمی و اخذ رشوت موصوف بوده و در فلان کس هم این خصال مجبور است، پس میان اینشان جنسیت کلی تواند بود. میگه پس تو جهنم میگه این با آخوندها میتوانند با هم در یک جا جمع بشوند و زندگی کنند. چه زبان تندی عبید زاکانی به کار برده است. من مخصوصا این کتاب عبید که دوست حافظ بوده و احتمالاً شب‌های بی‌شماری هم با هم داشتن، شب‌های بسیاری با هم داشتن، مولانا عبید زاکانی که بسیار مورد احترام هم بوده، مرد بسیار دانشمندی بوده، اما شیوه بیان خاصی رو به میان انداخته و این قضایا رو نوشته. بله حالا برای شما باز اینجا این یک رساله ریشنامه هم داره. حالا از این که بگذاریم، هر سبب که در باب شجاعت که چگونه شجاعت از میان رفته و فساد جاشو گرفته داستان دراز، خود شما در حوید بخوانید.

ریش الدین ابوالمحاسن گویم. داستان ریش ریایی که امروز واقعا حال آدم رو به هم میزنه. شما نگاه میکنید یه جامعه، همه جامعه ریشدارا، از کارمند گرفته تا افسر گرفته، یارو سرکیفی با اون ریشی کثیفه شو. داستان مسخره، چون میسر نیست که یک جامعه 90% ریش داشته باشن و همه ریش رو دوست داشته باشن. ریش برای ریاکاری است. تسبیح و ریش و اینجور داستان ها زمان عبیدم و حافظم همه قضایا بوده دیگه. خلاصه میگوید که نه، من اسمم ریشه، من ریش الدین ابوالمحاسن گویان آمدم تا داد دل بیچاره تو از محبوب جفاکارت بستانم. در زیر لب گفتم آه، اون را که محاسنش تو باشی گویی که مقابهش چه باشد. گفت منانم که خدا مرا در چند جا از قرآن یاد فرموده. حالا چند تا چیزم آورده راجع به ریش و اینها. بعد میگوید اللحیه حیله، یعنی لحیه یعنی ریش. ریش یک حیلتی است، یک دکان است، یک دامی است. اللحیه حیله. بله بله. و داستانهای دیگر تا به آخر و از سعدی آورده. و بعد میگوید که ابلیس از حضرت عزت درخواست که یک بار دیگر گرد بهشت طواف کند، اونگاه بیرون رود حاجتش روا باشد. روا، حاجتش روا شد. حالا ابلیس میخوام بیرون کنن، به خدا گفته است که من یه بار دیگه دور این بهشت بچرخم. گفته باشه. ابلیس تفرج کنان به هر گوشه از بهشت میگذشت، ناگاه چشمش بر مشاهده آدمی آمد. اندیشید که چون سبب لعنت من آدم شد، هر بدی که بدتر از اون نباشد اگر درباره او و فرزندان او به جای آرم روا باشد، همون بهتر که طوق لعنت ریش در گردن ایشان تقلید کنم. پس آدم را از بهش بیرون آورد. چون فرزندان آدم غلبه شدن، ابلیس خود را به صورت یکی از مشایخ فرانمود و گفت از بهش میایم و اون طوق یعنی ریش را بنمود که این نعمت بهشت است برای شما آوردم. روستاییان با حرص و آز اونقدر که از اون نعمت لایق رنج ایشان بود بره بودن. مغولان که بعد از اون برسیدن نصیب ایشان زیاده از اون دوتار نشد. میپرسن که آقا چگونه است که این دهاتی ها ریشاشون اینقدر پهنه؟ مغولا دو سه تا دارن و صحبت از این دست است. یکی از انبیاء بنی اسرائیل پرسن که چرا ریش روستاییان بزرگ است و از آن مغولان کم و از آن ختاییان کمتر. و میگوید داستان این بوده خلاصه. و بعد میگه دهاتی ها زودتر رسیدن، مغولا که دیرتر رسیدن کم دادن و خطاییان دیگه خیلی رسیدن. بقیش هم دیگه با معذرت از شما قابل خوندن نیست که مو از کجا در میاره به اینا میده، اون نمیتونم بخونم. بله. آدم تا در بهش بود ریش نداشت، ملائکه او را سجده کردن. چون ریش برآورد، ملائکه هرگز ریش ندی بودن، آغاز ریش خند کردن. بله. و بعد یک رساله صد پندی داره که من برای شما چند پند عبید رو میخوانم. پند شماره 3، عیش امروز به فردا میاندازید. 4، روز نیک به روز بد مدهید. بله. بر خودپسندان سلام مکنید. مردمان خوشباش و سبک روح و کریم نهاد و قلندر مزاج را از ما درود دهید. گرد در پادشاهان مگردید و عطای ایشان به لقای دربانان ایشان بخشید. جان فدای یاران موافق کنید. بله. برکت عمر و روشنایی چشم و فرح دل در مشاهده نیکوان دانید. هر ابرو در هم کشیدگان و گره بر پیشانی آورندگان و سخنهای به جدگویان و ترش رویان و کجمزاجان و بخیلان و دروغگویان را لعنت کنید. بله. میگوید که از همسایگی زاهدان دوری جویید، همسایه آخوندها، تا به کام دل توانید رسید. یه همسایه آخوند باشید دیگه تفریح نمیتونید داشته باشید، نفس نمیتونید بکشید. میخواد به کام دل برسی همسایه آخوند نباشید. سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید. از این محکمتر دیگه من سراغ ندارم. یا هر که حرف آخوند بشنوه میره به جهنم. سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشه. بذار ببینید، لفظ آخوند کاملا جدیده تو ادبیات ایران.

0: چهر و ظاهر. این آخوند خیلی جدیده. بله. بعد دختر فقیهان و شیخان و قاضیان مخواهید، یه دختر اینا رو نگیرید. بله. بعد میگوید که شراب از دست ساقی ریشدار مستانید، در خانه مردی که دو زن دارد آسایش و خوشدلی و برکت مطلبید. متاسفانه خوندنی نیست. بله. بعد یک سفارش دیگر که میکند این است که میگوید که در خانه‌ای که تهش مسجده هرگز منزل مگیرید که از دردسر مؤذن در امان باشید. حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و بی مروت نگردید. صحبت سر 78 سال پیش ها، یارو میرفت حج، حالا شما همینجوره میره حج، یه مش کلوخ پرت میکنه اونجا به شیطان و میچرخه دورون ماجرا، بر میگرده حاج آقا، حاج آقا برگشته یه تحریشی هم گذاشته، تسبیحی شده جزء حزب، عرض بکنم که دزدان شرعی. حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و بی مروت نگردید. از بی غیرتی آر مداری تا روز بی غم و شک شب بی فکر توانید زیست. بله. بعد داستان‌های بسیار دیگر. چون سخن از عبید گفتیم، اجازه بدید که یک شعر زیبا هم از عبید اینجا بنده ترکیب بند زیبایی دیدم داشت براتون بخونم، تا نمونه خوب شعر عبید را هم در دست داشته باشیم. ساقیا موسم عیش است، بده جام شراب، لطف کن بست لبان را به زلالی دریاب. قدح باده اگر هست به من ده تا من در سر باده کنم خانه هستی چو حباب. در حساب زر و سیم است و غم داد و ستد، کوربختی که ندارد خبر از روز حساب. برکسم هیچ حسد نیست خدا می داند، برکسم هیچ حسد نیست خدا می داند، جز بر اون رند که افتاده بود مست و خراب. هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت، یعنی ماه رمضان که میگه پدر ما رو درآور، هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت، مرهمش شمع و شراب بست و دوا چنگ و رباب. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. این رمضان انقدر سخت و عذاب داشت که فکر می‌کنم هر کس بار رنج این یک ماه رو کشید، دیگه در دوزخ رنجی به اون نیست. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. باده در جام طرب ریز که شوال آمد، موسم وعظ بشد نوبت قوال آمد. اول یعنی بسیارگو، اما در اصطلاح یعنی خواننده. تو غزل رو معمولا با آواز میخوندم. وقت آن است دیگر باره که می نوش کنیم، روزه و جمله فراموش کنیم. گم شده پاکوبان زدر صومعه بیرون آییم، دست با شاهد سرمست در آغوش کنیم. سر چو گر در قدم لاله رخان اندازیم، جان فدای قد حوران قبا پوش کنیم. شیخکان گر به نصیحت هذیانی گویند، ما به یک جرعه زبان همه خاموش کنیم. چند روی ترش واعظ ناکس بینیم، چند بر قول پراکنده او گوش کنیم. جام زر بر کف از زال زر افسانه مخون، تا به کی قصه کاووس و سیاووش کنیم. لله الحمد که ما روزه به پایان بردیم، عید کردیم و ز دست رمضان جان بردیم. بله بله. دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و ترسیدن و تنها خوردن. همون ترس محتسب خورده حافظ است. شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. اینجا میگوید ما میتونید با ترس آخوند شراب در پنهان میخوردیم، دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و یعنی در بستن، ترسیدن و تنها خوردن، چه عذابیست همه روز دهان بربستن. رمضان رو می چه بلاییست به شب شربت و حلوا خوردن، زشت رسمیست نشستن همه شب با عامه، هم قدح گشتن و پالوده و هم قدح گشتن و پالوده و خرما خوردن. یه با عوام الناس چه لذتی داره بشینی روز گرسنگی بخوری، عصرش هم بیفتی بخوری با اینها این هر چیزا رو. بعد مدعی روزم اگر بوی دهن نشنیدی، شب نیاسودمی از باده همراه خوردن، فرصت باده یک ماهه من فوت شدی، گر نشایستی با مردم ترسا خوردن. بله رمضان رفت کنون ما و از این پس همه روز باده در بارگه خواجه والا خوردن. بالاخره ملازم میکنید رگه فکری عبید زاکانی درست همون رگه فکری حافظ هست، در نقد به ریاکاران، قاضیان، شهنگان، پادشاهان، آخوندها، همه ریاکاران، اینها مردان فرزانه ما هستند در اون عصر، به خصوص که کار به فساد کشیده. و ملازم میکنید که از همین تکه پاره هایی که من برای شما خوندم چه جامعه ای بوده و حافظ بیچاره دلیل همچی بعد زندگی میکنه. حالا هر جا عبید رو که باز کنید این کریتیک اجتماعیش رو همه جا میبینید. بله این رو خواستم براتون خونده باشم. پیداست که این ترکیب بند رو که در متن خواجه رکن الدین گفته است، حمیدالملک وزیر، بلافاصله بعد از پایان ماه رمضان است که البته حافظ هم شادی ها میکند بعد از رفتن رمضان و در اون غزل های فوق العاده و زیبا. عبید به گونه دیگر، اینا دوستان هستن. عبید سنش بایستی از حافظ بیشتر بوده، بسیار هم مشهور بوده، اهل زاکان قزوین است و دربار شاهان رفت آمد داشت و به گونه از زبان عبید وحشت داشتن پادشاهان. داستان‌های زیبایی هم در باب عبید زاکانی و سلمان فارسی هم هست که به بحث امشب ما مربوط نیست. این غزل رو بنده خدمتتون خوندم که وقتی حافظ رو می‌خوانیم صحبت از شیخ می‌کند و واعظ، ببینیم چه دردی می‌کشه. همه روشنفکران اون عصر درد می‌کشیدن از دست اینها. این که به میخانه پناه می‌آورد به خاطری که این حافظ بزرگوار ما وقتی به میخانه میرفت آدم های مثل عبید زاکانی رو میدید، دلش باغ باغ باز میشد. چه نسبت هست برندی صلاح و تقوا را، سماع و از کجا نغمه ربا کجا. بله اجازه بدید که در حقیقت هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن میدانن که ما در باب حافظ صحبت میکنیم و امشب ما مولانا عبید زاکانی رو دعوت کردیم در خدمت این استاد بودیم که اندکی از زبان او وضعیت اجتماعی روزگار حافظ و شخصیت‌های به قول معروف نافذ اون روزگار رو، قبیل شیخ و قاضی و از میکنم شهنه و اینا رو هم بشناسیم، چون این لغات و مصطلحات به کرات و مرات و لفظ خواجه حافظ هم جاری شده است. بذاری با هموطنان صحبت این مطلب میخواستم عرض کنم، چون هموطن دیشب بودم روی خط. این است که ما اگر مطلبی رو باب پرسش باشه بسیار خوب، اما بخوایم اظهار نظر کنیم و اظهار فضل کنیم یه اطلاعاتی هم باید داشته باشیم. آخه همینجوری نیست که عزیز من که شما بخواید مثلا تاریخ 100 سال مملکت رو یه مرتبه بیایید بود فاصله زبان داش مشکی مثلا چیزا رو بپرونی فکر کنید داری مطلب میگی. پالوختی نپر وسط برادر من، بفهم قربان. الو
1: با من هستی قربان؟
0: سلام بر شما. بله قربان با شما هستم.
1: درود بر شما. باید معذرت، من موقعی که موزیک بود زنگ زدم و نمیدونستم که امشب شب حافظ هست، اصلا غافل گیر شدم. من سوال خیلی کوتاهی راجع به پرچم و اون شمشیر رو کی به دست شد داشتم، ولی فکر کنم شبیه شب اشتباهی که من اینو بپرسم.
0: امر دیگه ندارین؟
1: قربونتون، من فقط چون شنیده بودم آقا محمد خان بود، فقط می‌خواستم اگر یک کلمه هم حتی کوتاه بهم بگین تشکر می‌کنم. تشکر.
0: قربونتون برم. خیلی لطف کردین برادر. ممنونم از شما. متشکرم. عرض می‌کنم این داستان هزار بار گفته شده. این داستان شیر خورشید روی پرچم ایران بوده از قدیم. بعد آقا محمد خان قاجار این شیر شمشیر هم دست این شیر داد و این شد پرچم. وقتی هم که مشروط شد قانون اساسی به صراحت میگوید که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، خبری از شمشیر. این شمشیر خیلی شمشیر نحسیه، اول اون که عربیه، شمشیر ایرانی کج نبوده، شمشیر ایرانی مستقیم بوده. شما شمشیری که به کمر شاپور زولکتاف هست نگاه کنید، اونجایی که والدریان به زانو افتاده جلوش در این سنگ نوشته که هست حجاری که شده، شمشیر ایران پهن بود و بلند بود. در ثانی این شمشیر حالت خوشی نداره روی پرچم، یه شمعی، یه چیزی، یه نکبتی گردن ما رو گرفته، واقعا ما یه ننگه. بهترین مدال نظام ایران بود مدال ذوالفقار. مدال ذوالفقار یعنی چی؟ این ملک عرب نیست که صاحب این تاریخ. این ذوالفقار اینجا کنی شمشیر دزدی بود و با جنایت میشد با اون ذوالفقار، جنگ بزرگی که با این برده نشد که. قربونتون برم، یک نبرد بزرگی العلمینی با این شمشیر فصل شده باشه، این شمشیر جنایت بود و دزدی هم بود. مدال ذوالفقار، پادشاه ایران زمین مدال ذوالفقار، و این مسخره و خنده است. بفر به قربان. هلو
2: جناب آقای مشیری.
0: جناب قربان بفرمایید.
2: درود بر شما.
0: قربونتون برم، یه خود بلندتر صحبت کنین لطفا.
2: درود بر شما جناب آقای مشیری.
0: درود بر شما عزیزم.
2: داوری کنم که برای 19 آگست گویا شما تشریف میارید دالاس.
0: بله،
2: مهمان ما خواهید بود در اون روز.
0: شما آقای کریمی هستی؟
2: بله قربان.
0: به به، پیا با آمدی.
2: جناب آقای مشیری خیلی متشکرم، فقط برای یادآوری خدمتتون زنگ زدم. من میشب میخواستم زنگ بزنم و یک خاطره ای رو که شما فرمودین که تنها کسی که مقابل رضا شاه ایستاده بود قوام السلطنه بود، من یک فرد دیگه ای رو میشناسم.
0: سردار حسن رو میخوام بگیم؟
2: خیر، برادر بزرگ ایشون سمسام السلطنه.
0: بله،
2: کسی که اصفهان رو فتح کرد و بزرگترین جانی قاجار رو ذل سلطان رو از اونجا بیرون کرد.
0: بله درسته.
2: در دورای دوم و سوم ایشون نخست وزیر بود.
0: بله.
2: و رضا شاه عدل ایشون رو فرستاد.
0: بله،
2: سمسام السلطنه اظهار داشتن که مگر شما من رو انتخاب کردید که من رو معزول می کنید؟
0: بله،
2: منو مجلس انتخاب کرده و اونها این حق رو دارن. این اولین باری بود که یک نفر در مقابل رضا شاه ایستاده بود. بعدها قوام السلطنه به حساب اون رو.
0: آره آقای کریمی، ولی مقصود این بود که عرض کنم که از میان کسانی که کاندیدای نخست وزیری بودن، دوره سمسام تمام شده بود و عرض شود که در اون حلقه که بین مشیر و دوله و مصطفی الممالک و قوام سلطنه بود، از این رجال قوام کسی بود که محکمتر بود و عرض کنم که میستاد مقابل تهدیدهای رضا شاه ایستادگی میکرد. مسئله سمسام و اینا، سمسام سلطنه اینا مطلب دیگری است. و بعد هم که میدونی که سردار اسد رو متهم کردن که سواران بختیاری قرار بوده بفرسته در راه شمال که رضا شاه رو بکشن و یک توطئه بدین وجه رضا شاه منتسب کرد به مرحوم سردار اسد و به همین دلیل او رو کشت. اینا داستانهایی است که هست، درست میفهمید، ولی منظور بنده از اون رجالی که مورد نظر احمدشاه بودن و اینها کاندیداهای نخست وزیری بودن، قوام از اون دوتا لیاقت بیشتری داشت. در حقیقت حالا لیاقت که چه عرض کنم، اما شاید بشه باید گفت تردستی بیشتری داشت. ممنونم آقای کریمی خان، ممنون.
2: متشکرم از یادآوری بفرمایید برای اون برنامه‌ای که شما
0: در دالاس هستین دیگه، در نیست؟
2: بله، در 19 آگست روز شنبه هست و گویا ما در اون روز در مدتی میزبان شما خواهیم بود.
0: قربونتون برم عزیزم. محلش معلوم شده کجا هستین؟
2: محلش دقیقا خیر، ما منتظر تأیید و برنامه ریزی شما هستیم که با ما در ارتباط باشید و این برنامه ریزی رو دقیقا به ما بگید و
0: حتما
2: محل رو دو جا رو در نظر گرفتیم و یکی از اون دو جا رو انتخاب خواهید کرد.
0: ممنونم از شما عزیزم، سلام برسونید.
2: متشکرم عزیزم،
0: قربونتون برم، خیلی لطف فرمودید. البته این مطلب رو بنده حتما به اصطلاح هموطنان میرسونم. 19 آگست در تگزاس خواهیم بود، در شهر دالاس. اونجا در خدمت دوستان هستیم و یک سمیناری خواهیم داشت که بعد جزئیات این سمینار رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بفرما قربان.
3: درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
3: من یه پرسش کوتاه‌ترم خواستم بپرسم که درباره حافظ، درباره پیر مغان و دیر مغان گفته، اینها آیا ربطی به فرهنگ باستانی ایران دارند؟ در ضمن خواهش کنم درباره واژه خرابات صحبت بفرمایید، چون من دیدم در آقای دکتر معین نوشته بودن ولی به نظر درست نمیومد.
0: چی نوشته بودن آقای معین؟
3: که مثلا فاحش خانه و از این چیزهاست که به نظر من هیچ درست نمیاد که حافظ درباره
0: حالا عرض میکنم خدمت
3: چی معنی های صحبت کرده باشه.
0: ممنونم.
3: خیلی ممنون.
0: قربونتون برم. ببین، لغات فارسی معانی مختلفی دارن، حتی امروز در جاهای مختلف هم کاربرداشون فرق میکنه. مثلا لغت کارخانه، این کارخانه که حافظ چند بار به کار برده که به معنی همون اخص کارخانه است، در افغانستان روسبی خانه رو میگن کارخانه. شنیدم که یکی از رجال افغانستان اومده بود ایران بازدید، قرار بود برنش کارخانه، نمیدونم ایران ناسین را نشون بدم، بگم ما رو کجا بریم؟ گفت شما بریم کارخانه. گفت ای آقا، ما نمیدیم اینجا بریم کارخانه، ما اومدیم اینجا چیزای صنعتی ایران رو ببینیم. گفت منظورم همون است، اون کارخانه که منظور شما نیست. این واژگان ارتباط که مثل پیر مغان، نه خرابات، اینا یک معنی تحت لفظی تاریخی داره. درست گفته آقای معین، خرابات یعنی همون فاحشه‌خانه، اما یک مفهوم صوفیانه هم داره. اینها جز مصطلحات رمزی صوفیانه است. حالا وقتی به اجازه بدید ما وارد متن بشیم، خدمتتون بیشتر توضیح خواهم داد که منظور چی است از پیر مغان، مغ و بچه. اینها مفهوم خاصی داره. البته خودمون رو گمراه نکنیم که فکر کنیم حالا یک چیز ما بعد و طبیعی غیر قابل لمس، نه، ولی یک توضیحاتی هم دارد. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما استاد مشیری.
0: قربان شما خانم، بفرمایید.
4: با سپاس از روشنگری شما استاد مشیری. سوال من در مورد قطع صدای شماست از رادیوی 24 ساعته ترانتو به سرپرستی خانم احمدی. من سوال کردم از رادیو و جواب شنیدم که شما تحت تعقیب قانونی هستید، چون در ماه دسامبر گذشته شما به معتقدات یک بچه مسلمان ساکن نورتیورک ترانتو بی احترامی کردید.
0: خانم محمل نگید، حرفای مزخرف چی میزنید؟ کدوم رادیو؟ یه برنامه ما آقا با آقای مهری داریم، آقای مهری لندنن، امشب هم برگشتن، برنامه اون هفته بعد. شما محملات چی میفرمایید؟ شما کی هستید؟ رادیو تعقیب قانونی هستید. یه قرص بخورین حالتون جا بیاد، یه خورده آب خنک، بعد با هم صحبت کنید. درود بر شما، بفرمایید.
5: آقای مشیری
0: جانم عزیزم،
5: سلام عرض میکنم جناب مشیری. چون دو دقیقه وقت دارم سعی میکنم مطلب رو
1: کند بگم و یک جواب قانع کننده این کنم.
5: شب
1: در مجلس سوم یا چهارم که 40 نفر به اصطلاح وسوق الدوله با پول اینا رو خریده بود و در این مجلس گذاشته بود، رأی بر ضد این قرارداد که انگلستان پیشنهاد کرده بود دادن و شما اینو از خوبی‌های دموکراسی قبول کردین و کاملا درست هم است. ولی مجلس پنجم که همین مقدار توش آدم با پول خریده شده توش بود و امنیت ها به خاطر آزادی و به خاطر امنیت فروختن و به نفع رضا شاه رأی دادن، به عنوان خیانت حساب میکنیم، از اشتباهات دموکراسی حساب نمیکنیم و برگردن دیکتاتوری رضا شاه میذاریم و میفرماییم که رضا شاه که البته خب معلومی کم و بیش انگلیسا سر کار آورده بودن، سر تا سر مملکت هم یاغیا داشتن شلوغ میکردن و تن پرستای ما مثل مشیرالدوله و بقیه هم بیشتر حفظ آبروشون بودن تا دوست داشتن وطن. پس این وسط وطن دوستا کجا بودن؟ تکلیف وطن پرستا این وسط چی بوده؟
5: بله.
1: وطن پرستا کیا بودن که ایران ایران کردن؟ اگر بله. از این سه گروه هیچ کدوم نبودن.
5: بله بله.
1: در ضمن متاسفانه وقتی مسئله اقوام ایرانی پیش میاد کاملا درست میفرمایید، این بحث خیلی جدیدیه که از تجزیه ایران صحبت میشه وقتی بحث این اقوام پیش میاد. اینم به نظر من فقط از موقعی که این ایدئولوژی چپ و افکار کمونیستی وارد ایران شد، قبل از این اصلا همچین بحثایی نبوده. و از همه مهمتر یک بیننده عزیزی اومد دیشب و من نمیخوام این کلمه بدی اگر بگم ولی یک مقدار اراجیف گفت و شما که اینجا نشستین و مردم توقع دارن بعضی وقتا به عنوان یک مردی که تاریخ رو میدونه یک سوالی از این بیننده بکنی که هر حرفی رو نزنن. حالا که بابا رضا شاه بد بوده، پدرش هم بد بوده، پسرم بد بودن، بالاخره یه کار خوبی هم کردن، یه بحث دیگه. ولی استیتمنت میگم به این صورت که اگر رضا شاه چادر از سر زنان ایرانی بر نمی داشت، این چادر خود به خود برداشته میشد و شما هم سر تکون میدین. هیچ اینطور هم نیست. در عربستان سعودی 1400 سال سر بر چادر برداشته نشده، در نیجریه هنوز زنها رو سنگسار میکنن، کسی هیچی نمیگه. چه گارانتی از تاریخ کرده که اگر رضا شاه این کارو نمیکرد خود به خود مثل لبنان و مصر چادر از سر زن ایرانی برداشته میشد؟ شما تایید میکنین حرف این بیننده رو. و در ضمن میفرمایم این بیننده که بله، این اشایر ایرانی در جنوب بودن که نوعی دماغ انگلیس ها شده بودن. من از شما که تاریخ رو میدونین و این بیننده، خواهش میکنم فقط دو کتاب یا دو نوشته تاریخی پیدا کنن اصلا در کجای کره زمین اشایر هر کشوری موی دماغ امپراتوری انگلستان شده بودن که در جنوب ایران بشن. آقای مشیری، هدف دفاع از محمد رضا شاه و پدرش نیست. در حال اگر رژیم خوبی بودن سر کار می‌موندن. ولی ما نمیتونیم کوچکترین یا بزرگترین خدمات اینا رو نادیده بگیریم ولی کوچکترین یا برعکس بزرگترین اشتباهاتشون رو نبخشیم. متاسفانه اگر تاریخ رو بخونیم، چه بخوایم چه نخوایم، حقایق تاریخی بعضی وقتا به دفاع از اینا برمیاد و ما اشکال داریم با این مسئله. اینه که مجبوریم بیایم هر
5: دکتر من از شما یه سوالی میکنم.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
5: شما فکر میکنید که استبداد چیز خوبی است یا
1: اصلا خیلی چیز بدی؟
5: خب شما تصور میکنید که انقلاب مشروطه به چه منظوری بوده؟
1: انقلاب مشروطه به خاطر این منظور بود که استبداد از ایران بره.
5: خدا به درتون بیامون.
1: بله.
5: خب شما نظرتون در باب کسانی که آمدن و این قانون اساسی رو در زباله دان انداختن چیست؟
1: کار بسیار اشتباهی کردن، نتیجه هم ملت ایران دید.
5: درون بر شما مشیری. درون ما همینو میگیم.
1: نه آقا اجازه بدین آقای مشیری. شما همینو میگیم ولی به همین سادگی گفتنش مسئله حل نمیشه.
5: اجازه بدین.
1: در حالی که این اشخاص اومدن و اینو در زباله دانی تاریخ انداختن برای اینکه ملت ایران آن نمایندگان مجلس جلوی اون اشخاص وایستادن. برای دیکتاتور طلبی و دوست داشتن دیکتاتور در وجود ما ملت بود و در مجلس هم نشون دادی این کارا.
5: خواه اجازه بدین عرض میکنم خدمت. ممنونم، لطف فرمودید که مطالبتون رو فرمودید. عرض میکنم که من بنده مداح رضا شاه و محمد رضا شاه نیستم، شخصا عرض میکنم، اما در باب گزارش تاریخ سعی میکنم که انصاف رعایت بشه. حرفی که بنده زدم این بود که علارغم تلاش وسوق الدوله که نخست وزیر مملکت و سیاستمدار بسیار چربدستی هم که در انتخابات تقلب بکنن و عرض کنن که وکلای خودش رو بیاره در مجلس که اون قرارداد ننگین رو به ملت بیچاره تحمیل بکنن، این وکلا وقتی پاشون مجلسید اتمسفری که به وجود آمده بود، شبنامه هایی که نوشته میشد، حرفایی که وطن پرستان میزدن، سبب شد که همون وکلا که یکی از اینا از رجال بزرگ ایران شد که رضا شاه متاسفانه او رو کشت، منظور تیمورتاش هست، این هم جزء قرار بود جزء وکلای قلابی آقای وثوق الدوله باشه. در مجلس پنجم عرض بنده این بود که وکلای مرعوب در اونجا که تعدادشون هم اینا دست نشاندگان مرحوم رضا شاه بودن، چون در همه ایالات ایران نفوذ داشت و همه این امیران لشکر یعنی انتخابات نفوذ میکردن، خودشون اعمال نفوذ میکردن و در رای گیری و حرفا، هر شبت که جمعاً از همه این وکلا پنج نفر مخالفت کردن با حکومت یعنی شاه شدن رضا شاه. و بعد حالا که نگاه میکنیم میبینیم که این پنج نفر درست دیده بودن، یکیش آقای دولت آبادی بود، یکیش حسین علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود، یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، دو نفرم نیومدن، ملک الشعرا بهار رو عرض کنم که مدرس هم گویا نبودن. استدلال این بود دوست عزیز، استدلال این بود که آقا این قانون اساسی و این تشکیلات مشروطه و این خونها که رفت برای این بود که کسی استبداد نباشد در این مملکت، که مستبد این کشور نباشد و قانون حاکم باشد. شما حالا میخواهید یک نخست وزیری که این هم لیاقت داره، این هم کار رو انجام بده شاه بکنید، اگر میخواهد این شاه به امور اجرایی مملکت دخالت بکنه که باز همون استبداد دیگه که پس چرا انقلاب کردید، چرا خونهای مردم رو هدر دادید؟ اگر بخواهد شاه باشد و دخالت نکند در امور، شما یک مرد با عرضه کارساز نیرومندی رو از کارها بر کنار کرد. این استدلال خیلی استدلال درستی است، فکر نمی کنم مو به درز این استدلال بره. این استدلال دکتر مصدق به خدمت شما عرض می کنن. شما و بنده به اندازه فروغی به رضا شاه نزدیک نیستید، شما و بنده به اندازه علم به محمد رضا شاه نزدیک نیستید، به شناخت نداره. این آقای فروغی که فکر نمی کنم در وطن دوستی این مرد، در پاکدامنیش، در بصیرتش، در دانشش کسی تردید داشته باشه، این آقا همون روز 26 همون چیز ماهی که رضا شده آمده در رادیو ایران یک سخنرانی کرده، متن سخنرانیش هست، متن سخنرانی فروغی هست، یک کوچکترین اشاره از زبان فروغی نخست وزیر به اینکه راه آهن درست شد توی مملکت، دانشگاه شد، اینا شد، نیست. فریاد فروغی به هوا رفته که ملت آزادی از دست رفت، قانون از دست رفت، من باید این قانون رو و آزادی رو باز به ملت برگردانیم. حرف بنده بود که اینها، این آقایون وکلا که اونجا بودن که رأی دادن که رضا شاه هم شاه باشه هم نخست وزیر، اینها امنیت رو با آزادی عوضی گرفتن، نفهمیدن. درد ما آزادی است دوست عزیز، درد ما نه راه آهن، نه نمیدونم کافتریات، نه نمیدونم جاده است، اینا خود مردم هم میساختن. تو این آمریکا 6.5 تا 7 میلیون مایل هایوی هست، یه افسینوش هم رضا شاه نساخت. تو همون هندوستان در مقابل 900 مایل راه آهن ایران 85,000 کیلومتر راه آهن هست که یک اینچش رضا شاه نساخته. مگه مردم چلاق بودن؟ گذشته از این درست میفرمایید، راست میگید، همین جورم باید باشه. کسی که آمد رهبری مملکت رو به دست گرفت، اگر کاری کرد وظیفش بوده، اگر کوچکترین بدی کرده باید خیرش گرفت. به قول عوام ما مدحی نداریم بکنیم که حالا یک کسی اومده راه آهن کشیده فلان کرده، چه مردی بکنیم؟ آقا وظیفش بوده. یک مردی که آمد در یک شغل ایستاد و قانون مملکت هم البته زیر پا گذاشت، خطاهاش رو باید گرفت، کارهای خوبش که شما کسی دیگه اینجا صبح داشتن مرد آبراهام لینکلن بکنن یا مرد
0: جورج واشنگتن بکنم، ولی کوچکترین خطای این رئیس جمهورشون رو نمیبخشن. این آقای نیکسون روسیه تاریخ شد، علی رغم اینکه این مرد یک عمری به مردم خدمت کرده بود، محض اینکه یه ضبط صوت انقدی برده بودن همکارش داشته بودن تو سرفرماندهی دموکرات ها. ما این ذهنیت عرض میکنم که دیکتاتور زده رو باید شستشو بدین، ایمان بیاوریم به مردم و ایمان بیاوریم به قانون و ایمان بیاوریم به آزادی. کار ما از اینجا خرابه دوست من، کار ما از دیکتاتوری خرابه. مشکلی دیگه ملت نداره، به خدا سوگند من فکر میکنم، حالا میکنه خطا بکنم، شما من اصلاح بفرمایید، که این ملت آزاد باشن و این متخصصان ایرانی، شایستگان ایرانی بر سر کارها باشن و فشار نباشد و اختناق نباشد و سانسور نباشد، همچنان که بود در دو دوره هر دو پادشاه پهلوی بود. بنده فکر میکنم در 10 سال این مملکت مملکت بزرگی بشه، کشور کشوری بزرگی بشه. میسر نیست عزیزم، بارها عرض کردم اگر که این کاری که رضا شاه کرد در دوره بعد از ناصرالدین شاه، قبل از ناصرالدین شاه کرده بود، یعنی زمانی که تو مملکت قانون نبود و انقلاب نبود و نیاز به قانونمندی نبود، میباستی مجسمه رضا شاه در هر چهارراهی میذاشتن، به خاطر این مرد به تنها تنخیش به اندازه چند سلسله کار کرد. اما همه این کارهایی که رضا شاه کرده در مقابل از میان رفتن قانون اساسی، زیان و خسران این 1000 برابر اون کارهاییست که ایشون کرد. قضیه رو بنده اینجوری میبینم، چون همه اینا کارهای مادیست، همه کسی این کارها میتونه انجام بده، یه قرارداد ببندی با 4 تا آلمانی بیان مثلا راه بکشن، خب یه مدیریتی بوده، پولش هم که مردم بیچاره ایران دادن، کارگرش هم که ایرانی بوده، حالا ما باید هم چی بگیم؟ این کارا تو مملکت دائم میشده، بعد از این مغول و اینات که این قرارداد ما خراب شده. عرض کردم خسرو پرویز میگه من 35 تا سد رو تعمیر کردم، ببین چند تا سد در مملکت ما بوده که 35 شش این آقا تعمیر کرده، در حالی که در پایان دوره محمد رضا شاه ما 11 تا سد در کشورمان بوده، 11 تا دونه سد داشته ایران، در مقابل 650 تا سد ترکیه و 22500 تا سد چین. 22500، بریم نگاه کنیم به تاریخ، به آمار، 11 تا سد توی مملکت ساخته شد. آمریکا فکر کنم 6500 تا، اما ترکیه 650 سر داره، یه پنی هم درآمد نفت نداشته. باز موضوع برمیگرده سر یه چیز که ما چه میخواهیم در این مملکت، برای آینده ایران چه چیزی میخواهیم؟ آیا یک چماغداری دوباره میخواهیم که بیاد؟ خب هست چماغدار، این آخوندان کم کار نکردن، اگر بنا باشه ما قضاوتمون در باب گذشتگان بر مبنای کارهایی بودی کردن، آخوندان خیلی کار کردن دوست عزیز. ایران سیمان از آلمان می آورد، سیماناش هم تو بندرعباس سنگ می شد، الان 15 16 20 30 تا کارخونه سیمان است داره صادر میکنه. اینها جاده کشی کردن همه دهات ایران رو، اینا نمیدونن اتوبان زدن، چندین کارخانه اتومبیل سازی در ایران هست، همه جا اینترنت هست، 6 میلیون 7 میلیون ما باید چیکار بکنیم؟ باید تعظیم به آخوند بکنیم که آقا شما جاده سازی کردین؟ اگر اینها طلا بریزن در تمام جاده‌های ایران با مروارید و نمیدونم الماس هم زینتش بدن، باز مردم خواهند گفت ما آزادی می‌خوایم، اینا رو نمی‌خوایم. بنابراین اون چه در دست ما آمد، این قانون مشروطه رو، حالا باز می‌شود رضا شاه رو به گونه‌ای ماله کشید که آقا یه مرد با عرضه بوده، مجلس کمکار بوده، رجال بیحال بودن، آمده به دست خود گرفته، ولی در باب استبداد محمد رضا شاه هیچ گونه توجیهی نیست که شما بیایی یه مملکت رو خفه بکنی، گیلوگونی بکنی، روزنامه‌هاشو براندازی، احزاب سیاسیشو تعطیل کنی، همه چیزو منحصر به خیشتن بکنی. اینجوری میشه دیگه قربان؟ این چیزی که ما امروز هستیم، مؤسس جمهوری اسلامی خمینی نیست، کسی دیگری است. اگر نیک بیندیشید و انصاف داشته باشید، در خواهید یافت که مؤسس جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی نیست، خمینی آخوند بود، کسی دیگری کار برای ما کرد. عرض کنم که وقت ما تمام شد، بعد از این برنامه دوستی گرامی آقای مانوک خدابخشیان هست.
5: قرار گذاشتیم که پنجشنبه شب آینده بنشینیم، یعنی مانوک از من دعوت کرد و با خوشحالی هم قبول کردن بنشینیم راجع به فوتبال با هم صحبت تا روز شنبه و برنامه دیگر. اون خانوم هم نفهمیدم منظورش چی بود، چی میگفت این خانوم، مثلی که دچار اختلال فکر بود این بیچاره. میگفت شما برنامه تون در رادیو ایران قطع شده، من زنگ زدم گفتن شما تحت تعقیب قانونی هستین چون به ایمان نمیشی به دین مردم یه چیزی گفتین، یه همچی چیزی. ما که نفهمیدیم خانم چی گفت. باری اجازه بدید که برنامه رو ببندیم تا روز شنبه ساعت 9 از مهیار عزیزم. خیلی سپاسگزارم که برنامه رو به شایستگی ردفندی کردن خانم افشار بابت قطع زیبایی که خوندن، سپاسگزارم. از شما هم که حوصله کردین و به حرفای ما گوش کردین ممنونم. تا روز شنبه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.

سهامدار باشد و مالک. در کارخانجات صنعتی چه بخش خصوصی چه بخش دولتی امکان مالکیت در صنایع مملکت تا 49% فراهم خواهد. در چند نطق خود صحبت از دموکراسی اقتصادی و اقتصاد دموکراتیک کردم. فکر میکنم این توضیحاتی که قبلا دادم بازگوی روشن و حقیقی این اصول است که اقتصاد به نفع جامعه باید شکوفان باشد و در جامعه‌ای که بر اساس عدالت اجتماعی باشد، نوع اقتصاد هم این چیزی است که الان به شما توضیح می‌دهم، آن که تمام صنایع سنگینی که بر قیمت‌ها بتواند تأثیر بگذارد، مثل صنایع محرک انرژی یعنی نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد که مشتقات آن از حساب خارج است، و تصمیم گرفتیم که صنایع مس هم همینطور باشد، این باید به توسط دولت که به نام جامعه خدمت می کند اداره بشود به نفع جامعه، به نفع مملکت.

اگر این صنایع منفعتی دارد که در اون هم بعضی ها که انقدر مهم نیست، کما اینکه گفته بودیم در بعضی از صنایع مشتقه از صنعت نفت سهام آن هم به کارگران خود اون کارخانجات عرضه بشود، منافع این خرج چی میشه؟ خرج ساختن مدارس، مدارس ملی، دانشگاه ها و سرویسی که دولت به ملت میدهد. یه قسمت صفحه چی میشود؟ امنیت شما که شب آسوده بخوابید، که در راه های مملکت با خیال راحت سفر کنید.

بالاخره مرزهای مقدس مملکت را حراست کنیم. سیاست تدافعی ایران روشن است. در هزار و چند سال پیش فردوسی گفته بود چو ایران نباشد تن من مباد.

در اون موقع نه اصلاحات ارضی بود، نه سدی بود که در زیر آن مزارع خرم و سرسبز کشت بشود، نه کارگری که سهامدار کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند. ولی وطن پرستی و ملیت و غیرت بود.

در تاریخ ملل دیگر هم ما همین همیت و غیرت را دیده ایم. در موقعی که ناپولئون امپراتور فرانسه حاکم تقریبا تمام اروپا به روسیه لشکرکشی کرد و به مسکو رسید، خود روس‌ها مسکو را آتش زدند و او برگشت. منتها از کجا عبور کرد؟ همه چی خراب شده بود. فقط یک اسم میارم و عبور از رودخانه برزینا. رسید، فکر میکرد که از رودخانه عبور میکند، پل آن را خراب کرده بودند. بعد از آن دیدیم که ملت اسپانیا باز در مقابل ناپولئون در تمام مدتی که قوای خارجی در خاکشون بود، هر روز هر شب پشت هر دیواری، پشت هر بوته‌ای، هر درختی یک اسپانیایی بود و یا جان خودش را فدا می‌کرد و یا یک سرباز خارجی را می‌کشت. باز دیدیم در جنگ دوم که ارتش‌های هیتلری به روسیه، این دفعه روسیه شوروی، حمله کردند و این ملت که نمی‌خواست زیر بار خارجی برود، همه چی را در مقابل دشمن خراب کرد. کارخانجات را خراب کرد یا منتقل کرد. کارخانه دو مرتبه ساخته می‌شود. منزل دو مرتبه ساخته می‌شود. استقلال دو مرتبه به دست نمی‌آید.

من که مسئولیت حفظ این مملکت و ادای سوگند خود را دارم عنوان کردم، دو دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد در جنگ بین المللی اول و دوم، و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. این دویست که سه نخواهد شد.

بذارید معنی بکنم، یعنی با قبول ما سه نخواهد شد، اگر بشود از روی نعش ما خواهد بود.

برای جنگ میهنی اضافه بر ارتش ملی شرکت همگانی است. در اونجایی است که می توانید مجسم بکنید وظیفه نیروی پایداری چیست؟ آیا دهقان آزاد شده ایرانی اون موقعی که آزاد نبود و مالک زمین خودش نبود و جانش را برای وطنش میداد، امروز با وضعیت جدید این کار را نخواهد کرد؟

اگر در صفوف ارتش ملی ایران نباشد، در ده خود، در کاشانه خود، اگر لازم باشد در تشکیلات پایداری، در پشت تخته های سنگ، در گذرگاه ها، در حمله به عقبه دشمن شرکت خواهد کرد.

آیا کارگری که خودش سهمی از آن کارخانه دارد، آیا او برای حفظ نه فقط مال خود ولی این کارخانه‌ای که ایجاد کار می کند و عده زیادی نان می دهد، به مملکت قدرت اقتصادی می دهد، آیا حاضر خواهد شد که این کارخانه را دشمن اشغال بکند و او برای دشمن در اونجا کار بکند؟

پس موقعی که وظیفه ملی و میهنی ما روشن شد بپردازیم اندکی به آینده، چون تا امروز را خودتون میدانید. باید اشاره بکنم به ترقی تکنولوژی در دنیا. از کسی شنیدم که در 15 سال اخیر ترقی تکنولوژی در دنیا مساوی است با تمام تاریخ بشریت و ممکن است در 5 سال آینده باز هم یک همچنین پیشرفتی بشود. وظیفه ما برای اینکه جزء زمره که مملکت شما هم منابع طبیعی دارد هم منابع انسانی، منتها منابع انسانیش را باید تربیت کرد. این تربیت چه در قسمت فنی و مهارت است و چه در بالاترین سطوح علمی دانشگاهی. منتها صدها هزار کارگر فنی درجه 1 می‌خواهیم و چند هزار دانشمند بزرگ سطح بالا. ولی این تکنولوژی مدرن برای ما چی خواهد آورد؟ تا آخر این قرن شاید 3 الی 4 روز کار در هفته بیشتر نباشد، روزی 4 الی 5 ساعت کار بیشتر نشود. یکی از مطالبی که ما باید حل بکنیم چگونه اوقات بیکاری را ما برای مردم حل بکنیم. انسان 1 هفته 2 هفته 1 ماه ممکنه که اوقات بیکاریش بخوابه، ولی بیشتر از این خسته می شود. اوقات بیکاری در یک جامعه پیشرفته‌ای که ما میگوییم میرسد به تمدن بزرگ به وسیله فرهنگ و تفریحات سالم پر می شود. یعنی کسانی که اپرا دوست دارن، کسانی که کنسرت دوست دارن، کسانی که سیرک دوست دارن، کسانی که تماشای این قبیل چیزها را دارند، باید به اندازه کافی سالن‌های اپرا، سالن‌های کنسرت، سالن‌های تئاتر، نمایش، همه چیز براشون فراهم باشد. کسانی که ورزش می‌کنند، و امیدوارم تمام کسانی که هنوز سن و سلامتی بهشون اجازه بدهد به هر طریقی یا در زیر سقف یا در فضای آزاد ورزش بکنند، باید این فضاها رو بر اونها فراهم کرد و این کار از حالا باید کرد. همین است که دستگاه مسئول حاکمه یعنی دولت فضای لازم را با پیشبینی جمعیت مملکت و تمدن مملکت و اون سطح بالای تمدن مملکت از حالا در نظر بگیرد، برای اینکه وقت

این مصادره اموال نیست، این پیشبینی تمدنه. اگر هم مال کسی رو میگیرند، قیمت معقول او آن به او پرداخته خواهد شد. امروز ما به جایی رسیده ایم که خوشبختانه میتوانیم بگوییم احتیاجی نیست که هیچ ایرانی فقیرتر بشود، برای اینکه هر ایرانی به حد اکثر رشد خواهد رسید.

ولی عدالت اجتماعی مطلب دیگری است. عدالت اجتماعی آن است که هر کسی بدون تقلب آخر سال مالیات خود را به نسبت درآمد و به نسبت قانون موجود بپردازد. عدالت اجتماعی آن است که در موقع مرگ و وراثت مالیات بر ارث پرداخته بشود، بدین طریق تعدیل ثروت عملی می شود. با داشتن قوانین خوب با یه نسل یا دو نسل عدالت اجتماعی خود به خود برقرار می شود. من نه از نقطه نظر غرور بلکه از نقطه نظر شن...

ایران که انعطاف پذیر است، همونطوری که تا به حال تغییرات پیدا شده. اینه مطالعه بکنم با هر چیزی که دلتون میخواد مقایسه بکنید، و اگر پیشنهادی دارید برای بهبود بخشیدن اصول انقلاب ما و حتی اصول جدید، من منتظر نتیجه یک همچین کنفرانسی هستم.

اما گفتم به آتی فکر میکنیم. ملت ایران را در جریان وقایعی که برای ما اهمیت دارد باید بگذارم، برای اینکه یه قسمت از کارهای ما، آینده ما، پیشرفت‌های ما منوط به دین است. مدت هاست ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل، یعنی کنسورسیوم نفتی که در ایران کار می‌کند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار می‌کنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بوده. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کرده ایم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمی توانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسورسیوم در سال 1779 دیگر به هیچ وجه تمدید نکنید.

البته می دانید که حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه می دهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه های بخصوصی در این مورد تصریح دارد.

که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی‌های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی تواند بدون ثوابدید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی تواند بگوید که من می خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانه ای که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقمی 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر بر نمیدارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه بر میدارم، اون حق را به او نداده است. صنعت نفت صنعت پیچیده است. یک چاهیره اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید، در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فن نیست، اصطلاح انگلیسی آن را میگویم secondary recovery، بازیافتی مجدد یا دوم نکنند، این حفظ منافع اون مملکت نیست. اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انژکسیون بکنند، نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دوتاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979، یعنی 6 سال دیگر، کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند، به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8,000,000 بشکه در روز برسد، و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما می‌دانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود، بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشند.

病院系از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت های عامل فعلی مشتری طویل المدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخفیفی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقع که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من انقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشود. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شق اول ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد، ولی برای اینکه شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاوریم برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند. اگر موفق به این کار بشویم در 79 که قطعی است در آتی خیلی نزدیکی این البته یه امری است که اهمیت آن را هر کسی از شما خودش میتواند برای خودش بسنجد. تمام نکات مثبت و پیشرفت‌های کار کردیم و گفتیم. البته طبیعی است همه چیز مطابق میل که پیشرفت نمی‌کنه. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را می‌دانیم. عمده نقص ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفه‌ای به اندازه کافی نداریم و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفه‌ای درست میکنیم بعد از چند سالی فوراً به تقاضای این و آن اون مدرسه حرفه‌ای که باید دیپلمه حرفه‌ای بده بیرون فوراً میخواد یک برچسب دانشکده‌ای به سر خودش بزنه، فوراً یک ورقه لیسانس، آقا بعد میره پشت میز میشینه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران. البته چند نفر از اونها فوراً برگشتن سر کار اولیش. یه دی میگن خیر ما دیگه پشت ماشین نمیست، این عیبه. ما
ما هنوز که هنوزه فکر میکنیم که کار دستی باعث خجلته. چرا؟ مگر این زاره آزاده ایرانی با دستش کار نمیکنه؟